0: cascos, sobre todo na franxa atlántica, compañeros.
1: Pues moitas grazas, Sonia.
0: Veña, topámonos ás tres.
1: Veña, ás tres da mañá xa nos escoitamos. Abrimos un novo tramo horario aquí en A Boas Horas.
2: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Os 14 españois do cruceiro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
4: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
3: Presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos di.
2: Radio Galega, onde estás ti?
5: Nas madrugadas da fin de semana, A Boas Horas, con Toño Casais.
1: Marcos de Arbo mandábamos tamén unha mensaxe ao noso Facebook, o número do Facebook, poñéndonos un enlace para poder ver en YouTube, en directo, como se está facendo as alfombras de Ponteareas. É unha emisión en directo do Concello de Ponteareas. Un verdadeiro espectáculo. Quen este experto, quen teña un ordenador e poida velo, pois que vai a eso, a páxina do Concello de Ponteareas, a páxina oficial, que ali están poñendo vídeo. É unha pasada a cantidade de xente que está pasando para ver como se están a facer as alfombras. É unha gozada ver como se están traballando, como algúns están moi rematadas, outras están en proceso de arranque, e bueno, é que é como unha procesión que estamos vendo como van facendo as alfombras, que é un verdadeiro espectáculo.
6: Obras de arte, sí,
1: unhas verdadeiras obras de arte. Deixadme coller aire, obras de arte que non sei. Hilda, que queres cantar antes ou despois das cartas de...
6: Ao mellor antes, porque a veces me vai botar o mal de aire este home.
1: Mal de aire vai che botar.
7: Non xa ten.
1: Eu digo porque como acabas de coller un pastelito destes.
6: Collen un deses e outro deses.
1: Ideal para cantar. Sí. Estás preparada?
6: Sempre. As artistas somos.
1: Estás preparado
6: así
1: para escoitala?
7: Eu sí.
1: E o público ten que estar, os nosos ointes teñen que estar preparados, porque despois, a pesar das cartas e todo isto, continuamos con ese concurso aberto onte de votacións. Lembro como quedou o día de onte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 para Isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Pero hai que facer unha aclaración. E é que eu onte a que cantei era de Isi, hoxe canto a miña. Entón, hai xente que pode, está no seu dereito de cambiar o seu voto hoxe se considera
1: sí,
6: que o fixen
1: pode decirme,
6: é o mellor.
1: Por exemplo, te imagínate, eu que sei, Loli de Ribeira, que escoita,
7: hai que ter valor para decir o que dixo serie,
1: que escoita a Hilda, e que pode decir Loli, mira, quita o voto que lle dei a Isi e cambia yo, claro, para Hilda. Pode ser.
7: Tamén poden decir, quita o voto que lle dei a Hilda e dalle 6 a Isi. Porque iso fai picar as muelas.
6: No, pero o problema que hai aquí é que Isi é moi coñecido en Galicia. Entón eu estou un poquinho en desventaxa. Igual debíamos de dar así como para empezar uns 7 votos.
1: Así porque se
6: non... Para coñer en xirada.
1: Claro.
6: Porque a mí non me coñece tanta xente.
7: Pois mira, tens que te pasar o traballo. De facelo ben.
1: Eu comparto perfectamente que poidas partir, claro, a votación con 10 votos así, por tu cara bonita.
7: Que tú ven eu pensando, esa canción, a de Dígale, debo ter eu grabada por aí con Juanra.
1: Sí, pero non vamos a poñela agora.
6: No, claro,
7: pero
6: porque xa saliu antes.
7: Canteina moi ben.
1: Sí, pero aí claro, Juanra puxo che
6: para valorar a que fixo onte, porque é que poña grabada e isto...
1: Isto é vir a cantar en directo. É o risco de cantar,
6: claro,
1: en directo.
6: Aquí hai que ser artista, botarlle valor, botar coraxe...
1: Pois, preparados, preparadas...
6: Pero mira, que eres spoiler, ¿qué?
7: Non dixo nada,
6: Dios, é que estás aí...
1: E a xente... E por certo, aparte de votar, tamén a xente pode participar e dicir que canción é. Lembrade, claro, que estamos abertos ainda co pasar, que iremos lembrando.
6: E si que va a ser ti mal de aire. Bueno,
1: vamos a la adiante, Paco, cando queiras. Poñemos.

0: Tom Easy. Hoxe, a día 7 do 6 do 2026 for fiesta, os astros xiran do modo seguinte. Neptuno ponse roxo e ataca a Plutón, que algo eso.
1: Algo lle faría.
0: E as luces dos asteroides arrasan na fochanca de Xúpiter, que colle xeo por primeira vez, aínda que esteamos en xuño.
2: Que iso?
0: Ah, sen máis preámbulos, comezamos cos cartas baraxadas.
1: Están baraxadas, corto para a dereita.
0: Comeza o primeiro signo.
1: Xuchina, xuchina, xuchina. Aí vai.
0: Os Aries.
1: Os Aries, fochanca.
0: Ni fu ni fa.
1: Va, o colgado.
0: Carta do colgado para os Aries. Empezaron con moita forza, pero tuvieron unha semana maravillosa, pero foronse apagando pouco a pouco e quedan, están aí con moitas dudas e con moito medo. Carta do colgado. A vida en suspenso, transición, apatía, están moi torpes e empezan a ter algo xa de aburrimento. Abandónanse moito, van a fazer un gran sacrificio para loitar para que algo salga para diante, arrepíntense de algo que fixeron, un reaxuste nas súas vidas e, como poñan un pouco de forza, vai a haber unha millora contra o final da semana. Pero é unha semana bastante durita, eh? Ni fu ni fa, durito. Non digo nada máis. Vamos cos Tauro. Bueno, un ni fu ni fa, bo. Moi bo. Carta do empotrador, perdón, emperador. Empera e el dor. É un ni fu ni fa positivo. Por que? Cartor xa o primeiro de todo. Que xoxen o 9. Carta de cartos o 9. Unha semana de moito poder mundano, de capacidade para conseguir cousas, de confianza, de riqueza, de estabilidade, de autoridade, de espírito indomable, de moi importantes figuras masculinas na vosa vida, pais, irmáns e esposo. Influencia masculina, presión directa, convicción, van ter moi boa salud, moita forza e consiguen as metas. O sea, con un ni fu ni fa, bastante bo. Xéminis, a ver que
2: quitaxes,
1: eh? Jaza, jaza, jaza, jaza, jaza.
0: Ni fu ni fa, moi bo. Moi bo, moi bo, moi bo, moi bo.
1: Pero quería sacar unha fochanca, pobo.
0: Ah, pero chupa, chupa.
3: Que
0: a templanza. Ten unha cousa moi boa. Templanza, é un ni fu ni fa moi positivo, porque a templanza é... La templanza agarra lo que alcanza. Entonces.
3: Este es hincha panza.
0: Claro. ¿Dónde está templanza?
1: A ver, oye.
2: ¿Ves cómo no lo sabe?
0: Mira, vamos a traer un día una persona. Sí. Vamos a traer una persona para que explique.
1: Que realmente sabe. Que realmente sabe. Que
2: hacía falta, era bien.
0: Mira, templanza. Semana de moderación. Ay. De paciencia.
2: O sea, que no se rabuña cabeceiro esta semana.
0: Perdona, dilo a ti. De adaptarse a algo. Eu xa sei o que.
2: Eu?
0: Ah, ti, xa verá a túa vida, vou xa ver eu. Armonía. Administración. Compatibilidade. Fusión. Boas influencias. Consolídase algo. Moi imagen a imagen paterna e materna se os tes. E vas estar
2: están,
0: moi...
2: Os meus están vendo o programa.
0: Ves, mira, moi certa. Pois aí vas estar moi inspirada. Vas ter confianza en ti mesma. Vas a estar moi complaciente hacia los demás.
2: Ay, mira, que o sea, son moi simpática.
0: Si quero.
2: É moi sociable.
0: Pero o mío de todo é que...
2: Que?
0: Veñen presagios afortunados.
2: Facía falta, eh.
0: Pois veñen aí.
2: E como sei que veñen?
0: Bueno, pois van chichejarse aí. Vale, vas a decir ti...
1: Chegache primeiro un WhatsApp.
0: Presagios afortunados.
1: Chegache un WhatsApp de que chegan presagios
2: afortunados. O tipo un WhatsApp das 23:11.
1: Ese.
2: E que día é da semana? O que día que chega o WhatsApp?
1: Oi, oh,
0: jueves.
2: Ah, pero viñame yo o mércores,
0: no. Pero mira, é que exigía.
1: É que non ves.
2: Bueno, pues eso.
0: Cáncer. Maravillosos, cáncer. Carta do mago. O mago é estupendo, no. A mí encontra moi certa. Porque o mago é unha semana moi original, moita creatividade, confianza en ti mesmo, espontaneidade, hábil, forza de voluntad, estar ingenio, flexible, artificio, con jana de leria, dominio, far moitas cousas manuales, traballos de cousas, por

0: Ni fu ni fa. Xa leu o, antes o xuíz e agora a xustiza. Xustiza. A xustiza é carta boa. Porque é unha semana de armonía, de equidad.
1: Mira, antes de que leas, dixo que acaba de querer un punto para Hilda.
0: Oh, oh, oh. Tú non ves.
1: Sobre todo para que vexas, non dan as cartas.
0: Virtud, honor, virginidad, non rabuñan cabeceiro. Unha boa recompensa. Boas intencións. Vea, escucha, veñe mirar un presaxe afortunado.
1: Sí.
0: Intencións. Vas ter un consello. Escoito, querido amigo Sagitario, porque xe vas solucionar moitos, moitos problemas. E vas ter autosatisfacer a ti mesmo.
1: Manualidades.
0: A falta de pan, buenas son castañas. Vale. Vamos cos Capricornio. Era visto.
1: Tiña que quero unha fochanca.
0: Señales horarios son a torre fochanca.
1: Dame, por fin que cae un hombre.
0: Ala,
1: dame, se estaba non volvo a barasar se non se acaba ninguna fochanca.
0: A torre fochanca mortal.
1: Tende son os Capricornio.
0: Os que son Capricornio.
1: Ah, debe ser. Os que non son Piscis.
0: Carta de un cambio completo radical. Bueno, que digo Capricornio, estabas mal.
1: Va a estar peor.
0: Cambio completo repentino, rotura de anterior relación, sucesos inesperados, trastornos, adversidades, precipitación, interrupción, pérdida de estabilidad, pérdida de dinero, pérdida de amor, pérdida de afecto, pérdida de puntos.
1: Pérdida de aceite.
0: Con cambio terrible, contrariedad y rutina. Desdicha.
1: Dios.
0: Y te rompe la picha. Ay, no, eso no es. Así que fatal os Capricornio.
1: Fatal.
0: Vamos cos Acuario.
1: Outra fochanca que veñen todas.
0: No. Sustos. Ni fu ni fa, moi boa.
2: Casi todas son ni fu ni fa.
1: Case todas.
0: Sacerdotisa. Sacerdotisa. É ni fu ni fa moi positiva, porque xa vou dicir por qué. Porque a sacerdotisa vai a misa.
1: Vai a misa, vai.
0: Semana de sabiduría. O que sabe, aprende e triunfa. Sentido común, aprendizaje, serenidade, objetividade, previsión, percepción. Non estar impasible. Está un impaciente por algo que lle non lle acaba de chegar. E vai lle chegar esta semana. Non rabuñan cabeceiros, solteros toda a vida. E hai unha maestra, unha persona importante que xa vai aprender moitas cousas. E xa, por último, vamos cos Piscis, que como non salas a boa, te quito os ojos. Que alegría me das.
1: A Piscis.
0: Porque miña cuñada...
1: É Piscis.
0: E tiña que ir mirar unha prueba moi importante.
2: Ah, mira.
1: Fixe no a sabender. Mira.
0: La mejor carta de la baraja para los Piscis. Que guai, que alegría. Mundo. Mundo. Que se poñen de primeiro, sos mundo. Piscis. Éxito total y absoluto. Todo lo que faga esta semana.
1: Todo.
0: Y todo lo que che digan va a ser maravilloso.
1: A bordo con todo.
0: Vas a quitar lastre, moito lastre. Vas a tener una semana estupenda. Primeiro da semana, os Piscis, éxito total e absoluto. Escorpio, moi bo, semana de moito esplendor e moitas cousas bonitas, que poñense de segundos. Terceiros, poñense os Leo. E cuartos, poñense os Cáncer. E quinto, poñense os Géminis e os Acuario empatados. E quedan ni fu ni fa, bo, Tauro, poñemos pies de sextos, e quedan de ni fu ni fa os Sagitario, os Virgo e os Aries e os Libra, e caen na fochanca solo metichos un, increíble, metichos os Capricornio.
1: Caenme mal. Caen son Capricornio.
0: Capricornio. Non sei, pero son moi mal.
2: Os de Xaneiro, non?
0: Pero mira, cariño...
1: Non, pero que al jondos que muchos
0: coitos. Pero mira que guai me das. Non, isto en serio, mira, vou contar unha anécdota personal. Porque miña cuñada de Piscis e meu irmán é Scorpion. E saleu as millóns dos millóns cartas da baraxa.
1: Pues mira.
0: O mundo é o sol. Eu quería porque vai unha prueba que fixei de cousas e, e tiña moito medo e vai ser todo ben. Que guai.
2: Pois pues moi ben. Ora, bueno, esta semana ni tan mal, eh?
0: Pois ata aquí o horóscopo de Pitón e si que vai de domingo a domingo e o domingo vale máis que nunca.
1: Bueno, ti faime mare que che vai, van che preguntar todo o mundo outra vez.
0: Bueno,
1: xa se tirou todo. Que xa vamos a ver, hai votacións. Hai votacións.
2: De que? Do concurso.
1: A cousa vai cambiando.
0: Ora, porque eu non cantei.
1: A cousa vai cambiando.
0: Que cantarei esta chamangada?
1: Ti queres cantala?
0: Oh, se non mañan votar a Isla no voto a camín.
2: A ver, que a cante, que xa me está dando lástima.
1: Pois o mellor tens que cantala porque...

0: Ainda estás levando votos.
1: Sí, ó.
2: Canta.
0: A mí gostaria ben que cantaras para que a xente deixara de votarche.
1: No, porque vou cantar con moito arte. E van valorar o humor. Vou a cantar con humor.
2: A mí non me votou ninguén, Antonio.
1: A ti votaron
0: sí.
2: Un
0: escupitazo. Vides 17 a 7.
2: 17 a 7. É que ele é moito máis famoso.
0: Oh,
1: que non te queixes coa rima. 17 a 7, a ver se alguén te mete. La manera como si yo saca un billete.
0: E saca un billete.
2: Y que, si, por favor, que me vote xente.
0: Vai nos deleitar, veña, deleitar.
1: E unha canción. Ui, vou a cantar eu. Quietos.
0: Queres a música?
1: Home, a tope, méteme música a tope e moito rever. Ponle
0: a música da canción, o karaoke. Ponle a canción que cantou.
1: No. Claro que, que me meta a canción original.
0: No, original non.
1: Calma, cantar eu con esta persona.
0: Claro,
1: esta
0: sí.
1: Canción
0: non
1: cantei na vida.
0: Pero vas,
1: é a primeira vez que a canto, non cantei na miña vida esa canción.
0: Tela un pouco de fondo, tela un pouco de fondo.
1: No, poña moi
2: alto. Pois poñera en todas as discotecas,
1: Esta. Oh,
0: como con esta estaría ben.
1: Ya por... está oculto.
0: Luna, luna, lunera.
1: Vamos.
0: Vamos allá.
1: É unha bailada todo.
0: Cando que irás, Paco?
1: A xente vai valorar o arte. Aí estamos. Esta lunita mía ya se ocultó la luna, luna.
2: Luna, luna, luna.
1: ¿Qué tienes? Estás chinchando.
2: Tiñas presa.
1: Callarse.

0: Bueno, xa sabes, Anxo, que cando queiras podes mandarnos aquí o programa uns petiscos, unha tarta, algo para nós tamén celebrar contigo o teu cumpleanos,
1: sabes? Pois, oi, mira, deixe no clavo porque a miña prima é reposteira.
2: Ah, pois mira, pois manda algo.
0: Que estás esperando, Anxo? Me quita que me dixas.
1: Que me diga a dirección.
0: Hombre, vamos.
3: Calle Arca, Nodar.
0: Sí, o lugar son...
3: A Estrada, Pontevedra.
2: Por certo, votas por Hilda, verdad?
3: Código... No, vota por Isi.
2: Votas por Hilda,
3: no,
2: verdad?
3: No, por Isi, por Isi.
2: Si votou por Hilda.
1: Eu voto por Hilda.
2: Por Hilda.
0: Así me gusta, Anxo.
2: Gracias, Anxo.
0: Así me gusta.
3: Xa verás, agora vas ter
0: 15.820, que o código postal.
3: Jesús, me crias, 15.820 para Hilda.
2: Apuntate, su voto.
0: Se apuntou a Anxo.
3: No, xa apuntaxe, non apuntou dúas veces.
1: No, está apuntado.
3: Ves?
1: De que vos gusta?
0: Todo.
2: Todo, sí.
0: Non lle fago asco a xa nada.
1: Todo, non lle fago asco a xa nada.
0: Home, sí, home. Se me mandas unha pedra, digo, che, va, non, mellor non me... Mira, pues
1: no,
0: mira.
1: Se mando unha pedra, tiras, má.
0: Teño que recoñecer que en pastéis son algo repugnantiño.
2: Hai unhas tartas
1: que non son... Ah, biche, como se que tens preferencias.
0: Non é preferencias.
1: Contame, dime.
0: Sabes
1: que
0: me pasa?
1: Esto vai á carta.
0: Hai tartas que non podo comer. Non podo,
3: por exemplo?
0: Que non son capaz de comelas.
1: A mí gusta máis da abuela, biche. Ai, que
0: rico. Ben, gústame, pero a min... estas que son de que teñen como biscoito borracho, sabes que teñen este estas que son as típicas tartas de frutas, tiramisú non o soporto. E probei de xente que outros me dicían, "Este é o mellor tiramisú do mundo." Jo, pois teño que probalo. Nada, non son capaz de comelo. Non me gusta.
1: Bueno,
0: eu son moi sota cabalo rei,
1: Eu tamén son moito de tarta de queixo cremoso.
0: Aí estamos, aí. Eso a mí... Aí estamos, unha de queixo que vai ao forno.
2: De queixo fan unha xente
3: de café, moi rico,
2: Unhos postres comimos riquísimos.
3: Es que levan café,
0: a mí a de café non me chista moito. Pero que non ves que eu cando vou por aí, o meu postre favorito cal é? Queixo con marmelo.
3: Tambén eu.
0: Queixo con marmelo.
2: Ah, queixo está moi rico, arroz con leite, cos clásicos nunca pasan de moda.
1: Despois o chupito.
0: Chupito deixei non hai moito tempo, ou xa chupito...
1: Non, home, non, eso se pode deixar porque xa é o digestivo.
0: Ah, o digestivo, como os amigos de Isi que lle piden matrimonio, mira ti.
3: Mi madre.
1: Piden matrimonio no programa?
0: Non, a festa.
3: Tomaron chupito, meu fillo, tuve que escapar.
1: Sí, tranquilo, mira, se me caso está desinvitado, se vou non pedir un programa.
3: Ah, ves?
2: Ai, pois mira, eso sería moi bonito.
0: Hilda, outro
1: agora
0: voto.
1: Agora falta topar a muller. A ver se hoxe que é o meu día.
2: Hoxe atópala.
1: Ajo de suerte.
3: Aí tedes moita festa ahora, mi non sillera, tais a tope, non?
1: Sí, o que pasa é que nós estamos ahora aquí cerca de Peinador porque fomos á feira dos coches.
3: Ah.
2: Dos coches dos antigos?
1: No, é de segunda man. Aproveitei aí para ir mirar uns coches e ao final enredou-se-nos aquí o tema e seguimos por aquí.
0: E digo eu, a palabra xes algo? Tiñas intención de mercar un coche?
1: Intención tiña, pero o precio parece que non iba comigo.
0: Ai non. Porque está

0: Home, non sei se é unha sensación miña, pero o mercado de segunda man, ollo, está moi caro, non?
1: Sí, sí,
2: estuvieron baratísimos y ahora le hago un descontrol. No sé por qué subió tanto coche en Damas.
0: Sí, que además, que decían siempre que encendía los coches, se perdía valor. Que era un coche que cuando sabes do taller, se perde valor, ¿no? A partir del minuto 1. Pero que ahora.
1: No, ¿dónde más perde cuando entra en un taller?
0: Sí, bueno, no sé, cuando entran. Deisa, no, que no leves que encuentran cosas.
1: Tío, no, yo me. O me quedó, o sea, entonces tenía que ir a mirar un, pero no tuve nada interesante.
0: Pinduche un novo do trinque 300.000 kilómetros, nada, a aleta, que a defensa cae un pouco, dun lado a defensa, pero
1: en rodaje está o coche.
0: Está pero suavizado, Suavizado está. Teño outro con 360.000 kilómetros, non sei cal prefires, o de 300 ou o de 360.000.
1: Depende do precio.
0: O precio. A ver, o precio que vai ser un problema. Como vai ser o problema o precio? Habemos de chegar a un acordo.
1: Home, para ti nunca vai ser, se pide así.
0: A gasolina. Pouco consumo. Que vamos a pedir aí? 20.000 euros. Que son 20.000 euros, o se anso.
1: Claro, ainda me dirás que son de entrada, claro.
0: Claro, depois acomo dos prazos durante 5 anos e unha de saída. Sí, ¿no? Sí, é un coche que eu tamén tiña que comprar un.
1: Queixaste do mercado de segunda man, pero un grosso lutía.
0: Eu son dos que sí podo sacar cartos. Non, eu teño que
3: pero
0: mirar
3: de segunda man subiu moitísimo. Sí. Antes eran moi asequibles e agora están casi tan caros.
0: Eu mira, como... o coche que teño eu, que ten agora este que ten agora 300.000 km, compreino con 10 anos. E compreino hai 13, ten agora 23. Compreino por 8.000 euros. Non me dou un só problema. Unha maravilla, un coche.
1: Non me seas vendedor.
0: Non, porque ahora non vendo.
1: Non me seas vendedor que te ve subir de volta en media.
0: Non vendo porque non podo comprar outro, teño que agardalo. Teño que agardalo.
1: Esa mentira a mí non me contes,
0: Pero non vendo, O que ó. Quítamo das mans, Anxo. Eu quería. Quítamo das mans. Ti, dalle unha volta que están agora, sabes?
1: No, este foi o problema, que o coche que tiña dinlle unha volta, por iso tiño que comprar outro.
0: Anda. Pero bueno, deste ya volta, pero todo ben, ti, ao final.
1: No, eu todo ben. A ver, collín así unha baixa e agora sigo no tal, sabes? Agora dentro dun par de semanas xa me volven dar a alta. Pero é que eu de verdade, baixa estou de puta madre, non sei se decir que teño depresión.
0: Collete malta, hombre, ponte-me a traballar.
3: Además, no verán, hai moitas festas, hai que estar de alta, que se non pillante aí de estranges nas festas, que cando chega o verán, cando un
1: reporteiro... Pero non hai problema que eu que se vou con a muleta.
3: Sí, pero despois vai o reporteiro por aí, que pasa que chegas a unha festa de reporteiro e dinche, non me graves que estou de baixa.
0: Nos non.
3: No, pero...
1: Non fazes un fenómeno, é o que vos falto. Eu exigía vos, claro. Seguro, ademais.
3: No, vamos mandar aí, se de reporteiro.
1: Pero cando compro o coche, porque ir a un autobús a todos lados...
0: Claro, hombre.
3: Ah, pero tens que puñarte claro. De alta para poder ir ás
0: Podías ir ti de reporteiro, Anxo. Vas ti ás festas e desde xa nos contas que...
1: coche de empresa.
0: Que bueno, aquí...
3: Este busca sempre a oportunidade, esta é...
0: Era como, eu tive a miña época de buscar, cando estaba buscando un coche inda que fora con pegatinas. Porque eu acordo-me unha vez... un tipo que coñeceu, me acordo que marca era, que levaba, que facía publicidade, teña como un coche que facía publicidade, era un coche máis de color laranxa, era horrible, pero tiña unhas letras enormes, e dixo, saíme moito máis barato, porque me descontaban un precio por estar claro. Non sei cantos anos co coche rotulado. E eu hasta cheguei a pensar, bueno, pues collina que sea un coche rotulado para ver se me sae mellor de precio. Pero eu creo que iso...
1: O problema foi que se me botou fora o seguro.
0: Se che botou fora. Problema,
1: porque,
0: Que botou se che fora, como xa non...
1: Sí, porque me debín confundir de copa e na prueba, pois vin...
3: Ai...
0: Ui, o sea,
1: vin outras cousas.
0: Entón, que pasa? Que esa volta
1: de tuerca... Pois porque me confundín de copa, non te... Sabes, non sí. Penses mal de mí.
3: Tens que poñerlle o nombre para a próxima vez, para non confundirte, no. Unha marca.
0: Tens que andar...
1: Joder, no, é que ese é o problema, que cambian xa copa e menos de nada...
0: Sí, claro. pero mira a carallada como che saiu.
1: No, saiu cara, Seu cara, porque o coche está siniestro.

0: é o peor, é que é
1: pois. Tuven que pagar yo a gandeiro as ovellas que lle levei por diante.
2: Cantas ovellas morreron?
0: A ver,
1: o carallo non foron as ovellas, eu pensei que iban ser máis caras, o tal foi o cerrado.
0: Pero dixo eu, e non lle está, non lle terás que quitar unhas polas a toda, a toda a historia que nos estás contando, eh?
1: Escoita, seis chitos levou.
0: Canto?
1: Seis chitos, chitos tamo llevo aos postes, entende?
0: Sí.
1: Aos postes do ferramento, os de cemento, levei seis chitos, e cadrou de que deixou as ovellas fora. Levei tres nada máis, home. Eu pedinlle perdón ali da, da mellor maneira que podía, entendes?
0: Tu que tens que mirar a quen estás. Ainda fixestes, ainda tiveste sorte. Porque cunha caralla destas...
1: Non, as cousas como son. Porque eu nada máis que manquei unha muñeca.
0: O coche que lle dean, os sí. Postes tamén. E cuido que nunha destas...
2: Home, dame un pouco de pena as ovellas, eso sí.
0: Xa, as ovellas...
1: As ovellas sí que me deron pena.
0: Non, as ovellas tamén, pero que temos...
1: A ver, estaban sin esquilar.
0: Xa, mire, está contando unha trola como o mundo. Está outros cojonándose de risa detrás. Son máis troleiros que aquí. Mira, ahora invéntame outra cousa. Invéntame que tú estes un accidente de moto. Que troleiros son?
1: No, moto non sei andar, nena.
0: Non sabes, non. Ou en bicicleta. O que pasa é que estes hoxe foron a Vigo, a saber donde enrolaron. Empataron nunha, noutra, levándose cantos cacharros en riba. Vamos chamaros das boas horas. Vamos a tomar un pouco pelo o tipo este. Non ves que está outros cojonándose de fondo. Mira, vamos facer, a próxima vamos facer cantar tamén aquí a canción de la piconera.
2: Ai, que se anima.
1: Bueno, se hai que cantar, nos cantamos encantados.
0: Non, xa está descantando. Bueno, chicos, venga. Veña, pasade ben.
2: Un abrazo.
3: Vico.
0: Veña, Vicos.
1: Outro igualmente.
3: Viva Marcial.
1: Viva Marcial.
2: Viva.
0: Man que pierda. Vamos alá. Imos agora ata Xuntopura que está facendo as alfombras.
2: Que ben.
0: Pura, que tal? Moi boas.
4: Hola, que estamos no medio da calle.
0: Que tanto traballo estades facendo, non?
4: Pois sí. Estamos aquí.
0: Pero estamos como vai? Aquí. Minuto e resultado, como vai? Vai todo ben?
4: Eu creo que o 75%. Está unha noite estupenda.
0: Pero mira que estás calmeando, estás cansada. Pero mira que estás aí como, eh?
2: Oye, pero un dato.
4: É que tamén son moi maior, eu, eh? A ver, dígame.
2: Acabo de decir que está unha noite estupenda. Sí. Quero destacar sí, sí. Ese dato.
3: Maior, pois, tes voz de xoven, tes voz de xoven, eh?
4: Sí, pois, teño 73.
0: Como?
3: Pois, parece que tens 50.
4: Sí, 73. Sí, se for a vos, pois nada, aquí estamos, ¿sí? Aquí teño meu neto e unha nena pequena, aquí hai unha nena de 10 anos. Aquí.
0: Anda, que chulos todos aí traballando, non?
4: Pois sí, aquí hubo unha señora 93 que marchou, claro, cedo.
0: Home,
4: pero aquí hai de todo. Hai de todo.
0: Con 93 estivo aí botándovos un cabo tamén.
4: Sí, toda a temporada.
0: Anda.
2: Pero que estades sí. En Ponteareas ou onde?
4: En Ponteareas, sí. Ponteareas, sí. Aquí estamos, nada, ahora están porque eu pouco me podo agachar, eu son de abastecimiento.
0: Sí.
4: Necesito blanco e alabo, eu blanco e cobre.
0: De recadeira.
4: Sí.
2: Que materiais estás bueno, traballando? Con cunchas, con area, con tulla?
4: No, cunchas no, aquí cunchas no. É todo vegetal, todo vegetal.
0: Todo flor.
4: No, flor, mimosa.
0: Sí.
4: Mimosa, eucalipto triturado, que precioso, máis bonito.
2: Ah, mira, bonito. Mira, que guai.
0: Homem, nunca sentira o do eucalipto triturado, non?
4: Sí, sí, ten un color precioso, precioso, precioso.
2: Ah, pois pues mira, pues, sí. É unha boa idea,
0: Que é o acrónimo que non facíamos
4: hortensia.
0: Utilizamos moito o mirto.
2: O mirto.
4: Mirto ahora mirto non hai.
0: Non hai nada.
4: Hubo esa peste.
0: Sí.
4: Que acabou con él, non hai. Moi pouco.
0: E pura, os preparativos, sí. É dicir, os previos, cando empezades a traballar para alfombra?
4: Pois, 18, 20 días antes.
0: E canto sodes?
4: A primeiro pase.
0: E canto vos xuntades?
4: A ver, eu realmente vim, o mellor, 3 ou 4 veces a semana, non máis.
0: Sí, sí.
4: Aquí hai xente que viu máis. Pero, en principio, non moita. Estamos... O verde, a ver, a xente traballa, máis ben jubilado, xente maior, estamos aí xa co verde, pero hubo aquí 4 ou 5 que estuveron todos os días de Dios.

0: Todos os días.
1: Das 4 hasta as 9 da noite.
0: Dando 5 horas, claro.
1: Sí, pero é sentada. Eu xa te digo, eu viña alguna vez, bueno, casi dos días, tres, catro a semana, según podía, sabes, porque en fin, eu aquí vivía en frente a esta alfombra, ahora non vivo, temos un piso pero non vivimos nel, entón nos fixemos unha casa máis longe. A ver, a veces podo, outras veces non podo vir, bueno, a vida tamén cambia moito. Entonces cando podo viño, pero claro, aquí eu sigo vindo aquí, o sea, non dame igual onde estoy vivindo. A calle é a calle. E así. En fin.
0: Bueno, ambiente aquí que estamos. Se ve, que podemos ver desde as cámaras que ten instaladas o concello para
1: sí,
0: poder ver.
1: Sí, sí.
0: Bueno, estamos falando de moitísimos metros de alfombra.
1: Vale.
0: E hai moito ambiente, e hai moita xente paseando. No,
1: moitísimo. Varios kilómetros, eh?
0: Claro, claro, que son alfombras longuísimas.
1: No, a nosa ten... Ai, Dios mío, non quero mentir. 50 por 8. Me parece. Non é das máis grandes, eh?
0: Pois, pero leva moitísimo.
2: É que a verdade que son impresionantes ali.
1: No, a ver, esta eu ainda non fun a mirar por nós. Quedámonos aquí, máis que nada, iso, a abastecer. Claro, eu porque eu ahora non podo agacharme tanto. Entón, abastecemos, non? E ao terminar, pois terminamos logo. Cando tocan facer o chocolate ou así, pois vas falo, ou esas cousas, non? Axudar. E ao terminar todos, cando terminamos todos, pegamos unha volta e mirámolas todas xuntas.
0: Claro, vas a ver todos os traballos que se foron facendo, non?
1: Sí.
0: Ir levando todo por aí.
1: Sigo terminando, sí. Se dentro un pouco, algunha xa mira por aquí. Que, ainda non acabaste, pero xa na que xa acabamos fai tanto, sí. Nunca nin eres das primeiras nin das últimas, sempre hai así. Pero hoxe está un día estupendo, hoxe non hai...
0: A noite está chula, porque, bueno, estamos vendo así as imaxes que se poidan ver, bueno, e que recomendamos quen queira ver na canle de YouTube, pois poder ver como están facendo estas alfombras. Vese, eso, moitísima xente pola rúa, vese que hai unha boa
1: muchísima,
0: noite...
1: Moitísima, mira que son, non sei, son as rúas as tres.
0: Sí, estamos chegando xa as tres da mañá, sí.
1: Sí, pois aquí a xente sigue vindo un montón.
2: E a que hora calculades que acabarán de facerse todas?
1: A seis. Terminadas 5:30, 6, sí. Tal como vai a cousa, foi un poquinho antes, pero bueno, sendo un pouco... Vale máis, como dixe o outro, botar por fora un pouquinho. Vale máis, pero sí, máis así, no. Hoxe no, xa temos terminado as 8, porque foi un ano, isto está un poquinho costa abaixo, que non la levou por unha esquina toda. E tomámosla que volver a facer.
0: Claro, que aguante o tempo, que non veña ni moito aire, nin auga, que desbarate sí, todo sí, o traballo, sí. Non?
1: Oxe, ademais nin fai calor. Está un día...
0: Ideal.
1: Estupendo,
0: está
1: sí,
0: ideal.
1: Sí. De chaqueta.
0: Pois a ver se despois das cancións destes dous non se estropea o día.
2: No, pero xa destaquei o dato de que está unha noite estupenda.
1: Está pero tempo... que pasa que están cantando.
0: Cantaron Hilda sí, e cantou pues, Isi.
2: Poderías votar bueno, por Hilda, por favor?
1: No, eu non sei como cantaste, o sea, que
0: claro,
1: non,
0: claro,
1: non.
0: No.
2: Pero fazme o favor de votar por min, que aí se ten moitos votos.
0: Non vale
1: no,
0: tampouco andar pedindo
1: no,
0: votas.
1: Non.
0: Non pode ser.
1: Pero bueno... aquí non perjudica porque como estades aí
0: claro.
2: Estamos no Coruña, estudio, claro
1: aquí, en la provincia de Coruña aquí non
0: ainda pode chegar, é que cando se poñen estes dous realmente poden chegar a estropealo todo.
2: Unha dúbida que teño, mentras facedes as alfombras hai ali pinchos, picades algo ou non?
1: Sí, ali hai empanada, ali hai de todo.
2: Que maravilla.
0: Así que sí, hai que levarlo ben.
1: A ver, durante a semana tamén eu fixen uns cakes, tamén truxen, outros fixo tortilla, outros fixo... Sí, pero esta noite sempre hai aí un montón de empanadas, traen tortillas, outro trae outras cousas, porque eu fixo unha magdalena, e así.
0: Pois pura, moitísimas grazas por chamarnos, que esa suerte que siga acompañando a noite e que o levedes o mellor posible. E parabéns polo traballo.
1: Pues que a xente se anime que veña. A este día moitas, porque...
0: E que vayan a velo.
1: Si, eu outro día, o jueves, en Redondela Seca, subo tamén moi bonitas.
0: Ben bonitas.

0: paso da maleta, pasaporte.
1: Sí.
0: Tarxetas de embarque.
1: Sí.
0: Neceser?
1: Sí.
0: A Play. Para esta viaje.
1: Como se cabe.
0: O disfrace de dinosauro.
1: Compró uno.
2: Es el lambón de los viajantes.
3: Lambons de viaje con Carlos García Verdugo o miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana.
0: Papel higiénico.
1: Por ahí fuera no teñen de doble capa.
4: Siempre viajando, qué bien lo pasáis.
3: Radio Galega, ¿onde estás, ti?
5: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
6: Imos a la, que son as 3:05 da mañá. Bueno, hai xente que tamén nos escribe por WhatsApp, que nos di boas noites, Toño, estou vendo, non botaste o tarot, que nos di Mari Carmen. Sí, Mari Carmen.
7: Estaba moi atenta.
6: Xa botámoslo tarot como era as 2 da mañá. Despois, en tal caso, facemos un
7: repaso.
6: Un recordatorio. Facemos como é, como fan non só golos, que tamén van repasando os resultados da xornada. Pero temos moitos audios que nos manda xente o noso WhatsApp, o 687-967-147. Veña, escoitámolos.
8: Hola, buenas noches, soy María de Tenerife.
6: Hola María, ¿qué tal?
8: Saludos para todos. Estaba escuchándote, Toño, que sí. Estabas hablando de cuando se da un golpe, o está cabreado, o empieza a decir ahí un montón de palabrotas.
6: Sí.
8: Dou fe que cuando a mí pásame moito que teño ahí una habitación, que hay una cama, que tengo unas esquinas.
6: Está mal posta esa cama.
8: Que siempre calculo mal. E si vou descalza, sempre me dou algún golpe no pé. Empezo a decir, pero de palabrotas, bueno, que hasta que el dolor no se vai calmando, no me quedo calada.
6: Pero estás coberta.
8: Pero é verdad que pouco a pouco vais indo dolor.
6: Que sí.
8: Ao decir as palabrotas. Uh-huh. E despois, en outro caso, por exemplo, cando me dan os brotes estos de ciática, igual te digo yo a meu marido, papá, por favor, tráeme de aí a Buscapina, que xa non podo máis, tal. Dime desde abaixo, ai, mamá, que non se notan as pastillas, que non las encontro. E, pero eres tonto, que te caches en la mano, sei que,
6: insulto cariñoso.
8: De la mala leche que me entra, cando me dou conta, xa se me foi o dolor.
6: Es que é todo máxico, María, hai que aproveitar, hai que botarlo por fora.
9: Boas noites, amigos. Aí vos mandei o cartel da festa do San Antón en Cerceda, do San Antonio, que é o 13 de junio. Será o 13 ou 14.
6: Sí.
9: E mandei vos tamén outro cartel, porque en julio temos as festas do Carmen, fin de semana do 18. Xa vos mandarei o cartel da festa. Pero mando vos ese, que para nós, para a comisión de festas, que eu estou na comisión de festas, é tan importante, polo menos, como o cartel das festas.
6: Esa atracción sempre
9: de Lelo, e non sei que opinades. Nos é unha iniciativa da Concejalía de Benestar Social. Nosa concejala Catrina propuxo-nos eso, propoñían de ser unha hora cada día da festa, unha hora sen ruído nas atraccións. Pero despois de estar falando un anaco unha hora, non chega nada.
6: Non chega nada, facedes moi ben.
9: Propuñamos nós
6: ata as 9 da noite.
9: En vez de unha hora, que se hasta as 9 da noite, os 3 días da festa, hasta as 9 da noite, atraccións sin ruído para as persoas.
6: Totalmente de acordo.
9: Con enfermedad, con TEA. Pero sobre todo para os nenos,
6: sí,
9: que son os que van, os que lles gustan as atraccións.
6: Para os pais que están entre
9: bueno, la propuso, nos aceptamos a primeira porque creemos que todos os nenos teñen direito
6: disfrutan
9: a disfrutar das atraccións
6: fixeron o ano pasado na Xunqueira disfrutan
9: tanto uns como os outros tanto os que teñen alguna enfermedade, algún problema
6: sí,
9: como
6: sí.
9: Os que non o teñen e claro, vos sabedes, igual que nós que as atraccións, donde están situadas as atraccións case está chegando ao punto de que é insoportable estar ali.
10: Non podes falar con ninguén.
9: Porque hai 3 atraccións ou hai 15 atraccións, e as 15 con diferente música, e as 15 dándolle o máximo de volumen que poden.
6: Zapatillas, sí.
9: Non sei para qué. Pero case está chegando ao punto que son insoportables. Entonces, pois, para que se sepa que na parroquia de Cerceda, no concello de Cerceda, imos a levar a cabo esa iniciativa hasta as 21 horas todos os días da festa atraccións sin ruido para
6: nas
9: que
6: festas do
9: todos
6: Carmen,
9: os nenos disfruten das atraccións pero sobre todo os nenos con TEA.

0: Bueno, moitas gracias por lelo e non sei que opinades.
1: Que totalmente que avanti, que un traballazo, sí. Que me parece genial que tomedes esa iniciativa e que deberían tomalo outras moitas comisións.
2: Boas noites, compañeros, son Choni de Coruña.
1: Que tal, Choni?
3: Hola.
2: Quería decir a ver si escoitaste de ser unha vez este xuramento.
1: A ver.
2: Me cajo hasta nos parafusos que suxetan o firmamento.
3: No.
2: Traducción. Me cago hasta nos tornillos que sujetan el firmamento.
1: Non.
2: ¿Lo habéis escuchado alguna vez?
3: Nunca.
1: Non.
2: ¿Cambio y corto?
1: Cambio. Te copio. No escuché nunca.
4: Hola, Silvia de Vigo.
1: Hola, Silvia.
4: Has puesto mucha intención, Hilda, pero muchos graves para ti. Esto, yo ayer di un voto para ti, un voto para Isi, pero me decanto por Isi. Un besito.
3: Que alguien me vote, por favor. Por favor.
5: Boas noites, ó. Vai chover e tronar. Mi madriña, mi madriña.
1: Por qué, ó? Pois porque diste, Len.
6: Hay que tomar mel con limón para afinar. Ay, muchísimas gracias, Ángeles de la Noche. Gracias, viquiños.
1: Vicos,
6: son Lola de Chantada.
1: Vicos, Lola.
6: Para, que no arreglas. Para.
7: Hola, boas noites.
1: Boas noites.
7: Boas noites. Vaya, dous pés con banco. Mira, Isi, vouche dicir unha cousa. Son María de Ferrol.
1: A ver.
7: Como te metas ca miña paisana, vas levar unhas lavazadas que xa verás, eh?
1: Ala, voto pa María.
7: Ela canta ben.
8: No,
3: gracias, gracias.
7: Experiencia, pero ela canta ben. Así que, por favor, non metervos con ela, eh?
8: Non
7: por
8: hai voto aí.
3: Apúntame o voto.
8: No.
7: Si
3: e se eres un trampullero?
8: Que decir, porque... me voto. Home, pois eu canto
3: dígame. Apúntame o chat
1: votos
3: con cousas
1: así. Voto a Hilda. Oh.
8: No,
3: sí,
8: no, no.
3: Apunta, yo teño que apuntar.
8: Si te apuntando, se quedo apuntando chocolate que non son. Así, no, así non é.
3: No, por cousas semellantes apuntaste e voto antes. Así que hoxe toca a mí.
8: No, ten que ser.
3: E si, hai que saber perder con Alejandra.
1: Minuto e resultado, imos facer un reconto. Hildi dice. Hilda ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos.
3: Gracias, España.
1: Eisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 votos.
3: Habría que analizar cales son de pajo.
1: Aí xa nos consta.
8: No, pero aí hai trampa. Bueno,
1: e digo eu, canto valdrá. Porque isto voto en euros e o voto en dólares, o voto americano, amén. Canto valdrá. Luis.
9: Hola, Hilda.
1: Espera, que teñemos a... Hilda, queda unha mesa.
9: Hola, Isi. O que me gusta escoitar a o mariñeiro de Muros. Que pasada.
1: De noia, de noia.
9: Que verdadeira pasada. Estou vinculado ao mundo do mar. Escoitalo é unha verdadeira pasada. O sea que non sabías o... Sabías o que era o xeito. Mima... Osos, pois tuvimos algúns que ir a la Europa para decirle que é unha volanta. Xa fai anos, co tema este da puñeteras volantas, porque nin que mataban delfins. E o xeito non. Todo lo contrario. Todo lo contrario. O gran mariñeiro ten que coñecer os problemas que lle dan os arroaces, os artes de xeito. Bueno, pues nada, después a ver si puedo entrar directamente con vos. Vale, unha aperta, besiño.
1: Veño, aperta.
10: Hola, boas noites, son Carmen Culleredo.
1: Hola, Carmen.
10: Que tal estades, chicos?
1: Bien.
10: Bueno, vou a falar con Isi. Ou mandarlle este audio a Isi. Queresme moi mal, eh? Eu quero che ben, Isiño, pero de verdade, eh?
1: Esa cacha sei unha capricórnia.
10: Fochanca.
8: Xa
10: non digo nin oros como que son.
1: Ah,
10: o cantas ben, e sempre che voto, quedache moi ben o bigote.
8: Ves?
10: Pero ti a mí non me queres nadiña, eh?
8: Foi Toño que marchou mal.
10: Grandes, boa noite. Veña, miquiños, unha aperta para todos vos e para toda a audiencia. Chao, chao.
1: Boa noite, Carmen.
11: Boas noites.
1: Boas noites.
11: Hilda, non lle teña medo a Isi, porque Isi fixo fatal.
1: Oh.
11: Parece que tomou unhas copiñas de caña.

0: tiña. E fixeronlle mal. Ou tomou unhas outro e fixeronlle mal a él. Así que dous ou tres puntos pa ti.
1: Gracias.
0: Cero pelotero. E a xente que lle vota nesta canción é porque é un pelotas.
1: Claro que sí.
0: Boas noites.
2: Boas noites, xa temos...
1: Apuntaxe.
2: Sí, apunte aquí, Pilar, que ve que che votou agora o final. Digo eu que como irá co voto americano. Sí, en Estados Unidos como vale isto. Luis Crojeiras, how are you? Hi, Chenain. Como anda a cousa por alá?
3: How you? Mira, aquí por aquí acabamos de pasar unha tormenta de chusco.
2: Me chegou lá tamén.
1: Eso foi ixe.
3: Aquí,
1: Foi ixe que cantou onte.
3: Chegou aquí.
1: A mí non deu tempo.
3: Non, Hilda. Foi no momento que ti estabas cantando.
1: A de ixe de onte, 24 horas.
4: Non, a tú.
3: Non.
2: Un voto.
3: Pero mira, Hilda, eu vou a ser género. Vamos a ver, mira. Boas noites ante todo, rapaz.
2: Ante todo.
3: Que pasades un trío que... Que bueno, que fai falta o outro pepo ao banco. Bueno, xa está Paco, no control son descatro. Voy a dar o voto, pero a regañadientes, non debía de darlo, porque eu teño un medio mosqueo con xente de Cedeira. Entonces, sí, con de Cedeira parece que son medios cuicos, algúns.
1: Por que?
3: Porque conectan e despois desaparecen, despois non levantan o teléfono.
1: Porque estarán liados que en Cedeira hai moita festa. Hai moita festa, pero...
3: Sí, no, o que hai é algún irresponsable.
1: Ups.
3: Oh, no. Sí, digo xo serio, Pero a pesar de todo, mira, vou ser comprensible que ti non tens a culpa.
1: Claro que non.
3: Porque non todos de Cedeira son así.
2: Claro,
3: no. Para que na viña do Señor hai de todos. Uh-huh. Bueno, mira, para compensar, ui, se non se vai a falar comigo, vou xa dar un voto a ti.
1: Grazas.
3: Despois da tormenta...
2: Está aquí apuntado. Está
3: como... Sí. Non te fales comigo.
1: No.
3: Que cando ela estaba cantando... estaba iluminando o firmamento cos tronos que había e con unhas ráfagas de vento que me tuve que agarrar aos pelos do peito que non se encontraba.
2: Pero que remontada está facendo, sí, Hilda, sí. Acaba de quererlle, bueno, 4 votos,
1: Moitísimas grazas, querido público.
3: Bueno.
1: Además, por ser internacional, pero,
3: Hilda,
1: puntúa
3: máis,
1: ¿no? Claro que me
3: veño
1: arriba.
3: Non te veñas arriba, que
1: estou aquí conquistando Estados Unidos.
3: No, estás conquistando os United States.
2: Estás...
1: Como a Concha Piquer nos seus tempos.
2: Estás cruzando charco.
1: Isto xa non esperaba ser artista internacional.
2: Hombre, el baúl de la Piquer, eso.
3: Como o baúl.
2: Que non nos falte,
3: como
2: non?
3: Como o baúl de Piquer.
1: Isto vai vento en papa.
2: Sí.
3: Sí.
2: Non quero presionar.
3: Hilda, voncha facer unha encomenda, xa que tías de Cedeira.
1: Veña.
3: Cando pases por o Museo Mares de Cedeira,
1: sí.
3: Dille se olvidaron de Crujeiras.
1: Pois non te preocupes que...
3: Esa vai alá máis dun ano.
1: Mañá teñen un recado.
3: Pidirme un permiso... Pedirme un permiso, concediño un permiso e dixerome, estes non volveron a chamar, non apareceron.
1: Mañá solucionamos isto, non te preocupes, mañá terás noticias miñas.
3: Non hai problema porque ahora xa está o caso cerrado, pero...
1: Pero unha explicación, mañá terás a explicación, prometo.
3: Sí, a explicación é a siguiente. Cando un chame por teléfono, se chama, contesta. E se lle mandan un mensaje, contesta.
2: Contesta, pues non quero depender.
1: Pois sí, hai que facelo.
3: Contesta. Que ese é o que hai que facer. Todas as persoas, cando reciben un mensaje ou reciben unha chamada, se non son chamadas fraudulentas ou desas rompetellados, pois contestade. Contestade, dada a cara, esconder detrás das rochas, non?
1: Totalmente
3: cara,
1: de acordo.
3: Da cara.
1: Sí.
3: Da cara. Para ben e para mal, da cara. Entendes?
1: Mañá contoche. Mañá investigo e contoche. Xa lle pido a Toño aquí o contacto para contarche.

0: No, no, no te preocupes, non pasa nada. Bueno, onte estabas falando de mar tamén, non? Estes días, sí, de pesca.
1: Sí.
2: Sí, porque veu Sergio, sí, veu Funde Vivo, e máis veu Begoña, sí, que é tamén profesora de turismo, e teñen un proxecto que se chama Horizonte Azul, que van falar de turismo mariñeiro.
0: Home, son iniciativas moi boas, e todo aquilo que vai a reivindicar as tradicións, as nosas raíces, é sempre moi bonito e moi interesante poderlas conservar e non deixalas perder. É unha labor que hai que sacar o sombreiro, é unha labor que leva moito traballo e moito sacrificio detrás de todo eso. E parecen iniciativas moi boas, porque a maioría da xente, todos, e me incluyo, sempre protestamos porque un produto do mar vale tantos cartos. Sí, vale, pero canto esforzo hai. Pero hai, estou en contra deso, porque o mariñeiro sigue ganando o mismo que ganaba hai 40 anos. Que levan os beneficios,
1: os intermediarios.
0: Os intermediarios. Eso é a pena. Por eso os precios están tan elevados. Aquí cando chegan as sardiñas frescas de Portugal, que veñen de Portugal, frescas entre comillas, porque as sardiñas frescas que chegan aquí de Portugal levan a mellor tres días a pescadas ou 4 días. É verdad que os portos están moi caros, pero o kilo de sardiñas pode chegar a valer casi 20, 21, 22 euros. Un kilo de sardiñas. Okay? Así que é moi triste que a todas as sardiñas vayan para esta xente, para os intermediarios. É verdad que o peixe está polas nubes, pero tamén son dos que dijo, o peixe que chega aquí, lamentablemente, estes últimos anos, dá pena verlo. Porque se lle botas aos gatos, creo que hasta dan para atrás, recúan. Eso está pasando. Opción que eu tomín, pois a opción que eu collín, teño un contacto con xente, que pescadores de aquí, da nosa área, que está unha hora de aquí, pois falar con eles e ir directamente comprarlos eles ao barco. Entonces, pois sabes que colles peixe fresco, é dunha calidad moito mellor. A desventaja que ten, se hai unha desventaja, que, bueno, teño que limparlo eu. Na pesquedaría, pues, o limpan e todo eso, sí, non? Pero eso son aquel. Esas iniciativas, así digo, todo o conservar todo o noso patrimonio, todo ese mar que temos aí, todos eses bons produtos, parecenme cousas formidables, non? Porque temos que pensar que os que veñen, hai que dicirlle que o peixe non aparece aparece no plato. Hai un traballo, hai un esforzo, hai moitas cousas detrás de todo eso para que ese produto de tan boa calidad poda chegar ás nosas mesas. E é sempre moi interesante enseñarlle a toda esta xente o sacrificio e o gran esforzo que hai e as grandes calamidades. O mar é un mar moi importante, pero o mar é bravo. E o mar dános moito, pero tamén nos saca. Donde nos saca? Sácanos eses seres queridos, sácanos as personas, non? Sempre por as fechas importantes, desgraciadamente, fechas importantes, pois sempre temos que lamentar unha tragedia de algún naufragio, de algún fallecido, non? Pero temos que saber que de un tipo ou outro, pois os pescadores pois, teñen o saco e o sombreiro. A raíz de todo eso, ven todo o traballo que eu levo facendo os meus, todo isto para recordar a memoria de todos eles. É o meu pequeno tributo, é un pequeno gran
1: Luís, estamos tendo problemas tan
0: grande.
1: Sí. A ver agora, porque parece que agora xa se recuperou.
2: Estabas entrecortando.
1: Que se estaba entrecortando, sí, pero creo que agora xa se recuperou ben a conexión.
0: Sí. No sei se me escoitabas, estaba dicindo que todo este que se están dando a conocer, non, dos mariñeiros, dos pescadores e todo isto, sí, non, o turismo isto. Nunha parte moi mínima, non, como é unha cousa pequena, pero para min é grandiosa, é o que eu fago tamén para recordar todo este xente dos traballos, non? Son daquelas persoas que me gusta recordar, deixarlle un legado a todos estes rapaces que veñen, saber de onde vimos, a onde vamos e quenes somos e de onde salimos, non? Eu, na miña memoria, veñen moitas historias da finada da miña avoa, cando na playa de Anquieiro, ali cerca da playa do Vilar, chegaban as dornas e collían as cestas dos peixes.

0: descalces e descalzas iban, camiñaban 15, 20 kilómetros para non vender, porque non había moneda, pero o intercambio.
1: O intercambio, sí, sí,
0: pero intercambio. De produto do mar con produto da terra. E era moi triste en anos da posguerra que cando chegaban cansados en certos sitios os estaban esperando e lle levaban todo. Inhumano, non? Pero era real, non? Todo o mundo sabe do que estamos falando, non?
1: Sí, sí, sí, o abuso que houve, sí.
0: Abusar. Os abusos que houve. Entón, pois, eu recordo a miña nai. Miña nai ainda ten vida, está viva, ten 94 anos. Esa muller traballaba de sol a sol. Traballaba en dúas fábricas. Traballaba na fábrica do Touro, na fábrica de Baleiras, no Touro, unha fábrica de fresco, e de noite, despois íbase para traballar na fábrica de Salazón, a Colomer, a fábrica de Colomer, de Salazón de Vaca, en Ajiño. Quizás en Ajiño moita xente, non sei a día de hoxe, se acorden, pero en Ajiño había unha fábrica que era de Colomer, a parte da fábrica que había de Colomer, de Bacalao, en Ribeira, tamén había outra en Ajiño. Xa teño contado máis dunha vez, non? Miña nai, pois, quedou viuda con 26 anos, eu pedi un huérfano de pai con un ano e medio, prácticamente, e miña nai traballou como unha guerreira jabata,
1: para
0: e como
1: eran
0: moitas
1: claro.
0: mulleres, que é para sacar adiante a familia, e como eran moitas mulleres, que eran o sustento das casas, non? Cando os homens iban para o mar, e vin esas mareas de bacalao, iban a navegar, que mantiñan a casa, que mantiñan a todo eso, non? Eso son cousas que non deben de quedar no esquecemento.
1: Non, pero era un pouco que falaban ontem aquí os nosos amigos que eran
0: sí,
1: a importancia tamén de poñer en valor a figura das mulleres, non? Naquela época a figura das mulleres no mar.
2: Claro. De feito hai no curso hai un bloque que é diso. Mirei o programa do curso, hai un bloque que é todo diso, do valor que tuveron a muller no mundo do mar.
0: É que a muller hai que sacarlle o sombreiro, tanto a muller do mariñeiro como a muller do labrego. A muller en xeral, a muller galega, sí, foi unha muller moi sacrificada.
2: E aparte no mundo
0: do
2: mar,
0: sacrificada.
2: Eran,
0: era
2: por exemplo, as que cosían as redes, as mariscadoras...
0: Sí. De todo. A muller do mariñeiro sempre se... Na nosa de carreira, de Ajiño, de Vixante, do por aí, eran as viudas en vida. Eran viudas de, sabes, porque sabían que o home iba, pero nunca sabían se iban a regresar.
1: Mira, eu lembro moito
0: elas estaban sempre ali.
1: Mira, cando en Muxía fora unha desgraza moi grande, cando Abel e o seu pai Polito os levara moi moito un golpe moi duro, porque Abel era moi moi bo amigo meu. E un golpe de mar, tiraos da chalana e desapareceron os dous. Polito aparecer e Abel non volveu a aparecer nunca máis. E lembro porque era fora televisión, ali ao porto de Muxía, a entrevistar, así a hacer a xente que estaba ali, había moitas mulleres. E unhas delas dixera, é que os homens non son nosos, os homens son do mar. Cando quere quedará con eles, cando quere devolveranos. E era así, dicía cunha frialdade, un
0: posto...
1: Totalmente asumido. Era como, non son nós,
0: sí,
1: son do mar, el dirá cando quere mandárnoslo de volta. E era duro, sí.
0: Unha historia que se había esquecido, non?
1: Sí, que era...
0: É unha tristeza esquecerse de cousas que están aí, non? Por moi duras que sean. A ver se entendes. Eso foi máis ou menos o meu sentimento cando se foi a fixo o memorial do Cartagena dos 80 aniversario, non? Porque era triste unha historia que sempre había escoitado da finada a miña abuela, non, pero nunca me terminaba de contar. Estaba quedando no esquecemento, non? Para mí foi un orgullo. Para mí sería un orgullo poder recordar, por moi doloroso que sea, poder recordar todos esos acontecementos tristes que pasaron. Porque é parte da nosa vida, é parte das nosas raíces. Temos lo que levar na sangre. Porque eu sempre digo, é outra cousa, é un repetitivo. Cando o ser humano perde memoria, deixamos de existir. Mellora que nos vayamos. E nós somos responsables de que todo isto que acontece

0: eu nas nosas, no, no, nos nosos, eu falo pola parte do mar, que é o que máis me toca, non? Nós somos responsables de sempre telos na memoria, e se os nosos temos na memoria, sempre estarán vivos. A tristeza de todo isto é de que o día que nós nos olvidemos, deixan de existir. Eso é triste, e nós temos que loitar. Todas estas generacións que veñen e toda esta xente que está aí deben de loitar por eses, por esa nosa historia, por esas nosas tradicións, por esas nosas raíces, por eso que nos levamos na nosa sangre, na nosa sangre dos que somos do mar. As miñas venas corren salitre, olor a mar. Eso, eso temos lo que manter, e temos yo que enseñar a todos os que veñen. Eu sempre estou a favor e en contra da tecnoloxía para certas cousas. A tecnoloxía é moi boa, pero tamén é moi mala. O que fai a tecnoloxía é, para min, desta forma de ver, é olvidarnos das historias nosas reales. Eu, cada vez que vou aí, sempre me gustou sentarme e escoitar a xente maior, porque nosos maiores son sabios, pero sabios, teñen un mundo por monteira, e hai que escoitalos, en que se repiten as historias mil veces, pero hai que escoitalos. É unha forma que eles facían para que nos siguiéramos a tradición deles, de que non quedáramos no esquecimento de todo eso. Para mí son partes fundamentales. Eu que estou a tantos... Son un morrillento, pero morrillento, olvídate, pero é parte da miña vida, é parte do meu sentimento. Imagínate.
1: Claro, porque non é...
0: A ver, moita tabarra, pero no, son os pero meus
1: non é rañar por rañar, non é dicir, jo, o de antes era mellor, dicir, non, pero forma parte da identidade, dicir, nos somos dunha maneira porque vimos de algún sitio, vimos de algún lado, traemos de, e máis, incluso dentro de Galicia, dependendo se és da zona de costa, se és da zona interior, se és máis da zona do norte ou da zona do sur, pois terás as túas propias, a túa propia idiosincrasia formada do que é do teu pasado, das túas cousas. Por exemplo, sen ir menos, a xente que está, por exemplo, máis rayando con Portugal, pois aquel contrabando que había no río, que había outros, pois teñen as súas propias historias que mamaron do que, yeah, do que tiveron, e forma parte da súa historia, cousa que para o mellor da Costa da Morte non resulta allea, pero forma parte da súa historia. Non esquecela, sempre bótela aí.
2: Día tamén, por exemplo, o que falábamos onte, da cultura mariñeira, pois os cantos de taberna son moi, sí, de zonas de mar, aínda que poida haber tamén noutros sitios, pero son vamos, mariñeiro, por eso tamén está no curso ese que van facer, e moitas tradicións. Eu penso que a tradición tamén que temos nos pueblos que teñen costa, que ao mellor somos máis de bares que noutros sitios, porque pois hai a costumbre de cando partían os cartos os mariñeiros na taberna de turno, e penso que quedou aí tamén bastante...
1: Sí, viña ca carteira chea.
2: Bueno, ás veces con ela baleira, pero...
1: Xa, e incluso unha cultura da xente do mar, de que era que jardaran, porque eu entendía, falaba con xente, sobre todo, que gañaba cartos e queimaba moitos, que eran, sí, pero que eu non sei se mañan vou poder disfrutar, non tiña, claro, unha perspectiva de futuro, sei que vou do mar, que teño ahora, saco cartos, non vou nos disfrutar, non vou jardar para pasado mañá, porque non sei pasado mañá se estarei aquí.
2: Pois tamén é unha forma de velo que tamén é moi lícita. Sí.
1: Claro, é dicir, a súa forma de ver a vida, cousa que o mellor alguén que non se está, que ten un traballo moi duro, porque non se está xogando a vida, que poida ter unha perspectiva de futuro. Eu vou pensar de cara a 30, 40 anos, porque sei que vou estar aquí, é algo que veño un revés gordo. Mm. Claro. Pero sí, que é dicir, sí, que é certo que hai que agotar estas cousas.
0: Aquí todo mundo estamos de paso. Pero sí, o importante é saber estar, e cada un pois vai a tirar polo seu. Eu tiro pola parte do mar, que é a parte que me toca,
1: claro,
0: para a xente do interior, a labranza, labradores, canteiros, eso para... É que nós temos unha riqueza, o noso povo galego é tan rico, que temos que loitar por eso. Por eso eu admiro toda esta xente xoven que ven detrás, como os que estuveron onte aí, falando desto, tal e cual, é realmente admirado, porque son xente nova que están tratando, que non é fácil, porque sempre che dan cas portas diante nas narices, desgraciadamente, non? Pero que están tratando de que non nos olvidemos, de que os que veñen, os máis cativos, pois sigan aprendendo, non? Non hai cousa tan fermosa que ver un cativo, por exemplo, aquí no Club Morense, na Casa Galicia, en Nueva York, pa quen os cativos que naceron aquí, pero que os seus avós, xa porque se son outras generacións, son o mellor

0: segundo ou terceira generación, os seus avós eran gallegos, e verlos bailar en gallego, aprender a tocar a gaita, aprender a tocar a pandareta, son cativos, cativos de aquí, pero os seus avós e os seus pais están enseñando non perder esas raíces.
1: Claro.
0: Para exemplo maior, temos Argentina, temos Suramérica, esa xente que todo ese é unha forma. E desgraciadamente, pois, costa moitísimo traballo poder manter vivo todo eso, porque cada vez se poñe máis trabas, en fin, que ás veces é triste, non? Por eso hai que seguir loitando, non podemos perder a esperanza, ni máis ni menos.
1: Non, hai que faltar desde
0: esa
1: que veñen nos.
0: Esa é a historia de hoxe. Que... Esa é a miña historia de hoxe. Un pouco dramático, a mellor, pero... Collo estremecí en un estado débil.
1: Eu entendo, Luís, eu entendo que despois de escoitar estes dous, un se veña abaixo.
2: Teño un voto en Facebook, votoume.
1: No,
2: si, sí, acabo de velo. Mira, sí. Lucía Lorenzo votoume.
1: Lucía Lorenzo, xa está apuntada.
2: Sí. Ah, está apuntada.
1: Está apuntada. Ela quere sumar 7.
0: A culpa foi de Isi, que está moi... Isi, que te pasa? Estás enamorado, Isi?
3: No, estou escoitando, a ver, que eu sou máis de interior e eso, e a mí o mar me apasiona moito, pero bueno, eu vexo mismo igual co tema da labranza, co tema de agricultores, cando tamén teño o problema do ganado, cando teño o problema do... Sí, igual. E el oitar e pa diante e salir nada máis.
0: Tienes un traballador, Renato. Eu teño aquí un muro para levantar. Non sei se te atreves a vir. Porque
3: eu sabes que as pedras é o meu. Eu valo antes de que quede tirado, pillo os dedos. Pero valo tirado non queda. Levanto, sei como sea.
0: Ahora vas ao Santiago de Compostela, colles un avioncito ese e chegas aquí a Núdar.
3: Pois calquer día, aparece xa aí. Ti non me tentes. En vez de ir a Portugal comer o bacalao, vou comer aí o...
0: o que queiras.
3: Un churrasco contigo.
0: Comer o que queiras. Facemos unha tortilla, se queres.
3: O que sea.
0: Pues mira, churrasco fixenos.
2: Ai, que rico.
0: Churrasco fixenos. Así que...
2: E hai boa carne, bueno, por aí, pa...
0: Bueno, churrasco. Sí, vamos a ver. Hai de todo como en botica. Todo depende do que ti queiras pagar, claro. Vas a ter mellor ou vas a ter peor. Hai de todo, hai de todo.
2: Sale moito máis caro que facelo aquí.
0: Home, eu non sei o que vale facelo aí, pero vamos a ver, unha tira de costilla de porco pequena, que non sei cantos costillas ten, pero para dúas personas, chega ben, con tres personas tamén se come, vale sobre que fixe, por tanto me valeu, creo que me valeu como en dólares, pues en euros, vou decir, debe valer como 9 euros, 9 de
2: euros,
0: más o menos.
2: Más caro que aquí. Sí, pero bueno, si é asumible.
0: Non sei o que vale aquí.
2: Aquí ao mellor xa por 6 ou así xa, ou incluso por 5.
1: Se vai tirarse de porco, sí.
0: Bueno, para que... Sabes que pasa? É como o pásaro ese que lle dicen a Toño Calera, que non acerto, no. É que os pásaros cantan en inglés. É
1: claro,
0: que os porcos tamén falan en inglés.
1: Ah, claro. Entonces, é un porco internacional.
2: O porco que fala inglés é máis caro.
1: Home, logo, xa ten uns estudios.
0: Debe de ser porque tuvo que ir á escola para aprender, ¿me entiendes?
2: Claro. Foi á escola de idiomas.
1: É un porco formado, un porco con estudios, un porco con currículum.
0: Sí, un porco estruturado.
1: Claro.
0: Ten os seus andares, me entendes?
1: Non é un calquera.
0: Hai de todo.
2: Como se dirá oink oink en inglés? Sempre...
1: Coin coin. Coin coin.
0: Coin coin. Coin coin. O porco en inglés diga eso. Coin coin.
1: Moneda. Claro.
0: Ven sendo... Coin coin ven sendo un cuarto de dólar.
1: Vale.
0: Unha cuora, que son 25 centavos. Coin coin.
1: Pues vai dando así. Coin coin.
0: Eu falo porco... Coin coin.
1: Caso.
0: Acabados comigo.
1: Pero
0: así
1: bueno.
0: Que nada, rapaces.
1: Bueno.
0: Justo de estar aí, saídes de vacacións, non? Xa vos queda pouco, non?
1: Sí, aquí hai xente que vai de vacacións. Temos que votar o Chinchimoni, a ver quen marcha antes de vacacións, quen queda máis tempo, quen queda menos tempo.
2: A mellor queda alguén castigado.
0: Pero eu non sei se ides a destapar o secreto, se hai secreto, pero
1: no,
0: a quedará no van,
1: o secreto,
0: digo,
1: sí, o secreto
0: que,
1: o secreto é que alguén vai de vacación.

0: que o programa continúa e que en setembro estamos os tres outra vez. Iso que podemos dicir, que xa en setembro que bueno, continuamos temporada na vos tres, a menos que a min que me dé unha rotada, que saber pode ser, porque me pode dar, como ás veces ven venceda moito o nordés, chega aquí e diga: "Ti, fora. E ti, va, non quero contar contigo." Esa está. Que o mellor me dá un
1: bueno, mi má.
0: Si me

0: rápidamente que ella dijo, vaime por tabaco, ella va y no me vuelve. Y no me vuelve.
1: Bueno, pues me alegro que quede ajeno Bran,
0: sí.
1: Que tiene seis de vuelta.
0: No, Bran continúa el programa.
1: O trabajo.
0: Sí, después ya iremos adiantando cómo queda estructurado,
1: sí.
0: Bran.
1: Eu non quero sacar nada. Si quieres contar, ponte. Son todo oídos.
0: Nos, poquinho a pouco.
1: Eu son todo oídos.
0: Estamos, como di, estamos negociando
1: bueno, para patronal. Personalmente, non son crítico, ni moito menos, sempre admiro o traballo de todas as persoas, pois faltaría máis, pero facedes moi boa labor. Destes un cambio aí de tuerca que é bastante agradable, tendes un poquinho de todo, tendes chispa, e non é peloteo, eh? Porque se non for así, tendes as súas cousas boas e malas, ou millor, sí. Ou millor enreado por demasiado, pero sondes bastante dinámicos. Ese é o importante, non? O importante é alegrar a xente, e as penas tamén as hai que escoitar, pero a veces a labor que facedes os medios de comunicación, os que están diante dese micrófono, tanto vos como na semana, tal e cual, é saber escoitar, é saber entreter, non? É dar ese xojo, non? Ese cachondeo que boa falta nos fai, non?
0: Que bueno, porque si non tamén, por lo menos, para que non pasa, non?
1: Claro. Sacar un sonriso, que é unha parte principal.
0: Sí, hay que ir arrancando. Y si nada, hay que ir parando. Hay que ir parando.
1: No, y si cuando montan la moto, para deixar la manda cara.
0: Mi madriña querida.
2: Eso es verdad.
0: Pero bueno.
2: Va en punto muerto.
0: Bueno, Luis, pues nada, una aperta.
3: Yo te consigo información mañana. Mañá tenes información.
1: Non te preocupes, Aida, agora xa está. No,
3: pero xa é curiosidade propia. Xa é curiosidade propia.
1: Era de Cedeira, entonces, pois, tiñe che quedar ese tirón de orellas, son a ti. Rapades, moitas gracias.
3: Teño unha fonte polo museo, así que xa che darei información.
1: Eu fonte non teño, pero Riachuelo seño unha che deles.
0: Veña a aperta, Luis.
2: Miquiño, neno. Un
1: abrazo. Dí deste lado do charco. Boa noite. Chao, Luis. Chao, Isi. Chao, todo.
2: Chao, neno.
3: Chao.
0: Pois, que se pasamos de artesán a artesán, porque tamén alguén que está traballando e que fai ten as súas cousiñas como Luis, temos a González, que está en Noia. González, que tal? Como estamos? Que había tempo que non falábamos.
4: Hola, pois, moi boas noites a este programa, boas horas. Con Toño Casais, Isi, Hilda Mosquera.
0: Mira,
4: Toni Estudiera, como técnico de son, a Paco Cereijo. Moi boas noites.
0: Que tal, como estamos?
3: Boas.
0: Como vai todo?
4: Bueno, estamos que non é pouco, non?
0: Sí,
4: non é pouco. Onte tuven que deixar, estuven esperando, tuven que ir para a cama, que tuven unha baixa de azúcar.
3: Oh.
4: Notábame mareado aquí na cociña, mareado.
0: Eu teño baixas de azúcar continuamente. No, estou meténdome estes pastelitos continuamente para dentro.
4: Sí, pero eu tuve unha baixa cando me empezaron a temblar as mans, así medio mareado, con ganas de volver. Claro. E fixen unha glucosa de dedo e doume 62. Entonces collín unha cucharada de azúcar grande, me tira na boca un vaso de agua, apaguei todo e fun para a cama, non?
0: Pedín disculpas
4: a Paco porque tuven que ir para a cama, non?
0: Sí, non estaba ben.
4: Sin embargo, levantei
0: máis a 7 da mañan. González. Tampouco non fai falta.
4: Sin embargo, levantei máis a 7 da mañan, que me levanto todos os días, e fixe unha glucosa e xa tiña 140.
0: Xa estaba todo no sitio. Bueno, son destes.
4: Xa estaba así unido, sí.
0: Bueno, porque temos pelo menos parceiros, veciños.
4: E hoxe casi medio cabreado porque...
0: Que pasou?
4: A mí faltame un ano para 80, Toño.
0: Sí.
4: Son unha persona diabética, levo 37 anos diabético, teño problemas grandes de circulación, e teño os meus anos, eu non podo estar 3 horas de espera para entrar a chamar.
0: Pero, González, como a ti, temos, non é o caso exacto como tes ti, pero temos moita xente esperando e xente que aínda e que chamou e que ainda está pa máis pa tarde. É dicir, vamos intentando poñer a todo o mundo e non podemos facer un diagnóstico previo de como está cada persoa e en función do seu estado de saúde ir colocando.

0: Porque hay moitos que nin siquiera sabemos como sí. está. Es decir, vamos claro. colocando pouco a pouco xente.
1: Es que é complicado.
0: Claro, e o programa
2: total, totalmente de acuerdo.
0: Claro, pero... o programa ten unha dinámica que ten unhas seccións que vamos poñendo, cousas que vamos poñendo aparte das chamadas, e vai marcando un ritmo que ás veces pois podes entrar media hora antes ou podes entrar dúas ou tres horas despois
2: sí, non
0: chegar
2: a entrar. Pero media hora, Toño... Inda que se insiste unha hora de espera está ben, pero tres horas para min non.
0: Pois, Gonzalo, hai xente que o seu nome está na pantalla desde a unha da mañán e son as 4:15 da mañá e aínda vai ter que esperar. E xo digo, porque estou vendo xente que está aí que vai ter que esperar, porque outra xente que vai antes, é dicir, afortunadamente temos moita xente que quere entrar, desafortunadamente
2: sí,
0: iso provoca que asa, pues, que entrar sexa máis difícil, é como quen quere ir a ver un concerto, quere ir a ver un partido, e pues, que maldición que hai 90.000 personas e eu vou ter que esperar moito para entrar, ou que ben que ambiente hai.
2: Bueno,
0: pero non podemos facerlle máis tampouco iso.
2: Sí, home, eu sei que a xente moita que hai, pero bueno, que haxa xente que chamara, que entrara despois de min e que entre antes.
0: Non,
2: eso tamén hai, home.
0: Pero non, aquí non, eh? Aquí non, xa che digo, aquí non,
2: bueno,
0: non entra. Non entra ninguén. Non entra ninguén que chamara despois de ti. E a máis, González. Pero González, atendeme unha cousiña, non, que tampouco non podemos dicir esas cousas, home, non podemos dicilo, porque a máis, ti como sabes, por exemplo, que Luis, que acabamos de falar con el, como podes constatar, se Luis chamou antes que a ti ou despois que a ti, é dicir, Paco, así como a xente vai chamando, vai marcando nun listado e vai poñendo por orden. Claro.
2: Eu non dei nombres ningún.
0: Non, digo Luis porque o que teño inmediatamente
1: claro,
0: en riba
1: vale,
0: da lista. Porque o que teño inmediatamente en riba da lista túa. É dicir, non é porque
2: vale, falo vale.
0: nada. Digo por iso. É dicir, e vas a entrar no momento en que podes entrar. Vale.
2: Bueno, pois eu é o motivo meu de onte xera para chamar para, polo menos, dicir que estamos vivos. Non, porque hai... E xa había tempo que non chamaba, polo menos dar unha chamada de vez en cando.
1: Sí.
2: Pero eu prefiero estar na cama escoitándovos porque descansa o corpo e hai veces que ainda boto unha sonada de media hora cos cascos postos, desperto e continuo co programa así toda a noite, non?
0: Sí,
2: porque eu a 6 da mañán, eu a 6:30 da mañán levántome todos os días e a 4:07 marcho para camiñar todos os días.
0: Sí, que é a dinámica que ten moitos ointes deste programa, que están, que enganchan media hora, así como hai xente, por exemplo, é verdade, dice que nos di, non botaste o tarot, que foi o tarot, porque quedei dormido nese momento, e volven a preguntar despois, sabendo que outras hai as dúas, pero, pois, nese momento quedaron dormidos, e, por fortuna, puideron descansar.
2: Ese é o que me pasa, ese é o que me pasa a mí na cama, pero escoito vos todas as semanas, tanto ao teu compañero, a Capelán, a Pepe, como a vos, escoito vos, todas as semanas, todas. O que pasa que teño sei aquel de levantarme a 6:30, a 4:07 marcho, e aí ás 9:30, ás 10:30 da mañán, estou na casa de bote, me tomei aí facendo as miñas cousas, e pasando o tempo todo o día aí despois.
0: Claro, cos tuas manualidades, vamos.
2: Pois sí, e acabei agora ese barco, ese príncipe de Asturias, que, bueno, está listo de todo. Que algún día podrá lo ver aí ao teu lado.
0: Sí, ó, que temos ganas de verlo.
2: Mas vouche dicir que me sinto orgulloso eu mesmo de ter os tres titanis. Os tres titanis, porque o titán inglés o das 4 chaminadas, ese foi o primeiro que se afundiu no 1912, non? E o príncipe de Asturias, que foi reconocido como titán español, pois foi ao fondo no 1916. O titán gallego, que foi denominado como tal nombre, foi o Santa Isabel, que foi ao fondo no 1921. E foi denominado como titán gallego tamén. Ou sea que teño os tres titanes. ¿No? A pesar de que hai outro correo vapor que se perdeu no 1919, que era o Albanera. Era da mesma compañía de Pinillos, da compañía española, da mesma compañía do Príncipe de Asturias. Que morreron 30 personas máis. No Príncipe de Asturias morreron 454 personas. E no Albanera...

0: era moreron 481 ou 82.
1: Mira ti, cando iba un barco destes a pique, vai escabechina. Perdón? Que cando iba un barco destes a pique, que vai escabechina que provocaba. Porque era moita xente que iba a bordo, claro.
0: Claro que era moita xente que iba a bordo. Un teria de tempo a salir, outros non,
1: sí, ¿no? Ou moitos, como porque era daquela pasó... que non tiñan todos os barcos, que as lanchas salvavidas para todo a tripulación e pasase. Que tiña...
0: Home, a prueba está no Titanic, que morreron 1514 personas, non? Mm. Ou, sí, 1514 personas mortas, sí.
1: Sí, sí.
0: Que foi onde máis mortos hubo,
1: claro. E as lanchas usáronse todas, as salvavidas.
0: Bueno, as lanchas usáronse para que as usaron, outras claro. Que non chegaron a elas, non?
1: Por iso, pero usáronse todas para quen había.
0: para quen había, efectivamente.
1: Que para os outros non había, xa non había
0: problema. Bueno, pois agora teño aí un proxecto feito que quería facer un barco que se fixo no Sastillero Fermida aquí en Noia, onde eu empecé a traballar, que lle chamaban o Xurelo.
1: O Xurelo, sí.
0: O Xurelo, que era de Ribeira. Pero as fatalidades da vida, eu con 21 anos que botei aquí neste taller, aquí en Noia, despois sin medio cabreo que tuve en Marchei, e fun pro Freixo. Estuve en outro taller no Freixo que botei 20 anos. Pero despois, a través do tempo, ese Xurelo, pois veo ali o Freixo, o varadero, fíxose unha reforma que se lle meteu castillo na proa, que ese barco non tiña castillo, era un barco de cerco, un barco corrido, toda cuberta, normal, un barco de cerco normal, e fíxose de castillo a proa, e máis fíxose lle nevera, unha nevera de hielo donde... se ocupaban os casilleros todos con 1200 panas de madeira que levou, que eran 95 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho e 12 metros de grosor, para cubrir todos os casilleros, para ir ao palangre, dedicado ao palangre, e máis o peixe espada iba tamén. Logo, ese home dedicouse moitas veces, ese barco, perdón, dedicouse ir moito en protesta con Greenpeace, en protesta daqueles bidóns de produtos radiativos que tiraron na fosa atlántica. Patroneaba o mismo armador, era patrón e armador, que era Angelito Vila Queiruga, era o dueño do barco, non? Ten a súa historia, estou en dúdas, non. Estou xa casi animado a facelo, senón, teria que mirar outra cousa por aí, non? Que é onde pase o meu tempo, desde que veño de andar.
1: Claro, hai que buscar novos proxectos, porque ao ritmo que vas facendo un tras outro, claro, no momento en que rematas, hai que ir buscando outro novo entretenimento.
0: Claro, e botando contas, non creo que me queden a lá moitos máis que facer, dixo.
1: Bueno, ti pensa en facelos e punto, non contes cantos, vai dar tempo.
0: Ay, sí, claro. Sí, pero os fallos están aí.
1: Ti fai un, acabas, fas outro, acabas, non penses, a ver se me dá tempo en facer tres. Ti vai facendo dun en un. Como dicía o Cholo Simeone, partido a partido.
0: Partido a partido,
1: pois
0: sí,
1: imos barco a barco. Pois xa, mira, doulle tempo de facer 10, pois doulle tempo de facer 10, doulle tempo de facer 20, pois 20. Fixo 2, bueno, porque que pena logo.
0: Aí xa non me vai tanto tempo.
1: Claro,
2: non estaría tan mal.
1: Claro, pero bueno.
0: Home, claro que non. Bueno, pois.
1: Bueno, pois nada, González.
0: O que falamos, ti sabes, Toño, tanto ti como Pepe Capelán, o que necesite desde min, saberes onde estou.
1: Moi ben, pois moitísimas grazas, unha aperta enorme e a ir controlando ese azúcar.
2: Pois sí.
1: Ese azúcar que seguir controlando.
0: Bueno, non queda outra.
1: Eu tamén o vou controlar, o meu.
2: Sí, ti estás controlando esta noite moitísimo.
0: Perdón?
1: Que non, que tamén eu estou controlando o meu azúcar esta noite.
2: Que leva toda a noite tomando rosquillas e os xaldres e digo, si, ti estás controlando moitísimo.
0: Cando faja a súa analítica pola mañá antes 200,
1: pero non a fajo, oíste, non nos vou ter que non a fajo.
2: Mañá non é o día, non?
0: Perdón, no sei yo mal, que fai polo ben que sabe.
1: Claro.

0: el problema que sabe.
1: A verdad que esto que nos mandaron Nuria e Rosa está moi rico.
0: A culpa delas. A culpa delas.
1: É que Cedeira para comer é o sitio.
0: Pois, mira.
1: E se vas ao restaurante de Nuria xa flipas.
0: Pois já está. Ah, pois xa vamos dir. O bueno, no.
1: Vila Bella.
0: Que traga aquí.
1: O que traga, que mande, que mande.
0: Que mande ela. Veña, González, unha parte enorme. Veña.
2: Eu teño unha filla que é enfermera.
0: Ah, pois mira, xa che vigila, xa te xa policía na casa.
2: Xa leva moitos anos.
0: Xa te xa policía.
2: Eu era feito caso, sí, pero veñen comer aquí aos domingos toda a familia, que somos 9, entre netos, fillos, noras, xenros. E, claro, a muller fai unha tanto de queixo, de almendras.
1: E algo cai, non?
2: Algo cai, non, a min cai unha ración. A filla mira para min e dime, papá, non podes comer eso. E estás falando mal, miña filla. Por qué? Non devo comelo. Poder podo.
1: Efectivamente.
2: Un pequeño de iso. Córtame outro pedacinho, anda.
1: Ai, xa me
2: corta, porque sabe que... Sí, sabe que se o corto, eu corto máis.
0: Home, pois que che que vai cortando obleas.
2: Entonces dixolle, mira, filla, vamos a perdonar o mal que fai polo ben que sabe.
1: Pois sí.
2: Deixa ir.
0: E aí xa chequita.
1: Pois sí.
0: Veña, unha aperta, González, bueno, que seguimos coas chamadas, que temos máis chamadas tamén que nos están esperando.
2: Veña, dentro un pouco xa me levanto para ir a camiñar.
0: Vale, venga. Perfecto, veña, unha aperta.
1: Veña, moi ben, unha apertanza.
0: Unha aperta. Juan de Cesantes nos pide tamén que lle votes aquí. Ah, pero sin embargo, que corte Hilda. Que xa que che botes as cartas de ver de como lle fui o concurso.
1: Trae.
0: A mellor as cartas túas influen. No inferior. Vamos primeiro con Emilia, que temos a Emilia antes das novas. Emilia, que tal? Que estamos en Santiago.
3: Boa noite.
0: Boa noite. Seguro que é para votar por Hilda, non?
1: Sí. Sí.
3: Mira, a miña querida Hilda, que sí. O meu sogro é desa zona, bueno, faleceu,
0: sí.
3: A miña sogra. Pero eu o que quería era unha cantiga para Hilda, para que compita con... Que eu non teño nada en contra nin do masculino, nin do femenino, nin do xeno, sí. Nin de nada. Pero que eu aprecio moito a Isi, porque a miña filla conoce moito a do medio,
0: sí.
3: De que traballa moi cercana á súa a arca. Mm. Pero non digo nada, porque se falo, xa sabes que te digo, oh, mamá, pero ti,
0: sí.
3: Que dís? Cala a boca, ti non te metas nas cosas dos demais. Entón, o que quería era cantarlle unha cantiga en galego, para Hilda, para competir con... Pero eu non lle vou a dar ninguna puntuación.
1: Non vas a dar un punto?
3: Porque sabes que pasa, Hilda? Escoitarme.
0: Sí.
3: Mira, eu, en unha ocasión, chamaronme para ser dun tribunal a calificar.
0: Uh-huh.
3: E como eu quería pasar as vacacións de Brau, aí por a zona de Muxía, todo por esas terras, dixen eu, mira... que califique quen queira, que eu non vou. Xa me entendedes, non?
1: Sí,
3: que
1: sí, sí.
3: Entón vou xa cantar.
0: A ver, vamos a la con...
3: En galego.
0: Vamos a la.
3: Que seguramente Toño conocía, porque Toño é de teatro, e non nosa familia tamén hai teatreros. Mira, escoitade. Alecrín, alecrín, alecrín dourado que naceu no monte sin ser cementado. Ai, amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo chamabase así?
1: Que bonita, eh?
3: Bueno, non teño unha máis. Quero canto xa outra pequenía.
1: Por exemplo.
3: Unha pequenía. Que se decide como é, ó. É así un pouco de enamoramiento.
0: Ah.
3: Un toxo como é. No, o toxo non é. É. A raíz do toxo verde é moi mala de arrancar. Os amoriños primeiros son moi malos de olvidar.
0: Hola, mire, que bonito. Mira que
1: bonito,
0: que,
1: eh?
0: Que broche tan chulo temos para darlle pasos informativos, Emilia.
3: Mira unha cousa. Hasta outro día, Isi.
4: Mequiño, corazón.
3: Hasta outro día, Toño. Hasta outro día, que iremos a San Andrés de Teixido.
1: Hai que ir.
3: Coche, cando, no, temos un todo terreno bello, pero cando o arranxemos.
0: Veña, pico.
3: Non... hasta outro día, eh.
5: Son as 4.
6: Última hora. Radio Galega.
5: Que tal? Moi boas noites. Nos Estados Unidos, o tiroteo nun festival deixa 8 feridos na cidade de Toledo, no estado de Ohio. Segundo o alcalde, agardan que todas as vítimas sobrevivan.

0: Este era o momento. A policía busca agora o autor ou autores do ataque que provocou o pánico entre a xente que fuxía correndo e tirándose ao chan para buscar acubillo detrás dos coches, segundo reportan os vídeos que circulan polas redes sociais. As autoridades pedironlle á poboación que evite a zona mentre os axentes non dan cos autores do tiroteo. Aquí en España, o Papa León XIV reivindicou o valor da caridade e advertiu contra a influencia dos posicionamentos ideolóxicos e económicos na atención ás persoas máis vulnerables. Nun encontro nun centro de Cáritas para persoas sen fogar, o pontífice destacou a importancia de acompañar as persoas en situación de exclusión e puxo en valor o labor dos profesionais e voluntarios que traballan con colectivos desfavorecidos.
1: Por tanto, eu tamén estou entre vosotros como un madrileño más. Gracias, Madrid, por esta bienvenida. Una bienvenida que me hace sentir parte de una gran y maravillosa familia, en la que, como en todas las familias, ocurren milagros de amor. En particular, en esta casa, donde nadie se queda solo.
0: O Santo Pai presidirá hoxe na Praza de Cibeles a misa do Corpus Christi e a procesión posterior. Aí terá a oportunidade de contemplar a arte dos alfombristas de Ponteareas que levan toda a noite traballando para engalanar o chan. Con eles estivo a nosa enviada Cristina García. Boas noites.
2: Pues así es, buenas noches. A esta hora están elaborando esa alfombra que se va a ver en todas las televisiones. Un grupo de alfombristas desplazados de Ponteareas, acompañado de voluntarios e voluntarias que non teñen tanta experiencia facendo alfombras. Por iso, o primeiro é dar instruccións.
3: Entonces, lo que vamos a hacer es sacar la flor del furgón poco a poco y la vamos a ir deshojando ahí, sin molestar, sin poner la flor en la carretera ni nada, de forma organizada, ¿vale? Mila os va a explicar cómo deshojamos para que nos rinda.
2: Iso sí, non podíamos quedar sen saber un pouco do deseño que finalmente veremos nesa procesión do Corpus.
3: É o camiño da vida, o que é a fé, o que son as cruces, as conchas, elementos representativos do que é o noso Corpus en Ponteareas.
2: Son moitas horas de traballo e hai que garantir que todo estea impecable cando pase o Papa León XIV por esa alfombra. ¿Qué pasa se fai vento?
4: Máquinas de solfatar, pegamento para pegar, cola para pegar.
2: Pois xa ven, todo está calculado. Os alfombristas de Ponteareas teñen moita práctica nisto e seguro que todo está perfecto.
0: Seguro, grazas Cristina. Máis asuntos. O Sergas pecharà este verán alrededor do 10% das camas hospitalarias da Sanidade Pública Galega, o que representa 2 puntos máis co ano pasado. Con todo, di a Consellería de Sanidade, todas as camas permanecerán disponibles no caso de que aumente a demanda asistencial. A única área sanitaria que manterá operativas o 100% será a de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras. No resto de distritos, a porcentaxe de camas habilitadas situarase entre o 88% e o 95%. Onde máis se pecharán será na área de Lugo, a Mariña e Monforte, e onde menos en Pontevedra e o Salnés. Sanidade explica que esta planificación responde ao descenso dos ingresos hospitalarios durante os meses de verán e á concentración das vacacións do persoal. E pechamos con música. Carlos Núñez actúa este domingo en Compostela na Colexiata do Sar, nun concerto que está previsto arranque a 8 do serán. Os interesados saiban que aínda hai entradas libres que se poden mercar a partir dos 21 euros.

0: Pois é todo, compañeros.
1: Pois moitísimas grazas e por ese aviso para sete porque vai dar o concerto de Carlos Núñez. Grazas, Sonia.
0: Veña, de caloviño.
1: Veña, continuamos en a boas horas.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: O mar e a terra con espazo propio na Radio Galega. Os luns ás 9 da noite e os sábados ás 7 da mañá, Mar da Ardora. O que pasa na costa e no día a día da nosa xente. Os domingos tamén ás 7 da mañá, o Cando e o Agro en Ferrado e Medio. Divulgación e información da nosa xente na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?

0: nas madrugadas da fin de semana a boas horas con Toño Casais.
1: Como andará a xente tamén co do concurso que tiñamos, a canción que cantou Hilda, o paxaro que escoitamos? A xente lanzouse moito de cabeza ás votacións, máis que o concurso.
2: Hai que decir que me corrixiron o preso do churrasco, que creo que me equivoquei, porque sí que é verdad que churrasco foi moito que non o merco, porque sábeme mellor se si vou
1: pero
2: invitada.
1: Pero cómelo, claro.
2: É que sábeme moito mellor. Sí que é verdad, eu calculei pa dous, non pa tres, pero sí que quedei moi curta. Así que pa dous ao mellor, xa te salen 8 euros...
1: Sí, bueno, sí. Que está o kilo está máis ou menos a 8 euros.
2: Sí, que ten razón quen me está corrixindo, quedei curta.
1: Votación, reconto. Preparadevos. Isi, un, dos, tres,
2: cuatro. Pero Isi ten votos de base que non se foron controlados.
1: 19. Hilda.
3: Dime.
1: 18. 18 a 19, só hai un voto.
2: Un momento.
1: Só hai un voto de diferenza entre Isi e...
2: Vou en 18, non?
3: No, pero eu deixo ganar.
1: Espera, claro, deixa pero cantar.
2: Ya canta, se ocultó la luna, luna, lunera. Y ha abierto su ventana la piconera, mare, la piconera.
1: Atención, y votos, el piconero votos en contra, que
2: va a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare.
1: No, si te están quedando votos,
2: alumbrando su cara los olivares. Alumbrando su cara los olivares.
1: Me encanta,
2: encanta, me cantaba desde pequeña, que vinha nun programa que había na televisión, nunha canle.
1: Nunha tele que había ali,
2: nunha tele.
1: A televisión que había ali.
2: Foi unha nena imitándola. Eu que sempre tuve unhas dotes artísticas, pero meus pais cortaban mesas, non sei por
1: fixeron qué. Ben.
2: Non sei por qué. Decíanme, debían de estar medio xordos, que decíanme que eu non cantaba ben.
1: Ainda fixo Dios mil favores.
2: A mí non me deixaban ir ao concurso. E a nena esta, verdad, cantou unha ben, entón empecé a investigar a cañar Imperio Argentina, vin que era unha gran estrela, gustou, sempre fui moi folclórica, porque tamén me gusta moito Lola Flores, Rocío Jurado, Concha Piquer, unha das cancións da miña vida que canto así na ducha.
1: Vamos a ver.
2: Aproveito para saludar aos veciños da pared do lado.
1: Yoli de Moaña.
2: Yoli,
1: que nos estás escoitando.
2: Yoli, votáchesme.
1: Yoli de Moaña, pero Yoli de Moaña onte votou a Isi.
2: E ahora cambiou.
1: Que fajo, o teu voto quito yo a Isi,
2: sí.
1: E poño yo a Isi.
2: Sí, claro, quedamos ao principio do programa, pero e xe era cambiálo, entón é o que está facendo é cambiar o voto.
1: Pero, mentre tanto, imos retar a xente con outra cousa. Temos unha telenovela.
2: Sí.
1: Vos credes que a xente poderá acertala? Ti dicíasme ao principio que cando che dixen o título da telenovela, esta conoce a todo o mundo. E imos ir a saco.
2: Pois
1: son as 4 da mañán. Claro que nos quedan 2 horas de programa, a hora seguinte xa temos que desvelalo. Imos facer a secuencia e imos poñer a música de entrada. É máis, vamos facer así, a música de entrada e despois secuencia. Vale? Pois que a xente xa se coloque. Vamos facer esa... E fajo que pongo... O número 3.
2: Muy bien.
1: ¿Estáis listos? Sí.
2: Y preparadas.
1: ¿Tenemos esa sintonía? Pues vamos con sintonía. Esta es la sintonía de la telenovela que vamos a hacer.

0: que era num poço. Já não lhe estava votando ninguém. Já não é que lhe votaram, é que lhe estavam quitando votos que iam de Ixi para Ilda.
1: Ah, vamos. E quem é Ilda? Quem é Ilda? É nome.
0: Ilda, sim, porque antes, desde que nós arrancamos a tempada, pois estaba con nos Alejandra Tojo, pero Alejandra Tojo ficharon para a televisión, fixeron un roubo de fichaxe, claro, levaron a para a tele, está no Tarde Piaches, que está con Isabel Blanco e con... ai, por favor, con... ai, mima, que non me vean a cabeza, ai, por favor, Silvia Jato, e con, con Isabel Blanco, está facendo o programa con eles e temos a Hilda Mosquera con nos, pero xa, xa Hilda xa leva... Se leva un mes e medio con nós.
1: Pero uno chamará a un...
0: Non, eu creo que é a primeira vez que... Ainda é a primeira vez que falamos de Meseu, non, Pepe?
1: Non, no, é a segunda.
0: É a segunda? Ah, vale, vale, vale. Non, non, non lembrava falar contigo antes. Sí, non lembrava.
1: É que é má... É má.
0: Sí, mira, pois teño xa apuntada aquí, ó, porque eu sempre anoto que nos... Sí, había... Carai, mira, fai hoxe dous meses. Dendo 5 de abril que non falas con nós, que non... Claro, sí, sí. Sí, home, pero bueno, ainda que teñamos estes problemas, que a min estou duro de oído para entenderche un pouco mellor, pero de vez en cando botar unha charliña non ven mal, non? Eu alegro-me moito de que nos chames, home.
1: Eu alegro-me moito, alegro contigo, Antonio.
0: Claro
1: que era un bom homem.
0: Muitas graças, Pepe.
1: Me caí bem. Era muito amável.
0: Muitas graças, Pepe.
1: Vale.
0: Bueno, pois nada, Pepe, alegro-me moito de que puderas ir ao programa, de que puderas ver de novo a Marcial.
1: A Marcial.
0: E que disfrutaras un poquinho máis. Ai, mira, Pepe, estánme roubando as cousas de enriba da mesa. Que tiño as galletas, uns doces aquí. Ti ves normal que mo sacan todo. Estes lambóns, levanmo todo. Eu queria lle dar o táper onde só quedaba un pasteliño, pero levaron a caixa inteira. Que ladronso. Bueno, Pepe, alegro-me moito de falar contigo. Vale.
1: Vale, Antonio.
0: Bello.
1: Muchas gracias.
0: Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande.
1: Igualmente.
0: Daréis saludos a teus aí, sí, ¿vale?
1: Igualmente.
0: Veña, hasta lo guiño.
1: Hello.
0: Veña, imos agora ata Orde. Salitemos a Benito. Benito, ¿cómo estamos, hombre?
2: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estamos? Estamos
2: durmiendo.
0: Estabas durmiendo.
2: Un poquito.
0: Estabas durmiendo un poco. Pues ahora en pé, a despertar.
2: Ahora hay que despertarse.
0: Hombre. He de andar durmiendo, hombre, vamos a ver, hay que levantar ese ánimo.
2: Hay que levantarse dentro de una cosa que
0: sí. Preparas. Pero madrugas luego, ¿dónde vas? ¿Dónde te has pensado ir?
2: Tengo pensado ir al agua y otro de salta.
0: Ah, Luna, pero espera. Caray, pero no irás de mañana.
2: No, pero tengo que comer un pulpo el día santa.
0: Ah, vas por etapas. Claro, faz unha primeira paradinha a Santiago comer o pulpo.
2: Unha primeira parada ali.
0: E onde vas comer o pulpo aquí en Santiago?
2: Ali en Santiago, en la ciudad de Santa Fe, creo que se chama pulpería.
0: ¿A que están con cheiros?
2: Sí.
0: Bueno, que bien.
2: Sí.
0: Ah, vale.
2: Sí, pulpería verde, que é unha pulpería moi boa.
0: E hai un monte de anos, eu acordo-me antes... Pero non, creo que era o bar Os Concheiros, cando vivía aquí en Santiago, que non sei se seguirá aberto, pero está, que...
2: Non sei.
0: Que iba moito ese bar, a mí gustaba moito.
2: Aí mesmo esquina, baixando hacia a área central.
0: Sí, pois pues ha de ser o mesmo, é o mesmo.
2: É o mesmo,
0: esa pulpería.
2: Pero hacia a área central.
0: É o mesmo, na reta que baixa para a porta principal da área central, sí. Home, pois primeiro un pulpiño, despois xa vas co estómago quente contento para botarlle unha baila na Luna.
2: Botar unha baila.
0: Bueno, pero o que vamos? Cale o plan, como temos o percal, hai faena, non hai faena, vamos de volta, vamos de relax. Como vai a cousa na Luna?
2: Moi ben, do momento das feiras, moi ben.
0: Estás facendo feira?
2: Estás facendo mercado, hai mercado.
0: Hay mercado.

0: ali não vai, ali o que passa é porque
1: sim,
0: ali não há problema nenhum.
1: Ali a verdade é que o passado é passado em grande, não?
0: Em grande. Desde as 6 da tarde que chegamos ali até as 11 da noite. Estamos ali, depois às 11 salimos para aqui.
1: Claro.
0: Chegamos a Santiago sobre as 12. E chegaria aquí de sobre las 12:30, 1 menos 4.
1: Sí, outra paradinha en Santiago.
0: No, para despois non. Despois xa directos. Directos a casa. Que non. E si andamos por aí.
1: E digo eu, en vista na Luna, teñen previsto así actuacións en directo para estes días? Teñen así algún calendario, algo que faga así que lle dé un pouco máis de aliciente?
0: Creo que ten un conjunto mañán, pero... Bueno, mañán, hoxe. Non me recuerdo ahora o nome de...
1: Ten
0: un conjunto, despois, ten todos os domingos un conjunto...
1: Ah, todos os domingos, moito mellor, non?
0: Sí, moito mellor que da outra maneira.
1: Claro.
0: Ten todos os domingos un conjunto, Está moi ben, está moi ben, este. Mellor que mirando aquí por onde... Quando estou, é todo isso que não vale um peso. Não. Mas ela está tudo muito bem. É mais muito boa gente. Muita companhia, tranquilamente, que não há curioso mais por aqui.
1: Não há nada. Há muito bom ambiente, não?
0: Sim, muito bom ambiente. Depois das 11 até às 3 da manhã, ainda queda outro ganado. E nós salimos de hoje, depois seremos.
1: Queda xente máis nova, xente que ten o mellor, vamos, que lle das un pouquinho máis de... Estiran un pouco máis a noite.
0: Estiran máis a noite. Bueno, non estarán os trabamos, son por esta, como é que vino o autobús aquí. Aí se vizcando nos, mas cando nos traen.
1: Sí, sí, aquí teñen, vamos, unhas liñas de autobuses.
0: Ai, sí, sí.
1: Cuidado,
0: Moi bus. Moi bus, todo eso, un calcera. Deles a vos coches e todo eso. Nos sempre de 45 a 50 personas vamos sempre.
1: Mira, tedes, sabes que grupo tes? Mar da Vila. Domingo 7 de xuño actúa un conjunto de 5 integrantes, sí. Cuidado. Que arranca ali. Está o domingo a partir das 5:30 co grupo estelar, sí. Grupo Mar da Vila.
0: Sí.
1: Anda, primeiro, se tedes diversión garantizada ali.
0: Ah, sí, sí, aí hai diversión garantizada. Pois, dá, pois, si tomar un aniversario o lado que é o tomar ali, é tamén. Sabes un pouco. Bailas e máis estás, é tarde todo.
1: Bailas, largas o aparello, podes pescar, se queres, se tens intención de pescar. Sí. Non pescar unha gripe.
0: Xa está pescado, non fai falta pescar máis.
1: Como, Benito, xa está todo
0: pescado.
1: O peixe xa está vendido.
0: Xa está vendido, é comido. Agora.
1: Ora que vas, que vas a lamber as espiñas ou que?
0: Ora vamos a lamber a ver, non sei. Vamos comer un peixe noviño, pois eso.
1: Moi ben, moi ben. Entón xa vas, ti xa vas entón con todo asegurado. Que tamén quitaste unha preocupación, non? Xa che quita vas con outra tranquilidade, xa sabes que
0: tens ali. Xa vas con outra tranquilidade que vais vas. Xa vas todo, con todo arreglado e todo xa non está por el manico.
1: Anda.
0: E así andamos por aí.
1: Bueno, pero digo eu, tes sol esa pedra, non? Porque aí atrás, que estuveramos falando, andabas a varias artes distintas. Entón,
0: sí, andaba a varios turnos.
1: Agora deixas de ser furtivo. Traballas solo sí, con...
0: Ahora que dei un turno sol.
1: Un turno sol.
0: Ahora que dei un turno sol. Estou aí con unha compañía de aí de Santiago. Seguramente me está coitando.
1: Anda, pues mira...
0: E así, un saludo para ela tamén.
1: Mandamos un saludo para esta amiga de Santiago, de Benito. Sí. Non no, no, no se pode dicir o nome, non?
0: Non, deixo, non te deixo así, non.
1: Porque non a conocería, digo eu. Non,
0: non,
1: era eso, preguntou.
0: Non pasa nada, tampouco non é eso.

0: 그렇지요.
1: 다시 있다면 그 설탕하고 안토사빵 그냥 스크루 설탕
0: Pero
1: tiene
0: total vamos a ver, porque si por venga Lina Luna hay que ver
1: va
0: que.
1: a no se ha llevado un autobús que un autobús que no voy a curso
0: ¿Tiver no autobús?
1: sí, un autobús
0: Sí.
1: ahí, también entonces Juan Pablo vamos en autobús
0: Que sea de
1: sí,
0: Santiago.
1: ese es Santiago después yo tengo compañeros compañeros que van de aquí de la parte de aquí también de Arroyas
0: ¿De
1: en
0: dónde?
1: autobús eso van en coche particular
0: ¿De dónde sale ese autobús que decías antes? ¿De?
1: de área central.
0: Ah, de área central, que no entenderá bien.
1: Sí, a 5 de la tarde.
0: Y después a mostrar ese mismo autobús. Después has de hace media 11, ¿no?
1: A veces, a 11 salimos de allí.
0: Has 11 y desde allí.
1: Sí. Habíamos por Cauda, habíamos todo por ahí adelante. Todo camino. Dejando gente. Según andábamos creyendo, estarán
0: Claro,
1: abajo,
0: hay que ir
1: dejando.
0: deixando. Oh, e levas vos moito tempo o autobús, hai moita xente que deixar polo medio.
1: No, ainda tamén hai xente que hai que parar en Padrón, hai que parar en Caldas, hai que parar
0: Ah.
1: todo por aí. Ainda nos levar, salimos ás 11, chegamos a Santiago sobre as 12, eu chego a ordem sobre a 1.
0: Bueno.
1: 12:30, 1:15.
0: Bueno, está ben, unha oriña. Ben, se unha oriña desde
1: Sí, unha
0: Pontevedra,
1: oriña.
0: A Santiago, unha oriña, ben, tampouco non é
1: Sí.
0: por moito que pare, vese que vai despachando rápido,
1: Sí,
0: que non
1: no
0: vai
1: vai
0: tardar moito.
1: deixando eso, además temos un chofer moi... Están fácil, muy bus, muy choferes, muy buenos.
0: Todo
1: Muy bien, yo
0: ventajas,
1: estoy muy
0: polo que
1: contento.
0: vexo, mi madriña querida. Creo que só faltou por ir á Luna. Ainda nunca fun, Benito.
1: Ah, pues, pode ser que aí podes, tes coche, pode ser no coche, tes un paisano que se está controlando os coches, e todo eso, cualquier cosa, sabes, na pantalla,
0: Ah,
1: se está mal
0: vale. Teñen
1: estacionado.
0: un aparcamento vixiado.
1: Sí.
0: Bueno, eso tamén é
1: Sí,
0: unha
1: eso.
0: tranquilidade.
1: Ahí no, las noches son a tranquilidad. Tienen allí un paisano colocando los coches. Después hay cualquier cosa. Pueden echar una pantalla tal coche con matrícula tal, tal. Que está mal estacionado. Que pase para a quitarlo y tal. Se ponen todo. Muy bien, ¿eh? Muy
0: Pois
1: bien.
0: alégrome moito, Benito. Bótalle unha baila mañán a nosa saúde. Vale?
1: Mañana yo tengo una boa ya
0: Bueno,
1: a nosa
0: mañán.
1: saúde.
0: Oxe, bótalle unha boa baila a
1: Bueno,
0: nosa
1: sí.
0: saúde.
1: Mañana no, mañana el lunes será.
0: Mañán é luns. Mañán toca
1: Mañana
0: dibuxo.
1: toca
0: Hai que ir ao
1: mañana
0: colegio.
1: toca traballar. A
0: Hai
1: mí
0: que ir ao
1: mañana toca
0: colegio.
1: me preparar as fariñas que teño tran que estou xendada de Llorén, a ver. Son
0: Sí.
1: unhas favas tamén moi boas.
0: Ai, as favas, é verdad.
1: Sí. Están moi bonitas,
0: Pois esas deixámolos para luns e polo menos o domingo a disfrutar, a botarlle un baile antes un pulpiño, que vai moi ben, así
1: Sí,
0: vai,
1: un poquinho antes,
0: así un vai moito mellor. Veña, pois unha
1: ¿eh?
0: aperta, Benito.
1: Vale,
0: Veña.
1: un saludinho, moitas
0: Veña, un
1: gracias.
0: saludo, boa noite.
1: Hasta
0: Boa
1: luego, buen día,
0: noite.
1: moitas gracias.
0: Imos ata Portas, ali temos a Braulio. Braulio, escaparonche, Braulio. Ísima e Isilda, marcharon daqui.
2: Escaparon. Bueno, igual ahora vai xuntos a ensaiar, dentro un pouco, a la Eurovisión, a salir da Pollanca, aínda da Eurovisión, que sempre se quedamos a la baixo.
0: Non che era mala idea que se puseran a ensaiar os dous, eh?
2: Un día contarlle as cartas, sabe que che sale. O non é xa trabajo de práctica, con ver o ICE tantas veces.
0: Tiro a seu. A ver, ó, que carta cas?
2: Claro.
0: Que é que chabote? Eu tiro, porque ainda non sei, mira, ainda nas teño memorizadas, non sei cal é boa e cal é fochanca de todas, eh? Sei que é unha mundo que está os enamorados, eu creo que é un nifonifá. A estrella creo que é boa. Loco, que non sei, teria que ter unha chuleta para saber cales son
2: No, esa é
0: fochanca e
2: a
0: cales non.
2: mellora do mundo. El mundo, sei que é a mellora de España. Me
0: Ilmondo,
2: gusta
0: sí.
2: moito a da Forza, que me parece que é a número 11,
0: É
2: a da
0: verdad,
2: Forza.
0: a da forza, sí, señor.
2: E a da Felicidade, 19, non sei por que esa carta, porque dos tarós que eu recordo, eu un día anduve intentando estudiar algo deso tamén.
0: Sí.
2: Chamou a atención, era curioso. E diña así, unha pequena volta, pero nada máis, Sin maior ánimo que é unha curiosidade.
0: Claro. Que
2: Bueno.
0: máis que nada que culturizarse un pouco por matar o bicho.
2: Hai que saber de todo, home. Hai que saber un pouco do bo, do malo, do curioso, de tiendas místicas. É así como se chaman estes locales que hai

0: onde non tentar a, non é que non tenta sorte, intento ter cuidado de levar un golpe, pero que sei que non depende nin de forzas nin de astros, depende de que mellor vai ao xeito na carretera ou do que veña en frente miña que vai ao xeito.
1: Pero bueno. Home, claro. Mira, eu, a veces cando vou estudar vas, eu explico as propiedades das ervas, isto eu vou para isto, buxe eu vou para certos casos da alopecia e tal, eu todas as cousiñas. E dixo, vos agora, con este conocimiento que adquiristes, da maneira que vos dixe eu, que os subrayarades e os demais, agora vos podedes checar e dixo, ah, bueno, pues teño un remedio para esta persona. E podedes, ala, coller a coñervos en plan esotérico e coller deixa de mami. E ir con sustancia, que sabedes que é boa, que tenes unha garantía con ela, e veña a la salvos por arriba, e mandades eso. E cando vos despoidedes, despois de vos resultados dúas ou tres veces, xa vos nombran bruxa da tribu, ou bruxo. Así que cuidado, eh.
0: Home, cuidado que che prende o lume.
1: Perfeito nos bichos.
0: Cuidado con que che de repente che cae o San Benito de Mego ou Meiga, que pode ser para ben ou pode ser para moi mal.
1: Ui, cando mestre de casantería, bueno, se complica, eh? O sea, que aumenta coa unha dimensión extra.
0: Sí, sí. Sí, porque eu lembro, e contaba aquí un día, tanto Aixe como Hilda, que sobre todo nas aldeas, nos lugares pequenos, como hai determinados feiticiños, como estas supersticións, case santería, a mí chocarme moita atención cando vía que, bueno, que a un que acababa de plantar tal cousa na leira, tal froito, pois que lle botaban cascas de ovos para que lle fora mal a colleita, non? Como ainda estas tirarte merdalladas aí que pensan que mellor que con eso que che poden facer daño e que efectivamente que a colleita vai sair mal. Pero ainda algunhas están arraigadas en determinadas zonas, eh?
1: É que sí, que ademais tiña a costume de, por exemplo, a facenda, sobre todo os animales da casa, de poñerlle arredor do pescorzo un tango de torbisco, Daphne ismidium, chama esa planta. E poñerlle eso arredor para afastar o mal de ollo, para afastar as meigas, non sei que máis. E o que tiña de bo esa planta que lle poñan arredor do pescozo é que actuaba como un collar antiparasitario polas proteas naturales que ten.
0: E mire ti de onde ven, claro.
1: Tendo as resinas activas aí, a da fetina, ten outra máis, a tafetina é unha. Tendo as resinas moi activas, a mecerina é outra. E iso que fan... escorrentan pulgas, piollos, carrachos, actúa como colar antiparasitario. Mira que curioso. O sea, con mal de ollo non sei, pero os parásitos a facer os animaliños, pois sí que nos afastaba.
0: Claro, que eu entendo que determinadas cousas, como pode ser incluso algunhas infusións que pudera chegar a tomar a xente, que dá, este remedio para botar xo demo para fora, e mellor simplemente pues, era un tratamento que che sentaba xenial e quitaba esa dor de estómago que tiñas, eses vómitos que estabas a ter, que o mellor funcionaban, tiña unha reacción natural dentro do teu corpo, pero que a xente asociaba a un feitizo.
1: E os años atribuíanlle propiedades metafísicas e hoxe sabemos a súa acción no noso organismo. E ten un ácido alíaco que actúa contra o cancro, contra determinadas células cancerígenas, ten compostos de sulfuros que matan materias e despois, claro, e ademais o ácido ese o que fai é disgregar as moléculas grandes de colesterol na sangue. Cocao favorece a circulación, porque lógicamente si algo que rompas, que desatastes as arterias, pois é algo que normalizas a tensión sanguínea.
0: Claro.
1: É así. Mira, eu chamaba porque onte non quería que se me pasara o agradable e interesante que me resulta Carla, esa señora uruguaya,
0: sí,
1: que interviene, que ten unha vocación por Galicia. Que bueno que se lle fale a traer un sitio aí de que interveña con máis regularidade ou de outra maneira no programa. Bueno, veixo moi ben, veixo moi toda ocasión. Ele é de Uruguai. Eu estuve aí, a verdade que portaron conmigo en

0: nuestra Ushuaia, que es la ciudad más capturada del mundo, donde está el Parque Nacional de la Batalla, y hay un cartel no parque la entrada del parque, no parque la batalla, que es la ruta 3, y son 3.000 kilómetros, marco 3.000 y algo, el capital federal. Que chega bien.
1: Chega,
0: por el norte, fuga hasta Cataratas de Iguazú, bueno, eso volví dos veces, de espectaculares que son.
1: Claro,
0: o sea que tenía mis andanzas por ahí. En Paraguay también fui en relación a Cataratas de Iguazú.
1: Quedaronche todo marcado, Dalá.
0: Teño. Y ya poco iré hablando de ajus de niños de ahí.
1: Ah, pero, pues mira, sí.
0: De Montevideo, quedóme, o que hay idiosincrasia la gente ahí, quedóme muy dentro, muy dentro,
1: No,
0: tuve una vida muy agradable en el tiempo que estuve ahí.
1: No ves, pues esto pajo por pajo. Si te trataron bien allí en Uruguay, tratamos bien aquí en Galicia os uruguayos.
0: Así mismo. Así mismo.
1: Veño, un aperta, Braulio, un placer falar contigo, como sempre. Veña, boa noite.
0: Gracias.
1: Estamos achegando ao boletín das 5 da mañá, pero antes temos tempo para saudar a Domingo. Domingo de Lugo, que tal, Domingo? Como estamos?
2: Bueno, vamos indo.
1: Vamos indo, vamos ben. Como vai a cosa? Cuéntame.
2: Que tal estáis vosotros tamén?
1: Pois mira, agora un pouco recuperados porque tivemos unha noite moi tola. Levamos unha fin de semana tamén, máis ben a fin de semana moi tola, con un duelo que se fixeron aquí, Isi e Hilda, a cancións. A ver quen cantaba mellor, a ver quen entonaba mellor, e o público que é soberano é quen está votando, quen está... E agora a balanza decantouse en favor de Hilda. Teño que recoñecer, que máis que non me están escoitando, que onte Isi fixo unha interpretación fantástica do Dígale de David Bisbal. Pero hoxe Hilda practicou moito esta canción de Los Piconeros. Cuidado,
2: Moi ben, moi ben.
1: Ti crees que estaba ben, sí? Como ben?
2: Sí.
1: Ti por cal te decantarías? Ti a quen votarías? Ahora que non che están escuitando, sin comprometerte, a Isi ou a Hilda?
2: A Isi.
1: Pero apuntamos este voto de Domingo de Lugo, porque, como moitas veces non pregunto, a mí me van a decir, pero ti non preguntas, a xente non vota, e quedo sin votar. E ten razón. Claro. Pero está moi empatada a cousa,
2: Sí.
1: Está moi empatada. Que, hoxe Domingo, que tes plan, vas... ir con alguén ou que?
2: Pois hoxe non salgo.
1: Non sabes?
2: Hoxe por aquí e na máis.
1: Bueno, dar un raite por aí. A ver se fai, bueno, ha de haber bo tempo, e así xa ir a dar un paseo ou algo, non?
2: Por lo menos... Salir dar un paseo por aquí e na máis.
1: Tomar un cafeño.
2: Exactamente.
1: Pero mira, e vas con alguén de da residencia ou vas ti só, tes algún coñecido de fora?
2: Hai veces que vou con un compañero, pero o compañero non dá andado tampouco. Ah. Costa lle moito andar. Bueno.
1: Vai un poquinho ranqueando.
2: Sí, é moi ranqueante. Que te iba a preguntar?
1: Pregúntame.
2: Por que sitio se vai ben pa ir aí ao estudio?
1: Ti vindo de Lugo, tens que coller a estrada que é Santiago. Primeiro colles o tramo de autovía, a autovía que vai a Arteixo, e depois colles o desvío por aquí para Santiago. Xa colle o desvío. Creo que tens vindo de Lugo, xa tens que coller para vir por... non sei se por Arzúa, claro.
2: Por Arzúa.
1: Sí.
2: Muy bien.
1: Sí, porque me xa hai tramos da autovía feitos, da autovía que vai de Santiago a Lugo, e aproveitar eses tramiños que xa che van supoñendo un aforro. Conta cunha horiña, en coche unha horiña, máis ou menos.
2: Un coche unha hora.
1: Unha hora, bueno, sí.
2: A mí igual me leva máis, pero...
1: Claro.
2: Pero bueno.
1: Pero veste vir con tempo dando un paseo, non tens presa ninguna, claro. Sabendo.
2: Exactamente.
1: Claro.
2: É que como estou invitado, pois queria ir un día, que tinha que chamar mañá
1: a Pepe.
2: A Pepe, e já ver que día podo ir.
1: Ainda non te despechado o día.
2: Ainda non tengo despechado o día.
1: Sí, pois pecho.

0: día con él, sí.
1: Exactamente. Porque es muy majo también.
0: Sí, hombre, claro que sí. Un chavalón.
1: Sí.
0: Un chavalón extraordinario, sí, sí. No como Isi, que este ven aquí, que Isi es un poco más falso. Isi un poco más... aquí, mire, acaba de llegar al estudio y paseaseme por diante de las cámaras. Pero luego, ¿qué fago con él? ¿Qué fago con él? Anda, mire, que me traen aquí.
1: Uy, sí, uy, uy.
0: ¡Qué galletas!
1: Sí, hay rica gente que... Los moros. Hay rica gente mucho.
0: Domingo, dale las gracias a Domingo que votó por ti.
2: Ah, ves, me voy a dar un guiño, qué más bueno.
1: Hola, hombre.
0: ¿Qué tal, yo compañero? Que está, yo creo que está empatada.
3: Bueno, no, sí. No, no, iba ganando yo,
2: ¿Cómo andas, compañero?
1: Vamos, tiempo, vamos, tiempo.
2: Bueno, pues chabué, mi niño, chabué.
1: Exactamente.
2: Bueno, pues nos también estamos aquí. E agora estábamos aí fora, se estábamos falando, non crees?
0: Vamos dicir unha cousa.
2: Do dicir que hoxe en día topar o amor verdadeiro.
0: Bo.
2: Bo.
0: Bo, marca lo cu. Ti vas a topar.
3: Eu me trajaño os concursos musicales.
2: Ai, tá, ela bota, bota.
0: 21 a 20. Vos podía...
3: Pero que leva 21?
0: Non, non vou dicir. Chegaría a desacrer tanta igualdade.
3: No,
0: 21 votos
3: no,
0: para un e 20
3: mira,
0: para
3: outro. Mira, miña nai que é super crítica comigo, escribirme fai un cacho e díxome, vas millorando, mellor que a Isi.
2: Ves?
3: E miña nai é moi crítica comigo, eh? Así que eu penso que...
2: No, eu deixo cantar unha isla moito mellor que a min onte. Sí. Que é mellor que a min, a donde cantar é mellor.
0: Vou dicir unha cousa.
2: A cousa é así.
0: Cando volvamos, teñe que tirar as cartas a Juan de Cesantes. Non sei se isto influe, pero Juan de Cesantes votou por Hilda.
3: Gracias, Juan.
0: Eu deixo aí.
2: Ai, eu non, eu que lle salga, se sale ben.
0: Ou se lle sale o esterco. Gracias. Non se pode tentar a sorte así desta maneira. Que vos están estas galletas? Pero que pasa? Porque está todo tan bo.
3: Porque ven de Cedeira. Terra da gaita.
0: Pois sabes o que vou facer? Vou ver como evoluciona levando as pasé.
3: Moi ben.
0: A ver se non se estropean ali. Por probas, así, a ver que tal vai alá.
3: Pois moi ben.
0: Bueno, Domingo, pois pois nada, un placer falar contigo e acórdate de vir aquí tamén.
1: O placer é meu falar con vosotros, todo é un encanto e así.
0: A ver que día palabras para vir o programa de Pepe, para vir o Pensando en Ti.
1: Mandar un saludo pa equipas enfermeras e os traballadores. Para
0: meus irmãos
1: tamén.
0: Muy ben. Pois nada, Domingo, veña, escoitámonos. Falamos
2: Mico.
0: A fin de semana que ven, vale?
3: Micos.
0: Veña, un bico grande. Un bico grande. Así que estabades falando do amor verdadeiro.
2: Do dicir sí. Que topar o amor verdadeiro.
3: Sí.
0: Se for de rascar o cu, os dous, uno e máis el outro.
3: É de que hai intereses económicos, ás veces, eh?
0: No amor verdadeiro.
3: De que hai xente que por conseguir casas e coches. Sí. Eso saluda a boca de ella.
0: Pero bueno,
3: estou algo de acordo.
2: Pero claro, sí. Hai moita xente que por ter... Por
0: estar... A mí, mira, todas viñan conmigo polos cartos.
2: No, pero, a ver, pero... Non, nin comigo tampouco.
0: A ver, cal é o problema? Que vos tenes que pensar se
2: é guapo ou non é. Este é un tema para semana que ven, vou,
0: Sí, sí. Ou millor, para semana que ven, sí.
3: Podemos ir desgranando todo o que queda, incluso de temporada.
0: Ai, mi madriña querida.
3: Cada día un capítulo.
0: Dios, dame paciencia. Veña, imos a facer un pequeno parón para as 5 da mañá.
4: Son as 5.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Nos Estados Unidos soben a 12 os feridos tra o tiroteo na cidade de Toledo, no estado de Ohio, durante un festival. Dous están en estado crítico, segundo acaban de comunicar as autoridades. Os responsables policiais explicaron que o incidente se produciu presuntamente despois de que dous tiradores comezaran a dispararse mutuamente. Os axentes que teñen a zona acordoada tratan agora de dar con eles. Ese era o momento, os tiros provocaron o pánico entre a xente que asistía ao festival, que fuxía correndo e tirándose ao chan para buscar a cubillo detrás dos coches, segundo reportan varios vídeos que circulan polas redes sociais. As autoridades pediron ya a poboación que evite a zona mentres os axentes non dan cos autores. En España culminou entre multitudes a primeira xornada do Papa. Máis de 500.000 de persoas asistiron esta noite á vixilia que presidiu en Madrid. Un acto con música, oración e coas respostas do pontífice ás preguntas de varios mozos.

0: León XIV encomendou ya a xuventude a misión de ser humana para darlle outra dirección á sociedade e cambiar a historia.
1: Que nuestra fe es un estilo de vida que se cumple en la caridad. Esta, queridos jóvenes, es la virtud que cambia la historia más que ninguna otra. Vosotros podéis cambiar la historia. Hacedlo con el amor.
0: Con esa vixilia remataba a primeira xornada da súa visita a España, na que se deu un baño de masas. Nos seus dous percorridos en Papamóbil desatou o fervor dos fieis que o vitorearon ao seu paso, algúns deles galegos coma estes.
2: Cun grupo de xóvenes da parroquia viñemos e nada, aquí estamos. De Vimianzo, de Baio, de Laxe, de un pouquiño un grupo de todos os rapaces da contorna, da Costa da Morte.
3: Vivimos xa moitas cousas destas. Fomos a Lisboa, vimos a Francisco, ano pasado fomos a Roma a ver xa a León, entonces xa é a segunda vez que vemos a León XIV.
0: O Papa oficiará hoxe a misa de Corpus Christi na Praza de Cibeles. Aquí en Galicia xa se pode circular, aínda que só por un carril pola autoestrada AP9 á altura do Concello Pontevedrés de Mos. A vía estivo 12 horas cortada este sábado en sentido Tui tras embarcar o camión cisterna portugués que deu a volta cargado con 32.000 litros de gasóleo. Boa parte dese combustible foi trasvasado a outro camión, pero uns 7.000 litros vertéronse a un regato pequeno. Por iso, a Xunta mantén activado o plan de emerxencia Transgal para conter a mancha con terra. O Concello de Mos, mentres, pediulles precaución aos veciños que teñan pozos ante calquera sospeita de sabor, de olor ou de manchas aceitosas, recomendalle que non consuman a auga. Por mor do accidente, moitos condutores quedaron atrapados nese punto. Algúns ían cara ao aeroporto de Peinador e non puideron chegar a tempo para coller os seus voos.
4: Eu non sei lo que hai daqui para arriba, daqui para abajo, ya ves, polo menos é 4 ou 5 autobuses e los que hai para arriba, sí, habrá máis de 100 personas aquí atrancadas, máis.
5: Que tenemos que ir hacia la salida, hacia la última salida de la autovía para atrás y... E aí estamos, aguantando. Nós xa perdimos o avión pa Italia. Un carajo.
0: E a gastronomía será protagonista hoxe en varios puntos de Galicia. En Dozón celébrase a festa da carne ao caldeiro e da bola con torresmos en Bidueiros. A partir do mediodía xa poderán degustar esas viandas no recinto feiral da Gouxa. Tamén este domingo, Guitiriz lle rende homenaxe á súa popular torta de millo. A festa contará con exposicións de artesanía, obradoiros e con xogos populares. O programa completarase tamén con música, entre elas coas actuacións de Sheila Patricia e do dúo formado por Sabela Caamaño e Antía Meixeiras. 5:04 minutos é todo, compañeros.
6: Muchísimas gracias, Sonia.
0: Veña, deica loguiño.
6: Veña, ata 6. Abrimos o último tramo horario en A Boas Horas. Queda unha oriña por diante deste programa fin de semana.

0: 5 minutos sobre as 5 da mañá. Hoxe domingo, 7 de xuño. Xa vamos desvelar cal é o pasaro. Imos desvelar cal é a telenovela. Imos desvelar o título da canción. E imos desvelar tamén, aparte do título da canción, a intérprete que escollemos para esta canción.
1: Penso que se me escapou a min antes, sí, a intérprete, pero...
0: Dixo?
1: Sí, varias veces.
0: Pero que lle vamos facer? Sí. Que lle fajo eu? Que fago eu? Mátome!
2: E o pasaro tamén, e o dixaste tú,
0: rei. Pasaro, don, ó, tío.
1: E como van as votacións?
0: As votacións van... Botalle aí as cartas a... Ah, mira, corta...
2: Pero, atención, Ken Hane canta para a semana que ven.
0: Que en perda aplaude.
1: Eu si veño a cantar e aplaudir

0: solo no.
1: Ah, pues los otros se ganan.
0: Malo será, ¿no? Uno.
1: Se ganas, cantas ti.
0: Penso que
1: eu tiño que mirar e aplaudir.
0: Eu penso que debería de gañar eu.
1: Pues logo cantas.
0: Eu non teño ningún problema por cantar.
1: A ver, barachaches.
0: Estou niso.
2: Está barallando. Está lle dando moita solenidade.
1: Total, vai non me xa fochan, que xa se comete.
0: E ahora podes tocarlo ti ou hai no que pasar nun...
2: Pon en riba das que é do San Andresiño. Do San Andresiño.
1: Cede súa paranoia.
2: Ah, anche, no... O para muros.
1: Mira.
2: Ah, ai! Ay, que... Juan de Cesantes, a ver que tal che foi.
1: Juan de Cesantes
2: é moi supersticioso. E tenlle que fazer caso, ningún. Juan de Cesantes botou na tua contra.
1: Ten moita ilusión.
2: Moita.
1: É a primeira carta, ilusión.
2: É a carta de ilusión, bueno.
1: Cartos enamorados.
2: Que o fai por amor, o pan.
1: Sí, pero o resultado final é... Hai moita forza.
2: O emperador.
1: Pero non sabe de ninguna fochanca, no. Ninguna cousa boa ni mala. Foi bastante insípido todo. Veñen presaxes afortunados, e agora se sairá boa, se sairá lo máis. Pero leva un batacazo como un templo.
2: Oh, ai la madre que poría panete.
1: Ves, para me votar.
2: E unha vez, escuitado isto, como dixo outro, ala, isto non fagas nin caso.
1: Non fagas caso.
2: Non fagas caso ningún.
1: Pero xa deixo un batacazo como un templo.
0: Batacazo, o que vai levar ixi, batacazo.
1: Mira que me encanta.
0: Porque vou gañando.
1: E te faltan os whatsapps, non te feias por ver.
2: O whatsapp non é ningún.
0: Non
1: hai ningún whatsapp.
2: Carmen desde Poio. Au. Que tal, Carmen? Boa noite.
3: Hola, boa noite.
0: Boas.
2: Que tal, como estamos? Contanos, Carmen.
3: Pois por aquí estamos. Que antes que veio dormida.
2: Onde?
3: A palma chegou uma casa, estava dormida. A puxada dos prefeitos, e posso esperar. É que há dos lugares que avança...
2: E mira unha cousa.
3: O programa.
2: Pero e hoxe estuveches experta no programa?
3: Hoxe dormí el poder de chamar.
2: Pero mira, digo...
3: E cando desperté volvido a chamar.
2: Por si estás... Por si escuitaches como cantaban estes.
0: Botas por Hilda, verdad?
2: Ou por Isi.
3: Sí. Escoitei.
2: Entón...
3: Non sempre, porque igual cantaron máis, pero bueno.
2: A quen votarías? A Hilda ou a Isi?
3: Non sei.
0: A Hilda, non?
3: Precisa, porque ese conozco, xa fai tempo, xa é moi gracioso. Hilda, estou me moito, pero non conozco a ver, con a última vez.
2: Sí.
3: Non sei. Non sei. Amigo, os dous.
2: Sí,
0: pero mira.
1: Diu, a mí me parece mal,
0: Diu, a min sí, si podes votarme a min, levo yo mellor que si votas a Isi.
2: Ten que ser un.
3: É que, mira, Isi é tiro de los veres. Pero
2: hice barco
3: de
2: mi tierra,
0: no me interesa. Entonces, ah, pero mira, pero yo puedo ir de visita.
2: Sí, hay que dejarlo para así. Pero hay que estar este metido cuchillo de un pescozo.
1: Te viste papeles de bota, Hilda.
2: Venga, ahí está. Está metiendo yo cuchillo.
3: Y que la torra, no la
0: luz. Claro. Pero mira, eso no tiene nada que ver, Porque hai xente dos pueblos ao lado que non se fala.
1: Ai, bueno, pero o vecino da porta é que te la ven.
0: Puntas distintas de Galicia que son íntimos.
1: No,
0: canta xente non hai de Vigo.
1: Porta, é o vecino da porta que te la ven.
0: Mira, canta xente non hai en Vigo que teñen amigos en Foz. E ao mellor non os teñen en Redondela. E que isto é, sabes, é así.
2: En definitiva...
0: Por cercanía, aquí hai que votar arte.
2: Pero...
0: Porque, mira, papá...
1: Arte perdes.
0: A cercanía non fai falta, que mira, temos a AP9, temos moitas estradas, o sea, podes ir, gracias a Dios, agora mesmo, podes ir en coche a todas partes,
2: Pero la machaca,
0: Ah, por certo, claro, eu, o sea, son de Cedeira, pero moitos días vivo aquí, en Brión, e Brión xa está máis cerca de Lalín. De feito, está a un paso,
2: Pero él está en Poio.
0: Mira, igual, non dixo Lalín?
2: No, vive en Poio.
0: Pero dixo algo de Lalín?
2: De Lalín, será de...
0: Sí, sí, o sea, mira, onde está o Corpiño, que teño ido algunha vez ali, ao Corpiño.
3: Non ves? Sí, a través
0: do Corpiño.
1: Ao Corpiño. Que cerca. Pero bueno, a Lalín somos como irmáns.
0: E a Lalín a traballar teño ido moito, porque collense moi boas declaracións en Lalín, porque a xente mola moito, fala moi ben en Lalín.
2: En definitiva... Que non tens por que votar.
0: As aldeas de Nadal, de Lalín tamén están...

0: que iba de los cristianos hasta as Américas, que eran 7 kilómetros por mínimo. Eu, tarde ya, a Silvia Manuel, a meu cuñado, comprou a silla de ruedas, e se las veo aquí, no me presteiro, veña, como... Eu tiña boas brazos, boas baus, a ti de sí, hasta que acabei con eles.
1: Claro, tens que facelos requiere un esforzo que che carga todo o peso sobre os brazos, claro.
0: Agora estou desfeitada, o que te sobro fatal, e eu ando como a comer, e non me chega a boca, que me fez darme as túas. Ai, que me son xinho.
1: Hai que ir inventando sobre a marcha, buscándose pouco a pouco, claro.
0: Hai que ir unha rampa, o xardín, que é bastante pronunciada. Eu, para ter forza nos brazos, que tuve, bueno, tuve un músculo que parecía as caras dun futbolista. Pero claro, depois tuve a caña nos manos. Pero eso, son todos os brazos. Os hombros, non?
1: Sí, ó. Vaixe xogando pero, malas pasadas, pero bueno.
0: Tuve a parar. Dice, bueno, a gente que está a fer, eu xogo o parar o mantecelo, e tú eres con candidato. Ele digo, sí, a ver, dime que fago despois. Ele digo, sí, pero non te podes apoyar. Oi, todo, todos malos. Ele digo, eu non podo apoyar nos malos, que fago. Que vou como carguen comigo con todo o peso. Que pode ser. Peso moito. Entón, eu non podo apoyar.
1: Claro, canto máis vai aumentando o peso, máis esforzo vas ter que facer, Carmen. Que canto máis aumento o peso vas ter que facer máis esforzo.
0: Non, porque mira, eu para apoiar os brazos non me costa moito. E despois, por exemplo, para pasar o baño, agarro-me na barra e na silla, e xa me pasa. E despois, o meu fillo ten unha costumbre, unha maña, e ese señor que va a estar conmigo, que resulta que apoya las rodillas, pero las rodillas, que así se hace paz.
2: Como
0: si fuera...
1: ¿Y qué hay que ir buscando truquiños?
0: ¿Eh?
1: ¿Y qué hay que ir buscando truquiños? Pequenos trucos que nos vayan funcionando que o corpo poida asumilos, porque
0: claro,
1: ao mellor non todos os corpos poden asumir ese esforzo, claro.
0: Hombre,
1: claro.
0: Eu tía unha rapaza que resulta que non me dixo nada, E despois non tiña papeles. Era peruana. Entonces tiña unha pareja que era médico e ela deron os papeles ao médico. Entón dixe a ela por vida para que tiña os papeles antes había con os caseses. Moi ben, casaronse. Pero despois, sin vergüenza, sin decirme nada, foi ao médico dicindo o que lle pasaba, foi o esforzo que facía cando me pasaba a mí, o baño para así. E despois, resulta que só tiña 2 meses de seguro, e non lle pagaba ni o seguro, e eu lle tiña que pagar. Pero ahora pasa que veo que non había, claro, non tiña sueldo, non tiña cargos. Pois buscou algo, entonces buscou a Cepello. Resulta que o... Como se diz? Ai, que non me sale.
1: Sí, a Mutua.
0: Eso mismo.
1: Sí, na Mutua, claro.
0: Mutua de los trabajadores.
1: Sí, a Cepello, sí.
0: Era claro, por eso cobraba. Entonces yo tuve que pagar para... Bueno, non sei, a mí, vas a tener que pagar, porque era, eu tamén, como dixo, que fora hacia el accidente de traballo, entendes? Porque como eu tuve un accidente de traballo, ela sabía que, bueno, que era ben considerada, pois a rapaz non dixo, eu vou fazer como eres. Entonces...
1: Sí, bueno, pero eso depois ten que diagnosticar un médico, é decir, ten que diagnosticar
0: que realmente ten que ver. Que non curaba moito.
1: Ah.
0: Comprarle un coche a otro, comprar a parte, pues claro. Pero otro estaba en Badajoz, él estaba aquí en Pontevedra. Y al final, pues,

0: Pues papel de seis sacar o carneiro, verdad. Pero unha vez parámonos alá, vindo, non sei se todos viños. Pensei que nos pararon ali, nun sitio que estaba, digo, non sei que estaba buscando un coche. Pero cando viron que non era ese, xa nos mandaron que seguir.
1: Xa. Bueno, tes pa, pa unha película,
2: sí,
1: Carmen,
2: sí,
1: tes pa, mi madriña querida, tes un cúmulo, de despropósitos.
0: Bueno.
1: Pero bueno, en fin. Bueno, Carmen, pois. Sí, iremos falando máis para adiante. Vale, que temos aínda xente esperando, que quedanos moito programa por diante. Veña, Carmen. Veña, un bico grande e teño bo día. Imos agora a Taúte, estemos ali a Dolores. Dolores, que tal? Moi boa noite.
3: Bueno,
1: boa noite,
3: casi
1: bo día, ten razón.
3: Vale, claro.
1: Claro, boas noites para juns que vamos pa cama, bos días pois que vos levantades.
3: Sí, precisamente porque eu vou ir a Pontareas agora.
2: Ai, mira, vai pasar alfombras.
3: Ahora, anda. De excursión. teño que coller en Noia o Altos Comparados. Entón, pois, estaba pendiente de que estaba escuitando esta señora. Un caso parecido está me pasando a mí, similar.
1: Ai, madre.
3: Porque eu non é que precisamente me teña un fillo que me estea cuidando. Estou sola, completamente.
1: Sí.
3: Entonces, pois, ese fillo un día chegou aquí e pegoume.
1: O teu fillo?
3: O meu fillo, o do medio, porque eu teño tres, pero o do medio. Simplemente porque non quere cambiar de padrón.
1: A moda, como vai?
3: Sí, así como te conto. Entón, porque a santo de que, o sea, acabo de fallecer hai 5 meses seu pai, e agora non me poden ver, non me deixan ver a miña filla pequena, non me deixan ver o meu neto. Eu teño dous. O da miña filla vai facer agora, o 27 deste mes, 3 anos. E o do meu filho vai setendo os feitos, os anos feitos. Entón, agora non me deixan nin ver os meus netos. Por qué? Porque seu pai non deixo nada feito, non otorgou o testamento. Entón, seu pai era un abandonado, nunca mirou por nada. Gracias a min, eu saquei o pan da miña boca para darlle de comer aos meus fillos, porque seu pai non mirou por os meus fillos. Entón, eu mirei por eles. Eu coa axuda un pouco do que traballei, e gracias aos defuntos dos meus pais que me ajudaron a criálos, pois aí os tuven aí arriba, e fixen todo.
1: Pero digo, por exemplo, o de que non che deixen ver os teus netos é desde a morte do teu home ou xa antes non che os deixaban ver?
3: Hai pouco tempo, desde que hai 5 meses desde que morreu o meu ex marido, porque non era un...
1: Ah, xa non estaba de xunto, xa vale.
3: No.
1: Estaba de separados.
3: Sí.
1: E digo, vale, estaba de separados, e facía desvida separada cada un. Pero claro, durante todo ese tempo ti podías ver os teus netos, ou xa nunca deixaron que viras os teus netos?
3: Sí, antes deso sí.
1: E entón foi morrer o teu marido, non estando un co outro?
3: Sí, non me deixaba ir ao tanatorio, pero pois o menos meus 13... Sí, fui ao tanatorio e máis ao enterro. Pero, claro, o meu ex marido non estaba no hotel ni nada,
1: sí.
3: Ele estaba nunha residencia. Porque ele ten vivido moito, ten fumado moito, e daba o seu abandono, e deixou queimar a súa propia casa. Entonces, pois, bueno, non se queimou el de milagro, pero bueno. Entonces, ahora, a miña nora, a muller do meu fillo, quiso traerlo para aquí, pero traerlo para aquí suponía moitos gastos.

0: Por quê? Porque estaba lá, e os de lá, os de Teo, de Cacheiras.
1: Porque estaba nunha residencia de Cacheiras.
0: Exactamente, sí.
1: E trelo para aquí, que queres dicir, Dolores? Trelo para aquí, que? Trelo para a casa deles?
0: Non, non, trelo para aquí, supostamente, para velalo aquí, enterralo. Pero él non podía ir, non tiña panteón, o sea, non tiña nada. O sea, non tiña... Eu pensei que tiña no cementerio da súa parroquia.
1: Que le de onde era?
0: Tiña
1: de onde era él?
0: Panteón, tiña... Pero non tiña.
1: Sí, pero de onde era él, Dolores? El de onde era?
0: Era de aí tamén, desa parroquia de Outes.
1: De Outes.
0: Entón, non tiña. Solo pudo ir encima de súa nai. O sea, da difunta de súa nai. Entón, pois... Era tan abandonado que nunca mirou por nada. Entonces eu só lhe disse aos meus filhos, non fagades nada, nem no traigades para aquí, porque vos vais supoñer moitos gastos. E, ademais, ele ten uns anos xa. Ele tiña 75 anos cando falleceu agora. E agora esses gastos implicaba tamén a miña filha máis bella. E a miña filha máis bella dixo, no, eu non quero saber nada.
1: Os gastos, os gastos correspondentes ao enterro, vamos. O darlle sepultura.
0: Exactamente, claro. Do que era das flores...
1: Porque ele non tiña tampouco ningún seguro de excesos feitos, ni nada.
0: Non, porque eu... A ver, ao separarme, xa levaba moitos anos separada, divorciada dele. Porque os meus filhos eran pequenos cando me separei e me divorciei dele.
1: Quitástelo da funeraria, vamos.
0: Entonces eu nin no tiña, si
1: Ah, xa non no tiñas.
0: No. Entón, eu simplemente, eu o el beber e fumar tanto, eu non podía aguantarlo porque era insoportable, non queria traballar, non queria facer nada. Entonces eu non podía aguantar así. Entonces, por eso metí nesa residencia, porque ele estaba cobrando, porque ele tamén me dei por unha pensión non contributiva por o ayuntamiento. Entón, gracias a mí, ele estuvo ali, ele non pagaba nada. Últimamente, sí, tiña que pagar ali por estar nesa casa, en Teo, Cacheiras. Entón, pois... Ahora os meus filhos culpan a mí de que eu eu non fixo absolutamente nada. Eu
1: sí, pero cal é a razón pola que non che deixan, por exemplo, ver o teu neto? É dicir, están enfadados contigo, pero cal é a razón dese enfado?
0: Eles porque que... eu disque foi unha mala de película por ir ao tanatorio e máis ao enterro.
1: Pero
0: non fixe absolutamente nada, non fixe nada malo. Que non era o meu marido, vale. Perfecto, pero eu fui porque queria os acompañar a eles. Precisamente a miña filla, que a miña filla, pro meu neto, iba. Pero... É fun pola mía máis bella.
1: Pero, e digo, Dolores, a ver, independentemente disso, de que culpen de todo, decir, ti queres resolver algo cos teus fillos, non queres resolver
0: non
1: nada...
0: Eles non queren darse a min, sabes o que te quero decir? Non queren
1: ter nada que ver contigo?
0: Claro, non queren nada comigo, din que eu que non son súa nai. O sea, vamos a ver, de todo... Porque eu fixen de pai, de mãe, eu fixen de todo, eu fixen incluso de grandes, eu dei de todo a máis do que non tiña. Eu os meus filhos dei de...
1: Pero esta actitud dos filhos, este cambio repentino, foi un cambio así repentino a raíz da morte do teu exmarido?
0: Perdón?
1: Que digo que si esta actitude dos teus fillos ou darte de menos ou romper totalmente relacións contigo foi a raíz da morte do teu exmarido.
0: Exactamente, sí.
1: Claro, porque un comportamento raro casi que por arte de vivir lo que sucedan estas cousas, non?
2: Pero non tens nin idea de por que...
0: Por eso digo,

0: bueno, dime.
1: No, si tes idea de por que puido ser ese cambio, si hai algún momento, alguna conversa, ou foi así de repente, sin máis, sin ninguna razón.
0: Foi de repente, él, o sea, o meu exmarido, cando estaba maliño no hospital, eu se lle advertín a miña nora, díxenlle, además o meu fillo, non fagades nada, porque ele agora está malo, pero se facedes algo para traelo, para levarlo para a súa parroquia, enterralo e tal, ides gastar moito dinheiro, ides gastar dinheiro en levarlo para o tanatorio.
2: Xa, pero bueno, mellor era o parecer deles, e o mellor non lles gustou.
1: E tampouco é pa enfadarse.
2: Claro, é dicir, pero bueno,
0: claro,
2: pero
0: mellor... para que non gastaran dinheiro.
2: Xa, pero bueno, se eles decidiron facelo, asumindo eles os gastos, digo, se asumiron eles
0: claro,
2: os gastos...
0: Claro, pero agora culparon a mí de que a miña filha máis bella, como non estaba perfillada, o sea, estaba perfillada por él, non era legítima filha. Pero non tiña que ver, tiña mesmo direitos. Entonces, os seus irmáns dixeron ya a miña máis bella que tamén que tiña que gastar dinheiro, e dixeron, non. Dixolle, a miña máis bella dixe, non, eu non vou gastar un céntimo, por que? Porque eu non era meu pai. E claro, a ver, seu pai non era, pero... A ver, tiño os mesmos direitos de recibir algo.
2: Bueno, pois pues tedes un culebrón de cuidado. A ver como se pode resolver. Eu xa che digo, podo che dicir que de resolver, creo que non se vai resolver. O sea, que...
0: Non vos imaginades
2: vos. Un culebrón de cuidado. Estes son exemplos de que moitas veces a realidade supera sempre a ficción.
0: E agora,
2: bueno.
0: que estou facendo? Pois, xa vai a segunda vez que estou cambiando o testamento. Porque esta casa é miña. O que rodea a casa é meu, que me deixaron defunto dos meus pais. Entonces, eles non van poder facer nada porque esta casa non se pode partir. Entres. Entonces, o que está pasando? Que eles queren... O meu filho queria melhorar. Despois de pagarme, chegou aquí a miña porta, colleu-me por o peito, empujou-me contra a parede da parede da casa da fora, e donde semejante bofetada que me deixou inconsciente no chão. E despois, cando vim en mim, levantei-me, estou-me a cara, e disse, que é unha puñetera merda de nenai. Entonces, eu disse, así, moi bien. Ainda non contento, na esquina da miña casa está o contador de agua. Arrimouse arriba, e na esquina da casa pejoulle semejante putadón.
1: Pero ti iso non podes consentir, ti iso te lo que poñer en mans das autoridades.
2: Ese que denuncialo. Todo isto que pase que denuncialo. Decir...
0: Xa estaba todo denunciado.
2: Pues...
0: Hasta que conseguiu que lle levantara a denuncia, non parou.
2: Pero levantaste ya?
0: Sí.
2: Xa, pero entón xa non ten valor ningún. Entón, todo que nos estás contando a nós é como predicar o vento, predicar o aire.
0: Claro,
2: hai veces que ten que tomar as... poñer a mano no asunto da autoridade.
0: E viñeron os veciños a dicirme que viron todo. Os veciños non viron absolutamente nada ese día. Entón, os veciños como non viron nada, teñen de frente a un que a Guardia Civil. Entonces, nada, tens que levantar e todo, porque nós vimos todo. Vos non vistes nada.
2: Non, bueno, pero...
0: Non digas mentiras.
2: Pois pues está, pero eso tens que levarlo dentro de un suizo e que eles iban a testificar dentro de un suizo, testemunho falso, é verdade que non podes deixar así pero bueno.
0: O último aviso que llevaba o meu fillo, que teña que ir buscar a cartas aos lados de muros, e como eu levantei todo, non quiso ir o meu fillo. Entonces, como non quiso ir, e agora que quere que lle fale ainda o meu fillo?
2: Pois pouca solución che vexo, Dolores, pouca solución. A verdade que no. Gustaríame poder darche unha axuda, pero é imposible.
1: Pero que non podes é consentir que che agreda.
2: Claro, pero bueno.
0: Eu teño o meu neto, este fillo do meu fillo, teño no meu seguro de decesos. Espero que non o quitaran, porque...

0: Pues espera que poda suceder calquera cousinha. Bueno, Dolores, que temos que poñer máis xente dentro, vale?
1: Cóidate moito.
0: Que temos aínda xente esperando.
2: Moitas gracias.
0: Veña, unha aperta.

0: Porisi.
1: ¿Qué?
0: A muerte.
1: ¿Quién es? Y indecimo tu Porisi.
0: Buenas noches de nuevo, soy Carmen de Culleredo.
1: Hola, Carmen de Culleredo.
0: Es gata salvaje.
1: Sí, entonces...
2: Sí.
1: Y Carmen de Culleredo se está apuntada aquí. Gata salvaje, sí. Es cierto. Es gata salvaje. A serie. ¿Y a canción? Vamos a...
3: Vaya programón que facedes, amigos. Así, Toniño, Isi e Hilda.
1: Muchísimas gracias, compañero. Espero que pases.
4: Hola, bo día. Eu tamén, eu cando desafogo e cando bendizo os catro pilares que sostienen el cielo, é porque o golpazo doeu, ou porque estou incomodado de verdad, ou polo que sea.
1: Claro.
4: Normalmente a lixeira, pero non penso a quen teño ao lado, eh? Iso, cando pillo o dedo ca porta ou cando estou incomodado de verdad, aí os catro pilares que sostienen el cielo baixan.
1: Se caen.
4: Así que é a miña maneira tamén. É un pouco raro que diga algo, pero cando doe, doe da igual a quen teño ao lado.
1: Hai que botar por fora.
4: Solto e... parece que doe algo menos, eh? Parece que doe algo menos.
1: Totalmente comprobado.
4: Veña, unha pertiña, rapaces. Unha
2: pertiña.
1: Que, por certo, e nunca probaste que a mí me ten pasado de mellor cun queixón. Serrar o queixón e non quitar os dedos e insultarte a ti mismo. Serás toupa.
5: Cantas veces.
2: Nunca me pasou de pechar un queixón cos meus dedos dentro.
1: Pues, así, eu, así, de vez de... Tac, pero unha porta, deste dunha porta, pasé máis veces de... Cando dormía as nenas, ir coa porta e vou cerrar así a modo.
5: Ai, unha veces.
1: Aparto os dedos, mona. Que me... Ay, mi madriña querida. Bueno, a canción. ¿Qué canción era?
2: Los Piconeros.
1: Interpretada
2: por Argentina. Bueno, hoxe por min, pero normalmente
1: sí,
2: Imperio
1: pero bueno,
2: Argentina.
1: Pouca diferencia había.
2: Non se notaba. Non se notaba.
1: Y
2: sabes que se poden dar conta, porque como antes era música de disco e agora xa é digital, aí
1: sí.
2: Pode haber así algunha diferencia. Si non, somos moi parecidas o tono de voz e todo.
5: Sí, é verdade. É o timbre.
1: O que máis me gusta é que queda silencio, tagancha.
5: No, e a mí apunta chamo voto ese.
1: Apunte, yo, que este era Carmen de Culleredo, está aquí, mira.
2: Carmen de Culleredo non chegou a votar.
1: Chegou a votar, sí. Que teño aquí el ojo que veis aquí, verdura.
2: Este... No, a que non votou foi
1: Manolito de Barrantes.
2: No, intentei que votara de Pollo, pero non estaba por votar. Eu intentei, non é?
1: Trolsaste la pobre que quedou andada.
2: No, sí, pido lle disculpas, que non a de, pero que quería que me votara, pero nada, non
1: pero se me ha dado.
2: Entonces, xa me relaxo.
1: O pasado que era?
5: Era un merlo.
1: Un merlo.
2: A todo isto premium que consiste?
1: Eh?
2: O meu premium que consiste?
5: Cantas pa semana que ven.
1: Que tes, podes cantar pa semana que ven a canción que queiras.
5: A elegir.
2: Non hai remuneración económica.
1: Sin duda, vas cobrar a nómina a final de mes. E dá gracias. E dá gracias que cobras.
2: Bueno, non me restan nada, non?
1: Ui, pois, ollo que en función do que escoiten, eu vería motivos máis que de sobra como para replantearse certas nóminas. Porque si este é o nivel... Pois estaría ben tamén que a xente comprobara a realidade da secuencia que fixemos e da canción que escoitamos. Para que noten esa levísima diferencia entre Imperio Argentina e Hilda Mosquera.
2: Que é moi leve.
1: Levísima. Casi nada. Vamos a poñer a canción de Imperio Argentina, xente que eu creo que non vai notar, eh? En quen é Hilda ou Imperio Argentina.

0: porque
1: este Dilda, ahora ponga de
2: a este de Amir.
3: No, este
1: Imperio.
2: En que somos en que parecémonos moito.
0: O que si vale a pena escoitar, Paco, ponnos a telenovela, ponnos a secuencia de Gata Salvaje, a interpretación destes dos. Mira que era bonita.
4: ¿Vas a unir tu vida a la asesina de tu propio hijo? Por culpa de esta mujer, nuestro bebé nunca nació. Eso es mentira. Eso es mentira. Todo lo que está diciendo Rosaura Ríos es mentira. Eduarda, dile la verdad a Luis Mario. Dile que eso no es cierto.
5: Pero por supuesto que es mentira. Ni Eva ni yo sabemos de qué trampa habla la gata salvaje.
4: Ustedes son las reinas de la mentira. Son cobardes y rastreras como las víboras.
6: Ah, por favor, Rosaura. Te suplico que termines con esto.
4: Yo ya dije lo que tenía que decir. En tus manos queda la decisión a tomar, Luis Mario. Ya sabes la clase de fiera con la que te vas a casar.
7: Luis Mario, no me digas que te vas a ir. Tras ella, por favor. No me digas que me vas a dejar plantada. Tú no puedes hacer esto, Luis Mario.
8: Escúchame, por favor. Yo tengo que saber la verdad.
1: Escúchame.
8: De verdad, tú fuiste capaz.
1: Escúchame.
8: No me voy a casar con
7: Eduardo.
4: Luis Mario.
1: Disculpe. Disculpe.
4: Eva. ¡Hija! ¡Eva! ¡Eva! Vamos a llevar al cuarto de Luis Mario.
7: Ven por aquí. Vamos.
0: Mi mamá dijo que estaba perfectamente interpretado.
1: ¿Crees que ser muy?
0: La verdad es que
2: ide
0: subiendo muchísimo a nivel.
2: Sí, pero... están avisados os directores de cine, os das discográficas, que poden chamar aquí para contratacións?
0: Están avisados de sobra.
1: No, eu creo que temos que ir con Paco vir unha hora antes a gravar a canción.
0: Sin
2: duda. Sí, no. Nos farán os arregliños.
0: Sí, no, pero vos que pensás que Paco é aquí milagros que fai ou que...
1: No,
2: no,
1: me
2: xa, cara de virgen de Lourdes Monquén, pero... O vosso non
0: hai que dar arreglo.
2: Pero tamén é moi afojoso, tío milagroso.
1: Tiene la miña cantada con...
0: E dale Molino, e dale Molino.
1: No, eches.
0: Se que oín moi todo.
1: Mentira.
2: Okay. Eu tamén oí...
0: A de Marieta.
2: Si se
0: a que
2: estás
0: cantando
1: no.
0: A de...
1: A de Díaz de Bisbal.
0: Que xama puxo Juan Raquí, hombre.
1: Cando puxo?
0: Cando estamos tú e más yo, non te acordas? Porque... Cando estuvimos tú e yo a solas aquí.
1: Pero canta por min.
0: Sí, canta por ti.
1: Que canta por Juan Ra.
0: Sí.
2: Pero por que...
1: E aí lo cantei ben.
0: No.
2: Claro, pero eran os arreglos que puxo.
1: Ah,
2: o mérito
1: no.
2: De Juanra, que Fina, se puxo arreglos.
0: Fina,
2: claro.
0: De Ferrol. Que tal, Fina? Socórreme, por favor, que me están machacando estes. Pero tens que apagar a televisión, Fina.
1: O microondas deixo.
9: A ver, que?
0: Apaga a televisión, Fina. Fina, apaga o televisor, Fina.
9: Espera, hombre.
0: Yo te espero, Fina. Pero apaga o televisor.
1: Pero cada día con esta retrónica, Dios mío, después de 37 años.
0: Pero, ¿qué voy a hacer con Fina? ¿Qué fajo con Fina?
1: Esto había acabado,
0: porque... Esto, un é unha vergonza. Un non pode quedar.
2: A vergonza non pode quedar.
0: Non pode quedar.
1: Pues,
9: a ver, xa apaguei.
0: A ver.
2: Moi ben.
0: Fina, bons días.
9: A ver, que?
0: Que tal? A ver, que dixo eu? A ver, que dixo eu? Que me contas?
9: Mira.
0: Cuéntame.
9: Íbamos a decir unha cousa.
0: Sí, es olvidouse.
9: E resulta que dixeron que a homeopatía, que é un medicamento...
0: Non é medicamento. Homeopatía.
9: Sí, homeopatía.
0: Sí.
9: Que non valía para nada, que era como auga, que non valía para nada. Pero a homeopatía vende das salvacias.
0: Ben?
9: Porque se comunisterías non poden vender a homeopatía.
2: Pero creo que estamos entendendo unha cousa que non é.
0: Mira, Fina, ti non estarías escoitando outro programa no que ás veces falan de homeopatía.
2: Pero
0: de medicina.
9: No, estou co
2: programa vos. Pero entón, a ver, que é o problema da homeopatía?
9: Homeopatía é un medicamento de medicina natural, pero non poden vender a herbolistería, que non venden son as farmacias.
0: A homeopatía ás farmacias?
2: Nas farmacias claro. Podes mercar a homeopatía, entón?
1: Sí, mas podes
9: mercar farmacias e a herbolistería
1: non. Epilepsia tamén se pode mercar.
0: Mira...
1: asteroides.
9: Se unires aí xoves, homeopatía.
0: Pero no, pero no.
1: No, Hilde é moi antipática.
0: Antipática, Hilde.
1: Que tamén a vos mercar na farmacia.
2: Sí.
0: Pero quen dixo aquí no programa que homeopatía? É que aquí non se falou de homeopatía en todo o programa,
9: Pero que eu non falo o programa, agora estou falando eu.
0: Sí, pero porque foi porque se te ocorreu a ti.
1: Claro.
0: Ah, foi algo que se te ocorreu a ti. Pensei que escoitaras falando no programa, muller.
9: No, no, no. Un día dixeron no programa per Guaiche Boa. Claro. Eso que lo venden son as farmacias. Non lo vende herbolistería. Herbolistería non pode vender herbolistería.
2: Pero con receta.
0: Pero homeopatía non é receita a ninguén. Homeopatía non é... Podo xa receitar eu.
1: É a trombosis. Eu non sei se é a trombosis que te vas a cagar.
0: É mala silicosis.
1: É a trombosis e vou xa recetar fibosis.
9: Mira, estás de broma ou
0: que? Que non, escoita, fina.
1: Eu pensei que estaba de broma.
0: Homeopatía son remedios naturais, pero non se venden en farmacia. Pode haber alguna cousa que teñan en farmacia, pero homeopatía pode vendela a calquera herboristería.
9: Non é verdad.
0: Si, muller, que non ves que non vai con receita?
9: Home, non é verdad, porque eu teño herboristería que eu podo vender.
0: Homeopatía, pero é medicina natural, eso non vai nin con receita médica.
9: Pero non a podo vender,
1: ela non pode.
0: Si, pero non a podes, que non che deixa, muller.
9: Non me deixa, que la vende a farmacia.
0: Nunha farmacia? Pois a topar nun supermercado, si queres.
9: Non, no supermercado non, na farmacia. Non gostei de broma, que eu non estou de broma, eh?
0: É que estás falando dunha cousa que non ten xeito. A homeopatía non está receitada por un médico.
9: É dicir, como non vai estar?
0: Non, un médico...
9: Coitadis. A mí non me desvende, como receta... E dijo, no, mire, tiene que ir a la farmacia y que yo esto no lo puedo vender.
0: Pero será un medicamento.
9: Claro, pero...
0: Un medicamento químico, non homeopatía. Homeopatía, pues mira, pena que non estuvera agora bravo, lo que pode dicirlle, pues está a erva que che din que pode ser erva que se vende nunha herbolistería. Pues, por exemplo, barbas de millo. Recomendo che unha infusión de barbas de millo.
1: La homeopatía se basa en la idea de lo que lo similar cura lo similar. Es decir, si una sustancia causa un síntoma en una persona sana, darle a la persona una cantidad muy pequeña de la misma sustancia podría curar la enfermedad.
9: Claro, pero que no lo puede vender a herbolistería. No lo permiten. Es lo que vende a farmacia. No vende a herbolistería, vende a farmacia.
2: ¿Pero por qué?
9: Pues porque no permite.
1: Son productos homeopáticos elaborados a partir de sustancias naturales de origen vegetal, animal o mineral.
9: Claro. Pero vende a farmacia, non a farmacia. Non vende, que non vende a farmacia.
1: Hai que preguntar tamén.
0: Pero digo, aquí, digo, che, que neste programa de homeopatía, eu creo que non se falou nunca. Por lo menos estando...
9: Sí, pero
0: conmigo non, ah. Sí. Xa che dijo, conmigo non.
9: Ah, entonces foi no outro programa.
0: Había de ser, había de ser o mellor.
2: Estaba un pouco intentando encontrarme.
0: Estaba ahora facendo memoria de homeopatía, que nunca se falou de homeopatía.
9: Sí, pero pode ser que fora outro.
0: Pode ser.
2: Sí, pero bueno, estaba a aclararlo, porque...
0: Claro.
9: Sí.
0: E que máis nos contas, aparte da homeopatía?
9: Claro, non conto. Que lle vou dicir a... Como lle chamo?
0: A quen? A Isi?
9: A Isi.
0: Sí.
9: A Isi.
0: Que lle vas dicir a Isi?
9: Que poña na noite, ou de día, como queira, que poña a monda dunha pataca no seu encima dos ollos.
0: Iso é homeopatía.
2: Pero iso pa que é?
0: Pa que? Pa que non vexa? Pero mira,
9: para que lle quite as bolsas que ten nos ollos. E lle poña a monda dunha pataca.
0: Anda. A monda da pataca.
9: A monda da pataca.
1: En a farmacia ou para a farmacia?
9: Oh. Non tens patacas na túa casa?
1: Eu non.
9: Ai, non tens patacas, non comes patacas.
0: Non comes patacas, ti?
1: Eu non.
2: Non comes nunca patacas?
0: Come...
1: Come patacas, non vou a casa dos amigos, non tive patacas na casa. Non
2: en a casa, entón, con que acompañas as comidas?
0: El non cociña, el vai de restaurante todos os días.
1: Con unha latina.
0: Vou de restaurante todos os
9: días. Ai, ben
0: podido. A mi xente rica non come faneca.
9: Ai, Jesús, xa pode ir onde queira, a mellor hotel do mundo.
0: Hombre, logo, cartos ten abondos. Ten cartos... Cuidado.
1: Pero non comer patacas xa se mete casi cun. Ai, Dios, mito perdido. Se digo que como outras cousas, xa papan, Paco.
0: Que come boniato.
2: Que rico boniato, eh? Na freidora de aire queda xenial.
1: Digo que non come patacas, xa saltados con el, de que é rico, de que xa te moito que se levanta, de que eu coma, de que... Ai, mi madre querida.
0: Este home.
1: Non compro patacas porque non é raro que faga patacas, só me podo facer patacas. Pero é raro.
9: Pero
0: E isso que te está falando.
1: Pois fixe uma tortilla e fixe como ataca do aire.
9: Isso, à noite, colhes a bunda dunha patata. Claro. E pola
0: cinco minutos en cima. Trajo unhas patacas da casa.
1: Pero pa que quere
2: o as mondas, a pataca? E pois tenemos as mondas xa vale.
1: Por que quere poñer nos ollos? Ves metí moitas bolsas nos ollos.
9: Eixo.
0: Tu estás bello, eh? Estás bello. Eu vexo che mal, eh? E ponte
9: divino, que divino xa eres, pero...
0: Oh, por favor, que divino xa eres.
2: Mire, por casualidade, escoitaches as cancións para ver se si me botas a min o
0: aire. Xa
1: ganaches.
2: Xa ganaches. Xa me despreocupo.
0: Xa ganaches.
2: Tá, seguimos coas bolsas de Isi.
9: Eso, coas bolsas de Isi.
0: Hola, va.
9: Aí, como me vai aí? Que son libras.
1: Mal, ¿no? Mal, moi mal.
0: Como demo, que este é na fochanca.
1: Ten cuidado que igual que dar ceja.
0: Coa monda da pataca.
1: Coa monda da pataca.
9: Coite, bici, mal,
1: aquí
9: mal,
1: se votamos, votamos todos.
0: Aquí.
1: Que?
9: Mal, mal se me vai.
1: Pois, pues, e agora peor.
2: Pero por que che vai mal?
9: Porque tiñe un coche que non sirve motor.
1: Home, é bueno guardar dentro.
0: Tiro, pa que o queres?
1: É suerte no guardar dentro.
9: Ai, pois sí, que me empezou a botar fume, e seguida viñeron os policías de carretera e dixeron...
1: No, é se chegas ter cerca da casa, arde xa casa.
9: Non, vai xe
0: no coche, señora. Home, loxo, non ibas a quedar dentro, xa do coche, deixa o ir.
1: E non metas no garaje, se ter garaje non metas, se non arde xa casa.
2: Facía moito que non o levabas ao taller.
9: No,
1: pasa que... Era metida primeira xa, iba primeira todo o camiño, pois xa repartir as marchas.
9: Son cousas que pasan.
0: Claro. Quedou sin aceite.
9: É que ven sin coche, e agora estou sin coche, estou imposibilitada, porque iso é terrible, estar sin coche.
0: No, hombre,
2: sí, sí, para no, che,
0: sé, para che totalmente na feina.
2: Sí, perdes liberdade,
0: seria.
2: Tens que adaptar máis aos horarios.
1: É bueno yo explotar con ela dentro.
0: Pois, hai que ir aforrando pom.
9: Xa teño comprado.
1: Oh, ay, bueno. Oh, ría, mira que rica, eh? No, non ves?
0: Saca,
1: aquí, para dos demais, pero mira quen é a rica daqui a que ven chulear de comprar coches.
9: Estou esperando que me arrasen o seguro para... No,
0: que
9: non
0: é
9: do
0: mi hijo.
9: Para onde
0: se parece que xa
1: podado. Oh, no, pues ah, mi hija, carajo, aí hai carto, non hai carto, ves, se non se comen patacas.
0: Cuidado,
9: cuidado. Hai carto,
1: Home, no.
0: Ahora xa hai un pouco menos, pero ainda hai.
9: Hai carto, comprei un coche de segunda má.
0: Bueno,
1: pois ten cuidado que se o outro ardeo se explota.
0: Cuidado. Bueno, fina, que xa chegamos a 6 da mañá.
1: ¡Pamba! Xa verás.
0: Que xa chegamos a 6 da mañá, temos que ir pechando o programa. Veña, que che saia ben o coche de segunda má. Despois xa nos contas.
1: Bueno, as cartas non din eso, din que iba a explotar, eu non sei.
0: Contanos a fin de semana que ven que tal che foi o coche novo.
1: ¡Bum!
0: Vale. Veño, aperta.
1: Xe viño dañado.
0: Bueno, que? Isi, Hilda, vai a fin de semana, tivemos
2: vento. Vai a fin de semana, entón, a gañadora... Que nos
0: coitamos. Ganastis,
1: pa semana cantas, tío, eu aplaudo.
2: Gañadora do concurso. Hilda Mosquera, quero dedicar este premio a toda a audiencia.
0: Un placer estar con todos vos esta fin de semana. Volvemos a fin de semana que ven. Pero tan tolos como este, espero que sexa. Bicazo grande, que pasen boa semana.
10: Son as 6.
11: Última hora, Radio Galega.
10: Que tal? Moi bos días. Baño de masas pro Papa León XIV na primeira xornada da súa visita a España. O pontífice presidiu esta noite unha vixilia con mozos a que asistiron medio millón de fieis na Praza de Lima, en Madrid. O bispo de Roma pediulle á xuventude que non se deixe levar polo conformismo e a indiferencia e que sexa a chispa dunha humanidade nova.
12: Ante el vacío de la indiferencia, del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva.
10: Medio millón de fieis asistiron a esa vixilia, o primeiro acto multitudinario da visita do Papa. Hoxe será o segundo coa misa de Corpus Christi que oficiará na Praza de Cibeles a partir das 10 da mañá. Nos Estados Unidos soben a 12 os feridos tralo tiroteo na cidade de Toledo, no estado de Ohio, durante un festival. Dous están en estado crítico, segundo comunicaron as autoridades. Os responsables policiais explicaron que o incidente se produciu presuntamente despois de que dous tiradores comezaran a dispararse un ao outro. Para dar con eles, es pedir una colaboración dos asistentes ao festival.
13: Look through your cell phone video and reach out to TPD.
10: Revisen os vídeos dos seus teléfonos móviles e trasladen ya a policía todos os datos que todos os datos posibles para podermos atrapar as persoas que fixeron isto, dicía o subxefe do Departamento de Policía de Toledo. Os tiros provocaron o pánico entre a xente que fuxía correndo e tirándose ao chan para buscar a cubillo detrás dos coches, segundo reportan varios vídeos que circulan polas redes sociais. As autoridades pediron ya a poboación que evite a zona mentre os axentes non dan cos autores. E aquí en Galicia, ferido o condutor dun camión do leite que se saiu da vía en Taboada, na provincia de Lugo. O sinistro produciuse nun treito de baixada con varias curvas e nun momento no que estaba chovendo que puido provocar o accidente. O vehículo pesado quedou cruzado na estrada a Nacional 540 provocando pequenas retencións ata que foi retirado. Ademais, este sábado, outras dúas persoas tiveron que ser excarceradas tras sufriren senllos accidentes en Catoira e Vila García de Arousa. Nos dous casos, os coches emborcaron e ambos os condutores precisaron ser liberados polos bombeiros. A crise da vivenda volveu movilizar este sábado a milleiros de persoas que saíron á rúa en Santiago, A Coruña e Ourense para reclamar medidas que freen a escalada de prezos. Os manifestantes reclamaron esas administracións un maior control do mercado inmobiliario, medidas contra a especulación, máis vivenda pública e limitacións ás vivendas de uso turístico. Aproveitando a protesta, o movemento Sumar Galicia anunciou que a finais deste mes presentará unha iniciativa legislativa popular para declarar a toda Galicia como zona de vivenda tensionada. Paulo Carlos López é o secretario xeral.
14: Froito do diálogo con forzas políticas, sociais e sindicais, incorporando as súas demandas co obxectivo de declarar a toda Galicia zona tensionada, limitar consecuentemente os prezos do alugueiro, mobilizar vivenda baleira e tamén para o estudantado limitar o prezo das residencias privadas.
10: Este verán haberá máis de 5.400 prazas disponibles para participar nos roteiros guiados organizados pola Consellaría de Medio Ambiente no Parque Nacional das Illas Atlánticas. O programa inclúe un total de 368 visitas para descubrir os valores naturais, culturais e históricos dos arquipélagos de Cíes, Ons e Cortegada. Serán grupos reducidos para unha experiencia da que se poderá gozar entre o 15 de xuño e o 15 de setembro. As visitas son de balde, pero os participantes terán que asumir o custo do transporte marítimo. 6:04 da mañá, foi isto todo de momento. Volvemos con máis novas cando sexan as 7.

Chegamos ao final de Nacer de Novo, facemos escoitando a Quique Pavón cantando sobre Xesús e sobre como podemos atopar a súa persoa. Como sempre, recomendamos que aqueles que queirades saber máis sobre Xesús, escribades ou chamedes a Nacer de Novo. Os nosos teléfonos son o 986-89-1326 e tamén o 623-31-3961. 623-31-3961. Este tamén é o noso contacto de WhatsApp. Podes escribirnos a traverso de WhatsApp 623-31-3961. Grazas por estar connosco. Isto foi Nacer de Novo e a semana que ven estaremos aquí de volta.

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Paz e ben, moi bons días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe, inmerso xa neste mes de xuño, o mes de San Xoán, un mes tamén onde hai diversas celebracións, como esta de hoxe, o Corpus Christi. Despois das celebracións da Pascua, encadeamos unha serie de celebracións que todas nos conducen cara unha mesma meta, que é sentir fortalecida a nosa fé a través destas celebracións tamén comunitarias que nos fan sentir parte do povo de Deus.

fraternidade universal da Igrexa. Hoxe centraremos a nosa mirada novamente na lectura da carta encíclica magnífica Humanitas do Papa León XIV sobre a custodia da persoa humana no tempo da intelixencia artificial. Como lembrarán, comezábamos a súa lectura o pasado domingo e imos a seguir facendo unha lectura continuada desta carta encíclica enriquecedora que nos fai abrir tamén a mirada cara á realidade que estamos a vivir estos tempos tan tecnolóxicos e por iso mesmo tamén ás veces tan artificiais, sempre poñendo no centro, esta é a intención do Papa, a persoa humana como criatura divina. Mas hoxe tamén comezamos con unha referencia bibliográfica, que é unha referencia precisamente tamén ao propio Papa León XIV. Trátase do libro titulado León XIV, El camino de un pastor, obra de Rafael Lazcano, editado por San Pablo. A historia de Robert Francis Prevost Martínez, hoxe coñecido como León XIV, non comezou en Roma nin en grandes escenarios. Principiou, como tantas outras, nunha familia humilde, nunha parroquia sinxela, no corazón dunha moza que decidiu abrilo a Deus. Agustino, misioneiro en Perú, formador e profesor, prior xeral da Orde de Santo Agustiño, bispo próximo ao seu pobo e servidor da Igrexa Universal. Paso a paso, a súa vida foise construindo no silencio do traballo diario, na escoita atenta e na fidelidade á súa vocación. Esta biografía presenta o seu camiño con verbas sinxelas e cercanas. É unha historia contada para todos, para quen desexan coñecer o home detrás do nome, para quen busca entender como se forma un pastor, para quen creen que a fidelidade e o servizo poden transformar a Igrexa. León XIV, moldeado por Deus, non é só unha figura universal, senón o testemunho de que a fé vivida con sinxeleza pode abrir horizontes inesperados. Unha vida, a fin de contas, humilde e entregada a un camiño de oración e servizo, unha historia para o pobo de Deus. Así pois, León XIV, El camino de un pastor, obra de Rafael Lazcano. E mergullámonos xa na lectura e na meditación da carta encíclica do Papa León XIV.

Permanecer sendo humanos. No recente xubileo ordinario do 2025, camiñamos como peregrinos da esperanza e fomos colmados de grazas. Fortalecidos por estos dons, podemos avanzar con ánimo confiado ante as arduas tarefas e os exixentes desafíos que se perfilan no noso futuro. Na era da inteligencia artificial, na que a dignidade humana corre o risco de verse eclipsada por novas formas de deshumanización, temos o deber urxente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidade que se nos deu, revelado en plenitude en Cristo, e que ninguna máquina poderá xamais sustituir no seu esplendor. O verdadeiro progreso nace sempre dun corazón aberto a outro, dunha inteligencia disposta a escoitar, dunha vontade que procura o que une máis que o que separa. A todos os fieis católicos, a todos os cristiáns, a todos os homes e mulleres de boa vontade, diríxolles un chamamento. Non teñamos medo de ensuxar as mans na obra do noso tempo. Como Nehemías, oremos, proxectemos con sabedoría, traballemos con perseverancia, poniendo a Deus no horizonte do noso actuar e o ser humano no centro das nosas decisións. Entón as pedras desbotadas, os pobres, os enfermos, os migrantes, os pequenos, convertiránse en pedras angulares e sobre a terra xurdirá un fogar común, sólido e hospitalario, onde o amor e a verdade finalmente atoparánse a xustiza e a paz, bicaránse. Salmo 85:11. Esta é a bendición que imploramos a Deus e a tarefa que temos por diante: ser constructores de comunión, non arquitectos de Babel, servos do reino que ven, non donos de torres destinadas a derrubarse. E con ánimo de pastor e de pai, pido a todos que deteñan a construción da enésima Babel e que unan forzas para edificar no ben, para que a humanidade nunca perda a súa propia fermosura e o mundo poida recoñecer unha vez máis no corazón do ser humano o lugar onde Deus desexa habitar. Capítulo primeiro. Un pensamento dinámico, fidel ao Evanxeo. Neste primeiro capítulo, a miña intención é percorrer de xeito sintético o camiño a través do cal a doutrina social da Igrexa tomou forma no magisterio recente dos papas e do Concilio Vaticano II.

Sinanza, a medirse coas preguntas da historia á luz da verdade revelada. Por iso tamén a IA debe entenderse como un apéndice temático ou como unha emerxencia que hai que xestionar, senón como unha transformación que interpela desde dentro as categorías da doutrina social e exixe un meirande desenvolvemento da mesma en fidelidade ao Evanxeo. Embargantes, este itinerario non sería realmente comprensible se, antes de deternos na contribución de cada un dos pontífices e nos documentos máis relevantes, non aclaráramos algunhas conviccións fundamentais sobre a forma en que a Igrexa habita a historia e se relaciona co mundo. Sen esta aclaración, a doutrina social correría o risco de parecer unha inxerencia indebida en cuestións temporais ou un código ético externo que se aplica arbitrariamente. En realidade, xurde dunha Igrexa que camiña coa humanidade, recoñece a autonomía das realidades terreas e a distinción entre comunidade eclesial e comunidade política, e precisamente por iso aspira a servir o ben común. Unha Igrexa en camiño na historia da humanidade. A Igrexa presente no mundo como signo de unidade para toda a familia humana, recoñece nos interrogantes e os desafíos da época actual o ámbito no cal exercer a súa vocación a escoita, o diálogo e o servizo, deixándose interpelar por todo o que concerne a existencia dos homes e as mulleres de hoxe. Este entrelazamento de vida cos povos falle comprender cada vez máis que a súa misión ten un alcance histórico e implica unha responsabilidade respecto á forma en que se tecen as relacións sociais. Por elo, non pode considerarse allea ás dinámicas que configuran o rostro da sociedade, máis ben participa con compromiso nos camiños a través dos cales a sociedade mesma medra e organízase e ofrece a súa contribución ao logro dunha convivencia máis xusta e fraterna. O Papa Francisco lembraba con forza esta dimensión histórica da misión eclesial, sinalando que ninguén pode exixirnos que releguemos a religión á intimidade secreta das persoas sen influencia alguna na vida social e nacional, sen preocuparnos pola saúde das institucións da sociedade civil, sen opinar sobre os acontecementos que afectan aos cidadáns. A chamada e o compromiso de camiñar coa humanidade no concreto da historia levan a Igrexa a recoñecer que as realidades terreas posúen unha consistencia e un orde propio. O Vaticano II expresou con especial precisión este principio na Constitución Pastoral Gaudium et Spes, cuxo 60 aniversario celebramos con grato recordo o pasado 7 de decembro de 2025. Se por autonomía da realidade querese dicir que as cousas creadas e a sociedade mesma gozan de propias leis e valores, é absolutamente lexítima esta exixencia de autonomía. Este énfase pon de manifesto que a creación leva impresa unha bondade orixinaria que a ollada humana debe custodiar, cultivar e facer madurar. Neste horizonte, a Igrexa ofrécese como unha presencia que axuda a ler en profundidade a realidade, sostendo con humilde firmeza aquelas decisións que promoven a dignidade de cada persoa, a cohesión das comunidades e o ben de todos. Así sitúase a par do mundo, sin impoñerse sobre él, para que en cada acontecemento humano poida xerminar a promesa de paz, xustiza, que o Espírito Santo segue a suscitar no corazón da humanidade. O recoñecer que Deus acompaña a liberdade dos seres humanos no desenvolvemento da historia, o código, o Concilio Vaticano II, afirmaba a distinción entre comunidade eclesial e comunidade política, subrayando que cada unha delas debe actuar coa máis plena autonomía. A presencia da Igrexa no mundo exprésase así tamén na súa relación coa sociedade civil e coas institucións públicas. O dialogar con elas, a Igrexa recoñece o valor das realidades sociais e políticas e respeta a súa propia responsabilidade, apoyando todo o que protexe a vida das persoas e fortalece os alicerces do tecido social. Non pretende asumir as funcións que competen o Estado, polo contrario, valora o seu servizo ao ben común e recoñece con convicción
a responsabilidade

que as institucións civis exercen na sociedade. Ao mesmo tempo, a misión que se lle confiou leva a non permanecer distante dos sufrimentos concretos dos homes e mulleres do noso tempo. A súa cercanía non nace da intención de suplir as institucións, ni moito menos dunha crítica implícita á súa laboura, senón da caridade evangélica que a impulsa a chegarse ás feridas da humanidade nos momentos en que estas se manifestan con meirande gravidade. Cando intervén, faino imitando o bon samaritano con discreción e cercanía, consciente de que o que xurde dunha necesidade inmediata non pode converterse en norma nin sustituir as responsabilidades institucionais propias da comunidade civil. A partir deste dobre recoñecemento, a autonomía das realidades terreas e a distinción de competencias entre a comunidade eclesial e a política, compréndese mellor a orientación que o Concilio Vaticano II deu á Igrexa na súa relación co mundo. Gaudium et Spes lembra que é propio de todo o pobo de Deus, pero principalmente dos pastores e dos teólogos, auscultar, discernir e interpelar, coa axuda do Espírito Santo, as múltiples voces do noso tempo e valoralas á luz da palabra de Deus, a fin de que a verdade revelada poida ser mellor percibida, mellor entendida e expresada en forma máis axeitada. Escoitar as diferentes linguaxes non é unha mera atención sociolóxica, senón que implica un discernimento espiritual no que, coa axuda do Espírito, o pobo de Deus recoñece nas transformacións culturais e sociais tanto os signos da presenza de Cristo que ven e guía a historia cara a súa plenitude como aquelas desviacións que escurecen o seu rostro. Así, a verdade revelada non se modifica no seu núcleo esencial, senón que se explica e asume como criterio vivo para orientar eleccións concretas, inspirar camiños de conversión persoal e comunitaria, promover reformas das estruturas e apoiar novas formas de testemunho evangélico na vida pública. A historia é, por tanto, un dos lugares nos que a Igrexa se deixa instruir polo Espírito sobre o alcance humanizador do Evanxeo e aprende a adaptar a súa ensinanza ao servizo da dignidade de cada persoa e do ben dos povos.

A sabedoría da palabra e o diálogo coas ciencias humanas. A Igrexa considera compañeros de camiño a todos aqueles que procuran sinceramente a verdade, a bondade e a beleza, considerándoos preciosos aliados na defensa da dignidade de cada persoa e na custodia da creación. Asumindo o estilo pastoral do Concilio Vaticano II, que convida a escoitar, discernir e interpretar os signos dos tempos, a Igrexa, iluminada pola sabedoría da palabra, non teme o encontro co saber humano. A palabra de Deus ofrece criterios fiables para orientar os camiños da xustiza e abrir vías de reconciliación e paz entre os seres humanos. Cando se trata de aplicar estes criterios ás complexas situacións do noso tempo, resulta esencial a contribución da filosofía e das ciencias humanas e sociais que axudan a comprender e a analizar máis a fondo as dinámicas culturais, económicas e políticas. San Xoán Paulo II lembraba que a Igrexa acolle a aportación das ciencias sociais para sacar indicacións concretas que lle axuden a desempeñar a súa misión de magisterio. O diálogo con esos coñecementos non resta forza ao evanxeo, ao contrario, permite identificar con meirande claridade o que realmente promove a vida das persoas e as comunidades. O Papa Francisco, en consonancia con esta perspectiva, subrayaba que en moitas cuestións específicas a Igrexa non pretende ofrecer unha palabra definitiva, pero recoñece a importancia de prestar atención á investigación científica e de fomentar un diálogo serio e leal entre os académicos, aceptando a diversidade de opinións. Alimentada por este diálogo fecundo entre o evanxeo e os coñecementos humanos, a Igrexa profundizou progresivamente na súa doutrina social, madurando co tempo un patrimonio de sabedoría dotado dunha coherencia teolóxica e antropolóxica arraigada na visión cristiá da persoa. Precisamente porque nace da fé e da súa comprensión da realidade, este patrimonio non se traduce nun repertorio de solucións técnicas nin nun modelo económico ou político que se opone a outros. Ten unha categoría propia, a dos principios que orientan a lectura dos acontecementos e sustentan unha interpretación evangélica dos procesos históricos e das decisións que estos implican. De aí xurde a función propia da doutrina social, que non pretende sustituir as responsabilidades da política das institucións, senón que se ofrece como apoio ao discernimento común, axudando a recoñecer e promover o que contribúe á dignidade das persoas, á vitalidade das comunidades e ao ben de todos. A doutrina social como discernimento comunitario. A comprensión da verdade como un don que hai que compartir e non como unha posesión que hai que reclamar, libera a Igrexa da tentación de ancellar formas de presenzas baseadas no poder. San Xoán Paulo II convidaba a mirar con sinceridade hacia aqueles tempos nos que se cedeu a métodos de intolerancia, incluso de violencia, no servizo da verdade, para reencontrar o camiño evangélico do anuncio apacible e da verdade que non se impón. Na mesma liña, reiterei que a Igrexa non quere erguer a bandeira da posesión da verdade, porque a verdade non é un territorio que hai que defender, senón un ben que hai que compartir. Esta mesma perspectiva resumiuna o Papa Francisco nas súas famosas verbas, segundo as cales, o tempo é superior ao espacio. O importante non é, ante todo, ocupar postos de poder ou controlar bastións culturais, senón iniciar procesos de ben e deixar que maduren. Así, a verdade do evanxeo non se impón dende o alto, senón que medra co tempo, no entretecido concreto das vidas, das comunidades e das culturas. É unha verdade que non teme a diversidade, senón que acolle e a ordena, que non elimina os conflictos, senón que os transfigura, que recompón o que a historia tende a dispersar. De aí tamén a imaxe do poliedro, unha figura que moitas caras onde se reflexa desde diferentes ángulos a mesma verdade do evanxeo.

E así, deste xeito, chegamos ao remate do noso programa de hoxe, Corpus Christi, Corpo e Sangue do Señor, Vida Entregada, Amor Máximo. Reciban unha aperta de que fixemos este programa. Feliz domingo e feliz semana.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. Nos Estados Unidos soben a 12 os feridos tralo tiroteo na cidade de Toledo, no estado de Ohio, durante un festival. Dous están en estado crítico. O incidente produciuse cando dous tiradores comezaron a dispararse entre sí. A policía pide a colaboración cidadá para dar con eles.
2: Look through your cell phone video and reach out to TPD.
0: Revisen os vídeos dos seus teléfonos móviles e trasladen ya a policía todos os datos posibles para podermos atrapar as persoas que fixeron isto, dicía hai uns minutos o subxefe do Departamento de Policía de Toledo. Os tiros provocaron o pánico entre a xente que fuxía correndo e tirándose ao chan para buscar a cubillo detrás dos coches, segundo reportan varios vídeos que circulan pola redes sociais. As autoridades instaron a poboación a que evite a zona ata que os axentes dean cos autores. Aquí en España o foco estará este domingo na Praza de Cibeles, en Madrid, onde o Papa vai presidir a Misa do Corpus Christi a partir das 10 da mañá e mai a procesión. Será aí cando o bispo de Roma poida contemplar a arte dos alfombristas de Ponteareas que, apoiados por voluntarios, traballaron durante toda esta noite para engalanar o chan que pisará o pontífice. 30.000 carabéis brancos e amarelos, as cores Vaticanas, para deseñar las figuras da iconografía cristiá.
3: O que é o camiño da vida, o que é a fé, o que son as cruces, as conchas, elementos representativos do que é o noso corpus en Ponteareas.
4: Hai un tributo ao Papa que nos visita. Son 16 tapetes en todo o percorrido da Calle Alcalá.
0: A Eucaristía será o segundo acto multitudinario tras a vixilia desta noite coa mocidade que reuniu a 500.000 de persoas. León XIV animou a xuventude a non se deixar levar polo conformismo e a indiferencia e pediulles que busquen a verdade e non se deixen enganar polas redes sociais.
5: Las ideologías pasan mientras la verdad permanece. E aí cae tamén, quisiera subrayar, a importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
0: E ao longo deste domingo recuperarase a normalidade na autoestrada AP9 que onte estivo cortada durante 12 horas tras emborcar un camión cisterna portugués cargado con 32.000 litros de gasóleo. Boa parte do combustible foi trasvasado a outro camión, pero uns 7.000 litros vertéronse a un regato pequeno. Por iso, a Xunta mantén activado o plan de emerxencia Transgal para conter a mancha con terra. O Concello de Mos pídelle precaución aos veciños da zona da Pereira que teñan pozos ante calquera sospeita de sabor, olor ou mancha. Manchas aceitosas, recoméndalles non consumir a auga. As persoas que queiran cursar estudos de formación profesional o próximo curso en Galicia poderán solicitar praza entre o 15 e o 30 de xuño. A Xunta oferta un total de 277 ciclos formativos repartidos por todo o territorio galego. O proceso de adxudicación desenvolverase íntegramente durante o mes de xullo. A primeira asignación de praza realizará o día 10, a segunda o día 20 e a terceira o día 27. Unha vez rematadas esas tres fases, os centros educativos cubrirán as vacantes que queden mediante un sistema de adxudicación continua, isto é, chamando por orde as persoas que permanezan nas listas de agarda. E rematamos con dúas citas gastronómicas neste primeiro domingo de xuño, unha en Dozón, onde se celebra a festa da carne ao caldeiro e da bola con torresmos. A partir do mediodía xa poderán degustar no recinto feiral da Gouxa en Bidueiros estas viandas. A outra en Guitiriz, que lle rende homenaxe a súa popular torta de millo. 7:04 minutos, foi isto todo. Volvemos con máis novas ás 8. Tamén poden estar informados en G24.

0: tal? Moi bos días. Abrimos Tempo de Ferrado. Varias son as historias, varios son os protagonistas que coñecerán nos próximos minutos cun denominador común, o campo galego. Un campo con moito potencial, pero tamén con riscos. Afondaremos nun sintrés na destacada proliferación de carrachas que viven na provincia de Ourense e, sobre todo, como actuar se entramos en contacto con alguna. Tamén falaremos dun dos mellores meles de Galicia que agochan as montañas da Mariña e de alí, camiño longo, tiraremos ato sur de Ourense, ata Entrimo, para falarlles dunha especie trascendental para a gandería galega e quizáis non tan coñecida, a vaca cachena. Ademais, haberá tempo tamén para falar de flores galegas que están a romper noutros continentes ou de que aprendan, ou mellor dito, perfeccionen o seu sistema de rego. Todo isto agora mesmo, no Ferrado e Medio. Comezamos. No campo galego, a convivencia coas denominadas carrachas ven sendo algo habitual e ata agora non excesivamente preocupante, máis aló de algúns mínimos controis para evitar males maiores. E digo ata agora porque nos últimos meses os expertos, os propios traballadores do campo e tamén os veterinarios veñen alertando da situación anómala que está a vivir o campo galego, sobre todo na provincia de Ourense, unha proliferación moito máis intensa, cunha presenza máis destacada por riba do normal destas carrachas, destes parásitos, moitos deles capaces potencialmente de transmitir enfermidades de gravidade. Imos falar destas carrachas, das especies que máis preocupan, de cal é o contexto que explica a súa proliferación tan destacada este ano, de ata que punto debemos preocuparnos, da man de Juan José Gómez, ele, o presidente do Colexio de Veterinarios de Ourense. Moi bo día, señor Gómez.
1: Moi bo día.
0: Señor Gómez, que hai detrás? Que explica a proliferación este ano pois tan acentuada destas carrachas, sobre todo na provincia de Ourense, que ao final é unha das zonas que parecen máis afectadas?
1: Sí, a presencia de carrachas sí que está sendo moi reflectida por todo o mundo, sobre todo a xente que traballa no rural, que este ano de unha forma parece que se que hai unha multiplicación exponencial destes parásitos, destes artrópodos, non? Que pode explicar este feito que non se viña producindo anos atrás? Bueno, pues probablemente que vimos dunhas situacións moi moi chuviosas e altas temperaturas primaverales pues justifican probablemente a multiplicación destas carrachas que prácticamente cando se va aí un polo campo entre a erva, pues parece que non, pero si nos revisamos casi todo o mundo aparece cunha carracha pues na roupa, ¿no?
0: O sea, que ao final pode ser algo puntual deste ano debido pues, a esa situación un pouco anómala en canto a climatoloxía.
1: Probablemente, porque outras causas que justifiquen quitando a climatoloxía, bueno, pues tampouco dende o punto de vista veterinario, bueno, pues nos animais domésticos evidentemente pois están bastante máis controlados que nos animais salvaxes, pero eu non lle dou outra explicación que máis que un tema de climatoloxía, humedade, temperatura, que é o que fai reproducirse, o que pon as condicións favorables para que cualquier destos insectos, destos artrópodos, pois podan reproducirse.
0: Creo que ademais que se están atopando como diferentes especies, non? Que quizáis algunhas son máis perigosas que outras pola capacidade que terían para transmitir diferentes enfermidades. Cales son as pois máis comuns que se están detectando?
1: Vamos a ver, as carrachas na provincia de Ourense sí que, bueno, pues é a provincia galega de un clima máis mediterráneo, non? Probablemente as carrachas identifícanse en función dos danos ou das enfermedades que se transmiten. En este caso, cando estamos falando da enfermedade Crimea-Congo, falase da hialoma, que é unha especie de carracha que solo esa é a que transmite a enfermedade. Despois temos outras variedades que de carrachas que poden transmitir a enfermedade de Lyme ou incluso a fiebre Q, e incluso enfermedades enfermedades, bueno, tipo rickettsias, ¿no? Evidentemente, é moi importante cando temos ou nos pica unha carracha ou ser humano, é moi importante a súa identificación, porque a súa identificación, en caso de que pasado un tempo pues, aparezan sintomatoloxía derivada desa carracha, si temos identificada a especie concreta de carracha, temos moito traballo feito para os médicos que saberán si en función da sintomatoloxía da especie de carracha por donde tirán, por donde deberían tirar no caso dunha enfermedade. En os animales, bueno, pues nos animales de abasto, pues a enfermedade máis frecuente que ocorpaten tamén os nosos animais domésticos é a babesiosis. A babesiosis que, bueno, é unha enfermedade de moito tempo, moi fácil de diagnosticar, bueno, pues ten unha sintomatoloxía moi severa, pero francamente, bueno, pues tamén é moi responde moi ben aos tratamentos veterinarios. Que enfermedade, bueno, que nos preocupa relativamente a nivel do Estado español. Bueno, pues en este caso, pues a dermatosis nodular contagiosa que se detectou tanto en Cataluña como na Comunidade Autónoma de Aragón, pois precisamente as garrapatas teñen un papel determinante agora a transmisión desa enfermedade, non?
0: Entendo que quizáis o que máis preocupa é a posible transmisión de enfermidades a animais, porque quizáis no ser humano é menos probable o a transmisión, non?
1: Non, quizás o como todas estas garrapatas son vehículos de zoonosis, todas estas carrachas transmiten enfermedades que previamente han contraído de un animal, dende o punto de vista da saúde pública, o que máis nos preocupa precisamente é o dano que se lle pode facer ao ser humano, ¿no? Que por eso, bueno, pues por eso a nosa profesión precisamente a que máis está un pouco reivindicando o papel que xogamos a hora de impedir estas zoonosis, ¿no? E as carrachas son moi bons vehículos de transmisión destas zoonosis.
0: A nivel de posible detección temperá deste tipo de enfermidades que transmiten as carrachas, cales serían pois síntomas que deberían pois dar a alerta aos posibles pois pacientes deste tipo de enfermidades?
1: Vamos a ver, entre no que, bueno, o que no ser humano, normalmente pues son unha sintomatoloxía moi xenérica, con fiebres, pues incluso cansancio, incluso en algún caso, bueno, pues patoloxías que son todas as derivadas de baixa de defensas. É importante, por lo que teño visto, por lo que falo con algún profesional da medicina humana, o feito de que a carracha cuando morde, cuando pica, si se retira nas primeras horas, nos primeros momentos, o risco de transmisión deste tipo de enfermedades que poden ser bacterianas, que poden ser víricas ou incluso parasitarias, pois é mínimo. É decir, o importante do punto de vista da saúde pública é detectar, cando vayamos ao campo, detectar rapidamente que temos unha garrapata pegada ao corpo, e saber en que zonas son as que elas normalmente suelen pues, fixarse ou suelen morder, ¿no? Zonas máis quentes no ser humano e zonas máis húmedas, ingles, orellas, detrás das orellas, detrás das rodillas, pero pues esas son as zonas onde normalmente as carrachas suelen morder con maior frecuencia.
0: Pois,
1: sí. No, é importante que en Galicia a Consellería de Sanidade, xunto coa Consellería de Medio Rural, xunto coas universidades de Vigo e de Santiago, teñen en marcha unha red epidemiológica precisamente para enfermedades derivadas de vectores, ¿no? No que por supuesto están as que vinculan as carrachas, quero decir que lle dá unha importancia, bueno, pues conforme require as patologías que poden enfermar, pues, as poden crear.
0: Pois, Juan José Gómez, presidente do Colexio de Veterinarios de Ourense, moitas grazas por atendernos. Quedamos pendentes de como evoluciona esta situación coas carrachas en Galicia, máis concretamente pois na provincia de Ourense. Esperamos pois que se poidan extremar as precaucións e que a situación mellore co transcurso dos días e das semanas. Moitas grazas por atendernos.
1: Moitas grazas a vostedes.
0: O sector da planta ornamental e a flor cortada desempeña un papel fundamental, non só no referido á produción e comercialización destas especies, senón tamén na creación de contornas máis saudables e armónicas. A súa relevancia continúa en aumento a medida que a sociedade recoñece a súa importancia al integrar máis espazos verdes para mellorar a calidade de vida e a sostibilidade da contorna. Esa importancia tamén se ve reflexada na economía galega. O seu valor económico na nosa comunidade cifrase nuns 82 millóns de euros. Ademais, será uns 1.500 postos de traballo directos, maioritariamente mulleres do rural. Agora, grazas a Veraleza, a produción galega irrompe en Norteamérica e Asia, un plan de expansión global que é o vivo reflexo do bo momento que atravesa a compañía do Baixo Miño. Imos coñecer máis detalles desta compañía con Manuel Conde.

0: grupo Tomiñés Veraleza conta cunha traxectoria de máis de 30 anos no sector. A súa actividade céntrase no proceso de produción, aínda que tamén combinan os cultivos propios cos importados. Desa forma, poden garantir o suministro de todo tipo de plantas e flores en calquera época do ano. Con todo, para reforzar a súa aposta pola produción propia, Veraleza adquiriu a empresa colombiana Ponderosa Flowers no 2025, unha compañía especializada na produción de rosas premium. Así explica o que supuxo este movemento para a compañía José Collazo, director de producción e desenvolvemento de Veraleza.
1: Dentro das liñas estratégicas do grupo, que consolidarse como un referente productor, non só comercializador, intermediario, sino como ofertante da súa propia producción, controlando en todo momento a cadena de suministro, dende o campo, directamente o cliente final, o destino, o mercado, controlando todas as fases da cadena. Con iso damos unha seguridade, unha calidade, damos unha garantía de suministro de produto, flor e planta fresca, con todos os nosos controles de calidad, ¿no?
0: Europa é o punto de partida e o lugar natural de Veraleza, principalmente a Península Ibérica, onde a maiores da sede en Tomiño contan cunha plataforma en Almería e con 6 centros de distribución no país veciño. Ademais, ao longo do último ano, os do Baixo Miño consolidaron a súa presenza en máis dunha decena de países europeos. Esa actividade internacional coordínase dende o hub logístico de Alsmer, nos Países Baixos, un punto clave que lle permite a Veraleza conectar mercados, optimizar procesos e estar máis preto de cada cliente. Agora, no 2025, comezaron a mirar máis aló de Europa, preparando a entrada nos mercados estadounidense e xaponés.
1: Bueno, pois é un reto, non? Ao final é un reto que te obliga a pensar no en todos os detalles da túa cadena de produción para eso, dar cumprimento ás exigencias destos mercados. Solo estando seguros de lo que levamos moito tempo traballando duro para poder petar nestas portas, pois bueno, podemos decir de que un reto se convierte en unha oportunidade, non? E que ahora se vai plasmando pois en nas primeiras operacións.
0: No 2025, a facturación de Veraleza superou os 65 millóns de euros, un resultados que se lograron apostando por un modelo agrario caracterizado pola sostibilidade e eficiencia enerxética e pola continua innovación aplicada ao sector.
1: Destacar o compromiso do grupo pola sostenibilidade, por un modelo de empresa sólido que xenere riqueza non só para a propia empresa, sino riqueza para o entorno. Un grupo que demanda profesionales de moitos ámbitos, non só desde o ámbito da agronomía.
0: Na actualidade, Veraleza xa conta con máis de 20 profesionais dos 400 totais, cuxo ámbito laboral non está estreitamente relacionado coa flora e a planta. Falamos de departamentos de enxeñería e procesos, de informática, de recursos humanos ou de marketing e comunicación. Un cambio de cultura e concepto por parte dos propietarios fundadores que viron a necesidade de abarcar estes campos para poder acceder a mercados cada vez máis exixentes. Con todo, a configuración do persoal segue a ser semellante a como era ao principio, cunha forte aposta polo traballo da muller do rural.
1: O empleo femenino é o principal, sobre todo onde máis se destaca aquí en Galicia. En Galicia podemos decir que o 90% dos postos de traballo están ocupados por mulleres do rural, mulleres entregadísimas, comprometidas, e en unha cultura, non, principalmente onde estamos, está ubicada a central, aquí no Baixo Miño.
0: O obxectivo actual da compañía tomiñesa é consolidar a súa expansión nos Estados Unidos e Xapón e alcanzar os 100 millóns de euros de facturación antes do 2030. En definitiva, manterse como un dos principais referentes galegos no mercado global da flor e a planta ornamental.
2: Os mellores momentos de Ferrado e Medio en agalegaaudio.gal.

Imos agora con outras flores. Entre o zoar das abellas e as montañas da Bariña Lucense nace un mel premiado coa máxima distinción da artesanía alimentaria galega. En Alfoz, os irmáns Javier e Fran Carreiras levan anos coidando as súas colmeas cunha filosofía baseada no respecto pola natureza, o traballo artesanal e a defensa da abella autóctona. O resultado é o mel do poder das flores, ouro, na última cata dos meles de Galicia. Hoxe, achegámonos con Rocío del Río ata os seus colmeares para coñecer como se produce

0: Fio un mel que busca conservar toda a esencia da colmea e tamén a vida do rural.
1: As colmeas do Poder das Flores sitúanse na zona norte interior de Lugo, un lugar onde está fondamente arraigada a tradición apícola. De feito, Javier e o seu irmán Fran xa coñecían o mundo das abellas pola súa familia. E isto foi definitivo á hora de poñer en marcha o proxecto.
2: Comezamos esta andaina pois alá polo 2017. Aquí comezamos nos primeiros colmeares aquí na zona do Val do Ouro, concretamente en Alfoz. E pouquiño a pouco pois fomos establecendo novos colmeares noutros municipios como é a Ponte Nova e aquí tamén no Val do Ouro, que é no que estamos. Bueno, é un pouquiño retomar a actividade que xa tiñamos na casa. Foi un pouquiño a idea de voltar a ter estes animaliños, non? A poder colleitar o seu mel. En principio era unha pequena producción, pois para nós e tentar de ver como estaba o mercado e logo, pois bueno, xa fomos dando máis pasos ata agora, ata a actualidade.
1: Paso a paso foron coñecendo de preto o mundo da apicultura e ampliando o número de colmeas. Empezaron con moi poucas.
2: Pois comezamos, acorde moi ben, 10 colmeas, das cales as primeiras probas non resultaron moi boas, pero sí que empezamos con 10, logo xa empezamos a facer novos manexos, en tentar de poder que pasase un inverno, de ter boas primaveiras con elas, ata que, bueno, xa empezamos a comprender ben o ciclo, sobre todo desta zona, e dai pois xa fomos aumentando, xa facendo a nosa propia selección de colmeas e raíñas, ata chegar ás 150 que temos actualmente.
1: En cada asentamento teñen un máximo de 50 colmeas para evitar unha posible sobreexplotación da flora e os tres das abellas. Utilizan colmeas Nastrot, que permiten separar a zona de cría da de almacenamento. Isto outorga unha gran vantaxe sanitaria, porque a totalidade do mel extraído procede das alzas melarias, sen ningún tipo de residuo ou contaminante. Están pendentes das abellas durante todo o ano, aínda que hai momentos especialmente delicados.
2: Para nós o momento máis importante da tempada é antes do inverno, a preparación das colmeas para a invernada, pois para que pase un inverno cómodo, con alimento, e sen ningún tipo de enfermidades, para que o ano que ven comecen xa con boa saúde e con disposición para traballar. Logo na primavera, cando ven todas as floracións, aí xa temos que tentar de evitar a enxamía, facer novos núcleos e deixar todo preparado pois, para as meladas importantes daqui da nosa zona, que pon ser a silva ou castiñeiro, e nos queremos máis importante que o breixo, no verán.
1: Teñen que loitar contra a principal ameaza biolóxica nos colmeares, a varroa, un ácaro que ataca as abellas. Para evitar os danos que causa este parasito, toman varias medidas.
2: Estamos os tratamentos obligatorios que temos que facer pois despois da colleita de mel, antes do inverno. Tentamos facer outra tamén na entrada da primavera, cando ainda hai pouca cría, para que sexan máis efectivos. Aí intentamos introducir un tratamento ecolóxico. E logo a outra banda, un poquinho a selección tamén da abella. Non, abellas pois cun comportamento hixiénico máis expresado e con iso pois que nos axuden dunha forma máis silenciosa pois a evitar que teñan problemas co barro.
1: E tamén teñen outro inimigo, a velutina, levando os anos bastante tranquilos, pero esta tempada xa viron bastantes. Para facerlle fronte a estas ameazas, son fundamentais os cuidados e a vixilancia constante nas colmeas. Así obteñen un mel da máxima calidade, que logo extraen e envasan no seu obradoiro de xeito totalmente artesanal.
2: Sempre me gusta decir, nos o que facemos é acompañar un pouquiño o traballo das abellas, acompañar un pouquiño as floracións que temos aquí ao redor, e con isto pois tentar de que o mel que vamos a ofrecer, non, aos nosos consumidores, que sexa o mel o máis parecido como se estivera na colmea. Temos que ser moi pulcros, non, en todo o proceso de colleita, de extracción, de envasado, e aí pois para tentar non contaminar de ninguna maneira ese mel tan preciado, non, que nos dan as abellas.
1: A súa produción ten o selo da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia. e desde hai 3 anos o de artesanía alimentaria. Unha certificación que representa a perfección o seu modelo de traballo.
2: Ao final, é unha maneira de facer as cousas, non só é o produto, é unha maneira pois, de como elaboramos, como envasamos, como tratamos as colmeas, e ao final, produtos como o noso, que teñen un control total pola pequena cantidade que temos, pois encaixaba perfectamente nesta maneira de traballar.
1: Unha maneira de traballar coa que fan o mel gañador do ouro na categoría de artesanía alimentaria na Cata dos Meles de Galicia, que organiza a Consellería do Medio Rural en colaboración co Consello Regulador de Indicación Xeográfica Protegida Mel de Galicia.
2: O mel premiado é o mel de Castiñeiro, colleitado no mes de xullo. Este, neste caso, foi colleitado aquí no Val, con unha flora acompañante de silva. É un mel eminentemente vegetal, con toques salgados, en boca ten persistencia media, e cor ámbar claro.
1: A distinción que recibiron por este mel fai que saian a luz varios sentimentos.
2: A parte da felicidade, o día que din o teu nome, non, nunha gala pois, como a que organiza a GACAL e a IXP, ao final é unha responsabilidade, porque cando obtés un recoñecemento pois, desta importancia, o que tens que manter un pouquiño esos valores non que está a indicarnos o que é a artesanía. Nos tentamos sempre, como ben dixen, facer todo un proceso natural tradicional, mesturado sempre cunha innovación, que esteña axustada pois, aos tempos de hoxe, pero que nos den bueno, satisfaccións como a estas.
1: O poder das flores combina este traballo artesanal, a innovación, a investigación, coa mellora xenética e o aproveitamento de outros recursos das colmeas.
2: Tamén temos pequenas colleitas de pole, tamén colleitamos própole, e tamén un material vivo, que nos gusta, estamos tentando pois, manter a abella local, a abella negra, estamos a traballar na súa selección xenética, pois adaptada pois, ao noso medio, ao medio que temos aquí na Mariña actualmente, e vendo que, bueno, como podemos chegar a conseguir iso, pois dunha maneira técnica e rigurosa, eso sí. Ao final non estamos a buscar ni unha raza nova, ni moito menos, estamos a preservar a abella negra, pero unhas liñas pois, que teñan un comportamento, expresións de comportamentos que son desexables para o noso manexo. A mansedume, pois, a hixiene, sobre todo para loitar contra a barroa, e outros aspectos pois, que nos axudan a que as invernadas, que eso sí que, como te dixen antes, é bastante importante, pois sexan moito mellores, que teñamos menos baixas, menos mortandade, e con iso, finalmente, todo traducilo na produción de mel. Pero, basicamente, ao final é contar cunhas abellas que gozan de saúde e que señan fortes para este clima, para esta zona.
1: De cara ao futuro, responsables do poder das flores non queren grandes producións. Son manter as abellas, as colmeas e o mel nas mellores condicións.
2: A idea é manter a mesma historia aquí. Gústanos moito o noso povo. E realmente tamén este é un traballo do rural que ten que ser levado no rural. Actualmente non podemos pensar en grandes cantidades de mel. Nos sempre apostamos pola calidade, por ese control do produto e por poñelo en valor, tanto o produto como a nosa contorna, non? O rural e o oficio, que tamén é moi importante, pois que se nos poñemos esforzos en dignificar estos oficios do sector primario, tamén esos produtos que van a sair de aquí de forma local van a estar valorizados tamén.
1: Por iso insisten no seu compromiso cun labor que realizan na súa terra, e co que axudan, ademais, a polinización da flora e a conservación da biodiversidade.

0: espazo agora neste Ferrado e Medio de asesoramento. Non noso exactamente, senón dos expertos. En concreto, nunha práctica que realizamos con moita frecuencia, poderíamos dicir que unha das principais, senón a que máis, ahora de cuidar o campo, o rego. Hoxe, da man de Félix Aragunde, mergullámonos nas claves para que o noso sistema de rego, xa sexa na horta ou no testo, sexa o máis eficaz posible.
1: Dende logo, encontrámonos na parroquia de Muxa, ou xunto ao polígono da Campiña, na Comercial Falcón, porque imos falar hoxe dos problemas que pode acarrexar regar mal, dos erros comuns á hora de regar as plantas, tanto plantas de xardinería como de horticultura. Para asesorarnos temos aquí a encargada deste departamento, desta sección de invernadoiros e xardinería desta Comercial Falcón, María González. Para comezar, cales son os erros máis comuns que comete a xente á hora de regar as plantas?
2: Pois un rego indebido, un rego fora de hora, realmente, porque hai moitas veces que non temos o tempo suficiente, regamos, pois ao mellor está quentando moito sol, regamos encima, o sol directamente con esas bolsas de auga que queda, pois pode nos chamuscar as plantas. Despois, se nos pasamos un pouquiño, que ao mellor temos un pouco de prisa, regamos un pouquiño a correr, e quedanos esas bolsas de auga, que o que fan é producir a larga hongos, e producir, pois eso, axudarlle ao pulgón, axudarlle a mosca blanca aquela, siga o seu curso e este aí presente. E ao final, pois bueno, eso repercute en que temos que estar continuamente aplicando insecticidas, aplicando funxicidas, e bueno, a planta sufrindo.
1: Para evitar daquela fungos e outro tipo de parasitos para as plantas, como se debe regar de forma correcta? Que o que temos que ter en conta? Iso de regar ao mediodía cando vai calor, iso non. Sería a primeira hora da mañá ou a última da tarde? E tamén de que forma? Por riba, por debaixo? Como se debe regar?
2: Claro, dependendo da planta que nos teñamos, por exemplo, se temos plantados pois horta, repolos, incluso coliflor, todo eso, pois bueno, se o regamos por arriba, temos prisa, non pasa absolutamente nada, pero bueno, para o resto sí que o ideal sería regalo sempre por abaixo, para que a planta non quedara encharcada, e se vamos de cara ao frío ou a unha noite un pouquiño que nos ven así rara, pois sí que nos pode producir máis enfermedade. Entonces, o ideal é eso, regar por abaixo, sistema, se temos algún tipo de sistema de riego, algún tipo de programación, pois moito mellor, polo feito de que é moito máis cómodo para nós. Simplemente enganchámolo, activámolo e queda activado para sempre. Despois, claro, el vai regando pouquinho a pouco, a planta dálle tempo a asimilar ese rego e non é así tan, digamos, desmesurado como se fai por normalmente cunha mangueira de riego normal. Entonces eso tamén nos axuda un montón.
1: Cales son eses sistemas de rego os que faz referencia? Que tipos de sistemas de rego hai?
2: Claro, nos aquí podemos directamente ofrecer o riego por goteo, que é o máis eficaz polo tema de que precisamente nin se desperdicia agua, porque tú abres, por exemplo, cada 8 horas, 10 minutos, vais estar regando esos 10 minutos e terminamos. E despois temos tamén aspersores, temos... Bueno, hai un montón de maneiras de facelo, sin necesidade eso, de desperdiciar moita auga e, así mismo, producirle malestar ás plantas.
1: Que custo teñen eses sistemas de rego? Se a longo prazo poden supoñer un aforro tanto en fungicidas como tamén que se estrague a unha colleita?
2: Claro, ao final un temporizador, pois desde 40 euros telos, 41 euros están. Bueno, eso, aparte de que te aforras eso, o traballo, de estar pendiente si teño que regar, non teño que regar, e despois que a larga, pues a planta vai estar sempre ben, vai estar sempre na mesma situación, sempre regado á mesma hora, nunca vai a ter máis riego hoxe que mañá, non vai sufrir ningún tipo de estrés por ese tipo de cousas. Entonces, pues ao final, sempre é un gasto a priori, pero bueno, despois sí que evidentemente sácaselle moito partido.
1: Recapitulando sobre os sistemas de rego, de cales dispoñemos en función do tipo de plantas?
2: Pois temos aspersores, temos riego por goteo, despois hai unhas opciones que xa é para a xente que ao mellor ten unhas macetas nunha terraza ou nun xardín pequeniño, pois hai uns recolectores, digamos, de auga, que a parte de abaixo é cerámica, entonces eso directamente a planta vai chupando de aí, e ele vai drenando a auga según a planta necesite, que tamén é moi eficiente.
1: E o sistema máis económico que recomendarías a alguén que tivera unhas pocas plantas?
2: Pois, se ten 4 ou 5 plantas, algo tipo de drenaje, como o que acabamos de falar. E se xa ten un horto un pouquinho máis grande, eu iríame de cabeza ao riego por goteo.
1: Muy ben, pois moitísimas grazas, María González, xefa ou encargada da sección do Departamento de Xardinería daqui da Comercial Falcón de Lugo, por explicarnos cales son as mellores opcións de sistemas de rego e que compre ter en conta a hora de regar as plantas. Moitísimas grazas.
2: Moitas gracias a vos.
1: Isto foi todo dende Lugo.
0: Agora to corazón máis agreste do Xurés, ali onde Galicia se abraza con Portugal, entre montes de granito e aldeas esquecidas, para lles contar unha das historias máis sorprendentes da nosa gandería, a da vaca cachena, unha raza única, pequena de corpo e grande en resistencia, que apenas 30 anos estaba a piques de desaparecer. A finais dos anos 80 quedaban pouco máis dun cento de exemplares refugiados en Olelas, no concello de Entrimo. Hoxe, grazas ao esforzo dos gandeiros e dos programas de recuperación, a cachena volve pastar libre polos montes que axudou a modelar durante séculos. Imos coñecer como foi ese camiño de recuperación.
3: Olelas está nun alto. Barcia, no fondo do val. Olelas está en Galicia. Barcia, en Portugal. Pero a fronteira non arredou tanto estas aldeas como fixo o encoro de Lindoso. A construción da presa nos anos 80 anegou todo o val do río Barcia, incomunicando aínda máis estas dúas aldeas do Parque Natural do Xurés. O pantano asologou a Ceredo. Barcia salvouse de milagre. Aquí non hai pontes nin barcas. A estrada comarcal remata o pé da aldea. Son outros finisterres. Insua e Illa son dous topónimos que se repiten nesta zona. Aquí na parroquia da Illa, Olelas é de feito como unha illa perdida no medio dun mar de pedra, de puro granito, no recuncho máis afastado de Galicia. Entre a Serra do Leboreiro e os montes do Quinxo, durante séculos, o home soubo sacarlle proveito a estas esgrevias ladeiras. E para iso, tivo como especiais aliadas as cachenas, estas vacas de pequeno tamaño e ampla cornamenta en forma de lira, que viven en liberdade nas montañas do Parque Natural do Xurés.

0: Vense pastando polos lameiros, gabeando polos riscos máis altos, polas beiras das estradas ou polas corredoiras, soltas e libres, definindo as paisaxes desta Fisterra interior.
1: Sí, sen dúbida é o Finisterre interior da raya seca, non? Como ben decías, da fronteira entre Galicia e Portugal que non está separada polo Miño. Sen dúbida, é un sitio que plasma moi ben as dificultades e tamén as ventaxas destas áreas de montaña e da súa idiosincrasia, non? Esta paisaxe foi forxada polos seus poboadores utilizando ferramentas pois, como a cachena, non? Con razas autóctonas, onde puideron pois, sacar o máximo potencial desta terra grazas a uns recursos que son únicos, que se encontran aquí, como é a raza cachena, como é o cabalo galego, e gracias tamén aos pequenos rumiantes que fixeron un papel fundamental forxando a paisaxe que hoxe podemos ver. Sen dúbida sufriu cambios profundos pola perda de poboación, pero o obxectivo agora, con esta mesma ferramenta, pode ser manter e fixar poboación no territorio que nos axude a conservar esta maravilla.
0: A primeira referencia escrita desta raza é de 1936 e atopámola na Xeografía Xeral do Reino de Galicia de Vicente Risco, onde aparece esta descripción do daquela inspector de Hixiene Pecuaria e de Gandería de Ourense, Javier Prado Rodríguez Lameiro.
2: Vaquiña liliputiense, rústica, que vive en liberdade, en pastoreo constante nas montañas do concello de Entrimo, e que, aparte da súa diminuta talla, ofrece como signo característico unha franxa ao longo da cara de coloración máis baixa que o resto da súa capa castaño escura e unhas liñas negras ao redor dos ollos, como se a res

0: do que derivarían algúns bovinos do norte de África.
1: A raza cachena procede deste tronco do Bostaurus mauritanicus, non? E diferenciase, obviamente, na orixen das outras razas que se englobaban nesa determinación de morenas del noroeste. Sen dúbida, só con mirar para ela, xa nos damos conta de que ten unha orixen propia e unha idiosincrasia moi características que as diferencian das demais. Parte do seu éxito posiblemente este nesa diferenciación, non? Nun animal que é extremadamente rústico e ao mesmo tempo moi dócil e de moi fácil manexo, que nos permite chegar onde as outras non chegan, que nos permite aproveitar recursos que outras non aproveitan.
0: As características morfolóxicas da raza destacan o seu pequeno formato, con perfil recto cóncavo e proporcións moi armónicas, recortadas e de marcada elipometría. A cabeza é pequena, con fronte lixeiramente deprimida e curta de cara. Pabillóns auriculares poboados de pelo, testa con melena pouco abundante e cornos en lira alta, de grandes proporcións e sección circular, de cor ámbar e punta negra. Os beizos son grosos e o fuciño enrugado, bordeado cunha aureola branca. Ten os ollos oblicuos e separados e a mirada moi viva. A súa mandíbula é poderosa e presenta un morro desenvolvido nos machos. O pescozo é curto, armónico e con gran papada, desenvolvido e escuro. O tronco é redondeado robusto, de cruz prominente coa liña dorsolumbar sensiblemente recta. Presenta un peito ancho, de gran capacidade torácica e costelares ben arqueados. A grupa é ancha e lixeiramente derribada. A cola é de nacemento un pouco adiantado, longa e con borlón escuro. As extremidades están ben proporcionadas e dirixidas, de oso fino e articulacións rectas, con cascos negros pequenos e duros. Ten un sistema mamario ben conformado, de volume armónico, acorde ao tamaño do animal. As mamilas están ben dirixidas e o ubre ten unha boa produción leiteira e abundante protección pilosa. Estendida polas zonas montañosas da Serra do Xurés, a partir do século XX, coa mecanización dos traballos agrícolas e a chegada doutras razas bovinas especializadas en leite ou en carne, a cachena sufriu unha dura regresión censual. A principios dos anos 90, que de cando son estas imaxes, apenas quedaba un cento de exemplares cun certo grao de pureza, acantonados neste lugar de Olelas, e a partir dos que se iniciaron os traballos de recuperación da raza, como recollíamos xa daquela no programa Labranza.
2: As zonas montañosas do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés en Ourense e os sotomontes do Parque Nacional de Peneda Xurés no norte de Portugal constitúen o hábitat natural da raza cachena. Son terras pobres con solos moi ácidos que limitan as posibilidades forraxeiras.

0: O corpo pequeno e os cornos moi desenvolvidos son as características principais desta raza autóctona de gando vacún que na actualidade está recuperada despois de atravesar unha época na que o risco de desaparición era real.
1: Porque non se mover moito ao monte, traes a curta e falas.
0: Varios gandeiros falan na Casa de María das necesidades do gando e da evolución das súas explotacións. Estamos en Olelas, no concello ourensán de Entrimo. É a zona de Galicia na que comezou o programa de conservación da cachena.

0: Hai tempo había moitos animais desta raza aquí. Sen embargo, os cruzamentos con outras razas fixeron a case desaparecer.
1: Bueno, esta zona deste pueblo tuvo sempre fama de cachenas. Ya de toda a vida, non é da hora. Pero tuvera unha época que isto terminara todo. E agora volveuse outra vez aumentar isto. Porque gracias aos da Junta, aos de Fuente Fiz, viñeron por aquí aumentándonolas, ofrecéndonolas, dándonos moi boas ayudas. E entón a xente empezamos todo o mundo traéndoas. E les dáronos bastantes para empezaremos a nosa vidinha, porque non sabía. Nos tiñamos dúas, por exemplo, que traeramos para facer nos campos, porque esas vacas adaptanse moi ben, e deron 10 a cada paisano. E entón, desas 10, pois, ten aumentado moi ben, moi ben, moi ben, porque as crías recriámolas.
2: E os terneros, pois, levanse o matadero, vendense o paisano.
3: 35 anos despois, recordamos este momento canda María Hortensia Alonso, na actualidade, a presidenta de Cachega, a Asociación de Criadores da Raza Bovina Cachega.
1: Porque aquí é o sitio verdadeiro, foi onde se produziu esta raza. De aquí foi onde saiu a raza cachena, deste pueblo, que non había en parte ninguna só aquí. Aquí, no 93, máis ou menos, 92, 93, foi cando se recuperou a raza, que aquí estaba sen nada, non había nada, había dúas vaquitas ou tres vaquitas. Nos anos atrás, moitos anos atrás, era do que había neste pueblo. Pero depois a xente emigrou, isto acabou, e acabaron a raza. Depois, no 93, empezouse de novamente. Esa recuperación foi que viñeron os de Fuente Fiz aquí a ofrecernos unhas vacas. 10 cada persona que as quería. Entón, fomos tres que quixamos as 10 vacas. Traballouse moito, criouse todas as bezorras que tiñan as vacas, e fomos aumentando así, hasta que foi que chegou o momento que é número uno. Número uno, en vacas. Entón, aquí foron para moitos sitios, exportadas para moitos sitios, porque nós éramos os verdadeiros.
3: María Hortensia e o seu marido Pablo chegaron a ter un rabaño de 160 cachenas. Hoxe, xa maiores e sen relevo xeracional, manteñen un rabaño de 22 reproductoras que seguen criando o xeito tradicional.
1: Mire, non sei que as vacas van para o monte todas as mañáns. A mañá e a noite ven as paridas. As paridas porque damos os bezerriños, temos-los na quadra, porque se van para o monte non ven nada para a quadra, queda todo por aí tirado. E entonces quedan na quadra, as madres van a mañá para o monte, ven a noite, botamos de comer, para outro día a mañá vese outra vez, e volvese a abrir para o monte. E estas vacas adaptanse moi ben, porque a cada parte que van, comen, buscan sa vida. Son especiales para buscarse a súa vidinha, porque senón neste sitio non se podían, non se alimentaban este gandiño. Pois no monte, mira, comen carqueixinhas, comen uzeiras, comen as súas ervinhas que lle aparecen, buscanse moi ben a vida. Porque agora o tempo, o inverno, ya sabe, que o inverno é máis complicado, pero ven logo aí a primavera, e estas vacas ven do monte que só é grasa, bonita, limpian, por onde van limpian moito. Estas son unhas grandes desbrozadoras.
4: Para vivir tranquilos como este pueblo, creo que...
3: A de Nemesio e Albertina foi outra das familias do Lelas que participaron dende o seu inicio na recuperación da raza cachena. A tradición pasou de pais a fillos e hoxendía contan cun rabaño duns 200 animais, dos que 120 son vacas reproductoras, e que manteñen en o redor de 500 hectáreas dos montes que rodean o Lelas. Pero para coñecer o responsable actual desta explotación, temos que trasladarnos a Ourense capital. Aquí, no barrio do Couto, vende dende 2022 a carne que producen baixo nome de cachenas do Xurés.
5: Pois eu son Chedo Lelas, son do fillo de un dos primeiros criadores de cachena, da raza cachena, de Nemesio, en concreto. E nada, pois desde pequeniño que estamos cas vacas, despois meu pai xubilouse, e hai agora 18 anos que estou eu, bueno, que seguín cas vacas e agora ca carnicería tamén. Pois teño unhas 120 reproductoras, máis, están en extensivo. Despois, bueno, as que teñen terneiros pequenos, pois levo-as para a cuadra os terneros, as máis están todavía no monte, e veñen á noite darlle de mamar aos terneiros pois na cuadra, porque senón temos o tema do lobo, o tema de, bueno, de moitas cousas que ao final os pequenos hai que telos, non hai moitas baixas. Ao final do ano moitas baixas, pois o lobo, bueno, intemperies, que se caen un burato, pois sempre está

0: máis agardados pois, na cuadra, digamos. Nunha cuadra que é unha finca, están soltos así na finca.
1: As características da raza xunto co seu sistema de produción en base a pastos, leite materno e suplementación con herba seca e cereais dan lugar a unha carne diferenciada de alta calidade, cun nivel moi elevado de ácidos graxos insaturados, omega-3, omega-6 ou ácido linoleico conxugado, todos eles con propiedades cardiosaudables.
0: É unha carne, bueno, rosa, con bastante infiltración, moito sabor, porque despois tamén, bueno, as máis, como están no monte, pois monte aberto, non é prado, é monte, pois comen uces, comen silvas, comen carqueixas, eso ao final transformase no leite e o que maman os becerros. Entonces eso, pois, pásase ao becerro, que é o sabor característico da cachena da zona que, no, bueno, que donde son eu, do surés, que é diferente á zona de pasto, sabes, que digamos, de erva. Está, pois, comen silvas, comen uces, comen carqueixas, comen... E eso, ao final, o sabor, dai un sabor especial á carne, non?
1: A cachena é unha das razas autóctonas españolas admitidas por o emprego do logotipo 100% raza autóctona, que garante a orixe e trazabilidade dos produtos campar. Ademais de na carnicería, tamén venden directamente con negocios hostaleiros como o restaurante Villarreal ou o Pazo de Canedo, que demandan a diferenciación da cachena. Pero non sempre foi tan recoñecida.
0: Ao principio, complicado. Eso que estamos aquí en Ourense, que é unha das provincias onde se recuperou a raza e tal, pero a gran maioría da xente non a conocía. Vin eu pa que, bueno, empecé en Cotal, estaban acostumada a terneira galega, normal, pois claro, decía ya cachena, preguntaban, che, que é eso? Que é ese? Era unha vaca autóctona de aquí de Ourense e tal. Pero no, o 80% dos clientes non sabían que era. Despois outros sí, que xa conocían a cachena de antes, bueno, e agora pouco a pouco, pois ao principio costume bastante integrala no mercado, porque a xente, claro, estaba xa acostumbrada a ternera galega de sempre e todo eso. Pero agora, claro, xa vendo máis cachena que o camión me interesa, non? Que o que crio eu, que produzco eu.
2: Mire, esta carne é unha carne espectacular. A xente está falando aí dunhas clases de carne, dunhas outras buenas, buenas. Todo o mundo ten carne buena, todo o mundo. Pero como a cachena que se olvide, que non hai carne igual en parte ninguna. Porque xa a mantención é outra, estas vacas non comen pienso. Estas vacas non andan coesas farinhas, entón estas grandes é unha naturaleza auténtica. Non é como, claro, hai esas vacas que ten esses terreros moi buenos, pero canto lle enchufan para dentro? Pero é que isto estará sin enchufar. Isto leva un pouco de farinha milla e a de cebada. Punto, máis nada, sana ao 100%.
1: Despois de estaren a piques de desaparecer, a cachena recuperou a súa presenza nestes montes do Xurés, os mesmos os que se adaptou dende tempos inmemoriais e que axudou a conformar coas súas especiais actitudes para aproveitar estes terreos non aptos para outros bovinos.
3: Hai unha grandísima diferencia co resto dos bovinos, sen dúbida ninguna, non? Territorios onde casi non hai gramíneas, territorios que son puramente pastos arbustivos, poden ser aproveitados por cachenas. Precisamente de aí ven esa comparación de facela co cabra, non? Con pequenos rumiantes, de que aproveitan como unha cabra, ou que son o equivalente da cabra no mundo dos bovinos. E non lle falta razón a ese tópico, non? A esa lenda. Son capaces de chegar onde non chegan o resto dos bovinos e equipararse posiblemente coa capacidade que teñen de xestionar ese mato con cabalos e con cabras, sen dúbida.
4: Imos ir pechando este ferro de medio tan cargado de historias dunha forma o máis colorida posible, radiofónicamente falando, claro. O estilo de Veraleza que contamos neste programa non hai nada máis colorido que as flores. Con flores marchamos, con todas as flores, un dos temas máis destacados do histórico grupo Presuntos Implicados. Ata a semana que ven. Grazas pola escuta.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti?
2: Le verdugo que non chegamos.
3: Bou.
2: Repaso da maleta, pasaporte.
3: Sí.
2: Tarxetas de embarque.
3: Sí.
2: Neceser?
3: Sí.
2: A Play. Para esta viaxe.
3: Como se cabe.
2: O disfrace de dinosauro.
3: E comprou uno.
4: É o lambón do viajante.
1: Lambóns de viaxe con Carlos García Verdugo o mércores ás 9 da noite e os domingos ás 8 da mañá.
2: Papel higiénico.
3: Por aí fora non teñen de dobre capa.
5: Sempre viajando, que bien lo pasáis.
1: Radio Galega, onde estás ti?
6: Son as 8.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal, saúdos. Este primeiro domingo de xuño, todas as miradas postas na Praza de Cibeles, en Madrid. Alí é o lugar onde o Papa León XIV vai presidir a misa de Corpus Christi a partir das 10 da mañá. Unha eucaristía na que se esperan cerca dun millón de persoas. Asistirán tamén os reis e máis as súas fillas, así como representantes políticos, entre eles o alcalde de Madrid, que aproveitará uns minutos antes para lle entregar a Robert Prevost as chaves de ouro da cidade. Tras a eucaristía desenvolverase a procesión, será nese momento cando o sumo pontífice poida contemplar a arte dos alfombristas de Ponteareas que, apoiados por voluntarios, traballaron durante toda a noite para engalanar o chan que pisará o bispo de Roma. 30.000 carabéis brancos e amarelos, as cores vaticanas, para deseñar as figuras da iconografía cristiá.
8: O que é o camiño da vida, o que é a fé, o que son as cruces, as conchas, elementos representativos do que é o noso corpus en Ponteareas.
9: Hai un tributo ao Papa que nos visita. Son 16 tapetes en todo o percorrido da Calle Alcalá.
6: Pola tarde, o Papa vai manter un encontro privado con representantes da Orde de Santo Agustín e a partir das 6 participará nun acto no Movistar Arena con representantes da cultura, a arte, a economía e o deporte. Intervirán, entre outros, o actor Antonio Banderas, a campioa olímpica de bádminton Carolina Marín ou os líderes da patronal e dos sindicatos. En os Estados Unidos, soben a 12 os feridos tras o tiroteo na cidade de Toledo, no estado de Ohio, durante un festival. 2 están en estado crítico. O incidente produciuse cando 2 tiradores comezaron a dispararse entre sí. A policía pide a colaboración cidadá para dar con eles.
10: Look through your cell phone video and reach out to TPD.
6: Revisen os vídeos dos seus teléfonos móviles e trasládenlle á policía todos os datos posibles para podermos atrapar as persoas que fixeron isto, dicía o subxefe do Departamento de Policía de Toledo. Os tiros provocaron o pánico entre a xente que fuxía correndo e tirándose ao chan para buscar a cubillo detrás dos coches, segundo reportan varios vídeos que circulan polas redes sociais. As autoridades instaron a poboación a que evite a zona ata que os axentes dean cos autores. De volta en Galicia, ao longo deste domingo recuperarase a normalidade na autoestrada AP9, que onte estivo cortada durante 12 horas tras embarcar un camión cisterna portugués cargado con 32.000 litros de gasóleo. Boa parte do combustible foi trasvasado a outro camión, pero uns 7.000 litros vertéronse a un regato pequeno. Por iso, a Xunta mantén activado o plan de emerxencia Transgal para conter a mancha con terra. O Concello de Mos estableceu recomendacións dirixidas aos veciños da zona que teñan pozos. Ante calquera a sospeita de posible contaminación, como sabor ou olor anómalo ou presenza de manchas, recoméndase non consumir nin empregar a auga. Este verán haberá máis de 5.400 prazas disponibles para participar nos roteiros guiados organizados pola Consellería de Medio Ambiente no Parque Nacional das Illas Atlánticas. O programa inclúe un total de 368 visitas para descubrir os valores naturais e culturais dos arquipiélagos de Cíes, Once e Cortegada. Serán grupos reducidos para unha experiencia da que se poderá gozar entre o 15 de xuño e o 15 de setembro. As visitas son de balde, pero os participantes terán que asumir o custo do transporte marítimo. As 8:03 folles todo. Máis información as 9 e no G24.
11: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
12: 59.326, 59326, serie 5005.
11: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
13: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
14: I'm coming to London.
15: Hoxe viaxamos a Senegal.
16: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaje, o programa de viajes de Radio Galega. Por diante tenemos 54 minutos para ver as vosas aventuras, para ver unha nova expedición. Neste caso, a que nos vai contar a nosa queridísima compañeira, e neste caso, ademais, amiga, Alba Mancebo. ¿Qué tal estás, Alba?
1: Muy boas, contenta de estar aquí unha vez máis.
0: Xa te botábamos de menos, ¿eh? Había tempiño que non viñas.
1: Son asidua.
0: Claro, porque agora Alba Mancebo xa sabedes que é a viaxeira oficial xunto con Perico Balagado da Televisión de Galicia, que son os que realmente viaxan por aí. Viaxan polo mundo. Entón, teñen un programa moi chulo que é Latitude Galega, que funcionou tan guai, que están rodando a segunda temporada.
1: Sí, de feito, temos a Perico de viaxe, ¿eh? Agora mesmo. Eu estou aquí,
0: por aí.
1: Pero Perico está...
0: Por ahí. Está por ahí, Perico.
1: Nos contaron de.
0: Está por ahí. Hay que guardar misterio para esta segunda temporada de Latitude Galega, da que sí que vamos a ver algo hoxe, aquí na Radio Galega. Hoxe imos ir a Senegal. Alba acaba de chegar aí uns poucos días e foi ali a facer este programa a cidade de Dakar, buscando, como sempre, aventuras, historias de
1: galegos. Galegos e galegos que viven fora e intentar amosar a vida deles é saber un pouco máis dos países, das cidades nas que eles e elas viven.
0: Vamos saber un poquinho máis, polo tanto, hoxe de Senegal, non só, sobre todo de Dakar, non só sobre o que é en sí a cidade, o que se pode visitar, como viven, etcétera, senón tamén un poquinho, espero, que nos podes contar algunhas cousiñas, como sempre que ves por aquí das túas viaxes, de cousas que aprendiches, de quen é quen ali, de que cousas fan, de como viven.
1: Aprendín moitas cousas, ¿eh?
0: Sí?
1: Realmente, sí. Bueno. Comprendín moitas outras.
0: Con todo que viaxaches ti, que viaxaches un montón, era a túa primeira experiencia de África, non de África puramente do norte, que é a que habitualmente adoitas empezar viaxando, senón de África realmente a zona máis central.
1: Eu estivera en Suráfrica, realmente, pero claro, eu non considero que Suráfrica entre no mesmo grupo de ese tipo de países do centro de África, do que
0: claro.
1: Despois estive en Exipto, estive en Marrocos, pero tamén xa se considera outra África diferente, non? Está, é como que dividilo, sí, entre tres.
0: E esa parte da que vamos falar hoxe, teñen moitas cousas en común.
1: Teñen moitas cousas en común, é dicir, a mí Senegal foi o que me pareció máis diferente de todo isto. En cambio, David, que é o cámara que viaxou comigo desta volta, nas anteriores viaxes fora Pablo, nas primeiras fora David. David sí que estivo xa en Ghana, en Serra Leoa, sitios deste tipo. É un pouco máis similar a eses países.
0: A eso me refería, non? Que sí. Nesa franxa sí que hai bastante similitudes.
1: Sí.
0: Bueno, pois, sendo África un continente de moitísima diversidade, no seu extremo máis occidental, fronte ao Océano Atlántico, atopase este país que adoita sorprender os visitantes cando van a primeira vez. Sorprendeuche? A primeira vez que fuches a Senegal?
1: Sorprendíome.
0: Moi ben.
1: Pra ben, ademais. Todo aquí dicilo.
0: É un destino que combina historia, cultura, hospitalidade, natureza, unha certa enerxía que ás veces é complicado de escribir, que sí que se palpa, casi como si fuese nun cadro de Velázquez que se ve no ambiente, pero que é difícil de describir hasta que o vives en primeira persoa. Ten unha superficie de casi 200.000 kilómetros cuadrados, é case 7 veces, diría eu, máis grande que Galicia. Ainda así, comparte coa nosa terra unha forte conexión co mar, co océano, coa pesca. É unha identidade marcada por unha mestura de influencias culturais. Máis de 18 millóns de persoas viven neste país, en Senegal. Está considerado un dos máis estables e democráticos de África Occidental. Se hai unha cidade que encarna a alma de Senegal, por suposto, vai ser o noso principal destino de hoxe, é Dakar. Está situada nunha península que se chama Cabo Verde. Ollo, non confundir co país, co arquipélago, que é un país. É a capital máis occidental do continente africano. Ademais, é unha cidade vibrante, dinámica, que está chea de contrastes, onde conviven tradición e modernidade. Aquí os mercados rebordan, como en case toda África, vida. Os artistas enchen a rúa da súa creatividade en ocasións improvisada. A música acompaña a vida cotiá. E, por suposto, como dicíamos, o Atlántico marca un ritmo dunha cidade, Dakar, que parece que nunca se para. Dakar é tamén un importante centro económico, cultural e político de África Occidental. Desde os seus portos e distritos financeiros ata as súas universidades e espazos culturais, a cidade converteuse nun centro rexional e nunha porta de entrada para descubrir o continente africano. A historia de Senegal está profundamente entrelazada coas rutas comerciais, os intercambios culturais e algúns dos episodios máis dolorosos de toda a humanidade. Fronte á costa de Dakar atópase a recoñecida Illa de Goré, que é un dos lugares máis simbólicos da historia da escravitude e patrimonio da humanidade da UNESCO. É un lugar que invita á reflexión sobre o pasado e a importancia de preservar a memoria histórica. Pero Senegal tamén é unha nación de creatividade, de talento e de orgullo cultural. Hai figuras como o expresidente Léopold Sédar Senghor, que axudaron a proxectar a identidade senegalesa en todo o mundo. Na música imos escoitar moito hoxe a Youssou N'Dour, que es que somos un poquinho máis bellos, o escoitamos moitísimo cando éramos noviños. Está considerado un dos grandes embaixadores da cultura africana. E nos deportes hai nomes como Sadio Mané, que tamén levan o nome de Senegal aos escenarios máis importantes do mundo. Máis aló de Dakar, o país ofrece paisaxes impresionantes, praias atlánticas, reservas naturais, desertos, manglares, aldeas onde aínda se conservan os xeitos de vida tradicionais. É unha terra onde a hospitalidade ten mesmo nome propio, teranga. Unha palabra que define o espírito acolledor e xeneroso polo que Senegal é coñecido en todo o mundo. Hoxe viaxamos a este fascinante recuncho da África Occidental para escoitar historias, as de Alba e os seus protagonistas en Latitude Galega, no programa da Televisión de Galicia, para ver as súas paisaxes, para ver a xente e a súa cultura. Así que, sen moito máis, benvidos a Dakar, isto é Lambóns de Viaxe, capítulo 183, comezamos.
2: Lambóns de Viaxe,

0: Pues con música de Josu Ondur, como dicíamos, quizáis el principal exponente artístico-cultural o máis coñecido de Senegal, comezamos este Lambóns de Viaxe 183, que visita Senegal, que visita sobre todo a cidade de Dakar, e que nos trae Alba Mancebo, presentadora da Televisión de Galicia, neste caso na súa aventura nos últimos meses como presentadora xunto con Perico Balado de Latitude Galega, que é o programa de viaxes da Televisión de Galicia, e que nesta ocasión pois fixo a súa primeira aventura por estas latitudes, nunca mellor dito, por África e por Dakar e por Senegal, buscando historias de galegos que viven alí, e que viven aí bastante tempo e que teñen distintas relacións desde aí. Vai estar chulo o programa, porque eu espero que nos poida contar un pouquiño de como hai xente que marchou alí para poder ter relación co deporte e coa formación, co mar, coa colaboración. Así que vai ser un día interesante. Teranga.
1: Teranga.
0: Teranga é a palabra, igual que existe Pura Vida en Costa Rica, igual que existe Hakuna Matata e Jambo en certas partes de África Oriental, sobre todo en Tanzania. Aquí dice Teranga todo o rato, non? Teranga, e que significa Teranga?
1: Non é que o digan tanto como que ti cando falas con eles falan. É dicir, é como se fose a palabra nacional. Para eles, que ti esteas ali, eles sempre van a aplicar o Teranga, que é esa hospitalidade de feito, tanto senegaleses cos que nos atopamos ali, que estiveron en Galicia emigrados e estaban de volta xa en Dakar, que iso tamén hai moita xente, como os galegos que viven ali, din que é unha similitude moi forte ca nosa cultura, realmente. Que o Teranga galego é moi similar ao Teranga senegalés. Toda esa hospitalidade.
0: Como dicimos eso?
1: Nos diríamos hospitalidade, non?
0: Hospitalidade.
1: Sí, acollida, non sei como diríamos, pero esa maneira de agradecer a quen nos visita e de coidar a xente que nos visita.
0: Son agradecidos os visitantes, porque tampouco é o país máis turístico do mundo.
1: Non é un país turístico, eu diría que aínda vai tardar un chisco en converterse nun sitio así, pero eles están tremendamente contentos de que os visitemos. E sobre todo, eu cando cheguei, o primeiro que lle contei a todo mundo é que agradezo moito falar francés, porque me perdería case toda a experiencia do país ao non falalo. É dicir, ti vas pola rúa e xa fas contacto visual con calquera, que xa che pregunta, "Saba?" E ti xa dis, "Saba bien." E aí xa enganchas unha conversación. Chegou un punto no que os meus compañeros estaban xa en plan, non podes parar a falar 10 minutos para con cada algo, persona, con cada persoa coa que te falas, coa que
0: para
1: ves.
0: Algo valeu esa experiencia.
1: Era traumática, era
0: momento traumática de Erasmus en Francia.
1: Efectivamente.
0: Porque en algunha ocasión xa sabedes que Alba comentounos que ela foi de Erasmus e ali a Francia, aprendeu francés, pero que non lle gustou moito moitas das cousas que
1: viviu ali.
0: Sí. Non lle gustou como a trataron en xeral, non lle gustou sentirse unha cativa muller nese sitio, pero a cambio aprendeu francés, aprendeu no ben, o suficiente ademais para que lle entendesen en Dakar.
1: Para ter conversacións en Dakar, pero conversacións longas, non estamos falando. E iso tamén me fai pensar que ás veces, cando nos atopamos con xente do Senegal aquí en Galicia, que xeralmente dedícanse á venda, non? Por exemplo, na feira de Vimianzo, moitos dos postos son de mozos e mozas senegaleses que levan, xa non son mozos, refírome, son de toda a vida, xa todo mundo os coñece polo menos na miña vila, é que eles enganchan moito a falar contigo. Nos, como non temos esa cultura, danos moito a sensación de que nos están intentando enredar para vendernos algo. Para nada. Para min pasar esa semana en Dakar, fui descubrir que para nada. Ajá. Eles son faladores, a eles gustalles saber de ti, preguntarche polas túas cousas e estar un anaco de parola contigo. E a min eso gustoume moitísimo, foi o que máis me gustou do país.
0: Son os filósofos de África, son maiéuticos.
1: Son faladores, queren saber, gustalles falar, gustalles preguntar, gustalles contarche. De feito, contaronme tanto experiencias boas como malas relacionadas. Bueno, xa sabemos tamén en Senegal con moitas cousas que ali son tabú, pero que se atopas unha persoa, pois falas con eles de persoas que intentaron chegar a España en patera, persoas que chegaron, que chegaron ali que se tiraron ao mar que a policía os recolleu e os devolveu de volta. É dicir, hai temas moi polémicos alrededor deste país, a escravitude, o que pasa cos meniños que piden pola rúa, que tamén é algo a contar, que incluso os nosos entrevistados pois estaban un pouco cautelosos falando destas cousas. Son realidades que viven e que a min me contaron senegaleses ao falar con eles. E se non, se eu non tivese esa capacidade, non volvería con todas estas historias e con toda esa percepción, por exemplo. Por iso volví moi agradecida de falar francés e de poder comunicarme con eles, a verdade.
0: Abrixe este melón.
1: Abrín xa o melón, sí, xo
0: sei. Este melón, nada máis empezar.
1: Pero é que é certo que hai que falar diso tamén. Eu sinto, pero é así.
0: Pois contanos, acabas de chegar de ali, falaches directamente en francés, con xente que para eles, como dice, un pouco tabú, pero que se abriron un pouco a falar contigo.
1: Pois sí,
0: atopeime... Cale a túa impresión?
1: Atopeime con varios, sobre todo homes, que che contan, pois perdín un curmán nunha patera, pois teño un par de irmáns que conseguiron chegar a España. Para eles España é como... falan de, como se o seu futuro dependese ou non de chegar a España. É moi forte, tal como falan do tema. Atopeime cun rapaz na praia e eu estaba soa, porque claro, venche falar, eles falan pra diante. Eu estaba soa te camiñando pola praia e achegouseme para preguntarme de onde era, que facía ali, que non sei que. Entón, ti estableces unha conversa e contanche, pois eu cheguei dúas veces ali e vi Alxeciras ao fondo, sabía que era España, que ali podía estar o meu futuro, tirei mo mar, pero recolleronme e devolveronme de volta.
0: Como che contaban? Con normalidade?
1: Con normalidade.
0: Como se algo cotía?
1: Con normalidade, con absoluta normalidade.
0: É que pareceme curioso, pero case toda a xente que estivestes nestos sitios e falades sobre estes temas que en cada país son tabú, é curiosa a normalidade de historias que para nós, por exemplo, a mí agora está me sorprendendo moito que me contas. Pero precisamente te preguntaba porque como vino máis veces que para eles o non sei que non nos matizan ou que para eles foi un feito máis normal, unha cousa máis normal que lles aconteceu na vida e o contan con normalidade. Estaba lembrando agora unha conversación que tiveramos no seu momento con Alberto Trillo, cando nos contara Somalia, el dicía que ali hai temas tabús, por exemplo, cos piratas na praia. E que el falaba, cando viviu ali, falaba con piratas e eu preguntaba, pero non, eles son, me decía, son xente normal, pasa que despois eles, el chegou a decir, é que eles teñen que comer. Entón, hai un momento que eles salen e eu decía, pero que van, salen, fan as súas cousas de piratas e despois volven e contan chistes.
1: Vida normal.
0: Pois é así, salen ao mar, fan as súas cousas e despois na praia son xente que che contan con total normalidade. Son nos dous casos, polos, situacións completamente extremas que se de golpe se asumen como normais, non?
1: Sí, eles falan con normalidade, polo menos do tema das pateras, e que falan con normalidade cando te atopas iso, cando estableces unha non chudín de primeiras, pero eu xusto me cadrou que eu falei bastante tempo con moita xente, entón claro. sí que cho acaban contando, sí que cho acaban dicindo, ai, as de España, ai, en Galicia eu tiven un primo que conseguiu chegar. Están constantemente como con ese discurso de tal, e despois hai outros, bueno, o da escravitude que evidentemente é o seu pasado e non o queren esquecer e todo iso.
0: E que información, a xente coa que falaxe ti? Que moitos, como disten, xa algún familiar ou algún achegado que ao mellor sí que conseguiu ese futuro que esperaban e que está en Europa, está en España, está en Galicia. Que información teñen? Teñen a veraz a que lle conta a persoa que está en España, en Galicia? Ou teñen a información ou teñen unha información completamente sesgada do que pode ser marchar, do que...
1: Probablemente sexa sesgada, realmente.
0: Non...
1: Porque quero dicir, xa facendo a comparación con claro, son temas moi delicados que ao mellor non deberíamos estar falando, pero xa
0: estás,
1: facendo a comparación
0: pero
1: con
0: estás
1: cando...
0: contando tío que viviches,
1: claro,
0: non,
1: pero,
0: non hai ningún problema.
1: Pero facendo a comparación con como emigraron os nosos galegos hai moitísimos anos, que tamén marcharon con fame e vivían tamén hacinados en pisos. Ti crees que seus irmáns en Galicia que o sabían? Que estaban vivindo así?
0: Non, claro, por eso...
1: Entón, refírome que ata que punto tamén
0: contan,
1: o que lle conta o seu curmán que vive aquí é certo. Entón, eles só o ven como a súa saída, o seu futuro, a súa mellora de vida. Ven que ali van ter máis posibilidades e que non vai ser a vida como a que teñen nestes momentos no Senegal. Máis ou menos é o que eu entendo. Este tema non é tan tabú como a outros que son tamén graves no país, por exemplo, porque a min hai un tema que a min me deixou tola e que calquera persoa que visitou Dakar que vai saber de que falo, que son os nenos. Hai un montón de nenos de entre 6 e 12 anos que van con un caldeiriño na man onde a xente lle tira comida. Eles van en grupo, están descalzos e sen roupa ou con tremendo, e que están baixo o mandato dunha especie de marabús, que son como unha especie sacerdotes, guías espirituais, unha cousa así. E diso sí que non quere falar ninguén. É moi grave, porque ninguén quere falar dese tema. É moi, moi tabú.
0: E ti que queres dicir sobre iso?
1: Bueno, que hai un problema no país con meniños que viven na mendicidade e que ninguén mira por eles porque están baixo o mandato de unha especie de guía espiritual.
0: E nos días que estiveches ali, que canto foi unha semana, máis ou menos, presenciaches moitas destas escenas?
1: Centos de nenos, así. Quero dicir, calquera persoa que viaxa a Dakar sabe de que estou falando. Con caldeiros nos que se lle tira comida porque a xente xa lle tira a comida directamente no caldeiro en vez de darlle cartos porque os cartos van ter que dar ao marabú ao chegar. Eles pola mañan aprenden o Corán co marabú e pola tarde viven esa realidade de mendicidade e de buscarse a vida, basicamente. Ese tema sí que foi imposible falalo con ninguén, case nin siquera cos nosos entrevistados, porque ao final eles forman parte desa cultura, xa viven ali desde hai moito tempo, case todos, e tampouco quixeron contárnolo. É un tema super delicado.
0: Por que crees que non se contaron a ti? Si total vas vir para aquí, para España, non vas volver a falar con eles?
1: Pois porque ao mellor de repente alguén sabe que o contaron, é que falaron do tema, é que fixeron unha pequena crítica, e igual se lle reviran a veciñanza, sabes? Porque é moi delicado. Ninguén fala diso, ninguén. A verdade é que empecé o programa fatal porque empecé contando as cousas malas.
0: A mí pareceme super interesante.
1: Empecé contando as cousas malas, pero é que son a realidade, é o que probablemente máis complicado vai a ser de ver no latitude galega, porque non hai con que ensinalo en televisión. Evidentemente non se ía a gravar eses meniños.
0: Sí, e no latitude seguramente non tes tampouco todo este tempo para ser reflexiva.
1: Exacto.
0: E contar a túa impresión.
1: E o das pateras o mesmo. Podemos facer un comentario, pero nós non imos ter a unha persoa do Senegal contándonos todo isto. Eu conto a miña experiencia, o que eu falei con eles. No latitude pois é máis complicado porque a televisión é a televisión e hai que ensinar do que se fala. En este caso non se poden gravar imaxes. Deus nos libre de gravar esas imaxes, sabes?
0: Estiveches en Dakar unha semana para gravar Latitude Galega, unha cidade que ten moitísima fama, moitísima sona, moito máis aló do que para moitos pode ser, incluso todos os anos que aínda pervive con nome dunha das probas de motor máis duras do mundo. E ademais do que se fala do comercio, ademais do que se fala do ámbito cultural, ademais do que se fala do mar, comparado coa zona que ten, como é Dakar? É realmente unha das grandes cidades africanas ou aínda lle queda para estar á altura de outras grandes cidades africanas?
1: Claro, eu non visitei tanta cidade africana como para poder facer a comparación. É unha cidade inmensa, é unha cidade na que se ven os contrastes movéndote 15 minutos en coche. É unha tolería, porque temos desde os barrios nos que está todo o tema do mercado e todo ese bulicio, toda esa algarabía que é de tolos, e despois tes zonas máis tranquilas. Tamén é certo que despois, falando tamén cun señor de orixe español que levaba vindo uns anos alí, que cadrou que falamos con el un pouco,

0: Dakar foi unha, tivo unha época dourada moi potente na que moitos europeos emigraron alí e fixeron grandes fortunas, hai como 30 anos unha cousa así. Sí. E agora está en absoluta decadencia en comparación, segundo me contaba o este señor. Está todo é que non sei, persoas que viaxaron a África, pois verano similar, eu houve zonas do plató, da zona centro de Dakar, que a min me lembraron, que estivo ali, sabe ao que me refiro, que me lembraron a Delhi, non a Nova Delhi, a Delhi, que é, quero dicir, é duro, é potente, pero despois hai outras zonas nas que sí que se notou, pois máis, que houve máis explotación urbanística. Despois tamén está, que hai moita xente que non o sabe, pero Dakar é un dos destinos pro surf máis potentes tamén. Estivemos na zona de Almadís, na zona de do surf, é unha pasada. Despois a natureza é a que é unha chulada, claro que sí. Despois a cidade en sí, pois non é unha cidade, as persoas que estamos afeitas a cidades europeas non ten absolutamente nada que ver. Nada que ver.
1: E as estradas, as infraestructuras, o transporte, é máis ou menos fluido ou ten este caos africano habitual?
0: Caos africano, pero sí. Por exemplo, David, que estivera en Serra Leoa, estivera en Ghana e así en outros países africanos desa de franxa, sorprendeulle moito que teñen como unha especie de autopista bastante tocha. Que dixo, joe, é que nos outros países aos que eu fun non había autopista, Alba, sabes, non había isto.
1: Era unha autopista que vertebra o país, que cruza o
0: que,
1: país.
0: Que vertebra o propio Dakar.
1: Vale.
0: Para sair da península e todo iso. Despois, claro, por exemplo, cando fomos ao Lago Rosa, que as persoas que seguiron o París Dakar en algún momento saben de que falo, é o sitio máis famoso
1: mais
0: de
1: icónico,
0: Dakar,
1: sí.
0: Máis icónico. Ali estiven eu en Cuá. Señores,
1: fixeches,
0: que o pasei
1: a Lagoa, teta. A Lagoa Rosa en Quad.
0: Fixen.
1: Sí, sí, onde chegaba Peter Hansel co seu cochazo gañando os Dakar.
0: Pois
1: tivo Alba Mancebo nun Quad.
0: Alba Mancebo, brum brum, con un Quad por ali, pasei.
1: A duras penas anda en bicicleta.
0: Que mentereiro. No, pasei no genial. Pero para chegar ali, mi madriña querida. Mi madriña, atravesamos un montón de poblados.
1: Veña, como se chega ata a Lagoa Rosa desde Dakar? Son os dous sitios seguramente máis famosos de Senegal para moita xente.
0: Os dous sitios máis famosos.
1: Dakar, que lle poñía o nome ao París-Dakar,
0: uh-huh.
1: E a Lagoa Rosa, que era onde finalizaba o París-Dakar.
0: Sí, que, a ver,
1: para e non podías dar nada por sentado no París-Dakar, incluso na última etapa, porque ainda que parecía que era unha última etapa, a veces había sorpresas. Entón, como é a Lagoa Rosa, por que lle chaman Lagoa Rosa e que pasa ali?
0: A ver, o Lago Rosa é rosa porque xuntase varias movidas biolóxicas, pero máis ou menos o que lle dá a cor ten que ver con un tipo de alga que cando se dan certas condicións de temperatura e de luz e todo iso fai que o lago sexa rosa.
1: Uh-huh.
0: Probablemente nas imaxes de televisión non o vaiamos ver tan rosa, nas fotos do meu móvil tampouco, eu estando ali, eu sí que o vi a rosa.
1: Sí,
0: é dicir...
1: Bueno.
0: Ti plantas talí e ti ves que o lago está rosa, que conste, porque non se vai ver despois nas imaxes. Claro, está como no medio, está á beira dunha praia, o lago, ademais, non é doce, é salgado, porque entra auga do mar tamén, por ali tes o mítico de lanchiñas e todo iso se te queres subir, e despois arredor hai unha vila, e hai como medio deserto, medio praia, todo ali con dunas e todo iso. Entón, iso co Cuá...
1: Pásaselo ben, eh?
0: Es que te lo pasas. Uf, pasaino.
1: Hai certas normas, non? Tedes que ir todos en filiña, non podes ir inventar...
0: Mais hai que ir como monitor, non podes ir...
1: Pero non podes inventar ruta.
0: Non, podes ser un pouco cafre como fun eu.
1: Pero... Eu fixen eso en Namibia e un compañero meu desviouse un anaquiño, ali era por dunas, xa nos dixo tipo, alá vos... Esto final, as dunas son moi, moi tramposas. Igual, nun momento dado, afundes e non sales dali. Vos tiñas que ir tamén todos en fila, ou non?
0: Sí, íamos todos en fila. E, de feito, quen culliu moto, pasou unas canutas, Porque a moto na área...
1: Claro, costa allí.
0: Claro. Ou vas a toda velocidade e o monitor non cho vai deixar ir á velocidade que precisas, ou vas...
1: E David, o cámara tamén subiu.
0: David, mira...
1: Ia te preguntar como fixo para gravar, entón.
0: É que foi moi divertido, porque collemos dous quads, el foi no de diante, eu foi no de detrás, metiume unha GoPro diante, que quero ver,
1: a ti, sí.
0: Quero ver as imaxes de
1: cámara subxetiva de Alba Mancebo con quad. Bueno...
0: Estiven revisando as imaxes, e so, non dis nada, non falas, só so estás... Está rindo e facendo ¡guau! Todo o tempo. E el foi no quad de diante con un condutor sentado cara atrás. Que eu non sei como non se marea ese home, porque xa fixo isto en barcos, xa fixo isto en
1: vale, vale,
0: en varios medios de transporte, que el sentase de costas.
1: Para ter o teu plano, claro.
0: Claro, entón,
1: plano
0: estábamos de frente un do outro, eu iba de frente, ele iba no quad de diante sentado, e facíame así, facíamos xesto de, vente, vente, achégate, non
1: Non puido pilotar o quad un pouquiño, ele.
0: Despois, cando xa se estaba facendo noite, había que deixar de gravar, porque xa non tiña moito sentido, na zona de praia, dixo, va, vou deixar a cámara, deixas má moto. Arrancou el na moto, que tamén moi moi gracioso,
1: qué guai, sí.
0: Qué guai. Sí, moi moi guai.
1: Como se chega a Dakar?
0: A Dakar chegase, teño un aeroporto bastante grande, hai voo directo Madrid-Dakar.
1: Madrid-Dakar.
0: Sí, nos fixemos iso, a verdade. Ademais, plantas tali.
1: Cantas horas son?
0: 4.
1: Son 4 horiñas.
0: O que pasa é que teño que dicir unha cousa, son 4 horas que ti dirás, podes ir nunha compañía de baixo custo coas pernas apertadas. Podes, poder podes, claro, pero é moi incómodo. Ao final, notase moito a diferenza cando pasas o umbral das 2 horas e media,
1: sí,
0: nun avión dese tipo, notase moito. E chegamos cansos. Chegamos cansos porque eu creo que non te preparas psicolóxicamente para a viaxe sendo un avión destas características.
1: E que se fai ali? Hai que cambiar cartos ou vai todo por tarxeta como noutros sitios?
0: A verdade é que a mí sorprendeume que sí que case todo puido ser en tarxeta, pero segue facendo falta o efectivo, sobre todo se queres coller calcara cousa da rúa ou tendas nas que non... Estou pensando, por exemplo, precisamente nos quads, tuvemos que pagar en efectivo, sabes?
1: A moeda, eh?
0: A moeda, eh? Cal é a moeda?
1: Ai, Dios mío.
0: Ai, non lembro.
1: Bueno.
0: É que acabo de chegar de Polonia.
1: Ostras.
0: Estou aínda é o... Ai, Dios mío, que non me sae.
1: O... Digo xo agora.
0: Ai...
1: Non te preocupes.
0: Que cabeza.
1: Mm...
0: A ver, dime, contame.
1: Un franco.
0: Os francos senegaleses.
1: Sendo francófonos todos estos...
0: Os francos senegaleses. Pero eles chamanlle de outra... Chamanlle cefos.
1: Cefos, sí.
0: Sí, eles chamanlle cefos, que estaba pensando agora, sí.
1: Falase algo de crioulo ali ou non?
0: Que eles falan Wolof, o idioma oficial, de feito, desde que chegou o último presidente, quixo establecer o Wolof como lingua principal, evidentemente, o francés é a lingua dos colonizadores. Ainda así, eu que son bastante curiosa, fixen moitas preguntas, porque me interesaba saber, por exemplo, os medios de comunicación, a información, en que idioma se dá? En francés.
1: Uh-huh.
0: Eu atopeime, por exemplo, nun dos mercados que visitei onde estiven regateando o prezo dunhas luras, entre outras cousas. É que me metín no medio dun mercado de peixe onde acababan de descargar, onde creo que poucos turistas deberon meterse ali no medio, a verdade. Encantoume.
1: Sí.
0: Falando francés, é que
1: peixe
0: é genial.
1: Peixe fresquiño, con boa pinta.
0: Recén descargado coas mulleriñas os cestos na cabeza, sacando de... Ademais, entran dentro da auga, elas van ata as chalanas ali.
1: Ostras,
0: cargan o pescado...
1: Un montón de temas, pero que diferencias ves na descarga na chegada do mercado do peixe fresco entre Galicia e o que viches ali?
0: Pois o que ven ali... A ver, é iso que a zona na que eu estiven tampouco era a máis tradicional de todas, porque realmente a descarga de peixe tradicional onde mellor se ve é na zona de Casamans, que din que é o máis bonito do Senegal, que está no sur, está debaixo de Gambia. Eu o que vin fui o que lle chaman as pirós, eles, que son piragua en francés, eles lle chaman directamente as pirós, que son as bonitiñas que están pintadas, que teñen normalmente os nomes dos marabustos, que xa falei antes. De feito, gravamos a un rapaz pintándoas, porque as pintan a man. Unha chulada. As pirós chegan ata onde as persoas vai andar pé. Entran dentro do mar, pola beira do mar, sobre todo mulleres, con cestos na cabeza ou caixas, achéganse a piró, é dicir, as chalanas, que ademais son as mesmas nas que marchan en patera, na maior parte dos casos, cunha altura
1: nada
0: de risa.
1: Sí, unha piragua de verdade, casi.
0: Unha piragua de verdade, sí. Cargan o pescado na...
1: Incluso, creo que menos profunda que unha traiñeira.
0: Eu diría que sí. Eu diría que sí.
1: Sí, moi, moi, moi pequena. Vale.
0: Cargan na cabeza as mulleres e saen. É a mítica imaxe que temos, ademais de Dakar, as imaxes que buscas en internet, sae a muller co cesto na cabeza e despois xa se xunta todo e lévase a onde haxa que leválo. Teñen despois, na zona na que eu estiven, teñen uns mercados que son como feitos como de cemento dos antigos e ali cada quen ten o seu posto.
1: E aí regateaches?
0: E aí fun con un galego a regatear, sí. Mercar peixe.
1: Entón, tiñas información de cal era o precio bo e todo isto.
0: Claro, eu fun con el, pra, de feito, fui o peixe que nos fixou el para xantar ese día a todos.
1: Estaba rico. Bueno, luras.
0: Non, non eran luras. Regateamos ali un pouco de todo. Ao final acabamos comendo, xa non me lembro ben de que pescado era, pero, ademais, teñen unha cousa curiosa, que é a que hai un grupo de mulleres enorme nunha zona na que che limpan o pescado ali.
1: Que guai.
0: Elas eran tremendas. Por exemplo, esas mulleres todas non falan francés. A duras penas me entendían a min. Eu penso, estas mulleres non teñen acceso a información.
1: Non acceden a información, claro. Pero teñen redes sociais ou non? Viches a xente con móvil,
0: teléfono,
1: con redes sociais,
0: non? Me pareceu tan chocante como, por exemplo, en Marrocos, ti ves a xente que vive ao mellor nunha casa que está caendo a anacos, porque me pasou a min, por exemplo, e miras para dentro, están xogando a play, teñen un iPhone na man. A min ese choque cultural, a primeira vez que fun, pois... bateume, pero aquí non vin tanto iPhone, digamos. Vin máis teléfono, pero teléfono Nokia.
1: Comentaba, Xo, porque ti sabeslo perfectamente, porque fuches unha das premiadas do Circom, non sei un momento, como mellor presentadora promesa do Circom.
0: En que quedei,
1: viaxando polo mundo, está ben. Estiveches viaxando por algunha das canles nórdicas que teñen moita misión de servicio público moi moi clara. No seu momento houve un experimento moi moi bo en Suecia, en que había moita inmigración musulmá, africana, que non sabía sueco e non se podía informar nos medios de comunicación, e a televisión sueca fixe un experimento para informar no seu idioma, pero a través de Facebook. Porque casi todo o mundo sí que tiña un teléfono e tiña Facebook ou tiña unha rede social pola que acababa falando co resto da xente. Entón, entre a rede que interconectaba a propia comunidade e o pouco que lles comentaban, polo menos podían estar informados da información de servicio principal. Por eso se preguntaba si esta xente tiña móviles ou non.
0: Probablemente teñan ordenadores na casa, e despois sí que han de ter medios de comunicación de onde se fala Wolof. De feito, teñen as canles públicas, é un pouco como no País Vasco, a canle 1 en francés e a canle 2 en Wolof. Vale. Pero o grosso da información dase en francés. A lingua das institucións, a pesar de que agora este presidente está intentando que sexa o Wolof, segue sendo francés.
1: Claro.
0: Chocoume moitísimo.
1: Moeda, como dicíamos, bastante tarxeta, pero sei que pagar alguna cousinha en cash. Aloxamentos, que tal están?
0: Como dixeron os meus compañeiros, para ser un hotel africano está moi ben.
1: Vale, estivestes máis ou menos cómodos.
0: Sí.
1: Necesidades básicas de para occidentais,
0: sí.
1: De aire acondicionado cando fai calor, agua corrente, todo iso sin problema,
0: ben.
1: Limpiño.
0: Todo ben, vale. Todo moi ben.
1: Moi caros, sabes?
0: Non.
1: Normal,
0: non? É dicir, máis caro cado que ti te imaginas por estar en África.
1: Bueno, pero África é caro en xeral, vamos, non é tampouco un sitio barato para os turistas.
0: Claro, que despois da cara en sí é caro.
1: Claro.
0: Como me dicía unha das entrevistadas, se queres vivir como a eles, sobranche os cartos, sobranche moitísimos cartos. Se queres vivir como un europeo aquí, non vas chegar co soldo que tes.
1: Interesante.
0: Porque é moi caro, ir tomar algo é moi caro, ir comer de restaurante é moi caro, os hotéis son moi caros.
1: Vale.
0: Ir ao supermercado é carísimo, carísimo. Fixemos percorrido no supermercado con dos entrevistados para ver os prezos. É de tolos,
1: ¿no?
0: É dicir, un senegalés, unha persoa de Dakar, non vai ter acceso a ningunha desas cousas. Por iso dicía unha das entrevistadas, se queres vivir como eles, vas sobrar.
1: Sí. Esta reflexión tamén a facía eu con un compañero meu de viaxes que traballaba en alimentación, e el sempre iba vendo supermercados porque traballa en operacións nunha grande cadea de supermercados, e dicía, ao final, cando vas a estes países, loitar contra o mercado e o pequeno comercio é moi complicado, porque realmente onde eles o teñen controlado, teñen acceso aos precios, a distribución, a logística para os supermercados, aínda lle queda un anaquiño. Sí que, non sei se pasa ali, pero había moito Spar na parte centroafricana na que estivo en Evo. Non sei se lembras alguna cadena...
0: Neste caso é o Auchan.
1: Claro.
0: Evidentemente.
1: Sí, o Spar, no, que fun eu, era de colonias alemás.
0: Efectivamente.
1: Tiña todo sentido.
0: Aquí era o Auchan de todos os prezos.
1: Hai que levar tarxeta sin algún tipo de tema para ter datos, ou é sinxelo ter datos ali no propio país?
0: A nosa experiencia, dinos, porque eu teño dous teléfonos, e collín unha Olafly pa un teléfono, e unha eSIM do Senegal noutro. A experiencia, dinos, que mellora eSIM.
1: eSIM propia dali,
0: sí.
1: Vale.
0: Bueno. E ao chegar, o típico de que chegas ao aeroporto.
1: Olafly, sempre o decimos aquí, é unha aplicación que adoita funcionar bastante ben, sobre todo porque está bastante globalizada, como hai outras, pero casi sempre decimos Olafly porque é o que utilizamos nós e nos vai máis ou menos ben en todos os sitios.
0: Comodísima.
1: Sin ningún tipo de publicidade. Son as que utilizamos e prescribimos nós porque somos os que viaxamos. Funciona ben, podela activar aquí, podela activar en destino, non ten complicacións, sale máis ou menos por 3 euros o día, de media, entón dache datos. Pero neste caso, dis que neste país funciona un pouquiño mellor.

0: ao aeroporto, tes ali o sitio onde cambiar a moeda e onde comprar a SIM, como en todos os lados. Non vale. Hai nada excepcional, vamos.
1: Os taxis funcionan ben? Ou teñen algunha aplicación ou alguna cousa?
0: Teñen unha aplicación que se chama Django, se non lembro mal, que é a que utilizan a xente ali.
1: E funciona ben?
0: Funciona de maravilla, vale. Sí.
1: Bueno, pues estamos con Alba Mancebo, que nos está contando como lle foi na súa visita a Senegal para gravar a segunda temporada de Latitude Galega. Ali vamos ver un capítulo específico sobre o Dakar e sobre as historias de galegos que viven ali. Ata o momento xa puidemos ver nesta primeira parte do programa pois como se vive, algún dos temas tabús, como é a cidade, que esencia ten, a vinculación que ten co mar. E agora, na seguinte parte do programa, eu espero que Alba nos conte algunha das persoas que coñeceu e que nos diga algunha das anécdotas que viviu. Seguimos en Lambóns de Viaxe.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Seguimos en La Mos de Viaxe, en capítulo 183, falando do Senegal, falando de Dakar, con Alba Mancebo, presentadora da Televisión de Galicia, do programa Latitude Galega, que está finalizando a grabación da segunda temporada. En concreto, Dakar vai ter un capítulo especial nesta segunda temporada, sendo un destino non demasiado habitual. Cando falamos sobre emigración galega e xente que vive nestes destinos, é curioso a cantidade de historias que pode haber, a forte vinculación, xa dicía antes Alba, que ten co mar, as similitudes que temos en algunha cousa do carácter, na hospitalidade. En este caso, nesta última parte do programa, nestes 12, 13 minutos que nos faltan, sí que me gustaría que me contases algunha desas historias que vamos poder ver na Televisión de Galicia, en Latitude Galega, e en concreto, admito, unha petición. Sei que ali toda a parte de formación do Celta, nesta especie de proxecto híbrido entre formación, responsabilidade social corporativa que fan, ten unha escola super interesante en Dakar, e creo que estivestes con eles, non?
1: Tuven. O primeiro día foi genial.
0: Que tal? Que ten montado o Celta ali?
1: Primeiro teño que contar que todo o mundo cando me dixo, pero vas ao Senegal e ali hai galegos. Eu sempre contestei, atopamos un montón, hai un montón de galegos e galegas vivindo ali, mulleres tamén que teñen as súas familias ali e que viven ali, diferentes profesións, e atopamos a Blas Charlín, que é o... a ver, fai moitas cousas ali, pero máis ou menos é o director técnico da academia que ten o Celta no Dakar, que é unha academia na que van, bueno, na que van tamén, el tamén é o xeador, é o que ficha tamén meniños que ve que xogan ben o fútbol, e el fai un labor social tremendo ali.
0: Porque o propósito en principio de montar unha academia nun lugar como Dakar e non facer o que se, digamos, facía a antigua usanza, que chegar aos sitios, ver 4 partidos e coller os rapaciños, cal é ese propósito?
1: No, el fai un acompañamento, evidentemente, está axudando a que haxa un desenvolvemento deportivo de todos os nenos desa zona. En concreto, hai un barrio que lle chaman o barrio do fútbol en Dakar, que se chama Parcel, que é donde el vive a pé. El Parcel ten no medio e medio do barrio un campo de fútbol que é area, porque eles xogan o fútbol en area, e iso é algo que Blas insistiu moito en que non se lle quería retirar. Eles teñen que seguir xogando en area, porque é a súa cultura, e seguen adestrando en area todos os meniños ali. A súa casa está literalmente, el mira pola ventana, está o campo aí, dá 2 pasos e está xa no campo. Entón, o que fai é un acompañamento, prepara todos os adestramentos, teñen adestradores ali que están da mando do Celta, teñen tamén

0: Men unha...
1: Adestradores locais ou...
0: Locais. Locais os que el, bueno, asesora,
1: da estrutura.
0: Sí, e despois teñen xa equipos. E outra cousa que a mí me fai moita ilusión é que teñen unhas pequenas celtas en Dakar, que son 40 mulleres, meniñas. Sí. Xa teñen 40 que xogan o fútbol en Dakar.
1: Bueno, espectacular.
0: Ento, é que se me pongo pel de pita, que é un proxecto que me parece super
1: hermoso. Como leva a cidade iso?
0: Foi pouquinho a pouco, claro. Hai que convencelos de que as meniñas poden xogar
1: claro,
0: ao fútbol.
1: Ainda sí. Hai que convencelos, non? De que as rapazas poden xogar ao fútbol.
0: Claro. Pouquinho a pouco, de feito, a ver, agora cambiaron moitas cousas tamén.
1: Os compañeiros, os rapaces, os cativos, chicos, respetan completamente.
0: É que xogan aparte, son equipos aparte, que conste.
1: Sí, sí, pero respetanse.
0: Claro, claro. E despois hai equipos de diferentes categorías. Por exemplo, eu fun ver un partido do Celta Xuvenís, sub-21. Que era unha liga privada, que estaban xogando, estaban gañando, por suposto. É un proxecto super interesante. Ademais, a escola de Paxel, do barrio do fútbol, está como irmandada cunha escola de Vigo. Hai intercambio de material, ao mesmo tempo o intercambio faise con que
1: a escola a escola lectiva, a escola curricular,
0: a escola sí, normal,
1: sí. Normal para estudiar.
0: De estudos. Fan intercambio, por exemplo, desde Vigo mandan material, a cambio o profesor de español da escola de Dakar dalle clases de español aos futuros xogadores do Celta ou a todos esos rapaces que xogan no Celta actualmente. Hai aí tamén un asesoramento para outros equipos de fútbol que tamén que irán ir ver pois como xogan esos rapaces ao fútbol. A verdade é que con Blas foi super interesante todo o que nos contou, o traballo social tremendo que está facendo Celta ali tamén.
1: Qué chulo. Bueno, vamos a ver tranquilamente, ¿sabes?, esa historia no capítulo de Latitude Galega e poderemos, aí sí que vai ser interesante velo e palpar como vive.
0: Outra cosa interesante que me contou é que realmente tamén o que lles está servindo de estar ali é tamén para analizar cales son as características físicas dos xogadores do Senegal. Porque moitas veces que hai xogadores africanos que cando xogan en Europa lesionanse moi facilmente, todo iso. Entón, a él ver como adestran e as condicións nas que adestran tamén lle fai ser consciente de cal ten que ser a preparación para eles cando xogan en Europa. É dicir, eles precisan quecer máis porque tamén xogan con máis calor. Bueno, teñen un culto ao corpo espectacular tamén no Senegal.
1: Sí.
0: Que están seguido nas praias adestrando e todo iso. E velos vestidos. Co calor que fai en Dakar, están vestidos adestrando. É dicir, teñen que chegar a unha temperatura altísima, por exemplo. Esas cousas estás analizando Blas ali.
1: En atletismo, por exemplo, en grandes centros internacionais, como poden ser Etiopía ou Kenia, de adestramento, un dos cultos que teñen, que din que é moi importante, é o sono. As horas que pasan durmindo. Non eres capaz de contestarme nisto. Non lle preguntaches isto nin nada.
0: Sobre isto non.
1: Durmen un montón.
0: Falounos sobre todo da temperatura, porque a nos chocábanos moito. Tives xente constantemente facendo deporte por Dakar. Constantemente. Teñen ximnasios ao aire libre públicos con sitios para deixar as mochilas, que xa os pon o propio concello, porque están facendo deporte constantemente nas praias. É de tolos velos como adestran. A luita senegalesa, velos adestrar, é de tolos, porque están abrigados. Claro, el di, claro, despois chegan a Europa a xogar, como non se va a lesionar?
1: Teñen frío, sí.
0: Teñen
1: sí,
0: frío.
1: Sí,
0: o corpo non está, non chega a estar a temperatura
1: eso
0: que ten que estar para empezar a xogar un partido.
1: Qué bueno. Ademais de Blas, que é o director técnico da escola que ten o Celta en Dakar, que acabamos de comentar, que outra historia te gustou?
0: A ver, gustaronme todas. É certo que o sector pesqueiro é moi potente ali, hai moitísimos galegos pois en Vieirasa, en Senevisa, empresas que afincaron ali desde hai moitísimos anos, se desenvolven ali a súa labor empresarial. Entón, temos como tres perfis que estarían vinculados coa pesca. Temos a unha persoa que se dedicou á industria conserveira ali, outra persoa que traballa no sector pesqueiro, sendo inspector de buques, moi interesante. E despois temos unha rapaza que traballa na Cámara de Comercio ali, que podería non ter relación, pero ao final a maior parte da Cámara de Comercio, o ICEX de España ali, pois traballa sobre todo con toda a xente do sector pesqueiro. Había moitos outros perfis, como había unha muller fotógrafa, había outra persoa que tamén se dedicaba a ter marcas como de artesanía, e despois estivemos tamén cunha rapaza daqui de Santiago de Compostela que traballa nun ONG, que tamén é outro dos teus perfis que hai polo Senegal, de moitas rapazas que van facer pois ese traballo ao Senegal.
1: Canto tempo levabas repetindo esta rapaz ali?
0: Pouquiño. Pouquiño. É Katia, elevaba pois como 9 meses, pero a que máis metida con Blas, a que máis integrada estaba no medio dos senegaleses. Estivemos co seu veciño, que teñen como unha especie de porteiros na boca de cada unha das rúas, dos barrios. Estivo facéndonos o té tradicional, un exercicio de paciencia, teño que dicilo, porque o té tradicional faise, levalles moito tempo, e ti, cando se fai o té, tens que estar ali sentado, mirando como se fai.
1: Ay, sí.
0: É un ritual. Entón, no noso exercicio de paciencia que fixemos grabando, que andamos a fuego durante unha semana,
1: sí, sí,
0: estivemos 2 horas sentados nun banquiño mirando,
1: ostras,
0: como nos preparaban o té.
1: Iso é peor que andar mirando cando está cargando o ordenador, non? Que está xixirando a rodilla.
0: Fui moi guai, porque fui meterse na súa cultura e de feito, non empezou a facer o té hasta que puxémolo cu no banco todos. Negábase o señor a facelo. Entón, iso todo está grabado. Espero que vos guste, porque a nos gustou.
1: Claro, sí, sí. Estabades coa xenda que levades, teña que ser eso terrible.
0: Sí, pero moi guai. Moi guai, moi guai.
1: Bueno, contanos que antes non acabamos de comentar o tema do día no mercado e na pesca.
0: Ai, bueno, eso...
1: O sea, compraste salió peixe.
0: Sí.
1: Comprou uno, como se chama?
0: Paco.
1: Paco.
0: Fun con Paco, sí. Paco
1: fuches con Paco, que traballa no sector do con o sector do
0: traballaba,
1: mar.
0: Sí, él está xubilado xa.
1: Está xubilado en Dakar.
0: Sí, autoxubilado, como se denomina él. Uh-huh. Está criando seus 2 meniños, que ten un rapaz de 13 anos e unha nena da que namoramos profundamente, que se chama Anaya, que ten 5 ou 6 aniños. E foi moi interesante, porque ao final é ver un mercado, pois como... A ver, se estiveches en Essaouira, en sitios así de Marrocos, pois entendes un pouco cal é o concepto. Pero, claro, con toda a labia, con todo o regateo que les queren que lle fagas, sabes?
1: Claro.
0: Entón é bonito, é bonito realmente.
1: Despois fixo cociñou el.
0: Cociñou el, sí. Iso non está grabado porque iso foi para...
1: Claro, pero por eso, vamos dedicarlle estes 2 minutos
0: iso
1: para que nos contes que tal cociña Paco.
0: Paco cociña
1: que cociñou, si tiña máis aire galego ou xa era...
0: Ten unha horta con produtos galegos.
1: Ah, sí?
0: Sí, claro. Iso todos os galegos por aí adiante teñen as súas cousas ali. Despois, Katia tamén tiña colgadas as ervas de San Xoán na porta. É dicir, ti vayas onde vayas, os galegos e as galegas sempre teñen algo que os vai levar de volta a casa.
1: Entón, fuches a Dakar a tomar peixe
0: cunha receita galega.
1: Cunha receita galega con produtos
0: con
1: galegos.
0: Tomates e leituga de sementes que foron daqui, por suposto. Iso fano sempre todos. Despois tamén hai moitos sitios turísticos que a xente que non lle extraña, a xente que xa estivo ali, que non fale de Engor, que non fale de Goré, que non fale, bueno, de Sali. Sali é como unha especie de Benidorm que hai un pouco máis ao sur de Dakar. Nos fomos darlle unha ollada no último día por ver como era, que é unha praia fermosísima, longuísima, e despois son como resorts, que é onde vai moito turismo francés, sobre todo de mulleres francesas.
1: Uh-huh.
0: Despois tamén hai unha lagoa, a Lagoa de Saumón, que está protexida porque ten moitísima variedade ornitolóxica, é un punto de turismo ornitolóxico moi importante. Está protexido, a verdade é que alucinamos porque ve os paxaros así, ao toque.
1: Sí, así que hai, porque non, ia che dicir, porque senón é o país da espera entre o té, que hai que esperar 2 horas.
0: No, os paxaros vin un San Martiño pescador, pasar por diante de min, chun, chun. Bueno, alucino, o sea, unha pasada a Lagoa de Somón. Realmente, a natureza paga moito a pena. Paga moito a pena. Fomos a unha mesquita tamén moi bonita, que seguro que todo o mundo tamén ten en mente, que é a mesquita da Divinita. Que é moi bonita, pedo unha praia. Ali foi onde estivemos co rapaz que estaba pintando as pirós. Ao final, Dakar creo que é un pouco unha cidade de vivila, de andar pola rúa e de ter coidado tamén. Non lles gusta que os graves, eu entendo que tamén están fartos un pouco de que vayan os blanquitos, os blanquitos gravalos. Pero...
1: Unha cidade para vivila.
0: Pero un sitio para vivir,
1: bueno.
0: Máis que para visitar sitios concretos de patrimoniais.
1: E que sorte para Alba Mancebo, que puido vivir 7 días ali, pero polo menos contaxiarse da xente que vive ali, xente
0: sobre
1: con
0: todo
1: historias de Galicia, que imos poder ver todos na segunda temporada de Latitude Galega, o programa de viaxes da Televisión de Galicia, que presentan Perico Balado, en este caso, Alba Mancebo. Mil gracias por vir unha vez máis. E ata a próxima.
0: Pillándome na casa, pois teña que vir aquí, non?
1: Gracias, Alba.
0: A vos.
1: A todos vos, Lamonciños, gracias por estar desde aí. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en La Mos de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.

0: Telévalo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti. Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12 do mediodía, a xornada matinal. E desde as 2 e cuarto, Celta Fortuna Europa, Compostela Arteixo e a final polo ascenso á Liga ACB. Todos desde o Coliseum co Básquet Coruña. Este domingo vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
1: Son as 9.
2: Galicia por diante, fin de semana con Cristina Martínez na Radio Galega.
1: Bos días, segunda xornada do Papa en España. León XIV oficiará a partir das 10 a misa do Corpus Christi na Praza de Cibeles. Unha celebración que se prevé multitudinaria con preto de 400.000 persoas inscritas e a que asistirán os reis e as súas fillas. Milleiros de peregrinos ocupan xa dende as 7 desta mañá os espazos habilitados para seguir unha eucaristía que cubrirán uns 500 periodistas de todo o mundo. A misa seguirá unha procesión que se desenvolverá baixo un manto de flores confeccionado polos alfombristas de Ponteareas, que empregaron máis de 30.000 carabéis.
3: O que é o camiño da vida, o que é a fe, o que son as cruces, as conchas, elementos representativos do que é o noso corpus en Ponteareas.
4: Hai un tributo ao Papa que nos visita. Son 16 tapetes en todo o percorrido da Calle Alcalá.
1: Xa pola tarde, o Santo Pai participará noutro evento multitudinario con representantes da cultura e do deporte no Movistar Arena. Nas últimas horas encontrábase cos mozos nunha vixilia e deixáballes este recado.
5: Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor.
1: De seguido, imos con todos os detalles. Antes, a previsión do tempo para as próximas horas.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Joel Cid, bos días.
7: Bos días, quedamos nesta xornada de domingo en Galicia, máis influencia anticiclónica. Comezaremos o día con nevos en nubes baixas en zonas do interior, co avance de día irán disipando para quedar un día en xeral de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto, máis nubes no norte da provincia de Lugo, nubes de estancamento, o vento soprará do norte e nordés, en xeral frouxo, con refachos moderados no litoral e as temperaturas nesta xornada e lixeiro exceso. Valores que na metade sur poden acercarse aos 26 a 29 graus, no resto de Galicia en torno aos 22 a 25.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
1: Murprotec. 9:02 minutos, comezamos.
2: Galicia por diante, fin de semana con Cristina Martínez na Radio Galega.
1: Medio millón de persoas, segundo a delegación do Goberno, asistiron esta pasada tarde á vixilia da xuventude presidida polo Papa León XIV na Praza de Lima de Madrid. Foi o primeiro acto multitudinario do Santo Pai na súa primeira viaxe apostólica a España. De novo, vímolo chegar en papamóvil, saudando os curiosos e alumiñando os bebés que ya chegaban ao seu paso. Xa sobre o escenario, respondía ás preguntas que lle formulaban algúns mozos católicos.
10: Por eso, queríamos preguntarle que considera que nos ayudaría a reconocer la voz de Dios entre otras muchas voces.
11: Que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Y ahí también quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras.
1: Un encontro adubiado con interpretacións musicais, con meditación e con oracións, no que tamén estivo a nosa compañeira Cristina García. Bos días. Bos días, éxito do primeiro gran evento protagonizado polo Papa León XIV en Madrid, esa vixilia de mozos e mozas nas que se superaron o 500,000 de asistentes. Con algúns momentos de confusión ao principio, xa que a xente non tiña moi claro por onde acceder.
12: Tiñamos unha zona adxudicada, só que a Policía Nacional de Madrid cerrou, cortou o paso a xente dos accesos C6, C10 e C8.
1: Pero unha vez superado este enfado, tocaba gozar da vixilia.
13: Pero bueno, sí, escuchar lo que nos tenga que decir el Papa y ver, bueno, y también el ver a todos los jóvenes reunidos, que oye, quieras que no, pues ver que somos muchos y que somos muchos jóvenes, y por ejemplo en España, porque en este caso somos todos españoles, pues te ayuda a reforzar tu fe y a vivir la fe en comunidad.
12: Pues con un grupo de xóvenes da parroquia viñemos, nada, aquí estamos.
1: Algúns destes grupos de mozas e mozos galegos viñan acompañados polos seus párrocos. Escoitamos a Javier García, párroco de Santiago de Compostela.
14: Pois os rapaces con moitísima ilusión, están moi contentos. Para eles é unha ocasión moi especial e única.
1: Escoitamos tamén a Daniel, párroco de Vimianzo.
15: E a verdad que ven, unha sensación moi bonita porque ves xuventude por todas partes e unha xuventude máis que interesa, é que é un tipo de xuventude que creo que había que apostar por ela, seguir apostando por ela.
1: Pois hoxe toca unha nova cita, será en breve esa misa de Corpus en Cibeles, con protagonismo galego, con esa alfombra feita polos alfombristas de Ponteareas.
16: Pois horas antes desa vixilia, unhas 130,000 persoas aclamaban a León XIV polas rúas de Madrid no seu primeiro día en España.
17: ¡Papa León! ¡Que queremos un montón! ¡Viva el Papa!
16: Vítores nas rúas, mentre o Santo Pai percorría o centro en Papa Móbil, e repenique das campas nada máis aterrar en Barajas, onde foi recibido polos reis e por outras autoridades encabezadas polo presidente do goberno. No seu primeiro discurso desta viaxe no Palacio Real, o Santo Pai pediu deixar de lado a polarización e apostar polo diálogo, como aconteceu antano en España, entre cristiáns, musulmáns e xudeus. Tamén lle deixaban recados políticos.
18: É necesario, sobre todo, por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales, dar un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación e mediación cultural.
16: Esas foron as primeiras mensaxes do Papa no seu primeiro día en España. Nesta segunda xornada da visita de León XIV a Madrid, o sumo pontífice vai presidir en cuestión duns minutos, a partir das 10, unha misa do Corpus Christi con preto de 400,000 persoas inscritas. Unha celebración na que os alfombristas de Ponteareas terán un especial protagonismo. Unha vintena de veciños desa localidade de Pontevedresa que residen en Madrid confeccionaron esta pasada noite 16 tapices efémeros que locen xa na Rúa Alcalá, entre Cibeles e Neptuno, e polos que discorrerá a procesión posterior á misa, que, como dicimos, comeza ás 10. Os voluntarios afanáronse toda a noite en colocar con esmero 30,000 carabéis, principalmente brancos e amarelos, as cores do Vaticano, ao longo de 700 metros cadrados.
3: O que é o camiño da vida, o que é a fe, o que son as cruces, as conchas, elementos representativos do que é o noso corpus en Ponteareas.
16: En menos dunha hora arranca a misa. Os actos deste domingo serán a antesala dun dos acontecementos máis agardados da visita de León XIV, o discurso que Robert Prevost pronunciará mañá no Congreso dos Deputados, Cruz Martínez.
19: O acto principal desta segunda xornada da visita do Papa a España é a misa que se celebrará ás 10 da mañá na Praza de Cibeles, presidida polo propio León XIV. Con el concelebrarán 500 sacerdotes e o canto litúrxico correrá a cargo dun coro e dunha orquestra formados por 400 persoas. Haberá a máis 2.300 ministros da comunión con outros tantos cálices e preto de 500,000 de formas para facilitar o cumprimento deste rito e que ninguén que o desexe quede sen comulgar. Despois da comunión, celebrarase a procesión do Corpus Christi, que percorrerá un tramo da rúa de Alcalá, na que hai 500 metros alfombrados esta pasada noite pola Asociación de Alfombristas de Ponteareas. A misa é de acceso libre, pero organizada.

0: foi popularizado polos hostais e panaderías do municipio dende hai décadas, pero temos entendido que as súas raíces están na tradición galega, non?
1: Sí, hai por aí algunha lenda destas, como en todo

0: fixemos lo ver outros xogadores, é un premio. Nosa presión, a presión neste momento agora é do Compos, que evidentemente eles sí que teñen que subir xo sí, porque están feitos para iso, nos disfrutar. Nos disfrutar, nos competir, evidentemente temos que exigirnos o 100% o máximo, porque xa que estamos aquí hai que chegar o máis longe posible, pero presión, a verdade, que non, ninguna. Pero sí que, al final, bueno, imola nos cada un a nivel personal a exigirnos o pasar e o máximo.
1: Tamén teremos partidos de ascenso a terceira división, as semifinais de preferente, no García Irmáns Betanzos Antela, con 3-0 para os ourensáns da ida, no Carballo o Atios Santirso, gañou o conxunto coruñés por 2-0 na ida, o Porto Novo Ordes, o Porto Novo xa gañou na ida por 1-2, e Negreira Lemos gañaba o conxunto lucense por 1-0. E xa esta mañá, ás 12:30, cuarto partido da Hockey Liga da loita polo título, semifinais. O Liceo, se gaña en Calafel, estará clasificado para a finalísima.
2: Moitas grazas, Rodri, pois seguimos moi pendentes desa estancia do Papa León XIV en Madrid. Nestes momentos o sumo pontífice xa chegou ao espazo habilitado en Cibeles para oficiar a misa do Corpus Christi. Foi recibido polos reis, polas infantas, tamén polo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lle entrega a chave de ouro da cidade de Madrid. Unha noticia da que estaremos moi pendentes nos próximos boletins informativos. Agora, antes de despedir este primeiro treito do Galicia por diante, dámoslles unha suxerencia de cara ás vacacións de verán. Se queren visitar o Parque Nacional das Illas Atlánticas, saiban que a Xunta pon a disposición máis de 5.000 prazas para participar nos roteiros organizados pola Consellería de Medio Ambiente, NOA.
3: O programa inclui un total de 368 visitas para descubrir os valores naturais, culturais e históricos dos arquipélagos de Cíes, Ons e Cortegada. Serán grupos reducidos para unha experiencia da que se poderá gozar entre o 15 de xuño e o 15 de setembro. No caso das CIES e de ONS, as reservas poderánse facer tanto a través da central de reservas como presencialmente nas propias illas. En Cortegada só hai a opción de reservar vía web. As visitas son de balde, pero os participantes terán que asumir o custo do transporte marítimo. Polo momento non hai actividades programadas en Sálvora por mor das obras que se están desenvolvendo, pero di a Xunta que tentará organizar algunha a partir de xullo.
2: E chegamos case ás 10 con música.

A música de Carlos Núñez, que actúa este domingo na Colexiata do Sar en Compostela, ofrecerá un concerto que arrancará ás 8 do serán. As entradas poden mercarse a partir de 21 euros.

Pois todo disposto xa en Cibeles para que comeces a misa do Corpus Christi que vai oficial o Papa León XIV nesta segunda xornada da súa visita a España. Agárdase que este sexa o acto máis multitudinario de todos os que presida o sumo pontífice aquí no noso país. Había preto de 400.000 persoas inscritas para acceder a ese espazo habilitado dende o que se vai poder asistir á celebración, pero certo é que os arredores dese espazo, desa praza Cibeles, están ateigados por milleiros de persoas, familias, nenos, milleiros de persoas que queren ver o Papa un pouco máis de preto. Ademais, os veciños de Madrid tamén poderán seguir esa Eucaristía, esa celebración,

A través de 42 pantallas que se instalaron por toda a cidade. Como dicimos, este prevese que sexa o evento multitudinario, máis multitudinario de todos os que presida León XIV na súa estadía en España pola tarde. Outro evento máis que tamén se agarda que sexa moi numeroso, un acto, un encontro con persoeiros do deporte, da cultura, da economía, que se reunirán co sumo pontífice no Movistar Arena. Tamén se agarda que sexa, como dicimos, un acto moi numeroso. Foi todo polo momento pola nosa parte. Máis noticias a partir das 11. Quedan agora xa cos compañeiros de programas. Moi bos días.

0: Galicia por diante con Isabel Pichel. Nas fins de semana da Radio Galega.
1: E como é domingo, nesta hora da mañá, saudamos e damoslle a benvida a xente que sintonice a Radio Galega nestas horas da mañá. Estaremos ata o mediodía. Sara Piñeiro, bos días.
2: Bos días.
1: E hoxe, ademais, haberá moitas sorpresas. Eu non sei se contar únicamente cales van a ser as colaboracións habituais, a de Leti, que coa que pechamos cada día.
2: Sí.
1: Pero tamén falaremos de saúde mental.
2: Sí, con a nosa colaboradora Ana Castro.
1: Ademais, hoxe teremos ocasión de escoitar unha voz feminina a conto dun premio que recibiu ben importante.
2: Pois sí, falaremos con Virginia Amato, directora da Cátedra Aldaba Web da UDC e Universidade de Vigo, para impulsar iniciativas que contribúen a dar visibilidade ás mulleres no mundo das TIC e que xusto acaba de recibir o premio Ada Byron.
1: Vai haber moitas visitas nesta mañá, agardemos que sexan sorprendentes, algunha ben roqueira para que gocen con nós nesta mañá na que almorzamos palabras sempre. Xa lle damos a benvida, Paulino.
0: Apalabradas.
1: Apalabradas.
0: Apalabradas.
1: Apalabradas. Con os lentes así hoxe pegados á punta do nariz. Moi bons días, Paulino Novo.
2: Bons días.
3: Hola.
1: Estamos no mes de San Joan.
3: Xa estou en idade de poñer gafas de presbicia, claro.
1: Sí, entonces, pero tamén a millón.
3: Está no puntiño, sí.
1: Ves así un pouco negativo hoxe. De palabra.
3: Decidido falar de palabras negativas, pero non, eu negativo intento non serlo.
1: non es. Logo hai palabras que son exclusivamente negativas.
3: Sí, que só teñen a forma negativa. Imos coller dúas ou tres ou catro. Que só teñen a forma negativa, que non teñen a forma en positivo, claro. Coñecémolas todas. Mira, unha delas é inaudito. Inaudito hoxe usámolo para algo sorprendente, para algo extraordinario. Pero o significado de inaudito é que xamais se oiu, algo que nunca escoitamos. Audir, do latín, de oír, do latín.
1: Inaudito, claro, non podemos quitar ese in, no, que engadimos a outras palabras para que estén en negativo.
3: Exactamente, sí, pero
1: en este caso non ten sentido.
3: No. Temos inédito, por exemplo, para algo que está sin publicar, algo que non se coñece. Tamén lle aplicamos a un autor que non publicou. Inéditos había en latín, pero en latín sí que tiñan éditos, pero nos non o temos. E curiosamente xa eles, o de éditos, eles aplicábano co significado de botado fora, parido incluso, tamén publicado, exposto, dado a coñecer, pero nós non temos o editus este. Outra palabra, por exemplo, é insólito. Insólito é que sucede poucas veces, que é inusual. En latín tamén xa tiñan o insólitus, pero tamén tiñan o solitus. Pero nós non o temos.
1: Pero nós non o temos.
3: Solitus para eles era o que é habitual, claro, o contrario do que é insólito. Este solitus ou insólitus ven dun verbo que era solere, que é ter por costume. Que nos temos o soer, que non aparece na academia, tamén non teñen os portugueses, en castelán soler, adoitar, ter por costume, non? Ven de aí.

0: Eso ha parecido insolente. ¿Ten algo que ver?
1: Ah, pois, ten bastante que ver. Ten bastante que ver. É parecido, ainda que usamos tamén con ese prefixo in. Así como solitus ou insolitus era participio de pasado, se facemos do mesmo verbo participio de presente, temos o insolente. O insolente que é, ten ese significado así casi insultivo, non? Pero propiamente insolente é que sucede en poucas ocasións. Pero xa en latín o insolente empezouse a aplicar negativamente a persoas, no sentido de como sucede poucas veces ou ocorre poucas veces é raro, né? Non é como os demais, ten algo especial, pero no sentido negativo. Outra palabra, por exemplo, é infalible. Usámolo tamén como algo que non se pode equivocar, que non pode errar, é algo infalible, non falla. Contrario de falible, que se pode equivocar.
2: Pero falible,
1: sí que temos,
2: ¿no?
1: Sí que o temos, pero aparece nos dicionarios como ocultismo. Prácticamente non o usamos, só usamos o infalible. Pero se quixéramos usar falible, sí que o poderíamos usar. E só aparecido, pero non ten nada que ver, inefable.
2: Inefable
1: é o que se pode expresar con palabras. Perdón, o contrario, o que non se pode expresar con palabras. Que non hai palabras para dicilo. Usámoslo hoxe, ademais, inefable casi no sentido tamén de que é algo sorprendente ou algo maravilloso. Tan sorprendente e tan bo que, mira, até nin temos palabras para dicir como é do bo que é, non? Había inefabilis en latín e había afabilis. O sea, xa non notemos no sentido ese que si podemos falar e dicilo con palabras, pero si que temos forzando un pouquiño o afable. Pensando o contrario de inefable, forzando, como digo, moito a cosa. Pero afabilis tamén ven, ten a mesma procedencia, e afabilis era o que se pode expresar con palabras. Pero xa en latín é a quen se lle pode falar, o amable no que fala, amable na conversación, de onde temos hoxe afable, que propiamente sería o que fala ben, o que fala para agradar, e hoxe usámolo nese sentido, no sentido incluso de cariñoso no trato, de educado.
2: A verdade que a min parecesme amable na fala, amable na conversación, afable pois. Entón, isto de que viñeas en plan negativo é polas palabras que hoxe traemos a conto, pero...
1: Moi ben, quedamos ben.
2: Pero ainda vou enredalo un pouco máis, porque dicías que inefable é referirse a aquilo que non temos palabras para expresar, dando un xiro, volvendo aos bechos que nos encantan, aqueles máis pequechos, hai un de caparazón vermello con pintas negras que creo si ten moitas palabras ou denominacións.
1: Non hai inefable, non. Aí hai moitísimas palabras. Cada un que vaya pensando como lle chaman as súas zonas, pero seguramente se me escape algún, pero ao mellor non moitas, porque vou dar bastantes nomes para este insecto, non? Este insecto que nos resulta moi
2: agarimoso.
1: Moi agarimoso. Temos de afecto, temos de simpatía, non? E como lle temos simpatía a eses bichos que non son simpáticos, temos de nomes bonitos. Aparecen en adivinhas ou en cancións infantís de nenos. Entón, desas cancións ou adivinhas, temos, chamase adivinhón en alguna destas cancións, ou rei-rei, por rei-rei, cantos anos xirarei. Tamén pola aparencia que ten, barrosiña, casca rubia, pola casca, polo caparazón, é rubia, porque é obvia a cor, non? O nome científico é cochinela.
2: Cochinela.
1: Sí. E cochinela é cor vermella, en italiano. Tamén se chama roxa negra, de creación obvia, das dúas cores que ten nese caparazón. Ten un nome moi bonito tamén, que é o dun oficio, tamén a estamos personificando, humanizando, que é costureiriña ou costureira, co diminutivo ou sin el. Quizáis porque os seus pasiños que dá recordan un pouquinho as puntadas que dá unha costureira. Acordados que temos falado tamén de que ese insecto que sobrenada na auga nos ríos.
2: A zapateiro.
1: Chamámoslle zapateiro porque tamén

0: ten uns movimentos así bruscos que recordan os movimentos do zapateiro cando pasa a agulla polo coiro, coiro como a dura, ten que ir así a saltos. Ten nomes tamén este inseto de persoas. Estevo, por exemplo. O de mariquiña, castelán mariquita, que son derivados de María. Maruxiña.
1: Sí,
0: Rosiña, sí. Tamén. Incluso Rosiña de Deus. San Antonio. En castelán, por exemplo, chamanlle vaquita de San Antón. Cal pode estar aí relacionado. O San Antón tamén está relacionado cos bichos. Teresiña. E depois, o que diste, Isabel, que Xuaniña. Xuana ou Xuaniña. Igual que dicíamos Rosiña de Deus, tamén se chama Mariposiña de Deus. Sinto que mariposa non é así palabra moi galega, pero Mariposiña de Deus. E despois tamén, xa para rematar, Papasol, Papuliño, Papoia, Pampoia, Penomiña, tamén Boaniña, Boiña, que pode ser de Boar ou de Boa, non sei se escribilo con V ou con B, a Boiña tamén, que a Boiña mellor ten máis que ver con Boa que coa parenta, a Boa.
1: Claro, eu non sei, Sara, ti como lle chamas.
2: Eu un xoaniña, normalmente.
0: Xoaniña, non?
2: Xoaniña. Sí.
0: Tamén,
1: ves? Claro, como temos ese cantar de boa, boa, xoaniña, boa, que che dar pan de broa, de igual, da ven tamén o de boa niña.
0: Efectivamente, sí.
1: Bueno, pois, con...
0: Pero todos bonitos, eh?
1: Sí, con sí. Este es un arraste. Eu tratei de apuntar aquí algún que non lembraba, como de Cascarrubia, por exemplo, que me parece tamén moi bonito.
0: Sí.
1: Rei, rei. O San Antoniño, Teresiña, que tamén se refire a este mesmo vecho, de entre tantos, a xente que escolla, cal lle parece.
0: Alégrome que vos gustara.
1: Máis fermoso para esta semana de xuño, pero sendo San Xoán, para a semana terás que voltar por aquí.
0: Trairei máis bichos, prometo.
1: Grazas, Paulino, bo día.
3: Na Radio Galega, Galicia por diante, fin de semana.

0: Coa chegada do verán deste mes de San Xoán e co remate do curso académico, pois comezan un montón de celebracións, precisamente de fin de curso, de benvida do verán. E nos aquí imos quentando motores. Aquí o noso convidado di que non é exactamente unha festa de fin de curso, que eso é menor. Realmente o que están artellando pro 13 de xuño en Compostela é unha tremenda festa de rock. Adrián Hernández, hola, moi benvido.
1: Moi bo día a todos.
0: Unha festaza na que van participar, creo que unha dúcia, dúas dúcias, tres dúcias.
1: Van a participar máis de 800 músicos da nosa escola, da nosa canteira. Incluso virá algún convidado especial, habrá sorpresas, como por exemplo que xa está anunciado Astarot virá a participar con un tema. Os nosos máis pequeniños van tocar cunha banda completa en directo e vai ser unha auténtica pasada.
0: É unha canteira de rock que se vai xa consolidando en Compostela dende hai moitos anos. Dende aí, rapaces, rapazas que empezaron moi cativas e moi cativos, seguro que hoxe por hoxe conforman importantes bandas de rock.
1: Sí, nos comezamos o proxecto de Alabai 15 anos atrás, 2011, e efectivamente temos tamén algunha desas sorpresas que non podemos desvelar moito tal, pero temos pequeniños que comezaron con nos con 3 ou con 4 anos e ainda agora están na escola e pasaron de facer desde unha iniciación musical a cos anos ir escollendo o seu instrumento, despois xa están tocando en banda, están nos combos que lle chamamos. Entón ves a evolución e velos agora que xa no campamento non nos podes inscribir porque se están pasando de idade, pero eles queren vir, entón dixi, esta xente xa temos que contratar pa monitores ou pa profesores porque xa están levantando tempo.
0: A filosofía do que a Casa do Rock, porque aí sodes unha familia importante, une vos a música, nesa canteira cada ano vaise sumando máis rapazada a partir de idades moi temperáns.
1: Efectivamente, comezamos a cos 3-4 aniños cas iniciacións á música. E aí xa, o objetivo nos que temos sempre desde o inicio é a ilusión, a paixón, collerlle cariño á música e disfrutala. Eso é a nosa base e a partir de aí xa empezaremos cos instrumentos e xa seguiremos medrando, pero ese é os nosos valores e principios, por así dicir.
0: Dentro do que é a vosa propia catedral, tendes, a máis de formación musical, tamén tendes estudos para que as bandas poidan ir grabando aí tamén.
1: Efectivamente, temos estudo de grabación, facemos aluguer de backline ahora durante, sobre todo en temas de verán, primavera, cando se acelera todo, facemos incluso os team building musicais para empresas, que é unha nova liña, que non facemos, non? Agora temos a tenda de instrumentos.

0: Entonces, que comenzamos fai 5 aniños, temos unha pequena estenda de instrumentos e, bueno, pouco a pouco a Casa do Rock medra en diferentes liñas, a parte de educación, a parte de produción, a parte de eventos, como este mega festival que é super complexo, técnicamente ten realización de vídeo, a nivel de son ten un montaxe tremendo. Estamos falando de 11 baterías por canción, 10 guitarras, 10 pianos, un ou dos baixistas, necesitamos baixistas, por Dios, que non se nos apuntan, e varios cantantes. Eso que vai a pasar en cada unha das cancións, van a haber 20, 30, e creo que na de Cranberry son 50 en directo.
1: É que é todo un acontecemento cando se xunta toda a familia da Casa do Rock. Este ano, unha vez máis, no Pazo de Congresos, será en horario de mañá e tarde. Hai que dicir que a xente que queira acudir, que pode a través da propia páxina web coller unha entrada, porque non só vai a escoitar música, non só vai a escoitar esta canteira de rock que participan músicas, músicos de todas as idades, senón que ademais tendes máis cousas.
0: Temos un día completo, digamos que a xornada de mañán é desde as 12 hasta as 2, pero ali vai haber para comer, para beber, vamos a ter o Sicilia en Boca co seu food truck fora, vamos a ter os xeados de Brillita e da Zona Bella tamén, para se fai bo día tomar uns xeados boísimos. Dentro vai haber tamén para comer, beber, de todo. Vai haber un hinchable este ano máis grande, que é moi importante, que o ano pasado quedouse nos pequeniño. Vamos ter un Star Wars un poquinho máis grande, vamos a ter ali uns postos de merch, vamos ter a un torneo de hipster rock de Chafarís, vamos a ter a Vermisla convidados, que de feito están con Make Fair aí montando unha festa tremenda en Santiago, en Compostela, en Área Central, pero vamos a ter ali uns laboratorios de científicos tamén para que a xente se apunte. Quer decir, é un día completo onde vai haber moitas experiencias, vai haber un montón de sorteos, premios, colaboracións, e é un día para vir a comer, beber, pasar e disfrutalo ali en familia.
1: En familia, porque moitos destes músicos son menores de idade, entón as mamás, os papás, os cuidadores, as cuidadoras van a... Tendes un auténtico mapa, está todo moi ben artellado, un mapa de entrada de músicos por aquí, saída de músicos por outro lado, guitarristas, baixistas, baterías, para que o acceso ao escenario sexa doado. Aquí hai unha produción con moitísima xente.
0: Hai unha produción moi importante, todo o equipo está aí a tope, temos tamén moitos amigos, familiares, convidados, voluntarios, moita xente que nos botou a man, porque mover a tantísima xente en tan pouco tempo, os cambios de banda a banda, se tens que subir 20 ou 30, non, e sacar outros 20 ou 30, telos que mover nun tempo áxil, telos que colocar e tens que dar pa diante. Entón, ten máis traballiño do que parece, e por eso que dicías ti, hai que indicar onde os vamos a devolver as súas familias.
1: E logo poden continuar disfrutando, gozando do que propiamente esta festa do rock que se desenvolve en Compostela. Vai haber premios, é tamén unha maneira de agasallar, de agradecer ao público, esas familias que están apoiando pois a esta canteira ano tras ano na formación de rock. Que tipo de premios vai haber?
0: Vai haber de todos, vai experiencias como paseos a cabalo, cenas no Milongas, no Sicilia en Boca. Vamos a ter tamén eso, un par de sorpresas que non podemos decir, pero bueno, tamén hai como 3 super mega premios da tenda, que sería unha guitarra valorada en 500 euros, vai haber un teclado, vai haber un plato, ano pasado vera unha batería completa, que tal, e hai un montón de premios e de sorteos. A verdad que con toda esa axuda dos patrocinadores que nos botan a man, con toda esa axuda das familias tamén, con isto das rifas, do merchandising, bueno, unha maneira tamén para xuntar para toda esta, chamémoslle comisión de festas do rock and roll, non? Porque é moito, bueno, Pazo de Congreso é un pedazo sitio con as instalacións moi potentes, e que, bueno, que eso conleva estar xa un día ou dous antes montando todo, que eso non se fai no día, e despois hai que executalo todo ese sábado completo, e despois hai que recollelo todo, que estamos falando de 6-7 furgonetas de material, que para nós xa é desmontar a escola para montala noutro sitio, prácticamente. É unha pasada de montaxe, verdad?
1: É unha nova edición, Canteira Rockfest 2026, máis de 800 músicos, estámolo aquí contando, que o sábado 13 van a ocupar o Pazo de Congresos en xornada de mañá e tarde, con moita actividade para a rapazada, tamén para a mocidade, tamén para adolescentes, tamén para adultos, porque un nace co rock dentro, e eso xa é de por vida.
0: Exactamente, pero bueno, non sempre, xa che digo, inda que actualmente as músicas falase moito, non, que hai esas novas alternativas musicais, non sempre seguimos, bueno, pues dando opcións e formando musicalmente a un montón de alumnos, que sempre comentamos, por exemplo, da nosa cantera sale o Ortiga, non? Sempre está, mano, está topísimo por todos os lados, e ele é moi rockero, moi metalero, pero bueno, tamén derivou por outros camiños na música, non pasa nada, hai moitos xéneros musicais, inda que a nosa especialidade é o rock, e nós o que intentamos é eso, que os nosos alumnos, as nosas familias, lle collan gusto, cariño, que disfruten, e a base de onde podes construir todo. Despois xa ven obviamente toda a teoría, toda a técnica, toda a práctica, toda a exigencia que ten a música, que hai que ser moi constante, pero si non lle colles de base un pouco de cariño e ilusión, é que non das construído o resto de outro xeito.
1: 13 de xuño, no Pazo de Congresos, temos a Canteira Rockfest 2026, temos aquí a Adrián, que vai a ser o director, o que teña unha batuta para artellar un traballo de producción inmenso para máis de 800 músicos e músicas que se van a dar cita nesa xornada, pero tamén, claro, as portas do verán, supoño estaredes xa con todo preparado para intensivos de verán, para obradoiros e campamentos de verán.
0: Efectivamente, os campamentos de verán de 3 a 12 aniños que levamos facendo xa dende 2015 e funcionan moi ben, temos varios grupos, non están toda a mañan na escola, en canto fai bo tempo levámoslos a Alameda para facer xogos ali, para correr, se fai muitísimo calor xogamos car bombas de agua, o que faga falta, pero é verdad que teñen unha experiencia, un achegamento a todos os instrumentos, poden tocar absolutamente de todo, teñen cada día un profesor que descubre un novo instrumento e incluso teñen concerto de cada semana cun grupo de profes, o sea, é unha experiencia musical moi potente, leva moitísimos anos funcionando moi ben. E a maiores o que comentabas, Isabel, temos os xullo intensivos, que son como, oye, durante o ano non podo, pero no mes de xullo sí que me animo. Entonces, venga, vou probar un instrumento, e se me gusta, pois a mellor para setembro, pois xa me matrículo. Tamén hai que decir que nos levamos maio traballando arreo con toda a escola que temos, que estamos nós estamos en setembro xa desde 1 de maio. E as novas matrículas abrímolas a partir do 15 de xuño. Pasado este festival, abrimos alumnado novo, que temos moita xente, que levamos moitos anos, que está moi ben, oh, pero non o deixes para última hora porque senón despois non nos
1: igual que igual ojos. Quedan sen praza para o sí. Que será a vindeira edición. É unha gozada verte por aquí, que veñas por bueno. Aquí, porque ademais tende sempre tantísimos proxectos, invádenos xa, estamos completamente mergulladas no verán e tamén no mundo do rock. Canteira do Rockfest en Compostela, unha nova edición con moitísimos musicazos e musicazas que fan pensar que esta canteira ten presente, ten moitísimo futuro.
0: Sí, sí que hai. Hai canteira e hai futuro. Por eso o nome deste ano, o naming, xa puxamos así toda esa base, non toda esa canteira. Son os que van a construir o futuro e eles van a seguir van ser os próximos músicos que dan por aí de xira de festivais.
1: Adrián Hernández, Fernández, moitas grazas e moito rock and roll.
0: Moitas grazas a vos. Unha aperta.

0: That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off.
1: Hoxe temos connosco a unha das voces máis destacadas do ámbito tecnolóxico galego, a doutora en informática Virginia Mato, profesora da Universidade da Coruña e codirectora da cátedra Alaba Web entre a UDC e a Universidade de Vigo. Vén de recibir o premio Ada Byron do Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia, que recollerá na Noite de Enxeñería en Informática do próximo 12 de xuño en Santiago. Un recoñecemento á súa traxectoria académica, investigadora e tamén ao seu firme compromiso coa visibilidade das mulleres nos mundos das TIC. Benvida, Virginia.
2: Hola, moitas gracias.
1: Grazas por acompañarnos.
2: Nada, gracias a vos por contar comigo.
1: Que supón para ti recibir este premio?
2: Bueno, pois principalmente unha gran satisfacción, tanto a nivel personal, pero sobre todo a nivel colectivo, pola causa, por darnos visibilidade a todas as iniciativas que estamos levando, porque consideramos que é moi importante ter voz, que se nos coñezca, que se recoñezca cal é a problemática da brecha de xénero nas titulacións máis tecnolóxicas e, sobre todo, eso, por poñer en valor o esforzo que estamos facendo a nivel colectivo dentro da cátedra.
1: Sentiches ao longo da túa traxectoria, tanto académica como investigadora, a falta de referentes femeninos?
2: Se eu tiven referentes?
1: Sí.
2: Non, eu, o sea, na miña época de estudiante, fai uns cantos anos xa, é verdade que non tiña referentes cercanos, que non tiña moi claro. Eu fon o típico perfil de non ter moi claro que estudiar... pero ao final decanteime por informática, aconsellada pola miña familia, e creo que foi unha decisión acertada. É verdade que na miña época a informática non era algo tan popular e tan extendido a día de uso diario, o sea, ahora desde pequenos os nenos teñen acceso á tecnoloxía moi temprana, entonces

0: xa forma parte da súa vida diaria desde moi novos. No noso caso, fai 20, 30 anos, non era así.
1: Claro, e ademais da túa faceta académica, tamén levas anos traballando para combater a brecha de xénero nas carreiras tecnolóxicas. Incluso falase de que nos últimos 5 anos a matriculación femenina en primeiro curso estivo entre o 12% e o 19%. Por que segue existindo unha baixa presenza femenina nas aulas?
0: A ver, é complicado responder a esta pregunta porque non é unha única causa. Realmente un aspecto complexo que atende a varios factores, desde culturais, estereotipos, referentes, pero todos estos aspectos resúmense, desde o meu punto de vista, en que, ao final, a profesión, tanto que a titulación como a posterior profesión de un enxeñeiro, unha enxeñeira informática, é totalmente descoñecido. O sea, a realidade, o que se pensa de unha persoa que se dedica a informática, non se axusta, na maioría dos casos, a realidade. Todo isto empuxa a que as nenas, pois, por non sentirse capaces, por velo unha profesión moi solitaria, cando é todo o contrario, necesitamos ter moitas habilidades sociales para entender cales son as demandas da sociedade, que o que se necesita. Pero hai un montón de factores que axudan a que ao final as nenas non se decanten por titulacións deste tipo. É algo que se mantén nos anos, vamos, non varía moito. Nos últimos 10, 15 anos a situación é moi similar.
1: Claro, crees que seguen existindo eses estereotipos de fai 10 anos que quizás faga que esas nenas afasten do mundo das TIC?
0: Sí, os estereotipos siguen aí, vémolo día a día na representación que temos nos medios de comunicación, series, películas, dibuixos. Ao final, o perfil do informático, informática, sempre un pouco de friki, digámoslo así, de persoa con escasas habilidades sociais. Entonces, todo eso axuda un pouco a continuar ou a perpetuar esos estereotipos sobre a titulación, os estudios e a profesión.
1: Claro, que as mulleres non participen en igualdade no sector tecnolóxico tamén ten que ter consecuencias para a innovación, non?
0: Claro. Que ese é o principal riesgo e o factor, e por eso estamos tan insistentes un pouco. É verdad que sempre, o sea, moitas veces, cando facemos iniciativas deste tipo, se nos achaca que ao final que somos un pouco pesados, por así decirlo, porque estamos insistindo sempre en que haxa máis mulleres aquí, cando hai outras titulacións en donde ocurre totalmente o contrario. As titulacións de educación, sanidade, teñen unha maior presencia femenina e non se fai este tipo de campañas. Pero o problema aquí é a non estar representadas. O que pretendemos é que os equipos, as empresas, os que diseñen a innovación e a tecnoloxía do futuro, ao final, cada ano que pasa, a tecnoloxía está, bueno, máis presente, máis expandida en todos os sectores, ten que ser diversa, ten que representarnos a todos. E se os equipos solo están formados por homes, a innovación, o resultado, estará pensada por eles e non incorporará as necesidades das mulleres ou de outros colectivos. Entonces, o que se busca é representatividade, que haxa diversidade, participar na innovación. Ese é o punto clave que pretendemos acabar.
1: Claro, tamén existe certa preocupación porque a inteligencia artificial poida reproducir sesgos de xénero.
0: Claro, claro, porque ao final, se os algoritmos de inteligencia artificial están entrenados, están diseñados por equipos pouco diversos, o resultado será pouco diverso. Hai moitos estudios que demostran que pois os algoritmos de recoñecemento de voz, de facial, funcionan mellor cando recoñecen voces masculinas ou caras masculinas que as femeninas ou de outras minorías ou outros colectivos. Por que? Porque se entrenan ven máis ese tipo de datos, de perfil. Entonces, todo isto se reproduce, claro.
1: Claro. Este verán celebrades unha nova edición do Campamento Aldaba. Que máis dirixido? E que actividades vades desenvolver?
0: Pois o campamento está ahora mismo en fase de matriculación, como sempre tuvo moita demanda. Cada ano ten unha temática diferente, os talleres que facemos son de robótica, programación, con impresión 3D, etc. Cada ano está enfocado nunha misión diferente. Este ano a temática é unha viaxe no tempo. Vale, o que van a facer as nenas e os nenos é aprender a diseñar ferramentas e demais, todo eso enfocado nunha máquina para facer un viaxe no tempo.

0: E tamén tedes outros proxectos, é Visibiliza TIC. Que busca en concreto este programa?
1: Pois, sobre todo, ese é un programa orientado. Nós temos iniciativas enfocadas en diferentes etapas educativas, porque ao final isto é unha carreira de fondo, non podemos ir directamente ás nenas que están agora preparando a selectividade para elexir que carreira van a estudiar, porque isto é algo que hai que facer desde moi novos. Os estudios din que a partir dos 6 anos é cando xa se empezan a diferenciar esos roles de homes máis enfocados en tecnoloxía, en carreiras máis de enxeñería e as nenas non. Entonces temos que incidir en varias etapas educativas. O campamento está enfocado en esa primeira etapa de primaria e para nenas entre 6 e 12 anos. E despois o Visibiliza TIC que xa para alumnas e alumnos de ESO, sobre todo, da etapa educativa da ESO e tamén bachillerato, para ir aos centros educativos a contar exemplos reales de mulleres profesionales do sector TIC, proporcionar referentes femininos que inspiren a xóvenes, contarlles que coñezan de primeira mano un pouco a realidade do que é a titulación e as posteriores salidas profesionais que teñen, etc. E ir un pouco a orientar a esa etapa educativa.
0: E falamos antes da inteligencia artificial, que tamén está revolucionando moitos ámbitos. Crees que tamén está transformando a forma na que se aprende e se traballa?
1: Sí, claro, estamos nun momento clave de totalmente de transformación e va a ver que nun futuro replantexarse moitas cousas porque todo isto xa está cambiando. Entonces temos que aprender non ver a inteligencia artificial como unha amenaza, senón unha oportunidade de aprender a saber utilizala, a saber dirixila, a saber darlle as instruccións correspondentes, a plantexar problemas máis complexos, porque hai tareas máis básicas, automáticas, que vai facer por nós a inteligencia artificial. Entonces xa o reto a plantexarlle aos estudiantes, aos futuros profesionais, son máis complexos, máis de pensar xa a un alto nivel de como dirixir, ao final, a ferramenta.
0: E Virginia, xa para rematar, que mensaxe lle enviarías ás nenas e mozas que hoxe dubidan se estudar unha carreira tecnolóxica?
1: Que o intenten, vale, que se animen, que o intenten, que a realidade é moi diferente, que que son capaces, os resultados académicos, os datos reais din que son millores en nenas que en nenos, na titulación de enxeñería informática, o sea, que o primeiro que o intenten, porque son capaces, que moitas veces o que pensan é que non son capaces, que non teñen o nivel ou as capacidades para estudiar unha carreira deste tipo, eso é totalmente falso. E o segundo é que é unha titulación na que se pode aportar moito á sociedade. As rapazas buscamos moito profesións de axuda, de poder aportar a sanidade, a educación, vale, de aportar á sociedade, a informática, poder igualmente aportar á sociedade desde outro punto de vista, pero desde noso perfil podemos axudar a desenvolver ferramentas que axuden as persoas a resolver problemas, a utilizar a tecnoloxía para o seu día a día, etc. Entonces, que unha titulación pola que vais a poder ter un gran impacto e aportar á sociedade cousas moi positivas.
0: Pois Virginia, moitísimas grazas por estar hoxe connosco e parabéns por ese premio.
1: Moitas gracias a vos. Un saúdo.

0: Nesta semana, o xoves en concreto foi o día do Corpus, que traslada a xornada dominical pois moitas das súas actividades, co gallo de que poida haber unha maior participación e asistencia por parte do público. Viti González, benvida.
1: Hola, moi bos días Isabel, bo día a toda a audiencia da Radio Galega.
0: Cantas veces contamos aquí cada ano na Radio Galega cale o programa festeiro de moitas que se desenvolven en Galicia, pero particularmente a de Ponte Areas.
1: E quen non ten pasado polo Corpus de Ponte Areas? Recordo eu hai uns anos cando por ali andaba de reporteira, bueno, en medio daquelas fermosas alfombras, en fin, é algo que hai que vivilo, que hai que pasar por ali, por Ponte Areas. Pois nada, veñenme moitos recordos neste momento en esa faceta precisamente de reporteira. Ben, pois, imos falar desta festa que ten máis de 200 anos e foi declarada de interese turístico internacional. Este ano, ademais de celebrarse en Ponte Areas, vaise trasladar esta manifestación artística a Madrid, a capital de España, coincidindo coa visita do Papa León XIV. Pois imos saudar a estas horas, neste domingo, o presidente da Asociación de Alfombras de Ponte Areas, de alfombristas de Ponte Areas, Miguel García, moi bo día.
2: Hola, bo día. Alfombreiros de Ponte Areas.
1: Os alfombreiros de Ponte Areas, coñecidísimos. Ben, unha das novidades, o que acabamos de apuntar, non? É o traslado, van confeccionar en Madrid esas fermosas alfombras con motivo da visita do Papa á capital de España, non? Como vai ser isto?
2: Pois sí, a verdad que foi para nós un orgullo que pensaran en nós para decorar a capital de España con 16 tramos alfombrados ao largo da Rúa de Alcalá e de alguna forma levar o que a esencia do Corpus de Ponte Areas a Madrid. Espero que sea algo bonito, grande, donde a arte dos pontareáns luzca unha vez máis. Como decía eu onte, Madrid huela ao Corpus de Ponte Areas.
1: Dixo vostede 16 tramos, se van mal non facer en tramos, bueno, supoño que isto vai ser un traballo que require coa presencia de moitos alfombristas, moitos voluntarios. Como van a dispoñer iso? Como van a facer isto ali en Madrid, na Rúa Alcalá, xa nos comenta?
2: Vamos a ver, un equipo de uns 24 alfombristas ou alfombreiros de Ponte Areas coordinen a máis de 260 voluntarios e organizalos para facer primeiro un lateral completo con 8 alfombras e logo outro das outras 8, porque un percorrido de ida e volta ao largo da Rúa de Alcalá.
1: Falando das flores, dos motivos das alfombras, as alegorías, como van a dispoñer isto? Creo que os carabeis teñen unha especial presencia, non? Creo que son unha chea deles, non? De carabeis, desta flor especialmente, e outras, supoñemos, claro.
2: Principalmente o que levamos carabel, levamos 30.000, donde o blanco e o amarelo, que son os colores do Vaticano, serán predominantes. Logo habrá unha pequena toque en color vermello, pero o resto é blanco e amarelo. E pois tamén hai outros elementos, como hojas de papullo deshidratadas, etc. O tema é que temos ten que ser alfombras moi estrechas debido á complexidade, ya que nos dejan 5 metros de calle, de los cuales temos que separarnos un metro a cada lado, porque van a dar la comunión, un montón también de personas. Entonces hubo que hacer alfombras de unos 3 metros de ancho y unos 15 de largo. Y estamos hablando, aún así, de 720 metros cuadrados que hay que realizar. Y lleva dos motivos, uno dedicado a la Eucaristía y otro con las llaves de San Pedro, pero dentro de una concha de vieira, para recordarle a su santidad que o ano que ven en Galicia celebrase o Xacobeo e ten que vir como un peregrino máis.
1: Efectivamente, o próximo ano, non? Certamente non é a primeira vez que Ponte Areas traslada pois estas alfombras ante distintos pontífices, non? Agora é co Papa León XIV, pero xa outros papas tiveron oportunidade de contemplar o que se fai en Ponte Areas con estas alfombras, non?
2: Sí, esa, durante a época do alcalde Pepe Castro fíxose unha primeira no ano 1982,

0: moda ou entendemos realmente? Por que falamos tanto agora de saúde mental?
1: Bueno, porque socialmente hubo un cambio enorme de prioridades. Durante décadas, moitas persoas sufrían en silencio os seus problemas porque non nos educaron para compartir as emocións ou para expresalas. A ansiedade, a depresión ou a terapia estaban rodeadas de sentir vergoña si admitías ir a elas, e sobre todo de estigma social. Hoxe existe máis liberdade para expresar ese malestar emocional, perdón, pero tamén vivimos nunha sociedade moito máis acelerada, máis individualista e máis exixente psicolóxicamente, no cal hai que estar ben e ser perfectos. Isto fai que aumente esa necesidade de buscar explicacións para todo, e sobre todo o que sentimos. As redes sociais tamén influen moito neste caso. A saúde mental converteuse nun tema visible, accesible e constante, donde todo o mundo conecta porque todo o mundo ten algún problema relacionado co que se fala.
2: E crees que estamos normalizando a saúde mental ou banalizándoa?
1: Sí, Sara, quizáis as dúas cousas poden ocorrer ao mesmo tempo. É moi positivo falar máis de emocións e pedir axuda psicolóxica con naturalidade. O problema aparece cando os conceptos moi complexos se converten en etiquetas moi rápidas. Hoxe todo parece que é trauma, que padeces ou ansiedade ou tes apego evitativo ou que todo mundo é narcisista e as relacións todas son tóxicas. E ás veces esquecemos que o sufrimento humano ten matices e non sempre cabe nun vídeo de 30 segundos.
0: Claro. Por que nas redes sociais todo parece psicoloxía?
1: Porque as emocións xeneran identificación inmediata. As persoas queren sentirse comprendidas e atopar explicacións moi rápidas e efectivas o que lle sucede. O contido psicolóxico funciona moi ben porque toca inseguridades, relacións persoais, autoestima, soedade, medo ao abandono, ansiedade, algo que lle sucede, como dixen antes, a casi todo o mundo. O problema é que moitas veces a simplificación extrema crea moito máis confusión que comprensión.
2: E crees que estamos convertendo as emocións en contido?
1: Cada vez máis. Hoxe moitas experiencias emocionais pásanse rapidamente polo filtro da exposición pública. As rupturas, todos os famosos pues, falan abertamente das súas rupturas. Vende moito eso de falar mentras choras, esas crisis persoais. Falase moi abertamente de si padeces ansiedade ou cando te sintes vulnerable. Por un lado, eso nos acerca moito ás emocións humanas, é moi positivo. Pero as redes sociais favorecen a necesidade de compartir constantemente o que sentimos, a veces a un prezo moi alto. Parece que non só vivimos unha emoción, sino que pensamos automáticamente en como contala e publicala, que aí é o perigoso.
0: E que papel teñen ferramentas de inteligencia artificial, o chat, GPT, por exemplo, neste cambio?
1: A min isto, por un lado, me fai un pouco de gracia, pero por outro lado me preocupa, porque xa veñen moitos pacientes co diagnóstico de ChatGPT, cando entran pola porta e se sentan, o primeiro que che contan é que ChatGPT me dixo isto, a ver que me contaste, non? Parece como isto si fose unha especie de examen, a ver que me vas a contar ti, que ChatGPT xa me contou isto. A verdade é que isto está cambiando a maneira en que moitas persoas buscan información emocional e psicológica. Está ben, por suposto, buscar información, pero tamén hai que pasar un filtro. Hai persoas que consultan problemas de parella, ansiedad, inseguridades, dúbidas emocionais. Que lle conto ou que lle contesto a esta persoa que me dixo isto? E isto a veces é perigoso. Porque en realidad o que buscamos é unha resposta rápida, accesible, sobre todo non sentirnos xuzgados, porque ti si yo comentas a un amigo, che vai a contar unha opinión e por suposto os psicólogos xeralmente non solemos dar a razón porque si, non? Isto é unha parte positiva, a da información. A parte non tan positiva é que hai que ter cuidado porque según o contexto, a historia persoal túa, o vínculo que ti xeneres con esa persona, o que che vai a contar non sempre ten que ser algo nin obxectivo,

0: nin científico e moito menos o mellor adecuado para ti. Hai que ter cuidado.
1: Claro, que ChatGPT pode realmente sustituir unha terapia psicolóxica?
0: Obviamente non. Non ten unha estrutura científica, non ten a parte humana, inda que teña uns certos, digamos, que coñecementos de pautas, pero pode ser unha ferramenta útil, como dixe antes, para orientar, reflexionar, organizar pensamentos. ChatGPT é maravilloso á hora de estruturar contido ou acompañarte de marketing digital, darte ideas, pero unha terapia implica algo moito máis profundo que a relación terapéutica humana, eso é o primeiro, esa avaliación clínica que facemos os psicólogos, a intervención profesional, a observación e a adaptación individual a cada caso, porque non podes xeralizar e decir yo mesmo a todo o mundo, porque en función do problema, do punto no que estés, realmente é distinto. Pode acompañar, pero nunca sustituir ese vínculo humano nin o traballo terapéutico real.
2: Eu estaba pensando que cando acudimos ao médico enseguida lle dicimos doutor, doutora, que o que me pasa, e tamén preguntamos á psicóloga por que necesitamos poñerlle nome a todo o que sentimos, Ana?
0: Porque o cerebro humano necesita comprender o que lle ocorre. As etiquetas psicolóxicas dan sensación de orden e de explicación, e sobre todo naquelas persoas que teñen unha tendencia obsesiva. O problema aparece cando sobrediagnosticamos emocións normais, convertimos todo en trastorno ou reducimos a experiencias humanas complexas e palabras rápidas. Non toda tristeza ten que significar que teñas unha depresión, non toda discusión ten por que significar que esteñas nunha relación tóxica, e non toda decepción ten que ser un trauma.
1: E vese sobre todo na mocidade que hai máis casos de ansiedade. Pode ser que as redes sociais estean aumentando isto?
0: En moitos casos sí, porque vivimos hiperestimulados con esa información constante, con esa comparación continua, ese exceso de opinión ou de valoración de persoas ajenas, por esa presión de mostrarnos felices, de vidas perfectas. O cerebro humano non está preparado para recibir tantos estímulos emocionais ao mesmo tempo, e eso fai que tamén teñamos esa ansiedad e tamén ese desexo de ser perfectos e quedar sempre ben.
2: Estamos falando de saúde mental, estamos falando moito do que supón as relacións dixitais, a información que chega por aí. Existe fatiga emocional dixital?
0: Absolutamente. Moitas persoas están emocionalmente saturadas polas noticias, polas opinións, por esos vídeos emocionais, por esos conflitos constantes, esos estímulos. O sistema nervioso necesita descanso, silencio e desconexión de vez en cando, non, para oxigenarse. Pero hoxe vivimos nun consumo emocional continuo e a veces é moi difícil parar aí, ou cando aconsellamos a xente, pois mira, bloquea este tipo de contido ou reduce a unha hora, que xa sería bastante sensato, de consumo, de contido de redes. É por algo, é porque realmente necesitas conectar con outro tipo de emocións, de realidade, e non ese estímulo constante que te está, pues, dando dopamina, dopamina, dopamina.
1: E realmente estamos aprendendo a xestionar as emocións?
0: Bueno, ter información psicolóxica non significa saber xestionarse emocionalmente de maneira adecuada. Moitas persoas coñecen palabras terapéuticas, eso tamén é o positivo, non? Que se acercou, sobre todo, dende a pandemia, moito máis a poboación en xeral hacia o que é a psicología, a saúde mental. Pero seguen sen saber, en moitos casos, como poñer límites, como tolerar a frustración, como regular esa ansiedade que é normal e non é patolóxica, como comunicarnos emocionalmente o que sentimos, e como sosternos internamente frente a situacións complicadas e normales que poden suceder na vida de calqueira. É dicir, comprender unha emoción non sempre significa saber vivila e como temos que vivila.
2: E tanto que temos aínda que aprender a poñerlle nome, a saber identificalas, atráenos moito o contido emocional.
0: Sí, porque o ser humano, Isabel, necesita sentirse visto e comprendido casi por partes iguais. Cando alguén escoita o que che pasa

0: é normal ou non estás só frente a isto, prodúcese esa identificación emocional tan necesaria. As redes converteron esa necesidade humana nun tipo de consumo constante.
1: E como deberíamos entón de falar de saúde mental?
0: Pois con máis profundidade, con máis delicadeza e menos simplificación e tamén xeralización. A saúde mental non debería tratarse como unha moda, como algo que vai a pasar, como un espectáculo, nin como algo de contido rápido, sin responsabilidade e moitas veces ofrecido por calquer tipo de persoa. Necesitamos máis educación emocional, máis pensamento crítico, divulgación rigurosa, tamén por parte de profesionais, que tamén teño que decir que non todos os psicólogos dedican tempo suficiente ás redes sociais para facer un contenido puramente científico, e a veces que non fai, pois é xente que, bueno, pois o sabe transmitir moi ben, pero non fala dende a vivencia terapéutica, e iso tamén hai que telo en conta. E sobre todo necesitamos máis humanidade e espazos de conversacións reais.
2: Ou se se dá má sensación de que estamos hiperconectadas a través das redes sociais, pero desconectadas do que é ese ámbito máis humano, máis biolóxico, máis natural, do que o mellor certas xeracións sí que gozamos antes da aparición e masificación de todos os dispositivos digitais. Teremos que recuperar o equilibrio para recuperar aí a
0: saúde mental. Sí, con un pouco de cordura. Sempre se utilizamos a cordura e o sentido común, a veces con eso xa pues é suficiente.
2: Danos algunha reflexión final acerca desta información emocional, porque non sei se estamos máis informadas ou máis perdidas grazas a proximidade a través dos dispositivos digitais a moita información.
0: Quizás non é un tema de que se fale máis, sino que se fale ben. É importante o contido que se vai a ofrecer, non? Que seña non para rellenar espazos ou huecos, sino que seña con unha serie de que siga un rigor. Quizás o verdadeiro reto sexa aprender a falar con máis responsabilidade, máis profundidade e, sobre todo, máis humanidade. Porque nunca tivemos tanta información emocional, pero ao mesmo tempo nunca houve tantas persoas sentíndose perdidas emocionalmente. E isto é para reflexionar.
2: Pois tomamos moi boa nota, agardando que contribuamos con esta conversa a mellorar a saúde integral, tendo en conta tamén a saúde mental. Grazas, Ana.
0: Grazas, Isabel. E grazas, Sara.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.

0: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada ya a venda o en Ticketmaster. Evita a revenda.
1: Son as 11.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Que tal? Moi bons días. O Papa oficia a esta hora en Madrid unha misa multitudinaria. 1.200.000 persoas, segundo os organizadores, asisten á Eucaristía de Corpus Christi, incluída a familia real. León XIV chegou á Praza de Cibeles no Papa Móvil, arroupado polos vítores dos fieis nesta segunda xornada da súa viaxe a España. Ímonos ata a capital de España en directo. Cruz Martínez, moi bons días.
3: Bos días, sí, continúa a celebración da Santa Misa. O Papa León XIV convidou os católicos de España durante a homilía a vivir a súa religiosidade como unha escola na que aprender a xenllorarse perante o Señor e perante o próximo. É unha mensaxe para os católicos que lles foi deixando os diferentes colectivos os que se dirixiu estes días, unha mensaxe de paz e de respeto para todo ser humano. Estas foron as súas palabras durante a homilía.
4: E aquí unha encomienda para de España de hoy e de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
3: Na homilía destacou a importancia do corpus no calendario litúrxico e, aínda que destacou a beleza das alfombras elaboradas polos alfombristas de Ponteareas, lembrou que o importante é o que representa a festividade, a presenza do Señor resucitado entre nós, e o que representa a procesión, sacar a forma, sí, dixo, pero tamén sacar o egoísmo da indiferenza dunha fé cómoda e privada para cambiar a mirada e contribuir a construir un mundo novo. Tras a Santa Misa, o cáliz da Raíña, regalo de María de las Mercedes de Orleans, as monxas da Asunción procesionará pola rúa de Alcalá sobre as alfombras elaboradas esta pasada noite polos alfombristas, como dicía, de Ponteareas. Tras él irá o Papa León XIV.
1: Grazas, Cruz Martínez, por esa información en directo desa Eucaristía que aínda continúa na Praza de Cibeles en Madrid. Aquí en Galicia, o clúster da automoción asegura que a nosa comunidade se converterá nun referente europeo en mobilidade eléctrica coa implantación de SAIC, a firma que fabrica os coches da marca MG. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, a presidenta de CEAG afirmou que a chegada do xigante asiático terá un efecto tractor na comarca de Ferrol que beneficiará a empresas de componentes, de logística e de enxeñaría. Patricia Moreira.
5: Si juntamos la capacidad productiva de una planta como Stellantis Vigo, que fabrica uno de cada cuatro coches fabricados en Europa, y ahora le sumamos el anuncio de SAIC, dice que va a fabricar coches 100% eléctricos, pues ya tenemos los dos tipos de tecnología en nuestra comunidad. Entonces, ninguna duda de que vamos a ser referente en Europa.
1: A conselleira de Industria asegura que lle exixirán a SAIC que fabrique aquí polo menos a metade dos componentes dos seus coches no horizonte de 2030. Nunha entrevista en La Voz de Galicia, María Jesús Lorenzana explica que só cunha fábrica de ensamblaxe a empresa chinesa non esquivará os arancéis comunitarios. En o tráfico sumamos outra vítima nas estradas. Un condutor de 29 anos foi nun sinistro registrado pouco antes da medianoite en Ponte Caldelas, cando un vehículo se saiu da vía, colidiu contra un árbore e caeu por un noiro. O outro ocupante do coche quedou ferido e foi evacuado ao hospital. En Barbadás, na provincia de Ourense, 6 persoas resultaron feridas despois de que un coche se empotrase contra outro. Foi tamén a última hora deste sábado, unha embestida moi forte que deixou o morro dun dos vehículos completamente achatado. E pendentes tamén este domingo da autoestrada AP9 a altura de Mos, ao longo da xornada recuperarase probablemente a normalidade na vía, que onte estivo cortada durante 12 horas tras emborcar un camión cisterna portugués cargado con 32.000 litros de gasóleo. De momento, só está aberto un dos carrís en sentido Tui. Boa parte do combustible foi trasvasado a outro camión, pero uns 7.000 litros vertéronse a un regato pequeno. Por iso, a Xunta mantén activado o plan de emerxencia Transgal para conter a marcha a mancha con terra. O Concello de Mos pídelle precaución aos veciños de Pereiras que teñan pozos. Ante calquera sospeita de sabor, de olor ou de manchas aceitosas, recoméndalles non consumir a auga.

0: nesta xornada viñeron de visita Adela Bértolo. Hola, que tal?
1: Yuhu, Isabel, como estás?
0: E Antón Coucheiro, hola, que tal?
2: Moi boas, que tal?
0: De momento está por aquí.
2: Sí. Iso é así sempre.
0: Imos vivir aquí un momento importante. Imos a falar de improvisación e vos xa entrando dixestes, oi, que si hai que improvisar, si vimos a xogar Pichetti, tamén vas a xogar.
1: Home, claro, aquí dispostos a todo.
0: O motivo da visita, claro, é falar das cousas que está desartellando para, incluso diría que para o remate do ano, para outubro, falar do imperdible, pero xa antes vai haber formación na USC, bueno, na Cidade da Cultura.
2: Sí, a través da USC, o lugar é a Cidade da Cultura.
0: O que pasa que son improvisar non é a xente o mellor di, espera, cambia de canal que van a falar aquí de formación, esa non é a cousa. Pero podo dicir, a favor de todas estas formacións, que os módulos son xogar, escoitar, propoñer, crear, amosar, vamos, tata.
2: As bases, os pilares da improvisación.
0: Esa é a causa. Total, que nesta altura do ano, que xa deixamos atrás o acceso á universidade, as probas xa quedan atrás. Home, algunha repesca pode ver por aí, pero a xente xa está con ese modo vacación, ese modo verán, remata o curso académico. Vou contigo, Antón. O longo de todo o ano, Compostela, Cidade Universitaria, poderíamos utilizarlo como exemplo do resto de Galicia? Digo, Coruña tamén.
2: Bueno, Santiago sempre foi especial nese sentido, ¿no? Por o nivel de estudantes, de turistas, de cultura, sempre estuvo aí un pouco pola pedra que ten.
0: Como improvisamos en Compostela neste ano?
2: Pois moito, porque creo que ti xa o sabes, hai 5 compañías estables de improvisación en Santiago de Compostela, aí máis improvisadora por metro cuadrado que en Madrid, que en Barcelona e en outros lugares.
0: Pero ainda non sabemos improvisar todas e todos,
2: pero,
0: na vida.
2: Pero non sabemos, pero facémolo igual.
1: Facémolo.
2: Sempre estamos improvisando.
1: E hai que practicalo tamén, bueno. Que tamén hai moitos cursos de impro, moita cousa para aprender, soltarse, hai que voar.
0: Cal é o perfil? En que momento é bo para dar o paso a unha formación en impro?
2: Agora.
1: Agora mesmo, xa.
2: Porque sempre estamos no presente, amiga.
1: Claro.
2: Non é a semana que ven, non é o ano que ven.
0: Non se pode procrastinar.
2: Podes, pero...
1: Claro, pero é mellor xa. É dicir, non o penses. Ademais, a impro é boísima. Coñeces xente e despois vas tomar unhas cañas co grupiño de impro. Eso é o mellor de todo.
0: Ahora vamos contigo, Adela. Como foi a tua experiencia aquí nesta posta en común? Adela, queremos te ese primeiro momento de chegar ao mundo da improvisación. Ti como viviches? Ibas así tamén con un pouco de nervio, a ver, este son...
1: Claro, a ver, eu sempre tive a alma de titiritera, nunca me daba lanzado, eu comecei a ver impro en Madrid, cando eu vivía en Madrid, eu vi aí os improvisadores, eu dicía, mi madriña, pero fan maxia. E xa despois, estando en Santiago, mirei unha noticia que era cando foi que Cou e Gala abriron...
2: Espontánea,
1: e dixen, home... Pois apúntome ás clases de impro. Cheguei, estaba Cou ali sentado e eu dixen, eu quero facer impro. El, pois veña, e así foi.
0: E xa improvisastes. A partir daquela, improvisastes.
2: Nunca se deixa de facer.
0: Pero hai que ter así un pouco de soltura, un pouco de alma
2: Para ir a clases?
0: Sí.
2: No, porque en clases precisamente o que faz é ir a practicar e aprender. O sea, hai que ser bon matemático para estudiar matemáticas.
0: Bueno, pero tenche que gustar sumar.
2: Tenche que
0: gustar.
2: Mira, aí dixetes, tenche que gustar. Como
0: vale.
2: Para todos, si che gusta. Pero incluso hai xente que, os que sempre dicen, é que eu sou moi tímido, ai, se me ocurre. Esos son os que logo saen como foguetes.
0: Xa. E da xente que vai ás clases de impro, van por unha cuestión de, bueno, probar, de facer unha actividade fora do ámbito do traballo.
2: Hai de todo.
0: Ou
2: de
0: eso
2: todo.
0: Despois crea adicción, porque entón teremos que mandar esta recomendación.
2: Crea adicción.
0: Cuidado, a improvisación crea adicción.
2: Sí. Que pasa? É moi divertido desde o minuto 1 estarlo pasando moi ben. Desde o minuto 2 se che está pasando vergonza sin darte conta, que é o mellor, ¿no? Non é como, vou me ver exposto. Acaba a clase e dis tú, pero si fixe unha che de cousas e nin o pensei. Entón, é moi levadero nese sentido. E logo é moi agradecida porque funciona moi ben desde o principio. Eu sempre digo que como

0: profe, eu dou clase de impro e dou clase de clown tamén. O clown é moito máis difícil. Para min, a impro é unha guitarra. ¿Sí?
1: Vale.
0: Aprendes tres acordes e tocas cancións. Animas sí. unha festa, vas a un sitio, xente, "Uau, que guai", con tres acordes, cada cousa, dous temas que te sabes que eches, animas unha festa. O clown é un violín. Sona mal ao principio, sona moi mal. Que ten logo a impro. Si queres ser Paco de Lucía, logo, e queres tocar, ou queres tocar profesionalmente, pois pues, obviamente te tens que seguir formando e tens que seguir practicando e ten recorrido longo. Pero ten un retorno moi inmediato, que nun curso de fin de semana e de repente fixeches, xa se está xente partindo de risa e está funcionando unha festa a montaches con tres amigos e unha xornada. Entón, ten un retorno tan inmediato que crea adicción porque é un subidón.
1: Home, claro, e ademais...
0: non é doloroso, non é, buah, lo pasas mal. Pasas ben todo o tempo desde o principio e iso lle pasa ao 100% das
1: unha persoas. Unha festa. Ademais, hai que ir abertos de mente, dispostos a facer todo. E hai unha clave na impro, non negar, facer brillar o compañeiro que tes ao lado, escoitar outro, xa con esas cousiñas van saindo. Parece que non sae nada, pero sae todo.
2: Sí. Máis e mellor.
1: Máis e mellor.
0: Mira como sabe aquí xa de xa aquí xa.
1: Menos, aumenta.
2: Cambia. Claro. Agora no remate do curso dades tamén a opción a que a xente que vai a formación en impro que tamén se estrenen isto de poñerse cara ao público.
0: Bueno, agora isto, bueno, esta formación de verán, me dices, porque durante o ano está vendo, ahora mismo está vendo 4 grupos en Santiago, o sea, hai 4 profes de impro dando clase, cada un con seus grupos.
2: Pero ahora, mola en verán, dar ese chanzo de decir, claro, porque a ver, se eu estou nun espazo cerrado onde estamos improvisando e aprendendo, sí, sí, e xogando e tal, é unha cousa, outra cousa xa poñernos a que haxa público aí mirando.
0: Pois pues mira, agora en xuño no Camalea todos estes grupos teñen mostra final.
1: Teñen
0: o luns que vengo de Susana San Pedro que está dando clase.
1: Sí.
0: No estudio K. Xa foron outra vez. Sempre hai un levas uns meses e dices tú con público, xa.
1: Claro.
0: Sí. Sempre.
1: É que por moi tímido que sexas, queres, ao final...
0: Pero é que sempre pasa o mesmo. Mostrar. Xa o fixen e xa o vin centos de veces, en plan, pero non estamos preparados. E logo faz e dices, que subidón, quero máis.
2: En serio?
0: Sí. É que, como te decía, é moi agradecido.
2: Escuchas
0: a clase un pouco e sabes tocar un par de temas. E sabes xogar. E entón, e funciona. Entón, agora teñen mostra en Camalea, van a estar facendo o curso o de Susana, o de Pablo Navas, que tamén ten un grupo, e Pedro Placer, que ten dous grupos, van a facer mostras.
2: Bueno, tamén neste mes, no, na capital vai a estar aí, Pedro, ahora que dixetes Pedro Placer, tamén.
0: Sí, estamos de Flow.
1: El Flow.
2: Ou seja, que pro público hai movida.
1: Hai cousas, hai moita cousa.
2: Hai movida.
0: Hai no Riquela, hai no Camalea.
1: O Riquela esta tempada xa rematou, rematamos o mércores pasado, pero bueno... Se nos chaman nalgún momento, la fábrica de impro tamén estamos a tope.
0: Pero bueno, está aí semanalmente, hai dous sitios, o ano pasado eran tres, están aí dous sitios que semanalmente ofrecen impro, Riquela os martes e no Camaleo os xoves.
2: Esto sería estar extrapolable a Vigo, a Coruña, onde tamén hai...
0: Pasan cousas distintas.
2: Distintas, pero que tamén tiran así un pouco pola impro, sí.
0: Vigo agora mesmo, non. En Coruña, si...
2: Ollo, Vigo, coidado, isto é adictivo.
0: No, que pasa? Que en Vigo houve dúas experiencias. Xa hai anos estaban triatreros que facían en Ártica unha vez ao mes e que, bueno, se disgregaron. Estaba Tone Martínez, que agora está en Carballo, e despois estuveron 8 milímetros que estaban na casa de arriba, pero que 8 milímetros é a mitad de Migro para Santiago, son o Flow. Entón, houve grupos estables, pero que marcharon de Vigo. Entón, quedou...
2: Cosas da vida, non? Que te van a
0: sí, quedou tiempo. Paula Piero ano pasado en Vigo dando clase, pero non había ningún grupo actuando e agora ni siquiera había ninguén dando clases. Se puxo Aitor Garuz, que está por la zona, empezou ahora un grupo.
1: Eu de Vigo estou máis desconectada.
0: Eu estou un pouco conectado. O que pasa aí en Lugo, hai dúas compañías.
1: Sí, é verdade.
0: E en Coruña está a escola de Osvaldo Vidigón e de Vítor sí. Grande, teñen unha escola.
2: É verdade que se meter por Ourense, tal vez.
0: En Ourense tampouco nunca houve grupo estable. E foron improvisados, iban unha vez ao mes, iban ali a actuar, pero non ten ningún grupo, ninguna compañía ali.
2: Bueno, pois aquí van ideas que forma parte do curso, crear, amosar...
0: Pero ponho un pouco en situación o que é isto, o que é o FIT, o de agosto.
1: Claro,
0: queredes que vos lo conte, que estamos falando sobre isto como si xa todos
2: souberan
0: matriculados.

0: Atención, porque eu vin aquí que agora xa as inscripcións finalizaron e hai lista da garda.
1: A ver, hasta contextualizo, é un curso de verán que se fai na USC, que se chama FIT, o curso de específico en improvisación teatral, é o único curso con, universitario en improvisación que hai en Europa, hai en América Latina e algún, pero en Europa, só en Santiago de Compostela, só na USC. Este é o terceiro ano, é a terceira edición, e sí, houve unhas solicitudes, houve unhas inscripcións, porque este ano estábamos facendo un pouco carta de motivación, currículum e entrevista a cada solicitante. E entón, o 31 de maio se pecharon as inscripcións, 33 inscripcións de 10 países diferentes, de toda España, de Galicia, de todos lados, e agora están xa en período de matriculación. Ainda hai os rezagados de non me deu tempo, que escriben ao mail ou miran en FIT Global Impro, e hai unha maneira ainda de matricularse. De feito, están
2: eses
1: chegando.
2: Son os máis improvisadores,
1: sí,
2: de todos,
1: sí,
2: non?
1: Pero xa o sabemos. Este ano acortamos un poquinho os prazos para saber, porque o curso empeza o 27 de xullo, entón tamén nos para saber cuántos somos.
0: Claro.
1: Porque vai haber dous grupos, seguramente, un turno de mañá e un turno de tarde.
0: É que eu quería falar deste FIT, porque aquí participa o Festival Imperdible, tamén Modo Impro, Global Impro.
1: Sí.
0: Tendes páxina web, buscade FIT, para que así poidades ver este festival.
1: Global Impro, Global Impro, na páxina de Global Impro, pestañiña do FIT, e aí hai todo FIT e o más FIT, porque hai xente que non fai todo o curso, porque son 5 semanas, moi intensa, son 140 horas, 14 créditos da USC, que logo tes o teu título firmado por el rei e estas cosas oficiales en improvisación teatral, é o título oficial do Estado.
0: Como mola, como mola. Sí. E con unha carta de profes ademais ben interesantes para as masterclass. Aí está descodirixindo, eu tiña por aquí apuntado para non me esquecer, está tamén Gala Martínez.
1: Sí.
0: E Feña
1: Hortali.
0: Somos,
1: somos os tres socios que argañamos esta
2: a Santa esta Trinidade locura. Da Impro.
1: Sí, foi curioso porque tamén todo isto empezou dicindo Gala. Pero e por que non hai ningún sitio na universidade? Preguntándolle a Feña, eles dous viven en Madrid. E por que non se dá impro en ningún sitio na universidade? E Feña dixo, pois non sei, porque igual ninguén non intentou. E por que non intentamos? Sí. E onde sería o mellor sitio? En Galicia, en Santiago, falemos con Cou. Entonces falaron conmigo e foi como, como se fai? Como se fai isto? Pois non se vamos a mirar. E hasta que nos puxemos e fixémolo.
0: Interesa e mola moito.
2: Ainda podes apuntarte, Isabel,
0: sí,
2: eu creo.
0: Sí,
1: sí,
0: veredes, no mes de agosto estaremos moi enleados aquí pola Radio Galega dando información, entre outras cosas, da Eclipse.
1: Claro.
0: Non queremos eclipsar esta formación,
2: eso,
0: este curso de verán.
1: Non nos eclipsedes,
2: por favor.
0: Pero, bueno,
1: a xente ven, claro, ven moita xente de fora. E que tamén Santiago, como reclamo, tamén funciona. Como bueno, a xente de todo España en xeral e do sur de España vienen en plan Santiago, por favor, refuxo climático, e que logo están todo o mes facendo impro todas as mañás, logo fan unha pandi, que es como estar de campamento, pero un mes e pico. Están todos alero. Este é o terceiro ano, pero os do primeiro ano están todavía como que se aman, se chaman, quedan, se ven, os do ano pasado tamén, entón, están se xerando moitos lazos tamén a nivel nacional e internacional,
0: como
1: porque
0: mola.
1: Quedan moi marcadas.
2: Mira, todo gracias a Impro, que crea vínculos.
0: Que crea vínculos.
1: É ben intenso, entón.
0: E despois está o Imperdible, que utilizamos para poñer así o pano, non? Cando saímos da praia.
1: Para non perder.
0: Non perdemos o fío, porque isto será para outubro.
2: Outubro, do 8 ao 18 de outubro.
0: E resulta que xa fixastedes unha venda de entradas a cegas.
1: Sí, xa se venderon.
2: Xa se venderon porque é que hai xente que é superfan. Falábamos antes dos grupos e hai moitos alumnos, os cursos de impro, hai moitos alumnos que veñen a ver todos os shows, hai xente superfan da impro.
1: É que logo hai un pouco a nivel nacional, os festivais. Está Zaragoza Improvisa, está o de Granada, aí en Mallorca e aí en Valladolid, que está empezando hoxe. Gala, a nosa representante, sí, tanto do FIT como do Imperdible, porque ela tamén está en comunicación con Adela, está indo agora para lá e vai falar un pouco do FIT e van ter como uns descontos especiais a xente do Bade Impro de Valladolid, que están ali estes días. Entón hai moita xente a nivel nacional que se move logo por os festivais, cando ve que hai en tal sitio, quere comprar con antelación e se despraza e veñen para aquí.
0: E como temos que facer, Adela, para localizar esas entradas, se si é que estamos a tempo de coller
1: algo? Imperdible.gal.
2: Imperdible.gal. Podes ir a través de Instagram.

0: é o máis fácil, eu creo, agora para as novas xeracións, Instagram ou web.
1: Unha web, sí.
2: Unha cuestión máis, porque este festival naceu no 2016.
1: Sí.
2: A mí gustaba matemáticas. Entonces, 2016 máis 10. Dame 2026, décimo aniversario.
1: No, é o sexto.
2: É a sexta edición.
1: É a sexta edición.
2: Pero aí sobrevivindo, dez niños.
1: Bueno, houve dous anos, a primeira e a segunda se fixeron seguidos, 2016 e 2017, parou, 18, 19, 20. Retomouse un remedo no 21, porque se fixo en Carballiño, unha especie de torneo de impro a nivel galego. Que aí xente, sí que había xente de Vigo, de Coruña, de Lugo, de Santiago e xente de Oporto, incluso era rollo galego portugués, e logo se parou e se retomou. Tuvo así.
2: Se dicía que vin as matemáticas gustanme. Eso non quere dicir que se me dean ben, porque de 2016 a 2026 van dez anos.
1: Ao imperdible tampouco se lle deron as matemáticas. Desde 2016 a sexta edición.
0: A sexta edición, bueno, somos imprevisibles.
2: A ver que os parece esta música. Como estamos ás portas do verán? Eu digo, como podo improvisar aquí con esta xente?
0: Estamos hoxe moi animados por aquí, polo estudio.
2: Pola Radio Galega. Entón, ocurriuseme...
1: Ocurrencias.
2: Que a ver si seriades quen de cantar así cancións que poden ser ben acaídas para este verán.
0: Pero cancións sí, improvisadas.
2: Eu vou volas a por, a ver se si sabedes lo retro, a ver se si sabedes cantar canda.
0: Vale.
2: Estes artistazas.
0: Cantamos fatal,
1: Sí, mira que hai xente que fai impro musical ben, pero non somos ninguna das dúas persoas que están aquí presentes.
2: Non nos queremos facer daquela responsables do que poida pasar.
1: Si queres que a audiencia non fuxa,
2: imos coa primeira.
3: Pide xa socorro, pone niño, estou disposto a darte caña.
1: Dame.
3: Como te me poñas a tiro, vas a dar, queridinho. Aquí que manda, mando eu.
1: En esto Adela
2: esta Valeria para improvisar neste verán.
1: Por suposto.
2: ¿Sí?
1: A ver, que verán non se escoitou esta canción.
0: Nunha romaría, nunha verbena.
2: Esto foi por botar así un pouco cara atrás a unha peza así xa que forma parte da institución veraniega en Galicia.
1: Esta non falta.
0: A tope.
2: Logo escollín outras que son un pouco máis recientes. Veña, vamos coa
0: seguinte. A ver se coñecemos, que son unha boomer, eu.
3: Flor de primavera, nananina.
2: Pero Antón,
0: derrapas.
2: Tambén vale que digas nananai, nananai,
1: pero a mí non se me ve, pero esto, eu son corpo de baile, vale?
0: Faime os coros.
1: Eu bailo. Sei que na radio eso non se ve, pero... Eu bailo, eu son de poñer o corpo.
2: Sí.
1: Para cantar, collichesme.
2: No ámbito festeiro tamén foron mudando moitas cousas. E a máis de verbenas temos concertos que dan distintos grupos. De rapans pues, sería un exemplo, pero logo tamén hai festivais onde xa vai, onde tras doutor...
1: Esto era de rapans? Yes.
0: Sí, de rapans.
1: Ah, pero se gastou nun videoclip de rapans.
0: Ah, mira.
2: No, vengas, en serio. Bailas, sí. Pasos coros, logo.
1: Sí, fago os coros absolutamente travestido con uns tacos de plataforma subido un toro a 2 metros de altura no Porto de Muros.
2: Ese,
1: fixeronme bailar ali, así.
0: Eu quero velo, se non sabía.
1: Sí.
2: Atención a este momento.
1: Un momento, eu saio.
0: Esta sí que sabes, cou veña.

0: Hay moitas propostas ben variadas.
1: Está sendo unha maravilla, fíjate, Casandra.
0: A ver, nesta hora, así, de domingo, de momento casi se sembra que cada un beba o refresco que queira ou nada. Pero xa presta, non?
1: É que xa está entrando, xa está entrando. Eu xa estuve a fin de semana pasada no Festivala, en Vila García. Que me parece unha maravilla, o Festival Feminista. Non sabía que existía tamén décima edición, que ese sí que...
2: Eso sí que é décima edición,
1: que levan desde 2016. Y cartelazo... Farteime a bailar.
0: A bailar.
1: A cantar.
0: Mandámoslo para mejores.
2: A ver, a ver. Veño de bailar, morena, veño de bailar, de ningures.
0: Non vos vexo moi postos así no momento festa. Bueno,
2: eu sí,
0: sí, Adela, sí. A ti creo que podo
1: falar contigo de festa.
2: A ver, veño de bailar morena, veño de bailar de ningures, que ademais eu coñezo.

ir por amores, deitarse na erva seca, xuntarse nun bar, sentilo salitre no corpo, di nadar ao mar, cheirar o fume na roupa, na noite de Saint-Germain.

0: Galicia por diante, fin de semana. Outro xeito de contar.
1: Se queixe, porque hoxe vamos con moi bo humor levando este domingo, aprendendo a improvisar unha cousa loca cada domingo. Leti, de un pouco de resaca donte, pero aquí estás. Hola, bueno, benvida.
2: Fantásticamente ben. O pasa que tive que estar fregando no bico aínda hasta hoxe pola mañá porque me quedou esbo aí tinguido.
3: Claro,
2: sí, claro, é que unha subi, ves, non me ves así ordente,
1: a ver, bota lingua, bota lingua.
2: É como cando te tomabas un flash destes de oscuro,
3: sí,
2: para que che manchara a lingua
3: destes, ilusión. Sí.
2: Claro, de nenos facémolo co chicle, de maiores es comiño de barrantes, este é unha cosa increíble, pero...
1: E non podes negalo, porque ti, que tomaches, claro, que tomaches?
2: Claro.
1: Nada, nada, claro. Esto sin tomar nada. Enséñame a lingua.
2: Era como o licor este da monda de pataca, pero de mora.
3: Ai, que rico.
2: Estaba moi bon, pero facíanos ese efecto. Bueno, o caso é que vai a cousa de improvisación. Realmente é o que facemos nos aquí todos os fines de semana. Estaba pensando, digo, improvisación. Facémonos nos aquí todos os fines de semana, que a selección de Sara Piñeiro, con Isabel Pichela aquí en Cabatuta, estamos aquí todos os fines de semana.

0: improvisando. Temos que irnos tamén ao cursillo este.
1: Unha cousa habrá que facer. Hoxe onde podemos improvisar, así algo.
2: Hoxe temos un montón de festas tamén. Hoxe é a última xornada da festa da coca en Redondela. Tamén é a festa da torta de millo de Guitiri.
1: Ñam, ñam.
2: É a festividade relixiosa en honra ao Anxo da Garda, que se celebrará na parroquia de Coiro, no municipio de Mazaricos.
1: Eu isto non sabía que había unha festividade do Anxo da Garda.
0: Eu pensei que estaba moi ocupada, estaba tan ocupada o Anxo da Garda que non tiña tempo nin para a festa, pero parece ser
1: que un Anxo, sí. Porque de Santa María, de San Antón, de que se sí. Eu, santo, santo, santo, santo. Sí. E aquí é un Anxo, o Anxo da Garda.
0: O que lle cantamos de pequena, bueno, cantamos, sí, que lle rezamos de pequena, sí. Agora entrei co cántico e xa, non? Bueno, festa de torta de millo de Guitiriz, que areme soar tamén, sí. Moi rico. Un bico para os meus veciños e veciñas, é verdade, un festón aí por riba con Xeila Patricia, Camaña Meixeiras, o sea, menudo trío de ases, esta cousa impresionante,
2: que sí, Bueno, tamén tedes unha nova edición do festival Mar de Mares que se celebrará na Coruña do 4 ao 14 de xuño.
1: O sea, que nos quedan aí varios días para sí. Ir axendando.
0: Falta vai, que non damos feito,
2: Andamos.
0: Imonos ter que repartir rapazas, cada unha que escolla un punto claro. Do mapa. E así esparcímonos, porque senón non podemos estar a todo, increíble.
2: Tamén tedes a festa da carne o caldeiro e bola con torresmos en A Couxa, no Concello de Zón, e as festas na honra a Santa Xuliana en Curtis.
0: Moi ben. Pois
1: tamén, que se tomamos Xuliana, un pouco de carne o caldeiro e despois pasamos por Guitiriz para tomar así de sobremesa.
0: E a coca co verbú.
1: A coca xa. O que pasa que aí teríamos que estar marchar correndiño, porque creo que é ao mediodía cando fan a danza das espadas e tal.
0: Xa. Pero bueno, agora aquí tiriz con chegar a meitiña, a torta de millo tamén se merenda ali vendo a Xeila Patricia fantásticamente.
2: Bueno, se queredes máis viño, hai outra festa do viño, no Cende.
0: Este fin de semana vai de viño, pois vamos a Cende tamén. Bueno, fantástico.
1: Pero queres unha cunca, toma dúas.
0: Toma sete tazas, dixo outro polo caldo. Vamos aí con todo.
2: Ademais, tamén esta fin de semana celébrase o Corpus Christi en varios sitios, entre eles a Guarda, Ponte Areas, Vigo e Friol.
0: No, o Corpus vai pedir Cristi, con tantas festas. Está o corpo chamado por Cristi xa.
1: Oe, eu pídeme mandarlle un saúdo a toda a mocidade que vai a facer a primeira comunión. Porque sí. Estirase moito.
0: Un bico para eles, que sigan a seus pais en todo momento para ver que fan co carto da comunión. Que xa falamos aquí un día, rapaces, rapazas, que Deus vos bendiga e que vosos pais non vos agachen os cartos da comunión, que aquí hai moita xente que nunca os vimos diante.
1: Antes
0: a mí baixaronme que me montaron o dormitorio, pero eu dormía plácidamente, tranquilamente na cama
1: antes?
0: Eu quería ver o meu carto.
1: Xa.
0: Claro, pola noite dicíame, está na habitación. Eu claro, miraba para o armario e dicía, bueno, aí está o meu carto da comunión, aí está a tía María, aí está o tío.
1: Aí sábese a que xeración pertences sabendo cales foron os agasallos que recibías, porque agora creo que é a PlayStation.
0: Xa.
1: Pero antes era a bici. Noutros tempos.
0: A bici, a min regalaronme o chándal do Barça.
2: Ah, carai.
0: Sí, había carta. Pasa que compraronme pas medras. Porque era unha inversión moi grande. Despois tiña que andar eu cas mans agochadas dentro da manga. Estive co traxe do Barcelona, bueno, hasta que saque desconxunto o equipo. Estive aí co traxe totalmente.
2: Ben, ben,
0: sí, non sei cantas tempadas estive aí co traxe do Barcelona. E pois a típica medalla, o colgante, sí. Todo. Había competición sí. De tías, de medallas de ouro. Estive outro día colocando unhas cousas.
3: Quita aí que se vai pola madriña.
0: Unhas cousas,
3: se vai polo madriño.
2: E sei que saber onde está todo ouro ese,
0: no,
2: es importante.
0: Coloquei o xoieiro xusto esta semana, está todo controladito, Sara, pero ahora non o peño, pero bueno, todo se andará.
2: Por se acaso,
0: por se acaso.
2: Guardado, por se acaso.
0: Eu guardo por se acaso, non saca dun apuro.
1: Moito ánimo, excepto que agora...
0: A que é cura.
1: No, para mocidade, que agora as sesións de fotos, ás veces, xa se adoitan facer en días previos.
0: Sí.
1: Pero noutros tempos, era no propio día, era unha
0: leada. Home, primeiro danche unha hostia, despois unha sesión de fotos, e tiñe con que queres, comelo o pastel, cambialo o traxe, botarte a correr cos amigos.
1: Claro, pues claro. Sí. Bueno, pues
2: bueno, seguimos coas festas, e tamén hai festas do Cruceiro da Coruña que contan cunha tradición moi importante para os veciños.
4: Que Dios nos dé salud e paz. Que se acaben as guerras.
5: Sempre lle hai que votar un cartiño.
4: Home, debe se lle votar. Contribuimos, pois mira, a tradición, a axudar a conservar o santo.
5: A axudar a comisión. A ver, vamos a tocar a Pilar, toco eu.
4: Xa está.
6: Moi buena.
5: Xa che tarda.
6: Xa me tarda, porque é meu favorito.
5: O primeiro que lle pides ao collelo, Pilar, que é?
6: Bueno, que me dé salud. Sei que hai que poñelo mirando para fora. As malas vibracións non me entren a mí.
5: Ti que lle vas votar, moeda ou billete?
6: Pois mire, estou en dudas. Non sei que cambio tendrei. A ver se mañana teño alguna suerte e se o merece. Se non, vai como veu.
1: Ah, se non vai como veu. Encantoume.
0: A ver se teño suerte, digamos, suerte o santo. O santo

0: rezando en un camillordito para que no tenga calderilla, en plan, que me suelte.
1: A ver qué debo,
0: Es curioso porque siempre hay que irse algún cartiño. Al final recibe más cartos o santo do Cruceiro da Coruña que a nós na primeira comunión. Sí. Que vai ser esto? Por cierto, que aclarar que o Cruceiro da Coruña, que supoño que moita xente sabe, pero é aquí unha recta que temos aquí en Compostela. Me parece Cruceiro da Coruña, calcara, parece calcara Cruceiro da provincia da Coruña, temos que ubicar a xente. Sí. No, é aquí nunha recta aquí onde a polígono.
2: E a mocidade sabe, que é unha a tradición, sí, pero a mocidade tamén lle mola moito esta festa.
0: Home, a parte faise nunha rotonda, pa unha vez que nunha rotonda hai unha festa, en vez de que estás esperando que veñas dela. Unha cousa incrível, normalmente nas rotondas están esperando aí cachupeta.
1: Algún pero vai como ven.
0: Festa na rotonda,
1: claro. Encantoume esta expresión, algún vai como ven. Se non teño así moito solto, vai como ven.
0: Eu de poño mirando pa fora, pa que a mala vibra marche. Sí. Prefiere mirarlle pa o cu o santo e que o malo vaya pa outro, sabes?
3: Claro.
0: Ai, que boas.
3: Bueno, esta semana tamén foi o Día Mundial do Leite. No programa da tarde estiveron falando sobre o leite e tamén sobre as intolerancias co técnico Manuel Gómez.
4: Sí que é verdad que hai personas que teñen intolerancia e o leite sin lactosa lle senta mellor, pero eu creo que tamén é un pouco moda de que agora está de moda consumir produtos sin lactosa, produtos sin grasas, sin certo tipo de componentes, e non necesariamente mellor este tipo de leite, vale. Encima aí podemos ter un problema de consumir leite sin lactosa, que o noso corpo produce unha enzima, a lactasa, que é o que encargado de descompoñer ese leite. E se deixamos de consumir produtos con lactosa, o noso corpo faz un pouco vago e deixa de producir esa enzima. Entonces despois sí que nos podemos volver intolerantes. Uh-huh. Que algo que pasa en certos países do mundo que non consumen leite e é todo o mundo intolerante a lactosa por ese motivo.
0: Pues sí, señor. Estábamos falando aquí que sacan tanto leite que obviamente van a deixar todo sin leite, sin produto directamente. Ten moita razón o doutor. Eu son desas persoas que teño que tomar unha pastilla de lactasa cada vez que inxiro algo que ten lactosa porque son intolerante, claro. Diagnosticada. Pero cando vexo moita xente que toma lactosa, porque, o sea, leite sin lactosa porque é que a dixeron mellor. Estás facendo fraco favor, porque o que estás facendo é metendo eso encima da lactasa, pois o corpo atrofiase.
2: Eu quero facer aquí unha aclaración.
0: Dime.
2: Porque eres intolerante a produtos.
0: Lácteos.
2: A mí me encantou isto de produtos sen. Que lle poñemos diante, sen produtos, acabaches antes.
0: No, é que nada ten de nada. Sen gluten, sen grasa, sen lactosa, sen fibra. É como os gusanitos ahora poche. Sen aceite de palma, sen non sei que. Entón, antes que teníamos tomando aceite de palma, ninguén nos dixo nada. Avisadnos ahora que
2: de palma, de palma, de palma.
0: Avisadnos ahora que lle quitades todo, ¿no? Avísame cando yo estás botando para saber o que meto no corpo. Non me digas, ahora estás sin grasa de palma. E mentras que a ti ya nadie me avisou de nada.
2: Pero hai que ter cuidado con estas expresións, porque claro, ti dices, eu son intolerante. Como que eres intolerante?
0: Correcto. A que? A xente. Eu son intolerante a moita xente, pero eso non é etiqueta que non lo marque no leite. Eu poñome de mala leite, pero non é etiqueta que me poña. Que facemos?
2: É todo polos enzimas. Enzimas, pero con Z.
0: No, enzimas é de baixo. O sea, hai xente que me molesta a todos os xeitos tamén. Dixo Pepe Capelán por diante, por detrás e polos lados.
3: Pues seguimos falando de leite, en este caso de café.
0: Buena combinación, ¿eh?
3: ¿Verdad? Café con leite.
0: Qué fiado, es una cosa increíble. Hombre, verdad. A ver, ¿cómo dudo yo aquí de Sara Piñeiro? Ahí estamos.
3: El barista Óscar de Toro propuso una nueva forma de hacer café.
5: La vuelta que le di fue partir, como si fuera un cociñeiro, de un caldo, o sea, que a auga, lo que hago es aromatizo.
6: Auga normal.
5: Auga normal, aromatizo de frío. Agua fría, meto na pota e aromatizo e botolle cardamomo, hai que lle gustar.
6: A auga.
5: E poño a ferver. Entón, que pasa? Hai cardamomo, hai que lle bota canela, hai que lle bota vaina
6: de
5: vainilla.
6: Antes de botar o café.
5: No momento que vai quencendo a auga, o que facemos que conseguimos que esa agua teña ese sabor a infusión. Cardamomo, esa infusión.
6: Pero que lle sabor a café.
5: Bien, aí vamos. No momento que está fervendo que a auga...
6: Fuerte.
5: Que sale o cardamomo, xa está con ese saborciño aí, regusto, moi sutil. O que fago é, apago o lume, boto o café, e o porcentaxe que utilizo é de 70 gramos por litro.
2: 70 gramos por litro. Agora, acabamos de falar
0: porque
2: de produtos
0: sen... Porque como lle gusta Isabel un número, unha cousa increíble.
2: E agora é con... Antes era sen e agora é con...
0: Sí, con cardamomo e con auga fría no medio da auga fervendo. Isto que estamos facendo con café de pota como a cafabada. Corta sello fervor. A fabada tamén din que hai que botar así unha pouca auga fría para cortar, para que se as fabas non solten o pelexo.
2: Empezou falando do caldo. Ou seja, que tipo escoller a auga do caldo e depois aproveitar a
0: probada do café? Vai probando e por pa semana xa me contas a ver a que sabe todo eso. O cardamomo a mí me encantaría me botar, yo se sou, pero que é? Non sei o que é. Chamade pues, minorante.
2: Unha especie.
0: No, home, iso tamén sei eu, pero a que se lle bota? Se, nunca sei que soupen a que se lle botaba. Se non se lle bota nada por algo será. Pois pues, se non se lle bota nada por algo será. Eu quedome ca canela. Sí, aparte, anima moito espírito.
2: Pola casa, ali no medio dos botes hai algo de cardamomo,
0: Te lo elí, pero...
2: Porque utilizan os meus fillos.
0: A canela, sí.
3: A canela afrodisíaca.
0: Sí, a canela, sí, porque che parece que aquí na cafetería hai un bote sempre encima do mostrador.
3: Claro.
0: Eu cando boto malo café aquí.
3: Quique Magdalena sempre me recorda, bota e canela.
0: Un bico, Quique, ves, aquí que estás alongando as vacacións porque lle aplicou moito a canela, non estás desquitando polo mundo adiante. Eu cada vez que vou tamén lle boto así un chorrito, por lo menos que nos alegro, espírito.
2: 70...
0: Pouco se nos está notando a canela aquí nas instalacións.
2: 70 gramos por litro.
0: Que estar.
2: Ou sexa, cando sepamos o que é o cardamomo, ou a canela, ou a vainilla, 70 gramos por litro. Pareceme moita cantidade.
0: Eu vou gramo a gramo, dixeron os de estopa, porque a mí 70 así todos xuntos, pareceme unha barbaridade. E vamos pouco a pouco.
2: Ah, 70 gramos de café de aquí, Rubén.
0: Home, claro, sí, 70 sí. gramos de cardamomo, iba a haber un pouco café no cardamomo.
3: Uf. Igual era un pouco potente, eh?
2: Sí, hasta nos sí. A chicoria. A mí gustábame con a chicoria o café.
0: Bueno.
2: E dá así...
0: Potencia. Para claro. mí o café xa ten potencia de por si sí solo, non hai que potenciar nada moito máis, eh? Claro. Eu sigo me quedando ca canela, pero bueno.
2: Bueno, bueno.
0: Tomamos nota.
2: Innovación, innovación. Si Oscar café de Toro... de pota, que claro, isto xa non é metelo noutro tipo de maneiras e modas que tamén hai de facer o café. De infusionalo.
0: Café
2: o de pota,
0: pota
2: o de
0: sempre. O mellor
2: sempre.
0: É o da miña taberna. É o truco, tá no miña nai. Pero non vou contar aquí, por xa depois sabedes todos o mesmo camín.
3: Claro.
0: Que non queira saber.
2: Pota lle cardamomo, pero le teno no cara de dir.
0: Na miña casa non sabemos o que é iso. ASMR. Que máis?
3: Pois, bueno, xa que estamos en verán, as noites tropicais e as temperaturas cada vez son máis elevadas e moita xente xa está pensando en coller un aire acondicionado.
7: Aquí. Non podemos dormir con este calor.
8: O comezo do verán está xa á volta da esquina e moitas persoas buscan urxentemente como refrescarse ante o calor. Para quen quede na casa só hai dúas alternativas: morrer abafado ou usar o aire acondicionado. Só o 17% dos fogares do norte de España contan con aire acondicionado. O 70% dos fogares españois conta con algún sistema para refrescarse doutro xeito.
9: É o típico ventilador, que é verdad que nos vai genial.
8: Quen nos ía dicir aos galegos que nos íamos ver abocados a instalar aire acondicionado para superar as cada vez máis habituais noites tropicais?
2: 70%, sí, son
0: de
2: números.
0: De café?
2: No, de refrescador, de refresco.
0: Tivo son 70% para todo. Canela, 70% tamén, así está Isabel.
2: É que quedei que tan alucinada porque dixo, hai dúas opcións, unha, morrer abafado, eu xa quedei aí, en
0: claro,
2: shock. E xa non atendín a canela a outra opción.
0: A outra creo que é sobrevivir.
2: Sobrevivir.
0: O caso é que desde cando temos que usar aire acondicionado? Desde que estamos facendo casas tanatorio. Isto que as nosas casas, de por casa tanatorio refírome a esta casa minimalista que é preciosa por fora, pero que sopapa o calor todo o día e pois a noite non hai quen se pare
3: claro.
0: dentro. Entre eso, malo cambio climático, estamos nos vindo abaixo que a nosa arquitectura de pedra e madeira, isto non pasaba. Unha casa de pedra é a cousa máis fresca que hai. Que pasa que...
2: Oi,
0: estamos
2: canto
0: aprendo, perdendo a nosa identidade.
2: Tanto aprendo contigo, Leti, porque eu apuntei aquí como
0: non
2: opción 2, ventilador. Ventilador. E opción 1, morrer abafado. Claro, se si vives nunha casa tanatorio, xa quedas ali.
0: Claro, é que é o mellor sitio. O sea, eu creo que xa arfan por eso, para quedar no sitio. Non me digades, as casas modernas parecen centros de saúde.
3: Sí, son
0: son
3: feas,
0: todas iguales. Encima son retas, como se aquí non fora chover nunca. Eu quería ter a confianza na humanidade que teñen eses tellados o arquitecto nese tellado. Porque é un canto, empeza a chover nas casas daqui, eso vai acabar afundindo para baixo. E mentras tanto, aire acondicionado.
2: Pues
0: que somos madrileños agora.
2: Un patrocinador que nos poña a tellar do país.
0: A nós non sei se deberá moito que nos patrocine, como nos patrocino da canela.
2: Pero sí que é certo que, jo, nestes días de atrás foron baixando as temperaturas e para esta semana que ven volven outra vez a subir.
0: No, esta é unha montaña rusa de emocións.
2: Pé cambiado.
0: Total, o pé cambiado, esa tamén é unha boa maneira para pa forrar en aire acondicionado. Sacar o pé para fora, claro. Pé para dentro, pé para fora, pé para dentro, pé para fora. Eu paso todo a bravo así.
2: Estou apuntando, pé cambiado. Te cambiado.
0: Vas dormides con nórdico todo ano.
3: Eu sí.
0: Eu tamén. E non andas
3: pero
0: o pé para dentro, pé para fora.
3: O que pasa é que ten dúas capas. Para inverno xa colle unha e queda unha soa para verán.
2: aplauso.
0: Bueno, aquí había silencio, que darle a volta o nórdico. Ahí estaba clave. Eu estaba pasando ya perna, botando home da cama, todo o que me daba calor expulsando para fora. E resulta que o tema estaba no nórdico. Que non supera antes.
2: Pero porque xa veñen en dúas capas, non o cortas pola metade.
3: Non, veñen dúas capas.
0: Como o colchón, que ten capa de lado de verán e lado de inverno.
2: Versión verán, versión
0: eu
2: inverno.
0: Eu doulle a volta cada vez que cambio as sábanas. A ver se vou estar dormindo do lado equivocado. A ver se vou estar dormindo do lado do calor e así, por eso estou complicada. Hay una

0: marca que os vende. Non vou dicir a marca, pero
1: porque ainda estamos buscando patrocinador para colchón, para
2: nórdico.
1: No, no, nórdico.
2: Isabel Pichel non quere ninguén que lle patrocine o colchón, que non quere que ninguén se lle acerque ao seu colchón. Ese non que estou en capítulos anteriores, sí, que lle ofrecía limpar o colchón, e prefiere dormir no colchón tal cual o tes, non?
1: A ver, é que eso a min asustárame. Mira, que imos salir de balde a limpar o colchón, que digo, Petit, que pensas que

0: de paso, pois fai unha paradiña
1: de paso en paso,
0: fai unha paradiña para comer un pouco de churrasco.
2: Manuel, a min gustame que te divirtas, que fagas vida social e todo iso, pero en sentidiño co tema da alimentación, sabes que tens que cuidar moito.
3: No, a verdade, co churrasquito estaba bien bueno, sí. Non é por nada, estaba buenísimo. Me encantó. O médico mandoume camiñar.
2: Sí, pero non che mandou comer churrasco, verdad que non?
3: No, eso non me mandou.
2: Pero como dixo a él?
4: Iniciativa. Que iniciativa propia.
1: Este era como o chiste de un paisano que tomaba, que foi ao médico e dixo: doctor, doutor, eu tomo tres botellas de viño a día. Dixo: home, pero tres botellas de viño a día son moitísimas, usted non podería pasar con unha. Bueno, pois a mellor con unha paso perfectamente. E pois todos os días tomaba unha botella de viño. Os amigos dixo: pero como tomas unha botella de viño? A mí o doutor dixome que se daba pasado con unha botella de viño que pasara perfectamente. Bueno, Manuel igual, Manuel dixeron: e ti bota a andar, e lo que está facendo é ir á parrillada camiñando en vez de en coche. Bueno, pois é un primer
4: un
1: paso.
4: Saúdo, Manuel, claro. Un saúdo, Manuel, porque él está tratando de
1: claro
4: adaptar,
1: sí,
4: non, esas recomendacións médicas.
1: Esa é forza de vontade, Manuel, eso, aí estamos contigo.
4: A ver, que churrasco,
1: forza de vontade, come la ensalada, deixa la pataca frita tamén, Manuel.
4: A ver. Poñámonos reflexivas. O churrasco en sí non engorda tanto. O mellor a salsiña que lle botas...
1: O churrasco xa non ten máis para dundir.
4: Pero é un tipo de carne que fas a grella e non leva tanta cantidade de graxa.
1: No, botas e despois ti aí o...
4: Claro, o chimichurri, esta cousa.
0: Sí,
4: as salsas.
0: Claro.
1: Sí.
4: Claro. O mellor el non o toma con salsa.
1: Pero...
4: É produto sen.
1: Xa. Sí, sí. Bueno, un bico, Manuel. Moita suerte, moita saúde, moitas churrascadas a nosa saúde tamén, eh? Bueno,
0: sí, sí.
1: Fantástico. Que ben leva capelán a xente, eh? Como
0: sí.
1: Os controla? Hasta se preocupa pola súa saúde. É unha cousa increíble.
0: Moita variedade ten.
1: Sí, ten un ramo aí. Un ramo de palma.
4: De palma.
0: Bueno, houve unha noticia moi curiosa esta semana que é que detiveron a muller na zona recreativa dos Robles tras roubar unha toalla, agredir dúas persoas e morder nun brazo a un axente.
4: Toma.
5: Detida tamén en Lugo unha muller por roubar unha toalla, agredir dúas persoas nunha zona recreativa e travar nun brazo a un dos policías. A policía de barrio desprazouse a este recinto de Los Robles, ás beiras do Miño, onde unha muller subtraera a toalla dun mozo o que agrediu cando tentou recuperala. As testemunhas relataron que a muller tamén golpeara unha rapaza menor de idade que gravou o incidente co seu teléfono móvil. Durante a intervención policial, deulle unha patada e trabou nun brazo a un dos efectivos, sendo reducida pola forza e esposada. O policía agredido foi sometido ao protocolo médico de posible transmisión de enfermidade por mordedura.
0: Todo wow. Por unha toalla, eh?
4: Madre, por unha toalla.
1: Esta señora leva unha feira a Portugal e tolea ali mismo. papos a todos.
4: Eu voulle poñer un pouco de imaginación aquí a cousa.
1: Esta
4: que
1: señora...
4: Hai toallas que teñen un peto. Así con un...
1: Máxico, como a de Doraemon.
4: Teñen un peto para que metas na toalla, pois, que se lleu as chaves de
1: E ti crees que foi por eso?
4: Ou unhas moedas, por si despois queres ir ao chiringuito a comer un xeado.
1: Home, pero a mí que me pida a moeda que lle dou eu, pero non fai falta que se poña a travar a toda a beira do río.
4: Entón, o mellor digo eu, por inventar,
1: sí,
4: que tiña un tesouro aí esa toalla, e tiña que ser esa toalla, e xa está, e non outra.
1: Xa, no, algo tiña que ter a toalla especial, non?
4: Ou de colección, ou de colección.
1: Sí, sí, sí, ou era intolerante. A muller ou mellor era intolerante e non lle gustaba
4: certamente
1: que se usara esa toalla ou calquera cousa.
4: Intolerante dixo, a certos produtos.
1: Aos produtos da toalla. Intolerante ao algodón. A señora dixo: veña esta toalla para min, e andando. Pagaba a pena de verdade poñerlle o viaxe a Portugal, que collera ali as toallas que lle fixera falta e que deixara vivir o mundo. Como se non se está poñendo la cosa, eh?
0: Sí.
1: Botámonos a xente por unha toalla.
4: Se non nos chega o orzamento para que chegue a Portugal, pois pues que quede na feira de Padrón, que igual ali tamén hai toallas.
1: Bueno, eu era para mandala ver loxe.
4: Pero claro, no, pero que ademais teñen certa zona, non? O tipo de algodón portugués.
1: No, claro.
4: Todos que... temos na casa algún pano de cociña.
1: Totalmente. Ao mellor, mentras que vai a Portugal e volve, baixe un pouco a frela, dicía miña nai.
4: Ao mellor estaba buscando que fora desa marca, de esa producción aquí dos vecinos.
1: No, botouse totalmente, eh? Bueno,
4: sí, sí,
1: en fin.
4: Sí, mira ti as toallas, eu nunca pensei, eh?
1: No?
4: Que foran
1: no
4: cousa tan importante.
1: Eu, con que sé que non rasque.
4: Toalla,
0: agora hai que de andar con cuidado coa toalla, eh?
1: No.
0: Poñerlle unha pedra ou algo para que non a roube.
1: Bueno, ese é maravilloso.
4: Un chip para identificala.
1: Eso é maravilloso porque hai toallas que son buenísimas. Cando ides á praia, vos tapades a mochila con as vosas pertenencias ca toalla e aí parece que a mochila pasa a estar blindada.
4: Sí.
1: Non vai haber unha persoa que sea capaz, sí, de levantar esa toalla para acceder a esa mochila. Aí directamente a mochila pasa a desaparecer do areal, xa ninguén che pode roubar nada, ti podes andar a ruta do colesterol toda da praia adiante para atrás, que esa mochila é totalmente blindada. Onde este unha boa toalla, pois a mellor a señora dixo: eso, amigo, que me fai falta a toalla para cubrir a mochila, veu arriba e xa está.
4: Toalla máxica.
1: A toalla máxica, sí.
0: Bueno, señor. Falando de praias, no programa

0: programa da tarde tamén estiveron falando dos residuos que se deixan nas praias e do problema medioambiental que supón.
1: Sobre todo nas praias, o que máis atopamos, en xeral, son as cabichas. Nos entornos máis de monte, quizás a veces podamos topar todo tipo de lixo, desde xa non solamente os envases liqueiros, que pode ser de vez en cuando algún envase liqueiro, envase de plástico, sino ás veces a xente, por desgracia, utilizado para depositar pois restos de demolición ou incluso rodas de coches, ¿no? Pero bueno, gracias a todos estes voluntarios que traballan sen descanso en collar o noso entorno, ao final cada vez son menos, gracias a Dios, ¿no?
2: Non me acordo canto tempo tardaba en degradarse unha cabicha, non sei se era, que, un par de séculos ou millor, que non me acordo. Acordas de ti, Bruno?
1: Unha barbaridade, máis de 100 anos, sí.
0: Máis de 100 anos.
3: Que borrada. Sí, eu digo vos unha cousa que fago cando vou sobre todo cos cans así polo monte, levo un par de bolsas e sempre as traio a tope. Sí. E simplemente así polas veras dos camiños que empezo a coller a porcallada toda que deixan outros por ali ciscada.
4: A mí tamén me pasa. E vindo para aquí, que pasas aí pola beira do polígono, as bolsas estas dos restaurantes de comida lixo, de comida rápida, como a bolsa de fora é de papel, aínda que dentro le ven a tapa da bebida que é de plástico, a xente tira pola ventanilla, está todo por aí, pero...
3: Me parece increíble que a xente siga facendo estas cousas.
4: Xa, decir... non somos nada cívicos. Hai xente que che pon a disculpa de bueno, pero é para que traballen os da limpieza.
5: Para que traballen os da limpieza.
3: Eu creo que aí hai un pouco de...
4: Mas non tuveran traballo.
3: Eu acordome de nena que non había... Claro, é que isto estou che falando de antes de Cristo, polo menos, non sabes?
4: Sí.
3: Entón non había aínda tanta recollida de lixo e había moitísimos... Berquedoiros no monte. Entonces, sí. Eso tirado no monte.
4: Sí, na nosa parroquia había un.
3: Dá má sensación de que xente ainda sigue pensando que cando tiras pro monte que desaparece.
4: Sí.
3: Que
4: bueno,
3: desaparece.
4: Tamén che digo, hai zonas de monte en Galiza onde van os camións baleirar o lixo e enterralo.
3: Sí. Esta cousa das demolicións, das obras...
4: Sí, estamos facendo algo mal, porque non pensamos en que ven despois, que o que ti estés fumando hoxe vai no atopar, pois o teu neto, o teu vida... Pero das rodas do coche sí que xa me parece impresionante. Como tiras unha roda de coche, un caucho, calquera lado?
3: Ay, un maceteiro, claro. Se me vires un día... Eu non sei quen puido deixar no medio do monte o que é o cristal, o parabrisas dun coche, estaba así... No, a beira do camiño.
4: Co perigo que por riba con leva eso, porque eu, ata onde entendo, o cristal do parabrisas como colla, como reflita o sol, eso pode facer efectos okay, pello,
3: eso
4: e fai un incendio, se cho fai unha botella pequena, non cho facer.
3: Pois tiñas que ver a pichar cor dos canes e co chollo este ao lombo, porque eu non o deixei ali.
4: Nese caso, verá que chamar tamén ao concello para que alguén do punto limpo vai a recoller todo iso, claro. Non entendo, e deberían peñar sancións. Bueno, non sei.
3: Ou, a ver se si eso se pode cobrar, eu estou facendo de balde.
4: Esa gatilla que está contratada por concello, aí está.
3: Ir ao peso, porque eso ainda pesaba, ¿eh? Eso ainda pesaba.
4: Se vai ao peso, vai tomar unha bolsa tamén e ganas un beneficio impresionante.
3: Bueno, pois algo de limpeza hai que ir facendo e, sobre todo, non tirar, non ciscar nin nas praias, nin no mar, que tamén hai xente que, de recreo, a la bolsa la tira para o mar, que non se ve.
4: E despois moi orgullosos de, Galicia, que bonita, que paisaxe, que tal, e despois non a cuidamos.
3: Atención, turistas. Vinde limpiños, sí. E marchade deixando isto limpiño.
4: E polas
3: tamén.
4: Aceras, a poder ser, non vos metades polo medio das carreteras.
0: Pero esta semana tamén sei unha nova medida que están estudando en Portugal, que non se é obrigatorio facer prácticas de conducir.
4: Home, pois eu creo que ainda facendo non sabemos conducir, non nos sobra práctica ninguna, eh? Pero bueno,
0: pues mirade,
4: en Portugal.
0: Mirade que dixeron os profesores galegos.
6: Van a chegar aquí a España, van a chegar... solo están vendo qué modelo elegir. Nos vai a quitar trabajo, eso es cierto, pero sobre todo que más nos vai a afectar a nivel seguridade, que hasta ahora se viña facendo bastante ben, desta forma vai a ser moito máis perigoso. Nos para chegar a ser profesores da autoescuela temos que facer uns cursos, temos que facer un tutor non ten esa formación nin esa experiencia que nosotros temos.
4: Nin os pedales do lado. Porque ter pedais do outro lado daba moitísima tranquilidade.
3: Claro. Qué perigo.
4: Xa falábamos onte que en Portugal, cando baixas pola autovía, que che comezan a adiantar cochazos, que parece que aparecen da nada dándochas luces, aquí tamén comeza a pasar
3: eso. Pola dereita, pola esquerda...
4: Sí, eu supoño que isto tamén irá un pouco da man, desde o desconhecemento, pero entendo que a mellor tamén vai un pouco da man, desde que cada vez temos máis coches automáticos. Entón, do mesmo xeito que en Estados Unidos, por exemplo, non supoño que en outros países se pode sacar xa o carné con 16 anos, porque total, as estradas a maior parte son rectas, os coches son automáticos, a darlle para diante xa está. Pero, pues, habrá que
3: aprender
4: a maniobrar.
3: Que les enseña a maniobrar? Igual xa hai algún modelo que este a disposición, ha sido público en xeral, non sei a que prezo, que te lle poñes ali no GPS. Mira, lévame ata San Marcos.
4: Sí, o Tesla estes de conductor, non?
3: Entón xa non fai falla que conduza.

0: este, pero...
1: Bueno, pero así a todo que os vaya probando outro. Eu non vou ser que me meta. De feito, se non recordo mal, Feijóo xa tuvera un problema ou un accidente con un coche destes.
0: Oi, por certo, que non comentamos nada esta fin de semana. Moito ánimo agora pros resultados da xente que fixo as probas de acceso á universidade.
1: Agora o traballo xa está feito.
0: Xa está feito, agora estarán así un pouco de festa. Digo porque moitos son os que, logo de pasar estas probas, xa se inscriben na autoescola para o seguinte paso é sacar o carné de conducir.
1: Non salen dunha para meterse.
0: Para meterse noutra. Mellor
2: que vayan de festa un pouco, porque
1: sí, senón... A mí era un verano de moita avaliación, non en tan pouco
2: sí,
1: tempo.
2: A verdade é que sí. Bueno, e tamén esta semana Nerea e Santi reflexionaron sobre o poder da autoestima e a importancia do amor propio.
3: Teño días como todo o mundo, miras teu espello e dices, bueno, podía estar máis delgada, tal, pero logo vísteme algo que me gusta e digo, ah, estou moi ben, tal. Non teño problema nin medo a que me vean polo corpo ou a forma de ser, son como son, se me queren ben, e se non, pois, bueno.
4: Me encanta que a tenga tan alta, que sea tan, tan libre ya de sentirse tan bien, como se siente.
3: ¿E ti como levas a tu estima?
4: Eu ben, hai momentos, e creo que la tengo baja, pero ya de sempre. Eu de mí mesmo me defino como ahora mismo tontito, gordo y feo. Y es lo que yo veo de mí y lo que yo pienso y es así.
3: Él se mira xa como feo, tonto e gordo, e que se está dando unha imaxe de sí mismo mala.
4: Por qué? Non sei, yo me veo así.
3: Creo que é importante que un mesmo quera a sí mismo, porque se non te queres ti, nadie te va a querer.
1: Que esta parella estaba moi desequilibrada.
0: É un produto sen.
1: Esta parella estaba moi desequilibrada, Nerea. Parecía que se quería querer un pouco, tratar un pouco ben. E Santi, non te fales. Claro. E Santiago, que eso interiorizámolo. É como se están caendo cousas da man todo o día, pasas o día dicindo que eres moi torpe. Eu facía antes moito iso, e a base de traballar, en plan, home, tampouco é torpe, home, pasa que non calculas ben. Pero tampouco fai falta estarse fustigando. Así, moitas veces fustigámonos nós demais, e non é para tanto.
0: Certamente. Aí é onde máis nos saboteamos, que pensamos que todas as demais persoas vemos o potencial que teñen e a maravilla que son como persoas,
1: sí,
0: e non nos incluímos aí, non temos a mesma vara de medir.
2: Hai que aceptar todo tipo de corpos, hai que normalizar que non todo mundo ten o mesmo corpo, nin todo mundo está delgado.
1: Un aplauso polo que acaba de decir Sara. Ben, Sara, ben. Sí, señora.
0: En breve imos indo, bueno, que habrá que aproveitar así un pouco de domingueo.
1: Vale, sí, pareceme ben. Aparte temos tantísimas opcións as que acudir, que gustan
2: moitas festas.
1: Eu ya teño que recuperar de onte, pero temos moito donde escoller.
0: Pero esta semana parece que vai a mellorar o tempo, a subir a temperatura. Nos aquí xa demos todo tipo de consellos para que non nos fagan caso ningún, únicamente boten unhas risas. E poden escoitar ademais en agalegaaudio.gal. Gocen este domingo, Leti, Sara.
2: Boa fin de
1: semana e vémonos a semana que ven.
0: A semana que ven estaremos por aquí.
1: Unha aperta.

0: Desculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
1: Este verán, goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12 do mediodía, a xornada matinal. E desde as 2:15, Celta Fortuna Europa, Compostela Arteixo e a final polo ascenso á Liga ACB. Todos desde o Coliseum co Básquet Coruña. Este domingo vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
4: Son as 12.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bos días. O Papa León XIV pediu que a relixiosidade histórica de España sexa unha escola de fé e non un museo

0: Do pasado é unha das mensaxes que lanzou na misa de Corpus Christi que oficiou ata aí só uns minutos en Madrid, unha cerimonia masiva que reuniu a máis dun 1.200.000 persoas.
1: E aquí unha encomienda para de España de hoy e de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino unha escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
0: Tras la homilía, 500 sacerdotes e 1.800 ministros extraordinarios repartieron a comunión nesa ateigada praza de Cibeles con voluntarios portando paraugas brancos para sinalizar os pultos para comungar. Rematada a misa, comezou a procesión de Corpus cun protagonismo especial para a arte efémera dos alfombristas de Ponteareas que traballaron toda a noite para engalanar o chan que pisa o pontífice. Ímonos en directo ata a capital de España. Cristina García, moi bos días.
2: Bos días, pois neste momento está se desenvolvendo esa procesión que vai ir dende esta praza de Cibeles na que comezou e nas que se desenvolveu a Eucaristía que de San José, na calle de Alcalá. Chegados a esa parroquia, a comitiva dará a volta a volver aquí na praza de Cibeles onde agardando. Ao seu paso polas alfombras de Ponteareas, o Papa pasou ao lado de moitísimo do público que está aquí situado dende primeira hora desta mañá. Na comitiva do procesión do Corpus tamén van rapaces e rapazas madrileños que fixeron a comunión este ano. Ademais de relixiosos e relixiosas que, como ti comentabas, serán os que foron repartindo a comunión. Quizáis un momento dos máis íntimos desta Eucaristía. Máis dun millón de persoas calculase que están aquí na Praza de Cibeles e nos arredores, nas rúas de arredores. Ainda así, o momento da comunión, que foi longo, o ter que atender a tantísima xente, pois foi bastante íntimo e bastante silencioso aquí na praza. Neste momento, o palio no que vai o Papa, xa regresando, xa case entrando na praza de Cibeles. Con este momento, unha vez que volva ao altar, xa prácticamente se dará por pechada esta cerimonia. Sonia.
0: Grazas, Cristina, por esa información en directo dende Madrid. Pola tarde, o Papa participará nun acto no Movistar Arena con representantes da cultura, a arte, a economía e o deporte. Intervirán, entre outros, o actor Antonio Banderas, a campioa olímpica de bádminton Carolina Marín ou os líderes da patronal e dos sindicatos. O clúster da automoción aposta por habilitar mecanismos para que o grupo chinés SAIC produza os componentes dos seus coches aquí en Galicia. Nunha entrevista na Radio Galega, a presidenta de CEAGA explicou que o proxecto non debe limitarse só a unha fábrica de ensamblaxe. Patricia Moreira.
3: Tenemos que poner algún mecanismo que obligue o anime a este constructor que no solo traiga los componentes en kits y los ensambla aquí, ¿no? Tenemos que buscar la manera, pues lógicamente será con incentivos a la compra local o con acuerdos de contenido local. Tiene que venir un poco linkado a las ayudas y a todas las ventajas que pueda tener por implementarse en nuestra comunidad.
0: A Xunta asegura que lleva a exigir o xigante asiático que produza a metade das pezas en Galicia para 2030. En o tráfico sumamos outra vítima nas estradas. Un condutor de 29 anos foi nun sinistro registrado pouco antes desta medianoite en Ponte Caldelas, cando un vehículo se saiu da vía, colidiu contra un árbore e acabou caendo por un noiro. O outro ocupante do coche quedou ferido e foi evacuado ao hospital. En Barbadás, na provincia de Ourense, 6 persoas resultaron feridas despois de que outro vehículo se empotrase contra o que ia adiante. Ocorreu tamén a última hora deste sábado. Foi unha embestida moi forte que deixou o morro dun dos vehículos completamente achatado. E sobre o andazo de Antavirus no cruceiro Ondius, os 5 cataláns que permanecían en observación no Hospital Gómez Ulla de Madrid deron negativo nas últimas probas e xa recibiron a alta hospitalaria. Agora están nos seus domicilios onde rematarán a cuarentena en illamento preventivo. Serán 2 semanas máis ata de seguimento epidemiolóxico ata completar os 42 días de vigilancia que marcan os protocolos. E rematamos con música. Carlos Núñez actúa este domingo na Colexiata do Sar en Compostela nun concerto que arrancará ás 8 do Serán. As entradas para

0: quen estea interesado, aínda están á venda a partir de 21 euros. Pois así rematamos, quedan agora con todo o deporte no Galicia en Goles. A información volve aquí a Radio Galega no informativo das 2 da tarde con Cristina Martínez. Graciñas por escoitarnos.
1: 6, 5, we have go for ready to start. 2, 1, 0, booster ignition.
2: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Hola, que tal? Saúdos, moi bo día, benvidos a esta edición matinal do Galicia en Goles, 7 de xuño. Contaremos dende agora ata as 2 da tarde o cuarto partido da semifinal da Hockey Liga entre o Calafel e o Liceo. Partido que comeza en pista cátala en menos de 25 minutos. Lembren, o pasado venres caía o conxunto de Juan Copa por 4-1. Este é o segundo match ball para conseguir a eliminatoria e clasificarse para a final sen ter que acudir ao quinto partido que, de ser necesario, de hoxe perder de novo o Liceo, sería de novo en casa, sería de novo no Pazo dos Deportes de Riazor. Será o portoforte deste Galicia en Goles matinal, no que tamén estaremos nese torneo Ourense Termal que le vamos seguindo dende onte, que xa disputou o terceiro e cuarto posto e que vive agora a finalísima con derbi madrileño entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Tempo haberá tamén para analizar o que pode pasar na xornada de hoxe, onde estaremos moi pendentes da Final Four, desa finalísima polo ascenso á Liga CB Leima Estudiantes, tamén do ascenso á Primeira División, á Segunda División co Celta Fortuna, recibindo o Europa na volta das semifinais, a final da fase galega entre Compos e Arteixo, a esas semifinais tamén de ascenso á Terceira División entre os conxuntos clasificados por partida preferente, e tamén analizar o que acontecía onte con grandes novas, en principio, para o fútbol sala galego. De todo iso, moito máis, dende agora ata as 2 da tarde, nun Galicia en Goles que ten a Manu Rivas no control de son, Dani Casares no control central, un Galicia en Goles que agora comeza.
2: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
4: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
5: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
6: Galicia en Goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
3: 12-9 minutos, 7 de xuño, meses para que os torneos de fútbol base collan pulo, collan protagonismo pola nosa terra. Como non, onte estábamos nas semifinais do torneo Termal de Ourense, o xe hai que estar nesas finalísimas de consolación e na gran final. Antón Mieres, que tal? Moi bo día.
7: Hola Rodri, que tal? Saúdos, moi bo día Galicia en Goles. Aquí en o Estadio do Couto está a final en xogo, en comezo, xa con Atlético de Madrid e Real Madrid de momentos en goles, pero é que as 10 da maña, como ben dicías, terceiro e cuarto posto, o Celta que venceu por 4-1 o pabellón, e co Celta, precisamente abrimos co técnico do Celta, do cadete, con Hugo Álvarez. Que tal, moi boas?
8: Hola, vos, bons días.
7: Bueno, non sei que valoración faz do partido de torneo en xeral.
8: Bueno, este partido, pois bueno, viñamos dunha derrota

0: un pouco complicada onte, abultada sobre todo, pero bueno, non quita de que unha derrota sí que doe, pero ao mesmo tempo que se sacan cousas, porque viñamos con sete rapaces de primer ano, o Real Madrid, quitando xa a parte de que é todo un Real Madrid, pois solo traía un de primer ano, e bueno, e competir neste estadio, neste terreo, pois para eles é un crecemento grande.
1: Non sei o que te quedas, con os dous partidos en tan poucas horas, que hai moi pouco tempo de recuperación en un estadio do Couto, ou co que dicías, derrota dura, troco de chip e vitoria tamén contundente.
0: Sí, o cambio ese de mentalidade. Eu creo que os rapaces están moi acostumados a competir, estamos moi centrados en que melloren individualmente, que sean competitivos, e creo que fixeron moi ben hoxe de reporse rápido e o campo outra vez.
1: Non sei, un pouco, cal é a liña que ten que ter un maestro de fútbol base neste treito final de tempada, que hai que mesturar moitas cousas, tamén cos rapaces, cos estudos, e ao mesmo tempo non deixar de competir, non sei como valorades, ou como, que obxectivos tedes neste treito final de tempada?
0: Sí, bueno, ahora o que se trata é de que, bueno, sigan competindo e a vez facendo un análisis do que foi a temporada, e reconocendo, bueno, que teñen que mellorar, que non, e fortalecer. Ahora mismo, pois bueno, sí que son semanas difíciles porque ao final as vacacións están aí e a cabeza sin querer vaise, pero os rapaces hoxe é verdad que estuveron bastante ben.
1: Que torneos tendes máis previstos para poder xogar?
0: Nada máis, ahora en principio faremos unha semana ou dúas de adestramento e terminaremos a temporada.
1: E no partido nesta final polo terceiro ou cuarto posto, e a 3-0 despois do partido que se volveu un pouco tolo, non? Ao final, eles que buscaban o gol no torneo, chegou ese gol que recortou diferenzas do pabellón e despois marcaches o cuarto.
0: Sí, ao final tiñamos 8 cambios, os dous equipos os fixemos e ao final é normal. Ao final a xente que entra de banquillo, pois se entran iso, 3-4 cambios á vez, pois crea un pouco de desorden hasta que se axustan e demais, pero bueno, o partido creo que estuvo bastante ben, moi serio por nosa parte e así vos dice o resultado.
1: E dando premios rapaces do primeiro ano.
0: Sí, levan todo o ano, debutaron hasta 11, o club cree moito niso, na mellora individual, en traelos a escenarios como este, donde son expostos e donde, bueno, donde verdad teñen que competir e dar un paso máis, a verdad que estou moi contento con eles porque de Navidades hasta aquí pegaron un cambio brutal.
1: Cal é a dose de motivación que pode ter un rapaz, xa non por xogar nun estadio do Couto, senón tamén Real Madrid, Atlético de Madrid, non son canteiras calqueiras, son primeiro panorama a nivel fútbol español, cal é esa motivación que tamén hai que ter en conta, non, como adestrador?
0: Sí, a motivación do rival, pero tamén a motivación interna, é dicir, nos teñen que verse reflejados en que Javi Rodríguez, por exemplo, debutou coa selección española outro día, que xogadores da canteira chegan ao primeiro equipo, o Fortuna, pois bueno, eu creo que internamente tamén teñen esa expectativa, ese objetivo é que teñen que traballar moito para chegar.
1: A Baleidos pola tarde, non? Xa que sacas a Fortuna ou que?
0: Sí, iremos a apoiálos, están facendo un temporadón, esperemos rematar o mellor posible.
1: Pois Hugo, grazas e parabéns polo torneo que fixestes.
0: Moi ben, graciñas a vos.
2: Gracias, Antón, agora regresamos contigo con máis protagonistas, pero que agora temos que dar conta da primeira comparecencia de prensa da selección española xa en terreo estadounidense, en Chattanooga, onde a chegada do combinado español foi un auténtico boom, unha auténtica tolemia nesa localidade de Tennessee, no condado de Hamilton. Pois ben, o primeiro adestramento xa en terras norteamericanas e posteriormente falou o primeiro dos protagonistas, o futbolista do Atlético de Madrid, ex do Villarreal, Alex Baena.
3: Ayer también la tenemos en el hall del hotel y la verdad que cuando me la enseñaron, porque no lo sabíamos, pues fue una sorpresa muy, muy bonita. Me acuerdo, bueno, hablo muchísimo con la familia y para gente como Ferran, Pedri y yo, que tenemos mucha relación con ellos, pues ha sido un detalle muy bonito y bueno, la tenemos presente siempre que jugamos juntos, que podemos hablar con su familia y bueno, y ojalá poder regalarle una bonita copa.
4: Luis. Alex, ¿qué tal? Luis Castro de Radio Nacional de España. Quería preguntarte un poco cómo has vivido estos últimos meses con esas pequeñas decepciones con tu club y si llegaste a temer no entrar en la lista final, porque se hablaba de si podías entrar o no. ¿Cómo viviste tú eso? Gracias.
3: Bueno, al final creo que todos los que estamos en la lista tenemos ese pequeño miedo de no poder estar en la lista definitiva porque, bueno, somos España, tenemos millones de jugadores que se han quedado fuera, que tienen un nivel altísimo para poder estar aquí y, bueno, pues al final pues tienes ese pequeño run-run porque no has dado a lo mejor tu 100% en tu club, pero bueno, siempre he tenido la confianza del míster desde que nos conocemos, siempre he intentado dar lo mejor aquí y siempre que he rendido en el campo, pues Luis me lo ha agradecido y, bueno, yo también tenía confianza de...

0: doado a cadar esta participación? Real Madrid, Atlético de Madrid, o Celta un pouco máis sinxelo porque queda máis preto, pero estas dous canteiras de primeiro nivel que se están xogar agora a final leva un traballo detrás.
1: O que estamos conseguindo ano a ano cos cartéis que traemos é que o fútbol base, en concreto o fútbol cadente, o Orense se convirta nunha referencia nestas fechas. Estamos precisamente cara ao ano que ven, que é Xacobeo, todavía intentar algo máis especial, con máis equipos e con todavía máis importancia internacional.
0: A ver, un pouco que che decir, onde se mellora este torneo? Facendo cuartos, semis e final, facendo unha especie de torneo de por grupos, pero tamén é difícil compaxinar tantos partidos, non?
1: Sí, ese é o problema, o que pasa é que de vez en cuando o Xacobeo pode ser un elemento de referencia, intentaríamos indetar ese torneo a seis e coller os clubs máis importantes hoxe a nivel de fútbol internacional. Eu penso que sería o top top si xa a nivel nacional o temos hoxe, pois combinar con equipos de un nivel moi alto internacional.
0: Non sei se hai rapaces que che din algo, trae o Barça, trae ou non, non hai vaciles.
1: Os rapaces, o que ocurre con isto é que teñen isto como un premio ao fin da temporada e todos teñen a ilusión de poder participar nun torneo destas características, e iso fai un pouco máis especial ao noso club.
0: Pero dando ademais o nivel, porque sí que é certo que a derrota foi abultada, pero a verdade é que o mellor do partido foi o portero do Celta nesta final de constelación que acabamos de vivir no Couto.
1: Bueno, e non só iso, xogando contra o Atlético de Madrid, foron un 2-0 onde tuvemos ocasións, tiramos o pau, estuvemos compitindo. Ese equipo está na final e o Madrid, que nos deixou impresionados na primeira semifinal, está agora un partido moi igualado, moi interesante.
0: Sí, a máis clara foi para o Atlético, de feito.
1: Sí, sí, por eso estamos vivindo un torneo, na miña opinión, magnífico, que é o que pretendemos.
0: Que valoración fai así xera o presidente do torneo?
1: Bueno, sempre traemos o millor que podemos traer, co cual non nos sorprende estar vendo o que vemos. É un torneo de moito nivel e, sobre todo, quero valorar a máis a deportividade. Non hubo un mal sexto en ningún partido, eso tamén nos congratula a todos.
0: E, presidente, deixámoslle disfrutar do partido desta gran final. Moitas gracias por atendernos en directo no Galicia en Goles de Radio Galega.
1: Moitas gracias a vos.
2: Gracias, Antón. Aí está a valoración do presidente do pabellón, que ten que centrar hoxe, como xa escoitaban, a atención en dúas frontes. No Couto, en ese partido trascendental na tarde deste domingo 7 de xuño, partidos trascendentais que se disputan por toda a nosa xeografía. Que dicir dese encontro en Balaídos ás 4 e cuarto entre o Fortuna e o Europa, buscando rival a Ponferradina, que onte daba sorpresa e asaltaba o feudo do Atlético madrileño. Pois ben, recuperamos parte da conversa que mantiña Paco Santos cun futbolista do conxunto barcelonés, Arnau Campeins, o lateral compasado no Fabril, que falaba así sobre ese pasado no fútbol galego, tamén sobre o de xogar en Balaídos, campo especial, e o estilo do equipo de Europa.
3: Sí, sí, increíble. Bueno, un estadio de primera que, si no me equivoco, por lo que he visto en los vídeos, pues lo están reformando y sí, está quedando increíble.
4: Para el Mundial 2030, para ser sede.
3: Imagínate, pues increíble, increíble. Estamos todos muy motivados, con muchas ganas. Hemos visto vídeos y parece que es increíble. Hemos hablado con algunos compañeros que han jugado ahí de otro grupo y nos han hablado muy bien. Y bueno, yo personalmente también un aliciente extra, como hablamos, que como ya jugué ahí en Galicia, pues no sé, volver ahí también me hace especial ilusión, la verdad.
4: ¿A quién ves favorito, Arnau?
3: Pues la verdad que soy bastante optimista. Yo veo la Europa jugando eso a la final del playoff.
4: Venís motivados y con confianza en lo que hacéis. Decías que con el nuevo entrenador cambió la filosofía ya hace años. Si tuvierais que definiros como equipo, ¿qué seríais? ¿Más Barça? ¿Más español?
3: Yo te diría que igual somos un poco más verticales, o sea, un estilo igual un poco como el Madrid, ¿sabes? Un poco más directos, pero bueno,

0: que comece este Calafell Liceo.
1: En segundos estaremos centrados nese Calafell Liceo buscando o conxunto de Juan Copa. O terceiro punto, imos facer unha pequena pausa, pero antes queremos saber como marcha esa finalísima no Couto en Ourense, Antón.
2: De momento non hai goles, ainda que merece máis o Atlético de Madrid diante do Real Madrid, que agora vai a ter un saque de esquina. Estamos no 26, lembramos que os partidos, que as metades son a 40, polo tanto 14 para o descanso. Na finalísima, Real Madrid 0, Atlético de Madrid 0.
1: Pausa e continuamos no Galician Goles 7 de xuño.
3: Galician Goles, escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
8: Hai unha corda, se eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero se unha floxa, esa corda nunca rompe.
7: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
8: Exactamente.
7: E de momento a corda vai aguantando, non?
8: Home, penso que aguantará uns anos máis.
6: Radio Galega, onde estás ti?
3: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Últimas instrucións dos adestradores antes de comezar o encontro en Calafell, pero antes ten Antón Vietes máis protagonistas no Couto.
2: Estamos con Martín Fernández, o técnico do Gaete de Poñamorense. Hola Martín, que tal, moi boas?
9: Hola, boas, que tal?
2: Bueno, creo que o porteiro do Celta fixe un partidazo, 4-1 foi o resultado, pero creo que o equipo xogou mellor e fixe un partidazo o porteiro do Celta.
9: Sí, a verdade é que non hai nada que reprochar outra vez os xogadores. Na primeira parte creo que contabilizo que tuvemos 2 ou 3 mao a mao. O porteiro estuvo moi ben, moi acertado do Celta. Así que, bueno, pouco se lle pode reprochar. Creo que merecíamos o gol. E ao final, bueno, pues nos últimos intres do partido, pois quisemos ir arriba para intentar eso, meter ese gol que merecíamos por todo o equipo. Bueno, conseguímolo e estamos moi, moi felices.
2: Chegou ese gol e aplaudido na grada tamén, como non podía ser de outra maneira.
9: Bueno, creo que tamén temos unha afición que nos apoia e que ao final, bueno, pois creo que o merecimento a toda a temporada e o torneo que fixemos, que creo que foi extraordinario por parte de todos, así que pouco que reprochar.
2: Que tal o madrugón? Como levaron os xogadores o madrugón? Porque xoras de da mañá, sí que mellor para o calor, pero bueno, tampouco non sei, creo que non sei se están moi afeitos.
9: Bueno, ca ilusión que tiñan de xogar este torneo, podo che dicir que a gran maioría se estaban antes da hora citada. Ao final, eles sempre queren xogar este torneo é un aliciente pa toda a ciudad, estános vendo todos os compañeros, amigos, familiares, nun campo como o Couto. Ao final, pois, eles estaban moi ilusionados e eso fixo que non hubo que andar despertando a nadie.
2: É un gran torneo tamén para mostrarse, porque Celta, Real Madrid, Atlético de Madrid non son canteiras calqueiras, digamos.
9: No, digamos que esas canteiras, bueno, están un escalafón por encima noso, pero bueno, creo que fixemos dous bons encontros. Bueno, supemos plantarlle cara ou coas nosas armas a dous grandes canteiras, así que pouco que dicir.
2: Non sei se cal é o plan que ten Martín Fernández, cal é o plan que teñen os rapaces, porque supoño que estaréis moi pendientes do que faga o equipo senior nesa eliminatoria de ascenso, buscando ascenso a primeira diante do colexio Hogar.
9: Sí, bueno, esperemos que logren ese ascenso, que pode ser moi bonito pa o club, que pode ser unha alegría, e bueno, pois estaremos pendientes de ese resultado, a ver que pasa.
2: Como organizador, digamos, deste torneo, o equipo, neste estadio Couto, para rapaces tamén xogar neste estadio, coa xente que dicíamos antes, e tamén, bueno, tamén ten que ser un aliciente xogar nun estadio de primeira federación.
9: Sí, bueno, ao final é o que lle dicía aos rapaces, que bueno, que aproveiten, que disfruten do momento, que bueno, co día de mañá o que teñen que quedar é co recordo de haber xogado aquí no Couto, ante canteiras como pode ser o Atlético de Madrid, o Celta. Bueno, o Madrid non nos tocou xogar, pero si xogaran contra eles tamén o mismo, que eso ten que quedar na retina deles e que teñen que ser unha alegría para eles.
2: Martín, gracias e parabéns polo traballo, polo torneo que fixestes.
9: Gracias a vos pola repercusión.
1: Aí estaban as palabras do técnico do conxunto anfitrión. Estamos xa en directo co Calafell Liceo. Alfonso Núñez.
0: Sí, primeiros minutos xa de xogo concreto.

0: finalísima también do torneo Ourense Termal.
1: Sí, estamos a 5 minutos para llegar al descanso. Acaba de lanzar un remate para el Real Madrid por mediación de Gorka Bascal. Un remate en la frontal que se marchó a poder y toda portería que defiende. Octavian Yaur continúa atacando Real Madrid y remate fuera. Está mejor ahora o conjunto blanco en un partido que se está a quecer por bastantes motivos. Cada vez más faltas, cada vez más protestas. Por lo tanto, esto es una final y un derbi madrileño en el que sexa en Ourense poco tiene que ver con torneo deportivo que decía antes o presidente. 4 para descanso. Real Madrid 0, Atlético de Madrid 0.
0: Regresamos a Calafell, donde, como bien decías, Alfonso, o nivel de arbitraje, coa permisividade de las faltas, está siendo hoxe baixo.
2: Sí, e ainda así pediron unha de cartón azul que tamén podría ser falta directa porque era último medio liceo. Entenderon os colexiados que non, que se tirou o xogador de Calafell. Aí sí, moitas protestas por parte do público local, pero hai moitas faltas. Oi, o liceo, a xogada. Que acción hai de Toni Pérez, que mágoa. Tivo unha acción moi perigosa o asturiano, xusto diante de Martí Serra, pero non puido conectar finalmente un bo remate. Pero sí, sí, ainda non levamos 5 minutos e son xa 2 faltas de Calafell, 3 do Liceo. O ritmo altísimo polo momento. Buscan os colexiados, lóxicamente, que non se vaya ao encontro, que marche polos derroteiros da máxima deportividade. E por iso, freando un pouco o ritmo tamén coas primeiras faltas, agarróns. E sen deixar nada, sen sinalar, o ataque era de Alex Marimón. Equivocouse aí o xogador do Calafell. Ollo co erro, pelexaba aí. Era Arnau Saus.
0: E roubou unha falta.
2: Colexiados. Sí, sí. Non sei se a falta ou a posesión directamente.
0: Ah, sí, posesión,
2: entenderon
0: sí.
2: Que xa era, sí, era a bola aí dividida porque volvía a pista de Calafell. Polo tanto, será aí a loita entre os dous xogadores. Xa está preparado Sergi Folguera no Calafell. Será César Carballeira o que pelese esa... Non, sinalaron esa... Ten razón, eh? Sinalaron aí a posesión a prol do... Do Liceo e polo tanto sacará César Carballeira xogando con Dava Torres, devolve para César Carballeira xusto detrás da porta de Martí Serra, o ex do Liceo, agora nas filas do Calafell. César que aguanta, que xogada, a pique se estivo de chegar o gol de Dava Torres, que como apareceu Dava na desmarcase en esa xogada ensaiada, sorprendendo a todos, e non chega a conectar ben, pero a xogada era realmente boa, eh? Sorprendeu aí ao Calafell, e a pique se estivo Dava Torres de facer o primeiro para o seu equipo. Que mágoa nesa acción, que ben estudada por parte do Liceo. Segue Dava Torres, atacando Dava, metía a bola aí cara a área, xogadores o chan, din os colexiados que non hai nada. Ollo coa contra de Calafell, era Marimón o que xogaba, segue aí o dorsal número 74 do cadro catalán, amaga o pase cara Joan. Era Biel Pujades, o que non puido conectar un bo remate, pero favorece novamente a posesión o cadro local, que agora quere empurrar e apretar máis. 18-45 para chegar o descanso. Calafell 0, Liceo 0.
0: Están chegando sinais da previa do que está sendo pois a xornada electoral no Real Madrid, con Florentino Pérez, con Riquelme e con milleiros de socios madridistas exercendo o seu dereito a voto, moitos deses tamén, por certo, provintes de Galicia. Temos algún tipo de reacción pois en directo, aquí poderemos escoitar un chisquiño, un anaquiño polo pequeno interés que podía ter para algúns aficionados galegos, como tamén algúns aficionados galegos, pero culés, estarán pendentes do que faga o seu conxunto de hockey sobre patins, que empata a 0, Igualada 0, Barcelona 0. Eses aficionados colchoeiros tamén están pendentes de que lles conte Antón Vieites como marcha o seu equipo no Ourense Termal.
1: Camiño do 40 esta primeira metade, polo tanto camiño do descanso, restan 15 segundos e está rematando moito mellor o Real Madrid esta primeira metade da gran final do torneo cadete no Estadio Couto en Ourense. Creo que vai haber prolongación porque tenemos pausa para o Eurolo, que vai bastante calor, aproximadamente 23 graus xa esta hora da mañá aquí en Ourense, na cidade das Burgas. Iremos ata 41 con boa presencia de público na tribuna do Estadio Couto. Camiño do descanso, Real Madrid 0, Atlético de Madrid 0.
0: Regresamos a Calafell, 0-0 no marcador, Alfonso.
2: Sí, con 4 faltas a do Liceo, 2 de Calafell. Ataca novamente o cadro local. Era Kinga Barró, que deixa cara o Capi. Selva detrás de porta. Selva ten que conectar atrás con Domènech pode lanzar o disparo que tocaba un xogador de Calafell. A piques de envelenarse, pero vai recuperar o Liceo, xogando con Dava Torres. Amaga co pase, pero segue en...

0: Rodri, que o cuarto partido, claro, hai moitas contas pendentes. E iso que, por exemplo, nesta eliminatoria está sendo absolutamente moi deportiva, non? Pero eses roces, eses empurróns, esas cousiñas, non? De citarse por outros encontros, supoño que tamén influen a hora de buscar pois un ritmo de faltas máis alto no comezo, e despois supoño que baixará un pouco. A outra eliminatoria tamén está igualadísima.
1: Claro,
0: é
1: que
0: Alfonso, Barça, claro, un 2 nese terceiro encontro, pero que é tremendo a temporada tamén de igualado, equipazo que tengo igualada. E aí sí que hai bastantes contas pendentes. Non sei se biches a imaxe de do portero do Barça,
1: sí,
0: celebrando aí dunha maneira que non gustou moito os aficionados de Igualada, nin a xogadores de Igualada, polo tanto, pois supoño que hoxe será tamén aí un partido bastante quente.
1: Temos en conta que tamén os cuartos partidos, por aquelo de que un dos equipos tamén ten outro match ball, entón ten que ir sí ou sí a por todas, e o equipo que vai por diante na eliminatoria que non quere nunca ir a xogar a un quinto, entón é como que se concentran nese cuarto partido toda a tensión e todas as forzas e todas as gañas dos dous equipos, porque claro, evidentemente non é o mesmo preparar unha teórica final. Xa o dicía Juan Copa na previa, Enil, por exemplo, non é o mesmo ter 5 días de descanso que 3 que ter apenas 2, por exemplo, ou 1.
0: Sí, non, totalmente certo. E ademais, cando hai diferencia, ¿no?, entre os dous finalistas, pois aínda é máis importante ese descanso. É certo que son xogadores que están acostumados a xogar competicións moi explosivas, ¿no? Por exemplo, a Copa son pois 3 encontros en 3 días, na Champions serán 3 encontros en 4. Bueno, son competicións moi explosivas, son equipos que están acostumados, pero lóxicamente, home, se podes evitar voltar á eliminatoria a Riazor, pois moito mellor para o Liceo. É obxectivo, aínda así tamén che digo, despois do segundo encontro, esa tranquilidade pois tamén é importante, non? Saber que pase o que pase en Cataluña, lugar onde sempre é complicado pro Liceo xogar, sempre podes ter esa última bala na casa co apoio da túa afección. Pediu tempo morto Juan Copa, non lle está gustando agora mesmo moito como está o partido. Sinalaron anteriormente a terceira falta de Calafel, 3 levan os locais, 5 o Liceo, 14 minutos, 14 segundos para chegar ao remate da primeira metade. Seguimos, sen goles, Calafel 0, Liceo 0.
1: Pues mira, acábame de falar por liña interna Antón Vieites dicindo: estamos no descanso, e no descanso a xente vai para a cantina, pero podes ir comigo que teño cuánto encima. Pois veña, que me conte o ambiente que hai na cantina.
2: No, Rodri, estaba aquí justamente falando con, bueno, con pai, entendo, un dos fillos do Atlético de Madrid, o Real Madrid, que me decía que nada tiña que ver un ritmo de partido como de hoxe que estamos vendo aquí en esta final do Estadio Couto con un partido, digamos, de liga habitual entre eles, sobre todo porque hai moito rapaz que está moi moi derrengados a estas alturas de tempada, que están xa pensando en outras cousas.
1: Ah, pensei que era que en liga como que estaban máis tensos, que había máis
2: Sí, tamén, pero bueno, pique. Aquí eu patadas vincha, Hay cartones amarillos también sacó árbitro, Ese es un poco nivel, pero bueno, aquí está gente metiéndose un poco en la sombra porque como digo no sol, hay bastante calor, hay poquiña expectación aquí, no descanso, agarrando que salgan los futbolistas para esta segunda mitad.
1: 14 minutos para llegar al descanso, 0-0 en Calafel.
0: Sí, e a dicir que pasa no fútbol cos rapaces e tamén cos nenos, este mes de xuño notas ese esforzo de todo o ano, especialmente intensos nalgúns casos.
1: No, é que
2: especialmente o teu, ¿no?
0: Sí, por exemplo.
1: A ver, é que entre toda a temporada e agora que estamos en temporadas de torneos, acaban xa. Mira que os rapaces gustalle xogar, estar sempre xogando, pero ata eles chegan a cansar.
0: Sí, chegan, sí. E os pais tamén. O yo Liceo, que estaba atacando aí. Bruno Saavedra quería xogar con Fran Torres, Tombita que conseguiu meter o stick e devolver a posesión ao seu equipo. Confirmado, por certo, que Nuno Paiva, o xogador que non está convocado, que xa vin aí na imaxe xusto detrás do banco do Liceo. Debe ser algún tema físico, porque Nuno, ademais, está sendo importantísimo nesta temporada, titular nos últimos encontros. Polo tanto, haberá que ver, se non é nada grave, se pode estar para os seguintes encontros do Liceo, que ataca, xogaba aí, acción de Nil Cervera, sempre eléctrico nesa xogada, o lanzamento era moi perigoso, pero conseguiu sacar aí a defensa, a zaga de Calafel. Ollo ataque de Calafel, vai recuperar ben aí o Liceo, vai o ataque Bruno, disparo de Bruno, sacou a man Martí Serra, que paradón do ex do Liceo. Estamos porteiro moi atento, porque Bruno ten dinamita, xa o demostrou, sobre todo

0: todo nos dous primeiros encontros da eliminatoria e a pique se estivo agora de adiantar o seu equipo. Que mágoas, son chegadas bastante illadas, non hai un ritmo tan tolo como noutros momentos da eliminatoria,
1: sí, pero puntos...
0: nas primeiras metades adoita ser un pouco habitual.
1: Pero non? Os puntos, eu creo que agora mesmo poderíamos considerar un chisquiño superior ao Liceo, sí. Non o Calafel.
0: Sí, bastante igualdade, pero sí que vexo aí ese puntiño máis. Mira agora a recuperación de Nil no man a man. Sacou Martí Serra, que mágoa. Aí estivo gol do Liceo. Que recuperación de Nil Cervera. Sempre moi agresivo o xogador do Liceo. Que ben recuperou para plantarse diante de Martí Serra, pero sacou novamente o porteiro. Agora o que ataca é Fran Torres. Tombita, vai o chan. Ollo Fran, que deixou o stick. Segue o ataque de Calafel, perigosísima esa bola, segue o perigo, ollo con lanzamento, vai sacar Blai Roca como puido, segue o perigo, ataca Marimón, que xogada aí de Fran Torres, hai que ter moito ollo, nesas accións, outro día a superioridade numérica foi chave no encontro, e non podes perder os papéis, non sinalaron esa falta sobre Fran, pero ti logo non podes aí revolverte dentro xa no chan, meter o stick, porque... En nada poden amosar ese cartón azul, e xa digo, son eses pequenos detalles que ao final poden decantar os encontros. Agora, coido que teñen aí que secar a pista ou o casco de Blai Roca, porque a acción era perigosísima, e polo tanto o xogo detido, agora mesmo 11:51, para chegar ao descanso,
1: aproveito...
0: tres faltas Calafel, Rodri, 7 o Liceo,
1: A tres simplemente desa décima. Aproveito para pasar pola outra semifinal, onde tamén estamos con tempo morto na pista e tamén co mesmo resultado. Quedan 9 minutos para finalizar o primeiro tempo, igualada. Sen goles, igualada 0, Barcelona 0, 5 faltas en contra da igualada, 5 faltas en contra do Barcelona. Tamén moita tensión na cancha do conxunto barcelonés. Vai rematar o tempo morto, secan a pista. Primeira parte longa, longuísima. Aínda quedan 11:50.
0: Sí. O número de faltas igual que no outro encontro, pero lóxicamente o reparto pois sí. máis desigual, non? Son 7 faltas do Liceo, que é unha barbaridade. A 11 minutos 50 segundos para chegar ao descanso, Unha auténtica barbaridade. É unha circunstancia a ter moi en conta porque pode decantar o partido. Ollo ataque do Calafel, sinalan que ergueu moitísimo aí o stick, non sei moi ben que protestan, pero a acción de Bill Pujadas era claramente ilegal. Recupera o Liceo, que quere sair a contra. Como buscaba aí daba a Torres a Zombita. Buscou aí unha maravilla, unha xogada de obra de arte, pero non puido conectar nese remate porque era moi complicado. Aínda así, a presión alta agora do Liceo. Sae ben Calafel, aínda que entenden que foi legal moito tempo na súa pista, esgotaron esa posesión en pista propia, polo tanto, vai recuperar a bola o Liceo. Moitísimas interrupcións, como ben dixo, partido moi, moi longo. Estamos a 11:25 aínda para chegar ao descanso. Moita tensión nos bancos, sempre de pé Juan Copa, Guillén
1: Cabestani. E pouca continuidade, os quero dicir, moitos paróns. Hai veces que se meña que é tempo morto e non é tempo morto. Hai que chegar á pista e dicir, partido que vai ser cociñado a lume lento,
0: Ollo, Liceo, a recuperación, que mago aí, Fran Torres, tivo outro arxentino, a recuperación do Liceo despois do erro do Calafel, que mago meteu aí o stick Fran Torres, pero non puido conectar un bo remate. Aínda así, a posesión novamente pro Liceo, que quere patinar, quere meterle algo de ritmo. Aí estaba a acción de Jacobo Copa, pedía falta, din os colexiados que non. E recupera, polo tanto, Calafel, 10:45. O ataque agora longo novamente do equipo de Guillén Cabestani, que tamén se pode lesir. É un equipo que lle gusta o ritmo alto, pero tamén vi unos últimos encontros diante do Liceo que unha perda en pista contraria pois desata, non? O Liceo. Ollo agora o erro do Calafel, recupera Jacobo. Era un 2-2, ten que tranquilizar aí. Daba Torres, pon un pouquiño de pausa, non quiso ir ao loco porque non tiña moitas opcións. E o ataque máis longo do Liceo, xogador o chan, ten que ser falta clarísima aí sobre o xogador do Liceo, sobre Fran Torres. E a cuarta e a quinta case seguidas do Calafel, 12 faltas, Rodri.

0: e non levamos nin 15 minutos de encontro. Tremendo o ritmo altísimo de faltas que están sinalando os colexiados. Situamos ese marcador xa en 5 faltas do Calafel e 7 do Liceo.
1: Vamos a ver, levamos case un cuarto de partido, un chisco máis. 7 por 4, estamos a ritmo de 28 faltas, case por o final do partido, entre 25 e 30.
0: Unha barbaridade, unha cousa igual. Supoño que en algún momento
1: terán que frear.
0: Sí, tanto os colexiados como os equipos, tamén porque moitas delas están sendo faltas moi claras. Ollo Calafel, o disparo de Marimón que Perigo levaba, que ben adiviñou a intención Blai Roca, sacou a bola, pero segue atacando Calafel. Ollo, porque fixeron aí unha acción maravillosa, pode ser gol, acción a reviravolta, que ben Blai Roca. E ollo coa contra, do Liceo, un 2-2, daba, piques de anotar, daba, que xogada do capi do Liceo, que ben fixo daba ese tipo de xogadas individuais. Conectou un remate que non atopou porta, pero Capiques estivo de convertirse en gol. Xogo novamente detido, 9-26 para chegar ao descanso. Calafel 0, Liceo 0.
1: 1 e 2 minutos contándolles o Calafel 0, Liceo 0. Tamén moi pendentes da outra semifinal, co Igualada 0, Barcelona 0, a 6:47 para finalizar o primeiro tempo. 1 e 2 minutos nun domingo tamén cheo de motor. Lesson 1.

0: Onte contábamos na Radio Galega pois o Campeonato Galego de Autocross, tamén contábamos o Campeonato Galego de Rallys, Rally de Pontevedra, logo saí un enaco. Escoitamos algún dos protagonistas con esa victoria de Dani Verdomás, máis líder do Campeonato Galego, por diante de Jorge Cajiao e de Alberto Meira, pero que hoxe as citas multiplícanse. Na Fórmula 1, en Mónaco, no motociclismo, MXGP, no Gran Premio de Hungría, e poden xa, a través da galega.gal e da G2, o Gran Premio de Letonia de motocross do Mundial, onde onte o piloto vigués Rubén Fernández non acadaba a mellor das clasificacións da Qualifying Race, onde conformábase coa quinta posición nunha carreira na que Lucas Cuaren foi primeiro, Herlin segundo, Kai de Gol terceiro, Febr cuarto e Rubén Fernández na quinta posición. Hoxe sairá dende ese quinto posto da grella de saída. En apenas 10 minutos a primeira manga, 4 a segunda. E xa que falamos de motocross, esta noite, antes facíamos xeografía norteamericana. Estábamos en Chattanooga. Estábamos en Tennessee, pois en Sacramento, en Houghton Town, segunda cita do Campeonato Americano de Motocross, con mala sorte. Para Jorge Prado, moto parada cando ía cuarto na primeira manga, na segunda saiu retrasado e rematou décimo terceiro nunha cita na que o actual campeón, que regresa de lesión, Jet Lawrence, gañou as dúas citas e ascende a primeira posición da xeral. E non hai nada como motorizar o programa para que cheguen Alfonso Núñez os goles galegos.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, do Liceo, gol da Torres. Sempre aparece o Capi, recolle un bo pase, busca posición pro seu lanzamento e o misil dirección porta, non o pode evitar Martí Serra, converte o primeiro Liceo, golazo de Dava Torres, sempre aparece Dava Torres, a 7:49 para chegar o descanso, gol do Liceo, Calafel 0, Liceo 1.
0: Importante este gol do Liceo, poñerse por diante e xogar cos nervios do conxunto local, nervios que tamén están afrontando Igualada e Barcelona. Choque intensísimo, restan

0: 4-19 e non hai goles. Igualada 0, Barcelona 0 nunha semifinal na que en faltas pois baixaron un chisquiño ese listón. Ten 5 igualada, 6 en contra o Barcelona. Máis ten o Liceo, 7, 5 o Calafel, pero importante, Alfonso Núñez, é que o conxunto que hoxe viste de branco e azul deu primeiro.
1: Sí, importantísimo, ¿eh? Para mí importantísimo, sobre todo vendo o número de faldas, porque non é o mesmo afrontar unha directa con vantaxe no marcador, Rodri, que en igualdade ou indo por debaixo, non, que pode ser xa definitivo. Polo tanto, gol importantísimo tamén para meter un pouco de nervios no Calafel, un Calafel que non estaba chegando moito neste trito de encontro, o Liceo tampouco moitísimo, pero sempre aparece Dava Torres. O gol de Dava Torres inventouse aí prácticamente o gol. O capi do Liceo adianta o seu equipo nun momento absolutamente importante, sobre todo nesta primeira metade.
0: E sobre todo agora, que obrigase o Calafel a dar un paso ou dos adiante. E aí sí que sí, o Liceo sí pode aproveitar e matar a eliminatoria.
1: Sí, sí, veremos, que outro día tamén foi sí en vantaxe o marcador. E fíxate que logo, escoitando a Juan Copa, coincidía co noso análise, non? Que o Liceo perdou moitísimo outro día na primeira metade, e o resultado non era malo, pero era curtiño. Co visto neses primeiros 25 minutos, o Calafel ten armas máis que suficientes para reaccionar, e máis neste deporte, e na segunda metade apretou moitísimo, chegou moitísimo. É certo que o partido resolveuse finalmente na prórroga, pero amosou outra cara completamente diferente. Cocal, se podes facer o segundo, lóxicamente sempre mellor, pero o importante que era o primeiro foi Dava Torres. Pedían aí os xogadores do Calafel, o seu equipo, o súa afección, máis ánimos e máis folgos, porque un momento delicado da eliminatoria. Ataca novamente o Liceo, aí a loita entre xogadores. Foi o Chan Arnau Saus que sinalan. Non me digas que a falta é do Liceo.
0: Sería oitava. Hai protestas,
1: as protestas de Arnau, pois ten toda a pinta, sí, sí. Ten toda a pinta de que sinalaron a loita entre os dous xogadores, van os dous ao chan. Puf, igual que noutras eran moi claras, esta
0: sí, costalle moi esta pouco a subialas, Sí, ainda sí que bueno, por agora non subiu o marcador, co cal veremos, porque sí, están falando aí con ambos banquillos, con xogadores. Moita protesta do Calafel, que comeza xa tamén a presionar. Claro, canto máis te achegas a esas 10 faltas, máis presiona tamén o equipo contrario.
1: Sí, sí, sen dúbida, non, lóxicamente, porque ven moito máis preto esa posibilidade da falta directa. Aquí protestase todo, non? Sí. Como adoita ser habitual. Entrou aí o rapaz a secar un pouco a pista. Polo momento non sube esa falta o marcador, co cal entendo que non a sinalaron. A posesión sí que para Calafel. Estaríamos a 6:40 para chegar o remate da primeira metade. Hai que aguantar polo menos este resultado. Xogando Jero para o Calafel. Jero que retrasa con Selva o capi, xogando novamente co dorsal número 8, Jero que segue patinando, busca aí o apoio de algún compañeiro. Era Jordi, o disparo finalmente de Selva, que sacou aí como puido Blai Roca, que seguro sempre nese tipo de accións Blai Roca. Oye, outro ataque perigoso, outra vez Blai. Acción ha ido Calafel,
0: que
1: perde
0: aguantar,
1: a Siña Liceo.
0: Hay que aguantar.
1: Perdí ahí a Siña Liceo. Hay que aguantar esa acción. Ahora sí, por fin, posesión para o cadro coruñés, xogando con Arnau Saus, cruzando a pista. Arnau agora metendo tranquilidade, retrasando cara a César Carballeira, que levaba uns minutos descansando. Este con Toni Pérez, eso é falta. Din que non os colexiados. Sobre Dava Torres, pareceume clarísima. Ollo a contra, sacou Blai Roca. Que paradón de Blai. Esta é das paradas que dan triunfos e vitorias.
0: Valor gol que se diría,
1: Sí, asistencia de Kinga Barró. Parecía absolutamente eso. Coido que era Jordi no segundo pao. Jordi Pujades.
0: E agora outra acción, vez o parón.
1: Non sei se está parar, sí, pero sí, bueno, ten pinta de que a pediu Blai,
0: Sí, para ser atendido por ese, igual sí, coa cabeza puido parar o lanzamento. Pode ser.
1: Sí, sí. Oye, porque seguen as protestas, non sei moi ben que protestan agora. Aí nos xogadores, tanto de Calafel como de Liceo, piden outra vez que entre o rapaz aí a secar a pista, e a primeira parte

0: La primera parte va y...
1: longa, longuísima, ¿eh? Madre mía, fíjate que restan 5:40. Na otra semifinal estamos a 1 minuto 10 segundos. Unha semifinal tamén intensa, tamén con paróns, tamén con moitas lesións incluso por parte de xogadores de ambos os dous equipos, e onde tamén o nivel de faltas é igual de alto. Agora mesmo, 7 leva igualada, 7 o Barcelona, pero restan 63 segundos para chegar ao descanso e tempo morto tamén na pista de Les Comes, en igualada. E agora segue sendo atendido o porteiro do Liceo.
0: Aínda sí, que... os dous pediron un pouco secar o casco tamén.
1: Debe haber moita presión, condensación.
0: ¿No? Nesta pista, sí, moitísima. Sí, de feito, está entrando o rapaz de como vai a secar a pista continuamente, sí. Porque xa digo, debe haber moita calor, moita condensación, e iso, lóxicamente, pois condiciona tamén o estado da pista. Xogo xa reanudado, 5:30 para chegar ao descanso, atacando a Nil Cervera, Nil buscando a Bruno, Bruno retrasa cara a César Carballeira, este xoga con Jacobo, aparece Jacobo Copa, pisándose a pista contraria, retrasa mellor para... César Carballeira agora movendo, circulando o Liceo, xogando con velocidade a bola, atacando Bruno Saavedra, Bruno xogando novamente con Nil, 6 faltas, por certo, Carafel, 7 o Liceo, apuntaronlle unha máis o cadro local, igualando, polo tanto, xa moito máis preto do Liceo, o ritmo ainda así moi alto, con 13 faltas sinaladas, era Nil quería iniciar xogada, con... sinalan os colexiados, non, que agarrou co brazo, proteseu de máis, co brazo que non levaba o stick, e polo tanto, a bola será favorable ao Calafel.
1: 5 minutos para chegar a ese descanso, co Calafel 0, Liceo 1, apenas 1 segundos en Les Comes, 50 segundos, concretamente en Igualada 0, Barcelona 0. Pasamos antes polo Couto, para saber se comeza ou non o segundo tempo da finalísima, Antón Vieites.
2: Sí, Rodri, estamos no 12 xa desta segunda metade con outro lanzamento pau do Real Madrid que merece xa o primeiro gol do partido de momento no 12 deste segundo tempo con trocos no Atlético de Madrid. Seguimos en goles na final. Real Madrid 0, Atlético de Madrid 0.
1: Regresamos a Calafel 0-1, gaña o Liceo.
0: Segue atacando aí o Calafel, agora con Selva, aí está o Cápido, Calafel vai por detrás da porta, busca o lanzamento Blai Roca, monumental Blai Roca, e ollo a contra Bruno, que velocidade de patinase, o lanzamento que non entrou, pero qué perigo, mago de Santiago, danada, Rodri, qué maneira de patinar, qué explosividade, e a esa velocidade de Serken, de controlar stick, bola, e aínda forzado... sacar o lanzamento é tremendo de Bruno Saavedra.
1: A Bruno tens que dicirlle a que non esquende, el di, agárrame isto. Agárrame o stick.
0: Total. Que xogadorazo, eh? A canteira galega sempre no que ia patins tamén.
1: Eu aínda así, deixando... bueno, foi viral. Pero eu é todo ok, creo que Mundial segue aínda sorprendido polo feito ao domingo pasado.
0: Sí. O sea, en directo son cousas que non podes creer,
1: non? No, porque... pero en directo nin en repeticións, as leis físicas impídenme entender como foi quen de facer iso. Directamente, sí. E creo que non é exagerar.
0: Non, e logo sai os coitas coa absoluta normalidade. Eu se marco eso, Rodri, estou nas redes sociais sacando todos os días. Mira o que fixe, non? Pero el tan tranquilo, non, o fago nos adestramentos, claro, xa me dixo César, non te atreves, non, tal, pois aí vai. Pois, o fago, pois nunha semifinal polo título de liga, non? Bueno, pois bueno, os senios son quen de facer esas cousas, Rodri.
1: Sen acabar cunha escordadura de xeonllo, de cadeira e túneis hernias discais, porque a felicidade que hai que ter tamén para marcar ese gol, esa obra de arte, é brutal. Pero bueno, xenio e figura, non? Un dos grandes protagonistas desta temporada exitosa do Liceo. Nos momentos bons para ben e tamén nos momentos pois menos bons, non? Para mal, con esas sancións, ese temperamento todo santiagués.
0: Sí, ollo agora a acción, Rodri, porque pode ser perigosa, eh? Leva un golpe na facía, na coido que César Carballeira, e sinalan a falta de César, eh? Ademais, a falta é clara de César, sí, e logo sen querer, ay, leva un golpe na facía, un golpe durísimo. De feito, os xogadores do Calafel, eh? Son os primeiros que interesanse polo estado de César Carballeira, a falta

0: Da de César e Clara, mete o stick aí no no patín do xogador do Calafel. E logo, uf, o golpe sí. tremendo, co stick sí. na faciana de César.
1: É que xa o propio
0: doloroso.
1: Sí, sí. A ver se se non hai fenda ou se non hai algún tipo de ferida, porque, bueno, pero semella que será
0: este
1: que xa.
0: Duro.
1: Sí, sí, sí.
0: É duro. Sí. A verdade é que César o de César é tremendo, nin sequera pediu o troco, é certo que agora o xogo está detido, pero nada de pensar en trocos. Leva man o nariz, un pouco de auga e a seguir a pensar. Duro como unha pedra, unha perda importante, pro Liceo ano que ven, pero César quere marchar do seu equipo no, no máis alto. Xogará o ano que ven no Porto, nunha desas ofertas
1: que non se pode rexeitar,
0: que un non pode rexeitar por un moito amor que teñas.
1: Onte escoitábamos a pibe o ex do, do Arenteiro, o ex da Cultural, pois coa súa experiencia futbolística en Kazastán. E deixaba moi claro, por que esa decisión? Pois porque as ofertas a estas idades son brutais e hai que pensar na, na familia. Un cando está na primeira división pode aguantar 5, 6, 7 anos cobrando un chisquiño menos, pero o resto de deportistas teñen que aproveitar. E se en Portugal agora mesmo, afortunadamente, están pagando o que están pagando, pois...
0: Sí, sí. Bueno, é o que dís, non? Ao final, César, pois mira, outro día ainda estaba ali moi preto da nosa posición a súa, a súa muller, o neno que moi, moi, moi meniño, de feito vai cos, cos cascos e os auriculares o pabillón, non? Para evitar ese, ese ruido, ese ambiente, pero, lóxicamente, un ten que pensar nesas cousas. E a oferta, eu polo que sei, é das que, é que non se poden rexeitar.
1: Claro.
0: É así de sinxelo, entendible por todas as partes, lóxicamente, pois César vai seguir a súa carreira nunha oferta mareante en Portugal. E o Liceo que xa ten reemplazo, xogará Edu Lamas, que tamén é outro xogador con claro ADN Liceo, experimentado, que fai xusto pois o camiño contrario. Do Porto chegará ao Liceo, que pro ano que ven tamén quere facer novamente unha plantilla con xogadores importantes para optar novamente a todo, e a pesar de perder pezas importantes como vai perder, seguramente se saquen de poder confeccionar outra plantilla máis que competitiva. Pero os que marchan están absolutamente comprometidos con este proxecto e queren, como digo, deixar o Liceo no máis alto, e iso sería polo menos alcanzar a final e ter opcións, porque en caso de chegar a ela sería un factor pista, por primeira vez en moitos anos, despois de rematar a temporada en primeira posición na fase regular, polo tanto, pois importante ese factor. Pero antes hai que eliminar ao Calafel, por aquí aínda hai moito que roer, porque non está ni moito menos sinxelo encontro. Aínda 2:25 para chegar ao descanso, e levamos pois case 50 minutos de partido.
1: É importante tamén que foi quen de aguantar o nivel de faltas ao Liceo, que leva tamén estancado nesa sete moitísimos minutos, importantísimo.
0: De feito, chegou xa a sétima falta tamén de Calafel, polo tanto, igualar nese rexistro importantísimo, e con Blai Roca, Rodríguez, que xa merece máis dunha mención, está salvando tamén o seu equipo. Ollo a perda do Liceo, ataque de Marimón, o lanzamento agora tapou unha defensa, e pode ser a contra perigosa, dous para un, aí está, daba, daba forzado, sacou Martí Serra, que para donde Martí Serra, segue o perigo porque o rexitamento favorece a Daba, buscaba aí a César, tal e como viña, pero non puido conectar co seu compañeiro. A contra agora do Calafel, o partido máis tolo neste trito final, hai que aguantar, hai que aguantar. Minuto 30 para chegar o remate da primeira metade, a recuperación do Liceo, pode ser outro dois para un, aí está acción, o disparo, que ven aí o xogador do Calafel en defensa, buscou Arnau Saus, pero recibiu a presión de Domènech, non puido conectar un bo remate, segue coa posesión o Liceo, ademais ten 30 segundos no seu crono, un 10 para chegar ao final, busca a posición de disparo, pois parecida a manobra acción do gol, esta estaba moito máis centrada en unha morea de xogadores, non chegou a porta ese disparo, pero segue coa posesión o Liceo, outra vez daba, metendo cara dentro, quere sair outra vez o disparo, abaixo Martí Serra, obrigando Dava Torres ao seu ex compañeiro amigo Martí Serra a facer outro paradón. Están os porteiros facendo unha primeira metade maxestuosa, agás ese gol de Dava, o resto todo para Dons, mantendo seus equipos no encontro, con moita seguridade entre os tres ferros que defenden no día de hoxe. 52 segundos, 3 décimas para chegar ao descanso. 0-1, gaña o Liceo. Vale o gol de Dava. 7 faltas todo cada equipo. Buscando un oco xa na final do título de Liga. Vai mover o Liceo con tranquilidade e pausa. Lóxicamente, así nace este resultado para chegar ao descanso. Tampouco quere moitos máis danos Calafel. Aguanta o Liceo xogando con César. César que retrasa cara Dava Torres. Imos ver se busca o lanzamento, non, prefire xogar con César, 25 segundos pro final, César que patina, César que aguanta, xoga con Dava.
1: Aguantar Dava con... a unha posesión casi.
0: Sí, pero perdeu o Liceo. Ollo, 15 segundos, 2 para 3. Aí vai o ataque de Calafel, non houve entendemento. E recupera o Liceo, 13 segundos. Hai tempo, ollo, pase. Arriscou moito o Liceo, perdeu. Outro 2 para 3 do Calafel. Ollo, acción pode ser perigosa. Non atoparon aí o compañeiro para conectar, remate, menos mal. E o Liceo busca a última, 2 segundos. Non hai tempo. O que pode pasar neste
1: madre
0: deporte
1: mía.
0: En 20 segundos, unha cousa de tolos, é un aviso.
1: En canto dixen,
0: para que temos por diante.
1: Van para unha posesión e houbo 3 ocasións.
0: Bastante claras. Volveuse tolo aí nese final de encontro. O importante que mantenga renda o Liceo e que marcha o tempo de lecer por diante no electrónico, no descanso. Calafel 0, Liceo 1, vale o gol de Dava Torres.
1: Pois chega con victoria momentánea o Liceo, descanso que aproveitamos tamén para confirmar o descanso en Les Comes. Igualada 0, Barcelona 0. Descanso, o que lle quedan 2 minutos. E aproveitamos para pasar polo Couto e saber como marcha esa finalísima, en principio, Antón, sen goles.
2: En principio, en final, Rodri, sen goles, seguimos 0-0, estamos na pausa para oroposo, para hidratación, ahora sí que vai bastante calor, xa estamos casi instaurados nos 25 grados aquí na cidade das Burgas, ollo coas transicións, porque o Atlético de Madrid xa está a facer dano con pernas frescas ao Real Madrid, pero de momento, sen goles na final, no Ecuador da segunda parte, 22 da mesma, Real Madrid 0, Atlético de Madrid 0.
1: 1:23 minutos, estamos pendentes tamén, poden velo a través da Televisión de Galicia, na G2, na galega.gal, a primeira manga do Gran Premio de Letonia de Motocross, onde Lucas Koenen roda na primeira posición e Rubén Fernández agora mesmo está situado na sexta posición, a 14 segundos de Koenen. Primeiro Koenen, segundo Febre, terceiro Herlings, cuarto cae de Wolf e agora mesmo perde unha posición Rubén Fernández e marcha na oitava posición. Lembramos que onte na carreira de calificación remataba quinto. 1:24 minutos, pausa e continuamos no Galicia en Goles.
3: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo. As impresionantes canteiras do Porriño converteránse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incribles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Brech. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com. Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Xa que estamos, conectamos con nosos compañeros da Televisión de Galicia, con Roberto Prado e coa análise de Manu Pérez Varela, para saber como marchan as cousas nesa primeira manga do Gran Premio de Letonia de Motocross.
5: que contivo perfectamente a Herling. Se va a Herling un poquillo más pendiente y que lleve por

0: xa che comento, Roberto, que chegados os últimos 5 minutos de manga ou menos, pois aí se a ver se lle sigue aí febre a Kai de Wolf enriba, pois se a ver, a ver se non dá en un baixo ritmo.
1: Más atrás Rubén Fernández, que intenta sacarse de arriba Jonas, que está aguantando por lo de ahora. Tan solo ahí un segundo.
0: Ahí está Jonas ya, ahí a punto de elevar una loita ya con
1: Oliver, ¿eh? Oliver. Meteuse Oriol Oliver na pelexa, está Adamo sí. También.
0: Claro, ven detrás. Así sí, que...
2: A loita polo sexto, séptimo, oitavo e noveno posto. Sexto Rubén Fernández Ovigués. Séptimo Paul Jonas, o local, o letón. Na oitava posición, Olivero, o outro español, Adamo, noveno posto. Como dicíamos, restan 8:25, poden seguir esta carreira na galega.gal e a través da Televisión de Galicia, a través do seu, da súa segunda canle, da G2, por certo, tamén arrinca o antigo Dauphiné Libéré, que agora ten outro nome, que logo diremos. Kilómetro 50 e medio para chegar a liña de meta, por agora o pelotón dos favoritos con Juan Ayuso, co valenciano. Entre eles a 1:30 dos 4 escapados. En Calafel, a piques de comenzar, Alfonso Núñez, o segundo tempo.
3: O nome era máis sinxelo de antes, o da docinele.
2: Sí, agora é tour de Ródano, Alpes Altos, se non sei que.
3: Sí, é complicado. Comeza a segunda metade en pista de Calafelo. Ollo primeiro, roubo do Liceo en 5 segundos. Quería ir canadiante Toni Pérez. Din os colexiados que non hai nada, pedía falta o asturiano, pero xa digo, non a concederon agora os colexiados neste inicio estrano, esa primeira perda en apenas 5 segundos. Era un erro de Calafel, pero que non puido aproveitar Toni Pérez, xogando Marimón, apoiándose aí no seu compañeiro, a bola que chega cara a Domènech que sigue cara adiante, lado esquerdo da pista de ataque, non atopa oco, retrasa cara a Marimón, outra vez xogando agora pola pista, polo lado dereito, cambiando aí a orientación, movendo agora o Calafel neste primeiro ataque longo, pero máis dinámico do que vimos na primeira metade. Ollo lanzamento, metían a bola xusto aí o corazón da área, pero sacou ben a zaga do Liceo. Aínda así favorecía a posesión para Calafel. Consideraron os colexiados que non era nova posesión, esgotaron polo tanto tempo que tiñan de ataque os locais e moverá o Liceo a piques cumprindo xa o primeiro minuto de xogo desta segunda metade. Lembramos, gaña o Liceo 0-1 grazas ao gol de Dava Torres. Este resultado sería xa válido para que o Liceo teña oco asegurado na finalísima polo título da Hockey Liga.
2: Onde non sabe quen será o seu rival, porque estamos agora mesmo na segunda semifinal. Tempo morto na cancha, solicitado polo técnico do Barcelona, e non hai goles. Igualada a 0, Barcelona 0, 9 faltas. A unha da falta directa o Igualada, da falta directa en contra, 8 ten en contra o Barcelona. Antes de regresar a Calafel, pasamos polo Couto para saber canto queda para ese final, Antón.
4: Estamos no 39, está rematando o partido, igual que a primeira metade, co Real Madrid empurrando, sendo merecedor do primeiro gol. Agora hai un xogador, dous de feito, do Real Madrid tendido no retángulo de xogo, porque tamén apreta o calor e apreta estes dous partidos nun corto espazo de tempo. Último minuto do tempo regulamentario, está o partido parado, sen goles no Couto, na finalísima. Real Madrid 0, Atlético de Madrid 0.
2: Estivo parado en Calafel, onde os xogadores sudan, e o Damopa tamén está gañando hoxe. Pois sí. O soldo non, porque é un rapaz e non creo que teña soldo, pero sí que vai se gañar un xeado para despois, eh?
3: Sen dúbida, sí. O que chegou en Calafel foi a octava falta do Liceo, non entendo moi ben, porque a que sacou agora era clarísima sobre Toni Pérez. Non contabilizaron esa falta, si un anterior do Liceo, polo tanto 7 Calafel, 8 Liceo. Ataca novamente o cadro local, empurrando moito máis neste inicio da segunda metade, defendéndose ben polo momento o Liceo, un muro sólido nestes primeiros intres da segunda metade, recuperando a posesión. Dava Torres, vai cara adiante o Capi, Dava patinando buscando a Arnau Saus, que chegaba en carreira.

0: Busca a Toni Pérez justo detrás de puerta. Imos ver qué puede inventar Toni Pérez. Xoga nuevamente con Arnau. Arnau Saus quiere buscar posición de disparo, pero no atopaba. Ataca con Dava Torres. Algo más estático este ataque do Liceo. Xusto na esquina, muy presionado, muy encimado Dava. Y a bola que terá que ser a prol do Liceo.
1: Con 22 minutos 42 segundos. Partido longo, longuísimo.
0: Sí, sí, longuísimo. Un encontro con moitas interrupcións nesta, sobre todo na primeira metade. A segunda que comezou algo máis fluida, pero seguramente con paso dos minutos, como ben dís, non? Entre a condensación, o tema de secar a pista, as faltas, a posibilidade seguramente de ter accións de falta directa para os dous equipos, pois teremos tamén unha segunda metade longa, mentre segue atacando Calafel, que saiu con outro ritmo, lógicamente. Pues ten todo en contra, no lleva vale otra que atacar, hay que buscar primero gol de empate o lanzamiento lonxano. Va a sacar ahí como puede Blai Roca, también muy atentos los jugadores do Liceo. Quedaba algo mancado ahí o portero do Liceo que ten que coller nuevamente posición a siña. Otra vez Calafel atacando muchísimo equipo de Guillén Cabestán y gol. Y oh, o golazo de Sergi Folguera. Estaba atacando muchísimo. Xa dicíamos neste arrinque de segunda metade. O encontro muy igualado, muy parecido do outro día. E outra vez Sergi Folguera. Chegan as protestas dos xogadores do Liceo.
1: Que algo pedían,
0: non sei se hai un colexiado
1: sí,
0: que sinalou.
1: Algo pedían.
0: Ah, pode ser aí unha falta, non?
1: No, si, no bloqueo do xogador que está fronte aos sí, atacantes.
0: Pero semella que non, Non, eu penso que é o que está facendo un pouco de pantalla entre o xogador xusto diante de Blai Roca. Cando inicia o ataque Sergi Folguera, o lanzamento. É unha loita aí, unha pugna. Sí. Eu penso, sinceramente, que é gol válido.
1: E non se van a complicar, sí, sí.
0: Sí. Seguen protestando os xogadores do Liceo, un posible empurrón, pero o colexiado que estaba máis preto penso que veu perfectamente que tamén o xogador do Liceo Arnau mete o cóbado, é unha loita por posición. Seguen as protestas tamén no banco do Liceo, pero gol vai subir o electrónico, polo tanto, todo como o principio de partido, segue ese Calafel un Liceo un a falta de 20 minutos 38 segundos. Pero Calafel saiu con outra cara, outro ataque perigoso. Ollo, erro do Liceo, vai chegar. E saca Blai Roca como puido. Está cá o Liceo, sí, ten que pedir un tempo,
1: sí,
0: Juan Copa.
1: Esa desconexión defensiva puido costar moi cara,
0: Terrible a desconexión, deixaron a bola absolutamente morta. Agora xogador Ochan.
1: De que vai.
0: Sinalan falta, sí. Gabarro tamén facendo un pouco de sí. De cine.
1: Sí, Copa
0: comendo Torres que pide explicacións, Copa que fala cos colexiados. Está difícil, o partido agora.
1: Eu creo, sí, agora mesmo que o Calafel quere aproveitar ademais este momento duro do Liceo e quere forzar tamén os árbitros. Lembramos que estamos a dúas faltas da directa do Calafel. Aproveito para pasar polo outro encontro. Les comes 13 minutos, perdón, case 14 para finalizar o segundo tempo. Non hai goles, Igualada 0, Barcelona 0. Continuamos con 9 faltas en contra do Igualada, 8 en contra do Barcelona. E quero saber se rematou o tempo reglamentario no Couto, Antón.
2: Rematou cunha oportunidade clarísima de gol nun pase da morte atrás. Julen Sánchez colleu balón punto de penalti e non puido rematar sobre ollo control porque rápidamente defenderon ben os futbolistas do Real Madrid. A verá, ten toda a pinta por como se están colocando os equipos directamente penaltis aquí para dirimir o campeón deste trofeo cadete no Estadio do Couto entre Real Madrid e Atlético de Madrid.
1: Vai xa renovar o partido en principio sen falta para ningún dos conxuntos, Alfonso.
0: Bueno, penso que a realización, non? A falta
1: sí, non?
0: Se me llama moi clara. Supoño que en algún momento ten que subir
1: está.
0: Sí, a subida está. Ten que subir aí o marcador do Liceo. Pero mira un exemplo da presión, Rodri. Foi a protestar a falta Tamartí Serra. Que un xogador moi tranquilo sí. Saiu da súa posición, cruzou a pista entera, levou aí algún pique cos xogadores do Liceo, moitos excompañeiros e amigos, pero hai moito en xogo, hai moita presión tamén por parte do Calafel, que está empregando, pois, lóxicamente, todas as armas a súa disposición para buscar o triunfo no día de hoxe, forzar ese quinto

0: Liceo, atacando nuevamente Calafell, jogando con King Gabarro. Gabarro retrasa ahí cara o su compañero, era Jero. Jero buscando a Selva, Selva topando ahí a su compañero, otra vez Selva, Bayocapi de Calafell, cruzando pista, buscando copro disparo. Hay un compañero mayor colocado a piques King Gabarro de conectar. De poñero segundo, menos mal que no pudo llegar ahí. O xogador de Calafell, pero ahora sí, como empurra xente. De P, animando su equipo. Un Calafell ahora, otro xogador, Ochan. Por cierto, en la realización no subieron esa falta, ¿eh? No, entiendo muy bien.
1: La estadística da OK Liga sí que informa sobre una amonestación verbal a Dava Torres, pero no sobre esa falta, Cocal. Pues.
0: Bueno, pues. No sé. Pues mira. Y ahora sí sube otra de Calafell. A oitava. Oito de Calafell, oito do Liceo.
1: Sí, nove
0: do Liceo. Sí, sí, agora actualizan. Agora actualizan sí, y por sí. Lo tanto, oito faltas de Calafell, nove do Liceo. A piques de entrarse nas accións de falta directa.
1: Pues mira,
0: que pueden,
1: por cierto,
0: sin duda decantar en contra.
1: Tivo acción de falta directa o Barcelona, chegou a décima o igualado, pero. Non foi quen de anotar la Ferran Font, foi unha moi boa parada de Arnau Martínez, así que estamos coa igualada 0, Barcelona 0, partido o que lle restan 12 minutos e medio do segundo tempo. Nos penaltis estamos ou non no Couto, Antón?
2: Co primeiro penalti que para o guardameta do Atlético de Madrid, polo tanto erra a primeira oportunidade do Real Madrid, ese foi o primeiro penalti que anda para o Atlético, que se pode poñer por diante, acabase de lanzar ese primeiro penalti na final, de momento sen goles tamén nesta quenda, Real Madrid 0, Atlético Madrid 0.
1: Aún a falta o Liceo da décima e que aguantar estes minutos de Asexo Catalán.
0: Sí, porque perdeu Dava Torres, quería sair a contra, pero replegou perfectamente aí o equipo de Juan Copa, polo tanto, ataque máis estático do Calafell, ainda así quere circular rápido a bola, xogando King Gabarro, xogador Ochanding, os colexiados que non hai nada, sigue en posesión do Calafell, Selva, Selva, Selva, Selva, vai cara dentro Selva, perde o stick Selva. Non indican nada, ollo aí, arriscando moito na saída do Liceo, pero é boa. Aí vai Bruno Saavedra, con Dava Torres, que mágoa, meteu o stick, pero non puido conectar. Ollo a contra do Calafell, replegou novamente ben, pero a opción é clara, o disparo de Selva. Sacou aí Bruno, que partido. Cando ten eses intres, Rodri, de encontro tolo, patinan a unha velocidade que é tremendo, son ocasións constantes en nas dúas porterías. O partido é fermoso, non? Neses momentos, seguramente máis para os afeccionados
1: que para nós que para os técnicos.
0: E ollo agora o erro do Calafell, vai o Liceo, man a man, disparo de Bruno, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Págase moi caro. En a entrega non estiveron acertados os xogadores do Calafell. Roubou o Liceo, foi a contra, buscou sorprender Bruno con disparo que ninguén agardaba. Sacou Martí Serra de primeiras, pero no rexeitamento. Que rápido estivo Bruno Saavedra, o mago de Santiago. Tamén sabe anotar goles que non son fermosos, pero si chaves e importantes. A 18-01 para chegar o remate do encontro, gol de Bruno Saavedra, pide tempo morto Juan Copa, Calafell 1, Liceo 2.
1: Bruno Saavedra pode perdoar unha vez, pero nunha segunda, marca o mago de Santiago, marca Bruno Saavedra, de novo por diante o Liceo, e queremos saber como marchan os penaltis na finalísima do Ourense Termal, Antón.
2: Aí vai o Atlético de Madrid, para dentro, gol agora, que foi de Samu Beltrán, de momento a pos de 4 penaltis lanzados, 2 por cada equipo, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 1.
1: 1:51 minutos, restan 9 para as 2, facemos unha última pausa e continuamos.
3: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
4: Este verán, refresca os teus coñecementos, explora a sostibilidade e a xeopolítica, comparte educación, benestar e aprendizaxe, abre portas a novas miradas, redescubre o patrimonio que nos

0: Comprende os teus dereitos nun mundo en cambio. Achécate a inteligencia artificial, conecta ideas, persoas e futuro. Cursos de verán UNED Pontevedra. Refresca teu coñecemento. Descúbreos en unedpontevedra.es.
1: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Aparte para cortar...
3: Hasta para abrir botellas,
2: sí,
3: teñen.
2: Sí,
3: sí.
4: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
2: Claro.
4: Sí, sí. Tiene ferramenta la doméstica.
3: Con eso xa,
2: no
3: xa, xa nos conformamos,
2: sí,
3: ¿no?
2: Sí. Porque que despois de montar un mueble hay que abrir una botella, ¿no?
3: Claro.
1: Radio Galega, onde estás ti?
5: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: Queremos saber se xa finalizaron os penaltis ou non, Antón.
7: No, ainda non, de novo Ponce Atlético Madrid por diante. Estamos na final Atlético Madrid 3, Real Madrid 2, restan dos penaltis por equipo.
6: Por certo, rematou si xa a primeira manga do Gran Premio de Letonia de motocross con vitoria do belga de Lucas Koenig, Kyle Wolf segundo, terceiro o tamén neerlandés Jeffrey Herlings, cuarto o actual campeón Roman Febr, quinto Tim Geiser esloveno e sexto finalmente Rubén Fernández, outro español na grella, Oriol Olivé rematou na novena posición. Regresamos a Calafel, gaña o Liceo 1-2.
2: Sí, con 9 faltas para cada equipo, dicía yo antes que una afección muy respetuosa, pero siempre hay 3, Rodri, sí. que ya sabes, hay 3 sí. Homes ben entrados en anos, además, que están ahí xunto balado, diciendo absolutamente de todo ahí los jugadores sí.
6: Le van todo do partido ese, ¿eh?
2: Todo, sí, pero xa digo, xente...
6: Sí, está ayudita.
2: Xente que non é nova, que xa pode ter netos, hai que mostrar un pouco tamén de educación, animar, sí, pero con respeto, dixéronlle de todo a Jacobo Copa, que levou un golpazo tremendo contra o Abalado, a falta era clarísima, non sei moi ben que protestaban, pero xa digo, o xogo detido a 17:34 para chegar o remate do encontro, e que gol de Bruno Saavedra, Rodri, porque se ves ben a repetición, ninguén agarda ese primeiro sí. lanzamento, el aproveita que Martí está xa bastante colocado como para un man a man, non busca sorprender, e Martí xa non pode moverse, saca, pero ese rexeitamento foi con todo xa como buscando rexeitamento, non? É tan bo que eu xa imagino que ata puido ter na cabeza que se saca, vou aproveitalo, non? E de feito, pois logo case a porta Baleira, pero moi inteligente Bruno Saavedra nesa acción, podía optar por outras accións, pero penso que buscou sorprender, e vaya se sorprendeu, eh?
6: Por certo, déxame pasar polo Couto para saber se o Atlético xa é campeón, aproveitou as oportunidades ou non, Antón?
7: Campeón Atlético, después de que marcara o penalti decisivo dorsal de 16, foi concretamente Santiago Arrocha en un partido, una tanda de penaltis en la que tivo gran protagonismo guardameta Atlético de Madrid, Octavian Gaur, que parou dos penaltis. Campeón Atlético de Madrid, segundo Real Madrid, tercero Celta y cuarto Pabellón Ourense.
6: Muchas gracias, Antón. Pues ganó Atlético de Madrid ese torneo Ourense Termal que contamos tanto onte como hoxe. Por cierto, marca o Barcelona na outra semifinal, na que agora mesmo estaría tamén clasificándose para a finalísima, non pola vía rápida, pero sí case, porque estaría sumando o terceiro punto o Barcelona, igualada a cero, Barcelona 1-9-27 para chegar ao final do encontro. Resta máis 16:40 para que o Liceo certifique ese billete cara a finalísima, Alfonso.
2: Moitísimo máis, ainda por diante, a posesión agora pro do Calafel, e lembramos, 9 faltas cada un, co cal o valor das accións directas, que pode ter un peso importantísimo no encontro, máis alá diso queda moitísimo tempo.
6: Pois mira, marca Biel Llanes, de falta directa, a décima, que provocaba o igualada, que facía o Barcelona, e empata igualada, anotou Biel Llanes, igualada 1, Barcelona 1, qué golazo también. A importancia da bola parada.
2: Sen dúbida, neste deporte importantísimo, e ademais, aínda que difícil marcar, cada vez vemos máis accións tremendas, ¿no? Que obras de arte, como falábamos anteriormente. Ollo Liceo, que recupera. Ollo contra, que pode ser perigosa. O disparo de Toni, que mágoa. Nunha posición moi boa. Non era Bruno. Era Bruno, que non adoita perdoar nese tipo de accións. Que boa recuperación.

0: De ni la bola cara Bruno Saavedra, entraba absolutamente só, buscou asustar demais e a bola marchou desviada e ademais chega a décima falta do Liceo. Rodri.
1: Pois momento chega chave.
0: A décima, sí, sí, sen dúbida momento chave, non sei moi ben cando asinalan, porque a acción era a de Bruno Saavedra, agora falan os colexiados.
1: Lembremos, ten 9 o Calafel, 10 ten o Liceo en contra. Que...
0: No, pero, no, alguén na realización cometeu aí, sí, un erro. Sí, sí, sí, que sí. Non vía por ninguna parte. Nada. Agas que hubiera algo que non tivéramos oportunidade de ver, era moi estrano, no. porque non había nada punible. Por
1: pero
0: lo menos
1: algo
0: que...
1: pedían, porque creo que acaban de amonestar o adestrador local por protestas. A presión é sí. máxima. Bueno, é brutal.
0: Guillén Cabestani é raro sí. encontro que xa é sen, sí, sí. sen amonestación, porque é un adestrador fantástico, pero vive os partidos tamén dunha maneira moi, moi quente, tanto cos seus xogadores, porque bota unhas broncas que é pra velas,
1: por
0: como
1: certo,
0: a presión que mete os colexiados.
1: Marca Márcaro o segundo para Igualada, deulle a volta sí, sí. nun minuto Igualada, Igualada 2, Barcelona 1.
0: Parecíame raro porque Igualada está facendo un temporadón e perder así dous encontros seguidos na casa, é certo que diante do Barça, non? Pero, pero bueno, lóxicamente é un equipo con moitos argumentos, xa gañou no Palau, ademais nesta eliminatoria, e veremos o que sucede. Eu penso que, lóxicamente, pro Liceo o máis positivo é que haxa un quinto partido ali. Ollo primeiro, gol do Calafel. A contra rapidísima, que golazo do Calafel. A contra rapidísima, asistencia... sobre coido que Domènech,
1: sí.
0: o dorsal número 6, non
1: sí,
0: do
1: sí, Domènech,
0: Carles
1: sí.
0: Domènech, o xogador do Calafel, nunha contra nun erro aí do Liceo, e cando deixas patinar a este equipo, pois pasan estas cousas. Asistencia xusto no momento perfecto, o erro aí de Nil Cervera, a contra a toda velocidade era Sergi Folguera o que conduciu, o que patinou a unha velocidade extrema. E o que anotou foi Domènech, que fai o empate a 2, e polo tanto, todo igualado, 9 faltas cada equipo, 2 goles cada equipo, e pouco máis de 15 minutos, 15-29 en concreto, para chegar o remate do encontro, golazo de Carles Domènech, o golazo de Calafel. Tempo morto en pista, Calafel 2, Liceo 2.
1: Pois con este 2-2 pechamos agora este encontro do Calafel-Liceo. Regresamos en 20 minutos, xa na edición informativa, para dar conta deste final do Calafel-Liceo. Agardemos que con vitoria coruñesa, lembramos que na outra semifinal, Igualada 2, Barcelona 1, o conxunto local estaría forzando o quinto definitivo partido, e chegaremos tamén ás 2:20 coa información sobre todas as previas desa Final Four, dese Leima Estudiantes, tamén do Fortuna Europa, en fin, de todo o deporte. Agora continúa a información na Radio Galega.
2: Son as 2.
3: Unha escola que nos enseña a arrodillarnos ante Dios e ante el prójimo. Porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
4: A crónica da fin de semana, con Cristina Martínez na Radio Galega.
2: Boas tardes, esa foi a principal mensaxe lanzada polo Papa na súa homilía durante a misa do Corpus Christi que oficiou diante do Palacio de Cibeles de Madrid. O Papa pediu que a relixión sexa unha escola, como escoitaban, que nos ensine a non desprezar aos demais. Unha celebración multitudinaria que presenzaron 1.200.000 persoas que ateigaron a praza e tamén os arredores. Unha vez máis vimos a León XIV chegar no Papa Móvil e ser aclamado por unha morea de fieis, peregrinos e curiosos entusiasmados. Unha multitude que viu como o Santo Pai procesionaba baixo palio e sobre un colorido e florido manto confeccionado con máis de 30.000 flores elaborado polos alfombristas de Ponteareas, que hoxe tamén foron os protagonistas.
5: En 7-8 horas nos vai a levar tranquilamente aquí tirado no chan. O bo que temos é que temos un bo clima, hai un tributo ao Papa que nos visita. E entonces o que queremos agora mesmo que estamos planificando é

0: dónde van a ir as alfombras, porque ao final son 16 tapetes en todo o percorrido da calle Alcalá.
1: Así nos contaban para Radio Televisión de Galicia cómo confeccionaron esos tapetes floridos. De seguido conectamos con Madrid para contárllelo máis polo miúdo. Antes, unha nova de última hora, un escalador precipitouse na Serra do Galiñeiro dende unha altura de 12 metros e quedou inconsciente no chan. Aconteceu este mediodía no concello Pontevedrés de Gondomar, na parroquia de Vincios. O home estaba a practicar escalada nunha zona coñecida como as verticais. O 112 movilizou o helicóptero Pesca 2 para rescatalo. Son os datos que lles podemos ofrecer ata o momento e unha nova da que estaremos moi pendentes. Antes de entrar en materia, coñecemos o prognóstico do tempo para as próximas horas. Joel Cid, boas tardes.
2: Boas tardes. Nestas próximas horas iremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, máis nubes no norte da provincia. E logo, os ventos soprarán do norte noroeste, en serán frouxos moderados no litoral. As temperaturas nestas horas da tarde e lixeiro a moderado ascenso. Valores que na metade sur poden se acercar os 27 a 29 graus, no resto de Galicia en torno aos 22 a 25 graus.
1: Son as 2:02, comezamos.
3: A crónica da fin de semana, con Cristina Martínez na Radio Galega.
1: Máis dun 1.200.000 persoas, como lles dicimos, asistiron á misa de Corpus Christi oficiada polo Papa na Praza Cibeles de Madrid. Unha vez máis, o Papa chegou en papamóbil, saudou os fieis e deu a beizón a moitos bebés. Xa en Cibeles, León XIV foi recibido polos reis e polo alcalde de Madrid, que lle entregou a chave d'ouro da cidade. Na súa homilía, León XIV pediu que a relixión nos ensine a non desprezar os demais. Unha eucaristía engalanada, por certo, con máis de 700 metros de mantos florais confeccionados polos alfombristas de Ponteareas. Seguindo todo ese acto, estivo a nosa compañeira Cruz Martínez. Boas tardes.
4: Boas tardes. Misa de gran solemnidade e recollemento. Así foi este acto central da visita do Papa a Madrid dende o punto de vista apostólico. Preto dun 1,5 millón de persoas, segundo a organización, seguiron finalmente a Eucaristía presidida por León XIV, concelebrada por 1,600 sacerdotes e 150 bispos e cardenais. A mensaxe do Papa para todos eles e para a comunidade católica española en xeral, que ninguén pode axenlloarse perante o Señor e desprezar o irmán.
5: Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
4: É unha mensaxe en liña coa que lles enviou onte os políticos apelando respeto a todas as persoas. A máis, o Papa reivindicou a presenza pública da fe católica e animou a comprometerse coa construción do ben común, acompañar a pobres, enfermos e persoas que perderon a esperanza. Na homilía subliñou a importancia do corpus no calendario litúrxico e, aínda que destacou a beleza das alfombras, lembrou que o importante é o que representa esta festividade.
5: No se trata únicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada, para responder a su invitación a la conversión, a cambiar la mirada, a acoger su presencia que nos transforma y nos hace constructores de un mundo nuevo.
4: Os fieis durante a misa pediron pola unidade dos crentes, as necesidades da Igrexa, a paz e os necesitados. O broche de ouro da Eucaristía foi a procesión. O Papa portou o cáliz acompañado por seminaristas, por membros do clero, bispos e arcebispos, e tamén nenos que fixeron a primeira comunión este ano, nun número máis reducido do previsto inicialmente por razóns organizativas e seguridade. Percorreron eses 700 metros da rúa Alcalá, tapizados polos alfombristas de Ponteareas a pasada noite. Como sacristía e retablo, o edificio do Concello de Madrid, por certo, dun arquitecto galego, de Antonio Palacios. A un lado do altar estaban os reis, a princesa de Asturias e a infanta Sofía. A eles e o Papa aclamounos a multitude cando abandonaban o lugar da misa.
1: Moitas grazas, Cruz, pois, como dicías, un dos momentos máis emotivos da cerimonia foi esa procesión, unha procesión que presenciou aí na Praza Cibeles a nosa compañeira

0: Cristina García, boas tardes.
1: Boas tardes. Desde primeirísima hora desta maña, Madrid era un ir e vir de grupos de xente equipados con cadeiras portátiles, paraguas para protexerse do sol e botellas de auga. Ese era o equipo básico para agardar a chegada de León 14. E pouco despois das 10 da mañá... O papamóvil facía entrada en Cibeles e rodeaba a praza para saudar a multitude. A xente destacaba o bo ambiente, a convivencia entre peregrinos que teñen que compartir durante horas un espazo moi reducido.
2: Hai, por exemplo, un ambiente de moita facilidade para prestar todo. Por exemplo, fai un anaco, tiven que prestarlle a miña silla pregable a unha nai que está embarazada ata que lle chegara ela. Logo tamén, pois, gustame moito que hai moitísimas familias con nenos pequenos. A verdade, penso que é tamén un momento moi importante para dar un testimonio da nosa fe.
1: Esta era Irene, de Vigo, unha das galegas que estaba en Cibeles. Outro galego, Luis, de Betanzos, atrevíase a compartir connosco unha sensación que lle dá esta visita do Papa.
3: Yo creo que la siguiente visita del Papa a España tiene que ser a Santiago, ¿no? Porque además, de hecho, ayer hizo mención, en el primer discurso hizo mención al apóstol Santiago, es a Santiago el Mayor, que gracias a él se había iniciado toda evangelización en España, con lo cual no hay ninguna duda que tiene que ir a Santiago.
1: Tras la procesión do Corpus, na que a protagonista foi a alfombra floral feita esta noite polos alfombristas de Ponteareas e un equipo de voluntarios, a misa remataba. A axenda do Papa aínda ten outro acto importante marcado para a tarde de hoxe, o encontro Tecer Redes co Mundo da Cultura, a Arte, a Economía e o Deporte, no Movistar Arena. Nel participará o actor Antonio Banderas ou a deportista Carolina Marín.
0: Grazas, Cris. Pois o Papa xa está de regreso na Anunciatura, onde se aloxe, onde seguro estará collendo folgos para ese evento que nos contaba Cristina García desta tarde no Movistar Arena. León 14 reunirase con representantes da cultura, do arte, da economía e do deporte nun encontro baixo lema Tecer Redes. Un evento con testimonios, adubiado con música, no que intervirá, xa nos dicía Cristina, Antonio Banderas, a bailaora Sara Varas, tamén a deportista Marín. Ademais, intervirán os secretarios xerais de UGT e Comisións Obreiras e o presidente da COE. Un evento que arrancará ás 6 da tarde e no que se espera que participen 10.000 persoas. Ademais, León 14 prevé facer historia este luns ou converterse no primeiro papa en pronunciar un discurso nas Cortes Xerais. Farao, iso sí, non como un líder religioso, senón como xefe de Estado da cidade do Vaticano. A Radio Galega daralles boa conta dese acontecemento inédito cunha edición especial do Galicia por Diante con Luís Ojea, que se prolongará máis aló do seu horario habitual. O Corpus Christi hoxe vivíase o grande en Madrid, pero tamén o celebran por todo alto en Ponteareas. A vila amenceu cuberta, como non pode ser doutro xeito, cunha alfombra floral, con numerosas alfombras florais elaboradas durante toda a noite por milleiros de veciños e veciñas. Un ano no que se bateu récord de tapices, cun total de 35. Tamén o celebran con flores en Ares ou en Burela, no a Iglesias.
4: O Corpus de Ponteareas, declarado Festa de Interese Turístico Internacional, volve converter as rúas do centro urbano nun gran lenzo de arte efémera grazas ás alfombras florais que cada ano elaboran veciños e voluntarios. Unha tradición con máis de 2 séculos de historia que hoxe moitos aproveitaron para ir descubrir.
5: Muy bonito porque venimos en familia y hay muchísimos años que venimos aquí.
6: Nosotros somos de Toledo, ¿vale? Y ayer aquí en el portal número 10 me dejaron participar y estuvimos poniendo. Bueno, esta fiesta se trata de participar un poco en ella.
7: Estamos todos juntos, hacemos algo que es muy divertido y al final tiene un significado. Está muy guay.
4: Foron máis de 2.000 as persoas que participaron ao longo de toda a noite na confección dos tapices, un traballo que comeza semanas antes coa preparación de materiais e o deseño das composicións. Neste 2026, a edición volve marcar récord de superficie, con arredor de 7.000 metros cadrados de flores ao longo do percorrido procesional. E non só en Ponteareas se celebra esta tradición, tamén localidades como Ares e Burela viven estes días do Corpus con alfombras florais que enchen as rúas de cores.
8: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Os viaxeiros españois do Ondio xa están nas súas casas ou chegarán a elas ao longo deste domingo, onde terán que seguir gardando corentena. Só permanece illado no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid un dos pasaxeiros que deu positivo en Antavir.

0: virus. O Ministerio de Sanidade informou que permanece na unidade de illamento de alto nivel do Comezulla. Presenta febrícula, aínda que a súa situación clínica non empeorou. Outro pasaxeiro infectado foi dado de alta o pasado xoves. O resto dos viaxeiros acabarán de pasar a corentena de 42 días nos seus fogares logo de dar negativo na última PCR. Entre eles, o viaxeiro galego.
1: O clúster da automoción de Galicia asegura que a nosa comunidade se converterá nun referente europeo en mobilidade eléctrica coa implantación de SAIC, o grupo chinés que fabrica os coches da marca MG. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, a presidenta de CEAGA afirmou que a chegada do xigante asiático terá un efecto tractor na comarca de Ferrol, Manuel García.
2: Patricia Moreira explicou que a decisión de SAIC de instalarse en Galicia responde a factores empresariais, xeográficos e tamén a unha aposta firme da Xunta. A responsable do clúster de automoción e mobilidade de Galicia asegurou que xunto con Stellantis a planta de SAIC converterá a Galicia nun referente da mobilidade eléctrica en Europa.
3: Si juntamos la capacidad productiva de una planta como Stellantis Vigo, que fabrica uno de cada cuatro coches fabricados en Europa, y ahora le sumamos el anuncio de SAIC, dice que va a fabricar coches 100% eléctricos, pues ya tenemos los dos tipos de tecnología en nuestra comunidad. Entonces, ninguna duda de que vamos a ser referente en Europa.
2: A presidenta de CEAGA cree que a chegada de SAIC terá un efecto tractor na comarca de Ferrol e que beneficiará as empresas locais de componentes, logística e enxeñería. Con todo, reclama medidas para que a automobilística non limite a súa actividade á ensamblaxe de vehículos.
3: Tenemos que poner algún mecanismo que obligue o anime a este constructor que no solo traiga los componentes en kits y los ensambla aquí, ¿no? Tenemos que buscar la manera, pues lógicamente será con incentivos a la compra local o con acuerdos de contenido local. Tiene que venir un poco linkado a las ayudas y a todas las ventajas que pueda tener por implementarse en nuestra comunidad.
2: A Xunta asegura que lle pedirá a SAIC que fabrique a metade dos componentes dos seus vehículos en Galicia en 2030. Polo momento, a empresa só solicitou iniciar os trámites para unha futura planta de ensamblaxe.
1: Saiban tamén que o laboratorio metalúrxico Aimendo Porriño foi seleccionado provisionalmente para analizar as vías de Adamuz, onde se produciu o accidente ferroviario no que faleceron 46 persoas o pasado mes de xaneiro. A Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios escolleu este laboratorio e outro de Madrid pola vía de urxencia. Agora, o xulgado que investiga o sinistro terá que autorizar esta adxudicación. Segundo a CIAF, as empresas seleccionadas contan con independencia e coa experiencia necesarias para analizar as vías. No tráfico temos que lamentar un novo tráxico accidente no que faleceu un condutor de 29 anos, Manuel.
2: O sinistro rexistrouse pouco antes da medianoite en Ponte Caldelas, cando un vehículo saiu da vía, colidiu contra unha árbore e caeu por un noiro. No turismo viaxaban dous ocupantes aos que non foi preciso escarcerar. Porén, un deles, o condutor, perdeu a vida logo do accidente, sen que nada se puidera facer por evitar o falecemento. O outro ocupante do turismo quedou ferido e foi evacuado ao hospital. É o segundo accidente que se rexistra na noite do sábado. O outro foi en Barbadás, Ourense. Seis persoas resultaron feridas logo de que un coche alcanzase por detrás a outro nunha embestida moi forte. Cinco dos feridos viaxaban no mesmo turismo.
1: Recordámoslles tamén que xa se pode circular, aínda que só polo carril esquerdo, pola autoestrada AP9 á altura do concello Pontevedrés de Mos. A vía estivo 12 horas cortada en sentido Tui tras emborcar un camión cisterna portugués cargado con 32.000 litros de gasóleo.
2: Boa parte do combustible foi trasvasado a outro camión, pero uns 7.000 litros vertéronse a un regato pequeno. Por iso, a Xunta mantén activado o plan de emerxencia Transgal para conte la mancha con terra. Explicaba yo a Radio Galega Marcos Araujo, xerente da Axencia Galega de Emerxencias.
4: Abaixo temos medios de Traxa, medios dunha empresa de aquí privada, Ouseiro, que está sudando para a contención do vertido de gasoil, porque é gasoil que se verteu sobre 6.000 litros. Están facendo de que se contención con terra e despois teremos que sacar esa terra para tratarla como residuo contaminado.
2: O Concello de Mos pídelle precaución aos veciños da zona que teñan pozos. Ante calquera sospeita de sabor, olor ou manchas aceitosas, recoméndalles non consumir a auga. Por mor do accidente, moitos condutores quedaron atrapados. Algúns ían cara ao aeroporto do Peinador e non puideron chegar a tempo para coller o seu voo.
5: Yo no sé lo que hay de aquí para arriba, de aquí para abajo, ya ves, por lo menos

0: Los 5 autobuses y los que hay para arriba, sí, habrá más de 100 personas aquí atrancadas, más.
1: ¿Qué tenemos que ir hacia la salida, hacia la última salida de la autovía para atrás? Y ahí estamos, aguantando. No, ya perdimos o avión para pa Italia, un carajo.
2: Seguimos na rede viaria, primeira fin de semana de xuño con controis especiais da DGT nas nosas estradas para reforzar a vixilancia dos motoristas. Tráfico intensifica os controis ata outubro, prestando especial atención á velocidade, o alcohol e as drogas tras o aumento de sinistros mortais.
3: Coa chegada do calor, cada vez son máis os motoristas que saen ás estradas e, como consecuencia, aumenta o número de accidentes con este tipo de vehículos afectados, sobre todo entre as 3 da tarde do venres e a medianoite do domingo. Por iso, a Dirección Xeral de Tráfico activa desde esta fin de semana unha campaña especial de vixilancia que se manterá ata o mes de outubro nas vías máis frecuentadas polos motoristas. Hoxe eran moitos os condutores sorprendidos polos controis nas estradas.
4: Ben, supoño que ben, non? Se é por mirar pola seguridade...
5: Si, na moto non podes beber. Eso é o primordial, porque vas en dúas rodas, non é como ir nun coche. Eu, se é por seguridade, vexo ben.
3: A Garda Civil de Tráfico prestará especial atención ao exceso de velocidade, os adiantamentos antirregulamentarios, o consumo de alcohol e drogas e a circulación sen casco. Os motoristas creen que o maior perigo son os outros vehículos e o estado das estradas.
6: A ver, na moto vas seguro, só que encontras moitas carreteras que están que dan pena, e aí cando traes o peligro.
7: A maioría dos coches nin nos ven. Nin nos ven a nós, nin ven aos ciclistas, nin ven... Cando levamos un coche non vemos aos demais. As carreteras todos estamos vendo que levan uns anos sin unhas reparacións que son moi necesarias.
8: Por veces os coches, según como vayan, tamén se meten un pouco de respeto.
3: Segundo os datos da DGT, ata o 31 de maio faleceron 104 motoristas nas estradas españolas, a maioría en vías convencionais, especialmente entre homes de 45 a 65 anos con motocicletas de gran potencia.
9: A crónica da fin de semana con Cristina Martínez na Radio Galega.
2: Nos Estados Unidos, 12 persoas quedaron feridas nun tiroteo rexistrado na cidade de Toledo, no estado do Ohio, durante un festival. Dúas están en estado crítico. As autoridades piden a colaboración dos cidadáns para que acheguen vídeos ou calquer outro material que permita identificar os autores.
10: Este era o momento no que, segundo a policía, dúas persoas comezaron a dispararse entre sí durante un festival veciñal. Os tiros provocaron o pánico entre a xente que fuxía correndo e tirándose ao chan para buscar a cubillo detrás dos coches, segundo reportan varios vídeos que xa circulan polas redes sociais. A policía puxo en marcha un operativo para dar cos autores do tiroteo e pide a colaboración dos cidadáns para que aporten vídeos ou calquera outro material que axude na identificación.
11: Look through your cell phone video and reach out.
10: Revisen os vídeos dos seus teléfonos móviles e trasládenlle á policía todos os datos posibles para podermos atrapar as persoas que fixeron isto, dicía o subxefe do Departamento de Policía de Toledo. As autoridades manteñen a zona acordoada e instaron a poboación a que evite a zona ata que os axentes localicen os autores do tiroteo.
2: E hoxe o día grande da Feira Banca Semana Verde de Galicia. As actividades de Lecer cobran protagonismo nun certame que pechará esta tarde as súas portas tras reunir preto de 800 empresas de 6 países diferentes.
3: A Feira Internacional a Banca Semana Verde reforzou a súa programación máis lúdica para atraer os centos de visitantes que se achegaron ao recinto feiral de Silleda. Entre as actividades con maior expectación estiveron as exhibicións de freestyle, motocross con saltos de máis de 20 metros de longitude e acrobacias no aire, así como as demostracións caninas que volveron congregar a numerosos público. A programación completouse con exhibicións de cetraría, concursos ecuestres e actividades relacionadas coa gandería, a caza e a pesca. Un bo escaparate para que os gandeiros coñezan as nosas especies locais.
12: Moito maior que durante o ano, se foi un trampolín impresionante para nós.
13: Cada ano o que notamos é que a xente está máis interesada e cada vez a xente conoce moito máis a raza.
14: Nosotros o que queremos é apostar pola produtividade e pola rendibilidade das explotacións.
3: Ademais, os salóns paralelos Salimat e Turexpo continuaron ofrecendo degustacións, demostracións gastronómicas e propostas turísticas de distintos puntos de Galicia. A entrada é gratuita e o estacionamento ten un custo de 3 euros.
2: E imos botando o peche con música. Carlos Núñez actúa este domingo na Colexiata do Sar en Compostela nun concerto que arrancará as 8 do serán. As entradas poden mercarse a partir de 21 euros. Outra

0: as propostas lúdicas para esta xornada levannos a Dozón, que acolle a festa da carne ao caldeiro e da bola con torresmos en Bidueiros. Tamén en Guitiriz temos unha cita porque ali renden homenaxe á súa popular torta de millo. A festa contará ademais con exposicións de artesanía, obradoiros e xogos populares. O programa completarase con actuacións musicais, entre elas as que ofrecerán Sheila Patricia e o dúo formado por Sabela Caamaño e Antía Ameixeiras. Dicíalles que imos con esa última hora coa que comenzábamos este tempo de información. O 112 movilizou o helicóptero Pesca 2 para tratar de rescatar a un escalador que se precipitou o chan dende uns 12 metros de altura e quedou inconsciente. Este suceso produciuse no concello pontevedrés de Gondomar, na parroquia de Vincios, queremos dicir. O home practicaba escalada nun lugar coñecido como as verticais. Así, con este apuntamento rematamos. Chegan de seguido os deportes.
1: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Que tal, saúdos? Moi boa tarde, benvidos a esta edición informativa do Galicia en Goles, na que atenderemos o que está acontecendo agora mesmo co hockey en directo, pero tamén o que será unha tarde de paixón, de emoción, co Leiva Basket Coruña buscando ascenso á Liga ACB, buscando continuar soñando coa segunda división o Celta Fortuna, tamén coa fase final galega de ascenso á Segunda Federación, e moito fútbol, e moito deporte. Dicíamos que o que sobre patins ten centrada toda a nosa atención, porque estivemos contando durante a mañá o cuarto partido entre o Calafel e o Liceo, tan longo que aínda sigue en xogo e aínda con todo por decidir. Alfonso Núñez, que tal? Moi boa tarde de novo.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde de nuevo, Rodri. Todo por decidir. Puede acabar o luns, encontro eterno. 5 minutos 28 para llegar o remate. Do encontro, Calafel 3, Liceo 3.
0: Un Liceo que de gañar estaría xa clasificado fra finalísima, onde aínda non sabe cal será o seu rival, porque o Igualada ven de gañar o cuarto partido, forzar o quinto. 2-1 gañou ante o Barcelona o conxunto do Igualada en Les Comes, nun partido tamén eterno e tamén no que houbo que sufrir moito, porque o Igualada rematou con inferioridade defendendo con 3 e o Barcelona atacando con 5. Finalmente, le dice a local, Igualada 2, Barcelona 1, haberá quinto partido. Alfonso Arias no control de son, Dani Casares no control central. Pausa y continuamos.
2: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada ya a venda solo en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Yeah. Galicia en Goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
0: Oxe, moi pendentes do deporte coruñés, tamén do vigués. Nun momento estamos tamén na cidade olívica para atender a última hora do Celta Fortuna, tamén con esa última hora do Lima Basket Coruña, pero antes pasamos por Calafel para saber Alfonso Núñez. Deixábamos o partido con empate a 2 no marcador e houbo que sufrir moito, chegou a adiantarse de novo o conxunto local, pero o Liceo que quere aferrarse a ese cuarto punto da eliminatoria.
1: Sí, a segunda metade tremenda, o encontro xusto cando

0: Deixamos cartón azul para César Carballeira. Nese momento, equipo en inferioridade, fallou a falta directa que parou Blai Roca, pero en inferioridade encaixou ese tanto, tanto de Joan Pujalte que poñía o 3-2. E logo o Liceo reaccionou, o gol de Toni Pérez despois dun lanzamento de Dava Torres era o 3-3. A partir de aí, décimas faltas dos dous conxuntos. Joan Pujalte que fallou, enviou o ferro, tampouco anotou Arnau Saus. E con iso estamos a 3-0-8 para chegar ao remate do encontro. Máxima igualdade en pista, en faltas, en absolutamente todo. Calafel 3, Liceo 3.
1: O afeccionado coruñés que terá hoxe case pouco tempo entre cita e cita quere ademais buscar unha temporada case perfecta. O Liceo, xa saben, gañaba a Copa do Rei. O Deportivo conseguía o ascenso á Primeira División e por que non pechalo, ademais pechalo da mellor maneira posible, non só para o Deporte Coruñés, senón tamén para o baloncesto galego, cun segundo ascenso, o Leibásquet Coruña acompañando o Obradoiro e tamén certificando esa gran temporada con esa permanencia tranquila, sosegada e histórica do Breogán. Alfonso Pardo, que tal? Moi boas.
2: Hola, Rodrigo, boas tardes.
1: Antes de marchar caro Coliseo, onde a partir das 7 o non vai máis, o todo polo todo. Leima, Estudiantes.
2: Mais ou menos o que estaba previsto, sen dúbida vai ser outro día, como sempre, para a historia, e imos ver que pasa. Eu son bastante optimista. O problema do baloncesto creo que é un dos deportes máis dramáticos que existe, é mollarse antes de que suceda, porque despois, claro, durante o partido, pues xa sabemos, é un partido, poden pasar moitas cousas. Bueno, dito eso, onte nas semifinais, desde logo Básquet Coruña sacando primeiro cuarto, sobre todo segundo cuarto, foi o mellor dos catro equipos que vimos sobre o Coliseo. Imos ver que sucede hoxe, porque en fronte está un histórico como Estudiantes que leva 5 anos que non dá conseguido ese ascenso. E eu son moderadamente optimista, porque Básquet Coruña está eu creo que como ten que estar. Onte finalmente impuso o seu baloncesto, sobre todo na segunda parte, con un Cayo Pacheco que, bueno, é para poñerlle unha rúa na Coruña, porque onte foi realmente espectacular. Non obstante, ollo o piollo, porque Dida Cuevas ao final non podía xa cos xemelgos. Cuidado, porque además é un xogador, non o sei, pero é un xogador pequeno, forte, musculoso, que os xemelgos poden causarlle problemas. Non creo eu que Dida Cuevas hoxe estea ao 100%. Xa non quer dicir que non vai a xogar. Pero cuidado con Dida Cuevas. É o mesmo con Diop. Non o cello. Esas son palabras maiores, evidentemente, ante un Estudiantes que ten un fondo de banquiño para envexar. Malia baixa de Baulet, onte tamén Garino tivo problemas e retirouse ao final, tivo que ser atendido. Imos ver se finalmente tamén pode ou non Patricio Garino xogar ou estar ou rendir o nivel habitual. En todo caso, o que ti dis, non cabe máis un histórico contra un Básquet Coruña que realmente só sabe unha cousa: gañar, gañar, gañar, gañar e gañar e volver a gañar. Un equipo que apenas perdeu partidos,
1: 4. Dous,
2: bueno, sí, a Estudiantes gañou os dous, 4 partidos en contando da Copa, desde logo que o merece, pero aquí non falamos de merecementos, aquí falamos de que ao final pois sexan capaces de impoñer o seu baloncesto. É evidente que vai haber máis xente da Coruña que de Estudiantes. Palencia onte foi impresionante, había máis de 1000 persoas. Hoxe non é o caso, aínda que Estudiantes supoño que moita xente pois acudirá desde Madrid, se que ten entradas e todo iso, pero Básquet Coruña eu son moderadamente optimista.
1: De todas formas,
2: ascenda a Liga ACB.
1: Eu creo que onte preguntabas xa moitos aficionados do Liga Básquet Coruña logo quen preferían. E non sei que dicirche, porque o poderío do Estudiantes é obvio, incluso casi incluso favoritismo, non, pero sí na semifinal. Pero claro, cando viamos parte da segunda semifinal e o Oviedo tal como estaba, a cincenta, non o quería ver hoxe na final o Oviedo,
2: Non. Oviedo, además, ten xogadores moi interesantes. Oviedo está medrando moitísimo, deixaron Pumarín. Oviedo, dentro de pouco, vai a ser unha realidade neste país do baloncesto, sen ninguna dúbida. Javi Rodríguez, que tivo os seus problemas, digo, bueno, foi cesado en un triunfo en moitos sitios, pero agora parece que atopou o seu lugar ideal. Un día, bueno, pues podríamos falar de Javi Rodríguez na súa vida como xogador e tamén como adestrador, o de Porriño. Foi axudante xa no 2018, no 2018.

0: 19, fora xa axudante, despois tivo no Oviedo Club, despois tivera, bueno, pois as súas andainas polo Bilbao Básquet, estivo de axudante, por exemplo, de Álex Mumbrú, e parece que agora aí dá gusto velos xogar e ten xogadores moi interesantes e moi importantes.
1: Agora regreso contigo porque temos boas novas dende Calafel Alfonso Núñez.
2: Con gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol do Liceo, gol de Dava Torres.
1: O cuarto.
2: Esa contra frenética que ben levada por Bruno Saavedra, 2-1, xoga con Dava e Dava non perdoa, anota o cuarto do Liceo a 1:02 para chegar o remate do encontro, cando todo estaba cantado para a prórroga, adiántase o Liceo, gol de Dava Torres, según Josochan, a perdas entre xogadores do Liceo, hai que aguantar, tempo morto en pista, 1:02 para chegar o remate do encontro, o Liceo estaría na final, hai que aguantar este minuto, Calafel 3, Liceo 4, gol de Dava Torres.
1: 62 segundos, pero poden pasar tantas cousas que antes, Alfonso, na primeiro tempo, restaban 20 segundos, sí. Cheguei a decir, vamos a unha posesión, pois houbo tres ocasións dende eses 20 segundos.
0: Despois do partido, Breogán-Zaragoza, da última xornada da Liga da ACB, sí. Que eu pensaba que xa o vira todo, non o viramos. Por tanto, a partir de aí, pode pasar absolutamente de todo. Por certo, que saibas que non sabes que día é hoxe, non?
1: 7 de xuño. Non sei que día, eh? Día do ascenso do Leima.
0: Hoxe é San Roberto.
1: San Roberto?
0: Sí. Así bueno. Que xa yo podes dicir.
1: Aí miremos, entón.
0: O dito, a 7 da tarde. Ollo. A mí arbitraxe non me desgustaron o día de onte, moi difícil pitar. Paula Lema estiva a un gran nivel, que é a única galega que está presente entre os sete árbitros. Supoño que Ángel de Lucas, que para min é unha garantía, vai ser o principal. Supoño que Nicolás Lezcano será o segundo. Teño dúbidas en canto o terceiro árbitro. Onte a Estudiantes, bueno, pues pitaron, eu creo que pitaron o que tiñan que pitar. É certo que despois hai dúas técnicas seguidas a Oviedo con 4 tiros libres para Estudiantes que foron importantes e interesantes. A primeira técnica probablemente é a segunda, eu creo que os árbitros moitas veces deberían de marcharse donde están os adestradores, aguantar un pouco tipo e non tan a lixeira, pois eso, técnica vai e técnica ven. En todo caso, eu creo que van a estar en igualdade de condicións tanto un como outro. Aquí o tema é, e ímolo saber moi pronto na convocatoria, ainda que os souberamos, non íamos a decir para non dar ventaxas a ninguén, tampouco diría Estudiantes se ao final Garino, se ao final ten unha baixa, non xo van a decir, evidentemente, se Patricio Garino non puidese xogar o argentino, veremoslo na convocatoria de Básquet Coruña. Pero coxos ou non coxos, tantos dous, tanto Cuevas como Diop, por iso loitaron, elevan loitando toda esta longuísima temporada, porque estamos xa a 6 de xuño, e sen dúbida que merecen este premio.
1: Pois, imos deixar o tema marchar.
0: Lembra, é que claro, un vai tan bello que xa non se acorda das décadas. A ACB fundouse no ano 1982, a súa primeira temporada foi no 1983-84. Desde o ano 1994 non hai tres equipos na Liga ACB. E ademais cunha cousa que en aquel momento había 24 equipos. Ti era estabas estudando aínda no instituto.
1: Sí.
0: Bueno, pois había a A1 e a A2. Durante 5 anos, desde 1989 ata 1994, houbo eses tres equipos galegos na ACB, insisto, nunha liga de 24. Agora, nunha liga de 18, poderíamos ser tres equipos, case nada. E xa, se me permite, se non o digo, pois revento, ya unha opinión persoal. As organizacións sempre se poden mellorar. Non imos entrar niso. Alguén ten que entender que as radios necesitamos entrar moito antes que a prensa escrita nos pabillóns de deportes, por problemas que poda haber, sobre todo técnicos. Pero bueno, isto xa, eu xa me vou, xa o pelexaré de sus máis novos, porque si funciona, sí, pero si non funciona, tes un problema. E cando xa hai moita xente, cando xa o pabellón está ateigado, para poder moverte é complicado. E por outra parte, despois de asistir a moitísimos copas, fases de ascenso, en moitos sitios, a Federación Española, neste caso, que é quen organiza, non lle viría mal poñerse en contacto coa galega e mesmo co club, neste caso, co Básquet Coruña, para saber quen é quen. E vai a miña solidaridade, e é compañeiro. Eu creo que nunca...

0: comín con él, pero que non é por isto, con Óscar Losada. Eu creo que é un dos grandes xornalistas deste país, ten a revista Zona Press, que lle recomendamos a todo o mundo, que lle guste o baloncesto, que lle guste ler como escribe, e que lle guste o mundo de deporte. E onte non estaba acreditado. Desde aquí, o último non sabe que vou a facer, pero gustaríame que finalmente pois o chamaran e que lle permitisen asistir a esta final. Insisto, sempre pode haber cousas, e por outra parte, este señor especialista en hockey, onte eu tamén a botei de menos de speaker. Pero bueno, se a Federación Española trae o seu speaker, pois non o millora, Non o millora o señor Núñez.
1: Simplemente, pois mira, xa que dis, Núñez, cántanos o final.
2: Pois final, o Liceo estará na gran final da Hockey Liga. Gañou con moitísimo sufrimento. Que último minuto, como apareceu Blai Roca, como defenderon absolutamente todos, con cinco xogadores en pista. Calafel non foi quen de anotar, e o Liceo sí, xa ten o seu oco na gran final. Terá o factor pista. Gañou en Calafel despois dun partido durísimo, tremendo, emocionante. 3-4, ese gol de Dava Torres a un minuto, dous segundos do final, é suficiente para dicir que o Liceo estará na final da Hockey Liga, e ademais co factor pista o seu favor, o Liceo na final.
1: Meña Núñez, que xa mirabas pro reloxo e dicías, como isto se alonga un pouco máis, non me dá tempo a comer e poder, bueno, ir ao Coliseo.
0: Núñez está na Coruña, Bueno, pero... É peor outros que ainda temos que ir a aparcar.
1: Pois veña, despedimos de entón. Alfonso.
3: Unha aperta de grazas polas túas verbas sempre, Alfonso.
0: No, é que te botamos de menos, e sobre todo a selección musical, porque eu contigo ainda bailo algo. Pero... Só puxeron unha que non sei de quen é, que está ben, pero o resto... Non sei, non hai. Vai inventando algo para celebrar a festa. Agardo non gafalo, pero... A ver, eu sinto, é o peor estudiante que vin nos últimos anos.
1: Bueno, deixémolo aí, tocamos madeira.
0: Pero claro, a mellor hoxe, xa su salín, que nos facía a vida imposible, pois igual hoxe che mete 40 puntos. Bueno, eu creo que non.
3: Habrá que sufrir, iso é o que está claro.
0: Exactamente.
3: Seguro.
1: Contaremos a partir das 7 da tarde, esa final. Estudiantes, Leime Vázquez Coruña, con Alfonso Pardo e con Miguel Álvarez. Gracias, Alfonso.
0: Vivir na Coruña.
3: Unha aperta, boa tarde. Rodrigo
1: Pérez Pardo. Que bonito é día canción.
0: Dixéchelo ti. Chao, hasta logo.
1: Viaxamos dende a Coruña cara a Vigo. Ali está Andrés Vieites, xa preparado para contarnos bastante máis cedo, ás 4:15, ese Celta Fortuna Europa. Busco Celta Fortuna, pois, acabalo co meigallo dos filiais, porque, ollo, o Vernes quedaba eliminado Castilla, onte o Atlético Madrileño, agardemos que non sexa o caso, do Celta Fortuna. Andrés Vieites, boa tarde.
4: Boas tardes, Rodrigo. Saúdos desde... os exteriores de Balaídos, onde estamos aquí agardando que se abran as portas do Coliseo Vigués para ir cara ao noso punto de narración do partido, e como ben dís, para tentar que hoxe o Celta rompa o meigallo dos filiais, porque o venres falábamos, incluso no Galician Goles, da posibilidade de que a final deste ascenso á segunda división podería ser xogada por 4 filiais, pero agora, domingo, a esta hora, xa como moito só poden ser 2 os filiais que xoguen esa final da fase de ascenso á categoría de plata do fútbol español.
1: Como recibiu o CEO Vigués a Fortuna e a Europa?
4: Con calor, bastante calor, en torno a 26 graus agora mesmo. Aquí nos exteriores de Balaídos, menos mal que ven unha brisa, e que se está agradablemente ben, razonablemente ben, diría eu, no exterior do campo de Balaídos, onde nos chegamos a 1:00 PM e xa había aproximadamente un cento de siareiros de Europa, que me da a impresión de que ou non comeron ou comeron de bocadillo, e levan todo o día percorrendo os arredores de Balaídos con bandeiras de Europa e con cánticos a prol do seu equipo. Agora están algunhas terrazas ao carón do estadio sentados, e tamén con eles convivindo pacíficamente os siareiros do Celta, que tamén están os máis madrugadores xa nos exteriores do recinto Vigués.
1: Unha eliminatoria que está igualada, que lembremos de rematar así o tempo regulamentario e a prórroga, clasificaría por mellor posición na Liga Regular o Celta Fortuna, pero por onde poden pasar as chaves do conxunto de Freddy Álvarez para superar e estar na final a vindeira fin de semana, Andrés?
4: Pois para min a chave principal e fundamental vai ser que o Celta saiba sacar proveito das dimensións de Balaídos. Este non é o campo da semana pasada. O campo da semana pasada era un campo de 100 por 60, o Candragó. este

0: ten outras dimensións. Balaídos ten sobre todo máis anchura que o recinto de Barcelona onde xogou o partido de ida. E se o Celta quen de sacar proveito destes metros cadrados que ten de máis Balaídos, e tamén sacar proveito evidentemente da súa técnica e da velocidade dos seus xoves futbolistas, coido co Celta debería gañar este partido diante de Europa. Pero ollo, tampouco hai que fiarse de Europa, que é un equipo que no partido de ida ofreceu boas prestacións en determinados momentos do encontro e ten futbolistas interesantes, especialmente o autor do gol diante do Celta Fortuna, Jordi Cano, e tamén Adnane Gailán, o futbolista que deu o pase do gol e que é un referente na media punta do cadro barcelonista.
1: En canto ao conxunto de Freddy, crees que fará moitas modificacións con respecto a ida ou apostará polos mesmos?
0: Si lle facemos caso que dixo na roda de prensa, vai traer 27 convocados, é dicir, todo o plantel de xogadores do Celta Fortuna. Deses 27, escollerá 23 e 4 quedarán fora da convocatoria. E a única dúbida, porque o pasado venres retirouse antes do final do adestramento por problemas físicos, é o lateral esquerdo Joel López. Aí pode estar, coido eu, que a única dúbida que teña Freddy Álvarez con respecto ao equipo que xogou a pasada semana en Barcelona. Ben é certo que eu penso que Freddy ben poidera realizar trocos hoxe, sobre todo na zona de medio centro, onde outro día optou por Burcio e Capdevila. Na segunda parte entraron no retángulo de xogo futbolistas como Antañón e Dela Iglesia, e eu creo que é moi posible que Antañón, que marcou na ida, poda estar no once titular en detrimento de algún dos dous, ben Capdevila, ben Hugo Burcio, que foron titulares a pasada semana en Barcelona.
1: Non sei se xa recibiches algún tipo de informe arbitral por parte de Roberto Carlos Carballo sobre o encargado de dirixir o encontro hoxe ou non?
0: Non, por parte de Roberto non, por parte dun amigo sí, que é extremeño, igual co árbitro do partido. Javier Miranda Bolaño, 32 anos, emeritense. Este tamén se está xogando ascenso a segunda división.
1: Din que dos mellores de Extremadura.
0: Dinme de Extremadura que está chamado a estar, como siga con esta progresión, en 4 ou 5 anos na primeira división.
1: Bueno, pois pues, saberá pues que...
0: Estaremos moi atentos.
1: Exactamente. A ver que tal o este rapaz. Oxe entón estaremos atentos. O Celta Fortuna, o Europa, a ver como está este extremeño, porque quizáis dentro de 4 ou 5 anos escoitaremos a Roberto Carlos Carballo sacándolle todo o listado de erros e de pifias.
0: Como teña algún oxe, xa empeza desde hoxe.
1: Xa queda guardado. Comeza o dosier. Falamos en apenas xa un minutos con Roberto Carlos Carballo, xa no Galician Goles, echa dentro do estadio de Balaídos. Gracias, Andrés.
0: Ata agora.
1: Pois falaba Andrés Vieite sobre as palabras na previa de Freddy Álvarez, así dicía o técnico do Fortuna e así sentía sobre esta eliminatoria de semifinais de ascenso a segunda división.
2: Lógicamente el equipo llega con muchísima ilusión, igual que llegamos al partido de ida. Somos conscientes de que esto es un playoff y que al final pequeños detalles pueden marcar el devenir de los partidos y de las eliminatorias. Entonces estamos con confianza, sabemos que jugamos delante de nuestra gente, que sabemos que van a estar ahí arropándonos, ayudándonos, pero somos conscientes de que tenemos que hacer un partido estable, un partido serio y con el objetivo de ganar el partido, independientemente del resultado que hayamos sacado en la ida, que sabemos que es un resultado nuestro objetivo es ir a ganar el partido. No podemos especular, no podemos esperar a ver qué sucede. Tenemos que ir a por el rival, conociendo las capacidades de este rival y con esa intención vamos a afrontar el partido el domingo. Sería un problema grande. Si entendemos de que en una semifinal de un playoff de ascenso a segunda división hay partidos en celos, estamos equivocados. Aquí se vieron cosas complejas, cosas difíciles y este equipo ten recursos para ganar en cualquier campo. Este equipo, os datos e os números nos dicen que na segunda volta de 9 partidos gañou 5, que o seu campo non lle beneficia, que fora da casa en escenarios grandes fixeron moi bons partidos. Entonces, bueno, no partido de ida sabemos que teñen xogadores determinantes, xogadores que teñen, bueno, unha capacidade goleadora importante. Entonces, bueno, si todos pensamos de que porque nos vale un empate está feito, estou seguro de que nos vamos a caer, estou seguro. Entonces, temos que afrontar o partido respetando o máximo rival e a eliminatoria ahora mismo está ao 50%. Temos que fazer un bo partido, intentar gañalo e que no minuto 80-85 estamos empatados e non nos queda outra, pois non nos quedará outra. Pero dende o inicio, o noso objetivo ten que ser gañar o partido. Un escenario completamente diferente. É un escenario onde, bueno, Balaídos, as súas dimensións, pois permiten, non? Facer un xogo, pois bueno...

0: él, entonces al entrenador también evidentemente pues le gusta, e máis cando as cousas van ben. E bueno, pois que o segredo o traballo, moitas horas do corpo técnico traballando, que o equipo cree moito, bueno, no que se fai, e despois o grupazo que teñen a nivel personal é tamén moi importante. No, a verdade, profesión no, nós non temos ningún, ao final isto eu fixémolo ver o todos os xogadores, é un premio. Nos a presión neste momento agora é do COM, pois que evidentemente le sí que teñen que subirse así, porque están feitos para iso, nos disfrutar. Nos disfrutar, nos competir, evidentemente, temos que exigirnos o 100%, o máximo, porque xa que estamos aquí, hai que chegar o máis longe posible, pero presión, a verdade, que non, ninguna. Pero sí que, al final, bueno, tímola nos, cada un a nivel personal, a exigirnos o pasar e o máximo. Evidentemente, ao final, non sempre diximos, a nosa idea era estar toda a eliminatoria con vida, e o partido do outro día creo que o equipo estuvo espectacular, porque, bueno, tamén hai que admitir e dicir que fomos mellores que o Compos no cómputo global do partido. Ao final levamos o partido onde nos queríamos, e somos mellores con balón e sin él. Entón, bueno, pues moi contentos diso, estamos vivos na eliminatoria, tamén sabemos que o Compos agora na volta dá a súa mellor versión aos seus xogadores. Nos temos que dar máis da nosa mellor versión para igualala, porque son equipazos e valoratos, pero estamos preparados para intentar polo menos facelo sufrir, estar vivos na eliminatoria, e por que non soñar con pasada, oxalá.
1: Partido, xa saben, de volta na final da fase galega de ascenso a segunda federación a 6:30 no Vero Boquete. Tamén estaremos moi pendentes do ascenso a terceira división, partidos de volta das semifinais. A 6 no García Irmáns, o Betanzos Antela. Lembren, gañou o conxunto ourensán 3-0 no partido de ida. Tamén a 6 no Carballo, Atios Santirso. Tamén debe remontar o conxunto local, gañaba o Santirso por 2-0 no partido de ida. E xa, a partir das 7, en Baltar, Porto Novo Ordes. O Porto Novo foi o único conxunto que foi quen de gañar na ida como visitante. Así que trae do encontro de Vista Alegre o 1-2. E o último partido destas semifinais de ascenso a terceira división, no García Calvo, o Negreira Lemos. O partido de ida en Terralucense rematou co 1-0. Bandar ás 3, continúa o Galicia en goles.
2: Five, we have go from ready to start. 2-1-0. Booster ignition.
3: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Continuamos no Galicia en goles, logo das edicións matinal e informativa coa Boa Nova do Liceo, que estará na final polo título da Hockey Liga contra o gañador do Igualada Barça, que marcha o quinto partido. E queremos tres equipos galegos na CB a vindeira tempada. Queremos contar outro ascenso dun equipo coruñés. A 7, o Prato Forte doxe, este caloroso domingo, co Estudiantes Básquet Coruña por unha praza na elite do baloncesto español. Tamén a volta do Celta Fortuna Europa e do Compostela Arteixo, a fase de ascenso a terceira e todas as voces dos protagonistas do noso deporte ata as 12 da medianoite. E para abrir o programa, hoxe sopra 82 candeas Miguel Ríos, e antes de deleitar os presentes nas festas de Ourense, da benvida a todos os ointes do Galicia en Goles, co seu Bienvenidos.

0: A verdade, Tato, que vai, pode ser unha das cancións do Mundial, tranquilamente.
1: Sí, sí, no, é unha, é xa unha das historias do Mundial, sen dúbida, é unha das cancións do Mundial tamén, sen dúbida, ninguna. Pregunteille agora a Inteligencia Artificial cal é a probabilidade de atopar un cromo de Tim Payne nun só sobre deses de coleccións de cartas, di aproximadamente un entre 180, é dicir, 0,55%, pero tamén di que deses cromos que sacan na colección hai certas cartas que teñen os bordes como especiais, que esas cartas empezan a venderse en subasta a partir de $200. Ou sexa que se venden agora $200, ti imagínate nun par de anos, ou como lle dea por marcar un gol no Mundial ou algo así.
0: E un autógrafo, como se
1: cuidado,
0: a pagar.
1: Cuidado,
0: eh?
1: Cuidado.
0: Non temos cromos de Tim Payne, pero temos mariñeiras de porra.
1: Así é, con ese Compostela Atlético Arteixo, partido de volta na final galega polo ascenso a Segunda Federación. Comeza ás 6:30 da tarde no Vero Boquete de San Lázaro, Compostela Arteixo. Buscamos o resultado nos 90 minutos, non contamos a prórroga. Como digo, ese de Compostela Atlético Arteixo é o partido da porra hoxe no Galicia en Goles, en xogo entre aqueles que deviñedes un estoxo 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga. E para participar, non trocou o teléfono de WhatsApp, que é o 616-216-475.
0: 3 e case 9 minutos, despegamos no Galicia en Goles.
2: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
3: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti.
4: Galicia por diante.
5: Vito que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
6: Bon día, buenos días, que tal?
7: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
5: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
3: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
8: Galicia en Goles, o espectáculo na Radio Galega.
0: 13:10, a partir das 7, podese fazer historia de novo no baloncesto galego. E é que temos a un equipo como Basket Coruña ás portas dun ascenso a CB. Un ascenso que pode ser histórico, porque Tato xa chove, dende ano 94 non había tres equipos galegos na máxima categoría, dende ano 1994. Choveu, tronou, relampagueou.
1: Eu non nacera, pues, así que imagínate.
0: Pois hoxe dende as 9 da noite aproximadamente poderías ver non un eclipse solar, senón a tres equipos galegos na Liga CB, que se sumarían a tres equipos na Liga Femenina de Baloncesto, algo nunca visto neste deporte na nosa terra. Presidente da Federación Galega de Baloncesto, don Julio Bernárdez, que tal? Moi boas tardes.
9: Boas tardes.
0: Temos aquí madeira, estamos tocando madeira. Temos aquí un buanaco de madeira que trouxemos hoxe para tocar.
9: A madeira xa está tocada, non te preocupes. Estou convencido de que dentro de unhas horas vamos a celebrar o que acabas de decir, que fai casi 30 anos, máis de 30 anos, que non pasaba isto, que non pasou nunca o de ter 3-3, non? Ainda por riba teño que anunciar que polo ano vai haber 4. Así que estou convencido de que hoxe vai a ser unha festa. Estamos a disfrutar de un acontecimento deportivo espectacular. A Coruña está preciosa, vestida de laranxa. As prazas e as ruas están cheas de xente. Penso que nada se pode torcer esta noite.
0: A aposta é dura e forte de Julio Bernárdez, que aposta tamén por Club Orense Baloncesto ano que ven. Proxecto serio, pero xa de inmediato.
9: Moi serio. Cada día máis serio. Ten unha nova xunta directiva que está a traballar de arreo para conseguir o que Orense merece.

0: fe, estou convencido delo. Penso que, igual que os cartos traen cartos, os equipos traen equipos e se crean sinergias entre eles. E o máis bonito de todo isto e ainda por riba que hai un apoio total entre todos eles. Era unha ledicia onte ver nas gradas a Luis Casimiro, a Tito Díaz, a Raúl, o presidente do Obradoiro, apoyando a candidatura de Coruña para que esté con eles o próximo ano.
1: Julio Bernárdez apuntaba, cartos traen cartos, pero tamén o impacto que está tendo na Coruña e en Galicia, sobre todo na Coruña, está a final a 4 e tremendo, con aficionados dos 4 equipos reunidos e amoreas.
0: A prova de todo é que estou a esperar aquí nunha praza a ver se me dan algo de comer, porque non hai un sitio onde comer na Coruña. Eso é unha ledicia. Outro día falábamos ca alcaldesa, non hai unha habitación en Coruña, non hai un sitio onde comer, e penso que isto é unha ledicia tremenda, porque o que ti dis, penso que non hai que convencer a nadie de que o deporte é unha gran empresa dentro da nosa sociedade e que as ciudades que apostan polo deporte vense compensadas de sobra, primeiro, por grandes espectáculos como que vivimos onte, nos dous partidos, e sobre todo por a repercusión económica que trae toda a xente que ven a nosas ciudades.
1: No baloncestístico, Julio Bernárdez, sensacións boas, entón, despois dos dous primeiros partidos, da vitoria de Estudiantes ante Oviedo, un Estudiantes como sempre anárquico, e un Básquet Coruña que lle custou, pero gañou diante de Valencia.
0: Sí, a verdade é que chegamos un intre na temporada en que os equipos están moi sustiños, como ben sabedes, Leima ten xente para recuperar para hoxe, xente lesionada, pero bueno, penso que as lesións nestes intres doen moito menos que o que doen a mitad de temporada ou a principio, non? A xente vai a estar este como este, e penso que hoxe isto vai ser unha caldeira tremenda e que o público vai levar en volandas o seu equipo. Como ti dís, Estudiantes é algo que non se pode comprender calóxica, non? Porque hai momentos que xogan increíblemente, pero outros momentos en que, como decías ti, son anárquicos. Coruña o que foi, digamos que sempre continuo o seu esforzo na súa campaña, e penso que o baloncesto ten unha débeda con Básquet Coruña, que non podemos deixar de lembrar que foi líder toda a temporada, hasta a última xornada. Penso que, se de justicia, Coruña ten que estar na máxima categoría o próximo ano.
1: E seguindo a tocar a madeira, que se rache do meigallo de organizador non ascende, que desta volta que sí vai ser.
0: Bueno, estas son cousas. Mira, pregunta yo Celta, que fai pouco fixo a final a 4 en Vigo, e mira, está onde ten que estar, non hai problema ningún. Penso que o importante é que o equipo chegue. Penso que os nervios se soltaron onte. Onte foi, era un partido moi complicado, e tiña moito medo porque a xente sabe con moita presión, pero bueno, o equipo de Carles o que ten é que hai que matalo 20 veces para que desaparezca do campo. Son como un martillo pilón que pouco a pouco saben que o seu momento vai chegar, e onte o aproveitaron no momento xusto.
1: Julio Bernárdez, que facía Julio Bernárdez no ano 1994? Daquela época de Oar Breogán Ourense, daquela última grande época dourada.
0: Pois eu son tan bello que esa etapa xa era veterano. Eu, bueno, pois sabes que tuve a ledicia de disfrutar do primeiro ascenso do Obradoiro no ano 82. Outro día, cando fun ao campo e vi unha pancarta de fai 44 anos, a verdade é que entoume unha depresión tremenda de mirar aqueles números. Bueno, recordo sobre todo os vosos carruseles, porque sodes tamén historia do básquet, aqueles comentarios de triple feiraco que escoitaba cando iba na radio. Bueno, penso que daquela estaba no Celta femenino, non me lembro ahora exactamente, pero tamén foi unha época dorada do noso básquet, pero penso que o mellor está por vir, como se decía, estou convencido delo. O ano que ven, cuidado con nosco, porque a verdade é que a federación está harta de nos, de vir aquí a organizar fases e a dar
1: Pero están felices, que cada vez que veñen, xan tan ben, todo ben organizado, cero problemas.
0: Xa non queda pulpo. Xa non queda pulpo, a verdade é que non queda pulpo. Están, a verdade é que Galicia ten a honra de haber dado un paso adiante na organización de eventos deportivos, fai moitos anos, e sabedes que por o meu traballo

0: do anterior, sei de eso, somos referencia en moitas cosas. Xa, onde falaba que a directora de deportes de Asturias, que estaba onte aquí, xa que dicen que tiña que marchar, porque non tiña habitación para dos días, pero estaba, decía que lle damos envidia, ¿no? O Depor, o Celta, os nosos equipos de básquet, os nosos equipos femeninos, que dan moita envidia, porque penso que con Cataluña somos os que temos máis representación. Bueno, pois é un momento dulce que temos que calibrar na súa xusta medida, de que temos que disfrutalo, e hai que apoyar todo o mundo, as instituciones están aí e van a seguir estando, estou convencido delo, os ayuntamientos están tamén contentos de que os equipos estén aí. Isto que nos fai, porque estou contento, porque tamén significan máis licencias. Dentro de pouco temos que chegar ás 25.000, xa estamos nas 20.000, somos o segundo deporte, como sabedes, na nosa comunidade, loitar co gran gigante do fútbol é imposible, pero, bueno, estamos a facer cousas, un momento de alegría que temos que disfrutar todos.
1: Falaba Julio Bernardo da súa anterior época, no concedo Porriño, que no Porriño, mira que se traballa ben polo deporte, o que pasa que agora Julio deixaxe legado, sí, pero agora estánse superando coas orquestras e coas festas, que aí sí que dende que marchou Julio Bernardo, non sei por qué, pero meten máis orquestras e máis festas, aí no Porriño.
0: No, porque chegou Alejandro.
1: Claro. É unha tolemia, é unha tolemia imparable agora.
0: Ese home é ingobernable. A miña saúde mellorou moitísimo porque xa non me chama as 4 da mañán para cambiar un concerto de un lado para outro. Por eso a mí, cada vez que vou a moitos sitios, se me din, non, é que solo queda unha semana, non hai tempo, entrame a risa, porque, bueno, nunha semana en Porriño poden pasar 40 cosas distintas. A verdade é que, pero bueno, sei que a aposta polo deporte sigue intacta, se sigue destinando unha gran cantidad de cartos, porque, bueno, o legado de José Manuel Barros, o gran alcalde que tivemos durante moito tempo, todo mundo, pasando todos os partidos, tanto Bloque como Zoe, que gobernou tamén na vila, nunca deixou de renunciar a aposta polo deporte, porque entenderon perfectamente que o deporte é unha inversión, e como ben sabedes os que tedes algúns anos, Porriño, tristemente, fai moitos anos, era un centro de droga que se paliou, e gracias a Dios, pues mira, ahora en vez de ser o Concello da Droga, é o Concello do Deporte, o Concello de Industria e o Concello da Puxanza. Tamén das orquestas agora, tamén.
1: E dos festivais. Miña nai querida, imparables. Contábame que este ano que queren dar o pelotazo, incluso nas festas do Cristo. Queren dar o pelotazo.
0: Algo me contou Alejandro, pero non puedo decir nada.
1: Quere facer o nunca visto no mundo das orquestras, pero sí, deixámolo aí, Julio Bernardo, pues a gozar, a disfrutar, primero a chantar, primero a poder, a ver si se puede chantar.
0: A ver si queda pulpo, a ver si queda un poco de pulpo.
1: Ese no es cualquier cosa, que todo entra.
0: No, que como decía, es que a mí también me gusta, o marisco de cortello también, si hay que tomarlo, no hay ningún problema.
1: Presidente, pues muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Galicia con la Radio Galega.
0: Vamos a celebrar, vamos a hablar esta noche, estoy convencido.
1: Seguro, ojalá.
0: Veña.
1: Hasta después.
0: Para todos.
1: 3:20 da tarde, o ambiente, o bo rollo que hai, o bo feeling co presidente da Federación Galega de Baloncesto nese partido a partir das 7 da tarde. Un día tamén marcado pola selección so Real Madrid. Como van as sondaxes, os escrutinios?
2: Bueno,
1: que gañas tiña.
2: Pinchalo. Lendo en redes sociais un pouco as sondaxes que fan así diferentes medios de comunicación a pé de urna, daríanlle un porcentaxe de voto de Florentino Pérez sobre en torno ao 65%, o 35% para Enrique Riquelme, que, como decía Manu, o noso técnico, tal e como empezou a campaña, é para darse con un canto nos dentes. Unha porcentaxe tan alta, pero bueno, tras 8 ainda hai moito tempo para que voten os socios do Real Madrid.
1: Que xouse a candidatura de Enrique Riquelme, que votou e votaron o de Valdebebas. Ainda así, Florentino votou, baño de masas, pero non falou, sí que falou Riquelme cando saía, incidindo unha vez máis nos problemas do Real Madrid, en que por fin se vota, pero cuidado que pode derivarse, sei que Florentino.
3: Después de 20 años se puede votar. El compromiso que tuve con todos los socios del Real Madrid fue que si nos presentábamos era para intentar parar la venta del club con primera línea roja y después crear un proyecto profesional, serio e ilusionante. Creo que lo hemos cumplido con creces esa promesa.

0: Los que chegaron a Cataluña non se deixaron invadir, é máis, pulverizaron a eliminatoria en Calafell, contra pronóstico, porque o Calafell estaba apertando. Don Juan Copa, que tal? Moi boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Que xa non nos fartamos de enchesonos a boca, o Liceo, Cataluña, outra eliminatoria pasada. Parece que o de todas as semanas, que non.
1: Sí, parece que é fácil, pero non é.
0: Vaya final de partido, Juan. Uf. Vaya último minuto do Calafell ali cando vos puxestes 3-4.
1: Non se pode, de tremendo, porque, bueno, a verdade é que llevamos aí, temos un equipo con moito carácter, apareceu aí nese último minuto, daba que queríamos sellar o pase a final, non pudimos o venres, levantamos aquí no hotel, dixemos, veña, vamos a intentar facelo xa. Tiñamos todavía o quinto partido na casa, pero queríamos deixarlo feito, quedando un minuto conseguimos ese gol e despois tivemos que defender o 5-4 como podemos. E a verdade que, bueno, moi, moi contentos por estar noutra final, ¿no? Porque desde que está o playoff, que levamos 5 anos consecutivos, hemos xogado 4 finais. Gustaríame poñer en valor eso, ¿no? E logo, pues bueno, estamos moi, moi contentos e agora vou intentar recuperar o máximo equipo, preparar ben esa final que comeza o venres en Riazor.
0: A ver contra quen, o Benres. A ver contra quén, porque Barça e Igualada van ao quinto. Isto bueno, está da mostra de que nin o Barça é que claro, de pulverizar isto.
1: Correcto. Claro, eso es un dato que dices que é moi importante, porque o Benres cando perdimos, bueno, es que normal, es que é moi difícil. A Liga está tremendamente igualada. Facer o que fixemos nós, xa nos cuartos de final, o gañamos en 2 partidos, pero o resto foron no terceiro partido, e hoxe, xa está metido no final, cando... vengo quinto martes, fala de que do vendo equipo, ¿no? De esa resistencia que tengo, metiste cabeza de Nuno Paiva, que para non ser un jugador importantísimo, que ven restivo aí na molestia, non pudo xogar hoxe, tivo que vestirse tomba, que está xogando menos. Bueno, a verdade que o equipo ten ese carácter, ese ADN, que en estos momentos, pues bueno, salto de todo o que ten e conseguimos un...
0: E ademais unha vitoria que supón unha final, pero co factor cancha a favor, que o que cambia este ano, Juan, sempre lle dabas importancia de quedar primeiro na liga regular, e mira.
1: Efectivamente, ¿no? Temos unha ventaja de pista, porque xogamos, quedamos primeiros na fase regular, é importante, porque bueno, nos agora, bueno, se temos unha viaxe longa, que non saímos hasta as 10:30 da noite, que imos para Santiago, pero os rivais van a xogar o martes, se nos estamos en martes esperando o rival, físicamente nos playoffs é moi importante, os playoffs son físicos e mentais estamos a tope, e físicos pues eliminamos o partido do martes, que tamén é moi importante, ¿no? Nos rivais van a xogar o martes, vamos a ver quen ven o venres, pero veña quen veña, o que temos claro que temos que intentar defender o factor pista, como fixemos na primeira ronda e na segunda, porque vai ser moi importante, porque eso está moi igualado, e bueno, vamos a intentar coa nosa xente en casa, de momento pensar no venres, pero bueno, saber que pasa.
0: Varme dicir a calquera, pero prefiro ser igualada mellor coa Barça.
1: Mira, o Igualada é un equipo que está facendo unha temporada terrible, terrible, moi boa como o Calafel, nos hemos eliminado o Calafel ha xogado 3 finais, o Igualada é un equipo que xa sabemos nos que costou-nos moito na tempada, fueron os rivais das semifinais, o Barça, bueno, sí, todo o mundo pode decir que o Barça, pues que non está no seu mellor momento, pero ten un grandísimo equipo, ¿no? A verdade, se soy sincero, ves o equipo, o Liceo, o ves moi ben, estamos moi ben, moi moi solidarios, estamos fortes, que veñan o que gaño martes, pero bueno, nos dependemos de nós, nunca mellor dito, porque temos o factor Riazor, veña quen veña o Barça, Igualada, o que temos que hacer, facer o que estamos a facer durante toda a tempada, ser un equipo por encima do resto, traballar ben a nivel defensivo, que estamos moi ben, moi intensos, bueno, en ese momento, bueno, non estamos agora para decir, o que queríamos era estarnos na final, xa estamos, e agora esperar o martes de noite o rival.
0: O que sí, esa mostra de que está o equipo tan ben mentalmente, primeiro vese hoxe, porque sodes quen de parar un equipo que vende atrás cara adiante, cando dominaban no marcador igualaban, e cando final apretan tanto, ata 4 xogadores do Liceo de baixo aí da portería, sacando bolas aí nas dúas últimas accións de partido, iso é o que dicías, tía, solidaridade,
1: saber que hai un momento do partido que tivemos na segunda parte moi complicado co Power Play, con un azul que lle sacan a César Caballero, que penso que que non é, que é moi rigurosa, pasamos un momento difícil, despois ten que cambiar o porteiro Blai porque ten un problema do patín, entra

0: Martín para directa. E despois, en ese 5-4, pues, o defendemos con todo, ¿no? O equipo é moi solidario. Cando ten que atacar, ataca, pero cando ten que defender con todo, defende con todo, ¿no? É o que estamos transmitindo durante a temporada, é o que temos que facer agora, no, na final.
1: Oye, o que ides dando a remuda na Coruña paso a paso. Por un lado, ascende o Deportivo. Hoxe pode ascender o Basque Coruña. Agora chega a vosa final. Que va desa? Semana a semana, aí non para eso, ¿eh?
0: Coruña, a verdade é que deportivamente en Coruña estamos, vamos, que tiramos. Onte estivemos vendo o partido do Leima, agora mesmo acabo de intercambiar WhatsApps co Deporte Deportivo, con Charlie e Uzal, desexando de sorte, felicitando eles a nós. O Deportivo xa está en primeira, nós xa temos a Copa do Rei, porque nós xa temos a Copa do Rei, o que pasa é que estamos buscando a excelencia, ese doblete, ¿no? Pero bueno, si estamos vivindo un ano moi importante en Coruña, estamos moi moi contentos e vamos a ver se hoxe que vamos a estar atentos ao Leima que sella a CB, e despois nós a semana que ven, pues tócanos a nós en Riazor, e bueno, intentaremos que veña moita xente, creo que o equipo merece, que estamos a fazer unha temporada espectacular e queremos intentar poñer a guinda, ¿no? Que sería intentar acabar ese título, ¿no? Vamos a ir a por él.
1: Ademais, sois dos veciños de Pabellón de Adestramento, como é Riazor co
0: menos, co Leima. No, este ano menos, porque este ano ellos están en no Coliseum,
1: vamos a ir,
0: y que anos atrás éramos compañeros, pero aí estaba Epi, que era o proyecto anterior. Este ano é menos, sí que teño con Carles Marco, nos hemos encontrado alguna vez, en Nova Viase, o después por la cidade. Bueno, é importante, ¿no? Que a Coruña volva a ter a un equipo na CB, o están a facendo moi, están a facer moi ben, e despois que o Deporte en primeira, eso ya xa dicho, digo, ¿no? Todos somos o Deporte, queríamos que estivera aí. E nós, pues pasiño a pasiño, de momento xa temos o título, que tamén é importante, agora, pues, bueno, temos esa ilusión de intentar agarrar este título, e bueno, tocarnos a nós, en ese sentido, vamos a ver si podemos. Me gustaría meter un Riazor cheo, porque penso que o equipo merece, non va a haber fútbol, non va a haber básquet, non hai nada, vamos a ver si somos capaces de intentar conseguir ese solao que sería ahora, ¿no?
1: Oxalá que así sexa. Vendres, primeira cita, domingo seguinte, o Liceo, na finalísima da Liga do Guía Patins. Non porque se repita moitas veces, non deixa de ser novidade, pero outro éxito máis, que eso é importante.
0: Moi ben. Gústame moito o que acabas de decir. Moitísimas gracias.
1: Gracias, Juan.
0: Gracias a vos, como sempre.
1: 4-5, o Liceo, que tivo un factor, que foi que se hidrataron moi ben no segundo tempo. Mira que facía calor, apretaba o calafel, pero levaron auga ben fresquiña.
2: Agua sana, porque chega a hora de hidratarse e beber san, e para iso temos agua sana, apropiada para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia, xa sabedes, agua sana, cuida dos teus.
1: Son as 4-5, Galicia en goles, facemos un alto e continuamos, que temos que seguir co Celta Fortuna.
3: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal. As impresionantes canteiras do Porriño converteránse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incríbles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Breche. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com.
5: Este verán, refresca os teus coñecementos, explora a sostenibilidade e a xeopolítica, comparte educación, benestar e aprendizaxe, abre portas a novas miradas, redescubre o patrimonio que nos conecta, comprende os teus dereitos nun mundo en cambio, achécate a inteligencia artificial, conecta ideas, persoas e futuro. Cursos de verán UNED Pontevedra, refresca o teu coñecemento, descúbreos en unedpontevedra.es.
6: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
8: Hai unha corda, se eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero se unha floxa, esa corda nunca rompe.
7: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
8: Exactamente.
7: E de momento a corda vai aguantando, non?
8: Home, penso que aguantará uns anos máis.
6: Radio Galega, onde estás ti?
3: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.

0: Temos sorteo, temos porra de ese de Compostela Atlético Arteixo, partido de volta na final galega polo ascenso a Segunda Federación. Como sempre, sorteamos ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga. Para participar, o noso WhatsApp 616-216-475, ata 6:30 podedes deixar o vosso resultado. Lembrade, nos 90 minutos, non vale a prórroga.
1: No tenéis a todo esto, Tato. Primero set que xa atendo, ¿no?
0: Por la vía rápida, Zverev, con dos roturas de servicio, 6-1 ganó el tenista alemán ese primero set. Estamos ya en el segundo o servicio Zverev.
1: Antes de estar en Balaídos con ese Celta Fortuna Europa, una previsión de cara a esta vindera semana, porque mañá a sedo Celta acode unha cita na que o Consello Español de Economistas rende un homenaxe e distingue o Raúl Celta. Entre outros estará Javier Tebas xunto con María Mourinho, pero é que María Mourinho tamén será protagonista da Asociación de Adestradores Afiadores en Ourense o vindeiro martes, no peche de exercicio da Asociación de Adestradores, dunha das máis representativas de toda España. Saudamos a Roberto González, o seu presidente. Hola, Roberto, que tal, moi boas?
2: Hola, Roberto Carlos, moi boas, un prazer estar con vos.
1: Con María Mourinho este ano de peche de exercicio, que hai nada.
2: Sí, que mellor forma de pechar a tempada ca dirixente referencia do fútbol español, co Celta gozando dun gran momento, quizás o mellor da súa historia, con esa sintonía que ten total ca afición, e ademais, pois, en Ourense, nunha provincia onde o Celta é un referente, onde, pois, hai moitísimos aficionados, moitos nenos que desexan xogar no Celta, sobre todo, pois, moitos adestradores, pois, que interiorizan a mensaxe, os valores, e que, de alguna forma, pois, teñen moita paixón por o Club Celeste. Co cal, a mellor forma, imposible de que poida acompañarnos o próximo martes para celebrar a gala de final de tempada, para recoñecer tamén os adestradores de afiador que conseguiron éxitos durante a presente tempada, ademais nun ano no que cumprimos 35 anos de historia.
1: Unha cita marcada, que custa xestionar, non? Porque a presidenta do Real Club Celta, con todos os compromisos que ten, pero xa non seu día Claudio Giraldes, este ano, entre outros, pois, Gael Pote, adestrador de porteiros, que se pasou por afiador, moitos persoeiros que pasaron este ano, no ano de charlas.
2: Sí, estamos moi satisfeitos por apoio, por o respaldo que estamos tendo por parte de sobre todo os adestradores, que é o principal motor que move a asociación e a gasolina que nos empurra a poder seguir organizando cousas para en beneficio do colectivo, pero é certo que tamén a nivel institucional, a nivel clubes, pois tivemos moitas facilidades, e eso, pois, brindonos a oportunidade de ter, pois, persoaxes de primeiro nivel, pois, a disposición dos adestradores. Ao final, o que buscamos é que a fiador, pois, tamén se xa unha oportunidade para xente, pois, o mellor que non é tan coñecida como no ámbito, no eido do deporte galego, que está adestrando fora, pois, que poida tamén darse a coñecer, e que poida de alguna forma mostrar a súa forma de traballo, o seu método. Tamén tivemos nesta tempada a Álex Dorado, que é un rapaz que está entrenando fora, está ahora mismo en Camboya, ten unha amplia experiencia internacional, e tamén a Andrés González, que está, bueno, este ano estivo adestrando no fútbol femenino, leva varios anos xa con Jonathan Giraldes, e tamén estivo aí na final da Champions femenina, e proclamouse campeón da Liga Feminina en Francia, co cal tamén será recoñecido. Bueno, un montón de xente que nos quixo acompañar, e ao final, pois, moi satisfeitos dese respaldo que temos, e do sobre todo de que a figura do entrenador, pois, vai evolucionando cada vez máis, porque o adestrador é unha persoa moi importante na formación, xa non só futbolística dos nenos, como deporte rei que é o fútbol, sino tamén nos valores, adquirir e tratar de que os rapaces, pois, adquiran valores a través do fútbol é algo fundamental, e aí a figura do adestrador é clave nessa, sobre todo en idades de formación, de iniciación, é fundamental fortalecela, protexela, e o que trata de facer afiador, pois, é dignificar a labor dos entrenadores, pois, cada vez teñan unhas mellores condicións. Nos estamos traballando como asociación e tratando de pôr en valor, pois, a figura dos adestradores. Agradecemos moitísimo a Marían, que poida estar con nós, tamén estará Marco Garcés nesa charla, nese encontro que levaremos a cabo o martes, en o que serán homenaxeados tamén, pois, eso, como decía antes, preto de 40 adestradores que conseguiron éxito durante a presente tempada.
1: O que sí, Roberto, das poucas asociacións de adestradores que hai en España, unha asociación de adestradores, sobre todo,

0: que teña este apoio por parte do Celta e da máxima dirigente do Celta.
1: Sí. La verdad que, bueno, o colectivo de adestradores non está demasiado organizado en ese sentido. Sí que aí existe un comité de adestradores que en este caso pues depende territorialmente da Federación Galega e a nivel nacional pues da Federación Española, pero máis alá de eso pues non hai moitas asociacións. Sí que é certo que formamos unha alianza con outras dúas asociacións que hai a nivel nacional, pero son moito máis pequenas que Canosa. Bueno, teñen outros obxectivos diferentes, pero estamos tratando de aunar pois sinerxias, pois polo menos adestradores que ao final o que nos ten que mover. Sí, o apoio do Celta, a verdade que foi notable nesta tempada. Tamén o de outros equipos. Aquí en Ourense pois temos convenio con os principais equipos da provincia, con Ourense, Unión Deportiva Ourense, Ourense Club de Fútbol, Arenteiro, Barbadas e Pabellón, bueno, todos os que nos apoyan tamén, que son, pois, están categorías inferiores, pois que nos apoyan no día a día. E esa sinerxia é fundamental, pois, para que os adestradores, pois, se unan a fiador e poidan disfrutar das súas ventaxas. Conseguimos chegarse aos 400 asociados, prácticamente todos os adestradores que están activos, pois están na asociación. Eso é un impulso moi importante, pois, para nós, para poder seguir organizando charlas, encontros, para facer accións que beneficien aos adestradores. Hai que recordar que fai 15 días estivo con nós tamén Monse Tomé, un encontro moi emotivo, no que tamén se lle fixo un homenaxe a Jorge Bermello, ex-presidente do Club Deportivo Ourense, unha persoa moi vinculada co fútbol e co deporte aquí en Ourense. Bueno, que tratamos tamén de pôr en valor pois as persoas que traballaron durante moito tempo, neste caso na gala do próximo martes. Tamén se lle renderá homenaxe a dous adestradores como foron Movilla e Dieguez, que faleceron recientemente, e tamén nos queremos acordar por desas persoas porque xa non están con nós, pero que traballaron e contribuíron ao crecemento do fútbol.
0: Roberto González, presidente de Afiador, moitísimas grazas. A cita marcada o vindiro martes. Mario Moriño presenta o Rock Club Celta aí nese peche de exercicio. Grazas, Roberto.
1: Gracias a vos.
0: Precisamente María Mourinho no palco xunto co alcalde Abel Caballero presidindo xa Andrés Vieites este Celta Fortuna Europa.
2: Así é, ambiente nas bancadas, tamén ambiente no palco presidencial. Pasamos agora no céspede de Balaídos entre os dous equipos e tamén o cuarteto arbitral, todo disposto en Balaídos para que en breve, despois de rematar agora a Oliveira dos Ceganos, o partido entre o filial do Celta Fortuna e o Clube Esportiu Europa, un dos fundadores, xa saben, da Liga Española, que quere voltar ao fútbol profesional, categoría que non pisa desde a década dos 60. Prácticamente 60 anos despois, pelexa por regresar ao fútbol profesional o equipo do barrio barcelonés de Gracia, e diante del o filial do Celta, que por séptima vez vese no playoff de ascenso á Segunda División e quere estar na gran final de ese playoff de ascenso.
0: Y vamos a lembrar los protagonistas.
2: Entre los capitáns, lembramos, como bien indica Robert, los jugadores que formarán en ambos los dos equipos. Por parte de Fortuna, la portería Coque Carrillo. La defensa, tres centrais, Quique Rivas, Pablo Meixús e Anxo Rodríguez. Carril derecho para Pablo Gavián. Carril izquierdo para Joel López. No medio campo, doble pivote, Hugo Burcio, Andrés Santañón. No ataque, na dereita xogará Hugo González, por dentro Álvaro Marín, na esquerda Óscar Marcos. Por parte do Club Esportivo Europa, na portería Juan Flere, na defensa lateral dereito Alejandro Jai, lateral esquerdo Francisco Gil, centro da zaga o ex-fabrilista Arnau Campein e Marcel Estró, no doble pivote de medio campo Toni Caravaca e Meixac Babansila, na línea de tres medias puntas Alex Cano xunto con Jordi Cano e Aznane Gailán, referencia en ataque para o home máis adiantado, que é Óscar Vacas. O partido será subiado polo emeritense Daniel Miranda Bolaño, que estará asistido por Eduardo de Ponga e Víctor Jiménez, como cuarto árbitro o malagueño Abraham Domínguez Cervantes.
0: O partido en Balaídos, non como rótulo televisivo que a Liga, a Primeira Federación, con seus rótulos habituais, indica que Barreiro, que non, que Balaídos, Tato, Balaídos que acolle este partido.
2: A Barreiro chaman yo pequeno Maracaná, pero ainda non chega a grandeza deste estadio, non?
3: E grandeza ten a 57ª edición de Feirauto, que xa está aquí os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión.

0: máis antiga de toda a comarca. É o momento de cambiar de coche, gran variedade de vehículos de todo tipo, entrega inmediata e ademais eses 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Vai ao capital do automóvil.
1: Dai, Andrés, que está bola en xogo.
2: Balón xa en xogo, o balón xa en xogo en Balaídos, o esférico que será para o conxunto vigués, saque de banda para o Celta Fortuna, balón cara atrás. Aí está xogando o equipo celeste, Anxo, no lado esquerdo da defensa, balón á dereita para Quique Ribes, o centro de Ribes, vai nos recuperar a Europa, ollo que ataca o equipo catalán, ataca pola a banda esquerda, o cadro que dirixa Dai Benítez, o balón que se vai perder. Na liña lateral, hoxe Europa vistindo de Nazareno, de azul morado, que é a segunda equipación do conxunto catalán, o ataque de Europa, o disparo arriba. Pois primeira chegada a Europa, Balti.
3: E ademais en xogadas que coñecemos, eses saques de banda, buscando diante do centro, non podemos deixar que reciba con comodidade, que se xira ademais con comodidade. Por lo tanto, cuidado con esas accións que xa coñecemos do primeiro partido.
2: E fíxate como presionan alto, eh? Agora coa Carrillo saiu en curto, e aí están tres homes do Europa, que mira, van roubar balón en tres cuartos de campo, recuperación alta do Europa, o centro de Cano, ollo a chegada, con problemas Coque Carrillo, vai ser córner, primeiro do partido para Europa. Escoitan de fondo os aplausos, os berros dos iareiros do cadro catalán e Quim Balaídos. Primeiro córner do partido para Europa. Vai na xogar o Europa no lado esquerdo do seu ataque. Xogará o conxunto catalán desde o lado esquerdo do ataque do cadro que dirixa Dai Benítez. Despois dos dous primeiros avisos do equipo de Europa, que ollo, presiona na saída de balón o Celta Fortuna e quere incomodar a saída do esférico do equipo de Freddy. Aí está o árbitro poñendo paz no interior da área cativa do Celta Fortuna. Agora sí vai indicar que executen o córner desde o lado esquerdo o seu ataque. Aí está a execución, balón o segundo pau, meteu os puños Coque Carrillo. O rexeite pode ser para o Fortuna. Aí está pelexando o balón o cadro vigués e hai falta. Hai falta clara cometida polo futbolista do Europa, cometida por Meshack Babansila. E o balón que vai ser para o Celta Fortuna. Anxo xoga cara a banda esquerda, Joel, prolonga Joel para Óscar. O balón finalmente vai ser para o Europa. Saíuselle a Óscar Marcos. Saque de banda para Europa. Lado dereito do xogo do equipo catalán. Tres cuartos de campo. Moverá Arnau Campaign, o ex do Fabril, para o equipo do Europa. Aí está Campaign. Brazos en xarra do teórico central diestro do equipo catalán. Xoga para Babansila. De novo balón para Campaign. Campaign de novo con Babansila. Babansila pode perder. Ollo, balón recuperado polo Celta Fortuna. Ollo que pode vir a contra. Ollo que pode vir a contra. Balón a esquerda, aparece Óscar Marcos. Aí está de Vilaxoán. Óscar volve a xogar para dentro. O balón de Antañón. Sacou unha cobertura. O rexeite favorece a Álvaro Marín. Habilita Vasco a lado dereito. Hugo. Vai na poñer en curto. Centro de Gavián. Córner. Primeiro córner do partido para o Fortuna, Balti. Xa vai chegando Fortuna.
3: Vai chegando, levamos estes tres minutos, esas dúas chegadas neses dos primeiros minutos do Europa que deron medo, sobre todo a segunda acción, e agora vai o córner.
2: Aí está o córner, a primeiro para o rexeite, o remate sacou no porteiro. Que mágoa, aí Balti nese remate.
3: Oportunidade clara nese segundo balón por parte de Antañón, pero había moitísimo tráfico de xogadores por diante, realmente era difícil a finalización, pero temos un Fortuna que xa está collendo campo, está collendo autoridade no partido, e un Europa que xa estamos metendo pouco a pouco atrás.
2: Aí está a xogar o Celta Fortuna, balón na liña de central, recolle Valenciano, Quique Ribes xoga en curto, o balón de Gavián de novo con Quique Ribes. Quique Ribes xogando para Pablo Meixús. Meixús con Anxo. Anxo na banda esquerda para Joel. Venga o catalán cara dentro. Ponga o balón atrás. De novo esférico para Pablo Meixús. Pablo Meixús que xoga cara a banda diestra. Esférico do valenciano Quique Ribes. Interpuso-se ahí un hombre de Europa, balón que recupera o cadro de Europa, Toni Corominas, en la divisora dos dos terreos, mete a perna, sin embargo, o Fortuna, balón de Burcios, Ocoiro finalmente para o cadro Vigués, ahí está atacando filial celeste, balón a izquierda, recepción a Óscar Marcos vence cara adentro, qué boa canero de Vilaxoán, balón interior.

0: área, pode chegar a ese coiro aí Hugo, o centro, as mans do guardarredes do conxunto catalán, as mans do porteiro argentino Juan Flere. Aí na xogar Flere para o cadro do Europa. Aí está o balón arriba do guardarredes de Bariloche, do argentino. O coiro directamente fora, saque de banda, polo tanto, para o Fortuna. Posición de carril zurdo do equipo do Fortuna. Xoga Joel López, o catalán, deixando para a posición de Pablo Meixús. Meixús en curto, cara Quique Ribes. Ribes para Pablo Gavián. Gavián arriba, buscando na primeira xogada de ataque aí a Hugo. O balón do valenciano, xogando cara adentro, movendo Fortuna. Esférico de primeira para Óscar Marcos. Aí está Óscar, ataca de Vilaxoán. Óscar, bo caneo, segue Óscar. Perdeu o balón aí, eu creo que sobrou o segundo caneo, Balti.
1: Sí, probablemente sí, debeu asociarse antes cos compañeros, pero bueno, incluso consigue finalizar e segue o balón en poder do Fortuna.
0: Aí está atacando o Celta Fortuna, balón na divisora dos dos terreos para que xogue o filial celtiña. Xoga Pablo Gavián. Pablo Meixús, perdón, que entrega cara a posición de Quique Ribes e agora hai falta a prol do Fortuna. Falta sobre Antañón, vai a mover polo tanto a cadro vigués. Xogando Celta Fortuna, o balón para o filial do Celta. Tocando o equipo galego, o coiro no círculo central. O esférico de novo para Fortuna, movendo ben agora o cadro vigués, o balón cara a banda esquerda, Óscar Marcos. Recuo de Vilaxoán, falta. E amarela, primeira camosa colexado no partido. Para o xogador de Europa, que fixo esa falta, con un listón bastante alto colexado, Porque ese empurrón, xe cartón amarelo, non tiña opción de xogar a balón, agora protesta o futbolista de Europa, e o autor do gol do partido de ida, Jordi Cano. O que levou ese cartón amarelo por ese empurrón sobre Óscar Marcos. E o que dicíamos, Balti, 7 minutos de partido, primeiro cartón, o colexado quere poñerse ao listón alto desde o principio.
1: Sí, pero xa vimos tamén onte no partido de ascenso de segunda división. Desde o principio queren marcar moi claramente que non van permitir este tipo de xogadas, este tipo de playoffs con moitas faltas, intensos, ás veces ata violentos. Bueno, ben sacado, e ademais a Jordi Cano. Cuidado.
0: Olha, falta remate. As mans do guardarredes do cadro do Europa, Juan Flore. Chopou no porteiro do conxunto barcelonés. Que boa ocasión na cacholada de Pablo Meixús, Balti.
1: Sí, o problema é que era fora de xogo, pero pillouse moi ben a defensa do equipo catalán.
2: Balti, ti podes me escoitar, Balti, non?
1: Sí,
2: no, digo,
1: sí,
2: por si hay que hacer cualquier tipo de acotación, porque Europa está sorprendendo en este arrinque, ¿no?
1: Bueno, nos dos primeros minutos simplemente. Agora, desde o minuto 2 ata o minuto 8, é o Fortuna que está tendo, o que está presente.
0: Ollo a contra do Europa, balón que se perde na liña de fondo, será saque de portería, Balti.
1: O que está presente campo contrario, que está creando as ocasións, en campo contrario.
0: Sacará de portería Coque Carrillo, moverá o Celta Fortuna. Estamos no 9 de xogo da primeira parte en Balaídos. Fortuna 0, Europa 0. Xogará o filial do cadro vigués. Vaina mover, polo tanto, o conxunto cadestra Freddy Álvarez. Poñerá o coiro movimento Coque Carrillo, xa fai o balón na divisoria. Deixando aí o filial celtiña, balón de Hugo cara atrás. O coiro para Quique Ribes, este deixa máis atrás. Cara a posición do guardarredes. Volta a saída de balón do filial do Celta. Pablo Gavián, ao lado dereito. Gavián prolongando nesa banda co balón que se perde. Por a liña lateral favorecerá, polo tanto, ao cadro do Europa. Será saque de banda para o conxunto barcelonés. Moverá Europa no lado esquerdo do seu xogo. Aí está movendo Europa. Balón na frontal da área do Celta. Hai que sacala dai. Consigue facelo Joel. O coiro arriba do catalán de Joel López. Aí está correndo Óscar Marcos. Vaise facer co balón de Vilaxoán. Xoga Óscar Marcos. Marcos entregando en curto. O coiro cara a posición de Hugo Burcio. Burcio que entrega para tres cuartos. Balón que recupera o Europa, movendo o conxunto catalán no círculo central. Aí está o cadro de Barcelona co esférico nos seus pés. E será falta prol do Europa. Falta para Europa. Asubía o colexiado, o extremeño.

0: encargado de dirigir el partido, Miranda Bolaño. Don Daniel, o balón por lo tanto para o cadro de Europa. Campaign, xogando balón longo, anticipa Anxo Rodríguez, será saque de banda a prol de Europa. Vai a mover o cadro barcelonés, xa na parcela do Celta, no lado dereito do xogo do equipo catalán, os dous adestradores en pé. Moitos acenos por parte de Freddy, tamén bastante movimento, ata o momento no técnico catalán en Adai. Aí está movendo o conxunto do Europa, Babansila, na divisora dos dous terreos, entregando cara atrás. O balón de novo de Toni Corominas, que oponga a banda esquerda. Ollo centro de Europa, sacou a cobertura do Fortuna. O rexeite que ven de novo para o cadro filial do Real Club Celta. Xogando Anxo Rodríguez. Anxo que entrega para Joel, lado esquerdo. Joel volve a xogar no centro da zaga para Pablo Meixús. Meixús en curto, Hugo Burcio. Burcio tocando para Andrés Antañón. Antañón a reviravolta, xogando de novo para Joel. Joel non o ve claro e recúa. O balón de novo para Pablo Meixús. Rives, outra volta Meixús, presiona aí Europa, quere incomodar a saída do balón do Celta, balón para Anxo Rodríguez, Anxo que envía cara divisoria, anticipa a cobertura do cadro catalán, Campaign, Campaign que ponga o balón en tres cuartos, vai a recuperar o Fortuna, balón arriba de Hugo Burcio, carreira na banda dereita de Hugo, a ver si chega, aí vai chegar o valenciano, aí está o centro de Hugo, remate, sacou no porteiro, non chegou por centímetros Álvaro Marín, que chegou a tocarla de cabeza, pero non puido dirixir a cara a portería do cadro catalán. Anticipou aí o guardarredes do equipo de Europa. Anticipou Juan Flere, o porteiro argentino de Bariloche, para o conxunto do barrio do Barcelonés de Gracia.
1: En que minuto estamos, Andrés?
0: Vaina xogar o Europa. Estamos no 12 de xogo. Primeira parte en Balaídos. Celta Fortuna 0. Club Esportivo Europa 0.
1: Que chamaron a Porto de Galicia en goles os pintores que nos veñen pintar.
2: Os de Pinturas Proa, que sempre están connosco, transforma o teu espazo coa garantía dunha marca líder. Localiza os nosos produtos nos nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com.
1: 4:30 da tarde, Galicia en goles, tamén está en xogo a final de Roland Garros, agora mesmo no segundo set.
2: Moito máis igualado este segundo set, tres xogos para cada tenista, 30-30, lembremos que no primeiro set gañou Zverev 6-1 a Kovoli.
1: Volvemos a Balaídos con ese 0-0 no marcador, camiño do cuarto de hora de partido.
0: Aí está a xogar o conxunto do Europa, o balón na divisora dos dous terreos, movendo o cadro catalán, o coiro arriba para o cadro barcelonés, anticipa Anxo Rodríguez, que levou un golpe do futbolista do Europa, a ver que dio colexado, asubía falta porque, non, asubía banda, pensei que o asistente tía a bandeira erguida para indicar a falta do futbolista do Europa, pero non, asubía saque de banda prol do Europa, e ollo que aquí son perigosos, nos saques de banda. Home, este campo non ten as dimensións de Can Dragó, pero ollo cos saques de banda do Europa e coa altura dos futbolistas do conxunto catalán. Saca Europa, balón cara ao punto de penalti, ollo remate, sacou unha cobertura do Fortuna, o rexeite para Babancila. Babancila xogando atrás para Toni Corominas. Corominas que ponga o balón cara a dereita. Volta a xogar o conxunto catalán por medición de Campaign. Campaign que xoga na liña de fondo. O coiro que se sae e será saque para o Celta. Balón, polo tanto, para o Celta Fortuna. Vai na xogar o cadro de Balaídos. Aí está movendo o balón Meixús. Entregando para Quique Rives. Outra volta o balón para o Capi. Meixús. Xogando balón para Anxo. Anxo con Joel. Joel que xoga cara divisoria. O esférico do Fortuna. Movendo aí na divisoria dos dous terreos o cadro vigués. O esférico que movía Álvaro Marín. Marín deixa para Óscar Marcos. Marcos arriba para a carreira de Hugo. Aí está Hugo por ese esférico. E nova falta. Pois non a subía. Dá o balón para Europa. Saque de banda para o cadro de Europa. Creo que ás veces deixa xogar demasiado este árbitro, Balti.
3: É realmente extraño que Hugo está con balón. Está con o xogador de Europa. Chega por detrás. Arrolla e non pita absolutamente nada. É extraño.
0: O balón para Fortuna, movendo Coque Carrillo, esférico para Pablo Meixús, xogando o cadro vigués na liña de central, Sancho Rodríguez, Rodríguez de novo para Meixús, Meixús Cocoiro, agora non presiona tan alto Europa, eu creo que se mantenen ese ritmo de presionar alto, van a pagar no aspecto físico,

0: o balón do cadro do Fortuna, movendo Hugo, Hugo Cocoiro, lado dereito, ataque do Celta, e aí falta. Pero a subía en ataque, en lugar de aprol do Celta, a subía falta en ataque colexiado. Pues en estas disputas de balón, o colexiado que se parece a Mateu Laoz, Balti.
1: Sí, pero esperemos que cambie porque está pitando muchísimo, muchísimas faltas. Está interrumpiendo muchísimo el juego y todas estas disputas están siendo a favor siempre del equipo contrario.
0: Xoga Europa, balón para o campo do Celta, recupera Pablo Meixús para o equipo vigués. Meixús entregando en curto, aí está movendo o cadro do Fortuna, balón para Rives. Imos ver o que fai o valenciano, Quique Rives, de novo con Pablo Meixús. Meixús carga a cabeza, segue Pablo Meixús co balón. Pablo Meixús entregando para Anxo Rodríguez, Anxo Rodríguez co esférico. Volta a entregar para Pablo Meixús, aí está Meixús. Meixús que xoga en curto con Quique Rives, presiona Europa, balón de Quique Rives para Burcio. Burcio que ponga a banda e recupera o cadro catalán. Xogando conxunto do Europa, aí está a mover Adnane Gailán. O balón de Gailán cara a outra banda, non vai chegar a ese coiro. Jordi Cano, será saque de banda a prol do Fortuna. Xogará o conxunto galego. Xogará o cadro do Celta Fortuna. Aí está o saque de banda, banda esquerda, preparado Joel López para mover o coiro para o cadro de Freddy. Joel López que xoga para Fortuna cando estamos a piques de chegar o 17 desta primeira parte en Balaídos. No Celta Fortuna 0, Europa 0, balón atrás para Coque Carrillo. Aí está o guardaredes de Poio. Move Coque Carrillo, envía un balón longo, imposible para Hugo. Toda ventaxe para cobertura do cadro do Europa. Xogará o lateral zurdo Fran Gil para o conxunto catalán. Aí está Fran Gil entregando para Campaign na liña de centrais. O coiro de novo de Fran Gil entregando cara esquerda, saída de balón do Europa. Consigue facelo o cadro catalán. Presiona o Celta B, balón arriba. A carreira de novo de Adnane Gailán. O coiro que se perde na lateral, saque de banda para o Fortuna. Xogará, polo tanto, o cadro do Celta Fortuna desde a saque, desde a banda, lado dereito do xogo do equipo vigués, o balón que se perde de novo pola lateral, favorecerá esta volta de novo ao Europa. Xogará o Centro Esports Europa, Centro Esportivo Europa, no lado esquerdo do xogo do equipo catalán. E agora, só se escoita a afección do Europa. Balti.
1: Sí, temos debaixo pois un cento prácticamente de seguidores do equipo catalán, que son os que levan desde o principio animando.
0: Aí está xogando mentras tanto o Europa, balón que pelexa o Celta Fortuna, a ver se consigue levalo finalmente Joel, o coiro atrás, sacou a cobertura do Fortuna, balón arriba para a carreira de Álvaro Marín, non vai chegar o Vasco, anticipa a cobertura do cadro catalán por mediación de Esgro, e será saque de banda pro el do Fortuna. Xogará no lado esquerdo seu xogo conxunto de Freddy. Aí está Joel López, preparado para mover o balón para o Fortuna. Brazos en xara de Joel, tres cuartos de campo, xoga catalán do Celta Fortuna. Recúa cara a posición de Anxo. Anxo Rodríguez que xoga para Quique Rives. Balón de central esquerdo a central dereito do conxunto vigués. Rives que entrega para home de peche que non é outro que Pablo Meixús. Meixús de novo con Anxo. Anxo arriba para Joel. Joel na divisora dos dos terreos. Volta a recuar para Anxo. O madrileño que volta a xogar en curto. Cara a posición de Pablo Meixús. Meixús que entrega de primeira para Quique Rives. Balón arriba de Quique Rives. Carreira de Hugo, carreira de Hugo, carreira de Hugo, carreira de Hugo. Non vai chegar Hugo. Protexe a cobertura do cadro catalán por mediación de Alejandro Jai. E será saque de porta a prol do Europa. Aí está o hispano-cubano Alejandro Jai, o futbolista nado en Zaragoza, que ocupa hoxe a posición de lateral zurdo do conxunto do Europa. Vai mover o balón mentras tanto o guardaredes do Europa, o arxentino, o de Bariloche, Juan Flere, para o equipo do Centro Esportivo.

0: Europa, balón arriba de Juan Flere, o Coiro, que opelecha, o conjunto de Fortuna, o Llorreceite, que puede favorecer a Jai. Jai que mete balón cara arriba, cara Leo Celta, mete a cabeza ancho, balón atrás para guardarredes, Coque Carrillo, volta a empezar para o Fortuna, pero le vamos ya a un cuarto de partido, 21 minutos por lo de agora, salvo os dos sustos iniciais de Europa. É un remate do Fortuna, non vimos moito máis, Balti.
1: Non, pouco máis, ademais un Fortuna que está tendo moitos problemas, moitos atrancos na saída de balón. No, cando consigue superar esa presión, cuidado agora outra vez, sí que crea, sí que chega, sí que pode chegar con claridade, pero superar esta primeira liña de presión no inicio do xogo sí que lle está costando o traballo.
0: Aí está a xogar o conxunto catalán. O balón no círculo central, bandeira arriba do asistente, indica o colexiado que o Coiro, polo tanto, para o Fortuna. Vai na xogar o Celta Fortuna. Preparado Pablo Meixús para poñer o xogo. O Coiro en xogo para o equipo vigués. Pablo Meixús entregando para Quique Rives en curto. Presiona Europa, ben plantado o equipo catalán sobre o campo. O Coiro de novo para Pablo Meixús. Meixús outra volta. Cada posición do marcador dereito que é Quique Rives. Quique Rives xogando para Pablo Gavián. Balón caro centro, falta. E balón, polo tanto, para Celta Fortuna. Falta clara sobre Andrés Santañón, Balti.
1: Sí, falta, non, sobre Hugo. Hugo que fixe unha finta que se escapaba claramente do xogador do equipo contrario. E que, como sempre, Hugo é o que recibe todos os golpes, non? O xogador que técnicamente moi capacitado, que utiliza moito o seu corpo, e no momento en que desborda o contrario, pois os contrarios vense obrigados a facer esa falta sobre ele.
0: Fíxate cando replega que o Europa ponse claramente en liña de 5, eh?
1: Sí, teño unha defensa moi dinámica, dependendo do momento, 4, 5, van variando dependendo da posición de Hugo e da posición de Gavián, pero sí, aí están con esa defensa 4-5, pero normalmente cando xoga Celta pasa 3 cuartos, defensa de 5.
0: Xogo Celta Fortuna, balón no círculo central para o filial Celtiña. O Coiro para Quique Rives, vaina a perder. Recupera para Vancila, balón arriba de Vancila. Ollo ataque do conxunto catalán. O Coiro 2, Carvacas, caro lado esquerdo. Vaina a recuperar. O guardaredes Coque Carrillo no interior da área do filial Celtiña. Xogará Coque Carrillo para o filial Celeste. O balón que vai ser para o Fortuna. De novo Freddy en pé, acompañado polo seu segundo David Sierra, dando ordes aos xogadores do filial Celtiña, e mentras tanto o balón, o Coiro, que é para o conxunto catalán. Aí está a mover o cadro do Celta, balón arriba do conxunto galego, recupera Europa, boa saída de balón agora do equipo do Europa, dúralle pouco o Coiro nos pés, volta a recuperar o Celta, o balón de novo para a cobertura do conxunto catalán, movendo no círculo central o cadro do Europa, e agora a afección do Celta, un poquinho empuxada polos ánimos dos do Europa, están deixándose ouvir, agora sí, resona Balaídos, aplaude Balaídos, anima Balaídos o filial, un filial que está a sufrir, pero que ten por diante ainda moitos minutos cunha eliminatoria que, por o momento, sería favorable ao Celta de chegar así ao remate dos 120 minutos. Xoga Coque Carrillo, balón arriba de Carrillo, imos cumplir o minuto 24 de xogo desta primeira metade en Balaídos, 0-0 no marcador entre o Fortuna e o Europa. Balón atrás para o guardaredes Juan Flere. Vai na xogar o porteiro argentino do cadro barcelonés, do cadro de Europa. O balón arriba do conxunto catalán. Aí está movendo o guardaredes, o Coiro para a liña de 3 cuartos. Ataca o cadro do Europa, o esférico levado por Arnau Gailán, un dos mellores xogadores. O Coiro de novo cara atrás, volta a xogar Gailán, non se entendeu co seu compañeiro Campain, afortunadamente para o Fortuna, e o Coiro que se vai na liña de fondo, saque de portería para o Celta Fortuna, xogará de novo Coque Carrillo para o cadro vigués. Aí está Carrillo, cando estamos no 24 e medio, primeira parte en Balaídos, no Fortuna 0, Europa 0. Xoga Coque Carrillo, volta a presionar a saída de balón do Fortuna, conxunto catalán. Balón arriba buscando Álvaro Marín. Aí está o Vasco, vai chegar, consigue facerse co Coiro, bo control. Álvaro Marín xoga caro dentro, buscando a Óscar Marcos. Anticipou a cobertura catalana, balón atrás para seu guardaredes Juan Flere. Flere xogando de primeira cara a posición do central do cadro catalán.

0: Àlex Cano. Àlex Cano que xoga cara atrás. O balón de novo do conxunto do Europa, movendo o cadro catalán por mediación do porteiro Juan Flere. O balón na divisoria, vai a tentar recuperar aí Campaign para o cadro de Europa. O rexeite que favorece o Celta Fortuna, meteu o xeonllo Campaign, o balón que queda morto. Finalmente vai a levar o ex-fabrilista, aí está Arnau Campaign. Campaign que xoga na banda para a posición de Aznar y Gailán. Gailán con problemas, o coiro finalmente vai ser recuperado polo Fortuna. Xoga o Celta Fortuna. Aí está movendo o cadro galego, balón atrás de Óscar Marcos, esférico na... Para Quique Ribes na línea de centrais. Balón arriba para Gavián. O lanzamento longo de Gavián buscando Álvaro Marín. Anticipa o guardarredes Juan Flere. De novo balón para que xogue o equipo catalán. Para que xogue o cadro do Europa. Aí está movendo o conxunto catalán por mediación de Babancila. Balón arriba de Babancila. Buscando Óscar Vacas, anticipa cobertura Celtiña, o rexeite que pode favorecer a Europa, non, finalmente vai a levar Anxo. Anxo que envía para Álvaro Marín, mata o balón con peito Marín, esférico atrás para o filial Celtiña, vai a levar Babancila. Babancila xogando de primeira cara a posición do atacante Aznar y Gailán, balón que recupera de novo conxunto do Fortuna. Ollo a contra do cadro vigués. Aí está, moi ben posicionado agora no ataque do Celta. Balón para Hugo, centro de Hugo cara área. Álvaro Marín que non acerta no remate. Sacou o balón dos pés. O central do Europa completou a acción defensiva Babancila, que entrega xa cara a posición de Campaign. Campaign de novo con Babancila. Outra volta, balón para Campaign. Campaign co esférico, nove claro, xoga atrás para o guardaredes Juan Flere. Volta a empezar o cadro do Europa. Estamos no 27 da primeira parte. Ata o momento seguimos sin ocasións claras, nin por uns nin por outros, Balti.
1: Sí, pero vimos este partido moitas veces do Fortuna, que parece que está sendo dominado polo equipo contrario, pero que nas contras, na velocidade, nas transicións, se acaba matando. Esperemos que hoxe pase o mesmo, non? Non está totalmente definido quen é o dominador da situación, quizás un pouco máis, cuidado agora.
0: Aí está a contra do conxunto catalán, balón no interior da área do Fortuna, cuidado, recorte cara atrás. Aí está o remate, gol do Europa. Gol do Europa, acaba de marcar o mesmo que no partido de ida. Acaba de marcar o número 7 de Europa, Jordi Cano.
2: Rodrigo, dice.
0: Pois xa roda agua fría para o filial Celtiña, no 28 de xogo da primeira metade, adiántase con esa xogada individual e ese gol do seu mellor futbolista. Levaba 22 goles na liga. O futbolista do cadro catalán, Jordi Cano.
1: Un dos mellores xogadores, un dos mellores dianteros da categoría, xogador con experiencia, veterano, sabe moverse, mueve entre liñas, con desmarques, e aí nesta situación dentro de área é do mellor que pode haber nesta categoría.
2: Balti, a ver se lle vale para espertar este gol ao Celta Fortuna. Porque estaba o Celta Fortuna como partido dormido, e a ver se isto é contraproducente, que este gol sirva para espabilalos.
1: É que teñen que espabilar, non es que outro remedio. Neste momento están eliminados e polo tanto teñen que ir buscar ese gol, teñen que ir buscar ese empate, porque de momento quen tenga eliminatorio a su favor é o equipo catalán. Polo tanto o Celta ten que pensar que ten que facer como mínimo un gol e que ten que chegar con máis claridade a portería contraria, con máis número de efectivos. Porque si, é certo que estamos checando nas contras, pero con moi pouca xente pisando área, moi pouco rematador, polo tanto, moi poucas oportunidades para conseguir ese gol.
2: E hai acción, digamos, repetida, que non ten nin cobertura nin nada. Queda xeno un contra un o futbolista do Europa co seu rival. Balti, a unha, dúas, tres, Valtierra.
1: Sí, sí, hola.
2: Hola, hola.
1: Hola. Ah,
2: non sei que problema tedes aí co equipo, que vai tarde.
1: Xa, decía que sí, que non queda cobertura, fixo un amago, outro amago, quedou libre, liberou esa zona de tiro e, bueno, situación complicada agora por Fortuna, que ten que refacerse.
0: Xogo Celta Fortuna, Robert, o cadro catalán que quería facer minuto para o grolo na celebración do gol, pero o árbitro dixo que non, que para o campo, aí está xogando de novo o conxunto do Europa, balón que recupera a cobertura do Fortuna, tense que refacer no xogo o cadro de Freddy Álvarez. Ollo que pode montar a contra agora o conxunto galego. Aí está balón cara a banda dereita. Vai chegar aí Hugo, centro atrás. Ollo Óscar, Óscar, Óscar. Emborrachouse de

0: Aguasana, dende Galicia, xa sabedes, Aguasana, coida dos teus.
1: Parece que está aquí Rodrigo Pérez Pardo, no, no deserto,
0: claro, parece que está pedindo, sedento. Vendo un oasis.
1: Andrés, balón de nuevo en xogo.
2: Oiga, xogada, balón parado de Europa, coidado que pon, sorprende a defensa do Celta, balón interior de área do Celta, o remate, sacou unha Carrillo, o rexeite que favorece de novo ao conxunto do Europa. Aí está o central do conxunto catalán, non, non era o central, era o medio centro, Toni Caravaca, deixando o balón cara atrás. Xoga o guardarredes con problema, balón que recupera Fortuna no lado esquerdo e a subía man. A subía man no control do futbolista do Celta Fortuna, de Hugo Burcio, o colexiado, o extremeño, encargado de dirección de partido, señor Miranda Bolaños. Vaina a mover o Fortuna na posición de lateral diestro do conxunto barcelonés. Xogando balón aí, Campaign, o esférico que recepcionaba o central do conxunto catalán, o coiro que se vai perder pola liña lateral, impulsou no Toni Caravaca directamente fora, será saque de banda a prol do Fortuna. Xogando, polo tanto, o cadro vigués, balón a divisoria, recupera o conxunto catalán. Moveu a Jordi Cano, cara a posición de Óscar Vacas, de novo coiro para Cano. Cano xogando para Andane, Andane no interior, xoga para frontal da área, Bavancila fora. Cuidado que casi chega o segundo, Balti.
3: Xogada moi ben levada por banda, moi ben levada por Cano, entra outro xogador de calidade, balón ao centro e un tiro que eu pensei, seriamente, que era o segundo gol do Europa.
2: Estamos no 38, gaña Europa 0-1 e menos mal, polo que estamos a ver. O Celta B semella grogui. Balón arriba do cado de Freddy, directamente fora, saque de banda para Europa. Dúralle pouco, sobre todo, o filial, o balón nos pés, Balti. Esa é unha circunstancia ca que non contábamos.
3: No, necesitamos ter máis balón, necesitamos sumar máis pases, necesitamos sumar máis xogadores, porque era o que dicíamos, cada vez que hai unha situación de remate...
2: Ollo, balón atrás dos Carvacas, o remate arriba. Rematou arriba Alejandro Jai. Gracias, cubano.
3: Sí, outra vez unha finta ofensiva de Jordi Cano, que deixa en moi boas condicións o compañero, pero que dicíamos, necesitamos xuntar xogadores, porque sí, ás veces que chegamos con velocidade, pero con moi poucos rematadores. Por lo tanto, temos que encher máis de xogadores a área para que se poida producir máis remate.
2: Saca de portería con el Carrillo, balón arriba buscando Álvaro Marín, anticipa cobertura do cadro catalán, balón para Arnau Campaign, o exfutbolista Fabril xogando atrás con Esgro. Esgro que habilita cara ao guardarredes, aí está a mover o porteiro do conxunto de Europa, Juan Flore, presionado por Álvaro Marín, casi a pifia, balón que recupera Joel para Fortuna, o coiro de novo para cadro catalán, movendo arriba para a chegada de Jai, anticipa Coque Carrillo, balón arriba do porteiro de Pollo, busca tres cuartos de campo, anticipa cobertura de Europa, o coiro de novo para Celta Fortuna, movendo cadro galego, balón arriba, volta a xogar o Fortuna, vais ao Chan Antañón, dio colisado que non pasa nada, o balón é de novo para o cadro de Europa, movendo o conxunto catalán, vaise Óscar Vacas, centra Vacas a dereita para Cano, hoxe a chegada do autor do gol do conxunto do Europa, caeu na área, eu creo que non pasa nada, balón para Anxo Rodríguez, Anxo que xoga arriba, non vai chegar Óscar Marcos, anticipa a cobertura do Europa, prolongación de Esgro, saque de banda para Fortuna. Vai a mover, polo tanto, o conxunto galego, será Joel López, lado esquerdo do xogo do equipo de Freddy. Camiño do 40. Até o momento máis ocasións claras por parte dos cataláns que por parte do Fortuna. E eso se está a traducir no marcador. 0-1 para o conxunto catalán. Move o Fortuna. Balón de Pablo Meixús. Entregando na banda dereita. Para Quique Ribes. Ribes con Gavián. Gavián para Meixús. Meixús en curto. O esférico de novo para Fortuna. Xogando Hugo Burcio. Burcio capón para Anxo Rodríguez. Anxo co balón. Anxo sigue co coiro. Anxo volta a xogar o centro. Cara a posición de Meixús. Meixús entregando de novo para Hugo Burcio. Burcio xogando arriba cara a posición de Óscar Marcos. Aí está Marcos. Recúa Marcos. Volta a xogar o conxunto de Fortuna. O balón que toca cuadro vigués. Aí está Andrés Antañón. Antañón. Ponga o balón cara a banda esquerda. Joel tocando en curto. Coiro para Óscar. Óscar recuando. De nuevo balón con la posición de Joel. Joel con Anxo. Anxo, erga cabeza madrileño. Ahí está Anxo Rodríguez. Troca orientación, busca al lado derecho. Balón para Quique Ribes. Está ahora engarrafado en la su área Europa. Xogando o Celta. Balón de Pablo Gavián. Muy fuerte, directamente fuera. Saque de porta para o cadro do Europa. Moverá o conjunto catalán. Chegamos o 41 de una primera mitad. Hasta el momento para esquecer para o filial Celtiña. Celta Fortuna 0. Europa 1 en Balaídos, moverá o guardaredes, Juan Flere para o conxunto do Europa.
1: Temos remate do segundo set, no Roland Garro.
4: Levou no Coboli 6-4 este segundo set, así que 1-1.
1: No mundo da Fórmula 1 en Monte Carlo seguimos coa bandeira vermella.
5: Así ainda están limpando esa pista tras un incidente cun monoplaza. Restan as últimas 10 voltas para finiquitar este Gran Premio de Mónaco.
1: Vanse las 5 de la tarde, Galicia en goles, 41 de partido, Celta Fortuna Europa, Andrés Valtierra, un par de minutinhos e pouco máis de engadido, tenían que dar este primeiro tempo.
3: Eu creo que un minuto para o gol, alguna atención, dous, tres minutos como máximo.
2: Xoga o Fortuna, balón que recupera Jai para equipo catalán, o balón de novo para Fortuna na liña de centrais, aí está movendo Anxo Rodríguez, Rodríguez entregando para a posición de Joel, o balón de Joel que peta en Arnau Campaign, e se vai a saque de banda pro do Fortuna. Xoga Joel, entregando coiro para Anxo, Anxo con Meixús, Meixús xogando cara a posición de Hugo Burcio, o toledano que xoga cara a posición de Anxo Rodríguez, Rodríguez que pongo coiro na esquerda para Joel. Joel de primeira, movendo Fortuna. Xogando Andrés Antañón para equipo líbico. Antañón xoga cara ao círculo central. O balón de novo para Fortuna. Collo capitán Pablo Meixús. Meixús que entrega cara a Quique Ribes. Ribes de novo con Meixús. Meixús co esférico. Xogando Meixús. Balón para Hugo Burcio. Burcio buscando o lado esquerdo. Aparece de Vilaxoán. Óscar Marcos busca a parede. Óscar Marcos. Óscar Marcos interior da área. Tiroulle demasiada longa esa pared de Joel López e será saque de porta para Europa. Moverá o guardaredes Juan Flere para o conxunto que dirixe a Dai Benítez. Moverá Europa, camiño do 43 da primeira parte. Segue o 0-1 a prol dos cataláns e agora é atendido na banda Joel López. Balti.
3: Hai sangue, polo tanto ten que ser do campo. Tamén se estaba queixando un xogador do equipo contrario da mesma situación, un golpe que tiveron, pero bueno, imagino que non é escandaloso.
2: Bueno, pues de novo xogo detido en Balaídos, cando estamos no 43 da primeira parte, segue o Celta Fortuna 0, Europa 1.
4: E lembramos, 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026. Últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización, ferraxería industrial, centro logístico de Ferrecal, no polígono do Tambre, entrada de balde.
1: A esto ahora no mundo do fútbol, pendientes dos vindeiros amigables. Son definitivos o Brasil 2, Egipto 1, Venezuela 1, Turquía 2 e Argentina 2, Honduras 0. A partir das 6:30, seguinte amigable, Dinamarca, Ucraína, 9:15, Croacia, Eslovenia. As 9, un bo partido entre Grecia e Italia, Italia ausente do Mundial, Marrocos, Noruega, Ecuador, Guatemala e o planning doxe, canto amigables de seleccións destacables, porque logo temos un Kosovo-Andorra a partir das 8, que Tato son dos que pode rachar.
4: Vamos papar seguro.
1: E un Maldivas-Bangladesh un 23.
4: Sí. Rematou un Kenia 4, Lesoto 0.
1: Partidazo.
4: Lesoto.
1: Era derbi, non?
4: Sí, debe ser.
1: E non están para derbis, ni moito menos Europa e Celta Fortuna. Último minuto do primeiro tempo, a tentar igualar antes do descanso o equipo de Freddy. Andrés.
2: Sí, pero parece que tira a porta Robert, e ao momento da primeira parte tirou un pouco Celta. Aí está mover o conxunto do Fortuna, falta prol do Fortuna, movendo o balón ao cadro Vigués, ataca pola esquerda o conxunto de Freddy Álvarez, balón de Anxo Rodríguez, tres cuartos de campo, chega frontal da área, recúa Anxo, o coiro de novo para Fortuna, balón atrás, cara a posición de Pablo Meixús. Meixús que xoga na banda dereita para Quique Ribes. O valenciano erga a cabeza, volve a apoiar o balón para a posición do Capi. Meixús quere voltar a entrar Joel, está aí cunha vendaxe bastante aparatosa o carrileiro zurdo do filial Celtiña. O balón, mentras tanto, movido por Óscar Marcos na frontal da área. Aí está de Vilaxán, xogando en curto Antañón. Fora! Que bo disparo de Andrés Antañón, o balón fora, saque de porta para Europa, verá 3 de prolongación, Balti.
3: Sí, 3 de prolongación. Acaba de entrar otra vez Joel López Ocampo, que se libró una tarjeta amarela. Llega a ser un árbitro un poco más riguroso y yo le estaré con tarjeta amarela por entrar sin permiso anteriormente. De boa acción de disparo por parte de Fortuna, que se ve por muy poquillo.
2: Vain a poñer o guardaredes Juan Flere para Europa. Balón arriba de Flere, no aire de Balaídos. A ver quién abaixa. O recién entrado Joel López, que da coa cabeza. Cabendaxe todo incluída, dolle coa cabeza. Balón que recupera Babancila para Europa, o coiro que se perde. Na lateral, banda, polo tanto, para Fortuna. Movendo Joel, xogando Joel, entregando coiro en curto para Óscar. Aí está Óscar, se lle foi o balón ao de Vila Xoán. Saque de banda prol do Europa. Vain a xogar o cadro catalán. Cando corre xa o tempo de prolongación desta primeira metade en Balaídos. Vai ser o ex do Depor, Arnau Campaín, o que pone o balón para o cadro do Europa. Campaín, xogando, buscando Óscar Vacas, anticipa a cobertura do Celta Fortuna, e o colexiado Casubiara, falta en ataque de Óscar Vacas. Balón, polo tanto, para o Fortuna, voltará a iniciar o cadro vigués, si é que aparece o balón, porque os xogadores do Europa non teñen intención de mandalo para o campo do Celta. Teñen que ser os dos filiales que boten o balón cara aí, e volta a empezar o filial. E o colexiado que hai que xogar a máis atrás. Aí está Anxo, poñendo o balón no punto onde indica o árbitro. Entregando en curto para Meixús. O capi de novo con Anxo. Anxo na banda para Joel. Joel outra volta con Anxo. Anxo Rodríguez, raseando o balón Anxo. Buscando de primeira aí Álvaro Marín. Marín, banda. Anticipa a cobertura da Europa na prolongación imaginaria da área da Europa. Banda prol do Fortuna, lado esquerdo do ataque do equipo galego. Anxo, xogando con Meixús. Meixús de novo na banda con Anxo, ataca pola esquerda o cadro celtiña Joel, anticipa Campín, saque de banda para o Fortuna. Joel, entregando para Anxo, Anxo no centro, balón para Meixús, Meixús para Quique Ribes, Quique Ribes, de novo para o Capi, aí está Meixús, outra volta Meixús, balón agora no lado dereito, ataque do Celta Fortuna, aí está Gavián, Gavián que fai o centro, córner. Córner a prol do Fortuna, o segundo do partido. A prol do filial celtiña, 2 para o Fortuna, 1 para Europa. Balance de córners nesta primeira metade, a ver se agora a balón parado e quen o Celta de fabricar unha ocasión. Córner desde o lado dereito, ataque do Celta Fortuna. Aí está a execución, balón ao primeiro pau, sacou a cobertura do Europa. O rexeite para o filial celtiña, Diego Colexado, que non hai tempo para máis. Remata a primeira parte en Balaídos, vai perdendo Fortuna, que neste momento estaría eliminado da fase de ascenso á segunda división do fútbol español. Marcou Jordi Cano no 28, Celta Fortuna 0, Europa 1.
4: Descanso, tempo de galletas mariñeiras, dende o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
1: Balti, tanto falar ao longo desta semana que se podía meter os 4 filiais na fase final, e ao final caeron 2 e o Celta Fortuna provisionalmente caendo tamén.
3: Sí, caendo de momento, queda toda unha segunda parte, quedan 45 minutos máis desconto para conseguir ese gol de empate que clasificaría outra vez o Fortuna. Pero claro, é que o Fortuna os dous últimos partidos aquí neste estadio perdeu. Perdeu contra Lugo, perdeu contra o Osasuna Promesa, se non me confundo. Entón, temos aí esa teima, ¿no? Que Balaídos esta temporada non está sendo moi positiva nin para o primeiro equipo, nin o final para o segundo equipo. Está un pouco perdido, creo que agora vai facer algún troco Freddy, vai a buscar algunha dinámica distinta, algunha situación táctica distinta, porque está sendo difícil superar o equipo catalán. Por lo tanto, esperemos a ver que sucede nesta segunda parte. Pero bueno, con todo alto, porque non está tan complicado, simplemente, entre aspas, conseguir un gol.
1: Xogar 5 e 7 minutos, descanso co resultado de Celta Fortuna 0, Europa 1. E nos temos a porra aberta, porque o partido da porra é a 6:30.
4: Así que ainda vos queda máis dunha hora e 20 minutos para participar na porra de SSD Compostela Atlético Arteixo, esa volta da final galega con ventaxa para o equipo de Posi, para o Atlético Arteixo, en xogo estoxo de galletas mariñeiras da Veiga. Para participar, teléfono de WhatsApp 616-216-475. Buscamos el resultado en los 90 minutos de partido.
1: Falando de finais, a volta de pausa. A final do baloncesto. Quedan menos de 2 horas para esa cita histórica en A Coruña. Pero a tentativa de ascenso do conxunto herculino.
6: Galicia en goles. A emoción do deporte.

0: Te na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Os 14 españois do cruceiro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
4: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
3: Presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos di...
2: Radio Galega, onde estás ti?
0: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.

0: Barcelona pequeño para estas citas, o Boquero Coliseum, donde está Miguel Álvarez, o Forno más grande ainda para que estudiantes pase a Grella. Miguel Álvarez, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Pues sí, estudiantes que llegó hay más o menos 5 minutos. Ha llegado a 2 jugadores de Básquet Coruña, que está prevista para las 5:15. Bueno, con preocupación por 2 jugadores principalmente. Diop, que fue infiltrado onte no descanso. Edida Cuevas, que acabó con molestias una perra y no consiguió acabar o partido. Muy buen ambiente. Yo creo que parecido un chisquiño mejor que onte. Por pulsar rápidamente una opinión, estoy con Quique, un dos aficionados de Básquet Coruña, que no sé qué sensación estés antes de este partido contra Estudiantes.
2: Bueno, moitos nervios, van a xogar contra Estudiantes, que xa solo por chamarse Estudiantes, eu penso que conleva eso, entendo a inquietud e os nervios que poden ante os xogadores. Creo que vai ganar o equipo que, eso, que teña a cabeza máis fría, e ojalá que seamos nós en este caso.
1: Pues moitas gracias e que xa moita sorte.
2: Igualmente, gracias.
0: Alberto Sanfetino do Básquet Coruña, Miguel, que xa están aí as portas agardando as autoridades ainda tarda, non en chegar. Está agora sí. Os equipos están agora chegando e os aficionados agardando, non?
1: Sí, están os aficionados dos Estudiantes, que agora deron un paso atrás porque xa chegou o primeiro seu equipo aí sobre as 5:05 e a chegada do Básquet Coruña pois está programada en principio para as 5:15. Aquí eu creo que agardando sobre o mellor xa 400, 500 aficionados para que chegue o autobús de Básquet Coruña, xa con moitísimas ganas, preocupación por eses 2 xogadores e moitísimas gañas por parte dos 2 equipos de regresar a CB.
0: Moito bombo, moita presión pro Estudiantes, Básquet Coruña, que se xogou o ascenso a Liga ACB. En xogo tamén o ascenso a Terceira Federación. Hoxe temos 4 partidos, un dos máis madrugadores vai ser a 6 da tarde en Baltar, a Carón da Praia, en Porto Novo.
3: Galicia en goles. O espectáculo na paixón. Na Radio Galega.
0: O único equipo que xoga na casa e que trae vantaxa do partido fora, na ida. Ordes un Porto Novo 2, hoxe en Baltar, miden as forzas outra vez. Pontevedreses e coruñeses. Ander Rivas, Baltar, moi boas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Saludos, Galicia en goles. Aquí estamos, efectivamente, en o campo de Baltar. A verdade é que quedou moi boa tarde aquí en todo o término municipal de Sanxenxo. Hai un chisco de vento, non sei ata que punto pode condicionar o partido, pero en todo caso, aquí, neste campo de Baltar, o que non xoga, seguramente, é porque non sabe. Vai nolo contar precisamente un dos protagonistas tamén indirectos deste encontro, como é Silverio González, o vicepresidente do Porto Novo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silverio.
5: Hola, buenas tardes.
4: Está de supoño expectantes, sabendo o que se xoga o equipo, pero creo que tamén asumindo o que é isto, non? Que sobre todo é un premio ao bo traballo que fixo o Porto Novo, especialmente no treito final da tempada tamén.
5: Sí, claro, a ver, é un premio para o equipo, despois de empezar non moi ben a temporada. Empezamos as 10 primeiras xornadas bastante mal, pero bueno, o equipo recuperouse, estuvimos a punto incluso de poder optar a primeira plaza. Quedamos a un partido, se lográramos outro resultado contra Pontevedra B, a mellor, pois podríamos haber ascendido directamente, pero bueno, é o primeiro ano que estamos na directiva, o grupo ao que represento, e vou que estemos neste playoff, é un premio para nós, tampouco era unha obligación para nós meternos en playoff este ano.
4: Sabendo a dificultade que ten sempre esta categoría, porque se non partes de inicio con ese objetivo de loitar polos postos de arriba, como te despistes un pouco, xa temos visto moitos equipos históricos que caen a preferente nun ou 2 anos, incluso se ven en risco ou acaban descendendo a primeira.
5: Sí, a ver, hai moitos casos, incluso o ano pasado creo que foi a Rápido Boza, senón tamén baixou a Umia, Berín tamén está, que baixaron outros anos, e bueno, ao principio de temporada sí que había un pouco medo empezar un pouco mal a temporada, pero tanto eu como toda a directiva e Óscar, que o presidente, creíamos no proxecto, creíamos no entrenador, en Minso, para nos era vital aguantar, e aguantamos, e creo que o tempo deu nos a razón. Había moita xente que decía que tiñamos que ter cuidado, que a mellor despois non daban as sumas, porque despois por moito que sumáramos que non iba a dar, e ao final a paciencia a veces tamén ten o seu premio, como foi este ano.
4: Falaba antes Roberto Carlos da vantaxe que tedes de traer unha vitoria do partido da ida, tendo ademais o factor campo, non sei como vivides esa sensación que seguramente ten moita xente de certo favoritismo.
5: A ver, non hai favoritismo ningún, porque un gol no fútbol non é ventaxa ninguna, aparte o factor campo sí que é, porque queremos que vai haber moita xente, no campo animando Porto Novo, pero o fútbol non está escrito. É moi fácil perder un partido, pode pasar calquer cousa. Entón non queremos ser favoritos. Hai outros partidos que xa vimos o Antela que pasou, que tamén era favorito Betanzos, e ao final como acabou, entón hai que ter moito cuidado e intentar facer un partido serio e non dar por gañado o partido, que non está claramente.
4: Roberto, xa Silverio, ascoita.
0: Silverio, vicepresidente, que tal? Moi boas tardes.
5: Boas tardes.
0: Como dicía Minso onte, que falábamos con él, porque a Liga non durou un pouco máis, senón a mellor ata ascende de directos.
5: Pois seguramente que pudo haber pasado, porque incluso a penúltima xornada, cando Pontevedra ia perdendo co Arnoia en Pasarón, pois hubiéramos jogado a última xornada podendo ser líderes. Pero bueno, as cousas foron así, e vamos a ver se somos capaces de subir no playoff, que a final tamén é bonito estes dous eliminatorias, que si pasamos estas xogaríamos. Para afición tamén é un momento importante.
0: Tamén recuperar esa afección. Falabas da afección, recuperar ese arume que se metió ao altar de aficionados, non? Creo que está desfacendo.
5: Sí, estamos intentando. A ver, a verdad que tuve moita sorte esta directiva, que cando empezamos había un grupo de chavales que xogaron categorías inferiores aquí no Porto Novo, que tiña moitas ganas de xuntarse, así nos lo fixeron saber, e nos tuve moita sorte en poder contar con, creo que ahora mismo, non sei, 75% da plantilla, máis ou menos, ou unhas categorías inferiores do Porto Novo. Eso é moi importante, porque ao final que atraen a xente, porque ao final son familia, son amigos, somos povo. Entonces, cando facemos este tipo de plantilla, sabemos que o povo está con nós. Entonces, moi orgulloso de poder estar dirixindo este equipo, e que estes rapaces quixeran volver ao Porto Novo, e aquí estamos.
0: E tamén fidelizar afección no inverno, na primavera, no outono, non só no verán, que vaya xente a Porto Novo, non, sino fidelizar durante todo o ano.
5: Claro, a ver, se fora solo en verano sería un poquinho máis fácil chegar ao altar, porque ao final en verano multiplicamos por 10 ou por 15 a población no noso povo, entonces claramente sería moito máis fácil, pero sí que todo o povo ahora mismo está co equipo, notase, vais a notar hoxe no ambiente que xa está empezando a ver media hora antes do partido.
0: Ademais, unha cousa, que Baltar vai ser este ano protagonista dun dos concertos do verán, que vai Juan Luis Guerra, gente de zona aí, a Baltar, nese campo de fútbol onde xogades hoxe.
5: Sí, bueno, eso é unha petición que nos pediu o Concello, que estamos chamando o Concello, que se están levando a cabo. Inda falta moitas cousas, pero bueno, sí que o día 12 de xullo, si non pasa nada, estará aquí Juan Luis Guerra, gente de zona, e bueno, a disfrutalo quen poda vir. Creo que teñen pensado meter 18.000 personas aquí no campo, pois bueno.
0: E iso tamén, pero o club tamén é importante, non? Que primeiro, que o Concello aposte por vos, e logo tamén ter, non sei, algo de devolución chegará para vos.
5: Sí, bueno, a ver, non só, como digo, non só é o tema económico moitas veces, o tema institucional é moi importante, levarse ben con todas as administracións, coa federación, para poder facer eventos de futbolísticos tamén neste campo, porque temos unhas instalacións, eu creo que nas conoce, moi boas, a verdad que o Concello está moi moi do noso lado ahora para intentar que se fagan cousas aquí. Temos unhas instalacións hoteleiras moi boas que tamén facilitan.
0: O Celta, entonces, que ia habitualmente tamén aí a pretemporada, non?
5: Sí,
0: se repetirá algún ano.
5: Bueno, ahora é un pouco máis complicado porque si teñen a nova cidade deportiva, pero bueno, sempre intentamos facer algún partido pretemporada con equipos de segunda división, primeira ref, bueno, algún día a ver se podemos volver a traer o Celta tamén aquí, que tamén é un o que estamos intentando todos os anos, pero non todos os anos se pode, claramente.
0: Pois primeiro a polo de hoxe, ese Porto Novo Ordes, que año mellor non podemos desechar outra cousa, pero parabéns pola temporada que fixo este ano o Porto Novo, e parabéns por esa ilusión que de novo recuperastes para Baltar e para Porto Novo, dende a nova directiva, Silverio.
5: Pois moitas gracias, e aquí estamos para o que necesitedes en outras ocasións.
0: Grazas por todo, moi boas tardes. A partir de 6 da tarde, se Porto Novo Ordes, tamén se xogarán os choques entre Atios e Santirso e Betanzos Antela, dende as 6 da tarde. Rodri, no gran premio de Fórmula 1, reanudou xa a competición.
6: Así é, primeiro saíron tras o safety car para recuperar voltas e sobre todo pois dar conta dos arranxos que tiñan os seus vehículos e o circuito. Na saída Antonelli volveu a colocarse por diante, Hamilton detrás a Malanova, que tivo un toque Carlos Sainz e tivo que dicir adeus á carreira. Abandonou Carlos Sainz, por certo, agora mesmo ten que facer unha parada de sanción Russell, co cal é posible que perda moitos postos. Alonso agora mesmo duodécimo, con algo de sorte pode acabar nos puntos.
0: E no Roland Garro estamos no terceiro set. Kovoli, Zverev, Zverev, Kovoli, Anxo.
7: Con 2-2 a xogo, saque agora para Zverev, que vai 30-15 arriba. Polo de agora gañaron o seu saque nos 4 primeiros xogos deste terceiro set, 6-1, 4-6, 2-2, 30-15.
0: Na selección do Real Madrid, que pechan as 8 as mesas electorais, agora mesmo hai datos de participación por parte da Xunta Electoral. Agora mesmo votaron 23.593 socios ata as 5 da tarde, un 31,37% de participación. Agora mesmo dato de participación a hora 5 da tarde, a 3 horas do peche das urnas. Nas sondaxes, os dous principais xornais deportivos de Madrid dan a vitoria parcial a Florentino Pérez, pero por marxe maior, máis axustado do que parecía. O diario Marca sitúa un 66-34% para Florentino Pérez, o AS 63-37%. Así que gañaría Florentino, pero o mellor non coa vantaxa que agardaba a candidatura de Florentino Pérez. Tamén se apunta dende a candidatura de Riquelme, que as cousas nas sondaxes que les manexan están máis igualadas, máis apertadas. 5:21 minutos. Pintamos un
7: pintamos
0: poco.
7: Coas pinturas Proa, que sempre están connosco. Transforma teu espazo coa garantía dunha marca líder. Localiza os nosos produtos nos nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com.
0: E pintando xa o segundo tempo en Balaídos, entran os protagonistas pouco a pouco. Imos ver se hai modificacións ou non. Andrés Balti, protagonista dese 0-1, Celta Fortuna, Europa a cancha.
8: Acaba de saltar o Celta B, non ollo trocos no Celta B, non sei se Valtierra ve algún, eu non vexo ningún desde a nosa cabina, e a ver se me entra a Europa. Non hai trocos no Celta B. Confía Freddy nos mesmos da primeira metade, Balti.
9: Sí, no hay trocos, no fortuna, tal y como está el cuarto árbitro, Alemani, que no ten pinta de coller a tablilla de trocos, pues da impresión que o Europa vais a ir también con los mismos jugadores.
8: A ver, si os contamos, ahí están los seis primeros futbolistas de Europa en el césped. También entran ahora Jai y Babancila, por lo tanto, ya están 8 futbolistas de Europa en el césped. De Balaídos.
0: Mientras contades y mientras apuntades, Miguel, en A Coruña, ¿chegó o no chegó Vázquez Coruña xa para ese recibimiento de su público?
1: Sí, chegó ahí nada, hay 3-4 minutos, xa os xogadores que foron saludando a toda esa xente que estaba agardando, alrededor de 400-500 persoas, acaban de entrar pois xa no pabellón onde xa está o Estudiantes, xa concentrados para ese partido que comezará a 7 da tarde.
0: Pois agora a actualidade, a novidade, sitúase xa no interior do Coliseo, onde estaremos en breve con Alfonso Pardo e tamén con Miguel Alberti. Nos van a contar esa finalísima por ascenso a Liga ACB. E a finalísima agora que vive o Celta Fortuna diante de Europa, a semifinal por o ascenso, Andrés, pouco a pouco, colocándose os jugadores, pero van cunha calma tremenda.
8: Sí, creo... sin trocos tamén en Europa, e polo tanto, os mesmos protagonistas que xogaron a primeira metade iniciarán tamén a segunda de este partido de playoff por ascenso a segunda división, partido de volta das semifinais de ese ascenso a segunda división entre o Celta Fortuna e Europa. Lembren, empeza agora a segunda metade, perdendo Fortuna por 1-0 cando xoga Babancila para o equipo de Europa. Quería sorprender a defensa do Celta, anticipa o guardarredes Coque Carrillo, balón que vai ser para o filial celeste. Xoga Coque, habilitando o lado esquerdo, xoga Fortuna por esa banda esquerda, o balón de Joel. Joel deixando en curto para Óscar Marcos. O de Vilaxoán entrega cara atrás. Esférico que move o conxunto do Fortuna. Balón de Andrés Santañón. Troca orientación para o lado dereito. Non vai chegar a ese balón Pablo Gavián. E será saque de banda a prol do Europa. Moverá o cubano Alejandro Jai para o conxunto do Centro Esportivo Europa. Aí está Jai, brazos en xarra. Xoga Jai, O balón que toca de cabeza Oscar Vaca. Se hay falta a Prol do Fortuna. No salto de Vacas. Empurró a Pablo Gavián. E o coiro que será, por lo tanto, para o filial Celtiña. Xoga Hugo, pon balón a área, saca cobertura de Europa, o rexeite que favorece a Europa, pode montar a contra, aí está Andine, Andine que xoga cara arriba, non vai chegar Jordi Caro, anticipa Joel López, trocado de banda, deixando balón atrás para o guardarredes Coque Carrillo. Eu vexo que na vendaxe de Joel hai abundante sangue, como se dé conta o colexiado, como se decante, pode mandar o trocar de vendaxe, eh?
9: No, eu creo que a venda é vermella precisamente para que non se note o sangue.
8: Ah, bueno, claro, é branco. Agora que o dis é vermella, efectivamente.
9: E o que ves branco é para drapo que, digamos, fixa a venda vermella.
8: Claro. Xoga mentras tanto o filial Celtiña, balón que recupera Europa na divisora dos dos terreos, o esférico para o conxunto catalán, xogando Europa, balón de o conxunto de Adai Benítez, xogando cara atrás Admine, o balón na liña de centrais, volta a mover Europa cara a banda, balón na esquerda Alejandro Jai, Jai xogando de primeira, banda para Europa. Aparece Jordi Cano con moita mobilidade, de dereita a esquerda, agora na esquerda, sorprendía aí nesa xogada, e o balón que vai ser para Europa, saque de banda para o cadro catalán, e a mí o que me preocupa é que xa levamos 2.5 da segunda parte, e o Fortuna que non lle colle o aire ao partido, Balti.
9: De momento non, de momento igual que no inicio da primeira mitade. A ver agora Joel.
8: Agora Joel, bo roubo de Joel, aí está Joel, Joel que corre, Joel que se leva o balón, Joel que chega a tres cuartos de campo, segue o catalán, mal pase de Joel. Longe sei, ben o pase, anticipou Arnau Campaign e será saque de banda para o Celta Fortuna. Tres cuartos de campo, lado esquerdo, xogaba Marcos para Anxo Rodríguez, de novo balón para Óscar Marcos. Marcos que xoga para o centro. O coiro para Hugo Burcio. Burcio que entrega para Pablo Meixús. Meixús que xoga para Pablo Gavián. Gavián que habilita de primeira. O balón que non chega a Hugo, anticipou Jai. Jai xogando cara atrás, saída de balón de Fran Gil. O coiro recuperado en tres cuartos de campo. Polo certa fortuna, move Andrés Santañón. Entrega a esquerda para Joel López. Joel López xogando en curto. O coiro para Anxo. O centro de Anxo. Balón a frontal da área, Hugo Burcio, por una derecha para Gavián, o centro de Gavián, o remate, o pau, a trave, segunda xogada, o balón de Antañón, as mans, do guardarredes, xa chegou Fortuna, remate de Marín, a trave, Balti.
9: Muy boa apertura para Hugo, que estábamos pedindo, que houbera xente para ese tipo de centros, que o Celta, que xogadores do Celta pisase en área, para poder obter esas opcións. Había dos, tres xogadores, hubo opción, e esperemos que siga igual.
8: Volta a carga Fortuna, balón no lado dereito, centro chut, que vais a ir moi pasado, saque de porta para Europa. Se foi ese balón aí a Álvaro Marín, saque de porta para o cadro catalán, moverá o Club Esportivo de Europa, e aí anda o porteiro argentino Juan Flere, buscando balón, botando fora, volvendo a collelo, en definitiva, usando todas as artimañas posibles. Os futbolistas do cadro catalán xogará, polo tanto, o conxunto de Europa, xogará o guardaredes Juan Flere, cando estamos a piques de cumplir o 4 de xogo desta segunda metade, segue perdendo Fortuna por 0-1. Xogo Fortuna, o balón no círculo central, o coiro do filial Celtiña, Andrés Santañón, habilitando cara ao lado esquerdo, o balón de Óscar non se entendeu con Álvaro Marín, meteu demasiado longo, toda ventaxe para o guardaredes argentino de Europa, Juan Flere. Xogará Flere cando cumplimos o 5 de xogo desta segunda metade en Balaídos. 0-1 perde o Fortuna, pero Fortuna que ten máis intensidade que na primeira parte e eu creo que vai chegar máis ocasións como siga xogando así. Xoga Joel, recuperando balón para Fortuna con Óscar. O de Vilaxoán de novo para Joel, tres cuartos de campo dentro de Joel, moi pasado. A ventaxe para o porteiro do cadro de Europa, Juan Flere. Flere xogando de primeira para Toni Caravaca. Toni Caravaca entregando de primeira para Admine. Admine no círculo central. Admine co balón, Admine protexe, xoga para a posición de Babancira. Babancira de primeira, o coiro recuperado por Meixús. Balón atrás para o guardarredes, Coque Carrillo. Xoga o porteiro de Poio do Fortuna. Entrega de nuevo balón, cara a posición de Meixús. Meixús de nuevo con Carrillo. Presiona Celta ahora, presiona Fortuna ahora, salida de balón de Celta. Balón de ancho para Joel. Joel con Hugo Burcio. Burcio arriba. Ocoiro en la divisoria. Busca o Celta llegar a la banda izquierda. Pedía más, no entiende, ha sido colechado. Xoga Babancila. Balón para Jordi Cano, centro de Jordi Cano. Ocoiro que va a ser para cobertura. Do filial Celtiña, agora hai falta clara. O colexado da ventaxe. O balón para Fortuna. Olle que pode vir a contra. Correndo no lado dereito o conxunto do Celta Fortuna. Aí está o coiro de Hugo. Entregando para Gavián. Gavián xogando en curto. Será unha decisión de contra. Balón para Antañón. Antañón de novo para Pablo Gavián. Gavián na liña de tres cuartos. Recúa Gavián. Balón para voltar a empezar por parte de Fortuna. Aí está Hugo Burcio. Hugo Burcio Cocoiro, Hugo Burcio de Seseña, xogando para Pablo Meixús. Meixús cabelita, banda dereita para Pablo Gavián. Gavián que xoga na liña de fondo. O balón para Hugo, centro valenciano, sacando a cobertura de Europa. Banda para o Fortuna. Na prolongación imaginaria da área do equipo catalán.
6: Son as 5:31 minutos, se remata o Gran Premio de Mónaco en Monte Carlo de Fórmula 1. Con victoria máis líder todavía para Kimi Antonelli, segundo Lewis Hamilton, terceiro o Alpine de Pierre Gasly, finalmente Fernando Alonso rematou na duodécima posición.
7: O Fortuna busca dianteiro, busca goleador, nos temos un killer, o das Pragas, Sanea. Esta xente sí que sabe matar. Vamos, Rodri, vamos.
6: Dece.
10: Písalo, písalo, písalo.
7: Cando a térmite escoite relar a Sanea, debes chamar.
6: Escoita, escoita.
11: Está morta,
10: Písalo, písalo, písalo.
7: Máis información en saneacontrol.com.
6: Os bigotes da cucho caracha. Imos rachar o chan, o mesmo que quere rachar o partido Celta Fortuna. Andrés.
8: E Europa que realiza o seu primeiro troco, troca home por home, troca un marcador esquerdo como o caso de Fran Gil. Ollo que ataca con Fortuna, pode haber penalti. A ver, coa subida, penalti. Penalti a Pordo Fortuna. Penalti a Pordo Fortuna, Balti, eu creo que clarísimo empurrón.
9: Un empurrón moi claro por parte do xogador catalán.
8: Non sei na televisión como vedes, Robert, pero vin aquí no campo, un empurrón clarísimo e penalti.
11: O problema do xogador do Europa...
8: O problema é Benítez, a forza, amigo.
11: Están llevotando a bronca o xogador do Europa aos seus compañeiros por botarlle as mans ás costas e empurralo. Están o consolando de todo. Están entre uns llevotando a bronca e outros consolando.
8: Acaba de facer un troco Europa, sacou a Fran Gil, o lateral zurdo, para que entrara Roger Escuruella, o tamén lateral zurdo, con pasado no Compos. Durou un mercado invernal no Compos. Unha fiesta de inverno. E aí está o penalti a Proldo Fortuna. Quen colle o balón, Balti?
9: Hugo.
8: Hugo. Pois Hugo en garantía, balón parado, non? En teoría. En teoría. E ollo que o penalti de custa cartón amarelo a Babancilla, ao medio centro do conxunto catalán. A verdade é que o futbolista gamonés foi aí moi inocente no penalti, na miña opinión.
9: FBS.
8: Ai, bueno, vai o FBS.
11: Porque espera que vai consultar a Europa, pediría a Europa, pero que
8: pediu uno Dai Benítez, o técnico de Europa, claro. Vai para o monitor, a ver que di o colexiado.
11: Vai dicir o mesmo.
8: O extremeño.
11: De primeira, de segunda, de
8: terceira. Daniel Miranda Bolaño. Eu creo que unha vez que o subían no campo vai ser difícil que troquen.
6: Ya, porque o empurrón existe. Claro. O empurrón existe, que dicir.
8: O empurrón é clarísimo.
6: Os Newtons, pois é certo, igual ten un Newton.
8: Sabes o que pasa, Rodri? Sí. Faltan os Benítez para que nos dictamine a forza.
11: É o mesmo, forza non falta, bota as mans.
8: É suficiente.
11: Bota as mans adiante.
6: Claro, bota as mans adiante.
8: É que non ten intención de xogar o balón e empurra.
11: Unha cosa é encimar e outra cosa é empurrar.
6: Ainda que se xa un roce, o defensa non vai nada con ese brazo aí.
9: Coa velocidade que leva dianteiro, cara a portería, nada, é que o toque cae.
6: Claro.
9: Non é que se tire, é que cae.
11: Claro. E unha cousa encimar, outra cousa que se...
8: A ver, espera, que xa hai decisión. Está aí falando o árbitro, vai facer o aceno, fallo o aceno, penalti. Pois o habitual, o 95% das decisións da FVS no seu primeiro ano. Ratifican o que subía no retángulo de xogo. Hugo González, nos 11 metros. Estamos sin porteiro, porque o porteiro argentino, Juan Flere, foi aí ao medio campo a ver o que subía o colexiado e agora se ven xa cara a área propia. Vai se poñer xa baixo paus. Juan Flere, como diría David Vidal, sabe vostede canto vide unha portería? Pois bueno, aí se sitúa no 7-20 por 2-40 o guardarredes do conxunto do Europa. Na liña de penalti, no punto de penalti, nos 11 metros, Hugo González, o xogador do Fortuna. Estamos no 11 de xogo da segunda parte. Pode empatar de novo a eliminatoria Fortuna. E decantala o seu favor. Si chegamos así o minuto 120. Vai xogar Hugo. Aí está Hugo. Carreira de Hugo González. 4 pasos cara atrás. Prepara o valenciano. Vai xo paus Juan Flere. Aí está Hugo. Golpea Hugo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, empata o partido, empata eliminatorio. Hugo González, 11 da segunda, Fortuna 1, Europa 1.
11: Penalti por chegadas, por intensidade, por ocasións, merecido Celta Fortuna, porque hai tempo que o Europa parece que pegou un baixón.
9: Sí, eu creo que sí, que estaba mereciendo xa incluso na primeira parte. E agora, bueno, comenzamos outra vez de cero a eliminatoria, pero con resultado a favor, clasificatorio a favor de Fortuna.
8: E sabes o que tamén considero moi importante, Robert, que o Fortuna, o filial Ekem, de alonxar os fantasmas. Por se vieses fantasmas do 0-1 co Sasuna B e do 0-1 co Lugo, que foron os dous últimos partidos da fase regular aquí en Balaídos, pois agora empezaches perdendo 0-1 e xa estás empate a 1, vale?
9: Sí, sobre todo porque foran dos resultados con eles moi semellantes, moi parellos, en transición de equipo contrario. Agora, bueno, ven a tranquilidade deste resultado en Europa, que ten que ser o que vai a buscar o partido, porque neste momento está eliminado.
11: Empató o partido o Celta Fortuna, empate a uno marcador, e nos aproveitamos para presentar outro partido a 6 da tarde, outro partido do ascenso a terceira. Ademais, un partido con Arume a campo desa categoría. Ímonos a Betanzos.
3: Galicia en goles, o espectáculo do fútbol na Radio Galega.
11: Aí chegou Antela para medirse o Betanzos coa vantaxa do equipo ourensán por 3 goles da ida. Marcos Beroquín, moi boas tardes.
12: Saúdo Roberto, Galicia en goles, muy buenas tardes. Pues efectivamente, un resultado muy contradictorio para el equipo Betanzos. Veremos a ver si quién de solucionar la papeleta o Xaquino, perfecto estado, campo de García Irmáns, con una afección muy boa ante la desplazada en desinicio de línea. Estáse pois tamén enchendo a parte local e pouco a pouco cos aficionados locales, que a bon seguro os dous animarán a cada anseo equipo. Temos xa as formacións por parte do Betanzos Clube de Fútbol. Este 11 inicial: Jesús Jurado, Martín Lago, Ablaye, Manu Barbeito, Pedro Couce, Álex del Río, Alberto Leira, Andrés Poses, Ángel Casanova, Marco Rodríguez e Martín Dalama. Con eles está Claudio Carvillón, vai o equipo de Bruno Gómez, o Antleda Fútbol Club, con Bruno Álex, Adrián Álvarez, Diogo Bianis, Álex Boan, Tiago Teixeira, Germán Peruzo, Pedro Rodríguez, Pablo Rodríguez, Carlos López, Mauro Sabucedo e Javier Negrete. Pita o colexiado santiagués Sergio Quintana Pereiro.
11: Somos protagonistas de ese partido entre o Betanzos e o Antela. Non sei se anda Rivas en Baltar. Rivas, temos 11 confirmados de Porto Novo e Ordes, tamén desa cita das 6 da tarde. Ainda non están de Rivas, logo estamos con eses 11. Empate a uno marcador, 11, pero repartindo un Celta Europa. Unha hora de partido, Andrés, igualada eliminatoria.
8: Se me llega agora Europa, que quere de novo levar a iniciativa. Ten engarrafado neste momento na súa área ao filial Celtiña. Saque de banda para Europa, balón colgado cara área do Celta. Vai no sacar a cobertura Viguesa, o 7 que favorece a Europa. Ollo que lle dan dous toques de cabeza no interior da área do Celta. E o balón finalmente sacado por duelo, Jorxeite curto, volve a xogar a Europa, disparo, córner. Córner a prol de Europa, volve a amenazar o equipo catalán, Balti.
9: Volve a amenazar, non quere me rebello, ten que atopar ese gol, se quere buscar esa clasificación, temos que estar moi atentos, sobre todo a Jordi Cano, temos que estar moi atentos a Gailá, porque son os dos xogadores que poden marcar diferencia y sobre todo cuidado en este ascenso a balón parado, que en estatura somos inferiores.
1: Es lo que sigue a decir, atentos a balón parado, atentos a córner a Pol de Europa, segundo partido, primero de la segunda mitad para Ocardo Catalán, lado derecho de ataque del equipo que dirige Adai Benítez. Ahí está Xogar Europa, balón buscando primeiro pau, saca cobertura do Fortuna, o Jersey curto de novo, unha melena interior da área do Celta, os xogadores do Europa que piden penalti, o colexado que non asubía nada, non sei se haberá FVS por aí, está Dai Benítez escoitando que din os seus asistentes, pero me dá a impresión de que non vai gastar o segundo cartón azul agora. Acaba de gastar unha penalti a prol do Celta, non creo que o gaste agora.
9: Nah, estaba moi moi cerca o árbitro, ademais, polo tanto, non ia haber cambio. Cuidado con este saque de banda, que sempre son perigosos.
1: Aí está o saque de banda pro do Europa, balón colgado cara área do Celta, hai que sacala de aí. Consigue sacar o filo do Celtiña, balón arriba para a carreira de Álvaro Marín. Non vai chegar o Vasco, anticipa Esgro, o home de peche do conxunto do Europa. Balón atrás para o guardarredes, xogando Juan Fiore. Pon o balón no lado esquerdo para o ex do Compos, Roger Escuruela. Ahí está Roger Escuruela, que se vai ao Cham. E o balón de novo recuperado polo conxunto do Celta Fortuna. Pablo Meixús xogando para Anxo Rodríguez, parcela propia. Anxo de primeira no círculo central. Vaya entradón. Esto é de cartón, claramente cartón. Esto é de cartón. A mí non me ofrece ningún tipo de dúbidas o cartón amarelo que acaba de amosar o colexado a Toni Caravaca, o futbolista de Europa. A entrada escalofriante, lo menos no campo, se mella, non sei na televisión.
11: Entrou aí con todo, vai o choque de cartón e punto.
9: No, entrou, fixo unha boa entrada. No,
11: parece que como é moi liviano, Óscar Marcos, é máis espectacular.
9: O que montou o banco do Europa nunha anterior xogada en banda e non lle sacaron tarxeta foi espectacular.
1: Pois atenden ao de Vilaxoán, xogo detido, teñen entre as asistencias do Fortuna o retángulo de xogo, o cartón amarelo para Toni Caravaca, 18 da segunda metade, balaídos, Celta Fortuna 1, Europa 1, xogo detido.
11: No balomán, temos descanso na Copa do Rei, na final, final sin historia, como era de agardar, Barcelona 20, Bidasoaire 1, 8, 28, está dominando claramente o Barça que gañara outro título máis no balomán. Esberev sí que ten complicado gañar o título de Roland Garros.
7: Bueno, polo de agora, a mesma tendencia que comentábamos antes, neste terceiro set non houve ninguna rotura do servizo, están todos gañando seus saques, 5-4 agora mesmo arriba o tenista alemán, saque para o italiano, para Cobori, 30-15, así que 6-1, 4-6, 5-4, 15-30.
11: Agora estamos sí, en Portonovo para confirmar, ese es 11, Andrés Rivas, do Portonovo, e do Ordes, de esa citada 6.
13: Sí, efectivamente, temos as alineacións xa confirmadas por parte do conxunto local. O Portonovo vai formar con Dadig na portería, na defensa, liña de 4 con Marcos Prado, Diego Abal, Roy e Eloy no centro do campo, doble pivote con Pablo Lede e Jesús Barbeito. Por unha banda xogará Dieguito, pola outra Moncho, como enganche Brais Bernarde.

0: En a punta de ataque, Timo. Por parte do Orde, xogarán a portería Manu, na defensa liña de 4 tamén, con Jorge, do Pico, Diego Martínez e Sixto no centro do campo, dobre pivote para Pastur e Johnny. Na media punta, unha banda para Enjamio, outra para Pichu, no enganche Ivo e na punta de ataque Mouriño co número 9. Dirixo encontro David Méndez Moreda de Lugo.
1: Son os protagonistas de ese partido en Baltar. Luego estamos no Carballo, que xogan Atios e Santirso. Antes pasamos, como non, por Balaídos. Empate a un no marcador, eliminatoria igualada, 65 de partido. Andrés.
2: Xoga o Celta Fortuna, balón para filial Celtiña, non va falta. Agora verá interrupcións, agora é o Celta que xoga a favor do reloxo. E claro, ao cadro que dirixe Freddy, interésalle parar o partido todo que se poda. Prepara o primeiro troco filial, Balti.
3: Home dos goles, Bernardo Somoá.
4: Tarxeta. Dos goles no minuto 90, sobre todo.
3: Tarxeta para o estrador de Europa, porque a que estaba montando era grande.
2: Aí está o cartón amarelo para Dai Benítez, para o estrador do conxunto catalán. A todo isto estamos no 21 xa da segunda metade. Vai entrar Bernardo Somoá cando autorizo o colexiado. Supoño que antes de que saca falta o Celta, a ver. Aí está Somoá. E entra por Marín, home por home.
3: Moito traballo por parte de Álvaro. A mí foi un dos partidos que máis me gustou. Un traballo, poderíamos considerarlo, moi semellante ao que fai Borja Iglesias no primeiro equipo, de aguantar, del Costas, de esperar chegar aos compañeros. Moi bo partido.
2: Pois Álvaro Marín, que marcha do retángulo de xogo. Entra Bernard Somoá no cadro que dirixe Freddy Álvarez para xogar o último cuarto de partido de o Gallá. Sin prórroga. Entra Bernard Somoá, por lo tanto, no retángulo de xogo. Estamos no 21 desta segunda metade. O troco no filial Celtiña, o primeiro do partido. No equipo de Freddy, ata o momento, un troco en cada equipo. Xogando o Celta, balón que recupera la división dos terreos. O cadro do Europa e o coiro recuperado de novo por Joel López para o filial Celtiña. Joel xogando cara ao círculo central. Aí está movendo Andrés Santañón. Andrés Santañón que dá o pase para Somoá. Anticipa a cobertura do Europa por unha edición de Esgro. E o balón cara ao guardarredes, Juan Flere. Vai na xogar o porteiro de Bariloche do equipo do Clube Esportivo Europa. O cadro do Barrio de Gracia. Un dos conxuntos fundadores da Liga. Un dos históricos do noso fútbol. Histórico vida menos, está claro, nos últimos anos, especialmente no último medio século. Xogando o conxunto de Fortuna. O coiro de Antañón. Xogando o balón cara a posición de Anxo. Anxo que envía na divisoria. Óscar Marcos, de novo balón na esquerda. Joel, Anxo. Anxo para Pablo Meixús. Meixús entregando en curto para Quique Ribes. Quique Ribes xogando na banda con Pablo Gavián. Gavián arriba, Somoá que se vai ao chan. O balón de Slollo que pode perder. Corre Óscar Marcos, toda ventaxe para o guardaredes Juan Flore. Xoga Juan Flore, balón a divisoria, meta perna Joel. Recupera o balón o futbolista ganés Baban Sila para o equipo do Europa. Xogando o cadro de Europa por mediación de Aduane. Aí está o número 17, futbolista de gran calidade, o Aduane. O centro cara atrás, balón de Europa na frontal da área. Cuidado, o coiro de Toni Caravaca. Toni Caravaca de novo para Baban Sila. Ataca polo dereito o equipo de Europa. Balón de Baban Sila. O gabonés xogando en curto. O esférico do conxunto de Europa, Óscar Vacas, entregando cara atrás. O balón a liña de centrais do cadro do Europa, onde move Alex Cano. Alex Cano xogando ese balón para o conxunto de Europa, entregando cara a banda, onde aparece Arnau Campain. Campain de primeira para Rulla Escuruela. Escuruela desde o compost xogaba cara a posición de Cano. Perdeu o balón autor do gol de Europa, Jordi Cano. Balón que volta a recuperar o conxunto de Europa. Esférico de Campain. Campain xogando de novo para Cano. Cano na lateral da área, Cano fai o centro. Anticipa ben Coque Carrillo. Vai na xogar o guardarredes do filial Celtiña, Coque Carrillo. O balón, polo tanto, do porteiro do Celta Fortuna, cando estamos a piques de chegar ao Ecuador da segunda metade en Balaídos. Empata un gol entre Celta Fortuna e Europa. Xogando Fortuna, balón de Pablo Gavián arriba. Para a carreira de Bernard Somoá. Bernard Somoá, Bernard Somoá, Bernard Somoá ante o porteiro. Bernard Somoá, Bernard Somoá que se vai ao chan. O público pide penalti, a xogada remata no pau e o árbitro pita o penalti. Penalti e cartón amarelo para o guardaredes Juan Flere. Cartón amarelo para o argentino. Penalti a prol do Celta.
4: Eu creo que clarísimo de novo. Flere agarra la perna a Somoaz.
3: Eu creo que sí, habría que ver en qué momento, si Somoaz se ha soltado el balón, pero creo que se puede considerar penalti, claro.
1: Flere está diciendo que se está engruñando, que choca a Somoaz, pero parece claro, penalti.
4: Flere, lle fai indicacións claras ao seu banquiño de que pidan a revisión.

0: si a xogada acaba en gol, hai que pitar o penalti, que o penalti non ten posibilidade de avantaxe.
1: Penalti, cuidado,
0: Eso de penalti gol en gol solo no colegio.
2: Pois moi claro,
3: Sí, que
2: a rola.
0: A ver, a ver. A ver, que nos aquí non temos monitor. Ilustrado.
1: Sí, toca un pé, toca un pé
3: abaixo.
0: Eu vexo que lle toca o pé, eu vexo que lle toca a perna como é.
1: Toca
0: un
1: pé.
0: Bueno, de novo Hugo, non, Balti.
3: Primeiro hai FSV, o FVS, chamalle como queiras.
0: O guardaredes argentino Juan Flores aí se casou e convenceu o seu técnico.
3: Sí, pero hai que ver se a acción é posterior, non é posterior. Espero que ahora
1: otra vez Balti, otra jugada igual que a que originó primero penalti. Balón longo a las costas de la defensa. Qué curioso que Europa, ganando 0-1, tire tan adiante a defensa.
3: Sí, pero además ahora el cambio de Álvaro por Somoao, que busca a Freddy, precisamente esta situación, esta velocidad, esta verticalidad, esta profundidad de Somoao, coyendo a defensa ya con cansancio que le van acumulado durante todo partido.
0: E igual que no primeiro penalti, Hugo non quere que haxa dúbidas, Está el con balón na man, esperando a decisión do FVS, Balti.
3: Sí, eso está claro. Eso Moa, limpando yo chan, limpando yo punto de penalti, para que non teña un problema. Xa no primeiro tiro, realmente tiro moi ben, tranquilo, con calma, despacito, a ver agora que decisión toma en caso de que haxa penalti.
0: Eu creo que non as ten todas consigo o árbitro, que está ollando e ollando moito aí. O cuarto árbitro seu carón, a ver que decisión toma o colexiado extremeño,
1: hai unha man,
0: vaise cara ao centro, espera. Fai o aceno de FVS, penalti. Sí. Penalti a prol do Celta Fortuna.
1: E que Flere lia o seu adestrador, porque sí que hai unha man aí abaixo que toca a bota do rival. Outra cousa é que sella con suficiente forza, pero toca a bota do rival. Entón, a ver, toque e penalti. Andrés, vai a pongar penalti.
0: Bueno, pues aí vai Hugo González, o valenciano, Flere, que fai o mesmo que no primeiro penalti. Vai aí a falar cos seus defensas, deixa a portería sola. Pois pues é unha forma de tentar poñer nervoso o tirador. Aí se vai o argentino cara a portería. O árbitro que indica que se pone baixo paus, que se deixe de tanta película. Fala co árbitro, o árbitro que volve a mandar e fai un aceno claro. Vaite para a portería, deixe de falar. Flere baixo a portería e na liña de gol. Nos 11 metros, no punto de penal, no punto fatídico, o valenciano Hugo González para tentar facer o seu doblete no partido. Aí está Hugo, a ver se fai o ceremonial do primeiro penalti. Sí, 1, 2, 3, 4 pasos cara atrás. Prepárase o valenciano. A subir o colexiado extremeño. Aí está Hugo. Hugo dispara. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De novo Hugo González, de novo fai unha semi paradiña, de novo lanzao á dereita do porteiro, non atina por onde lo vai tirar o argentino Juan Flere, marco o segundo Hugo, os dous á dereita do porteiro, Celta Fortuna 2, Europa 1.
1: Isto xa pinta mellor no global, non só polos goles, senón tamén por como estaba xogando Celta Fortuna e como caeu Europa, Balti.
3: Sí, xa comentábamos antes do inicio do partido que o equipo catalán que baixaba físicamente, sobre todo eu esperaba máis forte a partir do minuto 70, pero porque este ritmo que lle impuxo o Fortuna nesta segunda parte sí que lle está pegando, está incidindo muitísimo nesa presenza de Europa, o equipo contrario. E agora, bueno, vai meter pernas frescas, vai facer dous cambios na seguinte xogada e a ver como vai o final do partido.
1: Coincidindo con este segundo gol, tamén en Roland Garros poñe esas cousas de cara para Zverev.
4: Que levou o terceiro set, rompeu o saque xusto no último xogo, 6-4 nese terceiro set, iso sí, agora Coboli conseguiu romper o primeiro servizo e vai camiño de gañar o seu saque, así que 1-0-30 arriba Coboli.
1: Queda noso partido de O Carballo a partir das 6. Atios Santirso.
5: Galicia en goles.

0: o espectáculo do fútbol na Radio Galega.
1: Negociado Porriño, xa temos a Gonzalo Alonso. Gonzalo, boas tardes.
2: Saúdos e moi boas tardes dende o Carballo. Na volta desta semifinal, playoff a terceira, chega con vantaxe o Santirso despois de gañar no campo de O Monte por 2-0 no conxunto local. No equipo que prepara Hugo González, no Atios van a xogar Sergio Loureiro en portería, con Iago, Sombri, Tempe, Pedrito na cobertura, por diante Gael, escoltado por Richi e Aitor, e arriba Rubén Domínguez, Xoel Piñeiro e Cristian. E no Santirso de Fabio Conto Rodríguez
3: Europa.
1: Sí, acaba.
2: Fedello vai ser o porteiro, con Manuel, David Lago, Gamallo e Reyán para defender. Cristian Prego e Segade na sala de máquinas. En a punta de lanza, Casariego, Rafa Mella e Denis. A subir o partido, César Montes Villamil.
1: Cambio partido en Balaídos, San Andrés.
4: Eu creo que houve unha man aí, non, Balti?
5: Eu creo que é un agarrón. Creo que é un agarrón, que pitan por un agarrón o despois do centro de Jordi Cano, o xogador que estaba en boa posición para rematar, e de repente creo que Joel agarra. Vano ver agora, a ver.
4: Este Cano está claro que é o medio partido de Europa, agora pide Freddy revisión, cartón azul no banquiño celtiña, terá que vir revisar. O colexiado extremeño, ven Daniel Miranda Bolaño, cara a banda, de novo FVS en Balaídos, 31 da segunda parte, Fortuna 2, Europa 1, en revisión, o penalti a prol do cadro catalán.
1: Moi xustiño. ¿Qué pasa? Que por la ley de compensación, pues no hay nada,
5: bueno,
1: de nada.
5: A ver,
1: es
5: que cuando revisen mini... los FVS, vais a ver, sí, a camisola estirada.
6: Newtons, bla, bla, nah, no vais a cambiar.
1: Como pitó uno un lado, vais a pitar otro en otro lado. Ahí estuvieron... Estiveron espabilados sordo Europa.
5: Este sí que non parece suficiente como para que pite penalti, pero asubió uno no campo e vai ver no FVS que hai unha camisola estirada por parte de Joel, o atacante do Europa, así que...
1: Aí non ten que caer nesa parrulada, Joel, porque era nada, que nin chegaba o balón.
5: Agárrense os dous, pero Joel tira ya da camisola.
1: Sí.
7: Aí, mira.
1: Hai un agarrón, sí. Non se vai botar atrás.
7: Jamais o tema de ter a venda vermella, moi chamativo.
5: Chamamos a atención,
7: sí, sí.
1: O que pasa, claro, pitó uno un lado, así que voy a ver otro en otro lado. Minuto 77, puedes igualar de nuevo a eliminatoria, a no ser que evite Coque Carrillo.
4: Pues ha subido penalti. Después de velo no FVS, o colexiado extremeño no me duvida. De nuevo mantén a decisión do campo, penalti a prol de Europa. Va a ser o xogador do partido.
1: No entiendo los adestradores, tanto Adai como a Freddy tirando os cartóns azuis deste xeito. Será por un pouco quedar ben con seus futbolistas, pero que tirar os cartóns.
4: Aí están os 11 metros Jordi Cano, preparado, o xogador de Europa, marcou no partido de ida, marcou no partido de volta. Pode facer o seu terceiro gol na eliminatoria. Nos 11 metros Jordi Cano, baixo paus Coque Carrillo. Vai xogar o dianteiro catalán do cano de Europa, Jordi Cano, gol. Marca Jordi Cano, engana Coque Carrillo, que se tira a súa esquerda, o balón pola dereita. Marca Jordi Cano, o futbolista barcelonés. Acado empate para Europa. Celta Fortuna 2, Europa 2, Tangana. E cartón amarelo para un xogador de Europa. Non sei para quen, está aí o aire.
1: Jordi Cano vai facendo a cena de facer calar a afección. Entón aí Balti sí que alea, e logo hai un xogador deitado aí que como se matara.
4: Cartón para Somoa por levar o balón para o círculo central. Non entendo por qué.
1: Pero non sei se sacaría cartón o 8,
6: Oito xa tiña
1: un.
6: Que é o autor do penalti.
4: Oito Babancila xa tiña cartón.
6: Pois a ele sinou yo agora, eh.
4: A Somoa sí lo sacaron, eso sí, eso fixo. E a ver se o saca Babancila ou non. Babancila por de pronto está no círculo central, facendo so rolo. Si é o segundo cartón para ele, non se dá por enterado. Está aí no círculo central, tranquilamente, agardando a que xa... Xogo balón o Celta Fortuna. Mientras tanto, árbitros asistentes pendientes a Tangana, Cuboy entre futbolistas de un e otro equipo. Las asistencias que voltan a entrar no terreno de xogo o partido de
1: claro,
4: tiro.
1: Y ahora, por ejemplo,
4: la segunda.
1: Ahora, por ejemplo, adestrador do Europa, sen cartóns azuis, Freddy que gastó un, claro, por indicaciones.
4: Imagínate vos casa prórroga.
1: Pues,
4: que fan cos cartós? Non hai azuis?
1: Andrés, pasa algo ao micro, que estaba abrindo pechando.
4: No, estou aquí. Pasa que abre pechos,
3: según falamos.
1: No, no, no, puedes dejar abierto, tranquilamente.
3: Bueno, a ver.
1: Está un colegiado ahí, sí, que sigue interesándose por el jugador Jordi Cano, que está editado.
3: Falando con un con otros.
1: Que se ha sido una lavazada Jordi Cano, debe estar agarrando, pero claro, no ten cartones azuis. Claro, una cosa, o sacan a banda, o que se levante, que se vaya por su campo.
3: Bueno, se acerque. Se acerque Cano y ahora el árbitro manda para banda. Que se vaya para banda. Bueno, esto ano que ven, después de este mundial xa non vai estar permitido. Xa sabedes, hai que marchar 2 minutos.
1: E aproveitando agora os técnicos para esa parada.
3: Jordi que se vai para a banda, fala con Pablo Gavián. Babancilla que sigue no campo,
1: Ah, non debe ser para ele.
3: Por tanto, non hai que usaba cartóns no Europa, o cartón que houve era para Somboa. E vai facer doble troco o Europa. Doble troco no cadro catalán. Marcha Álex Cano, un dos centrais.
1: E oito marcha por se almoscas que siga
3: de. Sígale aí de Jordi Cano con Gavián, a ver que vai pasar aí. Cartón amarelo, agora sí. En Europa
1: entra no campo... Era o 4, era o
3: que marchaba, era sí. Que ia ser sustituído.
1: Pois pues o 4 que lle sacan o cartón.
6: O número 4 que 20 veces co dediño no peito do futbolista do Fortuna. Que era para...
3: Bueno, pois pues, o 4 que deixa o seu sitio no campo a Carlos González e entra tamén no retángulo de xogo Juan Julián Maicas, co número 9. Futbolista que non estivera no partido de ida, Julián Maicas... que entra agora como terceiro troco do conxunto catalán. Supoño que buscando máis mordiente o técnico Adai Jiménez no conxunto de Europa con este doble troco que acaba de facer con esta entrada de dous homes de reforzo para tentar crear máis superioridade en ataque o conxunto catalán co canario Carlos González e con Maicas, co futbolista catalán. Ollo, balón para Somoa, non chega... O Coiro que queda morto, Somoa que queda tendido na área, o esférico recuperado polo Europa, o balón para o cadro do Europa, xogando Europa, banda dereita do equipo catalán, empurrón de Joel López, falta prol do Europa, balón polo tanto para o cadro barcelonés, non se está a xogar nada, estamos chegando 38 da segunda metade, 2-2, con este resultado iríamos a prórroga. Xogará Europa. Vai a mover o cadro que dirixa Dai Benítez. Será desde a cobertura. Xogará Esgro para o conxunto catalán. Balón arriba de Marcel Esgro. Esférico nos tres cuartos de campo. Vai a recuperar o Celta Fortuna. Xogando cadro galego, pode montar a contra. Agora Fortuna quere matar a partida a contra. Balón a dereita para Pablo Gavián. Corre Gavián. O centro de Gavián. As mans de Juan Fiore. Do guardarredes do equipo catalán. Chapou un arxentino Juan Flere. Juan Flere que xoga cara a posición de Aznane. Aí está Aznane Gailán. Un dos millores futbolistas deste equipo que din que pode estar o vindeiro ano no Córdoba. Xogando, mentras tanto, na cobertura o cadro catalán por mediación de Arnau Campaign. Arnau Campaign entregando para Marcel Esgro. Balón arriba do conxunto de Europa. Esférico que recupera Celta Fortuna. O coiro no círculo central, que era a posición de Somoa. Somoa que perde. Volta a recuperar o cadro catalán. Saída de balón do conxunto de Europa por mediación de Jordi Cano. Xogando para Maicas, o recén entrado. O esférico para Campaign. Campaign xogando no círculo central, cara a posición de Aznane. Aznane xogando de primeira para Jordi Cano. Este para Maicas, recupera a cobertura do Celta Fortuna. Balón recuperado pola cobertura do Celta, esférico para Gavián. Gavián que xoga de primeira. O coiro para Andrés Santañón. Xogando Andrés Santañón, atacando Fortuna. Balón de Santañón, habilita a la banda dereita Pablo Gavián. Gavián no lateral tarde de Europa. Gavián vai entrar na área. Gavián sigue co balón. Pecha o camiño aí. Arnau Campaign, o balón de novo para o Celta Fortuna, xogando no ataque Andrés Antañón. Antañón sobrolle tamén un recurte, balón que recupera Europa, esférico arriba de Maicas, buscando a Jordi Cano, que se vai ao chá.

0: Falta e cartón. Falta e cartón para o Celta B.
1: En falta.
2: O primeiro e con sorpresa. Ande arriba.
1: Pois con sorpresa e podemos dicir que con agasallo por parte do Porto Novo, porque nun balón sen aparente dificultade o envío atrás é defectuoso para o porteiro Dadín, non pode sair, adiántase perfectamente Ivo, recorta ao porteiro do conxunto arlequinado e a porta baleira marca o primeiro gol empatando a eliminatoria, marca Ivo. Estamos no minuto 5 xa deste primeiro tempo. O resultado aquí en Baltar, Porto Novo 0, Ordes 1.
2: Coloquemos tamén marcadores nos outros dos partidos que comenzaban a 6, no Carballo, Gonzalo.
3: Estamos no 4 desta primeira metade, sen goles, Atios 0, Santirso 0.
2: No García Irmáns, Beroquis.
4: Aquí tamén, Roberto, estamos no minuto 4 de arranque de partido, Betanzos 0, Antela 0.
2: E a partir das 6:30 temos o partido da porra, lembremos que temos aínda aberta a nosa porra.
5: No teléfono de WhatsApp 616-216-475, porra da SD Compostela Atlético Arteixo. Principia 6:30, tedes aínda 25 minutinhos para participar. Entre aqueles que deviñades o resultado, imos sortear un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga.
2: E nada, estamos sobre o boquete con ese partido destacado de ascenso a Segunda Federación ante reta final en Balaídos. Andrés.
0: Con novo troco de fortuna, marchou Óscar Marcos, entrou Quibeto, joga ataca Europa. O balón que saca a cobertura do conxunto celtiña, esférico arriba para Carreira. Do recén entrado Somoa, que non vai chegar ese balón. O coiro recuperado polo conxunto do Europa, atacando Europa na lateral da área do Celta. Balón cara área, sacou na Pablo Meixús, o residente que favorece Europa. O balón que saca finalmente a cobertura do Celta. Ollo que pode montar a contra o filial celtiña. Balón arriba para Somoa, corre Somoa, vai entrar na área Somoa. Recurte de Somoa segue co balón. Somoa xoga cara atrás, o esférico para Hugo, busca o lanzamento Hugo. Pon o balón na banda para Gavián, xa non o decisión de contra, Gavián, que se vai caro curruncho, xoga cara atrás, o esférico de novo do Celta, xogando Hugo González, o esférico, o balón do filial celtiña, tocando Hugo Burcio. Burcio entregando no círculo central para Meixús llegando para Anxo na banda esquerda para Joel co balón, Joel, tres cuartos de campo, volta a chegar para Anxo Rodríguez, vai cara ao centro, o esférico para Antañón llegando de novo para Joel, na banda Joel, o centro cara atrás, Somoa, mata balón co peito Somoa, pero non hai quen de rematar, o rexeite que saca cobertura do Europa. Balón que tenta recuperar o Fortuna, non consigue facelo. Levo Toni Caravaca para Europa. Toni Caravaca xoga na banda, corazón entrado Julián Maicas. Maicas xogando en curto, balón de novo para Julián. Aí está Julián. Julián que vai poñer o balón cara o círculo central. O esférico ven para outro lado para que colla Rulle Escoruela. Aí está o ex do Compos. Rulle Escoruela pon o balón no aire de Balaídos directamente fora. Saque de portería para o Fortuna. Chegamos ao 43 da segunda parte. Pendentes da prolongación que presumo será longa, do Fortuna 2, Europa 2, con este resultado iríamos a prórroga en Balaídos.
2: Balti, é deses momentos nos que nin perdas nin gañes, vai a prórroga ou non, ou hai que dar ese paso adiante.
6: Eu creo que o Celta está en condicións con Somoa e con Quibé de dar ese paso adiante, de buscar esa última xogada, de buscar ese último gol, sin deixar de prestar atención á fase defensiva, pero creo que os podemos pillar en ataque.
0: Sobre todo porque agora Europa máis que nunca ten que xogar a tumba aberta, non lle queda outra.
6: Sí, Europa agora sí que imagino que buscará esa prórroga, pero creo que a velocidade que temos arriba temos la que aproveitar.
0: Aproveita Europa tamén para molestar a saída de balón do Celta Fortuna, consigue sacar efecto positivo, coiro que se vai na liña lateral, pero impulsou no último tocar, foi un futbolista do Europa, banda para o Celta. Imos entrar no último minuto do partido, pendentes do que dictamina o cuarto árbitro. O malagueño Abraham Domínguez Cervantes a instancias do árbitro principal, do emeritense Daniel Miranda Bolaño, como prolongación desta segunda metade. Xoga Celta Fortuna, balón de Coque Carrillo. Entrega na banda dereita para Pablo Gavián. Balón que perde Gavián, recupera Rullés Coruela. Meteu a perna Meixús. O coiro recuperado de novo polo Fortuna, polo Europa, perdón, Toni Caravaca. Xogando con coa posición da Nare Gailán de novo xogando para a línea de centrais onde recollía aí Arnau Campain. Campain xogando de primeira cara a banda dereita, saída de balón do conxunto do Europa na banda dereita. Aí está Alejandro Jai, trocado de banda agora o cubano. Balón que recupera a cobertura do Celta Fortuna, esférico arriba. Non vai chegar Somoa, o coiro de novo recuperado polo Europa. Joel López que non chega ese balón e será saque de banda para Europa. Xogará Europa nos últimos segundos desta segunda metade. O cuarto árbitro xa co taboleiro pendentes do que anuncien como prolongación desta segunda metade en balaídos. 2-2 entre Fortuna e Europa. Aí está o cuarto, 8 de prolongación. 8 minutos máis de fútbol en balaídos con este 2-2 no taboleiro.
2: Pois aproveitamos para dar un consello, que entramos na prolongación, entramos no momento da verdade.
5: Porque Santiago acolle Ferrexpo 2026, 10 e 11 de xuño. As últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Centro logístico de Ferrecal no polígono do Tambre, entrada de balde.
2: Nesa prolongación estamos, co empate a 2, coa eliminatoria igualada a 3, Andrés.
0: E con saque de banda a prol do Fortuna. A ver, cos xogadores do Europa non dan o balón. Os do Celta tampouco teñen presa para que ellos den, evidentemente. O que se está xogando co reloxo en contra é o Europa. Por lo tanto, o Celta Fortuna co balón. Anxo xogando para Meixús na liña de centrais. O esférico para Valenciano, Quique Rivas. Rivas copa na banda dereita. Carreira de Gavián, Gavián xogando de primeira para Hugo, de novo balón para Gavián, Gavián en curto, xogando para Burcio, este con Antañón, a Antañón, xogando coiro para Quivet, Quivet entregando para Joel, na lateral da área do Europa, o balón de Joel, de novo para Antañón, Antañón capón interior da área, Quivet, non lle saíu ben o pase aí, balón que recupera o conxunto do Europa, mete a perna de novo Fortuna, o coiro arriba, no lado dereito, para que recolla de novo aí o conxunto vigués, xogando Celta Fortuna, Gavián entregando para a posición de Andrés Santañón, este xogando cara atrás, o balón para Burcio, Burcio que habilita na banda dereita, volta a xogar Hugo, Hugo para Pablo Gavián, o centro de Gavián con Rosquiña, segundo pao, pode chegar Joel, non, anticipa cobertura do conxunto catalán, sacou una o cubano Alejandro Jai, meteu a perna recuperando aí o conxunto do Fortuna, o balón do Celta Fortuna, estobó, tengo balón o Celta Fortuna na prolongación do partido. Nestes dous primeiros minutos da prolongación, dos oito que dictaminou o colexado, é o Fortuna que toca o balón. Ollo que segue o Fortuna co coiro. Ollo a Hugo, Hugo, Hugo, xoga para Gavián, lateral da área, o centro de Gavián, córner para o Fortuna. Córner para o Celta Fortuna. O terceiro do partido para o filial vigués. Primeiro da segunda metade para o cadro que dirixe Freddy Álvarez. Para o Curruncho, para poñer o balón en xogo, vai o futbolista Hugo González, o autor dos dous goles do Celtiña. Aí está a execución do filial desde o lado dereito do seu ataque. Córner de Hugo, balón moi pasado, buscando o segundo pao, Rexete que vai favorecer a Fortuna. O coiro no interior da área do conxunto do Europa e novo córner. Está o Celta facendo que termine o partido na área do Europa. Boa sinal, non cabe dúbida para o equipo de Freddy. Cuarto córner do partido para o filial Celtiña. Agora desde o lado contrario. Desde a esquerda do ataque do equipo que dirixe Freddy. 3.5 de prolongación. Faltan 4.5 para chegar aos 98, que anunciou o colexado extremeño. Aí está o córner a prol do Fortuna. Lanzamento con Rosquiña, primeiro pausa, con o recén entrado Maicas. O rexeite pode favorecer o Fortuna. Aí pelexaba co mundo Pablo Gavián. E finalmente, o coiro que vai ser... Non, Andrés Santañón era, non Gavián. Era Andrés Santañón. E o coiro que vai ser para Europa. Falta en ataque de Andrés Santañón.
2: Ecuador da prolongación. 4 por riba do tempo, iremos o 98, empate a 2.
0: Empate a 2, se vai na xogar o ex do Compos. Rullés Coruela para o conxunto do Europa. 2-2 no marcador. Camiño do 95. Xogando Escuruella, balón arriba do exfutbolista do Compostela. O coiro nos tres cuartos de campo, recupera o conxunto 2 Celta, Kibet entregando para Somoa, la divisoria, Somoa jugando en curto, o balón de Andrés Antañón, va a hacer el centro para Joel en la frontal de área, Joel, juega para Somoa, saca balón de área, Antañón capelecha, va a sacar o Fortuna, falta de Antañón de nuevo.
2: Este es Balti, pero Europa, que vaya pasando tiempo, llega la prórroga, creo que busca ahora mismo equipo catalán.
6: Sí, imagino que sí, porque no está apareciendo por área do Celta, porque o Celta Fortuna está elevando muy bien estes últimos momentos, intentando xogar en campo contrario. Xogadores moi cansos, hai que buscar esas solucións, xogadores como Hugo, que está moi canso, pero bueno, creo que, esperemos que no, pero creo que estamos destinados a ir a esos 30 minutos máis.
0: Me quedan 2 minutos, creo que xa, salvo unha hecatombe no caso do Fortuna, vai haber prórroga. Aí está o balón arriba de Europa, o Coiro que o pelexe aí Pablo Gavián, o esférico que se vai por a lateral, banda para o Fortuna. Sí, está deixando pasar o tempo o Europa para ir cara a prórroga, e aí está un novo troco no equipo de Freddy. Márchase o bigoleador Hugo para que entre no rectángulo de xogo Adrián Capdevila. Hugo por Adrián Capdevila, unha mensaxe clara, de asegurar o resultado.
6: No, implica que Antañón, se che fixas ben xogar na posición de Hugo, unha posición na que ten xogado, sí, manda dereita, co primeiro equipo as veces que xogou, e cabe de pernas frescas para ese medio campo.
0: Pois aí está o troco do Fortuna, a saída do valenciano do bigoleador Xiu González para que entre o catalán Adrián Capdevila. O troco no filial celtiña para, pensando máis, imagino que na prórroga, que nestos minutos que quedan do partido. Aí está xogando Fortuna, balón de Andrés Antañón. Xoga don Andrés Antañón Vieites. Envía cara a banda a dereita. Xoga Pablo Gavián. De novo con Andrés Antañón. Antañón de novo con Gavián. Anticipa aí Arnau Campein. E será córner para o Fortuna. Novo córner para o Fortuna, o quinto do partido. De novo desde o lado dereito, ataque do filial celtiña. Agora non está Hugo, a ver quen pon o balón en xogo por parte do conxunto de Freddy, cando estamos xa no 97. Bueno, o Fortuna agora, que lle dá a mesma medicina ao cadro de Europa. Agora non se enteran de quen ten que poner o balón en xogo, non se enteran do que hai que facer. E vain a xogar desde o Corruncho celtiña. Aí está a execución, balón ao segundo pau, non chega ninguén ao remate, sacou unha cobertura do Europa, o rexeite que vai favorecer na segunda xogada do Celta Fortuna, balón colgado cara área, novo córner. Outro córner para o Fortuna, que vai rematar o partido na área do Europa. Sexto córner do partido para o Celta Fortuna. Lado esquerdo, ataque do filial celtiña, que vai chegar con este 2-2 ao minuto 98... E iremos aos 30 minutos de prórroga en Balaídos. Aí está o córner, a prol do Celta Fortuna, lado esquerdo de ataque do equipo de Freddy. O golpeo, balón moi pechado, meteu os puños Fiore, o rexeite para o Fortuna, ollo, pode vir o gol aí, o remata arriba. Doulle moi arriba Anxo Rodríguez, no momento en que o colexado subía, o remate dos 90 minutos en Balaídos, remata o partido. Fortuna 2, Europa 2, haberá 30 minutos de tempo extra en Balaídos.
2: Tempo para refrescarse antes desta prórroga.
7: Chega a hora de hidratarse, beber san, e para iso temos agua sana. Apropiada para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia, agua sana, coida dos teus.
2: 6:17, antes da publicidade, sabemos como van os partidos que acaban de arrincar as 6 da tarde no García. Irmáns Beroquis.
4: Estamos a minuto 18 da primeira metade, non hai goles, Betanzos 0, Antela 0.
2: No Carballo, Gonzalo.
3: Tamén 18, primeiro tempo, Atios 0, Santirso 0.
2: Baltar, Andrés Rivas.
1: Despois de dos balóns ao Paudo, Ordes continúa gañando o conxunto visitante en Baltar, Porto Novo 0, Ordes 1.
2: E no Roland Garros temos tamén o partido no cuarto set.
7: Zverev que igualó 3-3 este cuarto set. Ahora mismo servicio 30-15 arriba italiano. Kovoli 6-1, 4-6, 6-4, 3-3, 15-30.
2: Y acaba de comenzar o partido da terceira catalana de Eixaira, o rival galego.
8: Lembremos además con ese 4-1 a prol do conxunto local Badalona. Cornellá, primeiro minuto 0-0 no marcador.
2: 6-8 minutos, a volta de pausa. Imos a ver o boquete.
9: Cun só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal.
10: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
11: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
10: Se contras humidades, tes que te bater.
11: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec. Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal. Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
12: Este verán, refresca os teus coñecementos, explora a sostibilidade e a xeopolítica. Comparte educación, benestar e aprendizaxe. Abre portas a novas miradas. Redescubre o patrimonio que nos conecta. Comprende os teus dereitos nun mundo en cambio. Achécate a inteligencia artificial, conecta ideas, persoas e futuro. Cursos de verán UNED Pontevedra. Refresca o teu coñecemento. Descúbreos en unedpontevedra.es.
13: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
14: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Aparte para cortar...
16: Hasta para abrir botellas teñen.
15: Sí, sí.
17: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
15: Claro.
17: Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
16: Con iso xa, te,
15: non
16: xa, xa nos conformamos,
15: sí,
16: non?
15: Sí. Porque que despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
16: Claro.
14: Radio Galega, onde estás ti?
9: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram e Xe, o antigo Twitter.
2: Última chamada, Anxo Dado, para a nosa porra.
7: Dese Compos Arteixo, que principia a 6:30, restan vos pois 8 minutiños para participar no teléfono de WhatsApp 616-216-475. A maioría dos ointes van co Compos nesta porra do Galicia en Goles. Entre aqueles que adiviñedes, ou se non adiviña ninguén, imos sortear un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga. 616-216-475.
2: Vero Boquete, Antón Vieites, moi boas tardes.
18: Hola Robert, ¿qué tal? Saúdos, muy buena tarde. Galicia en goles dende o Pero Boquete de San Lázaro, onde loce o sol, onde o césped de Semella que está perfecto e onde hai tamén un gran ambiente de fútbol neste partido na hora H no día de Compos o Atlético Arteixo por buscar ese ascenso na final nacional. O Compos con dous trocos non, o Atlético Arteixo repite os mesmos da ida. O Compos desecho que ten que gañar sí ou sí para pasar. Sai con Álex con unha portería, Balinki con Pablo Crespo, Damián Noia na defensa, Goris, que entra na titularidade con Uzal Nador e Biote, tamén entra Armental nesa liña de tres medias puntas que completan para pare Antón Guisande, arriba Jorge Maceira por parte do Atlético Arteixo de Posi, Carlos García na portería, Berrocal Tomé, Agulló Iván Vázquez na defensa, Naya, Pablo Martínez e Queijeiro no tribote, na dereita Rubo, na esquerda Jota, arriba Adri Otero, a subida Asturiano, Iván Bautista San Juan.
2: O partido da porra, ese Compostela Arteixo, e preto de Compostela entre Compostela e Arteixo, podemos facer un triángulo, temos un consello.
7: Visitar Feirauto, a 57ª edición de Feirauto, que xa está aquí, días 12, 13 e 14 de xuño, na Praza Jorge Mira de Bayo, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. É o momento de cambiar de coche, gran variedade de vehículos, entrega inmediata e, ademais,
5: 200 euros en combustible de agasallo se merca lo teu coche durante a feira. Vallo, capital do automóvil.
2: En marcha prórroga, Andrés Vieites, de ese Celta Fortuna 2, Europa 2.
0: Con un novo troco no cadro filial celtiña, entrou Milla no canto de Pablo Gavián, home por home tamén, no cadro de Freddy para comenzar esta prórroga que xa está en xogo no primeiro minuto, embaleidos con 2-2 no marcador, xogo Fortuna, o balón do cadro Villés, no lado dereito de ataque do equipo de Freddy, xogando Antañón, Antañón que recúa para a liña de centrais, o balón de Pablo Meixús, Meixús que xoga de primeira cara a Anxo que xoga na esquerda para Joel, Joel López de novo co futbolista madrileño, a Anxo, outra volta para Meixús, Meixús en curto, xogando Fortuna aí, o balón de Hugo Burcio, Burcio que se vai co coiro, segue Burcio, vaina a perder, recupera o filial celtiña, Capdevila, xogando coiro cara a posición de Quibet, o esférico recuperado polo Europa, balón arriba, coidado que pode vir a contra, non. Anticipa Pablo Meixús, xogando para o filial do Celta. Entrega para Quique Ribes, xoga valenciano na divisoria. Quique Ribes, tocando balón Quique Ribes. O coiro para o filial do Celta. Hugo Burcio, poniendo la banda para Anxo, Anxo para Joel. Joel que vai perder ante Arnau, balón atrás de Arnau, do central do conxunto catalán, Arnau Campein, esférico arriba, o balón de novo para o conxunto catalán, o coiro que deixa pasar o número 6, Manuel Marcel Esgro, para o guardarredes Juan Flere. Flere xogando cara a banda dereita, movendo o balón a Europa nesa banda dereita, esférico arriba, toda ventaxe para Coque Carrillo. Xogará Coque Carrillo para o equipo galego, caiu de novo Jordi Cano, pedindo unha falta, o colexado non a concede, xogo Fortuna. Aí está movendo o cadro galego, Pablo Meixús, raseando balón Meixús, movendo Celta Fortuna, boa xogada agora do Fortuna, balón a banda, non vai chegar aí Joel, anticipo cubano Alejandro Jai, o balón de novo xogado polo Europa, esférico arriba para o recén entrado Maicas, aí está José Julián Maicas, controla o balón Maicas, entra na área Maicas, córner. Córner para Europa. O terceiro do partido, primeiro da prórroga para o equipo catalán. Minuto 3 da primeira parte da prórroga e hai un troco, un máis no Europa. A ver se o cuarto nos amosa para aquí o número, porque claro, non sei a quen llamosa, agora sí. Agora o llamos, entra no rectángulo de xogo. Marca inglés. E vaise do mesmo Toni Caravaca.
2: José Valtierra, primeira modificación, moi cedo na prórroga, sorprende, que no minuto 3 xa, caixas de troco.
6: Sí, hubo unha modificación por parte do Fortuna e agora esta por parte deles. Bueno, imos ver agora esta situación de córner, que perigoso.
0: Aí está o córner para Europa, balón no punto de penalti, sacou no Joel de cabeza. O rexeite que favorece ao cadro catalán que monta a segunda xogada. O balón que se vai por a lateral, de novo córner para Europa. O segundo da primeira parte da prórroga para o equipo catalán. Estamos camiño xa do minuto 6 deste primeiro tempo da prórroga. Xogará Europa. Unha Europa que está a avisar, a lo menos nas accións, a balón parado. Vain a xogar, polo tanto, o cadro de Europa desde o Curruncho, mete os puños con que Carrillo, o rexeite que favorece a Somoa, balón arriba de novo de Europa, colgado na área, era Escuruella que o colgaba cara área do conxunto celtiña, o coiro que se perde na lateral, saque de banda para Europa, que ten agora engarrafado na súa área filial do Celta, Balti.
6: Sí, en este momento sí, esta situación de dos corres a base de centro lateral, pues está creando peligro, pero ahora sea Fortuna.
0: Olla contra o Celta Fortuna, olla contra o Celta Fortuna, o balón para carrera de Somoa, o balón para carrera de Somoa, ahí está Somoa, quedó sin forzas,
6: podía tocar ese balón porque ha acompañado de compañeros, pero... O final, unha boa acción por parte do Celta contraataque que non se aproveita.
2: Ocasión que tivo o Celta Fortuna.
0: Aí banda para Europa.
2: Estraguna, Somoa. Damos una vuelta por los partidos de ascenso a tercera. En Portonovo, a sorpresa, está cayendo equipo local, está igualando eliminatoria Ordes. Rivas.
19: Xa non é tanta sorpresa, porque é certo que nos primeiros minutos o balón estaba a ser sobre todo do Portonovo, máis eficacia, iso sido Ordes, pero dun tempo a esta parte, ainda por riba, o Ordes fíxose claro dominador do partido, acumulando ocasións, incluso no minuto 18, como comentábamos antes, dous balóns, primeiro nun centro chute, despois nun remate en de fora da área que ian directamente aos paus, polo tanto as ocasións máis claras son do conxunto visitante, que agora mesmo, se me preguntas, vexo máis preto o 0-2 que o gol do empate. Tenta sair dende campo propio Portonovo. Estamos no 29 e medio do primeiro tempo, co Portonovo 0, Ordes 1.
2: Sen gol no Carballo, Gonzalo.
3: Mandan as defensas, de momento ten máis a pelota, leva a iniciativa o Atios, que está por debaixo na eliminatoria con ese 2-0. Tivo algún achegamento, unha acción de Xuel que chapou sin problemas o porteiro. De momento deféndese con orden o equipo que prepara Fabio Rodríguez, que tamén tivo un disparo no arrinque do encontro de Gamallo, que se marchou por arriba da portería de Sergio Loureiro. Media hora de xogo, primeiro tempo, seguimos co Atios 0, Santirso 0.
2: Tampouco goles en Betanzos, Beroquis.
4: De momento non é o único gol que podía haber, foi a única chegada que houve a porta en todo o partido. No minuto 19, Adrián Rodríguez por parte do Antela de Calcano enviaba o balón directamente a porta, pero aparecía aí o guardameta Jesús Jurado para sacar o balón fora de perigo no primeiro saque de cor. De momento está todo en 50-50, non hai un dominador claro aquí no García Irmáns. Continuamos, minuto 29 de partido, media hora de xogo, Betanzos 0, Antela 0.
2: 6 e media, se vamos a ir puntualidade de Novero Boquete en ese Compostela Arteixo, Antón.
18: Non, imos con atraso, isto non empezou ni non vai a facer no próximo minuto, aínda sen arrincar este Compostela Arteixo.
2: O que está en marcha o partido de Cataluña.
8: Sen novidades, levamos 14 minutos, Badalona 0, Cornellá 0.
2: E seguindo cos marcadores, no ten ni Roland Garros a gran final.
5: Gañou o seu saque agora, Esberev neste cuarto saque, terá oportunidade o servizo co boli para poñer o 6-4 e pechar este cuarto set o seu favor e poñer o 2-2 no marcador.
2: Con 2-2 estamos en Balaídos, superada xa a media parte da primeira parte da prórroga, Andrés.
0: Sí, con doble troco de novo no Celta, entrou Ángel Arcos e Jan Oliveras no retáculo de xogo, retirou Freddy a Joel López e a Andrés Santañón. Por lo tanto, futbolista de talento como Antañón, relevado por outro home de talento como Ángel Arcos, e futbolista de traballo como é Jan Oliveras no canto de Joel López para xogar nese a banda esquerda do conxunto celtiña. Xoga Europa, como ben dicías, no Ecuador xa desta primeira metade da prórroga. E o balón que vai ser para o cadro catalán. A subida colexado, falta prol do Europa. Xogará o equipo que hoxe viste azul sobre Balaídos. Vai ser Adnane Gaitán, un dos futbolistas de máis calidade do conxunto de Europa, o que move o balón para o conxunto barcelonés. Está Somoa aí estorbando, Kibet que se ve máis atrás, e xogará o futbolista do Europa, camiño do 9 desta primeira parte da prórroga. David Sierra que fai acenos desde aí os seus xogadores. Xoga o Europa, balón para Maicas, interior da área estaba só Maicas. Maicas, o centro de Maicas, sacou unha cobertura do Celta. O rexeite que favorece a Europa, meteu a perna de novo a defensa celtiña. E o balón que se perde na lateral, saque de banda para o Celta. Petón un xogador do Europa. Petón un xogador do Europa, balón que vai ser para o Fortuna. Lado dereito do xogo do equipo galego.
2: O malo Balti que o Celta está se metendo cada vez máis atrás. O bo que non ten pólvora en ataque o Europa.
6: O Europa ten pólvora, ten...
2: Pero aún así está vendo, ¿eh?
6: Non, pero a mínima que teña Jordi Cano, sabes que a vai meter dentro. Agora hai falta a favor do...
20: Do Fortuna.
6: Falta a favor do Fortuna.
0: A falta cometida polo ex do Compos, por Rolles Curuela. Vai na xogar, polo tanto, o cadro do Celta Fortuna. Na parcela do Europa, chegando ao minuto 10 desta primeira metade da prórroga. Non hai presa no Celta, claro. Xoga, pese a empate a 2, co marcador a favor. Por isto de ser segundo na primeira fase, na Liga Regular do Grupo Primeiro da Primeira Federación. Lembramos, por se alguén despistado, que xoga o segundo do Grupo Primeiro contra o quinto do Grupo Segundo, de rematar a prórroga así, con empate, por aquello de ser mejor. En la fase regular estaría en la siguiente ronda Fortuna. Ahí está balón de Celta Fortuna, balón colgado cara área. O esférico que se perde en la línea de fondo, saque de portería. A Proldo Europa.
2: Superado minuto, cen de partido, 2-2. Se acaba de comenzar también un partido, no veo boquete, Antón.
18: Primero, 90 segundos, con centro de Compos de Paraparte en la parte izquierda que sacó muy bien Atlético Arteixo. Minuto y medio, primera mitad de no hay goles en San Lázaro. Novero, Boquete, Compostela, 0, Atlético Arteixo, 0.
2: La final, la Copa del Rey de Balomán, con Morada Gardar, ganó Barça de Maíz de Malleira. Barcelona, 37, Vidasoa, 17. O Barça, otra vez, campeón de la Copa del Rey de Balomán. ¿Y cómo va ahí o cuarto set, no, Roland Garros?
18: Pues por lo de ahora, 30-0 arriba, Esberef, acaba de hacer un golpe paralelo, bueno, brutal. Coboli defendiéndose, queriendo gañar o seu saque para poñer o 6-4 o 2-2 no marcador, 15-30 agora mesmo.
2: Volvemos a Balaídos, 2-2, 101 de partido, Andrés.
0: Atacaba Europa, balón que vai recuperar de novo Celta Fortuna, xogando filial Celtiña na banda esquerda, balón de Ángel Arcos, o dorsal que se vai ao chan, falta Proldo Fortuna. Falta Proldo Fortuna, xogará polo tanto filial Celtiña, será o catalán Jan Oliveras que empone o balón en xogo para o equipo de Freddy. No lado esquerdo, o xogo do cadro galego. Finalmente dio colexiado, que non é falta. Que banda. Saque de banda, e está Joan Oliveras. Oliveras que impulsa cara a Somoa. Somoa que se fai co balón. Somoa que xoga cara atrás, vai na perder, recupera Europa. Meteu a perna de novo Somoa. O balón de novo para Europa. Cuidado con Jordi Cano. Jordi Cano vai entrar na área. Dispara demasiado cruzado. Pois aí o tes. Parece que non está. Aparece Jordi Cano e perigo, Balti.
6: Era que estábamos comentando, que está desaparecido, pero no momento que aparece. Ahí tivo a dúbida de pase, tiro, pase, con sorte para Fortuna, pero xa que temos que ter as vixiancias moi, moi claras sobre él.
0: Estamos xa no 12, primeira parte na prórroga. Celta Fortuna 2, Europa 2. 3 minutos para rematar este primeiro tempo. 18 minutos para rematar a prórroga. Vai xogar o guardaredes Coque Carrillo para o filial Celtiña. Pon o balón no aire de Balaídos. Imos ver quen o baixa. Non chega Somoa. Sacou na defensa do conxunto catalán. Balón arriba para que corra o recén entrado Milla. Milla que se vai ao chan. E a ver que di o colexiado. Di que banda para o Celta. Xogo Celta. Aí está Quivet. Que sinalidad de Quivet. Sigue co balón Quivet. Quivet. Xogando para Ángel Arcos, Ángel Arcos, Ángel Arcos, xoga na liña de fondo, centro, Somoa que toca de cabeza, sacou unha cobertura do Europa, ven Milla facéndose co coiro, o balón de Milla, Milla, o leva cara atrás, o coiro de novo para o filial Celtiña. Xogando Cap de Vila, entregando cara atrás, balón na liña defensiva para Pablo Meixús, de novo co catalán, Adriaca de Vila, a de Vila xogando con Quique Ribes, de novo esférico para Pablo Meixús, Anxo Rodríguez, Anxo, Ángel Arcos, entregando balón Jan Oliveras, de novo para Anxo, Anxo para Quique Ribes, Ribes con Milla, Milla tocando balón en curto, ahí está mover o filial Celtiña, o coiro coleva finalmente Hugo Burcio, pono cara a banda, esférico para chegada ahí de Milla, ahí está Roger Milla que vai facelo centro, non é quen de facelo. Piden falta os siareiros do Celta e os xogadores, non entenda si o colexiado, o coiro que para Europa, xogando conxunto catalán, cando estamos a piques de cumplir o 14, o último minuto desta primeira parte da prórroga con 2-2 embalaídos, xoga Europa, que segue co balón, ollo, aí está o recén entrado Maicas, nos últimos minutos da segunda metade, aí está o centro de Maicas cara atrás, ollo remate, sacou unha cobertura do Fortuna. O balón directamente a liña lateral, saque de banda para o cadro catalán que pide penalti. Piden man na área do Celta.
2: Pero non teñen, xa non teñen.
0: Eu creo que non hai.
2: No, pero aparte non teñen.
0: Teñen, hai cartón azul.
2: Hai cartón azul.
0: Hai un cartón azul engadido na prórroga para cada adestrador.
2: Ah, vale.
0: Hai un cartón engadido para cada adestrador. Bueno, e o colexiado que asubía, pensei que asubía baixo remate, non. Que asubía que hai que sacar de banda. Vai xogar Europa, prolongación da área do Celta, lado esquerdo do xogo do equipo catalán. moviendo cuadro que dirige a Dai Benítez, meteo a perna, recuperando balón o fortuna, Kevin Milla, vaise con potencia Milla, sigue Milla, acompañado por tres, sigue Milla, Milla que se va de primera para Kivet, Kivet petó en Somoa, balón, o rechete de nuevo para Kivet, Kivet no interior de área, Kivet, balón atrás de Kivet, no llegó Ángel Arcos, sacó una cobertura de Europa, o balón de nuevo para los Celta, vaya a subir a colegiado de un momento a otro, esférico de Celta Fortuna, tocando los círculos centrales Celta Fortuna, o balón de nuevo de conjunto galego, nova falta pro el 2 Fortuna de cartón amarelo para o recién entrado en la segunda mitad de Maicas.
2: Debe dar un engadido porque estamos ya por arriba 2-15 con ese empate en el marcador.
0: En todo caso, cuarto árbitro lo vamos a buscar Teilón. Ahí está el cartón amarelo para Julián Maicas, 905. Como ven, dice, estamos 906. Toma nota colegiado extremeño do cartón amarelo para o futbolista do Europa. E, mientras tanto, verá balón parado para o Celta. O que pasa é que non está Hugo González, non está especialista.
6: Pero hai que finalizala. Esa acción hai que finalizala porque non vai dar tempo a unha segunda xogada.
0: Claro, aparte así xa ha subido o descanso, como ben indicas. E imos ver a acción a balón parado a prol do Celta Fortuna. A prórroga xa. O tempo da primeira parte da prórroga xa gastado. Embalaídos con 2-2 no marcador. Xogará o cadro de Freddy. Pois a ver si ponen apuros ou non a portería de Juan Fiore. Balón colgado cara a área, sacou unha cobertura catalana. Non hai tempo para máis. Remata a primeira parte da prórroga embalaídos. Celta Fortuna 2. Europa 2.
2: 7-20, ainda queda a segunda parte da prórroga. Apaixonante que nos queda neste partido, que é un dos destacados, outro Novero Boquete con ese Compostela Arteixo Antón, co arrinque con 0-0.
18: 8 minutos, primeira parte, non hai goles, 0-0 no marcador. Este resultado clasificaría o Atlético Arteixo, que saiu moi ben, o césped do Vero Boquete de San Lázaro, con moita personalidade, tocando o balón, chegando ata a zona de Escobo, que tivo que invertir nun centro parte esquerda, buscaba un desmarcamento en ruptura de Jota, apareceu no primeiro pavo al Escobo de San Boi, para chapar o coiro, ataco Compos, campo propio, Balín, na dereita para Parapar, Parapar controla, distribuye de novo sobre Balín, aí está presión do Atlético Arteixo, Berrocal, quería saltar a Balín, e ten que xogar atrás con Kiko, e Kiko cara al Escobo, de momento está moi pero que moi ben plantado, Novero Boquete, Atlético Arteixo, equipo de Posi, xoga e golpea Crespo buscando na esquerda Armental que peitea, pero ese balón que xa vai a recuperar Pablo Gulló para Atlético Arteixo, cede para Carlos García, posesión para o cadro de Ponte de Obrosos, hai o erro de Carlos García na saída, para par a parada abaixo de Carlos que pide perdón, refíxose para chapar ese coiro, primeira do Compos, no remate de para par 9, primeira parte, Compostela 0, Atlético Arteixo 0.
2: E a pica de chegar a descansos, partidos das 6, no Carballo, Gonzalo.
3: Hai falta coración a balón parado para o conxunto de Fabio Rodríguez, preto da pelota Rafa Mella, tamén está Gamallo incorporando xogadores o Santirso, que tivo unha oportunidade cun disparo baixo que sacou Sergio Loureiro, disparo de Reyán. A ver quién mete esta pelota dentro de área. Va a ser Rafa Mella. Rafa Mella con perra derecha, meteo esférico. Sacó a cobertura. Ando Atios. 42 de esta primera mitad. Seguimos en goles. Atios 0, Santirso 0.
2: Recta final también, ¿no? García Irmán, Veroquis.
19: Sí, aquí también estamos, no 42, Roberto. Aquí está muy longe marcar un gol en cada Anzúa por retería, porque las oportunidades prácticamente fueron escasas. En las dos porterías, a gas, no minuto 19, una para el equipo do Anteba, ante la Club de Fútbol de Adrián Rodríguez. A única oportunidad salientable destacada en prácticamente en estos 45 minutos. Estamos a ofío de llegar al descanso. No hay goles, Betanzos 0, Antela 0.
2: También no Baltar en recta final del primer tiempo. Rivas.
1: Que ocasión acaba de ter agora si Oportonomo, movendo o balón ben de dereita a esquerda ao centro interior da área, non atopou ningún rematador, paseouse por diante dos dominios da portería que defende Manu. Estamos xa no minuto 43 deste primeiro tempo, vai haber córner a prol do cadro arlequinado, 2 polo tanto máis a prolongación para o descanso, Oportonomo 0, Ordes 1.
2: E a 7 o cuarto partido de ascenso a terceira, no García Calvo, Negreira Lemos, Ferro Mar de Paz, moi boas tardes.
20: Hola Roberto, Carlos Carballo, buenas tardes, oyentes de Galicia en Goles. Así es, aquí tenemos o Negreira Lemos con mínima vantaxe para los de Monforte que ganaron 1-0 na Pinguela. Temos as alineacións confirmadas vai o Negreira de Adri Vázquez con José da Cuña vai Sopaus, defensa para Juan Diego, Paco, Ángelo e Xavi, medio campo para Joel Lagares e Freire, unha banda para Rulo, outra para Juan de Celia e arriba Pereira e Gonzalo. O Lemos de Marquitos con Pablo Losada vai Sopaus, defensa para Borja Castro, Aisa, Emmanuel e Sergi, dobre pivote para Da Fonte e Iñaki, unha banda para Brais Pardo, outra para Yunes, engancha Adri Díaz e arriba Fito Periale, arbitra un da Coruña e Ignacio Crespo Rodríguez.
2: E tamén a sete, ahora da verdade, no mundo do baloncesto, o camiño da CB pasa polo Coliseo.
21: Galicia en goles, o espectáculo na Radio Galega.
2: Con Alfonso Pardo e Miguel Álvarez, que van a contar ese Básquet Coruña Estudiantes, que engañe cara a CB. Alfonso Pardo, muy buenas tardes.
22: San Roberto, Carlos Carballo, muy buenas tardes. Galicia en goles desde o Coliseo da Coruña, onde se ule, vese, séntese que algo grande pode suceder en cuestión de dúas horas. Todo listo e preparado para un día, unha vez máis, para a historia. Pero antes, San Roberto, parabéns.
2: Estaba mirando Tato con unha cara raro. Non dixo no arrinque que era día de San Roberto.
23: Sí, eso. Está cun aura diferente, Alfonso Pardo. Como se fose a contar e cantar algo especial.
2: Está o Papa en España. Oxalá, así que hai bendición apostólica.
22: Vai ser o derradeiro partido.
3: No Carballo.
2: Gonzalo.
3: Un balón que lle cae no segundo pau a Cristian, rompe o esférico, acaba no fondo da portería.
2: Gonzalo, para.
24: Raso, puxo ao carón do pau esquerdo do portal que defende o argentino Juan Freire, marca o terceiro para Celta, marca o dorsal, marca Ángel Arcos, Celta Fortuna 3, Europa 2, 2 minutos, segunda metade da prórroga.
2: Ángel Arcos se ponga as portas do Toralín, o equipo Celta Fortuna. Gonzalo, confirmamos o goleador, no Carballo.
3: Marcou Cristian, 46 desta primeira metade, Atios, un Santirso cero.
2: Foi falar Alfonso Pardo, chegou a bendición apostólica, chegaron os goles. Alfonso, que cheguen as canastras tamén.
22: Aquí que chegue a cor laranxa, está se enchendo o Coliseo, malia que algunhas das entradas, algún baleiro pode haber polo custe que teñen as mesmas. Dicíamos San Roberto, anota Tato e tamén, como el non o di, direi no eu, hoxe está de cumpleanos a súa parella, así que parabéns a Ángela. Aquí hai que aproveitar e dicir todo. Unha tarde para enmarcar, hai un montón de xente do baloncesto, desde Pepo Hernández hasta Grimao, bueno, está absolutamente todo o mundo. Miguel Álvarez, ademais, que está bastante canso do traballo que leva feito, pero ten unha vista, a súa vista parece a dun lince. Hola, lince Álvarez, moi boas.
25: Moi boas, será polas gafas, porque sen gafas non de lince nada. Aí ven la imita, por certo.
22: Acaba de entrar la imita. Bueno, Miguel, estiveches acompañando a entrada, ao final casi se vai a encher, en torno a 7.000, 8.000 persoas para presenciar este partido da demencia estudiantil, algúns máis que onte, pero poucos máis.
25: Sí, unha peña que non para de animar en todo o partido, que son sobre 800, máis ou menos, no estudiantes, pois polo Noleima Básquet Coruña, pois máis xente que onte, ocupada a zona de Palencia por xareiros do Básquet Coruña, e, bueno, pois con moitas ganas de o Básquet Coruña de regresar a CB.
22: problema no Vázquez Coruña. En todo caso, Fixeron o que Cemento están inscritos, tanto Vida Cuevas, onde con cargas musculares muy importantes, también Diop, que ten un nocello que si fuese un partido de liga, no creo eu que xogase no día de onte. Na mentres en Estudiantes, yo que podemos intuir, ollo a Garino, porque anda teso exactamente igual con Garabullo. Un partido, insistimos, para non esquecer, porque lembren, desde o ano 1982 que se formou a ACB, a primeira temporada foi 83-84, nunca houve tres equipos galegos desde o ano 1994. Durante cinco temporadas inesquecibles, 1989-1994, si había tres equipos na daquela liga, en principio, despois ACB, que era a A1 e a A2. Agora, ollo, era unha liga de 24 equipos. Agora, nunha liga de 18 equipos, atención Galicia, pode haber nada máis ni nada menos que tres equipos de cara á próxima temporada que comezará en torno ao San Froilán, polo tema do Mundial. Arbitraxe, toda unha garantía, en principio os tres números uns, con experiencia na CB, sobre todo Francisco José Zafra, que estivo a todo, 2008 máis ou menos. Ángel de Lucas, número un, Francisco José Zafra, número dous, Leandro Nicolás, número

0: Atlanta con todo Armental, toca Carlos, va para adentro, adianta Seo Compos, novero boquete de Zasete, primero tiempo, Compos tela un Atlético Arteixo 0.
1: Eliminatoria igualada, donde no está igualada está o Celta Fortuna, preto, da eliminatoria final, Andrés.
2: Sí, pero ahora Europa, que intenta un último esfuerzo, balón que recupera Fortuna, vuelve a recuperar Europa, hoy a contra el conjunto catalán, o esférico cara área do Celta, Coque Carrillo. Chapou ben Coque Carrillo, guardarredes de pollo, balón, por lo tanto, para o Fortuna, estamos no Ecuador, da segunda mitad en la prórroga, esto es 112 de partido, Fortuna 3, Europa 2, saca Coque Carrillo, desde la portería Celtiña, pongo balón no aire de Balaídos. Meteu a cabeza Rullés Curuella. Aí está pelexando Bernard Somoá. Podes elevar o coiro Somoá. Finalmente o rexeite que favorece ao Fortuna. Xogando o conxunto galego. O coiro de Angelillo Arcos. Autor o terceiro gol. Vais ao chan. Falta. Falta a prol do Fortuna.
1: Valtia, conta atrás. Son sete. Mais la prolongación. Tería que facer dous goles o Europa. Teno na man o Celta Fortuna para entrar na historia.
3: Sí, teno na man, agora houve outra falta, o Celta Fortuna, bueno, temporizando, perdendo tempo, non apurando as ocasións, procurando xogar en campo deles, e a ver se ao final pois será conseguido pasar a esa final.
2: Vai xogar Milla para o equipo do Fortuna, desde o lado dereito do xogo do equipo do Celta, tres cuartos de campo, falta pro el do Fortuna. Estamos xa no 113, 8 da segunda parte da prórroga, balón arriba, na liña de fondo, Ángel Arcos, aí está Rosaleiro, Ángel Arcos segue co balón, Ángel vai xogar cara atrás, o esférico se lle vai, e será saque de banda a prol do Europa.
1: Estamos na reta final, antes permíteme Andrés, confirmamos descansos, no Carballo, Gonzalo.
4: No tempo de lecer, Atios 1, Cristian Santirso 0.
1: Portonovo, Baltar, Andrés Rivas.
5: Rematou tamén o primeiro tempo co resultado de Portonovo 0, Ordes 1.
1: Betanzos, Beroquis.
6: Aquí tamén, Roberto, non houve goles. Betanzos 0, Antela 0.
7: Pois con tanto descanso haberá que merendar unhas galletas mariñeiras naturais en azúcares engadidos. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
1: Polo esforzo tamén poden levar unhas mariñeiras Sordo Europa, porque a eliminatoria é complicado que a leven, Andrés.
2: A pique se estivo de marcar Quibeto, cuarto para o filial Celtiña. Ollo que sacou no porteiro Juan Fiore, o balón Juan Fiore, o balón que para o conxunto do Europa xogando Jai no círculo central, entregando para o lado dereito o xogo do cadro de Europa, balón atrás para a liña defensiva, onde xoga Arnau Campain, Campain que xoga para o ex do Compos, para Rullés Curuella. Curiosidade agora, o pase do ex do Fabril para o ex do Compos, os dous futbolistas do Europa compasado no fútbol galego, de novo Rullés Curuella, xogando para o conxunto catalán, se movendo o balón o Europa no círculo central, o coiro de Josep Pla. De Alex Pla, perdón, Alex Pla, xogando cara a banda. De novo balón para o cadro do Europa, xogando recén entrado no conxunto de Europa. Calit, que entrega cara atrás, o balón de novo do cadro de Europa. Aí está o goleador Jordi Cano, anticipa a cobertura do Celta. Saque de banda a prol do Europa. Estamos xa no 10 da segunda metade na prórroga. Quedan 5 minutos para co Celta. Este na seguinte eliminatoria na pelexa polo ascenso ao fútbol profesional. Vai ser saque de banda para o Fortuna. Moverán ao lado dereito Milla para o conxunto que dirixe Freddy Álvarez. Aí está Milla. Milla que pon o balón en xogo. O coiro que recupera Europa, xogando cara catalán, mete a perna, mete a cabeza, mellor dito, a cobertura do Celta Fortuna. Balón de novo recuperado polo Fortuna. Ataca no lado esquerdo o equipo galego. Aí está movendo Ángel Arcos para o cadro do Celta Fortuna. Ángel Arcos no interior da área. Segue o Rosaleiro. Ángel Arcos que se ve na frontal, busca o disparo, as mans. Chapou sin problemas. O guardarredes do Europa. Chapou sin ningún tipo de problemas, o guardaredes Juan Flere para o conxunto do Europa. Xoga Aznine para o equipo do Europa no círculo central. Aznine para o cubano, para Alejandro Jai xogando cara a banda dereita, atacando Europa nesa banda. O balón no interior da área do Celta, anticipa ben Coque Carrillo. Chapa o balón Coque Carrillo, balón polo tanto para o Celta Fortuna, segue pasando o tempo. Estamos no 11 e medio. Segunda metade na prórroga, 3 e medio. Mailo que prolongo colexado emeritense para rematar o partido aquí.

0: Balaidos. Xoga o conxunto do Celta Fortuna, balón arriba de Coque Carrillo, buscando a Somoa, chegou a tocar a Somoa, balón que recupera Jai, mete a perna a Somoa, rexeite que favorece de novo a cadro de Europa, saída de balón de Europa, pelexando Celta Fortuna, quen de levar o balón no lado dereito. Oh, conxunto galego, levando balón o Fortuna, aí está a tocar o Celta Fortuna, o coiro de Hugo Burcio. Hugo Burcio con problemas, vai no perder, non, recupera Fortuna, ataca agora na banda esquerda, o esférico para Jan Oliveras. Jan Oliveras xogando o coiro para o filial do Celta Fortuna, para o filial do Celta, xogando de novo Celta Fortuna, o balón atrás na liña defensiva para o equipo líbico, o coiro que vai chegar a Anxo Rodríguez, a Anxo que envía buscando a Somoa, anticipa a cobertura do conxunto catalán, balón para Aznín na divisoria, pelexa con el Milla, vai se levar o balón Milla, tocando en curto para Kivet, Kivet que pon o balón arriba para Garrido de Somoa, chega Ángel Arcos no lado esquerdo, aí está Arcos, a Arcos que ten que xogar cara atrás de primeira con Jan Oliveras, Jan Oliveras vai entrar na área, aí está Oliveras, que boa xogada, chega Oliveras, Somoa, fora. Esto non se pode perdonar, Balti, que acaba de perdonar iso.
1: Que acaba de fallar.
2: Pero permites agora, Balti, que está feito, quedan dous minutos.
1: Nah, está feito, pero tampouco temos por que ter presa e perder balóns. Calma, tranquilidade.
2: Dous minutos.
0: Está feito, Robert, pero co 4-2 estaría máis feito, non?
2: A ver, pero quedan dous minutos, teria que marcar dous goles a Europa.
0: Sí, bueno, agora faltan dous minutos, vai a prolongación e realmente teno moi complicado o cadro catalán. Xoga Europa, balón de Escuruella, Carabanda, Admine, meteu a perna Milla, saque de banda para o cadro catalán. Xoga o Europa, balón do equipo catalán, colgado cara área do Celta. Sacou na Oliveras de cabeza. Esférico no círculo central, o que non chega a Capdevila. Volta a recuperarla o conxunto de Europa, que agora pois dedícase a colgar a balón. Está claro que físicamente a Europa, sobre todo a prórroga, se le fai moi longa, Balti?
1: Sí, xa vimos no primeiro partido que físicamente, bueno, o Fortuna é un equipo que está mellor, un equipo cun punto por riba deles, e agora xa na segunda parte da prórroga Europa nota ese xe, xa os xogadores mira que xa neste momento xa se dan conta do minuto que é, do resultado, e que realmente está complicado.
0: Falta un minuto, estamos xa no último minuto. Falta prol do Celta. Vai na xogar Coque Carrillo desde o campo propio, desde o medio campo propio do Celta. Vai poñer o balón arriba nas proximidades da área de Europa. Balón nos tres cuartos de campo directamente fora. Saque de banda para Europa. 119,5 polo meu reloxo. Polo tanto, últimos 30 segundos. Vai lo que prolongo o colexado.
2: Un minutinho,
0: xoga
2: como
0: Europa.
2: Un minutinho.
0: Supoño que non dará máis dun minuto. O balón de Rulle Escuruella. O es do Compos, o lateral zurdo do equipo catalán. O esférico de novo atrás. Na liña de centrais do Europa. Xogando ex do Fabril. Xogando aí Arnau Campaign. O balón de novo cara ao lado dereito do xogo do equipo catalán. Ataca pola dereita Europa. Mete a perna a cobertura do Celta. Saque de banda para o conxunto catalán. Dous minutos de prolongación, Robert.
2: En dous minutos entramos, chamamos ao Toralín, xa que abran as portas do Toralín para fin de semana que ven.
0: A ver cando poden o partido, que sea outra. Con estos horarios. Ollo que pode vir o cuarto gol do Celta, balón morto para Bernard Somoa. Bernard Somoa, Bernard Somoa, Bernard Somoa anticipou Campaign. Anticipou Campaign, balón morto para o guardarredes do conxunto catalán Juan Fiore. Xoga o porteiro de Bariloche. O balón do cadro do Europa, movendo no lado dereito. Esférico colgado cara área do Celta. Vai a recibir a Jordi Cano. Jordi Cano quere facer a última, pero perdeu o do entre Milla. Milla que se leva o balón. Milla que se vai con velocidade, que se vai con poderío. Trae unha carreira prácticamente por toda a banda dereita. Segue Milla, segue Milla, segue Milla co balón. Eu creo que se enche de balón. Falta. Empurrón sobre Milla. Falta clara, balón para o Celta Fortuna.
2: En o Roland Garros, que pasou, Tato?
3: Que fomos o tie-break, que xa está facendo Rodrigo xestos de pecho frío, peito frío, peito frío. Pois Zverev, con dous puntos de vantaxe, acabou caendo nese tie-break. 2-2, iremos ao quinto definitivo set.
2: En nada estamos na Coruña, tamén en Santiago, pero imos concretar a clasificación do Celta Fortuna. Historia que se escribe esta tarde en Balaidos. Andrés Valdierra.
0: Sí, pendentes desta falta, que pode ser das últimas xogadas do partido. Lembren que está gañando o Celta 3-2 e que ten agora unha falta a seu favor. Está Ángel Arcos, está Kivet, o carón do esférico. Imos ver quen Pongo balón en xogo, pode ser boa para Ángel, para un zurdo. Aí a perna trocada, desde o lado dereito do ataque do cadro Vigues. E imos ver. O balón parado, se funciona o equipo de Freddy. Non está especialista que Hugo, pero bueno. A ver como se vai. Kibet xoga para Ángel Arcos, e Arcos vai esconder o balón, o Curruncho, claro. Vaise para o Curruncho, nova falta, final. Remata o partido, o Celta Fortuna fai historia, o Celta Fortuna estará na eliminatoria definitiva polo ascenso, Balti.
1: Pues sí, ninguén contaba con esta situación a principio de temporada, un equipo moi cheo de juvenis, xogadores moi novos, e mira, pues algo importante a un partido, a unha eliminatoria de estar pues, no full profesional.
0: Objetivo cumplido para o equipo de Freddy, os xogadores que se abrazan, a afección que celebra, balaídos unha festa, Fortuna 3, Europa 2, o Fortuna xogará agora con Ponferradina a eliminatoria decisiva para estar a vindeira campaña no fútbol profesional.
2: Despois de tantas tentativas, sacado o conxunto de Freddy. A vindeira fin de semana no Toralín o partido de ida entre a Ponferradina e o Celta Fortuna. Balti Andrés, ata loguiño, boas tardes.
0: Ata despois.
2: De momento, o Celta Fortuna, o filial que pasa, porque queda outro partido en xogo, buscando rival, o Sabadell entre o Zamora e o Vilarreal B.
4: Agora mesmo tenía clasificado o filial amarelo, ainda así o Zamora marcou o primeiro. Minuto 30, Zamora 1, Vilarreal B 0, lembramos, na ida 2-0, a prol do filial amarelo.
2: E antes de estar na Coruña, estamos no Vero Boquete, con esa vantaxa parcial do Compostela, Antón.
5: Sí, no, Robert, déxame contar unha xogada polémica que hubo con 0-0 no marcador, nun balón que lle gañou Otero Kiko, perfectamente enfilou o Arteixán al escobo, quixo, fixo por xogar, porque lle estaba agarrando. Kiko non se tirou, hai que decirlo, porque se se chega a tirar, era vermella para Kiko, o partido trocaría, vaya, se trocaría, fixo por xogar, acabou perdendo a opción de gol Atlético Arteixo, e tampouco, pois a falta non a subiu o colexiado, que era clara de Kiko, o partido que non trocou, en a xogada seguinte chegou ese tanto da Sociedade Deportiva Compostela, que de momento que dá vantaxe para o cadro de Secho, que pasaría a eliminatoria, empataría a eliminatoria, mandaría o partido a prórroga, o partido que está equilibrado. Maceira tivo o segundo para o cadro de Santiago, tamén tivo o empate Jota en un remate cruzado que se marchou a rendes do pau esquerdo da portería da Lescobo. Novero Boquete, 30 minutos primeiro tempo, Compostela 1 Arteixo 0.
2: En outro partido con incumbencia para os galegos, como vai o Badalona Cornella?
4: Pois en goles, estamos a un minuto 46, saberá que chegar o 49, Badalona 0, Cornellá 0.
2: Comezou o partido Alfonso Miguel na Coruña.
6: Bueno, a ver, comezou o partido, atacaron un e outro, non anotaron, 9-15. É un momento, desde logo, para a historia. Primeira falta persoal de Mbobo, enseguida imos cos quintetos titulares. Ollo por Coxe Básquet Coruña, non actúa de local, faino Estudiantes. Temos quintetos, de momento tampouco anota Cayo Pacheco, tiro de tres, foi un desastre. 0-0 no marcador, levamos un minuto. Miguel Álvarez, quen xoga por Estudiantes?
7: Por Estudiantes está xogando Jason Granger con Pato Garino, Omar Silverio, Madru Bobo, e por Básquet Coruña con Oxe Cayo Pacheco como base titular, con Jorgensen, Guillem Jou, Mikovic e Barro.
6: Oye, agora a Magrí, non anota, pero hai falta persoal, creo que de Mikovic, vai ser a primeira falta persoal de momento. Non anotou ningún nin outro equipo, terá dous tiros libres. En efecto, a primeira falta persoal de Mikovic, que agora terá tiros libres o xogador do Estudiantes, Magrí, o americano. 8-44 para rematar o primeiro cuarto, en torno a 8.000 e pico persoas, casi cheo no Coliseo. De momento, Estudiantes 0, Básquet Coruña 0.
2: Un partido no que Coruña ten que ter moito flow, e para iso imos llodar dentro Galicia en gol.
3: O flow de Sanea, porque cando a furgoneta de Sanea ven correr, os bichos botan a tremer.
8: Písala
3: con Saneas cascudas, quedan sen flow.
8: Písala.
3: Máis información en saneacontrol.com.
2: Pasamos rápidamente por un dos partidos do ascenso, dos máis atractivos, ese Negreira Lemos, eliminatoria igualadísima, Ferromero.
8: que xa está en marcha. Levamos prácticamente 4 minutos de xogo. De momento máis incisivo, olemos en ataque, aí vai Fito Periale intentando abrir para Yunes. Imos ver en que remata esta xogada. De novo ataco o cadro de Monforte. Yunes no un para un con Juan Diego. Yunes pon o centro a piques de marcar. Olemos que ocasión acaba de ter o autor do gol da ida, Adri Díaz, a piques de chegar o 0-1. De momento, mellor o cadro visitante, 4 e medio da primeira metade. No García Calvo, Negreira 0, Lemos 0.
2: Y a ver quién anota de una vez en ese Básquet Coruña Estudiantes, Alfonso.
6: 2 minutos de partido, sé que sin anotar absolutamente a ninguém, nota esa presión. En xogo está una plaza na Cebena da Marín, nada menos. En Bobo, o que estivo aquí, a primera falta personal cometida sobre él por parte de Barrabai con lanzamientos libres, anota o primero en Bobo. Está motivadísimo. Moito rebote, moito tiro de tres, pero de momento ninguém acerta. 1-0, vai se me facer difícil. Nunca vi perder aquí o Básquet Coruña. O único partido que perdeu na liga con o Obradoiro non estaba. Logo perdeu outros dous unha liga máis en Fuenlabrada, outro no playoff e o da Copa contra Tizona. Non anoto segundo. 1-0. Parece isto de mil decadentes. Aí está pireirando no balón Pacheco. No un para un Pacheco que se vai estrapar. Jorgens en finta, penetra hasta dentro. Non anota. Rebote para Embobo. Ollo a Embobo. Saca para Garino. Garino. A toca Garino. Segue Garino. Bota Garino. Xoga por fora con Magri. De novo para Granger. 1-0. Ollo a Granger. Penetra Granger. Ollo a Granger. Para uno venga ahora Jorgensen. Xoga con Embobo. De novo para Granger. Acaba así la posesión Estudiantes. Boa defensa por parte de Básquet Coruña. Ahí está cambiando de ritmo. De tres. Non anota. Rebote por enriba do aro para Barro. Pero quitou ya dos fuciños Magri. Non pitaron nada. Ollo, porque o rebote parece ser que foi ilegal. Pero roubou una Magri. Posesión de novo para Estudiantes. Roubou el defensa. Ahí está transición por parte de Básquet Coruña. Fais un lío Barro. Que o teu non é votar, evidentemente. Salvou a posesión. Xoga de novo con Pacheco. 7-0-5. Pacheco de tres. Non. Rebote. Palmeo. Tampouco. O rebote finalmente para Embobo. Pero por favor, que xa vai xa virse da pasturiza. Que hoxe non metedes unha. 1-0. Parece un partido de fútbol. De tres, Silverio. De tampouco. E agora o rebote tampouco puido ir Silverio. Non a Silverio. Sibelio non anotou. Troco Sas Gallo, un Básquet Coruña. Non se move de momento o banquillo de Estudiantes. 6-47, Miguel Álvarez. Podes dar fe que non é un partido de fútbol.
7: Non, a verdade é que moitísima tensión. Notase moitísima tensión, moitísima intensidade, moitísima agresividade, incluso nas defensas. De momento, bo traballo de Básquet Coruña no rebote, pero, bueno, con problemas para anotar.
6: 6-46 para rematar o primeiro cuarto no Coliseum. Estudiantes un Básquet Coruña 0.
2: Temos descanso na terceira catalana, no que sairá o rival do equipo galego.
4: Badalona 0, Cornellá 0. Agora mesmo o Cornellá sería o rival dos galegos.
2: Un pouco máis para o descanso, no Vero Boquete, gaño combos eliminatorio igualado, Antón.
5: Concretamente 10 minutos para chegar ao tempo del Cerno. Vero Boquete, Sanlá, 0-1-0, marcador tivo outra. O Atlético Arteixo, nueva concesión defensiva do Compos. A piques estivo Pablo Crespo de marcar un gol en propia portería. E o balón se encobo. Baixos paus, marchou, pero nada, a escasos centímetros do pau esquerdo a portería de Cobo. Balón para Atlético Arteixo, vai na perder a Adriotero. Golpea Kiko, ese férico que busca Maceira entre cuartos de campo para par, deixa pasar o balón. Maceira que quere pinchar, recupera Queijeiro. Para Atlético Arteixo, xoga para Naya. Este con Pablo Agulló que vai a montar de nuevo otro ataque del equipo de Posse. No Vero Boquete, desenlazó eliminatoria empatada, 9 para descanso. Con Postela 1, Atlético Arteixo 0.
2: Vamos a ringar los segundos tempos. No ascenso a tercera, no Carballo, Gonzalo.
9: Con 4 da segunda metade puido facer o segundo Atios nunha acción individual cun disparo que sacou o porteiro Fedello a córner. Busca o segundo conxunto local. 5 segunda metade, Atios 1, Santirso 0.
2: Baltar, Andrés Rivas.
10: Aquí mos a camiño do minuto 7 deste segundo tempo. Saíron os mesmos 22 protagonistas que comezaron o encontro. Está apertando un pouco máis na presión o conxunto arlequinado, que segue por debaixo no marcador. No 7 da segunda metade, Porto Novo 0, Ordes 1.
2: En Betanzos, Beroquis.
11: Aquí Roberto acaba de poñerse o balón en movimento. Fai 2 minutos de arranque de partido, segunda metade, con Betanzos 0, Antela 0.
12: Santiago acolle Ferrexpo 2026, 10-11 de xuño. As últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Centro logístico de Ferrecal, no polígono do Tambre, entrada de balde.
2: Deberían ir Estudiantes Básquet Coruña a este Ferrescal porque están secos de anotación. Alfonso.
6: 2-3, gaña por un punto Básquet Coruña, que hoxe é visitante. Xoga Cremo, Cremo, pase picado para Cuevas, no fondo pasa para Tian. ¡Wow! ¡Wow, Tian! ¡Sí, señor! ¡Qué pase dentro de la zona! ¡Qué bonito pase picado! ¡Asistencia extraordinaria, Tian! ¡Ahora pasa!

0: pasado meteu una e ali foi onde non debía en Bobo, fai a primeira falta persoal en Bobo, o que era ollo, o que no, é a segunda, sí, sí. A segunda falta persoal de Mbobo. Problemas para Estudiantes. Marcha de más renqueante. Ten que entrar xa en pista Nian. É un momento, bueno, un dos primeiros momentos para Básquet Coruña. Vai Tian o tiro libre adicional. 2-5 no marcador. Faisenos raro por estas cousas da Federación. Bueno, porque así o marco o regulamento. A ver si miran de Carovano que ven esta categoría. Non dar tanta importancia que engaña unha Copa de España, a Copa de España esta. Balón para para Tian, vai a dar o tiro libre adicional o árbitro Ángel de Lucas. 2-5, 3 en riba, Básquet Coruña, dalle unha revolta, balón pola súa cintura, bota unha, dúas, tres, balón en riba, moita forza Tian, non anota.
1: Non te preocupes por a Copa de España, Alfonso, ah, no. O ano que ven só dan cartos, non dan clasificación, a partir do ano que ven só dan cartos.
0: 2-5, non anotou Tian, en todo caso partido, Miguel está case que a cámara lenta.
2: Sí, moitísimas interrupcións neste inicio de partido. Imos ver o de Lotana, porque además da segunda falta tivo aí unha mala caída na falta que lle fixo Ili Diop, marchaba con xestos de dor. Estudiantes que só anotou dous tiros libres.
0: Sube o balón Granger, como sempre un balón para Granger, xoga L, 5 máis ou 4 máis, balón agora para Silverio, está xogando de novo cara Granger. Granger intenta movela de novo, o balón agora que marcha. Ah, dá o balón o Peretian. Da o balón o Peretian, cando Silverio quería facer un para un, polo tanto posesión para Estudiantes, 14 segundos,
3: gol!
0: Silencio sepulcral.
3: Do Santirso no Carballo.
1: Alonso.
3: Dende punto de penalti nunha acción para polémica, nun penalti tremendamente discutido, que sollo o colechado, marca Segade. No 8 da segunda metade, Atios 1, Santirso 1.
1: E temos nova no Deportivo da Coruña tamén.
4: Así, hai 5 minutos, anunciaba a través das súas redes sociais que Germán Parreño amplía o vínculo, o vencello co Deportivo ata o ano 2027.
1: Seguimos na Coruña, pero co baloncesto, Alfonso.
0: Qué pedazo de defensor é Garino, agora rebote ofensivo, non entrou o tiro de tres por parte de Cuevas, xoga Nián no poste medio, vai sacar o balón fora, de novo para Silverio, na posición de escolta, no un para dous, que vai fai un dous para un, ollo que xogou ben con Nián, Nián non ten liña de pase, non sabe que facer, de novo para Silverio de tres, non, rebote, ben palmeado, e eu creo que a posesión... Deulla a Básquet Coruña, era moi dubidosa. En todo caso, balón é para Básquet Coruña. Subo balón Cuevas, 4-5 no marcador, 4-43 para rematar o primeiro cuarto. Estamos falando de baloncesto, ainda que non o crean polo resultado, 4-5. Cuevas de 3! Viva Cuevas! E eso que anda medio renqueante, medio coxo. Bueno, coxo non, cargado desto dos xemelgos, ou como se diga, 4-8. Moito do... Moito, case arrouba de novo Cuevas, balón para Silverio. Silverio xoga na esquina para Garino, Garino de tres, non, rebote por enriba do aro para Diop, é un momento, vamos de banda a banda, penetra Cremo, asiste no poste, baixa Tian, non é a nota, pero falta, ah, sí, sí, pois sí, Ángel, sí, é camino,
2: Sí, eu creo que sí, que se desequilibrou, quiso investir co corpo a Garino e acabou facendo paz.
0: Penetra agora Silverio, non valía nada, ou que? Hai que comezar de... Non valía nada, porque tiña Estudiantes pedido os trocos, 4-8 no marcador, e polo tanto esta última xogada non valía para nada.
2: Non, tiña os trocos pedidos, sacaron, pero bueno, teñen que volver a iniciar, porque entraban Sergi García e Giovanetti por Pato Garino e Silverio.
0: 4-8, buen momento ahora mismo de Básquet Coruña, que está rendiendo como siempre a gran nivel, parece evidentemente un equipo local. Nunca me dio una miña vida profesional que durante toda una temporada no vida perder un partido en su casa un equipo. Balón de nuevo para Sergi García, xoga Sergi García con esquerda y derecha, ahora con dos bases. Balón para Granger, ahí está o chefe bloqueo de Magrí, quiere jugar con Magrí, no puede penetrar, carreta, asistiu, mans de Manteiga, ollo que no era un pase, era muy malo, no ha podido baixar Nián, perdeu balón, por tanto, boa defensa de Básquet Coruña que ataca de novo, qué bonito se está poniendo esto, 4-8, ollo balón no poste baixo para Cremo, Cremo invite para otro lado, Jacobo de tres, non, rebote por enriba do aro para Diop, y eso que está coxo dun nocello, balón para Cuevas, Cuevas na liña de tres, tampouco, non tocou nin o aro, balón para Sergi García, qué barbaridad, ollo agora transición Giovanetti, Giovanetti dentro, agora foi un ataque rápido por parte de Estudiantes, y anotou Giovanetti, 3-23, para que remate o primeiro cuarto na Coruña, 6 Estudiantes, 8 Básquet Coruña.
1: Realmente hemos

0: Rivas, ¿cuánto queda ahí?
1: Llevamos ya 3 minutos por enriba do 90, e o balón quere o Porto Novo que morra aí na área do Ordes, está encadeando accións a balón parado nos corners, aí pode haber falta, así o indica colexiado, unha acción que é absolutamente ouro para o Porto Novo. Estamos xa no 93 e medio de partido, non vimos panel luminoso, pero pode haber 2-3 minutos máis tranquilamente. O resultado aquí en Baltar, Porto Novo 1, Ordes 1.
0: E chegamos ao descanso, no García Calvo, Fer.
2: Así é, co resultado inicial, ollo que hai lea aí entre os bancos de ambos os dous equipos, moita tensión. Chegamos co resultado inicial, de momento isto vale e o Lemos, Negreira 0, Lemos 0.
0: Onde non hai tensión, porque o Antela vai ser o primeiro que pase é no García Irmáns, con autoridade do equipo de Xinzo, que pasará, Beroquis.
3: Efectivamente, Roberto, aquí está xa todo vendido con este resultado favorable ao conxunto do Antela por este 0-2, clarísimo. Estamos xa na recta final do partido para o minuto 42 do mesmo, Betanzos 0, Antela 2.
0: Pasamos por San Lázaro, por lo ver Boquete, Compostela 1, Arteixo 0, unha hora de partido, Antón.
4: Onde temos trocos e tamén a confirmación de asistencia, 4.083 espectadores aquí, hoxe no Vero Boquete de San Lázaro, no 15 da segunda metade, cunha 0 a prol do Compos, que fixe un troco, tivo que marchar a Armental, porque non daba máis, lembramos que non xogou o partido de ida de Ponte de Brazos por molestias, hoxe titular, hoxe marcou, pero xa non aguanta máis, entrou Samu, o capitán no retángulo de xogo, e tamén entrou Marcos ayer, no Atlético Arteixo, por outro que non daba máis, que era Queijeiro, preparados tamén, un DRS Raúl Ulmelo e outro Atlético Arteixo para ingresar no terreno de xogo en Moreta, pero de momento hai unha falta perigosa a prol do equipo de Posi, tres cuartos de campo parcela dereita, buscan os remates centrais, Naya, quere golpear, xogada ensayada, hai que ensayala máis. Hai que ensayala máis porque abriu a banda, aí non estaba Iván, pediu unha P, enviou unha aos pastos, era saque de banda, prol do Compos, trocos no equipo Arteixán, 16, segunda metade, Compostela 1, Atlético Arteixo 0.
0: E mentre no grupo catalán, a sorpresa é o Badalona, que pode tomar o Cornella.
5: Así é, cando menos ten que marcar un gol para leválo a prórroga, e logo, aí de manterse ese marcador, sí que sería o Badalona que lle daría volta o a eliminatoria, lembramos, o Cornella gañaba 4-1, no partido de ida, restan 15 máis la prolongación, Badalona 2, Cornella 0.
0: Volvemos a Porto Novo, a Baltar, que vai ser un partido que acabe en nada. Rivas.
1: Sí, estamos a piques de chegar un minuto 6, xa da prolongación. Indica o colexiado que ten que seguir xogándose o balón en falta precisamente para o conxunto local, o que agora mesmo lle vale este resultado. Lembremos, está empatando 1-1 no día de hoxe, pero gañara en Ordes por un gol a 2. Estamos, como dicimos, superando agora mesmo. Minuto 6 da prolongación, minuto 96, polo tanto, de partido, co Porto Novo 1, Ordes 1.
0: Tamén no Carballo, Gonzalo, a piques de rematar o partido.
6: Estamos no 95, segue intentando conxunto local, cun balón agora dentro da área, o remate ao lateral da rede, o disparo de Iker Villanueva, que se foi ao lateral da rede, outra oportunidade para o conxunto local, 95 de encontro, Atios 1, Santirso 1.
0: Para ir botando pano...
1: Final en Baltar.
0: En Baltar... A de Rivas.
1: Remató o encontro, celebra a clasificación a parroquia local, o resultado final do partido, Porto Novo 1, Ordes 1, no global da eliminatoria, Porto Novo 3, Ordes 2.
0: O Porto Novo, equipo clasificado, logo es que estamos
6: con listas.
0: Adeus, Rivas.
1: Ata logo.
0: Gonzalo, outro equipo clasificado.
6: Sí, o Santirso, día deus a temporada, o Atios, o final no partido de hoxe... Atios 1, Santirso 1, gañara por 2-0 conxunto de Fabio Rodríguez na ida, polo tanto, clasificado.
0: Gracias, Gonzalo. Boas tardes.
6: Unha aperta.
0: Co que nos queda, o partido do Beroquis do García Irmáns. Partido definido, canto para final.
4: Gol do Atlético Arteixo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Arteixo no Vero Boquete, unha falta dende tres cuartos de campo que saca o equipo de Posi, creo que toca no primeiro Paulo e vai para dentro, marca o Atlético Arteixo, empata o partido, ponse por diante na eliminatoria, 19 segundo tempo, no Vero Boquete, Compostela 1, Atlético Arteixo 1.
7: Agulló, toca no segundo Pau Adriotero e Agulló salta por arriba dos dous defensores do Compos e marca o gol. Tiña que ser el, se marcaba alguén do Arteixo nesta eliminatoria, tiña que ser Agulló.
0: Como a canción de Ortiga, unha nova dimensión agora. Anton Vieira.

0: Gol. Do Compos. No vero boquete, Charlie. Nunha xogada, nunha transición. Na que o Compos chegou con moita xente. Balón a dereita, balón a esquerda. Mete pase da morte Guisander. Aparece Charlie. Empata de novo a eliminatoria o Compos. 30 segunda parte, Compostela 2, Atlético Arteixo.
1: ¿Funcionaron los trocos de Secho, Antón?
0: Sí, sobre todo porque, bueno, arriscó, sacó a Crespo para meter a Charlie. Está pechando con tres ahora Compos. En esa transición, en esa velocidad, tocaron a todas, ¿eh? Tocó una para Par, tocó una Maceira, abrió para Guisande. Y el balón que acaba marcando Carlos López en área pequeña. Marca Charlie, marca ex Dobergan. 30 segundo tiempo, eliminatoria empatada. De nuevo, Compostela 2, Atlético Arteixo.
2: También eliminatoria empatada. Na fase final catalá. Marca no 90 o terceiro Badalona. Badalona 3, Cornellá 0. Veremos canto hai de prolongación porque será longo. Agora mesmo iríamonos a prórroga.
1: A sorpresas que se suman no mundo do fútbol, tamén no baloncesto, na Liga CB, porque está caendo o Baskonia na casa.
2: E aínda puido ser peor porque chegou a perder por 9 puntos. Agora mesmo 6 abaixo Baskonia. Baskonia 49, Juventud 55, a 5 18 para chegar ao final do terceiro cuarto.
1: E que duro está sendo o partido no Coliseo, un igualadísimo Alfonso.
3: 42-44, isto é unha final que está en xogo unha plaza na CB, e é que un partido, hasta logo Lucas, o que perda, perdeu. Xa saben esa famosa frase que se fixo xa popular: a finais hai que gañar. Granger de tres, triple. Anotou Granger, un en Riva Estudiantes, 4-5-4-4, dicía que as finais hai que gañalas, sí, pero antes hai que disputalas, sí, e antes hai que clasificarse tamén para elas, sí, pero o deporte moitas veces é así de dramático. Balón para Jorges en carreta, Jorges, balón para... Diop, de tres... Non entra, oh, rebote en bobo, que tille chamas Lotana.
4: Lotana é o nome, o apellido é impronunciable para nós, entón...
3: Agora Boinaz... Mikovic... Boinazo de Mikovic. Para mí agora esta é a falta máis complicada que lle pita Lezcano. Eu daba a impresión de que é un eu creo que é un boinazo a punto.
4: Tocou ahora un balón, non sei se houve falta baixo, pero é de Diop a terceira, non é de Mikovic.
3: O de Diop, de Diop. Dixen Mikovic. Dixen Mikovic.
4: Ah, sí, bueno, entendí Mikovic, pero bueno, é terceira de Diop.
3: No, é Diop, Diop.
4: Sí, terceira de Diop, que, bueno, pois protestou una.
3: Pois a terceira de Diop, que acababa de entrar, Diop non está ben, estaba minuto vai, minuto aló, minuto aquí, minuto aló. 4-5, 4-4, 6, 10, os tiros libres. Silverio anotou primeiro. Casi non entra, pero entrou. 13 puntazos para Silverio. 4-6, 4-4, 6-10 para chegar ao remate do terceiro cuarto. Vai Silverio, segundo lanzamento libre. Bota balón tan só unha vez. Lanza dentro. Anotou Silverio, 6-10. Balón de novo para Básquet Coruña. 4-7, 4-4. Ten que aparecer un triplonazo de estos. Acaba de meter de novo a Dida Cuevas. Ahí está Cuevas jogando con Jacobo. Jacobo con Cuevas en media pista na vertical da canasta. Continúa Cuevas, o bloqueo de Tián. Non saiu acción continuada. Mete o balón a Gratián. Agarrou no Finián. Non o viron. Balón de novo para Cuevas. Cuevas, Cuevas, Cuevas na esquina. Para Cremo. Cremo move para outro lado. Nián del 3. Non, non entrou o tiro. Non, a Nián, non. A Diop. Ollo a transición rápida por parte de Silverio, Silverio para Granger, ollo a Granger, va para uno muy bien ahora Cuevas, no hay nada, a defensa parece legal, a mí me parece más falta esta, ahora de nuevo Cuevas y ahora sí, no, tampoco pitan nada, ollo por nada, que deixen los contactos, perfecto, boa defensa de Cuevas, sigue para Granger, Granger, Granger, Granger, está posteando Granger, va a sacar o balón, Erguia, a un horror, o balón para Jacobo, gran defensa, sí señor, mete a ahora falta personal de Magri, era un momento, parecía complicado para Básquet Coruña, 4-7-4-4. Miguel 5-21, pero, volveu a aparecer a defensa.
4: Sí, aí ao borde da falta Dida Cuevas por dúas ocasións, pero sacou da xogada Jason Grelle, que tiña que soltar o balón, quiso asumir toda a responsabilidade, e, bueno, colle o xíxeno Básquet Coruña porque está perdendo por tres.
3: Marcha Magri, volve Strumbis, no Estudiantes, 5-21 para rematar o terceiro cuarto, no Coliseo, Estudiantes 47-47, o equipo do teléfono, 44-44, Básquet Coruña, o equipo da Laranxa.
1: En a Liga CB, o equipo de Vitoria contra equipo de Badalona.
2: Cinco arriba.

0: que hoxe viste de branco, conxunto catalán a 3.43, Baskonia 54, Juventud 59.
1: Badalona que está a dúas augas. Por un lado, baloncesto, por outro lado, fútbol, que está dando a badalada en Cataluña, o Badalona.
0: Tempo de prolongación agora mesmo, tempo, incluso xogo parado, estamos no 94, mínimo até 96, Badalona 3, Cornellá 0.
1: Abocados a prórroga, non quere prórrogo Compos, que está agora sí engarrafando o Arteixo. Antón.
2: Sí, pero ten que ter cuidado Compos, que non pasou a defensa de 4, porque unha transición do Atlético Arteixo deixaría o Compos en opcións. 2-1, 35, segunda metade para 90, golpea Carlos García, toda vantaxe para Kiko, que xoga co cuádriceps, ese segundo balón que pelexa o Atlético Arteixo tamén, Jota por mediación do cadro Arteixán, forza falta, Ourensán o ex do mano a das, e vai a sacar o Atlético Arteixo en a divisoria, os dos terreos de xogo, cada vez menos, cada vez máis preto a prórroga, 35 e medio, segunda parte, Compostela 2, Atlético Arteixo.
1: Eno García Calvo, ascenso a terceira, cale o marcador, Fer.
3: Pois estamos no 5 da segunda metade, a piques de chegar o 0-1 do Lemos, outra vez Adri Díaz, Negreira 0, Lemos 0.
1: Coliseum, Alfonso, voltamos, que se hai partido entre Estudiantes e Coruña.
4: Triplonazo agora de Silverio, 2 máis 1 agora para Tiago, aparece Tiago. Que ben, Tiago.
5: A verdade é que teñen moito mérito. Cando parece que están mortos porque ese triple podía facer dano, e agora Tiago, un 2 máis 1 espectacular, Miguel, polo tanto... Si se meteron tres, vamos a meter 3.
6: Sí, é un equipo que compite ben, Básquet Coruña. Eu creo que prácticamente, excepto en Palencia, sempre competiu ben en toda a temporada. E bueno, pois vai agarrarse o partido tamén. Hai que destacar o partido de Omar Silverio e Jason Granger por parte dos Estudiantes.
4: Tiago, tiro libre adicional para Básquet Coruña, 5-0-4-7. Anota Tiago, anotou Tiago. Ben, Tiago, ben, Tiago. Moi ben, Tiago. 5-0-4-8, 50-48, gaña por dos Estudiantes, 4-40. O balón para Silverio, Silverio xogando de novo con Sergi García, que acaba de entrar. Sergi García faino agora con Strumbis na esquina. Garino de 3, triplo. Agora sí que a moveron ben. E volveu a anotar de 3 agora. Cuevas de 3. Non, rebote palmeado. Favorece finalmente a quen? A Tián. Vai na levantar Tián. Perdeu na Tián. Hai unha pelexa Tián. Saque Tián. Sacou na Tián. Como pelexas Tián? Sí, señor. Tián. Salta idos da zona. De 3, Cuevas. Non. E agora o rebote para Strumbis. Non hai que precipitarse, Coruña, por favor. 5-3-4-8. Balón para Silverio. Silverio no poste baixo para Sergi García. Non pode anotar. Pero salvou a posesión. Balón para Silverio de novo. 3-48, 3-56, segue Silverio, Silverio entre 2 para 1, mete y... Sí. Boa defensa, pero deu o balón no pé a Dida Cuevas.
6: Sí, é a segunda vez que leen ben esa defensa, porque Tiam sempre o bloqueo directo defende con un flash moi longo, e xa se xeneou problemas Jason Granger na primeira parte, agora Silverio intentou o mesmo que ir entre os dous xogadores, e bueno, meteron o pé, que se non quedaba só o xogador del.
4: 53-48, senta Garino, que non pode máis, está teso como un garaullo, volvou Giovanetti, xoga de novo Estudiantes, está movendo ben agora balón, balón para Silverio, non para un con cremo, ven o bloqueo arriba de Nián ou de Odeles, Silverio de 3, non, isto era un desastre, horrible. Rebote, favorece a Giovanetti, balón para Estudiantes, faño un 2 para 1, saca ben agora para Strumbis, este para Sergi García de 3, non, rebote lateral agora para Dida Cuevas, balón de novo para Básquet Coruña, 3-26, para rematar o terceiro cuarto, 53-48, cada vez falta menos, oye, pois, Pintian, pale, que boa asistencia, que ben Tian, como está Tian agora, como asistencia de Dida Cuevas, estaba de Palomiro Tian, xogou moi ben ese balón, e anotou sen problemas, 53 Estudiantes, 50 Básquet Coruña, 3-0-7 para rematar o terceiro cuarto.
1: E xente para final en San Lázaro, Novero Boquete, coa eliminatoria igualado, Antón.
2: Con Unai Peón agarrando para entrar no Compos, eu creo que vai ser por Goris, balón para Samu, tocando con Damian Noia, campo propio, xoga para Kiko, este de novo con a Samu, aí está Duvaldo Dubra, quere traspasar a divisoria, pode abrir na dereita, recibe para Par, aí está o Coruñés, que marcou na ida para Par, quere buscar ese balón longo cara a Carlos López, recupera Iván Vázquez para o Atlético Arteixo, que pode transitar, pero xa non teñen moitas folgas, os xogadores de Posi, moitos folgos, o balón na dereita, quería tocar, agora o Atlético Arteixo, pero vai a recuperar Damian Noia, pode correr o Compos, Goris, círculo central, repregou ben. O cadro de Posi, Samu, abre na dereita para Parapar. Unha máis de Parapar, que ben Berrocal. Ao cruza agora coa zurda. Máis de Parapar. Parapar pode gañar ella de fondo. Parapar, contrabanda con dos rivais. Quería sair por aí. Recupera o Atlético Arteixo. De novo, Novero Boquete 6. Para o 90, cada vez menos tempo. Compostela 2, Atlético Arteixo.
1: E temos final no grupo catalán.
0: Así estamos agora mesmo na charla previa. O tempo extra, porque rematamos

0: Badalona 3, corre ya 0. Lembremos, hay que ir a prórroga.
1: De Badalona a Badalona, Liga CB o Joventut de Badalona, asaltando de momento Vitoria.
0: Así es, ahora mismo ganando por 7 puntos, hay falta, prol. Do Baskonia, serán tiros libres, Baskonia 56, Joventut 63, a 2.36, para finalizar el tercero cuarto.
1: Que quiere resistir Basket Coruña, pero que no puede con Estudiantes, Alfonso.
2: Que barbaridade, que no baloncesto non, en 30 segundos pasan de moitas cousas. Imos ver, dous boinazos aquí na zona a Tián, a transición, a Jacobo, perdón, a transición de Estudiantes, non anota, non rebote, agora a Xea collen e é un dous máis un para Giovanetti que colleu aí, un rebote impresionante, meteu una e aí creo que falta persoal, xa non sei, creo que a terceira de Jorgensen e é un momento delicado, ata o punto que para o partido Carles Marco, 5-7, 5-0, 5-7, 5-0. Tiro libre adicional para Giovanetti a 2 minutos 34 segundos para rematar o terceiro cuarto no Coliseu.
1: Y es que Miguel Álvarez, anotacións baixas, problemas para Coruña. O vai anotacións altas ou senón complícanse os partidos. Toda temporada foi
3: así. Sí, la verdad, además de este cuarto está encaixando moitísimo. Encaixou só 6 no primeiro cuarto, pero en este cuarto que ainda quedan 2 minutos e medio leva 23 encaixados. Están aparecendo xogadores de Estudiantes como Silverio, que é un xogador que, bueno, moi descarado. Pato Garino cunha tripla moi importante, tamén aportou Jason Granger. E a Basket Coruña custalle máis anotar, non acaba de topar continuidade anotando. Agora a terceira falta de Jorgensen, que é un xogador que coñece ben Tony Ten, non acaba de aparecer. Primeiro momento delicado do partido para Basket Coruña.
1: Paró o partido, Carles Marco con ese 57-50 no fútbol, a marcha todo Compostela. Negreira, Lemos, dos importante la preferente, cara a cara, seguió Lemos co partido de ida, levándose a eliminatoria. Fer.
4: Sendo ahora mismo mejor que o Negreira, que está a resistir na eliminatoria, pero Lemos ataca una y otra vez sobre a portería de José da Cuña. De momento salva o Negreira, aí uns minutos pedía un penalti. O Lemos nada indicó o colexiado coruñés Ignacio Crespo Rodríguez. Ainda queda moito, estamos camiño do 12 da segunda metade. Negreira 0, Lemos 0.
1: E temos finais das copas de celebradas esta fin de semana, copas de deputación femenina.
5: Acaba de rematar a Copa da Costa, gañou o Xallas, Xallas 4, C 0. Lembramos o resto de resultados, na Copa de Pontevedra gañou o Valladares, Valladares 3, Lóstrego B 2, en as dúas de onte, na Copa do Sar, Calo 1, Touro 0, en a Copa de Ferrol, o Valve 3, Discalzas 2.
1: Coliseu, Alfonso, máxima renda de Estudiantes.
2: Falta personal ahora de Sergio García sobre Pacheco, casi le robó balón o límite. Pitaron ya falta finalmente, por lo tanto te da libros, tiros libres Sergio García anteriormente. Giovanetti, ¿qué baloncesto es? Un segundo pasan miles de cosas. Antes anotó Giovanetti o tiro libre adicional, subió balón Pacheco, no le dejaron tirar, gran defensa. Y ahora Sergio García casi le roba, robó yo balón, sí, pero creo que hubo contacto por detrás. Falta clara. Pacheco's tiros libres. 5-8, 5-0, 2-18. Vai co primeiro lanzamento dentro. Anotou Pacheco. Vai co segundo lanzamento libre. O Cayo Pacheco, 2-18 para rematar o terceiro cuarto, bota 1, 2, 3, 4, 5, dalle si a man para cara arriba, balón arriba, tamén anota Pacheco, fixo moi ben o que tiña que facer agora Basket Coruña. Balón de novo para Estudiantes, subo balón Sergi García, vai pasar a campo contrario, xa pasou, marchou ensalada, aro pasou, que animal, por favor, señor García. De costa a costa penetrou e agora o pasado enchufou na. Olle agora a Cremo. Cremo ten que sacar o balón fora para Jacobo. Finta, tira de tres. ¡Triplo! ¡Ay, qué tripla máis bonita, Jacobito! Que estaba moi tocado agora Basket Coruña. 60-55, 1-47. Balón para Giovanetti, xoga con Sergi García. O partido está como o carro de Navizas. Ollo a Salin. Salin está, pero non está. Que siga así. Balón para Strumbis. O Strumbis xogando con Giovanetti. Giovanetti, Giovanetti, Giovanetti. De tres. Queda yo corto. O rebote para Salin. Tampouco vale. Balón finalmente para hoy. Para Basket Coruña. Transición rápida. Pero venía, calma, calma. Ollo Pacheco, Pacheco, 6-0-5-5, 6-0-5-5. Pacheco pide agora un respiro. Boto balón, o bloqueo de Diop. Segue Pacheco. No poste baixo, recibe Diop. Ante Nián, Keder Gela. ¡Dentro! E para o par... Ay, no, no, no para, no, no para. Pues sí.

0: Coruña, entramos no mesmo, Alfonso.
1: Bueno, xa non tanto, porque anotou Vázquez Coruña e eles non, balón para Granger, 6-5-5-9, balón para Granger, o bloqueo arriba de Nián, segue Granger, bota Granger, Peneira no balón, Granger para o lado dereito para Sergi García, asista Nián e Fundia. Agora sí. Agora foi unha xogada espectacular de Estudiantes. 67-59-9-12. O balón para Cayo Pacheco. Sigue Pacheco. Pacheco para Jorgensen. Este na esquina. Recibe Mico. Vino poste baixo. Agora balón para Barro. Meta van Sergi García. Falta persoal de Sergi García. Moi clara. Cando foi a axuda. 67-59-9-0-5 pro final. A 9 minutos da gloria. A 9 minutos do inferno. Vai sacar Jorgensen. En campo de... de baixo da canastra. Faino xa. Desde aquí xa... E que pasou?
2: Fora directamente. Pase a banda.
1: Perdeu unha... O sea, sacou directamente... É que eu non vexo... Agora hai que... O reloxo non correu.
2: Non correu porque...
1: Que non atocou ninguén.
2: Non atocou ninguén.
1: É dicir, Jorgensen sacou, equivocouse e mandou unha. Desde o fondo da canasta, en diagonal, fora. Bueno, pois, mala sorte. Pois é o que lle faltaba. Vai entrar en Bobo. Ou Lotana, como queiran. E marcha Nián. 6-7-5-9. Regalo, un agasallo na posesión, por tanto, para Estudiantes. Hai que animarse, Básquet Coruña, veña, lume, 9-0-5, sacará Sergi García, aí están dialogando, pero que... Bueno, o tempo, claro. Bueno, pois está paralizado isto, 24 segundos, e que hai que poñer e que non corre o reloxo, ou non tocar ninguén. Ah, vale, indica agora, está ben, 9-0-5, 24 segundos para Estudiantes, claro. Vai sacar Estudiantes, balón xa en campo de seu, balón para Sergi García, Granges, de novo García, vai na subir Sergi García, suave, vertical na canasta, continúa García, o bloqueo arriba de Strumbis, non xoca con el, faino con Granger, marcha Granger, continúa Granger, penetra Granger, na esquina para Garino, finta Garino, tira de tres, triplo. Anotou Garino e ten que parar o partido. Carles Marco, 77-0, Estudiantes, 59-59, Básquet Coruña, 8-48 pro remate do encontro.
3: Seguimos co baloncesto porque na Liga CB estamos no último cuarto, restan 7-51 para chegar á finalización do encontro e continúa abrindo fenda no marcador o equipo catalán, Baskonia, 68, Juventud, 79, máis 11 para o conxunto verde.
4: E temos outro equipo clasificado para a final de ascenso a preferente, o Monterroso, que lle gañou 2-0 ao Calo, co 1-0 a favor do Calo da ida. Monterroso clasificado, así que unha das finais será Xuvenil de Ponteareas, Monterroso.
0: Queren estar Negreira Lemos, Fernando Romero, tamén nas finais polo ascenso a terceira.
5: E segue a tensión porque seguen os piques. Agora era Freire co outro 10 con Adri Díaz, son o Negreira por medio de Paco. Ollo que pode errar Paco, recupera providencial. Ollo que volve a roubar o Lemos. Moitos nervos agora na defensa do Negreira. Aí está o balón dividido de novo Adri Díaz, sen problemas para Joel Lagares. Segue a tensión no García Calvo. Estamos no Ecuador da segunda metade, ainda queda moito. No García Calvo, Negreira 0, Lemos 0.
0: E no partido que nos queda por completar os ascensos a segunda división, no Ruta da Plata, quere pero non pode o Zamora diante do Villarreal B.
3: 95 agora mesmo de partido, Zamora 1, Villarreal B 0, Zamora a un gol de mandar a prórroga, pero apenas lle quedan minutos de prolongación.
0: E minutos quedan para o final do partido na Coruña. Alfonso.
1: Reanudouse o partido, falta persoal de Embobo, este non vai a poder continuar, que barbaridade, eu vexo... É que o vexe sufrir. Falta persoal. Agora a terceira de Strumbis sobre Nián. Vai os tiros libres agora Nián. Agora cada acción evidentemente ten un valor incalculable. Vai lanzar Nián. Bota unha vez, balón en ritmo, moita forza.
2: Ya ves,
1: non anoto. 70-59, 8 minutos e medio para rematar o partido. O reloxo agora tamén conta, tamén pesa, tamén presiona para un lado e para outro. Segundo lanzamento, de novo, para Tián, anota. Pois a defender hasta morrer. É só unha victoria, Básquet Coruña. Só 4 derrotas en toda a temporada. Por amor de Deus, gañaste os 2 partidos na Liga Estudiantes. Balón para Silverio. Van ir a ataques, evidentemente. Granger de 2, non toca ninguno. Este vai de... Vamos. Oxalá no pecado levar a penitencia. Balón finalmente para Cayo, Pacheco. Venga, Pacheco. Vai, Cayo, de 3.

0: rebote o propio Granger. E correu o reloxo, Miguel.
1: Sí, ten que axustar algunhas cousas en defensa. Non está defendendo ben o bloqueo directo o Básquet Coruña. E tamén pechar máis o rebote.
0: Balón para Silverio. Imos entrar nos 7.58 para o remate. En Bobo, aí está, posteando con Tián, que son amigos, que estaban aquí. Ollo a Bobo de dous, non anota, pero falta persoal de Tián, que é a cuarta. Cuarta falta personal de Tián. 70-60, 7-51. Vai en Bobo, que este non mete un tiro libre. Anteriormente de 4 só anotou un. Agardemos que siga moi mal nos tiros libres. 7-0-6-0, 7-51 para que remate o partido. Vamos, Coliseum, hai que apretar agora. Agora é cando necesito o equipo. Aí está en Bobo, con lanzamento. Anota. Moita forza. Pero entroulle. Vai co segundo, o amigo de Miguel Álvarez Lotana. Aí vai en Bobo, en Bocbo. É que a verdad, en Bocbo. Segundo lanzamento, tamén anotou. Bueno, pois, anotou os dous. Anotou os dous tiros libres, 72-60. Balón para Básquet Coruña, 7-51. Veña, que queda moitísimo por diante. Non me os enruguedes, non viñades abaixo. Vamos, vamos, veña, vamos, callo. Veña, callo, callo. Pero tampouco te... falta de Bobo, sí, sí. Bueno, él mismo reconoce. Meteu Yamán en Bobo. A falta personal es bastante clara. A posesión vai a seguir evidentemente para Básquet Coruña. 18 segundos lle queda o equipo de Carles Marco. 7-2-6-0. Balón para Diop. Diop de 3. Tampouco. Rebote para Silverio. É o terceiro triple tiro de 3 que non anota Diop.
1: Por la cara que pon non ten feno. Seu lanzamento está sufrindo. Bueno, pois queda só e tira. Pero bueno, que 4 faltas xa estudiantes. Que a boa nova deste cuarto.
0: 72-60, balón para Granger, aí está, deixan que corra o reloxo, evidentemente, en Bobo outra vez polo chan, e que en Bobo non pode, está moi mal, agora o balón dá, non pega, mala sorte, que cando lle fan a boa defensa do 2 para 1, cando quere pasar entre os dous xogadores, que o eso non sei como se di en inglés, bueno, pero o balón dá, non pe de Diop, e agora son 15 segundos máis, perdón, 14 segundos máis, para os estudiantes, e que cando as cousas non saen, non saen. 72-60, 7-20, o balón para estudiantes, 7-20 para rematar o partido, 72 estudiantes, 7-2, 66-0 Básquet Coruña.
2: Éramos poucos. O segundo do Zamora, no 98, Carlos Ramos dende o punto de penalti, marchamos a prórroga, se nada acontece, no que resta de tempo reglamentario, Zamora 2, Villarreal B, que xoga con 10, 0.
3: Anxo, máis equipos clasificados pro ascenso preferente.
4: Así é, o Marín, que superou 2-0 Sporting Carballiño, 3-1 no global. A final polo ascenso preferente será Córgomo Marín, que se une a esa Xuvenil de Ponteareas Monterroso. Temos na prórroga o Mugardos Club do Mar e clasificado o Gondomar. Ribadeo 1, Gondomar 1 e Gondomar 3, Ribadeo 0.
3: Fer Romero, reta final, ademais con novidades nese Negreira Lemos.
5: Sí, aquí vai ser complicado que chegue o Negreira a prórroga porque acaba de quedar cun menos. Xa contaba que Viña Freire, quente de dúas accións anteriores, atopouse co central con Aisa, algo pasou entre eles, Aisa foi o chan, non o duvidou o colexiado Ignacio Crespo Rodríguez e botou a rúa con vermelho directo a Freire. Queda cun menos o Negreira e veremos como remata isto porque cada acción é unha guerra. Así que aí vai outra entrada tremenda agora de Adri Díaz, estamos no 27 da segunda metade. Todo por decidir, pero Negreira que soga con 10, Negreira 0, Lemos 0.
3: Coliseo, momento xa máis que crítico, Alfonso Probas que Coruña.
0: Xa era máis que porque anotou Jorgensen, e que insisto, isto en 30 segundos pasan moitísimas cousas no mundo do baloncesto, o deporte máis dramático. Agora non anotou Estudiantes, de novo balón para Básquet Coruña, 7-5-6-2, pero que son 13 puntos, quedan 6 minutos 15, balón para Cayo para Digna Cuevas, ollo, balón para Cremo. Estou vendo como defende Estudiantes, hai que recoñecelo, é un auténtico espectáculo, non lles deixan erguerse para tirar de 3, as cousas como son. O balón agora para Jorgensen, penetra Jorgensen, bomba dentro, aparece un Jorgensen.
3: Se hai un equipo que pode perder gañando de 15 a 6 minutos do final, Estudiantes, outro equipo non, pero Estudiantes, Miguel, sabelo ben, que pode facelo.
0: Balón para Sergi García, 5-52. Ollo que podía haber falta, non pitaron nada. Balón para Sergi García con Strumis, este para Embobo. Anotou Embobo, casi se mata. Fundiu unha Embobo. Está motivadísimo. Estivo aquí Embobo, xa o saben. 7-7-6-4, 5-36. Cada vez falta menos. Hai que aguantar, hai que resistir.

0: Pepe Capelán de luns a vendres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
2: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
1: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
2: Exactamente.
1: E de momento a corda vai aguantando, non?
2: Home, penso que aguantará uns anos máis.
0: Radio Galega, onde estás ti?
3: Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.
4: Estamos coa prórroga no Coliseo, Alfonso.
5: Anotou a tripla Jorgensen, isto é increíble. 3 en riba, Vázquez, Coruña, balón para Granger, este siguen xogando igual, un balón para Granger e o resto para os demais, para para Sergio García, agora de 3, non anota, rebote Jorgensen, que está a ser a estrela, estudiar Vázquez, Coruña, 3 en riba, non dou crédito que estou vendo, 8-0, 8-3, 4-13, agora o partido, está onde Vázquez, Coruña, quería que estivera, balón de nuevo para Jorgensen, amaga con tirar, non para Diop, Diop agora de 3, esa gola, sí. Impresionante. Parcial de 6-0. O banquillo de Vázquez Coruña que salta a pista. 8-0, 8-6, 3-51. Xoga Granger, veña Granger, bota, bota. É que sempre é a mesma película. Entre perlas, va aquí, palo, busca, mira, compara, se buscas outro, mellor a top. Que boina agora de Jacobo. Ollo, balón para Pacheco, balón para Vázquez Coruña. Quietos, quietos, quietos, quietos. Está con P medio, agora mesmo na CB o Vázquez Coruña. 80-86, 6 en riba Vázquez Coruña, balón para Jorgensen, ahí está Jorgensen, marcado por Strubic, 3-22, esto remata, esto va rápido, oye Jorgensen, Jorgensen, un para un Jorgensen, Jorgensen, Jorgensen, Jorgensen, tira de dos, Vázquez, Virgen Santísima do Camiño Seco, da pastoriza do que enseña. Por favor, estoy mirando para demencia, alucinante. 8-0, 8-8, para o partido, Tony Ten. A 3 minutos, 14 segundos, Vázquez Coruña, está lo ano que ven, na Liga ACB.
4: Que haga sallo, está facendo Estudiantes a Vázquez Coruña, no nos desaproveita, Miguel, nesta xornada.
6: Sí, a verdade é que despois do... Creo que era o marcador 77-62, mira o parcial de 3-26 para Vázquez Coruña, que compite magníficamente, chega totalmente confiado a esta prórroga, e as caras do Estudiantes son un poema. Está McGru, eu creo, lamentando todos os posteos que fallou, o recurso de darlle o balón a Greñe, pero está completamente morto o Estudiantes agora mesmo.
4: Chegamos a estar 75-60 a 6-20 para o final. Aí foi o punto de inflexión cando desconectou Estudiantes, apareceu Coruña, que ten esa renda importante de 8 puntos a Lugumiña, CB, Vázquez Coruña, e morrer quen a Lugumiña se combo su arteixo a clasificación para a seguinte eliminatoria, para a eliminatoria nacional, Antón.
7: A que acaba de ter Cañi para pecharlo, sin portero recibió, área pequeña, balón que se vaya a córner, clarísima do combos para pecharlo, o Arteixo está muy pero que muy fatigado, está a 5 minutos de clasificarse, se falla un gol, este resultado favorece a Compos, 10, segunda parte de la prórroga, Compos, 0-2 Arteixo.
4: Lemos alumiñando pase también, Ferromero.
8: Pois sí, a 2 minutos e medio de pasar de eliminatoria, pero xa pudo ter la pechado porque tivo Fito Perial a 2 mans a mans. Ollo agora, outra do Lema, o sea que está perdoando Lemos. 3 mans a mans con José da Cuña. Estamos no 53 da segunda metade, 2 máis. No García Calvo Negreira, 0-0.
4: Coliseo, Alfonso.
5: Anotou Sergi García unha tripla para Estudiantes, 83-88, 5 arriba o equipo da Coruña, hai que volver limpa la pista,
4: pitaron falta aos árbitros despois da tripla. E que pitaron unha falta, falta despois da tripla. Pacheco.
5: Sí. Sobre Strumbis. Bueno, pois ollo, esta saída do tempo morto. 8-3, 8-8, 2-52. Vai Strumbis os tiros libres. A falta persoal en efecto era de Cayo Pacheco. Vai que Strumbis. Aí está o xogador que no seu día soara para Obradoiro. Bota 1, 2, 3. Balón en riba. Non anota. No. Tal como iba desde aquí, sabíamos que non entraba. Grazas Strumbis. Vai co segundo lanzamento. 8-3, 8-8, 2-52. Está a 5 en riba. Agora Vázquez Coruña. Bota 1, 2, 3 Strumbis, balón en riba, agora sí. En todo caso, agora

0: mivendedor11.es o a través de aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ben xogado.
1: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
2: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que uns amigos o pasan en grande soñando co premio do Rasca por 50. E Laura, estudante con discapacidade visual, recibe formación especificada 11 pro futuro.
3: E co Rasca Mega Millonario tamén pasa?
2: Pasa con todos os Rascas da 11. Porque cada vez que xogas, as persoas con discapacidade teñen máis oportunidades.
3: Vaya!
2: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
4: 11. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
7: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
6: Uma quen torna pola vaca cando a leva pola o prado, non?
7: Exactamente.
6: E de momento a corda vai aguantando, non?
7: Home, penso que aguantará uns anos máis.
5: Radio Galega, onde estás ti?
8: ¡Espartanos! ¡Cal é o vos oficio! ¡Ah!

0: Esparta, Atenas, Atenas, Esparta. Hoxe parecía o Compostela Arteixo iso. Un duelo de gladiadores. Pasou o Compostela 2-1 diante do Arteixo, con Lea final, con Barrio final. E cun Compostela que accede á seguinte fase, que xogará diante do Badalona primeiro partido no Vero Boquete. Acaba de falar cos dous adestradores, ademais conversas moi interesantes, Antón Vieites con Secho e con Posio, dous técnicos hoxe protagonistas.
1: Estamos con Secho, co técnico do Compos. Empezo polo igual máis preocupante. Como está Armental, que non pude xogar aí, da hoxe creo que forzou para estar aquí, e como está Guisante, que tamén se retirou con molestias.
2: Bueno, Armental temos que ver, pero é certo que non chegou xa o partido dali. Pensamos que iba a chegar moito mellor a este partido de aquí, pensamos que iba a poder disputar o partido, non todo o partido, pero si sí un pouco máis do que disputou. Ten unhas molestias, temos que valoralo. Si que tuvemos moito cuidado con él e tratamos de non metelo, e de feito no momento que me diso do cambio, pois o sacamos. E creo que Antón, bueno, Antón en eso é un animal, unha genética increíble. Eu creo que o que necesite é recuperar ben, descansar, ahora hielo, todos os procesos de recuperación, e creo que vai a estar disponible.
1: Canto de importante, por exemplo, poño foco en Armental, tipo, da súa experiencia, 35 anos, é titular, xa non polo feito de como pode estar físicamente, senón para rodear o grupo. Fai o gol, que é a anécdota, non sei se a xogada estaba ensaiada, a pelota parada, esa combinación con para-par, fai o gol, pero como de importante para o grupo ter un tipo de súa veteranía, a súa experiencia, do seu liderado?
2: Sí, bueno, empezo pola xogada balón parado, sí, desde aí vexo ademais que está aí cerca nosa, que é o responsable deso, e é unha xogada que xa fixemos algunha vez máis na liga e casi sempre nos saleu ben. Igual agora xa non a podemos utilizar e habrá que buscar outras. E non, é moi un xogador determinante, un xogador importante en todo, polo fútbol que ten, polo desequilibrio que ten, pola forma de ser, porque é compañeiro, porque agrupa, porque está moi, moi comprometido, e para nós é un luxo exprimir o fútbol que lle quede.
1: Había dous trocos hoxe na aliñación con respecto ao partido de ida, Goris e Armental. Armental xa falábamos. Goris, creo que un pouco para imprimirlle esa velocidade na conducción para chegar rapidamente a conectar esa primeira liña coa liña de medias puntas, ou non sei por onde se pode explicar esa entrada de Goris no 11.
2: Buscamos nos diferentes partidos diferentes maneiras, ¿no? Alí e incluso no de Liga, que no de Liga sí que xogamos con tres, con carrileros e con tres extremos, pero era a idea de tres extremos por dentro, fijando o central e lateral, fijando os dous centrales e o central e lateral. Aí lles costou defender, o defenderon baixando o extremo, e hoxe creíamos que tiñamos que condicionar e dificultarlle máis a labor, porque viviron moi cómodos tanto Queijeiro como Naya nos dous anteriores partidos. Son xogadores tamén con moita inteligencia, con moita sapiencia, con moito fútbol, e creíamos que teñamos que facerlle daño aí neses costados, e Goris é un xogador con moita mobilidade, un xogador, un especialista entre líneas, con centro de gravedade baixo, capacidade para xirar, para conducir, como decías ti, e bueno, as súas características se adaptan casi a calquer partido, e hoxe se adaptaban máis. Valoramos tamén facelo tamén con parapare con él, e levar a Adrián á dereita e a Antón á esquerda. Tiñamos aí varias opcións, e incluso pasar con él a xogar de media punta, dous puntas, e os extremos a perna cambiado. Tiñamos aí varias accións, pero bueno, íbanse encontrando cómodos e non movemos moito máis.
1: Houve que sufrir porque isto é un playoff, isto é o momento culmen da tempada. Houve que sufrir, pero o equipo foi quen de manterse. Creo que físicamente chegou moi, moi superior ao Atlético Arteixo. Non pude pecharlo, pero agás esas dúas chegadas ao final, soubo controlar moi ben os tempos da prórroga.
2: A ver, costa, porque eu creo que eles non quedaron terceiros por casualidade. Eles fixeron unha racha increíble no tramo final, non é a primeira vez que o digo, e teñen un bo equipo e desarrollan un fútbol bo con variabilidade, con capacidade para facer diferentes cousas. Pero bueno, eu creo que hoxe si o equipo foi claramente superior, evidentemente sufrindo en algúns momentos, e o equipo si, o equipo, eu creo que na próloga nos chegamos mellor que eles a nivel físicamente. De feito, foi unha das cousas que comentamos ali no círculo, que chegábamos ben, que habíamos osinado ben o equipo, que tiñamos o equipo ben estruturado, que entrada de Charlie antes e de Cañi despois, con Samu que entraba fresco e con Unai que tamén entraron fresco no doble pivote. Bueno, creo que aí chegamos ben, pero sí, é un playoff, é todo igualado, e fallamos a de Cañi e dúas paradas máis que fixeron ali, e se te marcan en unha acción aislada, un segundo balón e tal, pois quedas fora. Isto é o fútbol, é o deporte, ou ganas con diferencia, que era un pouco o que queríamos, non fomos capaces, pero sí que vin o equipo maduro e sabendo competir e relativamente tranquilo dentro do que cabe.
1: partidos de premio de Estrador. Explícame, na ida decía ya Posi que custoume caer Rescou co troco porque meteu a Melo por Pablo Martínez e cando, ou porque Jero, non me lembro agora ben, e cando remontan eles, e hoxe chega o gol cos dous puntos do Compos. Creo que intervencionistas os adestradores e saíron lleven tanto na ida a eles como na volta a vos.
2: Sí, outro día el introduce a Melo, pero eu casi lle dou máis valor na introducción de Melo, que tamén, que Jota pasa dentro. Sí. E creo que Jota é un xogador moi difícil de defender por dentro, por ese dinamismo que ten, esa movilidade que ten, e que tamén é un moi bo xogador entre líneas. Entón, bueno, sumou un cambio, que é un dos recursos que suele utilizar, e nos fixeron daño. Creo que tamén outro día nos penalizou moito errores que normalmente non soles cometer importantes. E hoxe, sí, Carlos, falaba aí con eles e me parece que fixo un traballo moi, moi, moi importante para o equipo. O cal quere decir que moitas veces sempre valoramos e os xogadores, bueno, é normal, queren xogar canto máis mellor, pero cualitativamente hoxe Carlos nos axudou a pasar a eliminatoria. Cañi tamén, estaba fresco, non era fácil desbordar o seu lateral, a verdade é que o defendeu ben, lle tapaba moito a perna dereita e costou, pero bueno, creo que os dous entraron e nos axudaron, e tamén creo que foi importante que Samu non entrase de inicio, que él tampouco, seguro que non lle gustou non entrar de inicio, pero creo que era máis importante ter un xogador que a súa experiencia no tramo final ose que no tramo inicial.
1: Dúas semanas máis de tempada, os xogadores a recuperar e descansar, supoño que aquí cargas físicas xa, nada máis, Esecho e Becho e o corpo técnico que vai facer? Meterse, empaparse do Badalona, desconectar hoxe, volver mañá, cógale un pouco como vas a plantexar a semana.
2: Nada, nos temos que ver, Fiz, Becho e eu e o resto do corpo técnico, Bruno, César, todos vamos a ver, todos temos que ver para ter un conocimiento máis ou menos do que nos vamos a encontrar. Non tanto para saturar os futbolistas, que xa non pode ser, catro detalles, catro matices, recuperar e insistir en aquel onoso que creamos que nos pode axudar a gañar, pero sobre todo que eles estén ben, porque evidentemente o dicen antes do partido e si os nosos xogadores máis determinantes arriba teñen o día e fluyen e tal, teremos opcións de ganar. Hai que ver ben o Badalona, preparalo ben e pelear hasta o último segundo da eliminatoria.
1: Máis de 4.000 hoxe, supoño que habrá que facer chamamento do Mianto Clube para esta fin de semana, que a ida vai ser aquí, pero moi importante tamén o papel da grada.
2: Moi importante, non sabía si máis de 4.000, si ti me confirmas,
1: sí,
2: pareceme increíble, pareceme espectacular, e creo que eso é o importante. Este club ten que conseguir enganchar a afición, hai que ver de que maneiras, evidentemente xogando ben e gañando, pois enganchas, pero é imposible ganar todo e que todo sala redondo como un quere, pero isto non ten moito sentido sin afición. Entón, temos que cambiar a mentalidade e que a afición tamén aprenda a disfrutar. E hoxe nos axudou moito, seguro, pero moitísimo, para pasar a eliminatoria. E os esperamos o próximo fin de semana para que nos axuda a facer un bo primeiro partido que nos poda dar ventaxa para logo ir ali con todo a Badalona.
1: Gracias, míster. Parabéns e sorte no que queda.
2: Venga, gracias.
1: Estamos con Posi, co técnico do Atlético Arteixo. 200 minutos, non puido ser.
3: Non, pero bueno, non podemos estar máis orgullosos e máis contentos do que fixemos este ano. E nesta eliminatoria creo que máis non se pode facer contra Compostela. E bueno, agora mesmo son sensacións encontradas, porque ao final está fastidiado porque non pasas, pero o orgullo que sentimos polo que fixemos é moi, moi grande.
1: Creo que eso que dís reflexase no que acabamos de vir aquí, indo coa xente, cantando a canción, mal e perder, estas cousas, non?
3: Sí, ao final fomos unha familia todo o ano e díxeno desde o primeiro día que empezábamos o playoff. Se morremos agora é sendo nos mesmos, polo menos competindo como a nosa maneira. Creo que chegamos hoxe aquí, competimos. Estuvo molado por certas decisións, sí que é verdade, porque sobre todo xa non o polado tero do principio, senón porque no minuto 40 da segunda parte o árbitro vai a sacar a usar a segunda tarxeta amarilla, tena na man, cando se dá conta que a segunda, garda as tarxetas. Eso doi porque quedarían por diante 35-40 minutos un xogador menos, non é liga, isto é un playoff. Entón, creo que son decisións que marcan unha eliminatoria, que creo que foi igualada, Tivemos tamén as nosas ocasións, incluso ao final esos dous corners que o balón rondou por aí, pero bueno, que creo que máis o equipo eu non lle podo pedir.
1: E como rematou o equipo tamén, porque obviamente isto é a final, estamos no mes de xuño, 420 minutos de eliminatorias, toda tempada con catro xogadores curto e rematou emborcando ao compo, se metendo na súa área.
3: Sí, sí, que ao final é o que buscamos todo ano, eso de ir altos. Creo que o equipo, ainda que ao final na prórroga xa nos costaba moito chegar a esas presións, queríamos ir, fumos, ao final tamén quisimos ter o balón, hundilos a través de centros, de chegar. Bueno, eles evidentemente me salen porque son moi bons, pero que é unha pasada, que solo podo decir cousas boas hoxe, e que amólame certas decisións que creo que nos farían incluso levar a eliminatoria, porque ou competila máis da que competimos, que sería difícil, pero bueno, es que estou moi orgulloso hoxe, non podo decir nada.
1: O que decías, hai dúas decisións moi polémicas, especialmente esa que decías de Duzan na segunda parte, pero tamén a do minuto 15, para mí de arriba colleme moi claro que sobre Otero, que se chega a tirar, fai por seguir, que eso, obviamente aplaudímolo sempre nos futbolistas que van por seguir e que non se tiran, pero se tira e vermella para Kiko.
3: Claro, que eu dicía yo, bueno, o cuarto árbitro, dicía yo, a ver, e que me dice, non, é que sigue, é que non, é que segue. Despois, se tira, porque se tira, se segue, hai... non lle deixa chegar ben a área cando iba solo contra o porteiro, contra Cobo. Bueno, sabemos todos que tarxeta vermella, o árbitro, bueno, pois consideran que non, eu entendo que son eliminatorias, no minuto 15 deixar o Compos aquí en San Lázaro, bueno, no ver o Boquete, un xogador menos, pois sei que é difícil con tanta xente como había, e creo que tomou decisións que, bueno, pois que non, que lle pesou o partido, sinceramente.
1: Non sei, dicías orgullo, que outra palabra poderíamos dicir, o que sintes agora mesmo, o que sinte tamén os xogadores, a xente, toda esa xente que viu de vermello hoxe?
3: Pois, no, orgullo, uns colores, e sobre todo unha idea. Eu, falámonos tamén no descanso, levar a nosa idea que nos costou levar a cabo moita parte da primeira volta e crer nela e que nos saíra ben, pois chegar a este playoff, o que dices tú, 240 minutos, seguimos crendo nela, facéndoa, que eu só estou moi orgulloso esta personalidade que demostraron. Se non lo din, fai uns meses que íbamos estar agora aquí competindo desta maneira, creo que nos máis optimistas o pensarían, que isto é espectacular.
1: A personalidade, non teñen dous momentos moi claros do partido, eles salen cun centro aí de parte esquerda que se acades ben, pero a partir de aí poñen a tocar o balón dunha maneira con moito criterio, con moito carácter, e despois o Compos ponse por diante, un a cero no marcador, sabes quen de empatalo.
3: Sí, levámoslo, bueno, xa fixemos máis veces na eliminatoria outro día, tamén contra o Estradense na casa, o que digo, creen moito no que facemos, a personalidade, ou algo que nos adestramentos, tollos moven riba nas tareas, que teñen personalidade para tela, para ter a capacidade de ser un xogador cerca, de quedar con ela, das cargas de cara, de xogos de terceiro home, e ao final levano a cabo, bueno, moi ben, moi contentos.
1: Grazas, Posi, por esta tempada histórica.
3: Grazas a vos.
0: Posi, un dos adestradores de moda este ano, rematou con polémica esa última eliminatoria en Galicia. Agora o Compos xogará diante do Badalona. Guaida, no ver o Boquete en San Lázaro. E aquí en Galicia, un consello que temos que lembrar, porque un consello importante.
4: A 57ª edición Feirauto xa está aquí os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. É o momento de cambiar de coche, gran variedade de vehículos de todo tipo, entrega inmediata e ademais 200 euros en combustible de agasallo se mercalo o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil.
0: E protagonistas do ascenso á Terceira Federación, nunha das eliminatorias máis igualadas, hoxe, Negreira 0, Lemos 0, aguantou o gol da ida o Lemos de Marquitos, que se mete na eliminatoria definitiva. Marquitos.
5: En Monforte, estos rapaces merecense todo, a verdade, é afición. Hoxe daba gusto estar aquí con 200, 300 personas, non sei quantas había de Monforte. Un club con unha trayectoria impecable, que leva 21 anos sin estar aí. Hoxe, pois, dimos outro pasiño máis. Quedanos dúas guerras grandes contra os nosos amigos do Porto Novo, que xa estuvemos en Liga. Pero, bueno, vamos a intentarlo con todas as forzas e a ver o que pode ser.
6: Falando deste partido que tivo de todo, o sea, o único que non tivo foi goles, pero despois tivo de todo, tivo emoción, tivo expulsión, tivo leas, bueno, un playoff en toda regla. Eu penso, non sei se na valoración estás de acordo, nos primeiros 15 minutos puideche vos poñer por diante, seguindo un pouco a bola a bordo da Pinguela, non chegou e despois tocou sufrir sobre todo en accións de balón parado.
5: Sí, sabíamos a potencialidade deste equipo, non? Un equipo que leva 83 goles na Liga, deixalo a cero nos dous partidos que xogamos desta eliminatoria fala ben do noso equipo, non? Ao final eles a balón parado son moi peligrosos, teñen xente como Ángelo, Gonzalo, que vai moi ben por arriba, e supémonos frenar, pero é un gran equipo. Eu falaba ao acabar con Mister, falaba con Freire, falaba con Gonzalo, teñen que estar orgullosos porque podía pasar calquera dos dous, porque eles son un gran equipo, demostrarono, e a min dame, estou contentísimo por pasar nós, pero tamén estou un pouquiño de que son moi boa xente que hayan quedado eliminados os meus amigos de Negreira, vamos.
6: Falabas de Freire, eu penso que a chave un pouco do partido, cando peor estabas a pasar, chegou esa expulsión de Freire, porque aí estaba achuchando moito o Negreira.
5: Sí, o xogador máis lúcido do Negreira era Freire. Eu píame lexos, eu estou neste no banquillo, e a mellor hai 60 metros a donde foi a acción, pero foi clave, non? O Freire é o máximo goleador do Grupo Norte da Preferente por algo, estaba sendo o xogador con máis claridade, que vía máis o fútbol, que un xogador de enorme calidad. A expulsión beneficiou-nos moito. Inda así, con 10 eles viñeronse en Ribanosa e fixeronnos todavía daño, pero bueno, supemos sufrir, que é unha cousa importante que estemos antes non sabía sufrir e agora sabemos sufrir.
6: E tanto que soubese sufrir, porque menos sufrimento teríades, tiveches aí dous mans a mans, dous para un prácticamente de Fito, e supoño que no banco tirando dos pelos, non?
5: Sabes o que pasa? Que no minuto 90, bueno, 90 non descontou un 9, no minuto 98, 99 as ideas xa non son as mesmas que cando está no primeiro minuto, non? A Fito perdonámoslle todo, despois da temporada que leva Fito perdonámoslle todo. Eu levo con estes, creo que son 12 partidos co equipo, estou encantado con Fito e cos outros 18 xogadores da plantilla, os do B que veñen a entrenar están dando un exemplo. Estamos revitalizando unha afición que tiña ganas de disfrutar como hoxe disfrutamos aquí.
6: Un pobo que levaba, non vou dicir morto futbolísticamente moito tempo, pero case morto, e non sei como estaba aquela esquina do García Calvo.
5: A semana pasada 1.200 personas no Anapinguela, e hoxe que estaban, non sei, pero 200, 300 personas estaban. O máis importante é que xa estaban agora falando do día de Porto Novo, que facer ali ou que non facer, estaba o presidente e tal, e xeño, tranquilos, vamos agora para autocar, vamos tranquilizar, e o lunes serán outras historias. Pero a verdade é que hoxe sentime un entrenador de primeira, con esa afición detrás. A verdade é que dá gusto así.
6: Pois normal, porque ademais neste campo xogou este ano a Real Sociedade, por exemplo, que gañou a Copa, así que imagínate.
5: Eso quere dicir o potencial do Negreira, non? Que só perdeu 0-3, xogou Copa do Rei, fixo unha primeira volta espectacular, e ten unhos xogadores espectaculares, e un entrenador espectacular. A verdade é que, mira, podes ganar, podes perder, pero a educación non se perde. Eles, a verdade, que son un exemplo, e a verdade que, bueno, que dá gusto, porque este é un gran campo, o césped está espectacular, a afición, as dúas aficións e todo eso, hoxe dá gusto. Hoxe vou dormir como a un Pepe.
0: E tamén falou Fer Romero co adestrador que hoxe caía, Adrián Vázquez, o adestrador do Negreira.
7: Sí, a ver, non lle podo pedir nada máis, creo que estuveches aquí, vichedes que con 10 hasta o minuto 90 ou casi 100, pois estuvemos aí a última, e non se pode pedir nada máis, non? Eu creo que o equipo vaciou, se que o queríamos, tuvemos ocasións, pero esta vez non salí nunha aquela do pau que despois remata González, sacan a de baixo. Pero bueno, nada, eu creo que non se pode pedir nada, con 11, con 10 hasta o final, pois non, o festo de fútbol, felicitar o Lemos, que teña sorte na final.
6: Custouvos un poquinho entrar no partido, non? Neses primeiros 15 minutos, diría eu, que o Lemos foi mellor. Despois sí que é verdade que co balón parado tiveches ocasións. Na segunda metade, xa foi unha segunda metade igualada. Incluso no momento da expulsión de Freire estaba desmellor. Era o momento do Negreira.
7: Sí, eu totalmente de acordo. Creo que nos costou entrar, eu creo que os nervios e todo nos penalizou un pouco. Pero creo que na segunda parte, a verdade, estábamos no momento perfecto, non? Creo que non daba salido dali. A verdade que esa expulsión de Freire, que creo que non sei canta xente habría hoxe aquí no campo, pero creo que nadie sabe ainda por que o expulsou, condicionou a semifinal, non? Porque con 10, con todo o que quedaba, é xusto cando mellor estábamos. Pero bueno, repito, non hai que poñer excusas, eu creo que o equipo con 10 dou a cara hasta o final, xa chivo. Ser capaces de meter o Lemos ainda con 10 no seu campo, que pedindo ahora, pois eu creo que é para estar orgulloso. Nada, unha temporada que chega ao seu fin, foi moi bonita, e agora, pois nada, descansar.
6: Simplemente para falar un pouco desa acción da polémica, pensas que Freire pagou un pouco o pato duns intereses un poquinho quentes no partido, onde estaban habendo, sí que estaba habendo roces, piques, pero pouco máis, non?
7: Sí, pero bueno, eu creo que tanto nós como os dolemos, bueno, a xente xa veterana, creo que o partido era co destino, un disputado, pero sin máis, é un playoff, é normal, non creo que non houve absolutamente nada, eu creo que para min, creo que o partido se lle fixo grande, non? Esa acción, creo que solo viu el en todo o campo, entón creo que non podes condicionar unha semifinal por eso, pero o que dix, tío, ao final no campo non pasou nada, non, ao final sabes que acabou o partido, dámonos todos a man, isto é fútbol, é deporte, non é nada, eu creo que o árbitro se lle fixo grande un pouquinho, sí.
6: Falabas de grande foi tamén a vosa temporada, porque eu lembro cubrir partidos do Negreira en Copa Deputación no mes de, creo que, xuño, ano pasado, en Mera, mira, que estamos outra vez en xuño, isto é inmenso, pero polo medio, a Copa Deputación, Supercopa, eliminatoria especial, histórica aquí cara a sociedade, supoño que agora a Copa do Sar, que vedes de ganar a segunda consecutiva, supoño que é histórico, non? O que está facendo Negreira.
7: Sí, sí, a verdade que é unha temporada histórica, creo que nos vai quedar recuerdo de todos. Bueno, quizás sí que ahora, a última hora, echamos un poco de sustos, porque é o que distío, ¿no? O 30 de xuño estábamos xogando, e o día 1 de agosto xa estábamos, porque tiramos a Supercopa de Galicia. Entonces non se parou nada, pero sí, creo que é unha temporada histórica, creo que quedará para o recuerdo de todos os que tuvamos a sorte de vivir, ¿no? Esto, nada, é unha pena que non podamos chegar por menos a final, ¿no? Que é o que queríamos, pero nada, repito, felicitar aos meus jogadores, porque deron o todo, que é o que se lle pedía, a afición, que estuvo espectacular, como sempre, é nada máis que decir, unha pena, pero este é fútbol.
6: A última, Adri. Aquí comezou, por certo, a Real Sociedade o seu camiño para esa Copa do Rei. Escoitei por aí detrás futuro de Adri. Supoño que non quererás falar, pero foi o último partido de Adri como destrozo de Negreira.
7: Non me pasa a pregunta agora. Bueno, creo que agora hai que parar, pero bueno, torno no fútbol, sabes que todos son ciclos. Bueno, xa levo 3 anos, bueno, a ver. Valorarase, ¿no?
0: Rematou a temporada pro Negreira histórica despois desa Copa caendo ante o Lemos. O Lemos que xogará diante do Porto Novo, que nunha eliminatoria tamén moi igualada, que a piques estivo de ir a prórroga, superou o Ordes. Minso, técnico do Porto Novo, feliz pola clasificación.
8: Bueno, así sabe mellor, foi un partido super igualado, super intenso, sorprenderonme en para ben o planteamento deles, puseron moi difícil, bueno, a verdad que fomos capaces de competir, de intentar seguir o plan do partido, bueno, pues conseguir pasar a eliminatoria.
9: Hai varios momentos clave no partido, primeiro cando consegue Ordes poñerse por diante nunha acción na que seguramente se lle preguntas a aficionado do Porto Novo vai dicir que foi un agasallo, se lle preguntas ao adestrador do Ordes dirá que hai que buscalos tamén con esa presión alta que fixeron durante todo o partido.
8: Aí está, tal que acabas de decir, esa presión alta que fixeron, que non a fixeron no seu campo no partido de ida, sorprendeu-nos. Bueno, a verdade que un rapaz de 17 anos, Roy, un chaval de juvenil de segundo ano, que bueno, que non se refixo, o sea, non se veu abaixo. Bueno, a partir de aí o equipo empezou a traballar, empezamos a entrar no partido e fomos capaces de conseguir o gol do empate que nos deu o pase.
9: É de valorar efectivamente o que estás comentando, que un xogador tan novo, despois dun erro como ese, en lugar de martirizarse ou de comerse a cabeza, o que fai é refacerse inmediatamente e completa despois un partido moi moi serio.
8: Para a idade que ten, un rapaz que ten unha personalidade moi grande, moi serio, bueno, a verdade é que estamos super contentos con él. Bueno, isto falle facer madurar, é unha experiencia brutal para él, porque aínda é xuvenil de segundo ano, bueno, a verdade que estamos moi contentos, alegrámonos moitos por él, por o pase, por o premio final.
9: Na segunda metade hai tamén outro, vamos a chamar agasallo tamén, neste caso tamén motivado por esa presión alta do pouso porteiro de Dadín, o que pasa que el mesmo é quen de arranxar ese erro cunha parada que ademais despois conta coa axuda do Pau, creo que foron 3 paus finalmente ao longo de todo o partido, todas as circunstancias que se teñen que dar para superar unha eliminatoria de playoff.
8: Eso foi a raíz da intensidade que houve no partido, porque eles exixíronos moito, bueno, ao final pois estas cosas son típicas dun partido de playoff, bueno, a verdad que eles estuveron, nós tamén, para estar contentos, é o que nos esperamos un pouco, pois ter que chegar a este límite para poder pasar a eliminatoria.
9: Non quero reducir, evidentemente, unha eliminatoria, un partido, a unha actuación individual, pero supoño que estarás contentísimo co traballo que fixo Lezcano, que dende que saiu na segunda metade revolucionou completamente o equipo.
8: A verdad que nos deu ese punto de intensidade, de verticalidade que nos facía falta para ser un poquito máis agresivos no campo deles. Entrou super ben o partido, pero bueno, tamén o fixo Carlos Martínez, Juan Barbeito, creo que contábamos con eso tamén, con que os cambios na segunda parte nos iban a dar ese plus de confianza, de ritmo. Así foi, moi contento por Lezcano, bueno, por os cambios que fixemos en general.
0: E a pique estivo de superar a eliminatoria, Ordes de Peri, que deu unha grande imaxe, pero quedou uno camiño.
10: Creo que la primera parte estuvimos cómodos, con balón y sin balón. Es verdad que ellos intentaban encontrarnos allá cajones con cortes de segunda línea y demás, y que el balón parado sufrimos un poquito, el balón parado defensivo. Bueno, lo ajustamos en el descanso, La primera parte tuvimos, yo creo, ocasiones para matar el partido, tiramos dos al palo y demás. Y bueno, la segunda ajustamos un poquito, sabíamos que nos iban a someter un poquito más, que iban a tener ellos un poquito más el balón, lo íbamos a aceptar porque al final es un rol que, en el que nos desenvolvemos bien, es un equipo que corre bien, el nuestro. Tenemos el 0-2 también, otro balón que mandamos al palo. Yo creo que si metemos una de las dos o tres, pues yo creo que el partido hubiera sido otro. Al final, bueno, les vas dando alas al Porto Novo, te van hundiendo cada vez más, con centros laterales y demás, hasta que aprovechan la que tienen y la meten para adentro.
9: Porque es cierto que seguramente a parroquia local pensará que o 0-1 foi un agasallo e que puido ser tamén un agasallo o posible 0-2, pero esos agasallos hai que buscarlos, son tamén froito da presión do Ordes neste caso.
10: Sí, a ver, somos un equipo que trabaja muchísimo la presión, a nivel defensivo consideramos que la presión es el concepto global más importante, la verdad es que les tengo fritos todos los jueves con trabajos de presión. Y bueno, sabemos más o menos, intuimos por dónde querían salir el balón, dónde queríamos apretar, dónde queríamos que fuera el balón para nosotros apretar y después correr. Eran errores que, bueno, yo creo que forzados, porque en la ida también el portero, bueno, en una presión que hacemos, el portero nos la da a Pichu y a partir de ahí transitamos y hacemos gol. Bueno, regalos, yo creo que son más cosas buscadas por nosotros.
0: Por este lado, cadro, queda embarallado Lemos con Porto Novo. Por otro lado, o equipo revelación, o equipo sorpresa, Antela, que gañou 3-0 na ida, tamén gañou en Betanzos 0-2. O coseu técnico falou o remate do partido, Marco Broquis.
11: Sí, Roberto, pues mira, tenemos aquí ya conozco a Bruno Gómez, que es el técnico de Antela. Bruno, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
11: Bueno, contento, ¿no? Supongo que seguinte.
12: Sí, esto es increíble, creo que no nos pensábamos estar aquí. Bueno, pues competir así a este nivel contra un equipo como Betanzos, pues para nosotros es un orgullo.
11: Bueno, así a todo traía ya bastante bofeito desde la semana pasada.
12: Sí, pero no nos confiamos nada, creo que sabíamos a dónde viñamos a xogar, sabíamos que nos iban a apretar mucho, había que defender pues muy bien y salir ya contra para encontrar esos espacios y penalizarlos.
11: Bueno, con dos goles más que suficiente.
12: Sí, creo que es increíble un equipo como Betanzos que ha recibido 22 goles en toda la temporada por meterle 5 goles en dos partidos, pues increíble, nada, muy contento.
11: Bueno, una temporada de 10, mister, esto es o extra la temporada.
12: Sí, bueno, hay que rematarlo, creo que vamos a pelear ese ascenso, estamos preparadísimos para competir, creo que es Antirso. Bueno, el fútbol dirá si somos capaces de competir o no, vamos a disfrutar el proceso.
11: Bueno, mirando los goles que marcaste, o planteamiento que fichaste, es un equipo intenso, rocoso, analizando ya jugador por jugador, así a todo que se prepare, que enveña.
12: Sí, analizaremos a Santirso, creo que no sé muy bien o plan de partido que vaya a esperar, pero bueno, entre hoy y mañana pues miraremos un poquillo, cambiaremos cosas porque no es el mismo Santirso que Betanzos, seguro. Vamos a competir.
11: Se puede quedar aquí porque Santirso queda aquí muy cerquiña.
12: Bueno, pero hay a vuelta.
11: Bueno, pues entonces sí.
12: Tenemos que ir a casa y competir a Moreira, que a Moreira se nos da muy bien. Bueno, ojalá esté a reventar como estaba otro día, que fue una festa para todo el fútbol de Sinzo. Nada, vamos a competir por el fútbol.
11: Y con todo que trouxestes hoxe aquí, sí. Nada doado, ¿no? Yo dices,
12: bah, claro, esto es una pasada. Los nenos están con equipo, están con club. Creo que somos...
11: ahí va a estar bautizado, ¿ves? Bueno, pues nada, Roberto, que acaban de bautizar como he debido en Bruno Gómez. Son las cosas que pasan, Bruno.
12: Que pasan, sí. Bueno,
11: se no engañase, seguramente que no había esto.
12: Seguramente, pero bueno, hay que disfrutarlo. Creo que... para esta xente toda non sabe o que é un play-off de ascenso, estar nunha final é increíble.
11: Grazas, Bruno. A seguir así, enhorabuá pola temporada.
12: Moitas gracias a vos.
0: Le dice a un bando, tristura na do Betanzos.
11: Sí, Roberto, pues mira, falamos con Claudio, técnico do... Pues Claudio, boas tardes.
13: Que tal, boas tardes.
11: Bueno, falábamos que te enfrentabas a un equipo intenso, con un resultado de 3-0, pois había que facer todo demasiado ben.
13: Sí, bueno, sabíamos que era complicado, pero bueno, creímos durante la semana, trabajamos con la idea de poder hacer un gol y, bueno, y meternos en la eliminatoria, llegar al descanso pues por lo menos con ventaja no marcador. No fue así. Bueno, la verdad que se ha ido a vestiar en la segunda parte, pues bueno, se ha igualado su partido. Sabíamos que no teníamos tiempo, bueno, complicóse por con gol de ellos. Bueno, fueron sustos merecedores do pase, sin duda.
11: Foi un partido semellante ao de Alain Atios, míster, ou Antela, quero dicir, ou foi así un pouco como o do Xaquín?
13: No, bueno, algo similar. Ellos son un equipo moi agresivo, moi intenso en todas sus líneas. De hecho, bueno, trabajan mucha marca individual, persiguen, son bastante intensos en los segundos balones. Y bueno, el partido de allá fue similar, quizás en la primera parte allí fue donde un poco se inclinó la eliminatoria, tuvieron acierto en dos ocasiones, cometimos errores allí que no solemos cometer, vinimos con un resultado muy desfavorable y luego, bueno, aquí lo intentamos, pero era muy difícil. Bueno, dar la enhorabuena al rival, que fue justo vencedor.
0: E rematamos con un equipo que está tanto nos últimos tempos en todos os lados, que se na Copa, que se na Copa de Deputación, e agora o Santirso, que chama as portas da terceira.
4: O equipo máis copeiro, ese de Fabio Rodríguez da Cal, nesta eliminatoria, no Antela Santirso, xa está confirmado que imos ter un debutante na terceira, porque ningún dos dous equipos estiveron nunca na categoría.
0: Fabio, técnico do Santirso, con Gonzalo Alonso, no remate do partido, no Carballo, onde pasou o seu equipo.
14: Esto es suficiente la primera parte para no irnos perdiendo 1-0. Salimos con la mentalidad de que el partido iba 0-0. Esa inercia de ir hacia adelante, pues yo creo que nos llevó a que en la segunda parte mantuviéramos el equipo alto y que llegaran pues situaciones de área o de hacer gol. Y bueno, una pena porque teníamos el partido muy controlado la primera parte, creo. Y bueno, ese gol nos dio tranquilidad, hizo que el rival se estirara. Los cambios aportaron una vez más desde el banquillo, como el otro día en casa. A estas alturas de temporada la gente llega justa y refrescamos las cuatro de la línea de adelante, que nos permitió estirar el equipo y mantenernos, no meternos atrás tanto.
15: No a tíos queixanse moito desa acción do penalti. Non sei se a ves, como a ves.
14: Sí, a ver, yo la veo. La acción es... le agarra para que no llegue, pero yo creo que ya no llegaba al balón mi jugador. Si me lo pitan a mí, seguramente también pues me gustaría menos de como a ellos, los entiendo, pero bueno, unas veces te dan, nosotros también este árbitro mismo pues en Negreira nos pitó un penalti similar en contra, acabamos con la expulsión del portero y bueno, pero bueno, no creo que no fue determinante para el partido ni para la eliminatoria, creo que fuimos superiores tanto en la ida como en la vuelta.
15: Dicíalo antes, non, unha das claves coido que do partido que o equipo sae atrevido, que sae a polo partido. Malia estar con 2-0, ¿no? Esa es una de las claves.
14: Sí, porque creo, se nos tilda un poquito de equipo muy defensivo, pero bueno, yo creo que hoy la clave fue esa, porque si te metes atrás, ellos tienen buenos jugadores en tres cuartos, en zona de finalización, gente rematadora en área, de buen uno para uno, y bueno, que eran situaciones, creo que haber defendido lejos de la portería fue la clave del partido.
15: Ainda así, Fedello fixó tres paradas de moito mérito, ¿eh?
14: Al final cuelgan balones, hubo dos, tres remates en faltas laterales, pero creo que a los puntos somos justos merecedores del pase, claramente.
15: E agora pola última eliminatoria, co Antela como rival.
14: Sí, bueno, a ver, ahora una final y bueno, la Antela, mira, es el equipo
15: pasó que... con moita autoridade, ¿eh?
14: Sí, ya vi, 3-0-0-2, me acaban de decir. El año pasado también el Cambados llegó así al final de quinto y fue el que subió con el Negreira, que era uno de los favoritos en nuestro norte. Y bueno, esperemos que este año pues caiga la balanza para el norte y...
15: ¿Cómo vais a ir a orden de partidos?
14: Pues si no estoy equivocado, pienso que nosotros al haber quedado cuartos, ellos quintos, creo que primero Antela y después en Santirso. Creo, pero no...
15: De ser así sería un punto importante, ¿no? Poder sacar o último partido de vuelta,
14: sí,
15: mínima bueno, ventaja, bueno.
14: Sí, bueno, sí, en caso de empate y prórroga siempre es mejor hacerlo en casa, obviamente, pero bueno. Creo que no va a ser determinante eso.
15: Destacar también que había bastantes aficionados de Santirso, o sea, aquí animando, ¿eh?
14: Sí, el bus venía lleno y mucha gente que vino por su cuenta. Y bueno, agradecidos del apoyo que nos dan a estas alturas de temporada. Y para el club nunca estuvo en tercera división. Y ya solamente estar peleando esto es algo increíble.
0: Antela Santirso, o partido entre Lemos y Porto Novo serán os emparellamentos por ese ascenso. Lembremos tamén os emparellamentos polo ascenso a preferente.
4: Teremos un Xuvenil de Ponteareas Monterroso, un Marín Córgomo de Vilamartín e un Galicia Mugardos Gondomar. Como ves, emparellamentos moi preto entre eles, case non van ter que percorrer quilómetros.
0: Ademais, lembren o Badalona, xa o rival do Compostela no ascenso a Segunda Federación e na Primeira Federación, cara a segunda, Ponferradina, Celta Fortuna, Sabadell, Zamora. Remata un dos emparellamentos, Rodrigo Pérez Pardo, do ascenso a Primeira.
16: Las Palmas 0, Málaga 1.
0: E ademais, temos emparellamento xa da Liga Endesa, onde hoxe ascendeu o Lembrego Basket Coruña. Semifinais, Valencia Juventud, que hoxe deu a Badalada tumbando o Baskonia, e Barcelona, La Laguna, Tenerife. E a isto, engadimos outra novas. O Liceo, finalista da Liga de Hockey a Patins, o Benres, primeiro partido, tras tumbar o Calafel, o Liceo finalista xogará diante do Barça do Igualada, que xogan o definitivo partido o vindeiro martes no Palau, definindo a eliminatoria a 5. E agora, o motor, Rodrigo Pérez Pardo, todo teu, con que argumentos principais?
16: Pois, lembrando o que acontecía onte no Rally de Pontevedra, por suposto tamén repasando a xornada de motocross con Rubén Fernández en Letonia e con Jorge Prado en Estados Unidos.
0: Pois agora, as 11, con Rodrigo Pérez Pardo, un último apunte. A sondaxes das eleccións do Real Madrid han gañado a Florentino Pérez por ampla maioría, pero está o reconto paralizado, está parado porque houbo impugnación de votos e votos anulados. Así que Florentino Pérez perfílase como gañador con preto do 70% dos votos recollidos. Foi isto neste Galician Goles, agora motor, logos olímpicos, na mellor sintonía, na da Radio Galega. Abur!

0: año partió un palier, se escoitaba un ruido muy grande, non sabía o principio que era, levantamos moito pé, chegamos á meta. Bueno, asistencia fixo un gran traballo, solucionou uno, pero bueno, logo estamos en terra de nadie, e nada, manter a terceira posición, o podium, e nada, a pensar no seguinte.
1: Que rematen os rallies máis cedo, este cambio de estrutura con só 13 tramos a dobre pasada, a ti gustache?
0: Bueno, os quilómetros fixéronse igual, fixéronse 105 quilómetros cronometrados, o rally máis largo dos tres que levamos corrido, dos 4, perdón. Bueno, a min gustame porque xa acabaron as horas prudenciales pa prensa, pos sponsor, pos xareiros e pa todo, está ben, eu creo que é un formato bastante bo.
1: Rodri, todo teu, se queres facerlle algunha pregunta.
2: Pois preguntarlle, levamos 4 citas, nas dúas primeiras abandonos, nesta esa rotura de palier, aínda que puideches aguantar o podio, viñas dunha victoria. Entendo que hai que tirar de resiliencia, non? Para que aínda tamén queda moito campeonato.
0: Sí, está claro que pode pasar de todo, pero bueno, vou ter que ir plantexándome cambiar de coche, porque Dani teñe un Citroën cas últimas evolucións, xa miraste xoxe o nivel que ten, e bueno, nós de todas maneiras tuvemos algún percance, desconfiamos de que tiñamos xose algo de falta de potencia, non sabemos se a mellor está fisurado intercooler ou algo, porque non nos daba impresión do que coche correra todo o que debería correr, pero bueno, de todas maneiras xose había un nivelón de pilotos grandísimo, e imagínate, fixar un segundo nun europeo, Ares, Cajiao tamén un gran resultado, imagínate, os anduemos a toque de caixa todos por aí.
2: E ademais, como che gustan a ti as grellas, non? A lista de inscritos, cantos R5 R2 había?
0: Sí, a verdade que 90 vehículos dentro de copas de promoción, iso quere dicir que hai unha boa salude no campeonato galego, hai un gran nivel, un montón de R2, de R5, e a verdade que dá gusto mirar os parques cerrados.
2: Pois nada, moito ánimo e a ter máis sorte, a ver se chega a sorte para vindeiras citas, porque chego da casa, ao sur do condado.
0: Sí, habrá que apretar un pouco máis e nada, intentar mellorar pouco a pouco.
2: Aí estaban as palabras de Alberto Meira na terceira posición. José Manuel Amelá rematou o cuarto e Alberto Otero finalizaba na quinta posición. Tamén falaba Gonzalo Alonso, podíamos conversar onte no Galicia en goles con máis pilotos, desta vez os vencedores de algunhas das copas. Agora, David Rivas.
1: Edo Queixas e de Cerceda, o gañador da Challenge R2, David Rivas. David, que tal? Boas tardes.
3: Hola, moi buenas.
1: Bueno, dabas eche mellor o motor ou o fútbol, cando eras pequeno, cativo?
3: Bueno, o fútbol xoguei pouco, e o motor dabas me ben romper as cosas. Entonces, ao final de tanto romper, pues, tamén aprendes aí rápido. E bueno, aquí estamos.
1: Pois tens que estar contento, non? Non sei se era o objetivo principal, estar aí arriba, pero deronse ben as cousas.
3: Sí, deronse ben as cousas. Pola mañá salimos así con calma, porque reincorporou o meu copio habitual, José Vieitez, pero moi ben. O sea, os tramos de pola tarde, corrimos o que pudimos e aquí estamos, primeiros.
1: Aquí con este iriño estáse moi ben, pero dicíasme ti, durante o día, cando pega calor aí dentro do coche, outro conto, non?
3: Sí, non sei a que temperatura podemos chegar aí dentro, pero que pasa os 30 grados moitas veces, seguro.
1: Gustouche o rally de Pontevedra?
3: Encántame, sempre me gustou moito. O sea, ten uns tramos moi técnicos, ahora, de feito, ten os tramos máis largos do campeonato. Xa antes Sanxenxo Meaño xa era bastante largo, e agora meteron Moraña Barro con casi 19 kilómetros e dos únicos do campeonato así tan largo.
1: Destacaba antes Jorge Cajiao, moito público, moita xente seguindo o rally.
3: Sí, aparte moita xente tanto na zona de asistencias e agora no puerto, porque bueno, Sanxenxo non deixa de ser un, agora tirados a junio, julio, non deixa de ser xa un centro turístico, non? Pero nos tramos había moita xente.
1: Estamos prácticamente no Ecuador da competición. Objetivo, chegar ao último no primeiro posto.
3: Sí, para nós xa van 3 probas disputadas de 5 que ten a Copa, a Challenge R2, e bueno, o objetivo sería ganala, e agora mesmo estamos, bueno, con todas de cara. O que pasa é que neste deporte sempre pode pasar de todo, podes pinchar, podes romper mecánica, entón non se sabe hasta que se chega a meta do último tramo, nunca se sabe.
1: Rodri, podes facerlle algunha pregunta, se queres, a David?
2: Pois preguntarlle que pola mañá sabíamos que había moito

0: no, 89 pilotos participando, o sea, nunha prueba do Campeonato Galego que está moi ben, iso di o que é a saúde que ten o automovilismo aquí en Galicia. Moitos deles son seguidores do campeonato e outros, como antes ben comentabades, son os pilotos que de alguma maneira pois xa queren coller un pouco de tacto para ter un pouco de feeling o que é de cara a prova do campeonato de España, que sería a próxima que se celebraría aquí en este circuito. Sí.
1: E como está sendo a xornada? Que podemos destacar, Ernesto?
0: Ben, o sea, está salindo todo ben, o tempo está acompañando, entón, pues bueno, ainda que esta noite pasada, pues aquí caiu un chuvi moito e a pista estaba pues delicada, entón, claro, chover tanto, pues aí concretamente un par de curvas que son difíciles de compactar, pero logo despois o circuito está en perfectas condicións para poder correr, é verdade que bueno, foi unha carreira sin incidentes así importantes. En esta última manga aquí houve un buggy que sí que se digo aquí un pequeno toque, arrancou unha roda, pero por aí todo normal, o sea, a xente con moitas ganas de correr e con moitas ganas de carreiras, a verdade que estou impresionado do que era, das ganas que tenga xente de correr, a verdade que é unha pasada.
2: Ernesto, ademais unha modalidade o autocross sempre espectacular, sempre o coñecemos, pero onde parecía que dentro dos vehículos a evolución estaba limitada e agora non, estamos vendo, hai moitas marcas implicadas, sobre todo no carcross, cada vez evolucionando máis, isto non para.
0: Vamos a ver, aquí en Galicia, digamos, hai tres fabricantes importantes, sí. Jacar, King Car e a Base, o sea, son punteiros, o sea, son coches que están a unha altura impresionante, uns coches perfectamente acabados en termos de suspensión, os coches son unha auténtica pasada, o sea, isto que era do autocross de antes, que eran 4 latas e a correr ahora, ¿no? Ahora son auténticos aparatos, tanto nos buggies, na categoría esta, por exemplo, que se estuvo participando ahora, pues son uns coches increíbles, ¿eh? Na división de 4x4, pues tamén exactamente igual, pero os carcross son auténticas máquinas. E para min, que eu sou moi aficionado ao mundo do motor, e a mí o que me gusta realmente son os rallies, teño que reconocer que a modalidade máis difícil que hai é o autocross e concretamente o carcross. O sea, te di, por exemplo, en unha prueba do Campeonato de España, que hai 45 coches, pois aquí creo que son 35, pero bueno, 45 coches que se clasifican solamente 15 para a final. E nos encontramos pois con 10 coches no mismo segundo, a milésimas, o sea, entonces ti ahora imagínate, pues nunha partida de salida 15 coches nunha pista de terra que conleva capoeira, o sea, que bueno, que se pode calama con todo, depende das condicións, eso é impresionante. E logo despois empezamos a decir, oye, donde ahora mismo pues temos un piloto que está correndo no mundial, Jan Solans, donde saliu do autocross, pois a Diego Riloba, onde saliu, do autocross.
2: Uh-huh. O propio Pepe López, Ares, que Ares, con moito vencello tamén. Iván Ares, Pepe López.
0: Todo. De feito, en esta carreira, hasta a última hora, pois queria vir participar Cachón. Ele estaba había corrido en Xapón, que fixo o segundo. Puxose en contacto con nós porque quería xa ter o contacto ca terra, porque o próximo rally que ten é o rally de Grecia. Entón xa queria vir a participar esta prova. Ao final, pois, tuvo distintos... o sea, que bueno, que non se diba a cousa, pero a idea era vir correr a Carballo, porque tiña que ter contacto ca terra. Entón, hoxe en día, diga, pues, non sei, en compras de promoción, Alejandro Medín, sí. O sea, hai moitos pilotos que, para mí, o carcross é unha especialidade, pero espectacular, para aprender a conducir, e máis ao mesmo tempo para manexarte, inclusive, a nivel de moral, a nivel de... que ti sales aí con 15 tíos, un ao lado do outro, e tens que saber gestionarte o que a presión, a tensión e todo. Entón, para min, digo a verdade, o autocross e concretamente a modalidade de carcross, para min, digamos, a mí de escola que pode haber para un piloto, eso teño claro.
2: Facer brazos, que moitas veces decimos, incluso en época de pretemporada. Xa que falabas de terra, como van os preparativos desa cita galega, lembramos, do Campeonato de España de Terra, o Rally de Galicia? Supoño que xa pouco levantado ou non?
0: Que termina en este circuito, casualmente.
2: Correcto,
0: prueba,
2: correcto.
0: Que vamos usar os dous circuitos, tanto de Arteixo como de...
2: Tamén o de Arteixo?
0: Sí, Arteixo, sí, o ano pasado se fixaron unha super especial en Arteixo, que bueno, que eu lle dicía, oye, mira, que isto vai ser un bombazo.

0: Diego, sí, sí, vai ser un bombazo, mas aparte que isto vamos acercar a moita xente que nunca estuvo no circuito de autocross de Arteixo, que nunca había estado, xa aquí se dicía que nunca era a maior entrada que puida haber no circuito de autocross de todos os tempos. Como se fose unha prueba do Nacional, o circuito estaba o que era, pero abarrote. Houve moita xente que bueno, que eu me coincidín con xente de Vigo, con xente de Orense, con os asturianos que estaban seguindo o rally, que nunca habían estado pois, no circuito de autocross, en el Carballo, nin por Arteixo, nin o de Arteixo. Quedaron impresionados, o sea, un espectáculo fantástico. Este ano pois, vai ser unha super especial tamén. O tramo daqui de Carballo que termina aquí tamén dentro do circuito. E logo despois vai ser un plantexamento similar ao ano pasado, con variación de tramos, pero bueno, na mesma zona. Pero tramos moi, moi bons, de moi bon piso, e moi espectaculares. A ver, en eso estamos traballando, e xa, como se dice, xa en capilla.
1: Como en capilla está a sección de motor, a piques de rematar, a piques de ceder o espazo a Toni López García e o ciclo olímpico, pensando xa nos Ánxeles, a vindeira cita. Pero antes temos que dar conta do que fixeron os nosos no motocross, hoxe Gran Premio de Letonia, do Mundial. Boas sensacións na primeira carreira para Rubén Fernández, que rematou o sexto, pero na segunda unha caída cando estaba loitando por boas posicións, renegou no a última posición e finalmente puido remontar, chegar un décimo e polo menos sumar puntos. Tampouco tivo sorte Jorge Prado, que na cita desta noite segunda do Campeonato Americano de Motocross saía na terceira posición da grella e cando rodaba terceiro parábaselle a moto na primeira das mangas. Iso provocou que na segunda das mangas saíse moi mal colocado e finalmente tan só puido ser 13º na segunda manga, xa pensando na seguinte cita. Como nos pensamos, a seguinte fin de semana no Rally Ourense, agora chega o ciclo olímpico.

0: Galicia en Xogo Olímpico, con Toni López.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Benvidos e benvidas ao espazo de información olímpica na sintonía da Radio Galega. Nestes 30 minutos de radio, como cada domingo, imos intentar debullar a actualidade en clave olímpica galega destes últimos días e últimas semanas. Comezando polo Campeonato de Europa de Taekwondo, donde tivemos a representación de 4 deportistas da nosa terra, 2 deles, Sergio Toutiño e Iván García, lograron subir o podio en categoría menos de 87 kilos, máis de 87 kilos, 2 pratas para os 2 deportistas da nosa terra. Un pouco amarga foi a medalla de prata de Iván García nesa categoría máis 87 kilos porque o deportista galego tivo que abandonar nesa gran final por mor dunha lesión nun xeonllo. Terceira medalla de prata consecutiva nun europeo pro taekwondista galego. Hola Iván, que tal? Boas noites.
2: Boas noites a todos e a todas. Que tal? Como estamos?
1: En primeiro lugar, como está ese xeonllo? Porque houve moita preocupación, polo menos nese mesmo intre, cando te víamos ter que abandonar esa gran final do europeo.
2: Pois agora, a verdade é que coa evolución, xa tendo as probas médicas feitas, finalmente foi un esguince de grado 2 o ligamento lateral interno, e bueno, parece que temos que estar aí, en total a recuperación son 12 semanas, temos que estar as 4 primeiras agora coa parte de inmobilización, pero bueno, polo menos podo facer o meu día a día e xa estou a entrenar para recuperar o antes posible.
1: Asustáchete moito, como foi cando te lesionas ou xa era algo que viñas arrastrando, como foron as circunstancias que te levaron a abandonar esa final?
2: Pois a verdade é que foi un pouco a sorpresa, non? Porque, bueno, nunca esperas lesionarte, non, nun medio dun combate, sabes que o corpo sempre aguanta ao final, en xeral, sexa, vamos, a menos que sexa algo moi imposible, pero bueno, foi debido a un mal golpe, golpeoume no tobillo, entón o xeonllo resentiuse bastante, e ademais como o rival, pois en este caso levábame moitos kilos, estábame arrastrando, eu non podía ni siquiera desplazar, nin golpear, pois ao final a mellor decisión para non facer unha lesión máis grave, en vez de que se foran eso, pois 12 semaniñas, pois que foran 12 meses, pois a mellor decisión foi retirarse moi a meu pesar, a verdade, porque eu quería continuar ata o final.
1: No momento pensabas que ia ser máis grave do que foi, incluso que podía ser o cruzado, ou as túas sensacións xa eran diferentes?
2: Non sabía.

0: Non sabíamos no momento, porque aparte estaba a rodilla totalmente inestable, xa costábame moito apoyar no chan o pé, non podía desplazar directamente. Fixemos un vendaxe en ese minuto de descanso entre un asalto e outro para intentar continuar, pero é verdade que estaba demasiado inestable, e aí, bueno, pues quixemos que non fora máis. Sí que é verdade que despois, unha vez pasado ese proceso, mirámolo ben, parecía que podía haber unha pequena afectación do cruzado, cosa que ao final non foi, bueno, esa misma, ao día seguinte, perdón, chequeamos co ecógrafo, os meniscos estaban ben, finalmente, tras as probas médicas, descubrimos que o cruzado estaba en perfectas condicións, así que non foi tan grave como pensábamos, pero sin embargo sí que no momento foi inhabilitante total.
1: Sí, bueno, evidentemente, cando perdes esa estabilidade do xo año nun deporte como o teu, pois seguramente máis sensato é parar e agardar neste caso pois a recuperación, como dís, máis ou menos uns 3 meses, que bueno, dentro do que cabe, é unha lesión pois de certa duración, pero que che vai permitir afrontar, digamos que con garantía seguramente o que vai ser o inicio xa da próxima temporada a partir de setembro, máis ou menos.
0: Sí, xusto. Agora é verdade que, bueno, estou viaxando de cara a Alemania tamén para Roma, para o Grand Prix. É verdade que non podo competir, pero teño que viaxar co equipo. E despois xa temos en agosto, aparte de xogos do Mediterráneo, e logo xa a inicios de setembro temos o Grand Prix de Corea. Entón aí xa esperamos facer unha pequena introdución nos xogos do Mediterráneo, chequear que tal vai, ver se responde ben, e a partir de aí, obviamente, pois estar o 100% para chegar a Corea nas mellores condicións posibles.
1: É dicir, poste como objetivo reaparecer nos xogos do Mediterráneo deste verán.
0: Sí, a idea a poder ser é esa, pero bueno, sempre mirando por o ben a rodilla, ¿no? Porque ao final é verdade que os xogos do Mediterráneo para nós a nivel puntos non son tan importantes, entón o importante é o Grand Prix. De cara aí, pois sí que temos que estar. Entón, se temos, precisamos de un par de semanas máis de recuperación ou que sexa, pois xa miraremos como hemos de adoitar a situación.
1: As lesións nunca chegan un bom momento, pero esta para ti outra vez máis tampouco, porque xusto esta mesma semana comeza o ranking de clasificación olímpica. É certo que estamos ao principio, pero como dicías, non hai dúas competicións que son importantes, a President's Cup e esa Master en Roma, que son competicións que outorgan tamén xa moitos puntos, non, para ese ranking olímpico que comeza agora.
0: Sí, a verdade é que, bueno, aparte vamos con mal sabor de boca no sentido de que aparte de perder os puntos pois por unha lesión, entón bueno, pois quedas con ganas de máis, aparte xusto ao inicio do ranking chegábamos nun bo estado de forma, xa se viu no europeo, non, que chegábamos nun bo momento, que estábamos cos cousas claras, pelexando moi ben, e bueno, pois a final sempre sabeche mal, pero bueno, é preferible que sexa agora, que tengamos unhas vacacións anticipadas, podemos dicir, e despois xa eso, unha vez pasemos o verán, pois aí estar ao tope.
1: Falamos un pouco do europeo. Cales foron as túas sensacións antes desa final? Porque, bueno, é certo que prácticamente a final xa non a puideche competir, pero gañache combates ante rivais dos que, en principio, teñen que estar pelexando, non, por esa praza de clasificación olímpica.
0: Sí. A verdade é que, bueno, na primeira ronda foi, entre comillas, foi máis sinxelo, pero o rival de Polonia mide como 2,05 metros, debe ser. É un xaval novo, pero a verdade é que é moi, moi grande. Entón, inda que sexa novo e non sepa pelear tan ben, é un combate que non é fácil por a dificultade da altura. Pero é verdade que estiven ben, resolvín ben o combate, foi cómodo e con boas sensacións. Despois atopeime con Macedonio, que xa, bueno, xa enfrentámonos unha morea de veces. A verdade é que o pobre home nesa vez sí que non sabía onde estaba no tapiz. Eu tiña moi ben pillado todo o combate, o sistema defensivo foi a perfección, e ademais co punto de forma e a punta de velocidade que tiña, movendo ben a distancia, non se encontraba no tapiz. Logo, xa nas semifinais, estive en contra Sapina, que era tamén outro rival, vamos, de toda a vida, digamos. incluso a última vez que perixara con él, fora no Open de Eslovenia, que perderan cuartos con él, fora un combate axustado. Esta vez, sin embargo, eu eso, estando moi, moi ben, moi centrado no momento, eso, con esquema moi, moi claro, conseguín levarlo por diante, vamos, con incluso, no primeiro round foi máis axustado en canto a puntos, pero no segundo xa foi unha barrida por riba.
1: Pois chegas a final, Cunningham, esa lesión, si che queda un pouco ese, aparte da lesión, xa máis alá, ese sí. Sabor un pouco amargo de 3 pratas consecutivas, seguramente que tamén con gaña de poder subir, non? O máis alto do podio tamén nun campeonato como europeo, tamén fuche prata mundial.
0: Sí.

0: Sí, obviamente, obviamente. Aparte, o que me fastidiaba en ese momento era un poco eso, ¿no? Que foi como levar un minuto de combate, ¿no? Que non é o final de todo, cando xa está todo feito e tens que aguantar un pelín máis, ¿no? Foi cando estábamos aí empatados, as cousas estaban para ver quen caía, de que lado, e estaba todo por decidirse, ¿no? Ademais, tal y como estaba ese día, a verdade é que as cousas como son, eu iba a lutar, vamos, por ouro, pero vamos, iba a ser un moi bo combate. Foi unha pena porque ao final, pois, tens que, eso, aguantar, pelexear, pero bueno, xa non fomos capaces, así que nada, esperemos estar na seguinte e sumar outra final máis.
1: É que chegue ese ouro no europeo, dúas pratas pro taekwondo galego, decía ao principio, está subindo tamén moi forte Sergio Troitiño e encima na unificación de pesos coincidides na loita olímpica, non?
0: Sí, xusto, xusto. Ademais, eso, va estar entretenido. Aparte, eu creo que a competitividade que temos nós, indo por riba, sendo do mesmo clube, sendo da mesma federación, non? Pois está interesante. Xa o ano pasado tocou nos enfrentarnos xuntos un par de campeonatos, pero bueno, o tema é que creo que esa competitividade vai nos facer crecer ambos os dous para seguir mellorando e esforzándonos por cada un por loitar pola súa plaza.
1: Isto é, non sei se moi pouco ou simplemente difícil de xestionar, non? Esa amizade ou relación que podades ter o deportista moitas veces, pois, como pasa neste caso, non? No taekwondo. Tens que pelexar por un mismo obxectivo e ademais sabendo que se si un o consigue é incompatible con que o consiga o outro. Ás veces iso tamén é difícil, duro de xestionar individual e seguramente tamén colectivamente, non?
0: Sí, obviamente. Ao final, os dous lutamos polo mesmo, non? E cada un ten que ver as súas mellores opcións, como xestionan en cada momento de preparación e demais para chegar ben aos eventos que lle interesa. Pero bueno, a verdade é que nos tratámolo con naturalidade, entón, pois, quedamos que tamén o que pasa no tapiz é cosa do tapiz, que non depende tanto de nós, en ese sentido. É dicir, se nos encontramos, pois será cosa do sorteo, non? Non porque nos queiramos enfrentarnos un co outro. E despois, unha vez acaba aí, pois cada un polo seu lado, intentando traer eso, pois unha boa relación de casa, que sabemos que non depende do taekwondo como tal.
1: Evidentemente, porque iso ten que transcender máis alá do taekwondo. Pois mira, vai ser unha pelexa bonita e agardemos que un dos dous galegos poda estar nese Xogos Olímpicos de 2028. Non che vou preguntar máis veces pola dificultade, non, de se clasificar neste sistema que ten o taekwondo e a normativa que hai e con ela hai que xogar e afrontar estes dous anos que veñen por diante.
0: Sí, a verdade é que, bueno, vai ser como que en día apresurado, non, en comparación cos anteriores Xogos Olímpicos. Pero bueno, a verdade é que é un sprint, estamos listos, o ano pasado xa se viu que chegamos en xeral a todos os eventos cun bo estado de forma, e bueno, xa se viu agora tamén no europeo, que nos eventos importantes non fallamos, así que hai que seguir tentando estar a ese nivel, estar mantendo esa forma, e ao final a regularidade confiamos en que nos dará esa clave para conseguir esa clasificación olímpica.
1: Gústache máis este sistema que só abrangue 2 anos ou nin xustos 2 anos ao sistema que había de 4 temporadas cos puntos ao 25, 50, 75 e 100% ou preferías outro sistema?
0: A verdade é que é un cambio grande. Porque o que pasaba nos anos anteriores é que como contaban todos os anos, o realmente o problema que había é que había xente como que di que estaba pouco máis clasificada se quedabas campeón olímpico nos anteriores Xogos Olímpicos. Con este reseteo iso non se permite, pero tamén ao mesmo tempo se queres facer un cambio de categoría tens máis tempo para adaptarte, que nos puntos non conten tanto, podes tomar mellores decisións e ademais tamén o ritmo de competición é un pouco diferente, non te obliga a ir os 4 anos tan,
1: sí, ao
0: vamos,
1: límite,
0: tan
1: non?
0: axustado, digamos, co
1: Sí.
0: calendario, non? Pero bueno, é unha forma diferente, xa tivemos un así, agora é outro de outra forma, simplemente como quédanos adaptarnos ao que temos, loitar porque neste sprint, eso, pois non haya máis lesións graves, non pase nada raro, polo menos ter opcións de principio a fin para loitar nas mellores formas.
1: Ti botas contas en números, en plan, cantos puntos podería necesitar ou iso agora é moi cedo e hai que ver como vai a evolución e como podes estar e onde podes estar nos diferentes campeonatos.
0: Sí, de momento chegar ás competicións importantes.

0: Parabéns polo feito ata agora e moita forza, porque queda moito camiño por diante, pero temos esa esperanza de que Daniela Suárez se convirta na primeira deportista galega que participe nos Xogos Olímpicos na natación artística. Unha aperta moi forte, moitísimas gracias e moi boa noite, Daniela.
1: A vosotros.

Así poñamos punto final a unha edición máis do Galicia en Xogo Olímpico. Recorden que sempre poden recuperar as nosas emisións a través da aplicación Agalega Audio, tamén da nosa página web www.agalegaaudio.gal, e que teñen, como cada semana, unha cita o vindeiro domingo ás 11:30 da noite aquí na sintonía da Radio Galega coa mellor información olímpica. Sexan moi felices, teñan moi boa noite.

0: Son las 12. Última hora, Radio Galega. Buenas noches. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunció que chamará ao primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu para lle pedir que non responda aos ataques lanzados esta noite por Irán contra Israel. O exército iraniano indicou que ese ataque respondió lanzado previamente por Israel contra Beirut e advertiu de que ese exército israelí responde aos seus ataques ou volve bombardear o Líbano, se enfrontará a unha resposta devastadora. Israel asegura que interceptou os 11 mísiles lanzados dende Irán en diferentes zonas do norte do país. O voceiro do exército israelí acusou a Teherán de cometer un grave erro con estes ataques e o xefe do Estado Maior dixo que atacarán o inimigo con determinación en canto se dé a orde. O presidente estadounidense declarou no medio Axios que lle ia dicir a Netanyahu que non contraataque. Cada un deles, dixo Trump, tivo a súa diversión, o seu bombardeo, e non necesitamos outro. Estamos moi preto dun acordo final con Irán para acabar a guerra, vai ser un bo acordo e non quero que estoupe polo que está pasando agora, concluiu o mandatario norteamericano. Aquí en España rematou a segunda xornada da visita do Papa León XIV, que este domingo oficiou na madrileña Praza de Cibeles unha multitudinaria misa de Corpus Christi, coa asistencia dun 1,5 millón de fieis, segundo os organizadores. Ante eles, o pontífice chamou a que a tradición religiosa de España sexa unha escola de fé, non un museo do pasado, sen esquecer os máis vulnerables.
1: Unha escola que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
0: León XIV encabezou despois a procesión do Corpus, que transcorreu pola Rúa Alcalá, cochán engalanado con 16 tapices florais confeccionados por alfombristas de Ponteareas. Antes da misa, o Papa foi recibido en Cibeles pola familia real ao completo e recibiu de mans do alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a chave de ouro da cidade. Xa pola tarde, o pontífice mantivo un encontro no Movistar Arena con entidades sociais do mundo da cultura, economía e o deporte. O actor Antonio Banderas e as deportistas Carolina Marín e Teresa Perales protagonizaron os momentos máis emotivos. Escoitamos a Banderas e a Perales.
2: Santo Padre, yo estoy aquí por gospel. Usted sabe muy bien que gospel significa el hechizo de Dios. Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios. Santo Padre.

0: dos compositores españoles de maior éxito, fundamentalmente durante os anos 70 e 80. As súas cancións triunfaron en festivais tan importantes como o Festival de Eurovisión. Aí estaba precisamente detrás desa canción coa que no seu momento Lucía Pérez foi Eurovisión, pero tamén tivo bastante éxito nun festival que os está prácticamente esquecido, pero que nos 70, 80, hasta ben entrados 90, era unha gran plataforma de toda a música de Iberoamérica en varios países, bueno, que iban dende Chile ata México, ese famoso Festival da OTI, festival que era un pouco o equivalente o que era Eurovisión nos países latinoamericanos. Pero antes de todo eso, Chema Purón foi más o menos entre 1977 1982 un cantautor que estaba un pouco nesa terceira vía entre as cancións de certo aire costumbrista e os temas románticos. Chegou a publicar creo que 4 discos aproximadamente, e algunhas das súas cancións máis famosas, afortunadamente no seu momento, podemos recuperalas despois de moito tempo esquecidas por ese traballo que fai a discográfica de José Ramón Pardo, esa discográfica que é a Rama Lama, especializada en rescatar algunhas das xoias perdidas e desas cancións inencontrables da historia do pop español. E unha desas cancións de éxito naqueles anos 70 era este tema titulado "Y serás capaz". Un Chema Purón que estaba esquecido e que recuperamos aquí afortunadamente en Galicia con eses momentos, esos anos en que traballou con Lucía Pérez. Lucía Pérez, aparte desas creacións propias, hai un repertorio moi interesante no seu amplio bagaxe musical de versións de covers de grandes cancións absolutamente maravillosas.
1: Se dice que la vida no tiene valor, se dice que se va como se va.

Decían as revistas de moda e as revistas de tendencia que no último festival de Cannes, cando apareceu estreando un look absolutamente arrollador, decía que si había unha muller en Francia capaz de convertir a súa aparición diante das fotografías ou diante das cámaras nunha auténtica lección de elegancia francesa, pois esa muller era Carla Bruni, exmodelo, ex primeira dama francesa, sobre todo cantante, con esas cancións así tan lánguidas e tan suxerentes. Carla Bruni tivo algún éxito máis alado que o mercado propiamente francés. Esta seguramente é esa a súa canción máis famosa. Este Alguien me contó, con esta versión que nos gravou hai algún tempo, pois Lucía Pérez, cando estaba de moda esta canción nas listas de éxito aquí en España. Lucía Pérez recreándose con este tema incombustible de Carla Bruni. Xa que andamos por Francia, como me gusta un disco extraño, atípico e un pouco distinto na carreira discográfica de un dos grandes, seguramente un dos máis grandes, non só da canción francesa, sino da canción europea, o desaparecido Charles Aznavour. Hai un disco del moi curioso de cando se chegou á música cubana, alá máis ou menos pola mitad da década do 2000, donde gravou cancións tan interesantes e tan curiosas como esta. Sabedes con quen canta? Pois nada máis e nada menos que con Sheila Durkal, esta canción titulada Viajar y Viajar.

O grande Charles Aznavour, bueno, intérprete de algunha das cancións non só máis coñecidas da historia da música francesa, sino da música universal europea do pasado século, de temas como La Mama, Venecia sin ti, La Bohemia, unindose con Sheila Durkal cantando esta canción que nos decía Martiño no control. Pois sí que me recorda moito a unha das grandes melodías, ten razón Martiño, unha das grandes melodías desas que sonaban no estilo tradicional do que eran as cancións de Disney, que son un pouco as que marcan un pouco esta melodía tan característica. É moi interesante, bueno, toda a vida, toda a trayectoria artística de Charles Aznavour, pero a conexión de Charles Aznavour con Cuba é espectacular. En un momento determinado, él mismo sorprendeuse de popular que era en Cuba. Él chegou a participar con o desaparecido Compay Segundo, naquel momento de gloria e de popularidade do Buenavista Social Club. Despois participou tamén con Compay Segundo na grabación dun disco de duetos donde interpretaban xuntos o tema Morir de Amor. Entón, bueno, viaxou a Tailla e ali quedou absolutamente arraigado da cantidad de, sobre todo, de xente nova que coñecía. Parámonos polas rúas, pedíanlle autógrafos. Entón, el despois tivo bastante conexión musical con un disco, además, que grabou, aparte destas cancións que grabou en Cuba, creo que coa colaboración de Chucho Valdés, estiveron por aí sacando adiante un disco tamén de duetos donde Charles Aznavour, bueno, eu creo que grabou prácticamente duetos con todos os grandes artistas e todos os grandes creadores da historia da música. Esas cancións absolutamente inamovibles e incombustibles que un día chegaron dende Cuba para conquistar a todo o mundo. Como non recordar estas grandes clásicos? María Dolores Pradera é unha das mulleres que máis fixo por popularizar esta canción, que grabou infinidade de ocasións en un montón de discos de María Dolores Pradera, igual que de tantos e tantos artistas. Aparece esta versión de Lágrimas Negras.

Cantas veces non escoitaxe desta canción interpretada por decenas e decenas de artistas, non sei se nas gramolas, na radio, por suposto, nas verbenas e nas orquestas, dende que por vez primeira o famoso trío Matamoros gravar esta canción no ano 1930, logo interpretada, versioneada por múltiples artistas, e seguramente, bueno, aquí estaba María Dolores Pradera cantando con Cachá, un dos grandes da historia da salsa, da música latina. Pero creo que hai toda unha xeración que descubriu estos boleros cubanos tradicionales gracias a aquel famoso disco que grabaron Diego El Cigala y Bebo Valdés, aquel famoso disco titulado precisamente así, Lágrimas Negras, donde fusionando un pouco o que é o ritmo de bolero con ese jazz máis un piano jazzístico máis ou menos melódico, crearon un disco que foi un auténtico fenómeno musical que chegou a públicos moi transversais, incluso xente que por idade ou por condición nunca tiveron unha conexión especial con estos boleros, de pronto quedaron asombrados por aquel disco. Foi un desos long sellers musicais durante moitos e moitos meses. Recordando estas músicas e recordando estes boleros, está ahora facendo así memoria con Martiño e mirando así os discos que temos aí na discoteca de fondo reservados, se acordeime de que cando estaba de moda este disco de Diego El Cigala, de Bebo Valdés, daquela que momento en que apareceu por aquí la Buenavista Social Club con Compay Segundo e toda esa xeración de casi casi centenarios músicos, chegou aquí a España un cantante cubano que viña ata certo punto apadrinado musicalmente por Miguel Bosé e que hoxe temos prácticamente desaparecido das emisoras de radio musicais, pero non sei se vos acordades canto tempo e durante cantos meses sonou nas emisoras musicais de radio este clásico Vida Loca.

Francisco Fabián Céspedes, de alcume artístico Pancho Céspedes, un home que cambiou os utensilios da medicina que estaba estudiando por dedicarse ao mundo da teira, da música, cambiando esos artiluxos para curar a saúde, tamén por a curación da alma sentimental a través desas grandes cancións e desos grandes boleros. A medio camiño entre Cuba e México, porque ainda que formado en Cuba, despois tivo nacionalidade mexicana, donde, bueno, instalouse artísticamente para iniciar ali a súa carreira musical. E foi con ese padriñazgo de Miguel Bosé cando desembarcou aquí en España, con esa famosísima canción, esta canción que, bueno, supoño que escoitaxedes un montón de veces, que le grabou en varias ocasións con diferentes versións, esa canción que foi a que abriu as portas do éxito aquí en España, esta historia titulada Vida Loca. O certo é que en México xa tiña unha certa fama. Él era cantante, evidentemente, estiaba con distintas orquestas como compositor, porque hai unha canción de Luis Miguel que é precisamente autoría de Pancho Céspedes. Hai un par delas, pero unha delas é seguramente unha que aparece nun dos discos así máis, bueno, con maior proxección, polo menos en América, de Luis Miguel. Esta canción que se titula Pensar en ti. Imos a escoitala. Ademais, bueno, Luis Miguel cantou moitas veces esta canción, pero imos a recuperala de un disco en vivo, en directo.

No fixemos ranking, pero, bueno, casi casi falando de memoria, creo que unha das cancións máis versioneadas e máis reinterpretadas da historia musical de Camilo VI, este Vivir así es morir de amor, non foi David Bisbal o único que sentiu a tentación de gravar esta canción. Supoño que descubriría nos seus viaxes frecuentes vía Miami a través de todos esos concertos que en 10 minutos anos leva conquistando o público latinoamericano, todas aquelas versións que hai a ritmo de salsa, de cumbia, de bachata, bueno, de distintos ritmos latinoamericanos, dunha das cancións máis celebradas, máis icónicas da historia musical de Camilo VI. Nesta ocasión fixemos parada e fonda en Venezuela con William Cano, que a finais da década dos 90 gravaba esta versión deste clásico Vivir así es morir de amor. Xa que andamos por Venezuela, un dos primeiros artistas, cando chegaban aquí a España, aqueles artistas que viñan ás veces de América, tiñan un certo aire de exotismo, e nos chamaba moitísimo a atención cando víamos as súas primeiras intervencións en programas de televisión, daquela televisión en branco e negro durante os anos 60. O noso seguinte invitado foi precisamente un dos artistas exóticos que chegou dende Venezuela alá polos anos 60, non sei, 67, 68 aproximadamente. Chamábase Henry Estefan e foi moi popular con este Mi Limón, Mi Limonero.

El corazón contento daquelas cancións divertidas antes, moitos anos antes de ser Pepa Flores, cando ainda era esa nena prodixio con ese nome de Marisol, e cando cantaba esta canción, este corazón contento, importantísimo aquel ano de 1968 para o pop español, porque foi tamén evidentemente o ano en que consagraron internacionalmente o seu lanzamento grupos que xa nas últimas semanas escuitamos por aquí por Fondos Reservados, grupos como por exemplo Los Bravos ou como Pop 2. Pero tamén foi un ano moi importante porque artistas que logo terían unha longuísima trayectoria durante décadas no pop español, estou pasando, por exemplo, pensando en Julio Iglesias, pensando en Baselo, uno mismísimo, Miguel Ríos, comenzaban a despuntar puntualmente. Miguel Ríos comenzou cantando covers, versións de éxitos internacionais, por exemplo, ese famoso Popotitos. E o seu primeiro disco, con nome propio, con nome de Miguel Ríos, incluía un par de temas absolutamente gloriosos e dúas das grandes cancións da historia do pop español. Nunha cara estaba ese tema El Río, noutra cara este Vuelvo a Granada.

Regresaría despois a Granada xa convertido nunha figura, nunha grandesas historias emblemáticas que prácticamente transito ao longo da súa trayectoria por todas esas décadas importantes da historia do pop español e con momentos especialmente significativos que marcaron antes e un despois, por exemplo, nos 80, cando aparece no 82 esa maneira distinta e diferente de afrontar concertos que foi aquel famosísimo Rock en Ríos e logo durante os anos 96 e 97 que non se esqueza tampouco a importancia daquela famosa xira conxunta con un disco, con un documental con visitas a decenas e decenas de cidades de toda España, un proxecto artístico que aínda sigue sendo emblemático e que reunía a Miguel Ríos con Joan Manuel Serrat, con Ana Belén, con Víctor Manuel, nunha xira que no seu momento batiu absolutamente récords e que tamén mudou e cambiou un pouco o modelo do que estaban sendo as xiras conxuntas ata ese momento de algúns dos grandes artistas da historia do pop español. Logo despois eles volveron a reunirse algún tempo despois, non sei, a mitad máis ou menos da década de 2000 para volver a celebrar os 20 anos daquela xira emblemática. Miguel Ríos compartía, decía, este escenario con xente como Serrat, como Víctor Manuel e, por suposto, como Ana Belén. Ana Belén cantaba, entre outras cancións, esta.

Acabo sendo unha das cancións máis emblemáticas na trayectoria tamén longuísima de Ana Belén, este España, camisa blanca de mi esperanza. Bueno, chegamos ao final a esta contraportada musical, como de costumbre. Gracias por estar aí en sintonía, tanto si nos escoitades a estas horas na radio, como despois na plataforma galega.gal, donde quedan este programa e os anteriores disponibles para escoitar cando queiras, calquer momento da noite, da madrugada, da mañan, da tarde, ou incluso facer ese playlist continuado e compartir xuntos este viaxe para non perder a memoria por estos fondos reservados, serie ouro da etiqueta de nostalgia da historia da nosa música. Chao, chao.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos dixitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti? Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
3: Hai unha corda, se eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe, pero se unha floxa, esa corda nunca rompe.
2: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
3: Exactamente.
2: E de momento a corda vai aguantando, non?
3: Home, penso que aguantará uns anos máis.
1: Radio Galega, onde estás ti?
4: E a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boa noite, o Congreso dos Deputados vai vivir este luns un acontecemento histórico. Por primeira vez un Papa pronunciará un discurso na Cámara Baixa. Será o de León XIV, que intervirá en calidade de xefe de Estado do Vaticano. Previamente, o pontífice vai se reunir co presidente do goberno, Pedro Sánchez, na sede da Anunciatura en Madrid. Alí recibirá xa pola tarde a vítimas de abusos sexuais no seo da Igrexa Católica. Despois visitará a Catedral de Almudena e a continuación celebrará un encontro coa comunidade diocesana no Estadio Santiago Bernabéu, coa asistencia dunhas 70.000 persoas de parroquias, colexios católicos, irmandades e congregacións. Este domingo o Papa dábase un baño de multitudes na madrileña Praza de Cibeles, onde 1,5 millóns de fieis, segundo os organizadores, asistiron á misa do Corpus oficiada polo pontífice. Ante eles, León XIV chamou a que a tradición religiosa de España sexa unha escola de fé, non un museo do pasado, sen esquecer os máis vulnerables.
6: Unha escola que nos enseña a arrodillarnos ante Dios e ante el prójimo. Porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
4: León XIV encabezou despois a procesión do Corpus que transcorreu pola Rúa Alcalá, co chan engalanado con 16 tapices florais confeccionados por alfombristas de Ponteareas. Antes da misa, o Papa foi recibido en Cibeles pola familia real e recibiu de mans do alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a chave de ouro da cidade. Xa pola tarde, o pontífice mantivo un encontro no Movistar Arena con entidades sociais do mundo da cultura, economía e o deporte. Aquí en Galicia continúa en estado grave o home que se precipitou ao baleiro dende unha altura de 12 metros mentres facía escalada no concello Pontederes de Gondomar. O accidente producíase no monte do Galiñeiro, na parroquia de Vincios. Foi un compañeiro de escalada quen alertou o 112. O ferido foi evacuado polo helicóptero Pescadouso Hospital Álvaro Cunqueiro. Rubén Sío, do Parque de Bombeiros do Morrazo.
7: O noso labor ali foi colaborar co urxencias médicas, ca médica, trasladar o ferido a unha zona que onde o helicóptero pudiera trasladala. Sí, a zona de difícil acceso é hasta a persoa un pouco ferida, pois a médica de garda, que estaba na ambulancia medicalizada, decidiu mellor trasladarlo no helicóptero.
4: Nos deportes, o Leima Basket Coruña regresa á Liga CB tras gañar na final o Estudiantes por 97-100. E faino con fazaña incluída ao remontar ata 15 puntos no último cuarto e forzar a prórroga para rematar derrotando o conxunto estudiantil con Jorgensen como mellor xogador.
8: Tenemos un equipo lleno de luchadores, un equipo que tenemos muchísimo sangre, hambre a ganar, e la diferencia es que nunca vamos a parar, nunca aquí, nunca. La verdad es que, no sé, hemos hecho una defensa increíble. Intentamos correr más y tirar con más confianza, no sé, menos mal a veces para nosotros así.
4: O Celta Fortuna facía historia este domingo clasificarse para a final de ascenso a segunda división. O filial olívico necesitou dunha prórroga para derrotar o Europa por 3-2 e citarse coa Ponferradina na eliminatoria definitiva. Así o valoraba o seu adestrador Freddy Álvarez.
9: Hemos tenido la madurez, una vez más, de estar por debajo del marcador y no descontrolarnos. Creo que en eso el equipo ha tenido mucha madurez ante un rival que es diferente al resto y lo hemos sacado adelante, pues bueno, por el buen hacer de los jugadores y sobre todo por la afición. Ojalá en 15 días podamos brindarle algo histórico para todos.
4: Cinco horas después de que se pechasen as mesas electorais, ainda non rematou o escrutinio. Dos votos emitidos para decidirse, Florentino Pérez seguirá sendo o presidente do Real Madrid ou será sustituído polo outro candidato, Enrique Riquelme, que acaba de anunciar que seguirá o reconto dende a sede da súa candidatura. Fontes da candidatura de Florentino Pérez indicaron que tras o reconto de 25 das 60 mesas é o actual presidente quen vai en cabeza co 62% dos votos contabilizados fronte ao 38% collitado por Riquelme. E dende o programa El Chiringuito de la Sexta acaban de asegurar que foi Florentino que se impuso nas 60 mesas electorais, pero, como xa decimos, aínda non se fixo oficial o escrutinio destas eleccións. E rematamos coa predición do tempo para este luns, no que Meteo Galicia prevé un aumento progresivo da nebulosidade con precipitacións febles no oeste da provincia da Coruña. Xa co transcurso das xornadas, chuvias terán carácter intermitente, chegarán de forma ocasional e illada a zonas do interior para ir desaparecendo co avance da tarde. Na metade sur e leste da comunidade predominarán as nubes e os claros. O vento soprará do suroeste, moderado no litoral durante a mañá, mentres que pola tarde terá compoñente norte, será moderado en xeral. En canto ás temperaturas, as mínimas apenas experimentarán cambios, vanse mover nas grandes cidades entre os 9 graus de Lugo e os 12 da Coruña, Vigo e Ourense, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso, oscilarán entre os 21 graus previstos na cidade de Herculina e os 27 que se agardan na capital ourensa. Isto é todo de momento, as 2 en punto volven as noticias, na sintonía da Radio Galega, mentres tanto poden seguir informados por la página web g24.gal e agora, desde logo, seguir conosco no Pensando en Ti con Pepe Capelán.

0: Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos un día máis, unha semana máis. Oxe, luns 8 de xuño, e temos por diante 5 horas de directo para as cales precisamos de vos, das vosas chamadas e das vosas mensaxes. As liñas de comunicación xa están a vosa disposición. Para participar en directo con nos, podes chamarnos ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixar as vosas mensaxes de voz ao WhatsApp do programa no 687-967-147. E tamén está activa xa a publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Moi boa noite, Manuel Estevez, benvido.
1: Boa noite, moitísimas gracias.
0: Tanto tempo sen falarnos, sen vernos, sen mirarnos, como dicides por alá polo sur tamén. Moitas novidades dende que non
1: mirei,
0: nos...
1: Mirei como gañaba hoxe o Celta Fortuna.
0: Pois sí, pois mira que ben. Dende a última vez que non falamos, temos dous equipos galegos en primeira.
1: Pois sí.
0: A piques de ter un máis en segunda división, se todo sae ben. E tres equipos galegos
1: na... Oxalá en Ponferrada lle vaya ben os rapaces, que, bueno, fixeron un partido con remontada en incluída, igual que fixou Leima ante os estudantes, ¿no? Moitos éxitos por o deporte galego nos últimos tempos, e por eso fose, pues, colle outra vez a... si se trata de eso, pues nada máis, volvo a mancarme e xa está todo arranxado, ¿no?
0: Sí, porque lembro de felicitarte personalmente pola renovación de Iago Aspas un ano máis como xogador do Celta, coincidindo coa renovación desa clasificación europea.
1: Sí, sí.
0: Unha temporada máis, cousa que pola cal nos felicitamos aquí tamén, lle demos tamén ampla cobertura, pero eso, pois viña de producirse a escasas horas a confirmación de que vai haber tres equipos galegos na máxima categoría do baloncesto nacional. Entón, penso que é unha situación prácticamente histórica. Comentaba eu agora con Isa Vázquez, que tamén gran seareira do Breogán de Lugo, que nos temos que remontar a case 40 anos atrás, cando houve outros tres equipos galegos.
1: Non nacer eu.
0: Claro, non, nin eu tampouco, pero vamos, que dende logo que é un fito histórico que hai que aproveitar e hai que disfrutar, sobre todo.
1: Pois sí, dende logo, porque xa non é só no fútbol, que como todos sabemos é o deporte rei, casi sempre falamos do fútbol, pero bueno, como decía aquel adestrador que tivo España cando gañou o Mundial, creo que

Bueno, baloncesto, que tamén en baloncesto sí. Os galegos somos moi bons, así como noutros deportes, por exemplo, estuve lembrado o triatlón, que tamén temos campeóns mundiais.

0: A Benvida, que é un placer, como sempre, compartir contigo este tempo de radio.
1: Tive unha lesión moi propia, sí, de futbolista.
0: Sí. Non chegaches á convocatoria de Luis de la Fuente?
1: Non cheguei. Teño que recuperarme ainda un pouco máis.
0: Bueno, pero teremos ainda tempo e tempo para seguir comentando máis asuntos de actualidade, entre outros. Seguramente comentaremos aquí nos vindeiros días o comezo do Mundial.
1: Do Mundial, porque ademais moitos dos partidos van ser xogar de madrugada. O sea, sí. que
0: sabemos... E sobre todo agardamos poder tamén contar o que se sean éxitos de España, éxitos do galego Borja Iglesias, sabes que me declarei abertamente en moitas ocasións seareiro deste xogador, e que bueno, pues que lle desexamos todo éxito, porque será o éxito tamén da nosa selección.
1: A ver se o fai con goles del. Sí. Bueno, xa sería que gañase un mundial con un gol de Borja, xa sería, vamos.
0: Sería, para min sería un soño, que sobre todo que haxa un galego na máxima representación do fútbol mundial.
1: Revalorízase, xa madurito como está, pues revalorizado.
0: Pues moi ben. Pues falamos a máis a partir das 2 da madrugada. Moitas grazas. Nos imos comezar, como dicía, semana. Temos 5 horas de directo por diante, onde falaremos, como sempre, do que vos queirades. Pero temos unha compañía esta noite moi especial. Está con nos Susi Herbón. Moi boa noite, Susi.
2: Boas noites, capelán e familia.
0: Que tal? Bueno, para que non o coñeza, Susi, aparte de ointe habitual do programa, venos a falar esta noite, entre outras moitas cousas, do tesouro verde que nace na súa parroquia, os famosos pementos de Herbón. Así, de paso, aproveitamos para comentar con vos todas as ensinanzas e os trucos que nos queirades ensinar e compartir sobre temas relacionados co agro. Pois cale o cultivo que mellor se vos dá, se algunha vez vos venderon sementes dunha cousa e resulta que eran de outra, que trucos aprendestes agora por parte de tarde para que se vos dean ben os pementos ou os repolos. Queremos que nos contedes todas esas historias, anécdotas, pois mesmo que agora por parte de tarde vos metestes a cultivar nunha horta urbana, anda que non haberá cousas e cousas para contar relacionadas co mundo do agro. Estamos aquí agardando polas vosas chamadas e polas vosas mensaxes de voz, porque xa sabedes que no Pensando en Ti escoitamos vos, conversamos, pero sobre todo acompañamos vos. Juan Ramón Díaz, o outro lado do cristal, xa está como xefe de máquinas con todo listo e preparado para, cando el estime oportuno, primero botón correspondente no seu taboleiro de mandos, e poder dicir iso de aquí comeza un novo Pensando en Ti.
3: Son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 8 de xuño son os santos Maximino de Aix, obispo, Guillermo, obispo, Medardo, obispo, Beatas Diana e Cecilia Vírgenes, e Nosa Señora del Rocío de Linarejos. Grazas, chao.

0: Pois moitas grazas a Manolo de Vila García, que di que el falar non fala, falar fala, que nos mandou un audio. Así que falar fala. O que pasa é que non quere chamar, pero sabemos que está aí a escoita. Moitas grazas. E estamos vendo, se nos está mirando xa a través da pantalla, pois da aplicación a galegaaudio.gal ou da nosa canle de YouTube, porque moi prontiño, nuns minutos, estaremos tamén transmitindo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, a G2. Estamos vendo un vídeo que nos enviou o noso panadeiro, Juan de Cesantes, da súa participación nese concurso de panadeiros. Aí está con varias imaxes, varias fotos, bueno, que a súa chaquetilla con acompañantes, me imagino. Estamos vendo aí a Andrés de Negreira, tamén supoño co seu certificado de participación, que nos comentaba pues Juan, que tamén ia participar este ano. Andrés, desexámoslle toda a sorte do mundo, por suposto que sí, a ambos os dous. Un poquinho máis a Juan, porque Andrés pois xa foi distinguido con ese premio, así que agora eu creo que lle toca a Juan, non? Que xa vai sendo hora. Nada, pois aquí estamos, como vos dicía, agardando por as vosas chamadas, as vosas mensaxes de voz. E tiñamos, esta noite temos aquí con nos acompañándonos a Susi Herbón. Que tal? Como vai a noite? Ves con folgos, dormiche siesta?
1: Dormín siesta, sí, hasta as 10 da noite ou así.
0: Pero mira, eu a verdad que hoxe estou un pouquinho disgustado, porque tiñamos aí unha misión a medias e non me cumpliches, que foi?
1: Sí.
0: Ibas traer o chaleco de teu pai co logotipo de Radio Galega e non trouxeche nin o chaleco nin as mangas.
1: Bueno, porque me quedaron na casa, tanto o chaleco como as mangas.
0: Pero porque as mangas chegaron a aparecer.
1: Sí, apareceron.
0: Vale,
1: eran invisibles.
0: Menos mal. Pero polo menos sabemos que está a borrecaudo,
1: sí.
0: O chaleco
1: está ali na...
0: É unha xoia.
1: É unha reliquia.
0: Mandaras nos...
1: 25 anos será, sí, por aí.
0: No seu momento, unha fotografía, porque se fixeran esas... Bueno,
1: sí,
0: daquela facíanse... prendas do programa e demais, e o que testi aí, pois eso, é unha, evidentemente, pois
1: das
0: é unha
1: primeiras
0: xoia.
1: Festas que fixeron da Radio Galega de Pensando en Ti, ali no Escala, era
0: claro.
1: Desa no Escala, con Marcial Mouzo, sí, e fora das primeiras, e bueno, pois apareceu pola casa, pois debe ter 25 ou 26 anos.
0: O sea, que o Pensando en Ti é unha tradición que no voso caso pasou de pais a fillos.
1: Sí, sí, meu pai xoi e ora escoito eu.
0: E claro, evidentemente, sendo de Herbón, non podemos ignorar o produto que nace en Herbón e que fai famoso en todo o mundo o Concello de Padrón, que son os famosos pementos, non?
1: Sí, sí, o pemento de Herbón que veu da ciudad de Tabasco, de México, alá polo siglo XVII ou XVIII, non quero equivocarme, que o trouxeron os padres franciscanos para o convento de Herbón, e daquela facían pimentón molido. Uh-huh. Entonces no convento dos padres franciscanos en Herbón. Entonces, como en Herbón se pasaba moita fame, pois ese produto deron yo aos veciños de Herbón e foron recollendo xa verde.
0: Claro.
1: O pemento de Herbón o a madurar ponse vermello e foron recollendo verde.
0: Detalle que, oye,
1: claro.
0: Moita xente non o sabe.
1: Non o sabe.
0: O pemento de Herbón, a variedade que se cultiva, bueno, que en moitos lugares de Galicia, de España, e
1: sí,
0: do
1: bueno.
0: Mundo, pero o que tenga a denominación de orixe de Herbón,
1: sí,
0: pero si esa variedade de pemento apañese verde porque cando se deixa madurar,
1: ponse...
0: alóngase.
1: Ponse vermello,
0: como
1: medra.
0: A guindilla, claro.
1: No, como a guindilla, no, a guindilla xa outra.
0: Pero
1: medra,
0: bueno,
1: e ponse rojo,
0: forma, ¿no? que se aloga,
1: ponse máis redondo, e bueno, ponse rojo, e aí é onde se recollemos a semente para facer os semilleiros para o ano que ven.
0: E aí é onde pica, así ou sí.
1: Claro, aí pica. Aí é onde pica bastante.
0: Cando se pon vermello.
1: Sí, aí pican xa. Uh-huh. Nada, claro, empezaron a cultivarlo nas aldeas, e despois aí foi quedando a fama do pemento de Herbón.
0: Uh-huh.
1: Xa che digo, desde o siglo XVII ou XVIII que veu, pois eso... Temos ese afamado pemento, ouro verde, como se di.
0: Pois sí, sí, señor, ademais que é iso, que fai famoso a Herbón, a Padrón e a todo Galicia,
1: sí, polo
0: resto do mundo, porque
1: claro.
0: Se produce para vender, para exportar, porque unha cousa é, claro, para que a xente tamén o entenda, non? O que pasa moitas veces co polvo tamén, pois o polvo, sí, non, aquí non temos polvo das rías para abastecer toda a demanda que hai. Que pasa? Que o que se pesca, por exemplo, en Marrocos non deixe de ser a mesma especie, non é que che vendan unha cousa por outra, non? Como se fai con outras especies do mar, non? Que che queren vender como rape outras cousas. É polvo e é polvo, pero isto é esa especie de pemento que é cultivado en outros sitios, o que non se pode comercializar como pemento de Herbón.
1: Por
0: decir, pois é un pemento
1: variedad padrón,
0: pero que pode estar pois casi tan rico.
1: No,
0: como...
1: sí.
0: Casi tanto.
1: Creo que como o noso non hai tan rico por aí.
0: Por eso.
1: É sempre comelo sin rabo. Sempre sen rabo. Eu non me dedico a isto, que non me dedico ao pemento, pero bueno, nasín en Herbón e criei-me sempre no medio deles, porque xa desde rapaz iba ao xornal, e bueno, desde os 9 anos que empecé, entonces aí ven o que é iso, é o traballo que dá, é todo. Pero bueno, os que se dedican a isto, bastante máis traballo pasan, eso podo xo asegurar.
0: Claro, que logo falaremos, non, de das dificultades que entraña o cultivo, non, de todo como houbo que ir adaptando e mellorando as técnicas produtivas, pero sobre todo a nivel de consumo. Está moi ben isto que comentas, porque é un truco que normalmente cando cho sirven por aí,
1: sí,
0: cando vas a comer fora de máis, corrabecho para collelo por ese anaquiño,
1: sí,
0: de rabecho que queda para comelo e é máis cómodo.
1: Sí.
0: Pero ti dis que é o que lle dá acidez.
1: Sí, non é acidez, sabe distinto o pemento. A min gusta máis tamén sin rabo, Dálle máis sabor ao verde, digamos.
0: O sea, que lle modifica disto.
1: Diríalle que a xente os probara dunha forma ou de outra.
0: Porque quizáis teña algún componente que
1: pues
0: lle fai cambiar o sabor. E a hora de cociñar, o sal gordo.
1: Sal gordo.
0: E despois, de unha vez que salen da sartén.
1: Unha vez que o sacas da sartén, de aceite de oliva, tal, xa xa medio esquentiños, aceite de ou sal gordo e listo.
0: Así, unhas areas e nada máis. Moi ben. Pois aí queda, oye, o primeiro truco xa non lo acaba de dar Susi agora, ou dous trucos en un. Facelos sen o rabecho.
1: Sí.
0: E o sal gordo así un aire pum, despois,
1: sí,
0: de
1: por arriba, facelos.
0: Segun salen.
1: Tamén ese aceitiño que sobra despois mollelo co pan, e eso tamén sabe a gloria.
0: Claro.
1: Aceite de oliva así, bueno, templado, valo remexendo, tens que ir diario remexendo na sartén, non sabes? E unha vez que empezan xa co logro verde, hai a xente que lle gusta así algo chamuscadiño, non chamuscados, pero algo,
0: pero
1: sabes?
0: Pero sí que colle así algo de color.
1: Exactamente.
0: Como que se empeza a separar,
1: sí,
0: xa,
1: sí,
0: esa pelexa, non? Esa parte máis tal da carne.
1: E xa non son así, pero bueno, a mí gusta o menos normal, e despois xa che dixo, aínda se acaban de facer así no plato quentiño, sal gordo, e a desgustalos.
0: Claro, que son... é unha delicia. Dende
1: bueno,
0: xe
1: tomaré desa prova que vos trouxen.
0: Sí.
1: Como non podo decir de quen, non?
0: Por suposto que sí.
1: De Pementos Carmucha, de Herbón, un saludo para el, que son os pementos dele.
0: Estarán escoitando?
1: Non sei, non creo. Bueno, ao mellor sí, ao mellor non. Pero bueno, hai de chegar aos oídos, Así que un saludo para Ferro, de Pementos Carmucha. Que fixo xe posible que esta xente vai a probar os primeiros pementos de Herbón.
0: Por suposto, ademais que penso que son... quizáis dos produtores máis representativos,
1: sí,
0: non, por así dicilo.
1: Dun dos máis representativos de Hermón, dos que máis tempo levan, si, no tema do pemento. Agora bueno, mesmo que máis, seguramente.
0: Pois imos, se che parece, Susi, como ti xa eres ointe habitual do programa e xa sabes como funciona, porque,
1: sí, sí,
0: repetimos, é unha fermosa tradición que neste caso herdaches do teu pai.
1: Sí, meu pai oía no camión cando andaba por aí e tal, sí, agora eu.
0: Que, por certo, que sabes que moitos camioneiros e moitos ruteiros...
1: Sí, meu pai collía para ir polas mañas para traballar e escoitaba. Quedou aí o...
0: Pois imos comezar a conversar coa audiencia do programa. Saudamos agora a Fito. Boas madrugadas, compañeiro, como estás?
2: Moi boa noite, familia. Pois eu entareime por as redes, eu tamén estou traballando, pero... Entareime que vai Susi e o pimenteiro de Herbón. E solamente eran varias preguntas que lle quería facer, porque eu acórdome cando tiña a miña casa e cando eu traballaba na empresa das máquinas e tal, eu iba por Herbón, por Padrón, Carcacía, todo eso, non?
1: Sí, sí.
2: E entón, o compañero que eu tiña, que ao mellor igual o conoce, Susi, chamase Gaucho, é o marido da peluquera e Padrón e tal. E sempre me presentaba persoas que me vendían, digamos, as plantas.
1: Sí, a planta do pemento. Sí.
2: Efectivamente.
1: Por este tempo, agora xa non, por maio. Cando se vende a planta é en maio.
2: Efectivamente.
1: Sí.
2: Pero, decíame, porque a máis a miña terra, a miña finca, facía como costaneira para baixo, non?
1: Sí.
2: E entón, decíame que lle fixera unha especie de montículo.
1: Claro, para non, despois a agua que non escape e poder así rejar ben os pementos. Claro.
2: Pero había que rejala por la parte de arriba da costa neira, e que fora a planta absorbendo a auga.
1: Claro,
2: ¿no?
1: Que vai correndo polo rejo, exactamente. Allí decimos, okay, en Herbón, rejar a manta, porque agora xa todo leva goteo, non sabes?
0: Ah, vale.
1: E rejar, claro, a manta, decimos, e rejar o rejo, rejar a manta, así, logo, polo rejo. Que antiguamente, con motores do río, todos rejabas así a manta, logo, o rejo. Ibas abrindo o rejo, rejabas un, acababa, chegaba ao final, e cambiabas para outro. Entón, a planta xa vai absorbendo a agua, sí.
2: Efectivamente.
1: Sí, entón, señor.
2: A ver, Susi... a pregunta miña é a seguinte, porque moita xente, claro, digamos que os pimentos de Herbón uns pican e outros non.
1: Exactamente.
2: Pero a min había xente que me decía, porque eu a mellor decía, hai que regar, tiña leitujas, tiña cebolas, tiña isto, tiña outro. E se regas a planta por riba, é verdad que pican máis?
1: Iso, a ver, máis ben é un dito, porque nós cando é, bueno, eu xa digo, non son cosechor, pero entendo ben de pementos, e cando é que é moito calor nos invernaderos, pois réjase cos aspersores por arriba para que nos queime o sol tamén, sabes?
2: Claro.
1: Entonces non fan que piquen. Iso era un dito que eu tamén o teño oído moitas veces, pero non creo eu que sea verdade.
0: É unha lenda urbana.
1: Sí, de sí, non é claro, pero, a ver, mellor réjase por abaixo a manta, absorbe mellor a planta e todo. E incluso no verán xa che dixo, refrescalos por arriba cando é para que nos queime o sol, tamén non lle fai mal.
2: Claro, o que pasa é que, claro, eu non tiña invernadero, que eso estaba ali na leira e...
1: Sí, os da fora xa, o aire libre.
2: Pero eran unas plantas para min, para casa.
1: Sí, xa entendo.
2: Que, oye, que te digo de corazón, a vez que ao mellor tiña 10 ou 12 plantas ou 20, e cando salían os pimentos tiña que regalarlos porque non era,
1: sí,
2: capaz de comerlos. Sí, dá moito, todos.
1: Sí. Comprabas a planta en Herbón, estás dicindo.
2: Sí. E compraba yo a personas de Herbón, a mí ahora mismo non me acuerdo dos nombres, pero eu traballaba antiguamente nas máquinas de recreativas. E eu andaba todo por Padrón,
1: sí,
2: de Herbón...
1: Parabas en Herbón, xa.
2: Claro, efectivamente, entendes? E eu, as plantas que eu plantaba na miña casa eran de Herbón, entendes?
1: Non é o mismo compralos en Herbón que eses que compras tamén polas tiendas agrícolas, sabes, que son de Tarrina, a ver, dá igual, pero xa non é o mismo que xa la da terra de Herbón, sabes?
2: Eu sigo che dicindo unha cousa, mira, e perdona que te interrumpa.
1: Non,
2: pero un pimento de Herbón, collelo na man e xa huele.
1: Sí.
2: Huele dunha maneira especial, tío.
1: Que non os outros, sí, señor. En Herbón, cando, bueno, así nos sitios onde escollen os pementos, é iso, non? Ti xa entras ali, cando é que hai así moitos pementos, xa bota aquel olor a pementos, que xa un olor significativo, logo, especial.
2: Sí. Sin duda, o sea...
1: Sí, é un olor... Que a mí me encanta ese olor.
2: As persoas que nos gusten os pimentos de Herbón, o sea, os pimentos de Herbón, evidentemente, que antes poñían pimentos de Padrón,
1: sí,
2: después
1: sí,
2: van
1: pero
2: a
1: bueno,
2: esa polémica toda...
1: Ahora é a denominación de origen pimento de Herbón, que, se non quero equivocarme, son os concellos de Ponte Cesures Valga, Dodro, Urrois e máis Padrón Lojo. Son 4 ou 5 ayuntamientos, eses, os de denominación de origen.
2: Efectivamente, pero claro, tú colles, a máis as bolsas normalmente veñen furadas.
1: Sí, con un respiro, claro.
2: E se tú hueles eso xa huele
0: sí,
2: a pimento.
0: Sí, sí. Podes dicir, Juanra, como cheira agora mesmo o control.
2: Que pa me deixo unhas
0: bolsiñas de...
1: Ahora xa teñen perfumador aí para toda a semana.
0: É unha maravilla, unha maravilla.
1: Ahora xa non son de acento, como se contaban antes de acento, que era un cento, ahora son 400 gramos.
0: Sabía a lei antes había que contar.
1: Claro, sí, claro. De 4 en 4 hasta 25.
2: Uh-huh. Pois sí. Ahora, antes era...
1: Claro, por cento. Sí.
2: Claro.
1: Ahora o peso, 400 gramos. Na denominación de origen, sí.
2: Bueno, pois, facedes moi ben, pero eu acordo-me, mira, non me quero alegar moito, pero cando eu estudiaba en Maestro Mateo alá en Santiago, a beira da plaza, de alineación e fotografía, eu tiña un compañero que era mallorquín.
1: Sí.
2: E resulta que él vivía con un tío que era cura, aquí en Santiago, enfrente de Vía Cambre. E resulta que cando era época dos pimentos, o seu tío facía unha tortilla maravillosa y levábamos pimentos. Sí. Pero él decía que él quería dos picantes.
1: Para Mallorca, levábalos.
2: Sí, no, pero escoita, aquí íbamos a la plaza y las pimenteiras que os vendían tiñan o seu cesto dos normales e tiñan outro que dicían, estes pican.
1: Claro, porque os escollen.
2: Efectivamente.
1: Iso é unha cousa que ven de tradición de pais a fillos, é de uns outros, é difícil de saber. Eso, hai que dedicarse moito a eso para saber polo tamaño, polo tacto, dependendo de moitas cousas.
2: É polo olor, eso.
1: No, sí, bueno, o olor tamén pode influir algo, pero máis ben hai que, sabes, o tamaño, o tacto, depende.
2: Pois
1: algunas veces o color...
2: Pois oiches, Susi.
1: Dime.
2: Mira, eu acórdome de ir comer a tortilla co cura, que era o tío del,
1: sí.
2: E levaba unha bolsa, un centro de pimentos pa o cura, máis pa min, uh-huh. E levábamos outro centro pa Javier, podo dicir o nombre, Javier Mazaira. E el vielos comer e choraban os ollos, para él gustaballe así.
0: Sí, do que picaban.
1: Porque lle gustan picantes. Eu este ano tamén puxen guindillas, que me gustan moito. Estou nos comprando, bueno, xa ven, pero este ano puxen eu 5-6 plantas solo para probar e a ver como se me dan.
2: Pois bueno, oye...
1: É que pique un pouco sempre é bo, é?
0: Da alegría, non?
1: Hai que tirar algo do viño, non? Tamén.
2: Claro, que tira algo do...
1: Exactamente. Pero bueno, sacas algo picado, non é co beber, é? Tens que comer un cacho de pan ou así para que che... Se non, se coes algún que pique moito, ven che lágrimas
2: aos
1: ollos.
2: Cuidado, é mellor botalo fora. Oye, agradezco che moito esa puntuación que dixetes, porque para mí os cimentos son sagrados. Na súa época, para min, son sagrados. Unha boa tortilla é un plato de pimentos, que a sal gorda,
1: sí.
2: Bollar o panciño no aceite.
1: E despois tamén,
2: sal...
1: se che sobran, se o outro día, por exemplo, comí no xa a mediodía ou á noite, sobraronme para outro día a mañán, a eso das 12 antes de comer, ainda lle rei un bocadillo de pimentos. Eso é un manjar.
0: Só de pimentos?
1: Eso é un manjar. Só. Eso é un manjar. Con aquele aceite que soltan, eso é un manjar.
2: Que envidia.
1: Dijo chicos, probes, o bocadillo de pimentos. Está riquísimo. Ou tortilla de pimentos.
0: Home, tortilla de pimentos xa o vexo máis tal, pero o bocadillo de pimentos,
1: eso é... Debían de poñer en todos os bares agora no verano. Dijo chicos, que eso é un manjar. É mellor dun día para outro, o pimento.
0: Porque parece que está como máis feito, non?
1: Sí, non sei porqué. Así, feitos no momento, gustame comer. Pero bocadillo de pimentos con pimentos do día anterior, eso é un manjar. Aquel aceite de oliva, aquel punto de sal, bueno.
2: Home, mira, estáse me facendo a boca agua.
1: No? Xa está aquí, Juanra, por ir facelos, para facer un bocadillo.
2: E outra cousa, que perdona que vos moleste tanto, tío, pero, Pepiño, tens que perdoarme. Pero, Susi...
1: Sí, dime.
2: Eu sempre... O sea, miña nai, pa descanse, era cociñeira e, bueno, tiñamos unha taberna e dábamos comidas e tal. E eu sempre vin que cando se facían os pimentos, facíanse co rabo, tío.
1: Sí, porque, a ver, no, ti vas a un restaurante que sirven ao mellor agora no verano moitos pimentos, non, de Herbón, ou, bueno, sin ser de Herbón, e non se che van poñer a sacar o rabo. Co rabo dá moito traballo sacalo, a ver, traballo. Ti comes un cento na casa e sácalo, non? Ben, tens que sacar ben o rabo, que non rompa, para que non che entre despois o aceite dentro a fritilos tamén, hai que sacalo despacio, mesmo co couso dunha cucharilla, se saca moi ben. Uh-huh. Sacarlle ben o rabo, que xa se despega solo, pero nun bar non te vas poñer. En casa, Dios, en Herbón fano así,
0: leva
1: así
0: máis tempo, non? Claro,
1: claro,
0: os collelos e todo.
1: Tens que andar a limpalos todos. É claro, cada bolsa de pementos a mellor dá para dúas racións, ou así, non? Depende do restaurante.
2: Claro,
1: pero,
2: claro.
1: Non te vas poñer a andar a apurar aí co choio que tes nun restaurante, non? Por eso,
2: ver, evidentemente.
1: Por eso os poñen por aí e co rabo.
2: Claro, por exemplo...
1: En Padrón, en algún bar, tamén o poñen sin rabo, eh? Uh-huh. Creo que
2: bueno,
1: en algún bar
2: mira,
1: o poñen sin rabo.
2: Eu digo cho de corazón. O sea, por comodidade para comelos, eu si os fago na casa, máis a miña moreniña... co rabo, porque así collelos polo rabo, cómelo, sí. O rabo lo deixalo aí, máis o cacho que te queda.
0: Claro, xa o que dicía eu, que é como, bueno, o máis práctico, non? Para...
2: Claro. Sí, pero bueno.
1: Bueno, pero aconsejo che que os probes sin rabo. Vale.
2: Pois a próxima vez que os faja...
1: E chamas outro día a radio e dices, tiña razón Susi Derbón, que sabe mellor sin o rabo.
2: Oye, pois... Oye, Susi de Arbón, unha aperta moi grande.
1: E outra para ti.
2: Moi grande,
1: e gracias que... por preguntarme. Eu, se che puden axudar en algo, pois alegro-me moito.
2: Claro que sí, eres un fenómeno.
1: Vale, pois vale. Graciñas, gracias.
0: Fito, compañeiro, un abrazo.
2: Unha aperta boa noite para todos e para todas.
0: Veña,
2: chao,
0: que teñas
2: boa noite.
0: Boa noite. A ver que nos manda máis.
3: Bueno, te son Choni de Coruña. Bueno, aparte de saludarvos a todos como a sempre, quería decir que este domingo, xa onte, tuve unha feira de padrón, que suelo ir así de cando en vez. Ajá. Entre outras cousas, para comprar os pementos destes Derbón. Pois salí unha muller que os estaba empaquetando ali, mesmo na porta da Plaza de Abastos, e dime a 8 € unha bolsiña que eu que sei, teria 300 ou 400 gramos, non tiña máis. E bueno, a mí parece un precio poquinho alto, claro. Algún dirá, pa o traballo que dan, o ricos claro. Que están... Sí, sí, sí, eu entendo todo perfectamente. Pero bueno, non sei, a mí 8 € parece un precio bastante al techo. Non sei o que pensaredes vos. Xa sei que haberá de todas as opinións, pero bueno, 8 €, en fin. Aí está o que me pidieron a min este domingo por eles. Boas noites.
0: Pois, claro, a mí parece un prezo razonable sabendo o que costa producilos, non? E máis, ime sendo un produto que ten... denominación de orixe.
1: É máis un produto de temporada, entonces empezan claro. 8 €. Antes, antiguamente, a verdade é que hai un par de anos, uns anos para aquí que están 8. Sempre empezaban a 6 €. Pero claro, os que en tempos cambiaron, as cousas subiron e todo. Os pementeiros se dálle moito traballo eso. A ver, a 8 € empezan agora. Despois van baixando, sabes? A mellor hora xa irán a 5,
0: claro.
1: A 6, claro, son os primeiros.
0: O precio oscilará, empeza alto, baixará cando xa o máximo pico de producción,
1: e despois
0: volverá a subir outro pico.
1: Sí, pero subir despois xa unha vez que baixan é raro que suba. Despois manténse ese precio. Pero claro, 8 € sí, parece che pouco, pero claro, ou moito, claro, pero quero dicir, se te pasa a pensar non é moito, é.
0: Claro, hai
1: porque
0: que saber...
1: Porque é un produto saber, de claro, temporada tamén.
0: Claro, unha vida útil, realmente unha vida productiva, atacándote de espementos.
1: Pois pues a denominación de origen que... é sí. Desde maio hasta outubre.
0: Claro.
1: Entendes? O mellor empezan un pouco a ver xa nos invernaderos antes de maio, abril, pero bueno, que a denominación de origen podes empezar
0: de
1: a vendelos...
0: De maio a outubro.
1: Exacto, de maio
0: non
1: a outubro.
0: Non é moito tempo.
1: E despois claro. De outubro, acabar outubro, ainda se mantén o mellor hasta eso de noviembre, pero...
0: Sí, pero xa non os podes vender baixo o aveiro da denominación de origen.
1: Exactamente.
0: Que aí, evidentemente, claro, ti se vas a mercar unha bolsa de pementos, variedade... padrón,
1: sí.
0: Sen ser da cadena de denominación de orixe, atópalos moito máis barato.
1: E cómelos todo o ano, claro, pero
0: exactamente,
1: que
0: porque veñen de outras latitudes.
1: De Marruecos, Valencia, Alicante.
0: Vamos a ver, que repetimos, non vamos a criticar
1: o traballo de outra xente.
0: Que é pemento, variedade, padrón. Que é un tipo de planta concreta que se produce, e está igual de bo, bueno, igual de bo, non está igual de bo, pero está bo para consumir.
1: Sí,
0: para,
1: bueno, a ver, a que
0: pero
1: ajuste,
0: ti tens
1: sí.
0: Que pagar a calidade que implica tamén producir sí. Con unhas exixencias, con unhas garantías sí. De calidade, que eso tamén...
1: Emparados pola denominación de origen, claro.
0: Eso é, que eso a veces...
1: Por eso, a ver,
0: claro.
1: Que vos parece caro está ben, pero é un produto de temporada, é caro, non é porque, xa che dixo, a raíz que vai pasando a semana xa vai baixando o precio. Entonces nada...
0: Pois esperamos ter aclarado a túa dúbida, Choni. Deixádeme dar un saudiño rápido a toda a comunidade do Facebook, que está xa por aí escribindo, a Fito, a Jesús Apardo. Mira, temos a Susi Franco, que nos di... este ano plantei tomates cherry. Teño unha señora que me vende todos os produtos da casa: leito, as cebolas, tomate, repolos, cenouras, porros, pementos, aguacates da casa, kibes, bueno, o sea, aguacates, isto xa parece o Caribe.
1: Sí, ora aguacates tamén se consume bastante,
0: Pois sí, temos aquí a Herminia Ferreira, que nos di que me estás facendo, dime, estarme facendo chorar a boca, o sea, que se está facendo a boca agua cos pementos, que ten un fillo que traballa con colegas en Padrón e que lle trouxe unhas plantas e que gardou a semente, que todos os anos ten algúns pementos ricos, uns picantes e outros non, pois Herminia Ferreira, pois a seguir disfrutándoos, claro que sí, porque, bueno, ao final tamén as cousiñas da casa,
1: sí.
0: Eso notase, notase o sabor. Tamén temos aí a Casinova que nos saúda a todos, claro que sí, pois un saúdo para todos. Imos agora a darlle a benvida a Mari Carmen de Ames, que tal?
4: Hola, boas noites.
0: Como estás?
4: Boas noites. Desde o outro día que dixetes que iba a vir Xuxa, pois estaba esperando.
0: Pero, muller, farías algo máis que estar esperando, sabes? Imagino meu a Mari Carmen de Ames desde o outro día que o dixemos, e a muller sí. Esperando aí pejado ao pé da radio sin moverse.
4: No, a ver. No, porque quería contar un contiño sobre os pimentos,
0: ah.
4: O peligrosos que poden ser.
0: ¿Por qué?
4: Algunhas veces. Poden ser moi peligrosos si
0: ¿viste?
4: Se utilizan un... Sí, escoita. Choni, agora dixo que 8 euros que tiñan lume. Bueno, lumen poden ter, tamén no poden ter máis adiante, cando pican. Entonces vamos a ver. Isto pasou no rural xa fai máis de 40 anos, con un rapaz que viveu experimentos humanos. Era agosto, pola tarde, hora de botar a sesta. Os maiores descansaban, e a rapazada e bo río ou de festa. O chaval estaba aburrido, non había garoulada. Foise para a horta e coas mans os pementos

0: estrujaba. Facía trenzas o millo, arrinca pelo as mazorcas, esgaza as follas das coles, vamos, como se fora o Terminator das hortas. De repente, dúas mociñas cambiaron con fundamento o ánimo do chaval que mudou de pensamento. Baixa sombra de unha parra, puxéronse, sentáronse a laricar. Baixo, os tres se foron sentar. Baixa sombra dunha parra, os tres se foron sentar. Entre os catro, pois, puñeronse a laricar. Entre bromas e risiñas, puxéronse a laricar. É que eu estou dicindo de memoria. Eso. As mozas, como viñeron, se foron. E o rapaz quedou tocado. Quixo, coitado, aliviarse e quedou embrasinado. Por entre as coles e o millo, corría desesperado. Parecía Forrest Gump, gato co rabo queimado. Por fin, pudo darse conta. Caló no fondo da horta, había cheo un pilón. Con zapatos e vestido, tirouse a auga Ramón, que olvidou lavar as mans cando anduvo cos pementos de padrón. Entendeche?
1: Xa, é que, a ver, claro, eso pode ser peligroso. Ti, Susi, ti que plantache guindilla este ano, ten cuidado.
2: No, a ver, o pemento de erbón, cando colles ca semente, xa hai que andar con guantes con ele.
1: Porque xa pica.
2: Claro. E despois, ao mellor, eu cantar veces despois de facer así a semente, por botaba a man aos ollos sin darme conta.
0: Isto foi verdade, non é conto.
1: Claro, que non sabía era que picaba xa a semente sin...
2: Pica non é a semente, é a veniña esa que ten... Claro, o que pica é a capsicina, que se chama, sí, do pemento. Pero o rojo, se iso é mortal.
0: Ele anduvo de... O sea, de... Ca semente, collía e desgranaba, sabe, sí, así, os que estaban xa rojos. Entonces quedaron germans así, e claro... Chegaron as outras, bueno, por ese palaje, xixi, eran rapaciñas novas, el tamén, bueno, verano, tirantitos, as rapaciñas estaban ben, o rapaz, claro, subeu a temperatura, foi a bilirubina, e despois
1: bueno, pasa, marchado. Pasa ya calquera que lle suba a temperatura. Outra cousa é eso, que non se acordan de lavar as mans.
0: Claro, pois non se acordou. E despois, claro, despois lume, despois do día... Non sabía como ser o pobre. Entonces meteuse no pilón e aliviou, claro, vestida con las patas de todo.
2: Creo chover.
0: Entonces, pues era eso. O conto este que quería eu de esto dedicar yo as pimenteiras todas.
1: Claro, claro, que ao final, vamos a ver, ao apañalos non pican.
2: No,
1: se estás facendo, claro, a semente, todo
2: claro, eso, estás andando, claro, donde solta o picante. Entonces, hai nos que abrir para recoller a semente. Eso é o que facemos os semilleiros para o siguiente ano.
1: O sea, o que pica realmente é esa parte máis blanquiña da carne.
2: Exactamente, esa vena que lle chaman a vena que leva o pemento.
1: Cando abres, sí, por exemplo, pensemos un pemento morrón,
2: sí,
1: que o abres a metade, que se ve perfectamente.
2: Sí, pero bueno, como... pemento morrón non pica.
1: Claro, pero digo, esa marca branca que ten por dentro, que fai como esa costura, que hai algúns que están partidos en catro e outros en
2: ese é o que fai que pique o pemento. A semente, obviamente, tamén pica a semente porque está en contacto con eso, pero bueno.
0: Claro, pero imagínate, pois, como estaría aí xogando, estrujando por non saber que facer.
2: Sí, a Lingerbón tamén e moita xente ora usa estrajudora do viño para cando é para a semente, porque claro, fan moitos semilleros, sabes? Entonces, a partir do 15 de agosto, que é cando era Nuestra Señora, aí xa se empezan a deixar, pois, nas leiras xa uns tramos para a semente.
1: Xa deixades madurar.
2: Ese xa non se pañan. Ese xa se deixa madurar. E xa aí despois recóñense rojos para empezar xa en outubro e noviembre. Fan os primeiros semilleiros no invernadero para facer xa os... para trasplantar despois para o invernadero e tal. E despois en enero e tal se empezan xa a facer os outros a fora, ao aire libre.
0: Pois sí, pois estamos deseando xa que haxa producción xa máis adecuada, non o precio,
2: claro,
0: para poder degustar, porque claro, hasta agora é marisco, eh?
2: Bueno.
0: Pero claro, o que traballa, pois xa se sabe.
1: Claro, é que o que se queixa do prezo, pois claro, a mellor...
0: Normal, normal.
1: Eu entendo, sí, que se poidan queixar, sí, pero sí. Tamén claro, hai que saber o que costa producilos ao final.
0: Pero fíjate, as cereixas este ano estuveron carísimas
1: non
0: tamén.
1: Non sei nin a como van.
0: O sea, agora xa baixarían, pero estuveron a 15 euros e a 18 a caixinha de 2 kilos. O sea, uh-huh, que é moitísimo. O sea, que eso, pero bueno.
1: Claro, que bueno, pase como os produtos claro, da temporada, é o que teñen. Cando claro, empezan a chegar, veñen carísimos.
2: Veñen caro. Sí,
1: pasou sí, co fresón, sí, cando empezou a vir, sí, pasou, o sea, pasa
2: esas
1: con todo.
2: Cousas, é.
0: Uh-huh. Eso. Bueno, pues ánimo a seguir facendo os paladares así dulces e picantes tamén.
2: Tamén.
0: Que tamén alegran un pouco así manter de pan e viño e pa dentro todo.
1: Sí, por certo, bueno, Mari Carmen.
0: Que?
1: Que non volvemos a falar nunca máis daquel tema da vista bueno, e de tal. Como estás?
0: No, a ver, fun dúas veces de un ollo xa nada. O outro estou esperando para facer outras dúas pruebas, non sei cando me chamarán.
1: Uh-huh.
0: E de momento, pois, vou remando.
1: Bueno.
0: Sigo vendo as luces así daquela sí, maneira tan original.
1: Bueno.
0: Bueno, pois, de momento, pois, que vamos a poder? Esperar pouquinho a pouco.
1: Eso, paciencia, sí, pouquinho a pouco e... Sí,
2: sí. O caraja non sí, perder o oído para poder seguir escoitar pensando en ti, non? Eso é o principal.
0: Todo fai falta. A verdade
2: sí,
0: que
2: si, home, si, é unha broma, é verdade.
1: Bueno, aparte
2: sí,
1: xa,
0: no, pero,
1: xa sabedes que tamén está, temos a Eladio que nos escoita que é invidente.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tamén segue no, perfectamente
0: ver,
1: o programa, pero bueno,
0: vista,
1: Mari Carmen, esperemos
0: vista,
1: que haxa por onde atallalo.
0: Por onde atallar, é verdade. Bueno, pois esperemos seguir escoitando e podendo falar e podendo de todo un pouquiño. Inda que sea menos, porque, bueno, os anos están aí, a vida é a que é, punto.
1: Bueno, pero ti tampouco que... nos deixes de todo, porque xa ves que ainda falamos... Bueno, sí, con quen o outro día, quen nos chamaba así dos de sempre, que dixemos que eu xa sei que sí, vos tedes a vosa vida e que a veces pois hai que, bueno, descansar sí, ou preferides estar no, máis no segundo plano, pero que... Que o importante ver, é que sigades sempre aí.
0: Fixen unhas gafas novas para poder ler mellor, porque ah, me costaba xa ler un pouquiño, pero bueno, mellor. Así que vamos tirando e a ver o que se pode fazer.
1: Pois moito ánimo, vale.
0: Venga, un abrazo.
1: Outro para ti, Mari Carmen.
0: Boas noites.
1: Cuídate moito, un biquinho. Saudamos agora a Rosa de Valdoviño. Boas madrugadas.
3: A ver, é que falar é mellor a primeira hora para comer.
1: Moi ben. Moi ben. Hoxe que estamos falando de pimentos, entrou xa fame, lojo.
3: Agora entrou unha fame, porque estamos falando de pimentos. Entón, se ponemos o pimento, para eu poner un xamón.
1: Ah, caramba. Pois un xamón con
2: agora,
1: pouco pimentos.
2: Ben.
1: Non viña mal, eh?
3: Non entraría mal un pouquinho o xamón con os pimentos envoltos con o xamón.
2: Porque... Nunca os provei, había que se... Ao mellor era unha nova receta.
1: Con xamón asado ou xamón curado ou de que xamón?
3: Ai, de pata negra.
2: En Gerbón xa hai queixo de pimentos tamén, eh?
1: Queixo de pimentos?
2: Sí, de pimentos con armucha. Queixo de pimentos.
3: Ai, que... eu xa provei, eh?
2: Que, está bo?
3: Está moi bon, moi bon.
2: É de lácteos, non sei donde, bueno, con unha casa de queixos, non sabes? É pimentos con mocha máis esa casa de queixos, pois fan ese queixo que está moi bo. A parte de máis produtos, como a mermelada ou pimentón ou eso.
3: Sí, sí, dicen que sí, que agora é o fanse de todas as clases.
2: De todo.
3: Agora fanse de todo, porque o que hai que coller é un punto de para prepararlo e despois... Non hai máis que preparar e se sabe ben, segue se facendo.
2: Exactamente.
3: Senón, xa non se deixa de facer. Digo eu que será así.
1: Bueno, que tal? Como andas?
3: Eu estou ben de momento, gracias a Dios. Oito, ainda fui a gerar a festa aqui a... Ainda fui a gerar a festa aqui ao San Antonio.
4: Ah.
3: Que vinieron a ver esta... A Panamá, o que me chamo.
2: A Panorama.
3: A Panorama.
4: Uh-huh.
3: Entonces, bueno, me co o día que estaba también ayer, un día tan bom, hay que aproveitar. Que ahora venen as festas. E cando se pode ir, hai que ir un pouco.
1: Home, hai que, como dixo eu, hai que ir volar a cometa, Rosa.
3: Agora, daqui en diante, xa eu, como dixo eu, agora xa eu, o sitio das comellonas. Porque todo o verano, tamén o pa que estar na casa, tamén non chegou o inverno.
1: Sí, tamén é verdad. Tamén é verdad, porque mira, ademais ti que vives nun sitio que é maravilloso, precioso, que tedes praia, que tedes montaña, que tedes todo, todo en un, hai que aproveitar.
3: Oito, o outro día, cando me levantei e vou ao baño de noite, serían as 3 da mañá ou por aí. Había un... Me gustou, estuve máis de media hora mirando pola ventana. Había un ático ali no medio do mar. Que cosa máis bonita ver o alumbrado do... Devía ser un ático desses que veñen de un barco desses grandes.
1: Un transatlántico.
3: Un atlántico desses. Daba salvación verlo ali no medio do mar, que parecía que era como se houbera fuego. Serían as 3 da mañá ou 3 e pico da mañá. É como así ao anoitecer. É ver aquela claridade tan grande no medio...
1: Pero un transatlántico, un ático é unha cousa que se alquila a estudiantes ou a parejitas.
3: Ai, calquera cousa.
1: Xa.
3: É que máis ten.
1: Sí. Bueno, entendimos-te perfectamente.
3: Que máis ten dunha maneira que da outra. Van de viaxe.
1: Sí.
3: Esos teñen que traer moita familia.
1: Os transatlánticos traen miles de persoas.
3: Este ano, de momento, aquí ainda a Ferrol ainda non viñeron. Nem tampouco a Coruña ainda non viñeron.
1: Bueno, a Coruña sí que viñeron alguns,
3: Xa viñeron.
1: A Coruña sí.
3: Estes días.
1: Ai, non sei, pero creo que ao longo deste ano xa viñeron varios transatlánticos,
3: Non, estes días me parece que non.
1: Varios cruceiros, o que chaman cruceiros, pero non os dos cruces, os de pedra.
3: No? Sí.
1: De pedra, non?
3: Esa xente, non creo que agora o virus está como estaba un tempo, non creo que agora esta temporada que non veñan tamén outra vez repetir por aí dar unha volta.
1: Home, agora está bo tempo, non?
3: Agora, co bon tempo que está, ao estar o bon tempo como está, non creo que non veñan que esa xente aquí a nosotros axudarnos moito. Porque tantas miles de personas, aunque non deixen máis que 5 euros cada un, son moitos cartos.
1: Sí, bueno, moitas veces veñen, chegan ás 8 da mañá, baixan do barco, dan unha volta pola cidade e volven pola tarde, pola barco e xa está, e non gastan nada.
3: A ver, de todo.
1: Sí, a verdade é que pouco gasto fan.
3: A ver, a ti parece, xa non sei que non me cadrou nunca de coincidir con eles.
1: Pois non sei, hai xente
3: nunca
1: que se queixa... Hai xente que se queixa...
3: Nunca barco deses.
1: Hai xente que se queixa deso, de que chegan ás cidades,
3: ao mellor
1: baixan do barco despois de desayunar, botan todo o día paseando, ao mellor sí, compran unha cousica aquí, outra cousica lá, pero que realmente tampouco fan tanto gasto.
3: Non sei, a mí nunca me coincideu de coincidir con esa xente.
1: A mí tampouco, o sea, bueno, teños visto e tal, pero tampouco
3: moito. Non me coincideu nunca, entón non se pode dar explicacións porque non me coincideu.
1: E mira, tens algún truco así da horta para darnos?
3: É que queres?
1: Para que se che dean ben os pementos ou os repolos, as patacas.
3: É, pois este ano eu vou xe dicir unha cousa, fundar unha volta por aí hai uns días estes días non, pero hai uns días atrás fundaron unha bota por aí, e nunca tanta patata vin plantada e máis.
1: Sí, pero dino, ti tens algún truco, ti plantas algo?
3: No, eu non.
1: Non planta, ni nunca plantaches?
3: No, agora mi, no, plantei, teño plantado moito, pero agora non. Agora é unha temporada que non planto nada.
1: E antes tiñas así algún truco para que che saliran ben as cousas?
3: Ai, eu cando, hoxe, sei vos cando plantaba aquí, eu teño, da última vez que plantei, ainda tuve pimentos que logo pasaron un quilo,
1: Caramba, como facías?
3: Un pimento morrón.
1: Ah, se eu digo un pimento dun quilo de herbón, cuidado,
2: Non pesa nin a vosa teira.
3: Eu teño estido logo dun quilo, e o tomate tamén,
1: Pois,
3: xa nos... Sabes o que pasa? O que pasa é que eu aquí de un ano tuve moito disso.
1: Sí, espera un momentinho que non lo contas agora despois das noticias. Espera un momento. Son as dúas.
5: Última hora, Radio Galega.
6: Boas noites, Florentino Pérez seguirá a fronte da presidencia do Real Madrid tras impoñerse o seu rival Enrique Riquelme nas eleccións celebradas este domingo. Na súa comparecencia ante os medios, Florentino proclamaba hai uns minutos a súa vitoria nas 60 mesas electorais, no que cualificou como o mellor resultado da historia, malia que foron impugnados uns 1000 votos. E asegurou que o Real Madrid lle deu un exemplo o mundo de transparencia, convivencia e democracia.
7: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
6: Tras recoñecer a súa derrota, Enrique Riquelme felicitou a Florentino Pérez, o que lle tendeu a man pro debate. Riquelme dixo que o resultado tamén supuso unha vitoria para a súa candidatura porque o Real Madrid non volverá a estar dúas décadas en eleccións e porque se evitou, dixo, a venda do club.
8: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria también para nosotros porque vamos a seguir adelante, no solo porque se haya parado la venta, sino también en nuevos proyectos y que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada 4 años a votar.
6: O clúster da automoción de Galicia asegura que a nosa comunidade se converterá nun referente europeo en mobilidade eléctrica coa implantación de SAIC, o grupo chinés que fabrica os coches da marca MG. Así o dixo a presidenta do clúster, Patricia Moreira, na entrevista dos domingos da Radio Galega.
9: Si juntamos la capacidad productiva de una planta como Stellantis Vigo, que fabrica 1 de cada 4 coches fabricados en Europa, y ahora le sumamos el anuncio de SAIC, dice que va a fabricar coches 100% eléctricos, pues ya tenemos los dos tipos de tecnología en nuestra comunidad. Entonces, ninguna duda de que vamos a ser referente en Europa.
6: Moreira indicó que a decisión de SAIC de instalarse en Galicia responde a factores empresariais e xeográficos, pero tamén unha aposta firme da Xunta. E aseguró que a chegada do xigante asiático terá un efecto tractor na comarca de Ferrol e beneficiará as empresas locais de componentes, logística e señería. Con todo, reclama medidas para que o grupo automobilístico chinés non limite a súa actividade a ensamblaxe de vehículos.
9: Tenemos que poner algún mecanismo que obligue ou anime a este constructor que non solo traiga los componentes en kits y los ensambla aquí, ¿no? Tenemos que buscar la manera, pues lógicamente será con incentivos a la compra local o con acuerdos de contenido local. Tiene que venir un poco linkado a las ayudas y a todas las ventajas que pueda tener por implementarse en nuestra comunidad.
6: A Xunta asegura que lle pedirá a SAIC que fabrique a metade dos componentes dos seus vehículos en Galicia en 2030. E saiban tamén que o laboratorio metalúrxico Aimén do Porriño foi seleccionado provisionalmente para analizar as vías de Adamuz, onde, como lembrarán, se producía un accidente ferroviario no que faleceron 46 persoas o pasado mes de xaneiro. A Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios escolleu este laboratorio e outro de Madrid pola vía de urxencia. Agora, o xulgado que investiga o accidente terá que autorizar o proceso. Segundo a CIAF, as empresas seleccionadas contan coa independencia e a experiencia necesarias para analizar esas vías. Isto é todo de momento. As 3 en punto, volvemos con máis noticias na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, poden seguir informados